0: Nad otsingutel jälgi juba ununema kippuvast Eesti kalmistu kultuuri liivareha triibu korrektsest geomeetriast auväärset Eesti kartograafia tähestiku Capslockis Taavi Paet.
1: Tere!
0: Tore, et te olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile valmis seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Margus Kiis, Tenno Sivadi Inglirannast ja Valeri Küpsis Kansase staadionilt Ekvadori küras Soome ängult. Teemadeks on täna Slaava Ukraini, geograafia, sport, kultuur ja skoll. Alustame ja anname täna avavaliku õiguse tallinlastele. Indrek Jevgeni, palun.
2: Mis see viimane oli?
0: Skoll.
2: Skoll.
3: Uus teema või? Kas alustame sellega?
2: Skoll.
0: Võtate skoll?
2: Jaa.
0: Ehk siis terviseks, olgu tõlge siis ka juba öelda. Pariis on Prantsusma pealinn, aga samanimeline linn on ka Ameerika Ühendriikide Kentucky osariigi ühe maakonna keskus. USA maakonnal on meie jaoks üldjuhul vähetähtsad, aga antud maakonna nimest on ühe märjukese nimetus tuletatud. Ja küsimus kõlab, millise märjukese Pariis kui keskuse nimi on õige vastuseni jõudmisel piisavalt kõnekas vihje.
3: Aha, Kentucky, Pariis.
2: No Bourbon.
3: No aga viski ei ole päris, aga jah. Et selles mõttes joogi mõttes no, ei ole prantsuse jook, aga, no, aga jah, nimeliselt sobib.
2: Nimeliselt hästi, sobib jah. Sinna Bourboni. Kentucky
3: siis,
2: ongi.
0: Hää arasite härjal sarvist. Tõepoolest, see on Bourbon, mis siin pikemalt mõelda. Bourboni viski, Bourboni maakond, seda tüüpi viskide kaubamärgi aluseks oma nime Prantsusma Bourboni valitseja dünastia järgi saanud. Tüüpiline näide, mis muu kui Jim Beam. Tartu, teie valik.
1: Nüüd läks küll kohe ära.
4: Nagu võtame teise skooli.
1: Võtame teise skooli siis.
0: Ja teine skool, jaanipäevale omaselt see rubriik läheb kohe esimesele. Eks keskajal olid ikka kloostrid need kohad, kus häid ja paremaid jooke vaaritati, pruuliti, destilleeriti ja nõnda edasi. See traditsioon jätkus paljudes munkade elupaikades ka uus ajal. Kartusiaani mungad ja seejärel ilmikutes tegijad on valmistanud Prantsusmaal järjepidevalt aastast 1737 üht märjukest, mida juba 17. sajandi algul kui pika eluea eliksiiri esitleti. Milline alkohoolne jook? Vastavad ürdili kööri on šampanja ja viina kõrval ka meil rahvalikuks lauluks kujunenud hulkuri valsi esimeses salmis mainitud.
4: No hulkuri valsi kolmas jook. Peaks ju olema, kas see on likööör või mis asi see on, aga chartreuse. Ma ei tea täpselt, mis see on. Ma ei ole sellise sildiga pudelit kunagi näinud, aga...
1: Ja seal hulkuri, sul on sõnad peas või?
4: See voolavad vein ja chartreuse.
1: Chartreuse nagu, jah, ma oleks nagu kuulnud, aga ega ma kohe poes saab
4: Ma ei oskaks, mis leti juurde minna. Kui öeldakse, et see on ürdilik köör, siis ma ei vaidle vastu.
1: Ei, see on väga hea pakkumine, et mina ei oleks, et ilmselt me võime siin läbi käia ka igasuguseid muid prantsuse jooke. Noh, et konjaks ilmselt ei ole, mida viiralt jõi ja et...
4: Absint.
1: Absinti, seda vist hulkuri valsis ei...
2: See on Sveitsis pärit.
1: Aha. Ja, aidatakse meid, et tegelikult on Euroopa täis igasuguseid naljakaid, väikseid liköri või mingi ürdi moodi ja, asju.
4: Ja ainuke välistav vihje ongi hulkuri välis.
1: Ja, et ühesõnaga Jaan äälda seda uuesti ja
4: Chartreuse.
5: Seal voolamas šampus ja viinik Chartreuse, kuid südamed külmad kui jää.
0: Kärakaga on meil kõik hästi. Täis panus 1-1 seis. Ja lähme edasi sama rõõmsalt.
3: Ootaks geograafiat seda.
0: Teeme nii. Itaalias Lazio maakonnas Roomast 30 kilomeetrit loodes asub üks linn, mille nimi teatud üldnimetuseks on saanud. No nii näiteks nagu Gouda ja Edam kui juustusordid samanimeliste Hollandi linnade järgi on tulnud. Meie küsitava linna järgi pole aga ükski toiduaine, vaid hoopis teatud, kui nii võib väljenduda asutus nime saanud. Põhjus, miks selle nimega levinud, on tõenäoliselt selles, et Taani pealinnas Kopenhaagenis eelpool mainitust inspireerituna aastal 1843 sama nimega asutus avati ja taolises formaadis või eeskujul üle maailma levinud on. Milline küsimuse sissejuhatuses vihjatud eriliselt kauni mitmekesis arhitektuuri ja sulniste rekreatsiooni võimaldavate rohealadega Itaalia linn ühtlesi siis samasuguse nimetusega asutuste aluseks?
3: Jaa, ma vihjeid oli siin
2: päris palju
3: oma jagu.
2: aga on , on mõtteid ka või ?
3: On , on mõtteid , on mõtteid , on .
2: See , see on meeldiv , see on meeldiv , meeldiv kuulda .
3: on käidud ja viibitud Kopenhaagenis pikemat aega ka , eks
2: ole . vot niimoodi , jah .
3: et ega , ega esimese korraga kohe ei teagi , eks ole , kust , kust see nimi pärit on ja üldnimelt .
2: Ah, nii kaugelt hakkas .
3: jah . aga noh , et Itaalias ta on , kas asub Lazio maakonnas , on neil ometi küsimus , aga kuna jah , kõik on siin päris palju räägitud , et siis eks ta siis Tivoli linn ole .
0: See on Tivoli linn Roomas , Lazio maaskonnas , Roomas siis 30 kilomeetrit loodes , täpselt seal tasub , Tivoli on õige vastus ja Tivoli kui asutus , kui lõbustuspark toob teile teise punkti , suurepärane . Viljakalt läheme edasi , olge head , tartlased Jaan ja Taavi .
4: võtame järgi siis .
1: jah , võtame ikka geograafia järgi .
0: geograafia , Tenno Sivadi küsimus Inglirannast tuleb meile see . see Ameerika linn tekkis sisuliselt ühe päevaga , 22. aprillil 1889 , kui see piirkond avati asustamiseks ja nõndanimetatud maajooksude land run tulemusel , asus sinna elama üle 10 000 inimese , millega edestati varasemat pealinna Guthrie'd . seda sündmust mainiti muuseas ka Bobby Troupi džässilaulus , mille tegi kuulsaks Nat King Cole . praegu nimetavad sealsed elanikud oma osariigi pealinna armastusega OK City . linna on kavandatud ka Ameerika kõrgeim pilvelõhkuja , 581 meetri kõrgune Legends Tower , mis peaks valmima aastaks 2030 . mis linn see on ?
4: aga osariigi pealinn .
1: aga see vana linna nimi , mis seal öeldi , see oli midagi väga
0: Guthrie . Kirjutatakse Guthrie .
1: mõte läheb valesti , kui et see , see ei ole ikkagi mingi kullapalaviku teema või ?
4: jah , mina , minu mõte läks ka läänerannikule , mis selles mõttes kitsendab , et seal üldse ongi kolm osariiki , ikkagi neli . Alaska , Washington , Oregon ja California , nende pealinnad , no ma ei tea , kas Alaska võib välistada , selle pealinn on Juno , aga kas sinna võidakse plaanida ?
1: mulle just tundus Alaska kõige sellisem , mine sa hulle tea nagu ,
4: et no aeg on kindlasti selline , mis on nagu California jaoks hiline , sest minu meelest see California kullapalavik oli , ütleme , mõni aastakümmend varem ikka vast või , aga
1: küsiti linn , ei , mida küsiti ?
0: küsime , milline linn , mis tekkis ühe päevaga , 22. aprillil 1889 , kui toimus maajooks , The Land Run , kus asus elama sinna üle 10 000 inimesega . ja seda sündmust on mainitud Bobby Troupi džässilaulus , mille on kuulsaks teinud Nat King Cole . praegu nimetavad sealsed elanikud oma osariigi pealinna armastusega OK City .
4: Nende ülejäänud osariikidega on ka see , et ma ei tea nende pealinnu kohe.
1: No aga see pealinna jutt ongi ju USA-s on see pealinn võib-olla mingi suvaline linn ,
4: et no ongi , et ma juhuslikult , ma ei tea miks , Alaska pealinna tean , et see on nagu juba kohe väike võit , et kui seda miski ei välista .
1: sa tead siin... , kus see Alaska pealinn asub , mere ääres ka või ?
4: peaks olema mere ääres jah , et selles mõttes , aga no miks ei või mere äärde olla seda noh ,
1: ei no Alaska proovib millegagi olla , oota , kas nad mitte maailma suurim kõrgemat hoonet , vaid
4: esialgu Ameerika . aga no üks linn , ma ei tea , kas see osariigi pealinn on , aga mis kindlasti hästi kiiresti asustati , oli küll Seattle . see oli küll niimoodi , et ma olen neid animatsioone näinud ja see oli küll täitsa , kas just ühe päevaga , aga üks hetk oli nagu mingi putka seal ja järgmine hetk oli ümberringi , no mitte pilvelõhkujad , aga tõesti 10 000
1: no Alaskasse muidugi on lihtsalt see , et Seattle'isse tunduks loogiline 10 000 inimest saada kuskilt üsna kiire ajaga , et Alaskasse
4: no samas 1889 nüüd täpset aastat , ma küll hiljuti jälle lugesin Jack Londonit , aga enam-vähem see aeg või oli mõned aastad hiljem see Alaska kullapalavik .
1: aga kas see tähendaks , et Washingtoni osariigi pealinn on see eelitavalt OK siis või ? ja see ei puutu tegelikult üldse asja ?
4: ei , aga OK on hüüdnimi , jah . ei , nii palju puutub jah , tõesti Washingtoni .
1: Aga ei küsita ju seda pealinna , lihtsalt see oli üks täiendav vihje vist ju .
2: ei , seda linna küsitakse .
1: see sama , et see , et Seattle'it küsitakse .
2: just Seattle'it küsitaksegi .
4: et kui Seattle juhtub
1: ei,
4: olema .
1: ei , aga Seattle ei ole pealinn .
4: ma ei tea , üks , mis on pealinn , üks suuremaid pealinnu , äkki ikkagi on Portland , mis on Oregoni pealinn .
1: on see järgmine osariik sealt alla tulles
4: või ? jah ,
1: kui Portland oleks, siis oleks ilmselt küsimusse mingi vihje pandud veel, et see on seotud ehitusmaterjaliga või et oleks mingi Portland see

0: aga noh, need nagu...
1: Mille järgi sa need siin valid, jah, eks ole või...
0: No tähendab, nad rääkisid iluse jutu selle ikkagi Alaska kohta ja noh, aasta on muidugi selline ja 10,000 korraga ja siis...
1: Aga Alaskas sa sai... Ka Alaskas oli tollel ajal logistiliselt võib-olla väga keeruline saada 10,000 inimest korraga.
0: 10,000 või?
1: Jah, kuidas sa neid tõid sinna, eks ole, või tood, et...
0: No aga Sacramento oli kindlasti varem, noh.
1: See... No arvad toib, see on ikka selline sisema linn.
0: Ja mingi olümpia...
1: Ei tea, kui palju me sest olümpiast teame.
0: Me teame sellepärast, et ta nimi on olümpia, et tal selline, just nimelt selline nimi on.
1: Aga äkki olümpia siis sobikski sama tähega okei, okay, eks ole.
0: Aga mis põhjusel?
1: No öeldis, eks ole, land run, et maa jooks, eks ole, et aga...
0: Sinna pole maad pakuti.
1: Alaskas see, noh, ma ei tea, seda maad otsima mindi nii väga, eks ole, et see oli nagu kulla jooks pigem, et... Või...
0: No selles mõttes küll, jah. Aga okei okay city, jah, okei okay city, noh.
1: Oklahoma, no ei city, ilmselt ka nagu ei ole, sest Oklahoma on nii ju ikkagi saanud nime osa riigi järgi, eks ole, või kumba pidi see oli, eks ole, aga või on siin äkki hoopis testi vihja, et
0: okei, okay, city,
1: et otseselt nii-öelda sama hääldus, eks ole, kus võis osuda eelmine pealin Katri, no ma ütlen, see Katri ei kõla ka väga laska moodi,
0: ei kõla, jah.
1: Ma ei ole kuulnud see nime üldse sellises kontekstis, keegi country laulja oli Woody Guthrie, aga kust, kas tema oli kuskilt sealt kandist pärit või selle järgi vist ei tea ka taga otsida.
0: Aga see okei, okay, siit hakkab juba kuidagi...
1: Nat King Cole'i laulu, ei tea nüüd ka väga.
0: No, selge see, aga no kõlaliselt sobiks ju nagu, noh nii nagu Sacramentogi, aga see Sacramento oli varasem, selle me tõmbame maha. Nii, ma kardan, et olümpia tuleb ka maha tõmmata.
1: Et arvad, et siis ongi lihtsalt nad ameeriklaste kombel lühendanud Oklahoma OK-ks.
0: Lihtsalt jurmalt, et see meile öeldi välja, see on muidugi siuke... see tundub nagu lihtsalt narritamisena, et selles mõttes...
1: No aga äkki siis on jah, selles mõttes, et need olümpiad ja muud on nagu teised lähenemised, aga kui siin on selge viide, võibolla pärast kahetseme, et kui me ütelnud, et Oklahoma City, et äkki siis ongi.
2: Oi, seda pusimist Põhja-Ameerika geograafika alal, see on Oklahoma City, OK City, ära tunta foneetiline vaste, põhimõtteliselt anagram siis Oklahomale ja OK C. See pole nüüd ametlik linna hüüdnimi kasutavad kohalikud reisijad seda siiski vestlustes meelde jääva ja kergemese alternatiivina linnastandardsele nimele.
3: Kuku Raadio. Klubi.
4: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Geograafia on nüüd ka ammendunud. Meil on kõik küsimused saanud vastatud pärast 4, ehk siis kool ja geograafia. Palun Indrek Jevgeni, Ukrainat, kultuuri ja kultuuri. Sporti ka.
1: No võtaksime siis kõigepealt üldkultuuri, kehakultuuriga.
2: Võtame üldkultuuri. Sellest on möödas juba enam kui 20-ndit, kui kirjanik Jaanus Vaiksoo kahe autoriga kahasse andis välja Aabitsa, kus on teiste hulgas lugude kangelaseks üks vahva fiktiivne tegelane, tore mees, pintsak seljas, lips on ees. Hullab laste mänguplatsil, laseb liugu, kooke pätsib. Hiljem on Vaiksoo vastavast tegelasest ka eraldi raamatuid välja annud. Kõnealune karakter on niisiis vahva ja armas, aga eestlaste argimütoloogias on täpselt sama nimega tegelane, kes nii meeldiv ei ole. Ka hiljutiste kuude jooksul on temast teatud konkreetse teemaga seoses juttu tehtud, kes nii siis. Vaiksoo Aabitsas on küsitav ka perekonna nimega varustatud ning niisugusena kattub see ühe tuntud Eesti korvpalluri omaga, kellel 100. Sünni aastapäev tänavu sügisel ette lööb.
1: No see perekonna nimi võiks siis olla
0: Kullam.
1: Veskila.
0: Veskila, jah, jah.
1: Sest et on ka oluliselt nooremaid korvpallurid. Sama eesnimega, kes on hiljuti ka raamatu välja andnud.

0: pealkirjaga Maailmameister ja jah, ei ole seda abitsat küll lugenud, aga mingisugused need muud vihjed.
1: Argimütoloogia.
0: Viitavad sellele, et see võiks olla siis Heino.
1: Heino Vestilo, jah.
2: Tere!
3: Mul Heino tuli!
2: No, kas siin maja säid lapsi ka on? Või peab kellelegi vitsu andama?
4: Onu Heino, kui täpne olla korvpallur ja vaikse abitsa tegelane siiski koos perekonna nimega, tõesti need korvpalluritest Heinosid on meil palju olnud, me pidasime silmas Heino Kruusi. Helsingi on ja hõbedat.
1: Veskil on liiga vanem.
4: Ja siit nopite praegu neljanda punkti ja kipub minema pöördvõrdeliselt siin eelmise saatega. Aga Jaane Taavi, vapralt järgi.
5: Lähmes, me oleme ikkagi spordimehed.
4: Muidugi oled. Ja üks väike loetelu kõigepealt. 10-kordne olümpiamedalist Saksamaa ujuja Franziska von Almsick ja 9-kordne olümpiamedalist legendaarne kergejõustiklane Merlin Otti olid mõlemad kauaaegsed ja nagu nähtub väga edukad maailma tippatleedid. Olümpiamängude kontekstis ühendab neid aga üks konkreetne ja võib-olla mitte nii meeldiv saatus. Sama saatus, milline meestest sai osaks 6-kordsele olümpiamedalistile Harri Kirvesniemile, ungarlasest sammuti 6-kordsele medalistile Laszlo Tšehhile ja lauatennises 6 medalit Saksamaale võitnud Dmitri Ovtšarovile. Tegelikult on neid saatuse kaaslasi sadu, kui mitte tuhandeid, aga nad kõik ei ole kindlasti olümpiamängudel vähemalt 6 medalit võitnud.
5: No aga Kirvesniemi ja Otti on kindlasti dopinguga vahele.
6: Jah. Seda ma mõtlesin ka, Almsik, ma ei tea, ei välista, aga Peeter Tšehh, kas on?
5: Laszlo Tšehh, see on mingi vanem mees.
6: Aa, Laszlo Tšehh, ma kuulsin millegi pärast Peeter Tšehh. Aa, no...
5: Aga see oleks ju liiga labane, kui ütled, et kõik on...
6: Aga äkki just olümpial toppinguga.
5: Kas Otti jäi olümpial toppinguga? Otti jäi minu mõelest kuidagi niiviselt, et ta...
6: Treeninglaagris.
5: Vana seas veel midagi, ta võistas üle pikalt ju, käis veel... Tallinnaski võibolla 40-aastasena jooksimas. Ja kas ta ei võistnud lõpus mingi Sloveenia koondise eest või?
6: Oli jah, ta läks lõpuks Sloveenia lippu all.
5: Aga igastas minul selja ajus on, et Otil oli mingi dopingu, nagu affäär Kirvesneemil oli kindlasti.
6: Kuulus, jah.
5: Ja.
6: No aga siis see oleks ikka loogiline, jah, et mitmekordsed olümpiamedalistid. No, aga
5: kindlasti on ka 2-kordsed ja 3-kordsed, kes on maha võetud. See trikk võib olla äkki veel midagi sellist, et kas neil on midagi ära võetud ka veel. Või noh, selles mõttes, et kui keegi jäi hiljem dopinguga vahele...
6: No Kirvesneemi jäi on ju aga 2001 küll, aga kas see puudutas jah mõnda...
5: Aga neid vist ikkagi varasemalt ära ei võetud, ja. Ma arvan, et tal oli neid ei mindud kuskil, võibolla ta sai juba Sarajevas või Kalgaris kuskil mõne medal.
6: Sai, jah, aga ma mõtlen, kas ta Naganos vist ei saanud jälle ja...
5: Aga vastus oleks liiga kuidagi labane, lihtsalt, ei, et olümpiavõitjad... No, aga olümpiavõitjad on kindlasti rohkem, kes on jäänud dopinguga vahele.
6: Kas Otti üldse oli olümpiavõitja? Tema oli
5: ei, olümpiavõitjad, ta ei ole saanud.
6: Ta oli just need on hästi mitmekordsed olümpiamedalistid kindlasti, et nad on selles suhtes...
5: Sest seal maadluses ja tõstmises, kas seal ei ole ju enamus olümpiamängude puhul ei ole üldse medalikolmikud lukkugi pandud veel, igaks juhuks on need nagu...
6: Ja ei, need on kindlasti no mingist, ühesõnaga hästi mitmekordsed olümpiamedalistid just.
5: Aga kas vastus saab olla, et nad on hästi mitmekordsed medalistid, kes on jäänud dopinguga vahele? Et...
6: Saab küll, natuke lohisev, aga...
5: Aga siin on nagu 6 ja 9, aga kuskilt tulevad ka 5, 4 ja 3 kordseid...
6: Üle viie kordsed,
5: jah, et see... Aga no vastame siis ikkagi, et dopinguga vahel jäänud olümpiasportlased, kes on saanud medalid.
4: Ei ole, see nüüd õige vastus. Indrek ja Jevgeni.
1: No me mõtlesime siin...
0: Et vahepeal juba öeldi välja selline asja.
1: Et äkki nad olid juba õigel teel. No ega meie ka ei tea, kas see on õige tee, on ju, aga mõte oli Indrekul päris hea, et tegemist on siis sportlastega, kes... Said palju medaleid, aga kulda ei saanudki.
4: See on õige ja täpne mõte. Sõesti õnnetusaatus neil oligi Franziska von Almsick. 0 kulda, 4 hõbedat, 6 pronksi. Merlin Otti, igavene teine või kolmas, kui me seda nimetame. 0 kulda, 3 hõbedat, 6 pronksi. Kirvesniemil näiteks kõik 6 medalit olidki olümpiamängudel pronksid ainult. Et selles oli see saatuse ebaõnn, aga no samas, kuulge. Sellise medalite arvu juures olla maailma tippus ja nõnda pikki aastaid. Suurepärane. 5. punkt, Tallinn ja Tartu 1, meil on 4 punkti lõpuni minna, selline teoreetiline viigivõimalus on õhus, nii et pingutades võib igasugused asju juhtuda. Jätkake.
0: Võtame kultuuri siis teise.
4: Ja see küsimus tuleb meile kuulajalt Margus Kiisilt. Mälu järgi ütlen, et ta peaks meil debüteerima. Mitmed Vormel 1 ässad on olnud ka üllatavalt tugevad muusikud. Näiteks aastal 1986 hukkunud Elio de Angelis oli arvestatav kontsertpianist. 1996. aasta maailmameister Damon Hill on mänginud mitmes rockbändis, tema tiimikaaslane ja aasta hiljem maailmameistriks kroonitud Jacques Villeneuve on lausa albumeid välja annud. Kuid ainult üks professionaalne rockmuusik on võistelnud F1-sarjas ja seda aastal 1981. Ja selle tõttu kandis ka tema auto ATS-ansambli, kus ta mängis nime suurelt oma külgpontoonidel. See on ka ainuke pop-ansambel, mille nimi on olnud Vormel autol sponsorreklaamiks. Mis ansambel see oli? See sama aasta 1981 oli tolle ansambli eelviimaseks tegevusaastaks. Hiljem on ansambel vaid üksikud korrad teinud lühikesi kokku tulekuid.
0: Oho,
4: selline põnev küsimus kultuuri rindelt.
1: See on jah, 81. Mis see seal ütles? Pop-ansambel?
4: Pop-ansambel.
0: Aga see, kuidas see oli ATS?
4: ATS oli selle auto. Üks professionaalne rock, muusik.
0: Ja küsimus on nüüd
1: ansamblit
4: tahame teada. Ja see sama 1981 oli siis ka ansambli eelviimaseks tegevusaastaks.
0: Võt kuidagi ei tule üldse tuttav ette, jah?
1: Ei.
0: Võibolla tollel ajal meil sellest nii väga ei räägitud
1: 86. No, ei räägitudki. Me ei teadud siis ütle, et Vormel 1 sõidetakse.
0: see nagu ikka vist oli teada.
5: Sojuus ralli oli.
0: Pop ansambl ja rock on jah, no pop rock. Et siia maani nagu äkki veel esinevad niimoodi vaikselt.
4: Lühikesed kokku tulekud aegajalt.
1: No, nüüd on küsimus, kui tuntud ansamblist jutt on. Et...
0: No ilmselt ta peab ikkagi üsnagi tuntud olema, et teda küsida. Ja selle ansambli nimi oli siis ka auto peale
4: maailmatud. Jah, ja ainuke kord, kui seda on juhtunud.
1: Ja nüüd debutendid tahavad väga, väga karme küsimusi küsida vähe alguses.
0: Jah, huvitav küsimus on isenest, jah, aga lihtsalt mõni vihje veel oleks aidanud. Aga
1: on tõesti, ei, küsimus on hea, ei, ma ei ütle midagi. Tubli, ainult miks meil, jah.
4: See valis. Jah.
0: Aga siit kuskilt ei ole...
1: Ei, ma mõtlen, et mis ansamblid sulle sina oled meil ekspert. Ja. 80-tate algus, kes meil tipus olid.
0: Lõpetas, jah.
1: Ja lõpetas.
0: 81 oli eelviimane, siis
4: oli eelviimane aasta ja 82 lõpetas.
1: Palun mingi valik.
0: On väga, väga, väga suur valik siit üle paarima leida neid... No võtta enamus need rockareid ju nagu ei sobi niimoodi kaine peaga rooli hoidma, eks ole, seal veel kiirel autol, et...
1: See peab väga sõike tervislike eluviisidega mees olema.
0: No just, eks ole, jah. Aga no ilmselt siis, et ikkagi see ansambel on siis tuntum kui
1: see mees
0: ise, et no, ta on oma nime ainult, et noh, et...
1: No kuna auto peal oli selle ansambli nimi, no, selles on... No see on... Väga huvitav fakt iseenest, jah.
0: Fleetwood Mac on sellise pika tegevuse, kuigi jaht on ikka hiljem esinenud, noh, et aegalt siia, nii. Ansambel Wings, Paul McCartneyga.
1: Wings on hea see asi midagi.
0: Kuskil ka seal, jah, aegalt siin jälle vist esineb, aga jah, et kuna...
1: Umbes selle ajal lõpetas.
0: Täpselt nüüd ei mäleta ka, et kas siis Paul hakkas nagu üksi tegema neid asju siis, eks ole Paul McCartney. Noh, et vaevalt, et see Paul McCartney ise oli, eks ole?
1: Ei, no sellesse küsimus...
0: Aga tema võis endale lubada sellist asja, et autot ka...
1: Et autot, jah.
0: No äkki oli ansambel Wings?
4: Ei ole ansambel Wings. Ja palun, Jaan ja Tavi.
5: Ma algus ütlen ka kohe, et mõtlesin, et Rod Stewart või keegi võiks, aga ma ei kujutaks ikka ette, et laseks neid nagu...
4: Rooli. Mina ka ei lubaks. Aga ilmselt põhiline takistus...
5: Aga Jaanil ikkagi, ma arvan, et äkki on õige, aga ega ma ka ei tea.
6: Ei, no põhiline takistus, mul on tunne, jah, et ma ei tea, kas Rod Stewartit see takistaks, aga kindlasti see, kui mina tahaks vormeli rooli saada, siis põhiline, mis mind takistab, ilmselt on raha. Ja mul läks siis mõte sinna, et selle aja... Ja minu mõelest lõpetas enam vähem. No ühesõnaga, kes nendest tolle aja bändidest võis kõige rohkem teenida nii palju, et spondeerida vormel ühte.
5: Ta võis olla viimane seal sõidus nagu, et aga...
6: Jah, aga tal oli olnud vahet, tal oli nii palju raha, et ta võis maksta. No, ma mõtlen, et äkki see on õppis Rootsi ja Apa.
1: Oi, oi, oi.
4: See on ansambel Abba. Võidusõitjaks oli bändi laiendatud koosseisu trummar Slim Borgroot, kes teenis vormel ühes muidugi ühe punkti, sai lõpetus kuuenda kohaga, üldse ta lõpetas kaks võistlussõitu. Aga oma elujooksul, eluaastat 1946-2023, jõudis Borgut sõita kõik võimalikes võistlussarjades, võitis osa 87. aastal Kallamaani 24 tunni sõidust ja 80. kaks korda ka veoautode ringraja sõidu Euroopa meistriks krooniti, nii et selline mitmekülgne mees. Ja tõesti vaatasin ka pilte, täiesti kollane ATS-i auto ja Borgut sees roolimas, Abba uhkelt külgedelt roonimas. Aga läheme edasi ja suurepärane punkt. Tartule teine, kaks,
5: tegime viis. Tegime tagasi Tartu selle kirvesnemi.
4: Just, tegite kirvesnemiga tagasi aga praegu.
1: Meil üks on tubli, tubli.
4: Ukrainat ja sporti, mida võtate.
5: Teeme sporti.
4: Nii. Esimene olümpiavõitja iseseisvuse taastanud Eestis on niisiis tänavu ka filmikangelannaks saanud Erika Salumäe 1992 Barcelonas, kui mälestusväärselt meie lipp tagurpidi masti heisati. Esimene ühe spordiala maailma meister sinimust valge lippu all meie riigi uuesti vabanemise järel on aasta võrra hilisemast ajast. 1993 Saksamaal Esseni linnas toimunud mõõduvõtmiselt. Tegemist on jällegi naisterahvaga, kelle nime Anagramm on keskaja vanamoor. Huvitaval kombel ongi ta viljeldud ala paljuski keskajast välja kasvanud, kas või märgatavalt hiljem leiutatud jalgrattaga võrreldes, mis naine ja mis spordialal oli esimene iseseisvuse taastanud Eesti värvides maailmameister.
6: No keskaeg viib ikka vehklemisele mõtte.
5: Ma oleks seda kuulnud ikkagi nagu. Oda, anagramm tähendab, et...
6: See endast tähtedest tuleb kokku, ümber paigutadest tuleb see nimi kokku.
4: Keskaja vanamoor.
5: Ees, perekonna nimi kokku, keskaja vanamoor. No MM kuldasi võib muidugi ka olla mingitel imelikel aladel, aga...
6: Ikka võib. Võib ka olla alve ujumine.
5: Aga siis oleks see mage küsimus äkki ikkagi või, sest...
6: Ja tol ajal olid alve ujujad, olid... Mis need olid? Tiia Krutov.
5: Ja. Krutov ja. Aga kas see anagramm ütleb meile, et see nimi peaks olema pikk nii ees kui perekonna nimi, siis peaks olema... Või vähemalt no, nimi kokku peaks olema...
6: Jah.
5: Erika Salume on lühem nimi kui...
6: Ma ei tea, kas on, kus juures.
5: Arvan, et Tallinn teab seda lihtsalt faktina kohe. See paneb mind pinge alla.
6: 93...
1: Ärge narveerige, me ei tea.
5: Mis see sai, kas see oli üldse esimene medal, oli Indrek Sei sai...
6: See oli medal, ta maailmameistriks ei tulnud.
5: See oli üldse esimene Eesti, iseseisvund Eesti äkki medal tiitli võistlustelt või midagi sellist.
1: Ja.
5: Aga siis, et 92 sai Erika Salumäe ja siis 93 Essen. Essen on selle, asub ju ikkagi Ruuris vist.
6: Jah, Ruuri tööstuspiirkond.
5: Jah, et seal nagu purjetamine langeb ilmselt ära.
1: No seal on mingi järv, jah.
5: No võt, et mis võib viia, et sõudmises, et mine sa tea, et Jüri Jaanson maailmeistriks tuli 91 minu mõelest või mingi selline, aga...
6: Järelikult napilt veel puna
5: ta tuli minu mõelest punalipu all, jah, et ta ei tulnud Eesti
6: lippu. Tasmaanias ta sõudis, jah, siis järelikult Austraalia suves. Ja mina mõtlen ikka, kas vehklemine ikka... Ei tule keegi. Keskajast pärit spordialasid ju tegelikult ei ole palju. Muidu on meil nagu
5: antiik Kreekast. Või... Ega mis selle keskajaga oli?
6: Et oligi nii-öelda kokkusattumusena see spordiala...
4: Ongi keskajast võrsunud.
6: Noh, vibu laskmine.
5: Vibu ma mõtlesin ka korra ja me ei vibus... Nüüd on meil tublid vibu lasked, aga toona võis ka midagi olla. Kaia Parve oli selleks ajaks lõpetanud, eks ju. Ja laskesuusatamine ei tule... Talijalad vist ei tule.
6: No jah, kui Kaia Parve ei ole, siis ei ole vist ükski talijala, jah.
5: No judo, aga Sindrek Pertelson ei...
6: Ega see on naine.
5: Aga naine oli, jah. Nais, vehkle ja Embrich siis vist võis juba olla, aga vist mitte päris. Ja ei tule kokku kuidagi vist see anagramm. No päris ei saa olla, et oleks Embrich. Ta üsna siis muidugi alustas küll vist. Ma arvan, et see oli ju ikkagi toona väga tähtis. Et see käis ikkagi, siis toona ilmus ikkagi spordilehtki veel, ma arvan, ta oli spordilehe esikaanel ja ajakiri Kehakultuur andis võibolla postrigi välja veel. Et...
1: Siis oli sporditäht juba.
5: Sporditäht, jah.
6: Ei kindlasti, ma ütlen, et sellised alad nagu alve ujumine oli kindlasti ka tähtsal kohal näiteks, kui tuli mingeid.
5: Näe, aga ega meie kuldasid. Sport nüüd nii kehv ka ei ole.
6: Tolletkel oli muide.
5: Oli.
6: Tolletkel tõesti iga
5: Teine, aga kuld. See Tiina Kruutov oli see kõige ässam, aga tema nimi ei lähe vist kuidagi siia kokku. Ja Hessenit spordialaga seostuvalt. Ei seosta, jah.
6: Aga no ega me ei oska nimetada kõiki vehklemise MM-i ja just EP vehklemise.
5: No aga paiku. Kas varsti peaks midagi formuleerima, aga kas meil on üldse ükski potentsiaalne naiste rahva nimi sellest ajast, kes võiks olla... Mulle tunduks, et kui me mingi nime ütleks, siis vanamoor või hakkame seda vanamoori lahti...
6: Ei tea, aga äkki piisab, kui pool punkti saaks ala eest ju. Vehklemine... EP vehklemine siis juba...
5: Vist ei olnud sellist kokkulepet meil nooga.
6: Hakkame kompromisse välja
4: kompromisse. Võime selle kokkuleppe teha veel.
5: No tegelikult ei tea, ütleme, et vehklemine rohkem ei
6: tea.
4: Mis Tallinn teab või ei tea?
1: No, teab vist ilmselt teab.
0: Raalisime välja, jah, et sellist pikka nime. Et Oksana tuli sealt eesnimeks välja.
1: Ja siis tuleb Ermakova järgi.
4: Just nii, Oksana Ermakova EP vehklemine, no kompromiss annab siis Tartule pool punkti, Tallinn saab terve punkti ikkagi kätte. Ermakova sai aastal 2000 ja 2004 olümpiavõitjaks, aga tema vahetas kodakondsust ja Venema esindajana tegi seda. Oksana Ermakova ja EP vehklemine, kui täpne olla.

0: tarkade klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Kaks küsimust on jäänud meil tänast .
3: Sellepärast me ei mäletagi .
2: Ja just . Ja mõlemad on Ukraina küsimused , nii et Ukrainaga au andes me tänase mänguga lõpetame . Esimene küsimus saab kuulduma Tallinnale . Nimetage muuhulgas ukraina keelele tüüpiline hääletu velaarne frikatiiv ehk ahtust väljendav suulae häälik , millega näiteks algab samuti 9. novembril 2022 orkide käest vabastatud ühe Ukraina linna nimi . Aga samas ka teatud teisest riigist ühe tänavu 28. veebruaril surnud Ukraina vastasesse sõtta panustanud või vähemalt selleks loa andnud mehe perekonnanimi . Inglise ja eesti keel mõlemad kasutavad ladina tähestikku , aga kummaski mainitud keeles väljendatakse küsitavat transkriptsioonis erinevalt .
4: No ma ei tea , kes see suri ära 28. veebruaril , kes oli nagu siis nii-öelda nagu siis riigijuht . Et kes nagu selline otsesõnu nagu ütleb , et on sellesse panustanud , et neid nagu palju ei tohiks olla , aga Lukašenko on hea tervise juures ja tema ka nagu distantseerub tegelikult , et
5: no palju neid on , kes suure häälega siin räägivad .
4: No just , eks ole , jah , loa andnud , no kuspoolt nagu otsida , kui seda vihjet pidi minna , et
5: kust mandrilt teda otsida üldse , Euroopast nagu on ju pole ju .
4: Jah , no võib-olla
5: väga suur vastu
4: Robert Mugabe on juba ammu surnud vist , et tema nimi siis oli nagu ka
2: samamoodi väljendatud .
5: see Ukraina linna nimi on ka ilmselt noh , mingi väike linn .
4: No küsitakse seda , kuidas eesti keeles väljendaks , no võib-olla kõige lihtsam vastus ongi nagu hash täht , eks ole , et ongi nagu Hersoni linn , eks ole , ja inglise keeles on ka hash ja eesti keeles on lihtsalt hash .
5: Herson , jah .
2: aga no, te ütlesite selle vastuse ka ära . see ongi tugev H inglisepäraselt ka H . Herson ehk Kherson ütlesid ka nime õigesti , see on see vabastatud linn . ja kes ära suri ? Ajatolla Ali Khamenei ehk Khamenei , kelle juhitud Iraan Venemaale Shahed droone tarninud on . nõrga H häälikuna on ukraina keeles G tähega väljendatav näiteks Tšernihiv . ja nii edasi , te olete täna tõesti hea soos , 7. punkt siit tuleb . ja viimane Ukraina küsimus .
3: raskelt kuidagi tuli .
2: ja tõesti , mängu lõpp ongi keeruline , eks ole , istutud ka . aga pole lugu , lähme edasi . ja küsimus teile , Taavi Jaan . Ukraina koosneb , nagu oleme korduvalt siin mängus tõdenud , 27. esimese järgu haldusüksusest ehk oblastist või üleriigilise alluvusega linnast . enamik nendest oblastitest on saanud nimetuse oblasti suurima linna järgi . ja nendest omakorda neli ehk linnalt oblastile läinud nime on saanud oma nimetuse reaalselt ja konkreetselt elanud isikute järgi . tuntumad neist on Ivano-Frankivsk , mis on saanud nime Ukraina kirjaniku Ivan Franko järgi . see on siis Ukraina lääneosas , teine aga idaosas asuv Dnipropetrovski oblast , kus lisaks Dnipro jõele on meeles peetud ka omaaegset bolševiku Grigori Petrovskoid . nimetage nüüd kaks ülejäänud reaalse isiku järgi nime saanud Ukraina oblastit . üks nendest elas ja toimetas 17. sajandil ja teine 20. sajandil .
3: no üks on
2: kas oblastid olid sinu peal , Ukraina oblast ?
3: No kas just oblastid , aga piirkonnad ma kunagi tegin endale selgeks , nüüd hakkab ka juba , ma just mõtlesin täna , et kas peaks üle vaatama selle kaardi , mis ma koostasin nendest . tegelikult küll maailma atlase põhjal , et ma võtsin sealt need ajaloolis-geograafilised nimed , mitte oblastid ei ole minu peal , aga ikkagi ühte oblastit ma ikka tean , mis on kindlasti selle 17. sajandi tegelase järgi , keda õpetati muidugi põhikooli ajalootunnis , see oli Bogdan Khmelnitski , aga nüüd siis see 20. sajand , kes on siis piisavalt mitte vastuoluline , et seda 20. sajand , noh , ta ei saa ju olla , see ärkamisaeg on siis juba läbi ju .
6: täitsa mööda võib-olla , aga kas on üks kirjanik olemas , Nobeli preemia saanud Puunin , kes on ukrainlane mm-hmm. aga see on vist ei ole , no ta on 20. sajand kindlasti , aga et kas nüüd nii varase või noh mm-hmm. et ta oblasti nimeks .
3: Kirjanikud , ma arvan , on küll hea tee et...
6: ja mis see Gogol oli aga...
3: Gogol ei ole 20. sajand muidu mul käis Gogol läbi peast, aga 20. sajand oleks näiteks Bulgakov, kes Kiievis tegutses, aga ikkagi nojah, seda linna sellist ei tea.
6: Hrušov oli ka sealt kuskilt, aga tema jälgi vist ikka keegi...
3: Brežnev ka, nagu me saime paar aastat tagasi teada. Aga see Luhansk oli muidugi huvitava ajalooga, et ta vist kandis kunagi mingit inglase nime. Aga nüüd peaks ikka Luhansk olema täitsa Ukraina nimi.
6: Luhansk oblast.
3: Luhansk on kindlasti linn, mis on annud nime oblastile.
6: Äkki oblast kannab mingit muud nime, aga pole kuulnud.
3: Ei, Luhanski oblast ikka.
6: Ja ma mõtlen, et seal ei ole mingit täiendit.
3: Kui seal, no ja seal on midagi, ma mäletan, et seal oli, seda on nagu küsitud ka, et seal oli mingi inglane mängus, kes nagu selle linna või tööstus asutas seal üldse. Aga 20. sajand...
6: Pantera järgi ei ole.
3: Ja võibolla vahepeal jõuti nimetada palju asju, aga need muudeti jälle ära ja tagasi ei ole ikkagi pandud. No jah, see tuletab küll meelde nime Bender, mis peaks olema üks linn küll, aga see vist on Odessa oblastis ikkagi.
6: Ja see oleks küll kelmikas.
3: Aga vist oli vastupidi ikkagi, et selle linna järgi sai see Ostap põhimõtteliselt nime. Mis me olime? Head varianti teiseks ei ole.
6: Elase Khmelnitski.
3: Khmelnitski kindlasti, jah. 20. sajandi
6: kirjanike veel või... Ei, no ei ole öeldud, et ei ikkagi ole öeldud, et isik, et see ei saa, pärast on mingi trikk, et on
3: hoopis... No, Žitomõr näiteks tuleb pärast välja, et on keegi isik.
6: Mingi mõni filmitegelane, multifilmitegelane, mingi...
2: Reaalselt elanud isik, oli küsimus
3: osas. Jah.
5: Zajet.
6: mõni päris nagu Vene riigi alguse Kiievi mõne mingi...
3: Ei, aga... ikkagi 20. sajand.
6: 20. sajand õige, jah. Aga lähme poole punkti peale välja siis ja ütleme see Khmelnitski ja...
3: Üks Khmelnitski ja no paneme teise siis Luhansk.
2: Khmelnitski annab teile pool punkti ja kenasti kolme peal lõpetad. Palun, Indrek Jevgeni.
4: Aga mõtlesime ka seda teist kaasa.
5: No, mõtlesin ka igasugused filmimehi ja kirjanike ja... Aga...
4: kolm varianti, mis võibolla sinna kanti sobiks, võiks olla nimed järgi Tšernigov või Lutsk või Mikolaev, et äkki ikkagi see Nikolaev või Mikolaev võiks olla
5: kellegi järgi saanud, jah.
2: Ei ole see nüüd, aga Khmelnitski eest meeldan, et seda te oleks teadnud.
5: Ja
2: 7,5 punkti täna siis kokku. Teate, selles nimetuses on nagu paradoks ees. See mees on Sergei Mironovich Kirov ja Kirovgradi oblast ja Kirovgrad on see oblast, mis siiamaani on. Milles asi siis on? Tõesti, esimene on siis Khmelnitski oblast, Zaporižja kasakate legendaarse komandöri või atamani järgi. Ja Kirovgrad on siis Nõukogude riigitegelase stalinlike repressioonide käigus või need vallandanud, siis Sergei Kirovi järgi, kui me tema tapmine vallandas need. Ukrainlased on muutnud oblastile nime annud linnade nimesid. Dnipropetrovskist on saanud Dnipro ja Kirovgradist on saanud Kropovnõtski. Aga oblastite nimesid nad muuta praegu ei saa. Teate miks, sest et see on põhiseadusesse on need oblastite nimed sisse kirjutatud ja selle muutmiseks läheb vaja parlamendi enamust, aga seda ei saa teha praegu sõjaseisakorra tõttu. Ehk siis põhiseadust muuta. Täna on jällegi väga viljakas mäng, mõned jagatud punktidega. Mõnes küsimuses on lõppenud siis Tallinna ülekaaliku revansiga läinud laupäevase alla jäämisest 7,5 ja 3. Ühes koos teie abiga jällegi valigem siis täna kuuldutest parim küsimus.
4: No see aba oli küll.
5: Aba oli päris hea, jah.
4: Ja vana lemmik,
5: ja see, aga noh, siit kui meie jaoks tore teadmine, sest meil oli teised küsimused kõik väga lihtsad. Ja.
2: Margus Kiis, debütant siis oma vormeli küsimusega, tõepoolest ainus vormeli auto, mis on kannud siis popansambli nimetust, mis juhtumisi oli siis apav. Tõesti väga hea küsimus, aitäh Margus Kiisile ja tema saab ka meie poolt auhinnatud. Suur tänu, Jaan ja Taavi Tartus. Aitäh, Hindrik Jevgeni siin sama Tallinnasse. Ilusat peatsed saabuvit.
5: Aitäh teile. Ja.
4: Aitäh.
3: Ja. Aitäh.
2: Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Auhinnalaua on selgi korral Postimehe kirjastuse kõrval katnud Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja aegajalt ka mängijana üles astuv Tarmo Niinepuu, kes on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks raamatukauplustele on hea õnnekorral võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängust. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. See tuntud sõna sündis ilmselt esiti tänases mõistes uhuu meditsiinist. Juba teisel kolmandal sajandil peale Kristust soovitas Rooma arst Quintus Serenus Sammonicus oma teoses Liber Medicinalis palaviku, tõenäoliselt malaaria vastu, kanda amuletti, millele oli kirjutatud küsitav sõna kolmnurkselt. Ja nõnda, et iga järgmine rida oleks sõna ühe tähe võrra lühem. Amuletti mõte olnuks siis vähendada palaviku järgjärgult, nagu sõnagi seda amuletti pealt tegi. Sarnase eesmärgiga olid amulett ja sõna kasutusel ka keskaja meditsiini teadmistes. Milline sõna kõlas küsimus? Õige vastus on, et see sõna on abrakadabra. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõnn kuulaja Lennart Käämerile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 1175. aastal valmistusid teineteisega väga suurel vaenujalal olevad Vladimiri ja Moskva vürstiriigid võimsaks sõjaks. Mõlema poole väed asusid teineteise poole ühel suvepäeval raskelt relvastatuna teele, aga lahinguks lõpuks ei läinudki. Mis põhjustel? Kõlab küsimus. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
1: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere, head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnahuvilised, kaunist kevade viimast laupäeva kõigile. Ja kutsun teid sel kenal täitsa suvenäoga päeval kuulama Kuku iganädalast keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Eesti loodus on ilus, aga samas ka üsna habras, sest siia satub mõnikord liike, kas siis taimi või loomi linde, kes võivad meie looduses selle hapra tasakaalu paigast nihutada ja paljudele teistele liikidele kahju tegema hakata. Neid liike on kahjuks mitmeid, kes on siia Eestisse mingil seletamatul asjaolul sattunud, aga neid nüüd siit minema, toimetada või välja tõrjuda paistab olevat võimatu missioon. Sellegi poolest meie ametkonnad ei jäta jonni ja vaatamegi tänases saates, kuidas edeneb näiteks karuputketõrje Eestis ja kuidas ohjeldatakse kormorane, kes meie kalavarudele päris palju pahandust teevad. Seetõttu olen stuudiosse kutsunud Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekend. Tere päevast!
5: Tere!
4: Ja Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna. Tere päevast!
6: Tere!
4: Saate siis kinnitada, et jah, on need kaks, nii siis karuputk kui ka kormoran, meil sellised nuhtlusliigid siin Eestis, kelle vastu lausa riiklikud tegevuskavad ette on võetud ja teie olete siis ühelt poolt karuputke tõrje peal ja teiselt poolt Tanel oled siis kormoranide munade õlitamise, kuidas öelda siis programmi eestvedaja, et lausa nii tõsiselt tuleb nende mõlemaga tegeleda.
6: Ja et kormorani puhul me väljastame lubasid kormorani munade õlitamiseks, mis peaks tagama, et populatsiooni kasva nii kiiresti. Ja teisalt väljastame ka letaalse ja mitte letaalse heidutuse lubasid kormoranide puhul. Et need on suunatud siis kitsamalt tunnelikamatele kudealadele.
5: Ja karuputke programmiga alustati juba 2003. aastal ja valiti see võõrliik just seetõttu, et ta ei ole ohtlik mitte ainult meie kodumaistele liikidele, ta lihtsalt tõrjub nad välja sealt, kus ta kasvab, vaid ta on ohtlik ka inimesele. Et siin ongi selline huvitav kahe liigi võrdlus, et jah, karuputke võõrliigid on võõrliigid, aga kormoran on täitsa looduslik, aga on temaga teised mured.
4: Kas see, et kormorani mune nüüd lausa õlitatakse ja ka teised letaalsed meetodid on appi ja kasutusele võetud. Kas see on nüüd selles mõttes sellel aastal esimest korda või on ka varem mune õlitatud ja ka neid teisi meetodid kasutatud?
6: Õlitamisega alustati katsetamist juba 2018, aga põhjalikumalt ja järjekindlamalt oleme alates 2023. aastast õlitanud. Et õlitamine ongi sinna võimalikult vähe invasiivne ja häiriv meetod, et hoidagi lihtsalt populatsiooni kasvamas. Ja mis puudutab letaalset ja mitteletaalset heidutust, siis see on eelkõige ka juba mitmendat aastat seda peamiselt Pärnu jõel, eriti just nii-öelda tindi kudemise ajal kurgepaisust kuni tindi saarteni välja. Ja selle käigus oleme lubanud seal nii letaalselt, mis tähendabki siis, et võib neid linde seal lasta ja teisalt siis ka mitte letaalseid meetodeid nagu laserid, tuuletantsijad, paugutid ja selle aastal oli see ka päris tulemuslik. Lastud kormoranide puhul viiaks siis läbi ka maasisu uuringud ja kasutatakse seda teaduses, et on kõik päris ratsionaalselt organiseeritud selle juures.
4: Ja karuputketõrjel on ka ikkagi, kas need samad klassikalised meetodid kasutusel olnud juba, nagu mainisid, eike 2003. aastast saadik, et ma ei teagi, mis seal soolatatakse või muid taimemürk sinna peale pannakse, et see tegevus on kogu aeg nagu sama olnud või on ka selle aastal midagi uutmoodi kavas?
5: Ja meie kasutame karuputke puhul ikkagi ainult letaalseid meetodeid, et meil on ikkagi vaja karuputkest lahti saada, et need sellised põhilised meetodid, mida me tellime töövõtjatelt selle hanke kaudu on ikkagi samad olnud, et on see käsi pritsiga või käsitsi herbitsiidiga mürgitamine ja kaevamine, et meil on rõõm tõdeda, et see kaevamise osakaal on siin aastate jooksul ikkagi kasvanud, ehk et see järjepidev tõrje vähendab nende taimede arvu seal kasvukohtades ja siis on meil võimalik rohkem kaevamisse panna, et vähem seda mürki loodusesse, et jah, et nagu riigihankes on endal tõrjujatelt me teisi meetodeid ei telli, küll me ise oleme katsetanud siin geotekstiiliga katmist ja kuuma auruga töötlemist, et need ei ole sellised, mida me saaks nagu praegu tõrjujatelt tellida, et need on suksed katsetused.
4: Miks just praegu on kõige olulisem nagu hästi, kuidas öelda, kiiresti tegutseda, et nagu see suve algus on, et toimub üks igavene sigimine, ühtepidi lindude vaatest ja teistpidi ega need taimed ka ju kaua nüüd ei oota, kui nad oma õied välja ajavad ja oma seemlid hakkavad loopima, et selles mõttes praegu on päris selline kibekiire aeg mõlemal rindel või?
5: Ja loodus on startinud. Loodus seab samme, et pajuneda, et nii linnud kui taimed, et karuputkel on praegu just alanud selline aktiivne õitsemise aeg, et peale jaanipäeva ongi see aeg, kus me kõige rohkem keskkonnametisse saame teateid, sest nad paistavad lihtsalt välja, nad on suured, uhked ja hästi kirkalt valged. Et ja esimene tõrjering on Eestis tehtud, küll kuuldavasti igale pole tõrju, et kahjuks ei ole päris jõudnud, jõudumööda jõuavad ja eesmärk ongi, et lihtsalt neid seemned ei tekiks, muidu on tööd nagu veel 10 aastaks edasi.
4: Ja kormoranidega, millal see pesitsusaeg see kõige aktiivsem on?
6: Eks ta algabki sealt aprillis peamiselt ilmus õlitamine. Iga aastaga natuke erinev vastavalt ilmastiku tingimustele. Et nagu eesmärk on see, et õlitada need pesad just õigel ajal ära, et kui pojad on väljas, siis ei saa seda enam teha.
5: Praegu käib ikkagi aktiivne pojagede toitmine juba tegelikult.
6: Praegu jah, juba on pojad väljas ja kormoranid toidavad neid, et nüüd neid enam ei ohjata.
4: Kormoranid munevad ükskord aastas või kui tihti?
6: Ühe korra aastas.
4: No jah, et siis nüüd selles mõttes, kui õnnestus, kui palju te siis nüüd jõudsite kormorani mune sellel kevadel siis õlitada ja kui tõhus see kõik nüüd siis oli ja kas olete käinud ka nüüd vaatamas, et on siis neid kormorane natukene vähemaks jäänud või mitte?
6: No õlitamine ei ole selline ime rohi, et õlitada on kohe nagu näha, et hinnanguliselt siin erinevatel teadusallikatel võtab see ikkagi 3-5 aastat, et näha mingitki mõju, et hetkel meil nagu selget tuvastatavat mõju õlitamisel ei ole. Et õlitasime sellel aastal 21 laiul, hinnanguliselt oli see 17 000 pesa ja hinnanguliselt siis 62 000 muna, mis sai õlitatud ja võib-olla täpsemalt selle mõju saamegi hinnata siin järgnevatel aastatel. Et mida see praktika näitas, et mõningad saared, kus eelmistel aastatel õlitati, olid seal ka kolooniad, ka sealt ei pesitsenud sellel aastal näiteks, et võib-olla ka see õlitamise mõju, et nad liiguvad mujale.
4: Ja eesmärk kormornide tõrje puhul on siis peamiselt ikkagi kalavarude kasvatamine või midagi veel, mida need kormornid seal võivad korda saata looduses?
6: No esmane on kalavarude kaitse, ja, et see on mõneti on ta selline ka vastuoluline küsimus, et nii-öelda me inimene on huvitatud kalavarudest ja kormorani on see loomulik toit, et me natuke konkureerime selles osas. Noh, mis selgelt nagu kormoranil on suurem mõju, kuna kormoran see hästi palju kalade noorjärke, kes ei ole veel kudele läinud, et see võib olla kalagruppidele nagu oluline mõju. Ja ta sööb neid ka päris palju, et siin erinevad toitumisuuringud on näidanud, et üks kormoran võib süüa päevas kuni pool kilo seda kala ära. Et noh, väiksemate järvede sisema kolooniate puhul võib olla see olulisema mõjuga. Samas on ka lokaalsed uuringud kihnumuksest näidanud, et kormoran toitub ka üsna palju näiteks ümarmudilast, et mis omakorda nii-öelda võõrliigina meil sees on võib-olla tal ka kohati positiivne mõju. Nõnda, et teda selget ühest hinnangut on ka siin väga keeruline anda sellele. Et mis veel kormorani puhul lisaks on kormorani väljaheited väga happelised, mis tõttu ta mõjutab ka taimestikku ja need kormoranide pesitsemislaiududel on selline üsna lage pilt, aga ka noh, eks ka see olema olemuselt osa loodusest. Teine aspekt, mis võib olla, et kui need kolooniad väga laialt levivad, siis ta võib välja tõhjuda ka teisi pesitsejad nendelt laidudelt ja saartelt. Ja kuna paljud meie ranna laiud ja saared on ka kaitsel ja me kaitseme seal loodusliku linnustiku, siis tihti me nii-öelda ohjame ja tõrgume seda kormoraniga, et harulastematel pesitsejatel oleks võimalus sinna nagu tagasi pöörduda. Aga see kindlasti ei ole nagu peamine eesmärk kormoranide ohjamise ja tõrgumise puhul. Sest nii mitmetelgi aladel on ka kormoran ka ise ajalooliselt olnud nagu kaitse eesmärkiks. Et tegemist on sellise keerulisema ja vastuolulisema teemaga.
5: Jaa, ja tegelikult ikkagi need laiud, kus kormoranid on ja eriti kui nad on nagu puude otsas ja kui nad tõesti suretavad need puud ära ja seda kõrget taimestiku, siis teistpidi nad loovad seda sellist avatud kooslust, mis just meeldib nendele laidudele väikesaartel pesitsevatele lindudele, nii et see ei ole selline üheselt võetav ja noh, inimese silma järgi alati hinnatav mõju.
6: Et noh, võrreldes jah, et siin selle paraleeli karuputkega tõmmata ongi, et kormoranid lihtsalt piirame ja ohjame, et ei tegele kindlasti tema süsteemse vaenamise ja hävitamisega.
4: Karuputkel liinil või jah, karuputkel tõrjel võibolla on keeruline siin aastale 2003 lausa tagasi vaadata, et palju need karuputkesid siis selle jooksul on siis nagu välja tõrjutud, aga kuidas te ise hindate seda, et kas see karuputkel tõrje on edukas ja noh, on kohe nagu silmaga näha, et mingi protsent on jälle vähemaks jäänud igal aastal. Või mis teie pool need mõõdupuud on?
5: Tulemused on loomulikult silmaga näha, et tegelikult kui sõita ringi kohtades, kus vanasti oli, need olid need hästi tüüpilised sellised kolhoosikeskused või autode ümbrused, teede servad kohati, et seal naljalt ikkagi seda karuputke enam ei näe, kus on pikalt tõrjad tehtud ja nagu ma ütlesin ka, et me oleme päris palju kasvukohti saanud panna kaevamisse, mis tähendab, et seal see taimede arv on nii palju vähenenud, et kui varem oli lausaliselt täis ja nüüd on nagu üksikud, siis sa jõuad kaevata. Ehk et see efekt on, aga ta tuleb hästi pika tööga, et kui seemned on mullas idanemisvõimelised ikkagi kuni 10 aastat ja me oleme leidnud ka isegi 12 aastat hiljem, et siis see töö peab olema pikaaegne, iga aasta sa ei tohi vahele jätta, sul ei tohi tulla uusi seemneid, et ta on nagu pika vinnaga ja kui võrrelda 2003-ndaga meil oli väga vähe kolooniaid teada, umbes või kasvukohti umbes 600 ja praegu on meil 2500 hektarit. Et neid kasvukohti on üle 3000, et see tundub just kui nagu, et see ei ole toiminud, aga kui me ei oleks sellega alustanud ja kui me sellega järjepidevalt ei tegeleks, siis meil oleks kindlasti sama pilt kui Lätis, et mulle ikkagi tuttavad ja tuttavate tuttavad päris tihti jõuavad infoga, et issan, ma käisin Lätis, mis seal on, kas sa Riia ringteääres oled käinud või Ida-Lätis, et tegelikult meil oleks kindlasti kuskil 8000 hektarit, et see olukord

0: tal see mõte on, kes seda teab ja isegi suured taimed võivad sellise, selle säilitusjuurena, mida ma nimetan porgandiks, sest noh, ta välimuselt natuke meenutab, et ta võibki seal mullal olla nagu paar aastat paigal ja siis näiteks välja kasvada, et ta on vinski liik ja tegelikult nagu võõrliikidega on, et mida problemaatilisem ta on, siis seda problemaatilisem ja keerulisem on temast ka lahti saada, et ta on lihtsalt nii visahing, et aga järjepidev töö. Lõputu töö mingis mõttes just kui, aga nüüd jah, et ta tuulega ei levi, ta levib küll väga hästi veega, et veekogu kaldad on sellised nukrad kohad, kus ka tõrje on keerulisem ja inimene on super hästi teda ise levitanud, et algas see, eks ole, silo kasvatamisega, et ta oli väga hea silotaim, põlluservad jäid siis teda täis, et kui sinna põllu peale midagi muud kasvama pandi ja herbitsiid hakati kasutama, aga teistpidi oleme me tegelenud väga edukalt teeärte niitmisega, nii nagu lupiin praegu levib, me oleme tegelenud maaparandusega, et me lihtsalt pinnasega liigutame neid seemneid ja masinatega sõidame edasi tagasi läbi ja ka metsaraiega, et kohutavad kohad on ka lageraie langid, mis hakkavad täis kasvama ja seal see liikumine on kõigil keeruline. Nii et ta sai hea stardi omal ajal nõukogude ajal ja lihtsalt eks meil endal on ka olnud võimekust igale poole jõuda masinatega.
1: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime nuhtlusliikidest, mis meil Eesti looduses võivad tihti peale käest ära minna ja neid on vaja riiklikult tõrjuda. Räägime siis täna karuputke tõrjest kui ka kodumaise liigi kormorani munade õlitamisest. Stuudios on jätkuvalt Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekend, Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna, mina olen saatejuht Rein Pärn. Kas tänapäevased tehnoloogiad on ka abiks, no näiteks droonid, kui palju te neid kasutate, just juba mainisid siin Järve Kallaste ääres, kuhu on ju jala või tihti peale väga keeruline pääseda, et sinna nagu saaksin nüüd droonidega ju päris hästi ligi ja hea oleks, kui nendel droonidel oleks küljes ka mingisugune pihusti, et saaks kohe tõrjega pihta hakata seal.
0: Ja umbes oli 10 aastat tagasi ma vist tegin nalja, et tulevikus me teeme tõrjet droonidega ja seal on laserid näiteks küljes, et siis on nagu Star Wars või midagi. Et tegelikult ma usun, et ega see aeg võibolla väga kaugel ei olegi, et see on natuke hirmutav. Et tegelikult me oleme küll katsetanud droone just selleks, et kas leida või aidata meid kontrollil, et kas tõrjuja on tööd hästi teinud või midagi vahele jäänud. Et siin on omad probleemid, üks asi on distants, kui kaugele see droon saab minna, siis ega see karuputki kasva ju ainult lagedatel aladel. Et ta ikkagi on niimoodi metsal ja võsal ja sinna sa ei näe ja teistpidi, kui see võõrliigist karuputk on ka veidike väiksem, siis on ta piisavalt sarnane kohalike liikidega mingisugustega, mis on ka suurema kasvuga, et sa ei pruugi alati nii täpselt aru saada, aga jah, me kasutame ja eks see AI ja kõik ju areneb, et nende piltide pealt aidata robotil määrata võiks täitsa tulevik olla.
2: Ja Tanel, kuidas teil nende ma ei tea, kas droonide või ütleme mingisuguste uuemate meetodite kasutamisega lood on, ma ei tea, võrkudega kormoranne püüda või mis nutikad lahendused on teil ütleme, viimasel kasutusel tulnud?
3: Droonid on meil juba olnud jah, algusest peale kasutuses 23. Et kasutame droone laidudel nagu eelhinnangu andmiseks, kas on pesad ja kas on pesades munade, kuna võiks õige hetk minna, et see aitab hoida seda häiringut madalal. Et muidu kui peaks paadiga vaatamas käima, siis häiriks nagu rohkem. Siis käesoleval aastal oli Mereinstituut viib läbi uuringut, kus ta katsetab ka röövlinnukujuliste droonidega nii-öelda heidutamist, kormorani heidutamist. Et see annaks ühe mitteletaalse nii-öelda lisavahendi juurde, kus saaks need nagu tundlikumalt need kudeadalat ja mujal teemale peletada. Ja Kalanduse teabekeskus koostöös Tartu ülikooliga on ka katsetamas droonilt õlitamist. Et hange oli siin aasta alguses väljas ja nüüd kuskil suve lõpus peaksid esimesed nii-öelda välikatsed tööle hakkama. Ja Saksamaal on mingi analoogne põllumajanduslik droon, mille saab õlitada ka juba kasutusel. Et see on siis suunatud just nende puude otsas olevatele kolooniatele. Et tihti kormoranid võimalused pesitsevad ka puu otsas ja kuna need puud tavaliselt tänu nende väljaheitel on ka surnud, siis sinna otsa ronimine ja redelite kasutamine on nagu selline riskantne ja keeruline. Et see droon annaks seal nagu lisavõimaluse selliste kolooniate puhul.
2: Et see puude otsas nende pesade üles leidmine vist, ma ei tea, ei tohiks väga suur probleem olla, sest kormoran on ikkagi üsna suur lind ja peaks olema see näha, see pesa, kuid jah, et sinna nagu kuidagi jõuda ja siis seal üleval tegutseda, et siis droon on üks päris hea lahendus vist. Kuidas te muidu seda puu otsas seda tõrjet korraldasite?
3: Tega me väga palju ei olegi korraldanud, nii palju kui siin laidudel on võimalik kõrgemale nagu minna ja nii-öelda õlitaja enda riisikul, et nii palju me oleme seda teinud, aga me süsteemsemalt ei olegi tegelenud. Et see puudutabki peamiselt sisema kolooniaid. Et siin samas Võrtsjärvel, Tondisaarel, et nad pesitsevadki peamiselt kõrgete puude otsas, et seal nii-öelda tavaline õlitamine ei saakski kõne alla tulla, aga noh, nende puhul on ka mitmeid muid aspekte.
0: Nagu ma tahtsin täpsustada seda, et siin oli jutt, et ei tohi häirida, et just kui ühest küljest ei tohi häirida linde ja teisest küljest me just kui nagu õlitame ja häirime, et ma täpsustaks, et kuna kormoranidega ikkagi enamasti on väga palju muid liike, et siis ongi just nende kaitseks, et me rikume muidu nende pesitsemise ära, et siin on see häirimise vältimise teema oluline.
3: No see on ka üks oluline kriteerium, et mille alusel me valime välja need laiud, kus lubada, et seal peab olema nende teiste ja kaitsealuste pesitsejate osakaal võimalikult väike. Et me lubame juba neid kolooniaid ja selle puhul tuleb tõesti, nagu õike ütles, kindlasti vältida igasugust häiringut.
2: Mis oleksid need selles mõttes kõige tõhusamad meetodid, kui ei peaks arvestama ka teiste linnuliikidega, et ma ei tea, kas igasugused visuaalsed heidutusvahendid, mis on, et lastakse õhku täis ja siis nad muudkui seal õljuvad ja samal ajal peletavad linde eemale või siis mingid vilkuvad tuled ja peeglid ja nii edasi või siis rääkimata igasugusest laserite kasutamisest ja sellised meetodeid kasutaks küll, aga peabki arvestama, et vist kormoran ei ole ainukene lind meil looduses.
3: No, nii ta on. Ja, et nagu siin juba mainitud, siis Pärnu jõel on need laserid ja paugutid ja tuuletantsijad ja ka droonid eelnevatel aastatel läbi testitud, et nad toimivad heidutusena, aga noh, kormorani puhul on ka tegemist ikkagi väga tarkalinnuga ja opportunistliku kiskega, mis tähendab, et ta ei anna väga pikaajalist mõju ja seda tuleb teha nagu järjepidevalt, no. Et noh, sellepärast on Pärnu jõgi ka see hea näide, et seal on seal väga madalal kärestikel on see tindi kude ajal see noh, kalade liikumine väga kitsele ajavahemikule jaotatud ja seal on kohma ka nii mõju nähtav ja tuntav, et sellepärast me seal ka lubame nagu radikaalsemaid meeteid kaasa arvatud, et ta on heidutus.
0: Tegelikult on tegu, eks ole hästi loodusliku nähtusega, et see on see toitumisränne, et see on nagu, oleme telekas näinud, kõik need lähevad need lõhed kudema, et siis need karud püüavad neid ja merikotkad kogunevad, et selles mõttes on täitsa loogiline, et ongi selline koondumine, aga noh, kui inimene jah, on otsustanud, et meil läheb kitsaks kahekesi, et eks siis selleks on see ette võetud, aga nagu sa ütlesid, ta on opportunistlik, ehk et ta sööb seda, mis ta kätte saab ja ega seal kormoranil kogu aeg ka maksimaalselt kõht täis ei ole, nii et eks tal ka muret.
3: No eks ta ole selline laiem filosoofiline küsimus, et me keskkonnaametis peame sellega tihti tegelema, et kus me loodus kaitstes nagu kohati piirame ja hävitame teist osa loodusest. Noh, siin arutlesime enne on ka täiesti näide rannakarjamaadest ja rannalaidudest, kus me linnustiku kaitseks tegeleme näiteks väikekiskete tõrjumisega. Noh, et see on see inimese needus, meie siis valime, et keda me rohkem kaitseme, keda me vähem kaitseme.
2: Ja just, et kas siis sinna sama Võrtsjärve, mis ta nüüd oli, Tondisaar,
3: ja.
2: Et sinna lasta, ma ei tea, paar nugist või minki lahti ja las nad seal siis sigivad, ega nad sealt, ma ei tea, eks nad natuke võibolla ujuda oskavad, aga äkki nad nii pikka maad ei viitsi ette võtta, et sealt saare pealt jalga lasta. Et las nad siis seal on seal saare peale tõrjuvad neid kormorane nagu iseseisvalt või seda mõtet ei ole pähe tulnud.
3: Päris loodusliku vaenlasega kormorane ohjamise on natukene keeruline, see nõuab teadusuuringuid ja siin on ka muid piiranguid, et need nii tihedalt asustatud laiud, kus suurte agressiivsete lindudega, et väike kisked jäävad nagu nii suure kolooniaga, et hätta, nii et võluvitsa neist ei ole.
0: No ja pealegi, mida nad siis talvel söövad seal või sügisel, siis kui juba linnud läinud on, et kui ja. Sureb nälga vaesek.
3: No ja eetika koha pealt samamoodi, et minu hinnangul see õlitamine on praegu kõige vähem nagu nii-öelda invasiivne meede ja häiring on nagu suhteliselt madal sellega.
2: Karuputkel, kas on ka looduslike vaenlasi, kelle peale võiks mõelda, et sinna karuputke kolooniate juurde siis asustada, ma ei tea, kas mingid putukad või isegi linnud näiteks, mis mõtted siin on mõlkunud?
0: Loodusliku vaenlast karuputkel otseselt ei ole, et me oleme küll näinud, et noh, teod söövad seda õievart natuke läbi, et nad natuke siit ja sealt krõbistavad neid lehti, aga noh, kindlasti ei saa olla eesmärk tuua midagi järgmist võõras sisse ja me ei ole ka kuulnud ega leidnud kuskilt, et midagi sellist oleks. Et sellised noh, nii-öelda putukatega tõrjed või peotõrje, seda on maailmas edukalt kasutatud pigem nagu veetaimedel, mis on veevõõrliigid, et aga see karuputk sellel sellist looduslikku vaenlast ei ole. Mis töötab hästi on veiste karjama. Et kui karuputke kloonia peal on pidevalt veiseid karjatatakse, siis nemad söövad noorelt seda karuputke, trambivad seda, et see töötab üli hästi.
2: No jah, aga jällegi peaks siis valima sellised kohad, kuhu siis need veised ka ligi pääsevad, et või nad, noh, suured loomad, küll nad selle ja, nagu öeldakse, janu ja härja ka kaevu, et küll nad selle tee siis üles leiavad või?
0: Jah, ja meil on päris mitmeid kolooniaid just karjamaadel, et kas on sinna karjamaad tekinud, noh, hiljem ilmselgelt, et on enne olnud lihtsalt sukene kas heinamaa või põllumajandusmaa, et noh, karuputk on selline, et ta kasvab absoluutselt tegelikult igal pool. Ainuke, kus teda hetkel veel ei ole leidnud, on turvas mullad, ehk et ta on noh, teeäärtes, hoovides, Tallinna linna vahel rongijaamades, metsaservades, no kus iganes, veekogude äärtes, nii et jagub teda meil igale poole ja katsetusi saab kõigega teha. Hobused ei söö, võt see on küll, et need tatsuvad lihtsalt vahelt läbi.
1: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Karuputke puhul on selge. Tulemus peab olema null. Ennem see rahu ei anna ja ennem see tõrje ka ilmselt Eestis ei lõppe. Aga kuidas kormoranidega on, mis see seis muidugi praegu on, palju need meil siin Eestis üldse on ja palju see 62 000 muna õlitamine nüüd muidugi on raske, nagu ka sai mainitud, et eeldada, et see 100%-liselt töötab, aga palju ta võiks nagu seda üldpilti muuta?
3: Eelmise aasta andmetel oli üle 47 000 pesitseva paari. Senini on kormoranite aastane arvukuse kasvanud keskmiselt seal 7-8% vahel. Ja et prognoosin, et eks see kasv jätkub ka sellel aastal, et võibolla isegi nii oluline ei ole mitte saada lausaliselt kogu Eesti piirkonna kormoranid arvukus alla, vaid ikkagi need konkreetsed laiud ja need konkreetsed alad, kus nad mõjutavad neid kudealasid ja kalastiku rohkem, et see on pigem see nagu suurem eesmärk. Ja jätkates siis järgmise eesmärkin ongi see, et saada nagu üldine populatsiooni kasv ikka natukene väiksemaks, aga ma arvan, et eks siin mingil hetkel ka looduslikud protsessid teevad oma töö, sest ükski liiki kasva tegelikult lõpmatuseni.
2: Mainisid ka nüüd seda jah, letaalsed meetodid, et jahimehed ka võiksid nüüd siis oma siis meetodid siia kaasa tuua. Mis see reegel praegu siis on, et üle Eesti kas on selline, et kui kormorani näed, siis kuul rauda ja hakka sihtima või on siin mingid reeglid ka?
3: Ei ole, kormorani ei tohi lasta, kormoranil on jahiaeg määratud ja see on nagu augustist novembrini, kus tohib talle jahti pidada. lastakse Eestis suhteliselt marginaalne osa, et paar tuhat lindu tavaliselt aastas. Et on see, kus jahiajal lastakse. Ülejäänud osa aastast on kormorani jaht keelatud. Ja eriti on keelatud kõikide lindude laskmine ja häirimine pesitsusajal. Täpselt siis nagu kevadel, kus me siin tegeleme sellega. Nii et selle taalse heidutuse eriluba ongi suunatud ainult konkreetselt sinna Pärnu jõele ja nendele aladele. Seda debatti siin palju olnud, et tõsta seda jahiaega veel võimalikult ettepoole või tahapoole, aga noh, arvestades kormorani nagu liikuvust ja iseloomu, siis ma ei näe, et see jahiaja muutmine oleks nagu võluvits, mis annaks siin selle lahendusena.
2: Huvitav, et ühtepidi riik nagu tõrjub kormorani välja ja teistpidi seab talle ka kaitsereeglid, et kuidas nüüd siis, kuidas see tasakaal siin on leitud?
3: Tegemist ei ole mitte kormorani suunatud kaitsereeglitega, vaid need on üldised jahinduslikud põhimõtted, et me nii-öelda juba elementaarsest eetikast lähtudes ei küti loomi pesitsus ajal.
2: Ja just, ja karuputke, ütleme selline suurem plaan, et mis see nagu selle aasta, kuidas öelda, siis eesmärk võiks olla, et noh, paljudel vist jääb nende vahendite taha, et paljudel jagub vahendeid, et selle karuputke tõrjega tegeleda. Eks kui oleks neid vahendeid piiramatult, siis teeks vist ühe suvega kõik puhtaks või mis see plaan praegu paika on pandud?
0: No plaan on ikka see, et eks see töö, mis me tellisime, ehk et tõrje nendes kasvukohtades üle Eesti saaks tehtud ja igal aastal tõrjujad teevad ikkagi nagu väga head tööd. Kindlasti on kohti, kus veidikene ebaõnnestub või jääb vahele, tööd on tõesti palju. Ja, aga noh, siin ei tasu unistada sellest, et kui sa teed ühel aastal korralikult, siis järgmised aastad ei pea midagi tegema. Et, no nagu sa isegi ütlesid, eks ole, et need seemned on seal mullas ja aasta või kahe pärast tuleb see järgmine kasvab sealt välja, et töö jätkub iga aasta ja eesmärk ongi see käesoleval aastal tõrjuda ära taimed, mis on tärganud ja kõige esmane oluline, et hoida ära uute seemnete teket, et muidu lihtsalt see tõrjaaeg pikeneb. Et no pikemas plaanis meil ikkagi on väga suur lootus ja me väga kutsume üles maaomanike ise ka seda tõrjet tegema. Me kutsume üles inimesi meile teatama, kus nad näevad karuputki, et sest iga kasvukoht, kus see taim saab seemned valmis teha ja neid võib olla kuni 10 000 ühe taime kohta. Et see on ikkagi järgmine leviku allikas. Aga et tõesti, et meil tuleks kaasa maaomanikud, et teeme seda koos, et riiklik tõrje on väga hea ja väga tulemuslik olnud ja me oleme nagu kontrolli alla need kohad saanud. Aga just, et see kohapealne pilk inimesel, eriti kui ta kohapeal elab, et ta näeb, et kas sealt veel kasvab midagi. Et kui mul riik on suure töö ära teinud, et siis tõesti otsida need viimased ühed või jälgi üles või jälgida, kas veel midagi on välja kasvanud, et see on selline suureks abiks ja meil õnneks ka neid maaomanike täitsa on ja järjest ka rohkem ja on ka mõned omavalitsused, kes teevad ise, et just, et nagu hoida oma keskkonda turvalisemana, et selline üleskutse on meil ja selline soov on meil inimestele ja väga tore on see, et kui varasemalt oli see suur suke hirmutamine, et see on hästi ohtlik on vaja tõrjuda, et nüüd me oleme üritanud inimese hästi palju koolitada, meil on videomaterjali ja pildimaterjali, kuidas ohutult seda ise teha. Ja kui me oleme ka ütlenud, et kui te ka leiate näiteks 1-2 taimed, kui te vähegi saate kaevake ise välja ja seda on täiesti olnud, et meile tuleb teada, et oid seal tee ääres, seal selle ristmiku peal on see 1 taim ja me oleme kohal leinud, seda ei ole, see on välja kaevatud olnud, nii et noh, suurepärane, et inimesed hoolivad loodusest ja aitavad kaasa, et see aitab nagu lõpuni viia seda võitlust.
2: Kas nad teevad seda kõigest, et jah, võtavad taime maha, kaevavad seal mulla läbi või tegelikult peaks mingisuguse ainega ka veel selle mulla, selle kasvukoha nagu läbi immutama või mis see soovitus?
0: Ei, kõige lihtsam, kõige parem, kui vähegi pinnas kannatab ja ise jõuad, lihtsalt kaeva see juurikas välja mullast puhtaks ja jätad sinna samasse, et ei ole vaja millegiga immutada, ei sugest asja ei ole vaja teha. Pealegi need, kes meil tõrjujad tegelevad ka nende taimekaitse vahenditega ehk mürgitamise meetodiga, neil peab olema see spetsiaalne taimekaitse tunnistus, mida põllumajanduse toiduamet välja annab, et nad on läbinud koolituse ja teinud eksami, et sellise nii-öelda käsimüügi vussuga, nii kui sa kodus võib-olla naati mürgitad sellega, no karuputke seemikut, jah, sa suudad hävitada, aga mitte seda suurt taime, need ei mõju lihtsalt.
2: Või no lihtsalt keeva veega korra üle valada või midagi siukest?
0: noh, see võtab kindlasti lehed pealt ära, kui ta midagi muud ei tee, et ja noh, niitmine ka võibolla, et see on nagu juba vanavanaemade tarkus, kuidas see kartulikeedu vesi ikka kallati nõgestesse sinna kuskile trepi kõrvale, et eks ta mõjub ikka, aga noh, kõige tulemuslikum on, kui sa tead, et sa selle juure välja saad ja ta ära kuivab ja ta kindlasti hävib, et järge jumala ärast viige kuskile mujale, et jätke ikkagi sinna samasse, kui vähegi võimalik.
2: Ja et teatada keskkonnaametile nendest karuputka kasvukohtadest, kas sellel on ka mõtet või on teil selles mõttes nii kui nii käed ja jalad tööd täis, et praegu isegi kui saadakse teada uutest karuputka kasvukohtadest, et ega nii pea sinna tõrjega nagu nii ei jõua või kuidas see seis on?
0: See natukene sõltub, et üldiselt me ikkagi oleme hästi kiiresti püüdnud kohe selle koha ära kaardistada, kõigepealt me muidugi tuvastame, kas on uue kohaga tegu, et Maa-ametis on täitsa eraldi kaardirakendus, kui vähegi keegi sealt nutitelefonist viitsib selle välja googeldada ja vaadata üle, et kas juba on teada see koht, aga et me kaardistame ja me anname tõrjujatele teada, et kui juba see on hakkab juba seemneid valmistama see taim, et siis on juba võibolla veidike ilja ja tõrjujatel käed jalad tööd täis, aga mida kevade alguses või niimoodi suve alguse poole, siis me oleme andnud tõrjujatel ülesandeks ikkagi need ära teha ja üksikud taimed me oleme ka täiesti ise välja kaevanud, et see on ka lihtsam nii, et antki ikka teada, et see võlu ongi võluvits mingis mõttes, et igasuguse võõrliigi puhul, et võimalikult paljud ja kõik kohad teada saada, neid konkreetselt tõrjuma hakata, et ei toimuks edasist levimist.
2: No võt, niisugused tööd siis käivad meil siin üle Eestimaa, tõrjutakse karuputke ja tehakse ka kormoranide tõrjet. Ma ei tea, kas te oskate paari lausega võibolla, kui te seal ametis juba olete, rääkida noh, ka teistest sellistest pahadest võõrliikidest, noh, nagu see signaalvähk ja eks neid, kas siin oli karpidega mingisugune väike probleem oli ka, et tõrjuvad siin meie kohalike liike välja ja mudil muidugi, kuidas nende tõrjega nüüd edeneb, et kas seal on riiklikud sellised tegevuskavad paigas ja sama usin töö käib või mis te selle kohta oskate rääkida?
3: No, alustame siis võõrvähkidest, et nendega meil on probleem, et meil kohalik jõevähk on ilmselt ikkagi väljasuremisteel ja seda suuresti tänu oma võõrliikidele. Ja neid on siin nii markmakvähk, signaalvähk, kitsasõraline vähk, ogapõskvähk ja nad on meil kõik Eestis esindatud ja juba mitmetes kohtades ja nendele vialad laienevad. Et süsteemselt me tõrjume neid siin Tartumaal ühes järves ja on ka katsetatud Pärnumaal ja mujal siin seal, aga väga mastaapsete mõjusad tegevust nagu vähkide puhul on nagu keeruline välja tuua, sest paratamatult igasugused keemilised ja muud vahendid mõjutavad ka meie nii-öelda kohaliku jõevähki. Et seal on see olukord selline nagu ta on. Ümarmudil on meil siin see, see on muutunud juba tööstuskalaks, et teda püütakse, süüakse just iluti, keegi siin soovitas mulle väga head ümarmudile retsepti ja ma arvan, et on samamoodi tulnud selleks, et jäädana. Võõrliikidest kindlasti veel hea näide oleks nagu kährik, kes on meil väga pikka aega sees ja kes on ka just selles samas linnu võitmes probleemiks. No, et tema küttimisega ka tegeletakse, et aga suuremaid riiklikke mastaapseid kampaaniaid nagu ei ole. Et eike oskad sa veel mõnda võõrliiki välja tuua.
0: No võõrliik Eestis üldse kokku registreeritud veidikene üle 100. Enamus neist on taimed ja hästi problemaatilised ongi ikkagi veevõõrliigid, just ka nagu meres, et see karp tõenäoliselt on see Mehiko kiilkarp, sa mõtlesid, et seda meil Pärnu rannas on näiteks päris palju saab korjata. Et veesüsteemid on ühtepidi hästi tundlikud ja teistpidi sa ikkagi tegelikult ei suuda tuvastada palju ja kus sul on ja kas sa oled kindel, kas sul on ja veel vähem oled sa kindel, et sul ei ole enam. Et meri kuidagi lihtsalt peab nagu kohanema, aga nad muudavad neid toiduahelaid ja noh, lisaks on muidugi inimese enda tegevus, mis muudab seda kõiki neid toitaineid ja seda kooslus seal, et see on üks paraske müüse, aga noh, eks maismaal on meil ka teisi liike, on ju eelmine aasta hästi aktiivselt lendas lupiini teema, kõik teavad, kuidas meil kuldvitsasid on igal pool, järjest rohkem pöördumisi on meil pargitatardega, et kui nüüd mõtelda, et Eestis see kõik võõrliigid, mis sisenevad, siis nendest 10% on sellised, mis jäävad nagu püsima rohkem või vähem ja nendest veel 10% on sellised, mis muutuvad nuhtluseks, siis tegelikult ega neid nüüd nagu väga palju ei ole, aga lihtsalt kõik need kliimamuutused ja aeg, see võib midagigi muuta, et praegu võib-olla mingi tavaline aianurgas kükitav taim on järgmisel hetkel sul probleemiks. Et ma arvan, see on absoluutselt kõikide võõrliikide puhul ikkagi see reegel, et kui sa selle endale tood või ka kogemata ja kui sa seda näed, tähelepaned, siis vähemalt vaata, et sul oma aias on. Et ega eesmärk ei ole ju, et me peame hakkama keelama või riiklikult tõrjuma või kohustama veel maaomanike tõrjuma, vaid me lihtsalt hoolime sellest, mis meil on ja et seal looduses saaks olla see loodus nii nagu tema on. Sest kõige lihtsamini ikkagi võõrliigid satuvad sinna ja hakkavad vohama, kus inimene midagi ära rikkunud. Et kui me looduse tasakaalus hoiame, laseme tal olla, siis sinna ka võõrad ei satu nii väga. Ja on meil ka endal parem.
2: Aha, kas selle Lusitaania teeteoga on nüüd saadud asi kontrolli alla või lihtsalt on kõik sellega nüüd ära harjunud?
0: Õige nimi on Hispaania teedigu. See on nagu juba sünonüüm Eestis, et tegelikult me saame aru, millest me räägime. Uh-huh. Me panime kokku selle ohjamiskava ja selle ohjamiskava eesmärk oligi koguda kokku võimalikult parim teadmine, kuidas üldse tema tõrjet teha, kuidas teda leida, kuidas teda määrata. Ta on tulnud, et jääda, aga meil on võimalik ikkagi neid meetodeid kasutades teda hoida kontrolli all. Et märgata neid esimesi, kui kuskil veel ei ole olnud ja tegeleda nippidega seal, kus teda on sees, et ta on ikkagi väga peiduline ja täiesti tühjaks puhtaks saada mingist piirkonnast, suuremast piirkonnast tähendab absoluutselt kõikide suurt panust, et nii omavalitsuse tasandil üldkasutataval maal kui iga maaomaniku, et aga eks meil on maaomanike ka erinevaid ja see ei ole keelatud liik, ehk et me ei saa ka riigina ütelda, et kuule, et sul ei tohi olla. See aitaks ka.
2: Ja. No võib-olla lihtsalt hirmutav on mingisugust suurt limast roomajat kusagil näha oma aias. Aga on teil nüüd lõpuks ka nüüd siis mingisugune hea soovitus, et mis on selle teeteo hea tõrje vahend? Neid siis jah, lihtsalt kogu korjata või on räägitud näiteks, et pardid, haned on väga tõhusad ja väga hea isuga söövad neid või midagi sellist?
0: Tegelikult ju igal juhul sa pead vaatama, et missugune meetod sulle sobib, sest kõik näiteks ei ole võimelised, ma ei tea, pooleks lõikama seda Hispaania teedigu, lihtsalt ei suuda seda teha. Et erinevad meetodid, sa vaatad, mis sul seal aias on, kas ka teistel aias on, kas sul, kui sul on ikkagi väga-väga paksult ja sul ei ole koduloomi ja ei käi ka looduslike liike, siis sa võid panna ka seda graanulit, et seda vähemaks saada. Seda Hispaania teedigu käid ja korjad, paned peibutusi, paned võib-olla õllelõkse. Kui sul on võimalik võtta pardid ja ei ole just parasjagu keelatud neid kuskil niimoodi lageda taeval pidada, siis võta ka need, kui sul nad sulle meeldivad. Et see on selline kombo ja igaüks peab leidma enda, kes teeb, ma ei tea, oma peendrale soolaveega valligraavi ümber, kes kasutab vask teipi lillepotid ümber, see on tohutu tegelikult variatsioon ja igaüks peab leidma selle, mis talle nagu sobib ja mida ta on võimeline tegema ja ka siis naabritega läbi rääkima, et või kasutada meelitustaimi, et siis sealt on lihtne neid kokku korjata. Ta on ju selline suslik, et ta roomab ringiga öösite peamiselt, et või siis päeval vihmaga, et meil nagu need režiimid eriti ei kattu inimesega ja pardiga.
2: Mis taimes siin juttu on, mida võiks istutada, et kuhu nad võiksid hoopis peale ronida ja sealt saab neid noppida?
0: No ma arvan, kellel on aias Hispaania teede, need teevad väga hästi, mis sellel Hispaania teede ole ka maitsevad, et kõik see suge lopsakas roheline ja kindlasti on maasikad ära söödud ja et kõik selline, et noh, paned sa arbuusi koori või meloneid või natuke õlut midagi, et siis nad on seal kohal. Et eks nad on suksed maijad lopsaka ja mahlase peale.
2: Ma ei tea, kormorini puhul sellist küsimus küsida, et mis asjad kormorini maitsevad, kui mingisugune jahimees tahab neid omale nüüd siin jaanipäevaks paar tükki küttida, et siis teha väike kormorani grill või midagi sellest, et seda vist,
3: täpsustame, et kormorani jaanipäevaks küttida ei tohi, et küttimise aeg jaht hakkab alles augustis. Et just juhul, kui keegi on nii-öelda eelmisest aastast endale sügavkülma midagi teinud, siis kindlasti kormorani meelitada ei ole eriti vaja, sest kormoranid liiguvadki seal, kus liiguvad kalad ja koonduvad sinna, kus on kõige suurem kalade konsentratsioon, et sealt saab neid ka edukalt küttida. ja mis veel võib-olla siin teavitustest läbi käis, siis Keskkonnaamet ka on alati teretulnud igasugune info uute sisemaa koormakani kolooniate kohta, et noh, sisemaal levivad kolooniad on üks meiega nii-öelda ohjamise kaitsekava eesmärk, et nende levikud peatada, et ootame selles osas nagu infot ja et ega selle koormakani kohta nagu midagi, no ütleme, et ei tahakski teda ikkagi võõrliikidega ühte patta panna, et tegemist on meie loodusliku liigiga ja meil on pigem nagu see probleem, et me ise konkureerime temaga. Et see on nagu paralleel ka paljude teiste meie looduslike ja täiesti põliste liikidega, et võtame näiteks suurkiskete näite. Et väga paljudel inimestel on väga erinevad seisukohad, kui palju võiks meil suurkisked Eestis olla. Et keeruline on siin seda keskset tõde alati leida.
2: No väga tore, teemadest mõlemast väga hea ja põhjalik ülevaade olemas, saime siin kõik kenasti läbi arutletud, aitäh, Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekänd ja Keskkonnaameti jahinduse ja vee elustiku osakonna juhataja Tanel Türnas stuudiosse tulemast, soovin teile meeldivat kevade lõppu ja vahvat jaaniaega ka järgmisse nädalasse.
0: Ja ilusaid vaatlusi kõigile loodusest.
3: Häid vaatlusi.
1: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
4: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunst

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine CBD.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul . Laval parimad bändid AG , Hunt , Jürise , Fookus ja Smilers . Kohal grillmeistrid , tänavatoit ja lasteala . Tasuta piletid saadaval piletipank.ee .
2: no jube palju grilliteemalisi reklaame . See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Välismääraja.
5: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
3: Kuku Raadio.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Iraani delegatsioon saabus eile hilisõhtul Šveitsi, et pidada kõnelusi USA ja Iraani esialakse kokkuleppe üle Lähis-Ida sõja peatamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on läbirääkimised osa Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamisest. Kõnelustele saabus ka USA asepresident J.D. Vance, kelle sõnul on täna laual Islami vabariigi tuumaprogrammi ja Liibanoni relvarahu küsimused. Läbirääkimised pidid algselt toimuma juba reedel, kuid lükati viimasel hetkel edasi, kuna Iisrael viis Liibanonis läbi ohvrite rohke rünnakute laine. Relvarahu Liibanonis on aga osa USA-Iraani sel nädalal allkirjastatud esialgses kokkuleppest. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali, teatas välja annade Kiiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Patorias ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis. Viimastel kuudel on Krimm olnud üks Ukraina peamisi sihtmärke. Kiieve püüab rünnakutega häirida Venema varustusliine ja suurendada survet piirkonna energiataristule. Juuni algul kehtestasid kohalikud võimud kütusemüügi piirangud ja talongisüsteemi viidates kütuse puudusele. Venemaa korraldas rünnaku eile aga Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada 11 inimest, teatas oblasti kuberner, hoiatades elanikega uute ballistiliste raketirünnakute eest. Esialgsetel andmetel heitsid Vene väed linnasuunas 9 liukpommi. Hukkunute seas oli ka naine, kelle surnukeha leiti hävinud elamuurusude alt. Rünnak kahjustas elamuid, siviiltaristut ja ka ühte ratsa spordiklubi. Kokku sai kahjustada 19 korter elamut. Mehiko õpetajad lõpetasid 20 päeva kestnud streigi, mille käigus nõuti kõrgemat palka ja pensionireforme. Streigi ajal blokeerisid meeleavaldajad tänavaid ja korraldasid proteste ka pealinnas Mexico Cityis. Võimud takistasid õpetajate pääsu ka staadioni ümbrusse, kus toimusid jalgpalli maailmameistrivõistluste mängud, samuti Zocalo väljakule, kus peeti turniiri fännifestivali. Mehiko president Claudio Sheinbaum ütles, et valitsus ei allu survele ega provokatsioonidele, kuid on valmis jätkama protestijatega dialoogi. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes piirkonnas tõusta kuni 41 graadini. Samuti võib kogu riigi keskmine temperatuur jõuda rekordtasemele ja kuumalaine kestus on praegu teadmata. Äärmuslik kuumus on juba häirinud igapäevaelu, sundides tühistama kümneid rongireise ja katkestama õppetööd mitmel pool riigis. Täna algav astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suve pealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11 rannahoone seenrõdul, kus toimub suvepealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul jätkub tegevust üle linna, Pärnu muuseum esitleb uut raamatut suvepealinna ajaloost, jahtklubis toimub purjespordikooli demopäev ja Munamäe pargis pakuvad tegevusi Lottema tegelased, batuudijala ja skatepargi trikkivõistlus. Õhtul toimuvad jahtklubi laval aga tasuta kontserdid. Korraldajad soovitavad külastajatel liikuda sündmuste vahel võimalusel jalgrattaga, sest tegevused toimuvad mitmes paigas üle linna ja rattaparklaid on avatud mitmel pool.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on äikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 21, Tallinnas Pärnus 19 graadi.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24. Lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
9: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
10: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Tere teile kõigile. Tänane entsüklopeedia on pühendatud meist paljude lemmikromaani sarjale Forsythide saaga. Enne kõike aga selle autori John Galsworthi elule ja loomingule. Nüüd juba ikooniline perekonnanimi Forsyth oli esimest korda kirjas lühijuttude kogumikus Devoni mees, mis valmis üsna täpselt 125 aasta eest. Galsworthi avaldas oma esimese teose John Sinjoni pseudonüümi kasutades. Üks mainitud kogumiku lugusid kandis pealkirja Swithin Forsythi päästmine. Mõne aasta pärast arendas autor siis juba oma õiget nime kasutades samast teemast kuulsa romaanisarja esimese osa, Varakas mees. Ole Veskol esituses, kuulete, kuidas see pikk ja mitmeti õpetlik saaga algab.
13: Forsythidele oli nende majade asukoht elulise tähtsusega. See polnud ka ime, sest majades kehastus kogu nende edukuse hing. Nende põllumehe seisusest isa oli sajandi algusest tulnud Dorchirist. Superior Dust Forsyth, nagu sõbrad teda nimetasid, oli alun olnud ehitustööline ja tõusis hiljemini ehitusmeistriks. Oma elu lõpupoolel rändas ta Londoni kus ta surmani maju ehitas ja haigiti maeti. Oma 10 lapsele pärandas ta üle 30,000 naela. Kui vana Julian temast mõnikord rääkis, ta tegi seda harva, siis nimetas ta teda tugevaks ja tüsedaks meheks, kes polnud kuigi peen. Foresightide teisel sugupõlvel oli tunne, et tema peale just eriti uhkolla ei võinud. Ainsaks aristokraatseks jooneks, mille nad ta iseloomust leidsid, oli harjumus juua Madeirat. Tädi Hester, autoriteet perekonna ajaloalal, kirjeldas teda järgmiselt. Ma ei mäleta, et ta iial midagi oleks teinud. Igatahes minu ajal mitte. Ta oli majade omanik, mu kallis. Ta juuksed olid umbes seda värvi kui suonu Swissini omad. Keha ehitus kaunis tüse. Pikk? Mitte just väga. Ta oli olnud 5,5 jalga pikk ja laigulise näoga. Värske jumega mees. Mäletan, et ta jõi Madeirat. Aga küsige tädi Annilt. Mis oli isa? Ta teotses maaga all Dorchairis, mere ääres. Foresightid olid kõik nii rikkaks saanud, et neil kõigil oli teatav seisukoht, nagu tavaliselt öeldakse. Neil oli igasuguste ettevõtete aktsiaid, ainult riigivala pabereid mitte. Erandiks oli Timothy, sest miski polnud neile hirmsam, kui oma raha pealt ainult 3% saada. Nad kogusid ka pilte ja toetasid säärased heategevaid asutisi, milledest nende teenijail haiguse puhul kasu võis olla. Oma müüritöölisest isalt olid nad pärinud arusaamise ehituse asjust. Kui nad ehk sünnipäraselt kuulusidki mõnda algelisse usulahku, siis olid nad nüüd loomuliku asjade käigu tõttu riigikiriku liikmed ja lasksid oma naistel lastel kaunist korrapäraselt käia pealina moodsaimas jumalakodades. Mõnedel neist oli oma isiklik maksuline tool kirikus, mis kõige praktilisemal viisil väljendas nende poolehoidu Kristuse õpetusele. James oli kogu aeg mõtiskelnud. Viimaks küsis ta oma peoperemeest vennalt, mis ta oli maksnud maja eest Montpellier Square'il. Ta ise pidas seal üht maja mitu aastat silmas, aga selle eest nõuti nii palju. Vana Julian jutustas ostu üksikasjust. 22-aastase lepingu tähtajaga, kordas James. Just sama maja, mida mina tahtsin. Maksid selle eest liiga palju. Vana Julian kortsutas kulme. Ega ma seda ei vaja, ütles James ruttu. Mulle oleks see säärasi hinna eest liiga kallis. Soomes tunneb seda maja. No ta võib sulle öelda, et see on liiga kallis. Tema arvamust võib usaldada.
14: Hoo! Mina vilistan ta arvamuse peale, ütles vana Julian.
13: No, imises James,
15: sina pead ju alati oma tahtmise saama. Soomsi arvamus on õige. Head päeva. Me sõidame alla Hurlinghami. Räägitakse, et June läheb Walesi. Oled homme üksi. Mis sa peale hakkad? Parem tule süü meie juures lõunat.
13: Vana Julian ei võtnud kutset vastu. Ta läks esiukseni kaasa, vaatas, kuidas nad sõidukis istusid ja pilgutas neile silma. Oma pahameele oli ta juba unustanud.
12: Foresightide perekonna lugu aastaid kirjutades muutus mõneti koguni autor ise, ent sellest pisut pikemalt veidi allpool, kui nii sobib raadiosaates öelda. Nüüd on õige aeg meenutada John Goldsworthi lapsepõlve ja noorust, ta isikliku elutee algust. Tulevane kirjanik sündis kuninganna Victoria alamana Thamesi äärses Kingstoni linnakeses, millest Londonini on vähem kui 20 kilomeetrit. Foresightide esmailmumise ajal oli autor juba 34-aastane kirjanik, mõnegi teose autor, teda kiideti, kuid raamatud ei läinud, nagu öeldakse, kaubaks. Ta isa, kelle nimi oli samuti John, tegi edukat juristikarjääri. See oligi peamiseks põhjuseks, miks ta kirjanikukarjääri alustanud poeg pidi esialgu pseudonüümi kasutama, et kui poisist asja ei saa, jääb vähemalt Goldsworthi nimi nii-öelda kannatamata. Isapapal aga õnnestus oma teistelgi tegevusaladel mõndagi saavutada, enne kõike varakaks meheks saada. Kui lisada, et perekond kolis peagi väikest paleed meenutavasse avarasse majja Maldoni küla lähedal, pole midagi imestada, et Coombe Warreniks kutsutud elamu sai Forsythide kodupaiga Robin Hilli nii-öelda prototüübiks. Pärast alghariduse omandamist õppis John Londoni kuulsas Harrow koolis, millele loogiliselt jätkusid tudengiaastad Oxfordi ülikoolis. Temas sai diplomeeritud jurist, kes esialgu hakkas isa nende perefirmas abistama. Oma esimese romaani Jocelyn avaldas John Goldsworthi aastal 1898, mis peale loobus juristitööst. Onupoja pulmas kohtas ta Ada Nemesis Pearson Cooperit, kes läks mehele Arthur Goldsworthile. Tol päeval sõlmitud abielu polnud paraku õnnelik ning pärast lahutust jäi piltilus Ada üsna pea küll Goldsworthiks edasi, kuid siis juba Johnny naisena. Edast sai kirjaniku muu

0: John Goldsworthil tuli oma rahvusvaheliselt aktiivse perefirma tõttu asju ajamas käia mõneski riigis, koguni Kanadas. Ühel neist reisidest sai ta tuttavaks ja sõbraks Joseph Theodor Konradiga, Poola päritolu meremehega, kelles sai Joseph Konradi nime all edukas kirjanik, Nostromo ning Lord Jimmy autor. Pole huvituseta lisada, et selle lordi loo tõlkis eesti keelde Anton Hansen Tammsaare. John Goldsworthi pidas lisaks Konradi loomingule eriliselt lugu ka Ivan Turgenevi teostest. Goldsworthi kirjutas oma raamatutes ning näidendeis sageli kriitiliselt ühiskonnale olulistel teemadel. Neid oli toonases Edward VII aegses kuningriigis ohtrasti. Heaks selle kohaseks näiteks sobivad kriitikute poolt kiidetud maamaja ning näidend hõbekarp. Esimese maailmasõja aastatel käitus Goldsworthi tõelise patrioodina. Ta annetas suure osa oma autoritasudest sõjameeste ning nende perede abistamiseks. Kirjanik läks vabatahtlikuna Prantsusmaale, et seal massöörina sõdurite tervist armeehaiglas kohendada. Siin kohal tasub lisada, et kirjanik tavatses kogu oma ülejäänud elu rahastamiseks kasutada vaid poolt ta honoraridest. Ülejäänu annetas kirjanik mitmesuguseks heategevuseks, peamiselt vaeste, eriti laste aitamiseks. Paraku kirjanikul ja ta naisel lapsi polnud. Ehk mäletate, et heategevuse eriti laste aitamisega tegeles romaanisarja viimses osas ka autori kirjanduslik tütar Fleur. Pärast sõja lõppu jätkuski Goldsworthi loometöö peamiselt Forsythide saaga uute osade kirjutamisega. John Goldsworthi kuulus nende hulka, kes aastal 1921 otsustasid asutada maailma kirjanike ühendava rahvusvahelise organisatsiooni. Vähe sellest, John Goldsworthis sai Penn Klubi esimene president, ta ise ning kõik Forsythid elasid kuningriigis. Järgnevas katkendis otsustab Soamesi isa James selgusele jõuda, kas kuulujututa poja abielu probleemidest peavad paika või mitte. Mikrofoni ees on Ole Veskola.
1: Kõigist nendest, kelle kõrvu puutusid imelikud kuuldused Basinist ja Irinist, ärritus James kõige rohkem. Ta oli ammugi unustanud, kuidas ta omal ajal ise pikana ja kahvatuna kastanpruuni põskhabemega tiirles Emily ümber. Ta oli ammugi unustanud nood ajad oma lootuste ja kartuste ja kahtlustega selle üle, kas see abielu küllalt mõistlik oli, sest Emily oli küll ilus, kuid tal polnud midagi. Ka ta ise teenis tolla ajal vaevalt 1000 mail aastas. Oli unustanud imeliku võidetamatu külgetõmbejõu, mis teda oli edasi tõuganud, kuni ta tundis, et sureb, kui ta ei saa naituda tüdrukuga, kelle olid nii heledad, kenasti tagasi kammitud juuksed. James oli käinud läbi tule, kuid ta oli käinud ka läbi aastate jõe, mis tule kustutab. Talle oli osaks saanud kõige kurvem kogemus kõigist kogemustest. Ta oli unustanud, mis on armastus. Ja nüüd jõudis temani see kuuldus. See kuuldus ta poja naise kohta. Ebatõeline, tabamatu kuuldus kui viirastus, kuid ka võrratud õudust ennustav nagu viirastus kunagi. Ta katsus sellest selgusele jõuda, kuid sellest oli niisama vähe kasu, nagu oleks ta katsunud ise endale kohastada mõn neist kurbmängudest, mida ta iga päev õhtul eest luges. Ta lihtsalt ei suutnud. See ei võinud tõsi olla. Kõik oli teiste tühi jutt. Irene ei saanud Soamesiga nii hästi läbi, kui ta oleks pidanud saama, kuid ta oli väike armas olend. Kõiges oli too uus maja süüdi. Ta oli algusest peale umbusklik olnud selle mõtte vastu. Milleks oli Soamesil vaja maale elama minna? Ja kui ta nii väga tahtis raha raisata ja endale maja ehitada, miks ei võtnud ta siis esmajärgulist asjatundat tolle noore Bosinni asemel, kellest keegi midagi ei teadnud? Ta oli ju ammugi öelnud, kuidas see lugu lõpeb. Kuulda oligi, et maja maksis Soamesile kaugelt rohkem, kui ta oli kavatsenud selle peale kulutada. Ja äkki tuli Jamesile mõte, et peaks minema ja ise järele vaatama. Tal oli tunne, nagu võiks ta telliskivist, lubjast, puust ja kivist koosnevat ja kahtlustatava mehe enda ehitatud hoonet vahtedes näha otse Irene kohta liikuvate kuulduste südamesse. Ta ei lausunud seepärast kellelegi sõnagi, vaid läks voorimehega jaama ja sõitis rongiga Robin Hilli. Pooleli olevas majas töötasid pikkamisi mehed särgipäel. Aegajalt kuuldus toksimist, metallikratsimist, puusaagimist ja käruratuste müdinat pikki laudu. James otsis endale teed kruusahunikute vahelt. Töötati parajasti peatee kallal, kuni ta eesukse ette jõudis. Siin peatus ta ja vaatas üles. Sellelt vaatekohalt polnud palju näha. Sellest vähesest sai ta kohe ülevaate. Kuid ta seisis siin mitu minutit ja kes teab, millele ta mõtles. Selliselt üles vahtivana üllatas Jamesi Bosinni. Jamesi pilk pöördus tagasi taevaavarusest ja vaatas Bosinni näkku, mis väljendas mingit lõbusat põlgust. Kuidas käsi käib, Mr. Forsyth? Tulite ise maja vaatama. Just selleks oli James tulnud, nagu me teame. Seepärast oli küsimus talle ebameeldiv. Ta sirutas siiski käe ja ütles, ilma et Bosinnile näkku oleks vaadanud. Kuidas käsi käib? Bosinni astus iroonilise naeratusega ta eest kõrvale. James haistis midagi kahtlast selles viisakuses. Tahaks neisiti väljas ümber vaadata, ütles ta, ja näha, mis te olete teinud. Ümmarguseks tahutud kividega sillutatud terrass, mõne tollise kallakuga vasemale käis ümber maja kagu ja edelapoolse külje ja lõppes kallakult mulla sisse, mida parajasti mätastega katma hakati. Mööda seda astangut hakkas James ees minema. Kui palju see siis maksis, küsis ta nähes, et astang läks teisel pool majanurka edasi. Kui palju te arvate, küsis Bosinni. Kust mina tean, vastas James natuke nõutult. Arvatavasti 200 või 300 naela.
0: Norra laulukuulsuse Sisseli esituses kõlab Irene'i laul aastal 2002 ekraanidele jõudnud Forsythide saaga teleseriaalist.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Nüüd mõne minuti jagu sellest, millele juba saate alguses vihjasin. Romaanisarja alustades oli John Galsworthi üsna vasakpoolsete vaadetega mees. Teose tekstist leiab vaevata lõike, milles paljastub autori kriitiline lausa põlastav suhtumine Soamesi ning kogu Forsythide klanni. Aastatega aga sai kirjanikule selgeks, et sotsialismi pelgalt loosungite ning räigete valedega just nagu ehitanud Nõukogude Liit polnud kaugeltki see paradiislik tuleviku ühiskond, mille osaks oleks ka noor Galsworthi enam vähem meeleldi saada tahtnud. Ajapikku kirjaniku silmad tänu aktiivsele huvile ühiskondlike nähtuste vastu avanesid ning pärast Fleuri sündi on märgata autori suhtumise muutust isaks saanud Soamesi. John Galsworthi suur teos võeti vaimustunult vastu, nii mõnigi kriitik arvas, et tegemist on uue ajastu Thackeriga, kelle edevuse laata võib tõepoolest Forsythide saagaga nii sisus kui vormiski võrrelda. Mõlemad suur teosed on lisaks kirjanduslikele väärtustele ka omamoodi ajaloo kroonikad Inglismaast Victoria ning Edward VII ajal, sest Galsworthi romaanisarjas tegutsevad 3 põlvkonna Forsythid. Kaasaegse komöödia lõpuosas Luige laul on ju juttu üldstreigist, mis toimus sajandi eest aastal 1926. Sellegi romaani lehekülgedel löövad veel kaasa Fleur, John ning koguni Soames, kes romaani lõpus oma tütart tulesurmast päästes hukkub. Siin kohal on paslik meenutada, et Forsythide saaga tõlkis eesti keelde Marta Sillaot selle jätku kaasaegse komöödia Helga Kross. John Galsworthile omistati mitu kodumaist auhinda, muide rüütliks löömise aust, ütles Galsworthi ära. Aastal 1932 määrati kirjanikule teenitult Nobeli kirjanduspreemia, millega tunnustati Galsworthi panust inglise kirjanduse arengusse ning sügavalt inimlikku ja sotsiaalset mõtlemist ta teostes.
9: Elu otsani ei unusta June hommikut, mil ta Timesi usaldusväärsete kohtuteadete alt leidis alapealkirja Ringkonna kohus 13. Ja selle alt Forsythi nõude asja Bosini vastu. Nagu mängur, kes oma viimse mündi mängu paneb, oli ta valmis kõike kaalule panema selle panusega. Polnud tema loomuses arvestada kaotust. Võimat on öelda, kust ta teadis. Võibolla ütles talle seda armastava naise vaist, et Bosini alla jäämine selles protsessis oli kindel. Sellele eeldusele igatahes ehitas ta oma kavatsuse nagu kindlale alusele. Kell 12:30 oli ta 13. ringkonna kohtu rõdul ja jäi sinna, kuni otsus Forsythi nõudmises Bosini vastu oli tehtud. Bosini puudumine kohtust ei teinud teda rahutuks. Ta oli vaistuliselt tundnud, et arhitekt end kaitsma ei tuleks. Pärast asja arutuse lõppu ruttas ta alla ja sõitis voorimehega Bosini korteri ette. Ilma, et keegi teda oleks näinud, läks ta lahtisest majauksest sisse ja 3 alumisel korral olevate büroode ustest mööda. Raskused algasid alles siis, kui ta jõudis ülemisele korrale. Tema helistamisele ei vastatud. Tal tuli nüüd otsustada, kas alla minna ja keldri korral elavad majavaidjad paluda, et ta laseks teda sisse ja lubaks Mr. Bosini tulekut oodata. Või kas jääda kannatlikult ukse taha, lootes, et keegi üles ei tule. Ta otsustas ukse taga oodata. Veerand tundi möödus trepikojas külmetades ja valvates. Siis meenus talle, et Bosini harilikult oma korteri võtme jättis uksemati alla. Ta vaatas järele ja leidiski võtme. Mõne minuti kõhkles ta, kas võtit kasutada. Lõpuks avas ta ukse ja jättis selle lahti, et iga tulija näeks, et ta asja pärast seal viibib. See polnud sama June, kes 5 kuu eest värisedes seal käis. Kannatus ja enda ohjandamise aeg oli ta tundelisust vähendanud. Käesolevale külaskäigule oli ta nii kaua mõelnud, seda nii üksikasjaliselt kujutelnud, et selle õudused juba enne aeg olid läbi tuntud. Ta polnud seal, et ka seekord jälle nõrkeda. Kui ta nüüd nõrkeks, ei saaks keegi teda aidata. Nagu mingi poegi valvab ema loom, ei püsinud väikem väleolend toast paigal, vaid rändas seinast seina, akna juurest ukse juurde, sõrmitsedes kord üht, kord teist asja. Igal pool oli tolmu. Tuba polnud vist mitmel nädalal enam puhastatud. Ta vaatas magamistuppa, aga see oli hooletult tehtud, nähtavasti mehe töö. Ta hiilis elutuppa tagasi ja märkas nüüd, et puudusid kõik väikesed asjakesed, mis Bosinile armsad olid olnud. Kõik oli läinud. Ja see näis Junile ta kavatsuste suhtes head ennustavat, kuigi ta rüütellikus südames viha tekkis mõtte juures, et maailm Bosinit selliselt kohtles. Vaadates kohta, kus Jaapani vaas oli seisnud, tundis ta äkki kummalist veendumust, et keegi teda silmitseb. Ta pöördus ümber ja nägi Airini avatud ukse vahel. Natuke aega vaatlesid nad teineteist vaikides. Siis astus June ukse poole ja sirutas käe. Airini ei võtnud ta kätt vastu. June peitis põlatud käe selja taha. Ta hallid silmad muutusid vihast kalgiks. Ta ootas, et Airin rääkima hakkaks. Airinil oli pikk hall kasukas seljas. Reisimitsi alt paistis kuldsete juuste laine lauva kohal. Kasukmantli pehme kohevuse mõjul tundus ta nägu kitsas nagu lapse nägu. Vastandina June'i põskedele polnud ta põskedes värvi. Need olid tuhumvalged ja nagu külmast näpistatud. Tumedad varjud olid tal silmade all. Käes hoidis ta kannikeste kimpu. Ta vaatles June'i, ta huuled ei naeratanud. Endasse kiindunud suurte tumedate silmade mõjul tundis tütalaps kogu tõusvast vihast hoolimata natuke endist veetlust. Lõpuks hakkas ta ise siiski esimesena rääkima. Miks sa siia tulid? Kui tundes, et temalt seda sama võidi küsida lisasta. See hirmus protsess. Tulin talle ütlema, ta kaotas selle.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuuendal õhtutunnil oli toas juba pime. Ainult rohelise kupliga petrooliumilamp heitis valgust türgi vaibale, riiulitelt võetud köidetele, ühele lahtisele raamatule kuldäärega koobalt sinisele kohviserviisile ja antiiksele idamaise tikandiga kaunistatud järile. Talvisel ajal, kui kardinad olid aknaette tõmmatud, tundus tuba paljude raamaturiiulite ja tammepuust lae ning seinte tõttu päris pime. Ruum oli nii suur, et valgus sõõr kamina tule ees, kus istus Keith Durant, mõjus väikese saarekesena, aga just see talle meeliski. Need 2 tundi õhtusöögi eel raamatute, kohvi, piibu ja vahel ka väikese uinakuga pakkusid talle pärast hommikust pingutavad dokumentide uurimist ja närve söövaid kohtuistungeid rahu ja lõõgastust. Punastes, türgi tuhlites ja vanas pruunis sametkuues sobis ta hästi kokku selle toaga, tulepaiste ja pimeduse kontrastiga. Kunstnik oleks vaimustanud tema teravate joontega kollakas nägu, ebamäärast värvi silmade kohal. Need olid kas hallid või pruunid, kaardusid mustad kulmud. Hallinevad juuksed olid ikka veel tihedad, kuigi ta iga päev tundide viisi kandis kohtuniku parukat. Kui ta seal niimoodi istus, mõtles ta väga harva oma tööle. See polnud talle raske, sest ta oli harjunud oma pikka aega pingul hoitud tähelepanu keerulistelt argumentatsioonidelt ja lahendust ootavatelt üliküsimustelt kõrvale juhtima. Töö oli tema selgele koolitatud mõistusele ülihuvitav. Ta suutis peaaegu instinktiivselt kõik ebaolulise kõrvale heita ning noppis taktikaliste ja inimlike joonte virvarrist välja ainult seaduse silmis olulised punktid. Mõnikord oli see muidugi ka igav ja väsitav, nagu näiteks täna. Tal oli kahtlus, et tema klient oli valet vandunud. Ning Keith Durant tundis end peaaegu kohustatud olevat tema kaitsmisest loobuma. See haiglane kahvatu noormees polnud talle juba alguses peale meeldinud. Ta vahtis ehmunud pilgul enda ette ja vastas närviliselt ning põiklevalt, mis oli liigagi sagedane ilming neil silmakirjaliku tolerantsi ja kidura inimsuse uimapäevil. Keith Durant oli võtnud riiulist 3 raamatut, Goethe Voltaire, millist imet suutis küll see prantslane hävitavale pilkele vaatamata teha. Ühe Goethe Burtoni reisikirju ja Stevensoni Uus 1001 ööd. Viimast oli ta lugeda tahtnud. Sel õhtul tundis ta vajadust end rahustada, soovi kogu mõttetööst välja lülituda. Kohtusaal oli olnud väga täis ja umbne, Koduteel puhus pehme lõunatuul, saabuvast vihmast raske õhk mõjus uimastavalt. Keith Durant tundis end roidunult väsinult ja närviliselt. Ta üksildane maja näis sel õhtul võõras ja troostitu. Keith keeras lambitahi madalamale ja pööras näo kaminatule poole, lootes veidike tukastada enne igavat õhtuainet, Tellassonide juures. Ta oleks tahtnud, et oleks kooli vaheaeg ja Maisie pansionaadis tagasi. Palju aastaid lesepõlve pidanud ja naiste seltskonnast võõrdunud, igatses ta nüüd tõepoolest oma väikese tütre järele. Kummaline, et mõned mehed ei suuda päevagi ilma naisteta elada. Van Lawrence oli end täiesti naistele raisanud ja kogu oma tahtejõu kaotanud. Mees oli hukatuse äärel, elas peos suhu ning lasi oma andel täielikult kängude. Oleks võinud uskuda, et Šoti päritolu ta päästab, aga kes vajuks veel nii peatumatult hukatusse kui šotlane, kes on libedale teele sattunud. Kummaline kui erinevalt väljendus ema veri poegades. Keith Durant arvas, et võlleb kogu edu just oma päritolule. Äkki meenus talle protsess, mis ta juriidilise südametunnistuse rahutuks muutis. Nagu tavaliselt oli ta arvanud end kõike teadvat, kuid polnud kaugeltki veendunud, et andis õiget nõu. Tõepoolest. See, kellel puudub otsustusvõime ja jõud tehtud otsuse juurde kindlaks jääda, kohtus ei kõlba üldse millekski. Mida vanemaks ta sai, seda selgemini tundis ta, et esmane nõue igas olukorras on mehine otsustav käitumine. Kahtlemine, kõhklused, sentimentaalsus. Kõik on selle dekadentliku ajastu halin ja nutulaul. Üle ta mehelikult iluse näo libises peaaegu kuratlik naeratus. Või oli see ainult meelepete, võbisevate leekide peegeldus. Sest hetke pärast oli ta veelgi unisem ja jäi tukkuma.
9: Ryan Simmul luges teile katkendi John Gothelsi jutustusest esimesed ja viimased. Lisaks Forsythede saagale kirjutas Gothelsi õige mitmesuguseid raamatuid. Tõenäoliselt ei saavutanud ta järgmine romaanisari peatüki lõpp niisama kõrget tunnustust vaid põhjusel, et Forsythede saaga oli pea kõigi ülilemmik. Tänaseni lavastatakse Gothelsi realistlikke probleemdraamasid Võitlus ja Katus, mis oluliselt elavdasid inglise teatrielu. Kokku kirjutas John Gothelsi 28 näidendit, 5 lühijuttude ning 3 luulekogumikku. Tema esseed on välja antud 11 eri raamatus. John Gothelsi avaldas sageli oma mõtteid ajalehe artiklites. Ta kirjutas Sulepea ning Tindiga. Kõik ta teosed trükkis enne kirjastusse saatmist proua Goldsworthisest assistenti ega sekretäri kirjanikul polnud. John Goldsworthi ulatusliku loomingu hulka kuuluvad lisaks sarjadele ka mitmed meisterlikud üksikromaanid, näiteks Tume õis, Pühak ja Saare variserid. Katkendid sellest Leo Anvelti poolt tõlgitud teosest kuulete Jüri Krjukovi esituses.
10: Dõuveri jaama raamatukioski ees seisis tagasihoidlik, päevitunud näo ja lühikese heleda habemega Sheltoni nimeline hästi rõivastatud mees. Ta kavatses Londonisse sõita ning oli oma reisikoti juba 3. klassi vaguni nurka paigutanud. Pärast pikaajalist reisi oli tal meeldiv kuulda nii äsja ilmunud romaani pakkuva müüja lamedat häält, habeka konduktori enesekindlaid vastuseid, kui ka abielupaari kohmakaid jumalaga jätusõnu. Kärusid lükkavad väledad pakikandjad, jaama hallus ja viisakas tuimavõitu huumor, mis oli omane inimestele, nende ilmeile ja häältele, kõik see andis talle kodutunde. Ta oli kahe vahel, kas osta Harborough turu, mida oli kord lugenud ja millest oleks kindlasti teistki korda mõnu tundnud, või Kaalili Prantsuse revolutsiooni, mida ta polnud lugenud ja mille nauditavuses kahtles. Ta tundis, et peaks ostma viimase, kuid ta ei tahtnud ka loobuda esimesest. Kui ta seal niivisi kõhkles ja arutles, hakkas tema vagun juba täis saama. Nii ostis ta siis ruttu mõlemad raamatud ja läks vagunisse oma kohale, et kaitsta siin oma peremehe õigust. Miski ei paljasta inimesi paremini kui reisimine, mõtles ta. Kupee oli peaaegu täis. Shelton pani reisikoti üles pakivõrku ja istus oma kohale. Aga ära sõidu hetkel trügis sisse veel üks reisja, kahvatu näoga tüdruk. Loll oli, et kolmandasse klassi tulin, mõtles Shelton ajalehe tagant oma naabreid tunnistades. Neid oli 7. Eemal nurgas istus hallipäine külataat. Suus rippus tal sanga meenutav tühi allapoole pöördunud kahaga piip ja ta näol oli tuim ilme, mis oli tingitud enda tühisuse tundest. Selline ilme tekib inimestel, kelle elu möödub raskeis katsumusis. Tema kõrval arutasid punase näoga turjakas isand ja kitsanäoline halbja oma aedade olukorda. Shelton uuris nende silmi ja korraga üllatas teda nende kummaline vaade. Neis oli ühtaegu nii valvsat sõbralikust kui ka liitlaslikku umbusaldust ja nende reipad, isegi lustakad hääled näisid kogu aja kõlavat ettevaatlikult. Sheltoni pilk eksles eemale ja otse põrkas tagasi ühelt veidi turtsakalt ja endaga ülimalt rahul olevalt peaaegu Rooma profiiliga näolt, mis kuulus must valges kostüümis lihavale daamile, kes luges Strand Magazine, mida ta käes hoidis. Tema teine jämeda käevõruga ehitud ning mustast kindlast vabastatud käsi lebas siledana ja matsakana süles. Daami kõrval istus noorem eretavate põskedega naisolevus ja silmitses kahvatud tüdrukut, kes oli äsja vagunisse astunud. Selles tüdrukus on midagi, mis neile ei meeldi, mõtles Shelton. Tema pruunid silmad näisid ilmselt hirmunud. Tema rõivad olid välismaise lõikega. Äkki kohtas Shelton ühe teise silmapaari pilku. Need pungis sinised silmad vahtisid kõhna kõvera ninaga näost mingi terav meelse kelmikusega ning pöördusid Sheltoni pilgu eest otse kohe kõrvale. Neist ei Sheltonine mulje, et teda hinnatakse, pilgatakse, meelitatakse ja otse kui pühendataksegi millessegi. Oma pilku Shelton ei langetanud. See sangviiniline nägu, 2 päeva ajamata punaka habemega, pika ninaga, täidlaste huultega ja irooniaga pani ta pead murdma. Küüniline nägu, mõtles ta, aga ülitundeline ning siis jällegi liiga küüniline. Noor mees, kellele nägu kuulus, istus jalad põlvist laiali, pükste tolmused otsad ja saapad lükatud pingi alla. Tema kullased sõrmeotsad liikusid otse kui keeraks ta sigarette. See nooruslik narmendav kuju mõjus kummaliselt võõrana selles ümbruses ning võrgus tema peakohal polnud ainsatki pakki. Heitunud tüdruk istus selle jumala vallatu isiku kõrval. Võibolla oli just mehe närune välimus põhjuseks, mis pärast tüdruk nimelt tema oma usaldusosaliseks valis. Monsieur, küsis ta, kas te räägite prantsuse keelt? Täiuslikult. Siis võite ehk mulle öelda, kus nad piletid ära võtavad. Noormes raputas pead. Ei, ütles ta, olen välismaalane. Tüdruk kohkas.
9: John Galsworthy oli 30. aastate alguses oma kuulsuse tipul. Igada uut teost oodati ning esimesel võimalusel ka loeti. Ta otsustas kirjutada veel ühe romaani triloogia, mis seotud Forsythidega. Peatüki lõpp ilmus trükist paraku alles pärast autori surma. Selle viimane osa kannab pealkirja Teisel pool jõge. Paraku teadsid vaid vähesed kirjaniku raskest, mitme juurpõhjusega haigusest ja üks nendest oli ajukasvaja. See pärast ei käinud ta Stockholmis Nobeli preemiat isiklikult vastu võtmas. 65-aastane John Galsworthy suri jaanuaris 1933 Londoni Hampsteadis vaid mõni kuu pärast Nobeli preemia saamist. Mälestus jumalateenistus toimus Westminster Abbeys, kus võib näha Galsworthyle pühendatud hauatähist nii nimetatud poeetide nurgas. Tegelikult pole suurmees sinna maetud. Paljude ülikoolide audoktoriks nimetatud John Galsworthy isikliku soovikohaselt puistati ta tuhk lennukilt kirjanikule olulise looduskauni South Downsi kohal, mis täna on üks Inglismaa rahvusparkidest. Esimesed Galsworthy teoste alusel tehtud filmid tehti juba autori eluajal. Suurkirjaniku 100. juubeliaastat tähistas BBC monumentaalse 26-osalise Forsythide saaga telesarjaga, milles Soamesi kehastas Eric Porter ning ta tütart Fleuri, tänaseni tegus Susan Hampshire. Pole vast huvituseta lisada, et John Goldsworthi kirjutas koos oma abikaasaga uue versiooni Prosper Mérimée ning Georges Bizet kuulsast Carmenist. Teos ilmus eraldi raamatuna ning sai üsna menukaks ajal, mil inglased hakkasid üha rohkem ka teiste rahvaste kirjanduse ning heliloomingu vastu huvi tundma. Saate lõpulooks valisin Bizet Carmeni asemel siiski muusika, mis rikastas Forsythide saaga teleseriaali. Nii kujutas helilooja Geoffrey Burton aastal 2002 ekraanidele jõudnud sarja finaalis ette uute alguste võimalust nii alles jäänud Forsythidele kui kogu toonasele põlvkonnale, kelle hulka kuulusid ka tänaste inglaste vanavanemad. Head kuulamist ning kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Enda istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraani esindajad arutavad täna Šveitsis Lähis-Ida konflikti lõpetamist. Šveitsi välisministeeriumi teatel on Iraani delegatsioon juba riiki saabunud. USA poolt osalevad muuhulgas Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialakse rahuleppe rakendamises, kuid protsessi on varjutanud jätkuv vägivald Liibanonis. Kuigi Israel ja Hezbollah leppisid reedel kokku relvarahus, süüdistavad pooled teineteist selle rikkumises. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus Israeli viimastes rünnakutes vähemalt 7 inimest. Katari telekanal Al Jazeera teatas varem enam kui 30 hukkunust. Täiendavad pinget on tekitanud Iraani teade Hormuzi-väina võimalikus sulgemisest. USA keskväejuhatusega kinnitas, et laevaliiklus väinas jätkub. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristud teatas välja annade Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksusuitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud kommenteerinud ja kahjutulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis, Jevpatorias ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis. Viimastel kuudel on Krimm olnud üks Ukraina peamisi sihtmärke. Kiiev nimelt püüab rünnakutega häirida Venemaa varustusliine ja suurendada survet piirkonna energiataristule. Samal ajal korraldas Venemaa rünnaku Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada 11 inimest. Samuti Ida-Ukrainas asuvale Dnipropetrovski ja Poltava oblastile, mille tagajärjel hukkus 3 ja sai vigastada üle 20 inimese, teatavad kohalikud võimud. Täna tähistatakse Gröönimaa rahvuspüha, mis on ühtlasi riigipüha ja langeb kokku aasta pikima päevaga. Rahvuspüha kehtestati 1985. aastal, mil Gröönimaa võttis kasutusele ka oma punavalge lipu. Sama kuupäev on oluline autonoomia ajaloos. 21. juunil 2009 jõustus piirkonna laiendatud omavalitsust sätestav autonoomia seadus. Gröönimaa on Taanile kuuluv autonoomne piirkond, kus elab ligi kaudu 56 000 inimest. Viimastel aastatel on see maailma suurim saar olnud meedia tähelepanu all. See tõttu, et Ühendriikide president Donald Trump on teatanud soovist saar ära osta. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes piirkonnas tõusta kuni 41 graadini. Samuti võib kogu riigi keskmine temperatuur jõuda rekordtasemele ja kuumalaine kestus on praegu teadmata. Täna algab astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suvepealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11 rannahoone Seenrõdul, kus toimub suvepealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul toimub tegevust üle linna, Pärnu muuseum näiteks esitleb uut raamatut suvepealinna ajaloost, jahtklubis toimub purjespordikooli demopäev ja Munamäepargis pakuvad tegevusi Lotema tegelased, batuudiala ja skatepargi trikivõistlus. Õhtul toimuvad jahtklubi lavalaga tasuta kontserdid.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal lääne poolt sajuhood lakkavad. Puhub edele lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Väikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 22-27 vahele, rannikul on kohati 18 graadi. Praegu on Tartus 22, Tallinnas Pärnus 20 graadi.
3: teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted? Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
8: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
9: Kuku raadio.
10: Maaelu.
11: Tere teile siit maarahust kalendrikevade viimasel hommikul. Praegu on üks suur rõõmustamise ja rõõmu jagamise aeg, mis ka järjest rohkemad inimesed maale toob, sest on kooli lõpetamine, ikka tuntakse ja rõõmu, kuidas uus põlvkond haridusteed edukalt on lõpetanud või jätkanud ning seda tahetakse teha ka maal. Pidu on praegu ka lillemüüjate tänavas turg tee pinna ning pole imestada, mis õied maksavad. Kuid need õied on sel nädalal saanud kõvasti ka vihma läbi räsida, sest on ju olega valanud mitmetes paikades suisa 30 ja rohkem millimeetrit, mis pojengidele on ära teinud. Kuid rõõmu juurde tagasi tulles maale leiavad praegu eriti jaaniajal teega need, kes tulevad kokkutulekule, olgu siis klassi või suguosa oma või mingi muu seltskonna oma, on millele rõõmu tunda, igasugune läbikäimine aitab ju sammu seada ning meeleolu parandada. Meie parandame läbi kümnekonna intervju täna aga teie teadmisi ja meeleolu sellega, et anname teada maasikatest. Muses tagasiside ütleb seda, et Tartuma maasikakasvatajad käivad oma saaki müümas isegi Põhja-Eestis nii, et ka paarsada kilomeetrit ette võtta ei ole midagi. Kui on mida pakkuda, kui on ostjaid, siis tasub ju teie ette võtta. Peale maasikate räägime ka teeärsast kaubandusest, ehk mida, kuidas, kus müüakse ja ostetakse. Siis otsime vastust küsimusele, miks, kus ja kauaks pandi püksid mulda. Räägime Euroopa mullamissioonist, rändõhtusöökidest ja anname teada ka uues sündmuskeskusest Emajääres kavastus. Saate jutuohje hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi!

0: Nüüd aga maasikate juurde. Jõgevamaal oleva Mari-Marta perenaine Jaanika Lindsalu, teie alustasite müügiga juba mai keskel, sest kasvatate maasikaid ka tunnelites. Kas korjate veel sealt või olete tööjärjega juba avamaal?
1: No praegu korjame ikkagi veel kasvanest. Meil kaks sorti on kasvanes ära lõppenud, Verdi ja Allegro, aga Sonata on meil ka tunnelites ja praegu korjame veel Sonatat. Põllupealt veel ei ole korjanud.
0: Millised on praegused hinnad? Kui alustasite, oli 25 euro peal kiloend, kuhu ta on nüüd kukkunud?
1: No praegu on 12.
0: Vaatasin poes ringi. Välismaine 89 ning Eestimaine 20. Turu peal kõiguvad hinnad seal 7-9 ning Tartuma kasvatajad on jõudnud ka Põhja-Eestisse, ütleb tagasiside Kuusalu kandist. Kus teie turustate oma kaupa?
1: No meil suurem osa läheb ikkagi koha pealt, Jõgeva linn ja siis meil see enda see tootmisüksus, et seal. Ja kui põllu pealt hakkab tulema, siis läheb hulgiturule, ehk siis päälinna rahvas saab ka meie maasikaid läbi edasi müüjate.
0: No arvestades teie pinda kuus sektorit, ega ja siin kodumüügiga kaugele jõua ikkagi tuleb viia suurde poodi ja kettidesse.
1: Me poodi pole viinud, me oleme lihtsalt sinna edasi müüjatele tarninud.
0: Milliste saaki tänavu loodate?
1: Ei oska öelda. Meil on polka. Polka õitseb päris kenasti, aga meil on vist eelmise aasta istutusega mingisugune jama olnud. Geneetiline mingi eba on taimedel. Nii et me veel ei tea, kui palju me saagis kannatame.
0: Kui inimesed ostavad maasikaid, siis mis on kategooria? Mis saab otsustavaks? Kas ta peab magus olema? On mingi kindel sort? Ehk kuidas kaup sünnib?
1: No tegelikult on niimoodi, et kui me räägime magususest, siis inimese magusa tundlikkus on ju täiesti subjektiivne. Ühele meeldib üks sort ja teisele meeldib teine sort. Et seal ei saa. Inimesed lihtsalt peavad maitsema erinevaid sorte ja kes eelistab polkat, see eelistab juba kevadel meile, küsib, et tahavad oma moosimarjagaid polkast. Et see polka on ikkagi nii-öelda see punase viljalihaga sisse tegemise mari.
0: Seega juuni lõpus pärast jaane ja siis läheb moositegu lahti?
1: Ilmselt küll, jah.
0: Selleks, et marju korjata on vaja abilisi, kes teil põllul on ja kasvuhoones?
1: No meil on kasvuhoones praegu kaks Ukraina naist. Ja need ooajaks hakkavad saabuma ja kõik Ukrainas samad, kes on igal aastal käinud.
0: Lühidalt probleeme pole?
1: No ei ole, jah. Tegelikult väga ei ole, korjajatega ei ole probleeme.

0: ERC kaubandusjutte alustan Valga maantee äärest Nõu ristist, kus on siis varjualune üles pandud ja siin pakutakse maasikaid, erneid ja kartuleid. Ning suure tee ääres on nii tulles kui minnes ka värvilised sildid Eestimaine maasikas kartul ernes. Silt töötab?
1: Töötab.
0: Ja loomulikult töötab ka see, et nii liiklus teheda maantee ääres. Nii et päev on päris hästi läinud, me ajame juttu siin õhtul kella viial.
1: Ma arvan küll, et päev on hästi läinud, et kuna ma esimest korda ise proovin müüa, et siis minu jaoks on hästi läinud.
0: Teletus üsa rebane selles mõttes siis, jah.
1: Just, et tuttav helistas küsis, et pakkus, et kas on võimalik tulla müüma ja siis ma nii tulin.
0: Suhtlemine sellise ilusa soja ilmaga on ju päris mõnus.
1: Ikka on. Nüüd ma seal kodus ikka teen, ikka tulen ju siis suhtlen inimestega.
0: Nii et ise kasvata küll, aga siis müüte teiste kasvatatud kaupa. Ja need paiganimed siin nende saaduste all räägivad sellest, et kaup on üsna mitmest kohast kokku tulnud.
1: Jah, maasikas on tulnud Laaritalust, kartul ja ernes on tulnud Kambjast ja Luunjast.
0: Kaua siis poodi peate? Täna on esimene päev, olete terve hooaja. Esimene kogemus innustust tahaks veel.
1: No tulen proovin homme ka.
0: Millised on need kogused? Mida siis kõige rohkem on ostetud maasikad?
1: Maasikad ikka, sest kuna maasikas on väga hea. Et ikkagi maasikas, et maasikas alles valmib ja kartult küll vähem, aga ernest veel vähem.
0: On oluline rahvale ka see sort, maasikasort?
1: Ma arvan küll, et nad küsivad, mis sort on ja kui nad saavad teada, mis on, siis nad imestavad, et juba on valmis. Ja proovivad ja ütlevad väga hea ja ostavad.
0: Ja ta maik on suus eelmisest söömisest ja tasub seda võtta. Ennegi kelistaks ikka, et kas ta on ikka magus.
1: Ja nad küsivad, kas on magus ja kas on ikka oma Eesti maasikas. Ja kui ütled, et on oma Eesti maasikas ja siis ostavad kindlasti.
0: Kas küsitakse seda ka, et kas see on pritsitud või mitte, sest sel nädalal on jälle taolest informatsiooni läbi käinud, mis võib-olla mõne teeb väga hellaks?
1: Ei ole küsitud. Sest paljud teavad Laari talu ja siis nad juba ilmselt teavad, et kuidas on kasvatatud ja et mis on tehtud või kas on tehtud. Ja...
0: Mitu karpi on siis kõige rohkem korraga võetud?
1: Kaks. Ikka 2 kilo kaupa ostavad.
0: Keegi veel moosi tegema ei hakka?
1: Ilmselt mitte.
0: Mis mõtted endal peas on? Et teete maasika moosi vastajate poest?
1: Ikka teen ise.
0: Siis on ikka kindlem.
1: Ikka. Ma tean, mis ma teen siis.
0: Teevad inimesed juttu ka teiega või lihtsalt tullakse, proovitakse ja ostetakse?
1: Ikka tulevad ja proovivad ja ostavad. Et jutt on nagu vähe.
0: Kas üksnes meie maalased või praegu on ka juba puhkustaeg, inimest sõidavad ringi, on ka välismaalased auto kinni pidanud?
1: Pigem on ikka praegu meie omad inimesed siit Eestist, et välismaalased veel ei ole tulnud. Võiks tulla.
0: Mina Madiligi, kellega ma juttu ajasin?
1: Päiviga.
0: Järgmine peatuskoht on Räpine maantee ääres Luunjas, kus on siis samuti varjualune ja siit saab osta maasikaid, kahte sorti, lisaks veel varast kartulit ja herneid. Ja neiukene norukene on siin siis nõnda poepidaja. Mis siis kõige paremmin läheb?
2: Ütleks hea, et maasikad on alati populaarsed olnud, kuna need on praegust on hea hooaeg ja need on hästi magused ka.
0: Võetakse enne prooviks ja siis öeldakse, olgu ma võtan karbi kaks või suisa rohkem.
2: Enamus proovivad ja siis võtavad jah, et peaks ostma.
0: Küsitakse ka, et kus see pärit on?
2: Küsitakse jah. Enamasti küsitakse, et kas on Poola omad või on Eesti omad. Ja siis saab vastata, et Eestist on pärit.
0: Kas see end? Tulge proova. Tuli maasikesu peale?
3: Tuli jah. Ma mõtlesin, siit on, sõidame põhja sinna ülesse ja seal vist ei ole veel nii palju neid saadaval.
0: Tahate söömiseks või hakkate juba moosi tegema?
3: Ei, ma tahaks ikka söömiseks ja tordi peale.
0: Proova tegema ostu ära ja võtis ainult

0: Maasikad, kas see kartulid ärnad ka ikka küsitakse?
1: Jah, küsitakse küll, aga see on ikka vähem populaarsem kaup.
0: Kui pika päeva väljas olete?
1: Oleneb ilmast muidugi, aga enamasti selline kella viieni, ehk siis tavaline tööpäev on umbes 6 tundi.
0: Sel nädalal 100 soolega, kas siis oli ka kundesid?
1: Jah, oli küll. Eil oli väga vihmane ilm, siis täitsa okeilt kliente käis. Et inimesed ikka söövad maasikaid, pole vahet, mis ilm on.
0: No praegu on juba puhkustaeg, kooli lõpetamist aeg, matkatakse. Kas need inimesed, kes siis ringi sõidavad, olgu autode või ratastega, jäävad ka pidama või on rohkem nad ostjad siin piirkonnama? Te tunnete neid juba, teate?
1: Tunnen, aga ma ütleks, et ikka nagu mõlemad pidi. Et mõned ikka tulevad sellised kaugemalt ja siis jäävad seisma ja mõned on ikka kohalikud ka.
0: Teile on see ühtlasi ka töö ja teenistus, eks ju? Kas olete varasematel suvedel ka koolivaheaegadel siis olnud niiviisi ametis?
1: Ei, täitsa esimest korda ja noh, täitsa tore töö on, ma ütleks, et midagi viga ei ole.
0: Kuidas teile makstakse siis rahas või maasikates?
1: No ikka rahas, aga noh, kui ma saaks maasikates, siis ei saaks ka vinguda, et täitsa hea palk oleks.
0: Plaanite ise ka midagi sisse teha siis? Olete noor perenaine juba ju?
1: No ei ole kahjuks, aga noh, et ei ole plaanis.
0: Kellega me jõuta ajasini?
1: Elektraga.
2: Mööda teid, mis on kividega kaetud, tulen ma süda soe. Minu jaoks on kõik pahandused maetud, aga see vist ei loe.

0: see teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
7: Raadio Kuku.
8: Maaelu.
9: Professor pani nüüd pükstele mulla peale, teil on tudengitega katsed tehtud. Kui kaua läheb siis aega, kuni üks poole pükstes saab muld?
10: Aluspükstega konkreetselt me võibolla ei ole katsed teinud, aga see, kus me oleme orgaanilise aine lagunemist jälginud, siis tegelikult hakkab orgaanika lagunema kohe, kui ta satub kokkupuutesse mullaga, mulla elustikuga. Nii et sügiseks ma eeldan, et sealt on üks kõva 40%, 50% läinud.
9: Ja septembri algul tulete siis kaema?
10: Ma arvan, et mina tulen kaema 8. septembril.
9: Igel juhul aitavad sellised aktsioonid mullale tõmmata rohkem tähelepanu.
10: Jah, kindlasti, sest see, et me andsime täna orgaanilisele ainele aluspükste vormi, mida me tegelikult teeme, on see, et me jälgime loodusseadusi, kuidas loodus toimetab, kuidas muld talitleb ja sellise terve ja talitleva mulla võimekus on ka orgaanilist ainet lagundada ja muundada.
9: Jätkan juba Kertu Tammikuga Maaelu Teadmuskeskuses, kes on Euroopa mullamissiooni koordinaator ja räägime ka Mulla Akadeemiast ja rändõhtusöökidest. Kõigepealt see Euroopa missioon, mis siis teoksil on?
11: Mulla missioon on Euroopa komissiooni algatus ja selle eesmärkiks on siis parandada Euroopa muldade seisundit. Et see oli vist nüüd, kui ma õigesti mäletan, 2021, kui Euroopa komissioon algatas siis 4 missiooni, et vastata siis ühiskonna kõige suurematele väljakutsetele nagu looduskeskkondade hävinemine, inimeste kahanev tervis ja selline üldine toidupuudus, et loodi siis missioonid kliimamuutustega võitlemiseks, vete ja ookeanite seisundi parandamiseks, mullatervise parandamiseks, targad linnad, ühesõnaga, et nad kõik toimivad sünergias, et siis parandada meie üldist elukeskkonda ja sellist nagu vastupanuvõimet. Ja miks nad on missioonid? Et selle nimi on tulnud Apollo missioonidest, kus siis kogu ühiskond mobiliseeriti ja siis leiti siis sellise suurele väljakutsele lahendus. Ja miks missioonid erinevad sellisest tavalisest teadusrahastusest ongi see, et et missioonitegevus peaks kaasama paljusid erinevaid teadussuundasi, et mitte ainult loodusteadused, vaid ka ühiskonnateadused, sotsioloogia ja siis koos leida need lahendusi. Ja siis see mulle missioon ongi selline ühelt poolt rahastusinstrument, teiselt poolt selline nagu algatus, et midagi päriselt ära teha läbi siis sihitatud teadusrahastuse.
9: Mida te teete aga ära Mulla Akadeemias?
11: Mulla Akadeemia on nüüd meie Metki enda algatus, mille esimeseks programmi rahastuse me saime ETAGi teaduse populariseerimise konkursist ja seekord siis AKISE vahenditest, mis on siis põllumajanduslik teadmussiire ja eesmärk on siis muldade olulisust ja rolli tutvustada ühelt poolt ühiskonnale laiemalt, aga teiselt siis pakkuda põllumeestele selliseid kergesti vaadatavaid videosi, lihtsalt töövahendeid, et teha paremaid otsuseid oma maaharimiseks.
9: Kuidas see võtta on vastu võetud?
11: Mulle tundub, et väga hästi, et sisendit me kogume just tootjatelt enne kõike videote jaoks, et mida neil päriselt tarvis on ja tundub, et neid ikkagi vaadatakse ja nüüd see aasta saamegi teise seeria teha.
9: No lisaks sellele jooksevad Jõgeval andmed ka kokku, et milline meie muldude seis on, teil on mitmel pool näelda aparatuur väljas.
11: Ja, et mulla andmeid kogutakse mulla proovidega üle terve Eesti, et ühelt poolt läbi meie seeraandmestike, seeralade, mis on siis riiklikus seeraprogrammis ja teisel poolt läbi tootjate enda kogutud mulla proovide. Et Eestis võib öelda, et muldade seisund on hea, aga siiski tasub seda jälgida, et ta ei hakkaks langema, et mõnel pool on näha langustrendi, aga samas meie seeraandmebaas on üsna väikene ja sellist nagu, seal ei ole kõike andmeid, et enne kõike on eelnevalt keskendutud just mulla füüsikale ja keemiale, aga tegelikult bioloogia pool on sealt puudu. Ja nüüd eelmise aasta lõpus võeti vastu Euroopa Parlamendis Euroopa mullaseire direktiiv, et siis hakkate ühtsed andmeid koguma ja siis pärast seda meil võiks olla selline hea andmebaas, et saada aru, mis seisus me tegelikult oleme.
9: Ilmselt praegune üleilmne olukord ka surub peale, et me peame mullale rohkem tähelepanu pöörama, sellest rohkem teadma, järelikult ka seda uurima, sellepärast, et väetised on väga kalliks läinud ja põllumehed rehkendavad ka, et kui palju põllule panna, kas üldse panna, kas veab majanduslikult välja ja kui palju siis panna ühte või teise põllunurka, sest mullad on erinevad.
11: Absoluutselt. Eesti põllumeestel on väga selline keerukas olukord, sest meie mullad on väga kirjud, meil on 13 suuremat mullaliiki, üle 100 alaliigi ja väga tavapärane on see, et ühel põllumullal on, ühel põllumassiivil on 4-5 erinevat mulda, et kuidas siis seda targalt majandada. Aga selleks, et muld oleks tootlik, peab ta olema heas olukorras ja hästi toimima ja selles sõltub ka see, kuidas seda väetist sinna panna, kuidas kasutada. Ja samuti on ju võimalik läbi hea mullamajandamise siduda uuslämmustiku, sealt saada nagu lisanduvad asju. Nii et mullale peab kindlasti rohkem tähelepanu pöörama, eriti nüüd praegu, kui meil on põuaperioodid, meil on liigniiskus, et põllud peavad toimima palju suuremas tingimuste vahemikus. Ja samuti ka sellest, kuidas see veemajandus või see hüdroloogia põllul toimib, on seotud mullaseisundiga. Kas me saame põuaks seal vett hoida, kas sademeid timbuvad ära või viivad seal toitained minema koos mullakihiga, et mullale tuleb tõesti tähelepanu pöörata. Ja seda ma usun, et meie põllumehed on mõistnud ja selle nimel tegutsevad.
9: Te ütlesite siin soojad sõnad selle mulla kohta, mis ülenurve pükstele peale läksid, nii et võib loota, et bioloogiline elu on aktiivne, saab pükstest jagu.
11: Ma usun küll, et siin võib küsimus tekida, et maha läksid nüüd puuvillase püksid, et kas meie kohalikud mikroorganismid on harjunud sellist võõrast kiudu närima, aga no tõenäoliselt on, et võiks ka proovida teinekord linaga või kanepiga, aga siin püsi rohumaal, kus on ilus tugev juurestik, tüse huumuskiht, et ma usun, et teevad neile pükstel 1-0 ära.
9: Võtame jutuks ka need rändõhtusöögid. Mis kus?
11: Rändõhtusöögid, soil toksi algatus, et see on minu ja minu hea sõbra Peeter Pieliga selline loodud ürituste sari, kus me siis räägime mullast ja siis pakume süüa, et sellist kõrgetasemelist kõrgkulinaaria Michelini tärniga toitu, et see oleks eriti maitsev, aga just tegelikult eriti maitsvaks teeb selle see, et see toit on kasvatatud jätkusuutlikult õnnelikult tervel mullal. Et eelmine aasta tiirutasime siin lähiriikides ja Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja ka Eestis loomulikult ja see aasta oleme ka Eestis olemas, et kindlasti avatud talude päeval võib meid leida, ilmselt Aisillalt, võibolla ka Hiiumalt ja tänase mõttevahetuse järgselt ka ilmselt siit samast ülenurvelt. Nii et kes tahab mullast rohkem teada saada ja veel paremini kõhu täis saada, siis on kindlasti oodatud.
9: Nii et tuleb jälgida siis kodulehti ja sealt info üles noppida, millal saab lauda istuda?
11: Millal saab just, et meil on Instagrami leht Soil Talks. Ja seal saab silma peal hoida või võib ka lihtsalt mulle kirjutada. Mina olen Kertu Tammik ja räägime juttu ja räägime mullast.
9: Direktor Kadri Valnar pani ka siis sildi üles ja see kuulutab, et kus siis mullapüksid on ja kui kaua nad siin on. siis septembri algul võtate üles pidulikult?
3: Ja võtame üles, nii nagu täna paneme kolme kohta siia Ülenurmele, Kurgele Jakobsoni muuseumisse ja Torisse Tori hobuse kasvandusse, nii 8. septembril võtame üles, vaatame, kas on ära kõdunenud või on kasvama hakanud, ega ei tea. Ja püksid jõuavad siis meie näitusele, uuele püsinäitusele Maaelu Uudishimu keskusesse ja sellel me avame septembri keskpaigas.
9: Nii on vaja ikkagi igale poole panna, kus on aga maailumuuseumitel maad, sinna püksid
3: ikka
9: mulda.
3: Võib ju. Ja meil on kolmes kohas erinev muld ja miski ei keela ju ka inimestel meie aktsiooniga kaasa tulemast. Ja näiteks meile siin septembri hakul, kui pered ka võtavad püksid välja maast, et meile näiteks pilte saatmas. Sellest tuleks ju ka veel väga äge lisanäitus. Muidugi me võime ka need püksiräbalad endale näitusele võtta ja teha sellest näiteks rändnäituse pealkirjaga, kus kõdunevad kõige paremini püksid terve Eestimaal, ehk siis kus on kõige paremad mullad.
9: Maailumuuseumite projekte jõuas Sandra Lääne.
8: Oleme siis hetkel ette valmistama suut püsiekspositsiooni, mis kannab nime Milleks mulle muld ja avab uksed septembris. Ja kogu näituse fookus tegelikult ongi sellel, kuidas muld on meie ühelt poolt põllumajanduse selline kõige vajalikum alustala ja teiselt poolt, kuidas tegelikult kõik ju algab mullast ja lõpeb mullas. Ja mulla pükste katse on siis tegelikult selline rahvusvaheliselt tunnustatud mulla elustiku ja aktiivsuse mõõtmise katse, mis noh, olgem ausad, miks need peavad olema aluspüksid, ongi ju selleks, et tegelikult tõmmata inimeste tähelepanu, panna inimesi mõtlema, miks on muld meile oluline, kuidas muld ja mulla tervis meid mõjutab, et tegelikult tervest mullast tuleb terve toit ja tervest toidust saab ka inimene oma tervise. Et jah, et kogu selle asja iva võikski olla, et meie külastajad ja ka inimesed laiemalt hakkaks rohkem tähelepanu pöörama siis keskkonnale, mullale ja sellele, kuidas me saame teda toetada.
9: See püksid mulda aktsioon, initsiatiiv on alguse saanud Ameerikast ja nüüd siis laienenud üle ilma.
8: Just, et Ameerikas sai see algus, aga ta tõesti on üsna lennukalt läinud üle maailma. Laiali, et Eestis tegelikult e-agronoom 2021. aastal korraldas sellise suure üle-eestilise aktsiooni, kus siis kümned põllumehed oma muldadesse neid pükse kaevasid ja hiljem ka kellel mida oli välja sai kaevata, mitte kõik püksid ei jäänud nii öelda ellu või ei leitud kaevamisel. Et ta on jah selline tore ja lihtne viis, kuidas noh, ka Kadri mainis, et tegelikult saab ka kodustes tingimustes tegelikult mulla aktiivsust ja seda mikroorganismide ja ussikeste seente sellist igapäevast tööd mullas jälgida ja hinnata.
12: Seda kui sa ruttu tõused kuumalt rinnustuksuma.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Maaelu.
6: Olen jutujärgi jõudnud Emajärde kavastusse, kuhu on kerkenud kavastusündmuskeskus ja Tauri Trommel on minu vestluskaaslaseks. Me naudime praegu siit uue maja poolt vaadet Emajõele. Siia saab tulla siis nii maadpidi kui vettpidi. Kuidas esimesed külalised on pärali jõudnud? Mis teid pidi?
7: Esimesed külalised olid üks külaline, kus juures tuli ka tegelikult paadiga, nii et see VD juba leidis kasutust väga hästi, aga ülejand siiski täna veel kasutavad autosid, aga kuna meil ka veel paadi silda ei ole, siis see on ka aru saada.
6: Aga ilmselt see koha valik oligi just nimelt sellest kahest võimalusest siis kinni, et saab tulla nii ühte kui teispidi, kes millist teed armastab.
7: Just täpselt. Ja pigem meie, ütleme siis, tuleviku nägemus või visioon ongi ikkagi see, et rohkem tullagi just seda veeteed pidi. Et tegelikuses see koht asub täpselt siis, kui me mõtleme Emajõe peale, siis täpselt Peipsi ja Tartu vahe peal. Ehk siis mõlemad pidi on sama pikk maa tulla.
6: Vanast olid kõrtsid ja obu postijaavad, kus siis sai obustaita ja peremes ja sõit ja sai natukene lõgastada. Lüüd on nagu teised kombed, kuid keerame ennast ümber ja naudime siis seda uut maja, mis on omapärase lahendusega kahe koruseline ning avara vaatega siin all on saal suurt akendega, mis siis loomulikult on jõe poole. Siia mahub oma sadakond inimest, köök, üleval magamestaad, nii et siia võib tulla tereks puhkuseks.
7: Loomulikult. Ja me ootamegi siia, kas ettevõtete üritusi, erapidusi saab siin pidada, pulmasi saab pidada, et kui alumist korrust kasutada, siis ongi ütleme 80-90 inimest ja teisel korrusel on ka veel tegelikult võimalus laudu panna, siis majutame ühes, mitte majutame, vaid saame laudadesse panna 120 inimest.
6: Aga kus tuli ülepeatori mõte panna selline maja püsti ning mõelda siis suurematele külastusulkudele?
7: Eks algselt on see maja ikkagi olnud emotsiooni ost nagu paljud asjad. Et kõigepealt tuleb see vau-efekt ja siis ajapikku siis hakkab kujunema, et mis tast üldse saab. Et aga vähemalt see on nüüd suur asi, et maja on valmis, ehitus on valmis, maja on valmis inimesi vastu võtma ja ka väliala on valmis, et siin selja taga on meil siin üks suur gaasik, mis tegelikult paar aastat tagasi oli üks korralik võsa, et selles mõttes ümbruskond ja maja on valmistanud ja sellel on hea meel.
6: Ning see suurus oli kohe teil nagu algusest ära määratud või kaalusite pikalt enne kui näpp langes ja teeme sellise ja just nimelt nii suure?
7: Ei olnud, et pigem ta oli ikkagi nagu, kuna see maja on ka hästi ainulaadne, ta on püstpalk maja, mis üldse Eestis on väga ainulaadne maja, et siis ma arvan, et see maja ise pigem tõmbas inimesed siia ligi.
6: Nii, kas siis saite oma vahenditega hakkama või pidite pangauksi ka kulutama?
7: No siin on igasuguseid variante, ma nüüd täpselt finantsiliselt ei oskagi kokku panna, kuidas see kõik siin kokku niimoodi tuli, aga oluline on see, et on valmis.
6: Oluline on ka see, et kui on üks uus koht ja ta ootab nende esimesi külastajaid, siis peate ju kaadriga komplekteerima. Teie olete siin juhina, kuid kus tulevad siis kokkad, kus tulevad toorained, kus tulevad abilised, enne kui kundad kohale tulevad?
7: Ja et kuna me oleme selles sektoris pikalt toimetanud ja me teeme palju koostööd ka lihuniku äriga, siis tööjõud on meil selles mõttes olemas, et maja peakokk Eerik Uudsk töötab ka lihuniku äris ja lisaks, kes on lihuniku äris, aitab meil siia liha lõigata, on siis nii-öelda tiimis. Ja siis on meil ka tiimis Merino Lastik, kes on pikalt olnud toidusektoris. Ehk siis meil on see tiimi nii-öelda kokkupanemine alati selles mõttes lihtne, et need inimesed on olemas. Et küsimus on lihtsalt, et kellel parasjagu siis see kuupäev vaba on.
6: Aga olete juba kohalike kalvuritega käed löönud, sest kui te olete nii jõe ääres, te ei saanud ju liha peale rõhu, te peate kalaga lauda panema.
7: Täpselt nii. Et kohalike kaluritega me kindlasti hakkame koostööd tegema, sest et nad on meil siin täpselt teisel pool üle jõge, ongi siin meil üks kalapüügi ettevõte, et kindlasti tulevikus enne kui nad oma kala laadungiga teisel poole jõge lähevad, siis teevad ka siin pool ühe peatuse ja annavad parimad palad meile kõiki.
6: Avamispidu on nüüd toimunud, olete siis süsteemid ära proovinud. Kuidas siis broneeringud on juba tulnud? Grafik hakkab vaikselt täituma või?
7: Jaa, et selles mõttes esimene üritus läks meil väga hästi ja oli näha, et inimestel on kohe huvi ka siin ise midagi oma pidu teha, sünnipäeva teha või mingid ettevõtte sündmust pidada. Et suhtleme järjest inimestega, oleme nüüd valmis saanud menüü, mis me saame siin alati pakkuda ja hinnakirjad, et niimoodi need kuupäevad hakkavad järjest täituma siin.
6: Ning teil on see võimalus, et praegu meil juttu ajame päike sirapeile, aga kallas, nii et saab ka sees olla ja loodusust ikku osa saada läbi suurt akende.
7: Just täpselt ja kus üles avamispidu tegelikult näitas väga hästi ära selle, et kuidas halb ilm võib isegi toetada õhtut, et selles mõttes, kuna terve päev sadas vihma ja me tegime ürituse sees, siis selles mõttes oli lahe, et ürituse atmosfäär ja inimesed olid kogu aeg koos, et ongi kui on suvi, siis ikkagi tahad välja minna päikese käes olla ja ringi liikuda, aga selles mõttes see halb ilm võibki anda just sellise efekti, et inimesed on koos, tekib selline hea atmosfäär, rohkem oma vahel jutustamist, et tegelikult jah, et siin kuna väljas on palju ruumi, ja saab üritusi teha, siis ilma vastu me ei saa. Et alati jah, et kui peaks olema kehvem ilm, siis maja saab meid kaitsta.
6: Eerik Õuds on praegu ametis siin lihuniku äris, kuid tegelikult siis vastvalminud sündmuskeskuse pere. Kuidas need kaks siis kokku käivad?
5: Nad hakkavad kokku käima selles suhtes, et ega ma siit hakkan võtma seda hea tiha, mis siin lüüakse. Nii need kokku hakkavad käima ilmselt.
6: Kas menüü on juba koos?
5: Mingi menüü on ikka paigas, jah. Saab juba inimestele saata, kui keegi soovib.
6: Aga tunnetasite siis, et turul on ruumi ning on vaja selline sündmuskeskus püsti panna ja rahvale hakata siis jätoitu pakkuma?
5: noh, ma ei tea, kas nüüd just tululuumi on, aga see on olnud minu siuke pikaaegne soov teha just selline koht, kus on väljas palju ruumi ja ma saan väljas lõkke kohal seda liha kõpsetada, mis on nagu omamoodi siuke eriline asi. Ma arvan, et siin kandis väga keegi ei tee niimoodi.
8: Nii et seni sellist kogemust üle lihtsalt on tahtmine?
5: Päris sellist kogemust, nagu mul plaanis on, ei ole. Aga on tahtmine, olen kõvasti uurinud, internetist vaatanud, kus teised teevad välismaal, õppinud, no katsetanud ka mingil määral ja ma arvan, et see saab ringi asja olema. No päris algevis sai sellest, kui ma käisin Rootsis Stockholmis Ekstedi restoranis. See on siuke restoran, kus kogu toit tehakse ainult elava tule peal. Seal siukest elektriga köögitehnikat nii-öelda köögis ei ole. Ja see ma vaatasin, mulle see endale jättis nii nagu sügava mulje, mulle see väga meeldis. Ja siis ma mõtlesin, ma tahan kunagi teha midagi sarnast, aga veel vingemat, ehk siis teha õues päris suure lõkke kohal, päris suuri lihatükke.
8: No seega siis lepapuude varu peab olema juba korralik, et teha või õunapuud, kui tahate süstida hakata?
5: Midagi juba on olemas, aga kindlasti peab hakkama juurde otsima seda. Ja selle kulu on päris korralik.
8: Kui paljudele jaksate siis korraga seal teha süüa?
5: No sees köök on ette nähtud sellel 100 inimesele, kui teha sees süüa ja sees istuvatele inimestele. Kui teha süüa väljas, siis ma arvan, et 200-300 inimest väliteritooriumil peaks olema täiesti tehtud.
8: Kas nüüd avamispeo aegu kasutasite juba seda väljastegenuse võimalust või ilme ei soosinud?
5: Algne plaan oli teha täiesti väliüritus, nii nagu minu mõte oli lõkke kohal. Aga noh, asjad lähevad nii nagu ikka, siis ilm oli selline, et pidime täielikult sisse kolima.
8: Praegu olete siin linnas Lihunikaris, kus me juttu ajame. Liha maalt tuleb linna ja nüüd läheb uuesti linnast maale.
5: Tundub, et on niipidi, jah. Eks see tarne ahel paraku nii on. Et siin on see laagerduskapp, see liha peab siin laagerdama. Siin on ka lihunik, kes selle sealt välja lõikub terve liha pealt. Paraku ta peab siia tulema.
8: Kas igapäev Lihunikaris tunnetate, et lihaveisel on minek ning seda nõutakse? Mõned räägivad, et veiseliha ei taheta nii väga süüa.
5: Noh, kuna meil on siuke restoran, et siia ilmselt tulevadki need inimesed, kes seda tahavad, siis mina ise ütlen küll, et veiseliha peaks kõvasti rohkem sõlma, kui seda Eestis süüakse. Ja just kohaliku veiseliha, et ei pea alati seda Lõuna-Ameerika varianti eelistama, mis iganes riigist siis seal on.
8: Kui igapäev võtta siin, mis siis nagu kõige parema läheb, mida rahvas nõuab?
5: Noh, eks meie juures ikka põhiasi on see veisi steik, et kuna meie lõikame ka steiki, mitte ainult siis nii-öelda premium lõiked, mis tava inimene igal pool mujal saab, siis me kasutame siin ikkagi teisi lihaseid nagu steigiks, mida teised ei kasuta. Eks inimesed tulevad seda siia proovima.
8: Kallid kuulajad, täna rääkisid teiega Jõgevamaal oleva Mari Marta perenaine Jaanika Lindsalu. Saates olid ka teeäärsed maasika Erne ja kartulemüüjad Aili Neos ja Elektra Luunjas ning üks nimet ostja. Aksiooni püksid muldosalised Maaülikooli mullateaduse kaasprofessor Merit Šanski, Euroopa mullamissiooni koordinaator Kertu Tammik Maaelu teadmuskeskusest, Maaelu muuseumite projektijuht Sandra Lääne ja juhatuse liige Kadri Valner ning vastu valminud kavastusündmuskeskuse juht Tauri Trummal ja kokka Erik Kõuts. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valise konpentjärv. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja nautige suve! See

0: maaelu . täistundi toetab Nordauto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
1: tere hommikust , kell on saanud 10 , Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . USA-d ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks . Šveitsi välisministeeriumi teatel on Iraani delegatsioon juba riiki saabunud , USA poolt osalevad muuhulgas Jared Kushner , Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance . kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis . vahendajatena osalevad ka Pakistan ja Katar . läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialgse rahuleppe rakendamisest , kuid protsessi on varjutanud jätkuvägivald Liibanonis . Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus Iisraeli viimastes rünnakutes vähemalt 7 inimest . Katari telekanal Al Jazeera teatas varem enam kui 30 hukkunust . Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristud , teatas väljaanne The Kyiv Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele . sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvat paksu suitsu . Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada . teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis , mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis . samal ajal korraldas Venemaa rünnakute laine Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporižja linnale , mille tagajärjel hukkus 5 ja sai vigastada vähemalt 11 inimest . rünnak kahjustas elamuid , tsiviiltaristut ja ka ühte ratsa spordiklubi . samuti teatati rünnakutest Ida-Ukrainale Dnipropetrovski ja Poltava oblastile , mille tagajärjel hukkus 3 ja sai vigastada üle 20 inimese . Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega , mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini , kirjutab ajalehte Telegraaf . teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus tabada sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil , sealhulgas Moskva piirkonnas . rakette testiti hübriidide saartel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähikuudeks . süsteemid on osa Suurbritannia Break Stop programmist , mille eesmärk on arendada Ukrainale suhteliselt odavaid , kuid suure tegevusulatusega täppisrelvi . iga rakett kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead . Kongo Demokraatlik Vabariik teatas , et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956-ni . selles hulka kuulub ka 247 surmajuhtumit . võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit , mis näitab , et haiguspuhang jätkub aktiivselt . maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on epideemia ajal nakatunud ka 75 tervishoiutöötajat , mis rõhutab nakkuse leviku riski ka meditsiinitöötajate seas . Mehhiko õpetajad lõpetasid 20 päeva kestnud streigi , mille käigus nõuti kõrgemat palka ja pensionireforme . streigi ajal blokeerisid meeleavaldajad tänavaid ja korraldasid proteste ka pealinnas nii Mexico City's . võimud takistasid õpetajate pääsu näiteks staadionile , kus toimusid jalgpalli maailmameistrivõistluste mängud . Mehhiko president Claudia Sheinbaum on öelnud , et valitsus ei allu survele ega provokatsioonidele , kuid on valmis jätkama protestijatega dialoogi . suurt osa Euroopast on tabanud äärmuslik kuumalaine , mis on viinud mitmes riigis erakorraliste meetmeteni . näiteks Prantsusmaa kehtestas kolmandikus riigis kõrgeima kuumahoiatuse ja piiras avalikel üritustel alkoholi tarbimist . temperatuurid ulatusid paljudes kohtades 39-41 kraadini . samal ajal jäeti Pariisis pargi tööpäevaringselt avatuks , et pakkuda elanikele leevendust . meetmete eesmärk on vähendada tervishoiusüsteemi koormust ja ennetada kuumusega seotud hädaolukordi , teatas peaminister Sebastian Lecornu pärast valitsuse kriisikohtumist .
2: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edele lõunatuul, saartelt alates pöördub aga läände loodesse 4-10 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid puhanguid ja sooja on 22-27 graadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 graadi sooja.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
0: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
6: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskor, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Kahevahel.
9: Kaunist reedet. 19. juuni saade Kahevahel Ainar Ruussaar ja Timo Torve saatejuhti täna võõrustavad. Täna on erakordselt hea meel teha seda, sest meie vahel istub Urmas Eigla, Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja. Tervist!
10: Tervist!
9: Diplomaat Urmas Eigla on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi romanistika erialal, täiendanud ennast Firenze ülikoolis Välisministeeriumis mitmesugustel ametikohtadel teeninud Eesti riiki 27 aastat. Välisteenistuses on olnud Eesti suursaatkonnas Roomas, Lissabonis ja erimissioonil Brasiilias. Ta on olnud Eesti suursaadikuks mitmetes Ladina-Ameerika riikides ja täna vastutab ta Eesti riigi kõige kõrgetasemelisemate külaliste, presidendi, peaministri või välisministri külaliste visiitide eest ja mitte ainult.
11: Inimesed, riigijuhid, on ka inimesed ja nende hulgas on omavahel aegade alguses suhelnud ja üksteisel külas käinud. Selleks, et suhtus oleks võimalikult tihti, on välja kujunenud mingisugused reeglid ja sümbolid. Me teame, mida on viisaks teha või öelda, me teame, mida ei ole viisaks teha, mida ei ole viisaks öelda. Kas need reeglid ja sümbolid, etikett ja protokoll on üldjoontes pigem konservatiivsed ka tänapäeval?
10: Tõepoolest, protokoll on pigem konservatiivne, aga nii nagu kogu inimühiskond ja maailm on arenemas, samamoodi ka protokoll on muutumas ja võibolla veidi fleksibiilsemaks kujunemas. Aga ma armastan jah alati öelda, et nii vana kui on inimühiskond, nii vana on ka protokoll. Et juba aegade alguses oli väga täpselt paigas, kuidas hõimusiseselt suheldi endast kõrgemal positsioonil olevate isikutega ja kui naaberõimude vahel parasti üksteist maha ei notitud, et siis olid ka väga täpselt reeglid paigas, et mõnes mõttes protokoll on just kui isegi seadusandluse eelkäija, et sellised välja kujunenud kokku lepitud reeglite põhjal siis tekitati selline neutraalne suhtlemise võimalus ja tegelikult ka diplomaatiline protokoll, mis on ju see sama, et ta pakub sellise kokku lepitud reeglitel põhineva suhtlusraamistiku, mis tuleb meil appi ka näiteks sel juhul, kui meil on vaja suhelda partneriga, kes ei ole täpselt või meiega samameelne.
9: Mis on need peamised kokkulepitud reeglid, mis on tõesti päris aegade algusest, ma ei ütle, et sealt hõimudest, aga miks mitte ka sealt kehtinud ja mida kindlasti ei muudeta ka tulevikus?
10: Raske on väita, et kindlasti tulevikus mõnda asja ei muudeta, aga ma arvan, et see võrdne kohtlemine, et on kokkulepitud mingisugune selline kindel baas, et mis peab olema garanteeritud külalisi vastuvõttes ja millised need, ütleme, ka tseremoniaalsed elementid sinna juurde lisatakse, et need on paljude jaoks ongi üsna konservatiivsed ja võib-olla veidi arhailised, aga see ei ole ainult mängu ilu pärast, vaid nagu ma ütlesin, et see on suuresti just selle pärast, et selle konkreetse teekonna käigus saaks kõik vajalikud kohtumised ja kõik muu ära tehtud.
11: Kõneldes iseseisva Eesti protokollist, taas iseseisvanud Eesti protokollist ja etiketist, ei saame vist üle ka ümber Lennart Merist, kellele endale meeldiski olla, ma julgen ei väita, vahel protokoll ja etikette ühes isikus. Kui palju lähtub Eesti riigi protokolli omaaegsest Lennart Meri kujundatud stiilist ja märkidest täna?
10: Jah, tõepoolest, Lennart Meri oli teinekord rohkem protokoll kui teda abistavad protokolli inimesed kokku. Ja talle kindlasti meeldis selline tseremoniaalne osa sealt protokollist ja selline ka, ütleme, see visuaalne protokoll oli tema jaoks oluline. Aga see protokoll, mis meeldis Lennart Merile, ei olnud päris Lennart Meri enda kujundatud või välja mõeldud protokoll, et see oligi see sama traditsionaalne selline, just jah, traditsionaalne protokoll ja eks tänapäeval me lähtume samadest põhimõtetest, samadest reeglitest, et võib-olla on seda visuaalset osa veidi vähem ja tseremoniaalsust tsipakene vähem, aga ma ise pean väga oluliseks, et me ikkagi jätkame traditsioonide, väljakujunud traditsioonidega ja mingisugune tseremoniaalsus on alati ju käibki sellise rahvusvahelise suhtluse juurde.
9: Aga siiski, kas meie protokolli reeglites on rahvusliku eripära ja romantikat? Ma ei ütle, et tingimata rahvariiates nii on alati rukililik külalistele kingivad, aga midagi siiski?
10: Absoluutselt. Meil nii Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna kui ka meie väga-väga heade koostööpartnerite, ehk siis Vabariigi presidendi kantselei, siis Stenbocki ja ka Riigikogu protokolli tiimide ühine eesmärk on, et see visiit jääks külalisele meelde, et ta ei oleks lihtsalt järjekordne töövisiit kuhugi, kus kohtumised toimuvad akendete ruumis, ja nii ongi, et me kui vähegi ajaraam seda võimaldab, siis me üritame sinna visiidi programmi lisada mingeid selliseid elemente, mõnikord ka võib-olla out of box lahendusi, et sellele külalisele jääks see visiit meelde.
11: Kuulge, kas meie riikliku protokolli ja selle protokolli tegemisi reguleerib ka mingisugune seaduslik raamistik või ma ei tea, võib-olla isegi Euroopa Liidu seadusandus kuidagi.
10: Viini konventsioon, Viini diplomaatiliste suhete konventsioon on põhiliseks alusdokumendiks, sest ega protokoll ei ole ainult tseremooniade visiidid, et igapäevaselt me tegelikult tegeleme Välisministeeriumi protokolli osakonnas hoopis maisemate teemadega, nagu kogu Tallinnasse akrediteeritud diplomaatilise korpuse teenindamisega, diplomaatide akrediteerimisega, käibemaksu tagastuste taotlustega, diplomaatilist numbrimärki kandvate sõidukite registreerimisega ja kõige sellisega. Et Viini konventsioon otseselt seal ei ole selliseid tseremoniaalse protokolli reegleid ju kirjas ja sellist seadust ei ole ka Eesti õigusraamistikus, et ütleme, mille mille kohta võiks öelda, et see on protokolli seadus. Aga nagu me juba enne siin mainisime, et protokoll ongi peamiselt baseerub traditsioonidel, välja kujunenud, kokku lepitud tavadel.
9: Lennart Meri oli kuuldavasti iga riigi, sealgas ka Eesti enda protokolli osakonna päris õudus unenägu, sest talle meeldis hirmsasti improviseerida ja ta peaaegu alati hilines. Vabandust, Lennart alati viibis, ta ei hilinenud. Kas ka täna on riigijuhtide seas selliseid, kes valmistavad selles mõttes peavalu, et improviseerivad ja teevad Lennartit?
10: Mul on Lennart Meriga päris isiklikud kogemused ka olemas, sest et kui ma peaaegu sajand tagasi, 99. aastal välisministeeriumisse tööle tulin, siis mu esimene töökoht oli protokolli osakond, alustasin seal referendiga ja Lennart Meri oli tollal veel president ja tõepoolest tema viibimised olid kuulsad, tema programmist hälpivad otsused midagi muud teha või külaline kuhugi mujale juhtida, nendega tuli igapäevaselt tegeleda. Tänapäeval, hetkel, ütleme Eesti, kui me räägime nagu meie Eesti juhtidest, siin president, peaminister, välisminister, sellist karakterit esile tuua ei ole ja tänapäeval on üleüldse see aeg on muutunud niisuguseks, see ajadefitsiit on alati nii suur, et ei saa endale lubada lihtsalt selliseid viibimisi. Sellised pikad visiidid, mida omal ajal planeeriti kuid ette ja visiit, mitte ainult siit riigivisiit, vaid tavaline visiit toimus mitu päeva, siis need ajad on möödas. Et nüüd on pigem tuleb väga lühikesse aega see visiit ja kõik kohtumised sisse ära mahutada, nii et ei saa lubada ja sellist viibimisega seotud käitumist.
9: Visiitidest hakkame kohe ka rääkima, aga ennem käime aja pausil ära.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaas.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul . Laval parimad bändid AG , Hunt , Jürise , Fookus ja Smilers . Kohal grillmeistrid , tänavatoit ja lasteala . Tasuta piletid saadaval piletipank.ee .
2: alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Grupp. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Välismääraja. Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas, kõrgetasemelistel visiitidel on ka oma klassifikatsioonid. On riigivisiit, on ametlik visiit, on töövisiit, on eravisiit. Kas neil kõigil on oma reeglistik ka vastuvõtvale poolele?
5: Ja tõepoolest visiidid jagunevad erinevatesse kategooriatesse ja neile on oma reeglistik vastuvõtvale poolele. Kõige kõrgem visiiditase on riigivisiit. Ja see on siis väga heade suhete kõrgeim kinnitus, et riigivisiiti korraldavad siis kaks riiki, kelle vahesed suhted on väga-väga head ja riigivisiidid on reeglipäraselt pikemad visiidid, kui nad on mitmepäevased ja riigivisiidile saabub president võtab üldjuhul kaasa ka valitsuse ministreid. Riigivisiitidel on väga kindlad oma elementid ja riigivisiidid on alati ka tseremoniaalsemad. Et toimub alati vastuvõtu tseremoonia, siis on kindel, et lisaks presidentide vahelistele kohtumistele peab programmis olema kohtumine ka peaministri ja riigikogu esimehega, siis on nendel riigivisiitidel alati ka mingisugune lisateema, ja see on just see osa, kuhu me üritame võimalikult palju Eestit lisada ja kui on kaasas äridelegatsioon või siis näiteks haridus teemadega tegelevate spetsialistide delegatsioon, siis on seal lisaks ka tihti mõned seminarid või ümarlauad paralleelselt toimumas.
6: Rääkimata siis õhtusöögist ja kingitustest.
5: Just, ja on ka riigi õhtusöök, millele siis külalise pool alati vastab omapoolse kas vastuvõtu või söögi ajaga üldjuhul järgmisel päeval. Kingitused on tänapäeval selline teema, mis lepitakse alati ette kokku, et kas nende vahetus toimub või mitte. Et üha rohkem on Euroopas eriti suhtumist, et kingitusi ei vahetata. Meie oleme väga fleksibiilsed, lähtume suuresti külaliste soovist ja uurime kindlasti ette ära, et kas kingituste vahetamine toimub ja kas see toimub siis niimoodi, et presidendile kingitused üle annab või protokolli kaudu.
4: Kui Soome president Alexander Stubb

0: lihtsalt ühel pühapäeval sõita korraks Tallinnasse. See ei ole nii, et ta istub laeva, vaatab vanalinna ja istub laeva ja sõidab tagasi. Kas see on eravisiit?
1: See on sellihul eravisiit. Ja mis sa salata, ka eravisiitide puhul see sõltub nüüd sellest, kes ja eravisiidile tuleb. Teatud taseme ka külaliste puhul rakendub ikka ka meie poolt teatud valmidus või siis osalus. See puudutab eriti selle külalise julgeolekut. Et kui...
2: Meenub mõne aasta tagune lugu, kui Tarja Halonen käis Pärnus maalilaagris eraisikuna ja Eesti avalikus sai sellest umbes viimasel päeval teada, et ta siin üldse oli, et keegi kaaskursantidest andis ta niimoodi üles. Muide, teistest keerulisemaks nii ma olen lugenud, loetakse kuninglike visiitide protokolli. Miks need siis teistest raskemad on, sest meilgi on ju kuningaid ja kuningannasid käinud?
1: Tõepoolest, selle aasta jaanuaris käis meil Taani kuningas riigivisiidil. Ma ise ei ütleks, et need visiidid oleksid oluliselt raskemad. Võib-olla lisab keerukust see õukondlik protokoll, mille nad kaasa toovad. Et seal tõepoolest sõltuvalt külalisest on mõningad aspektid, mis näiteks tavaliste riigipeade puhul, millega me ei pea arvestama, aga üldjuhul nad ei ole keerulisemad.
0: No väga keeruline on ilmselt rahvusvaheliste tippkohtumiste korraldamine, kuhu saabuvad kümnete maade riigipead ja valitsjuhid. No NATO iga aastane tippkohtumine ilmselt on üks selliseid suuremaid, aga ka meil oli mõne nädala eest Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid, Soome president, Ukraina president, on see kõige keerulisem ülesanne. See on rahvakeeli peavalu.
1: Keeruline on ta kindlasti ja keeruline on ta väga mitmel põhjusel. Esiteks, kui meil on korraga palju kõrgeid külalisi, siis nende julgestuse tagamine on väljakutse meie politseipartneritele. Teiseks inimressursid. Meie protokolli osakonnas tegelikult on mul ainult 4,5 inimest, kes visiitide seremooniatega igapäevaselt tegelevad. See pool tähendab seda, et üks inimene puutumatuse ja eesõiguste poolelt teeb lisaks oma töö ülesannete täitmisele ka kui saab visiitide seremooniate tööd. Ja kui meile tuleb suurem hulk külalisi, siis me peame kaasama kogu oma osakonda, aga neid, kes igapäevaselt tegelevad hoopis käibemaksu või akrediteerimisega, kõik saavad omale delegatsiooni. Neid oleneb nüüd sellest suurüritusest, et see viimane NB8 peaministrite kohtumine, et siin ei olnud peakorraldajad meie, vaid riigikantselei, meie tegelesime külalistega, nende vastuvõtmisega ja nendele programmide ja koostamisega. Aga siin aprilli lõpus korraldasime me ise Kuressaares NB8 välisministrite kohtumise, mis oli algusest lõpuni viimse detailini meie enda korraldada. Ja enne seda on olnud eelmisel aastal Arro Jooluse formaadi presidentide kohtumised, et see on jah selline suurem meeskonna töö, et seda ei tee üks institutsioon üksinda. Et kindlasti on alati kaasatud meie head kolleegid politseist, politseijulgestusbüroo ja enamusel juhul ju ka siis kas Vabariigi presidendi kantselei protokollitiim, Stenbocki protokollitiim ja ka Riigikogu.
2: Kui nüüd jah, eeskätis turvalisust silmas pidades panna pingiritta nüüd tähtsaimad võimalikud külalised, siis ilmselt parandage, kui eksin on nendeks tänasel päeval Ukraina president, Ameerika Ühendriikide president ja ehk ka Rooma paavst.
1: Just ei eksi sugugi, et eks sinna nimekirja lisandub veel võimalike kõrge külalisi, kelle puhul selline kõige kõrgem tase, mis puudutab siis julgestuse vajadust, rakendub. Aga need, kes meil külas on käinud, nende hulgast kindlasti Ukraina president on olnud kõige kõige kõrgema siis selle kaitsetasemega külaline.
0: Jah, ta siis nüüd Eestis on kahel korral käinud Rooma paavst, kahel korral Ameerika Ühendriikide president ja kahel korral ka tõepoolest Ukraina president.
2: Tegelikult isegi kolmel, aga kahel korral ja. Oli ta siis juba siis
0: sõjaajal. Just nimelt. Kuulge, kuidas pannakse paiku oluliste väliskülaliste visiitide päevakava? Noh, te rääkste ja mainisite juba sellest, et riigivisiitidel on kohustuslikud kohtumised presidentidega ja parlamendi juhiga, aga kui palju saab külaline öelda, millised kohtumised ta soovib ja kellega ta kohtuda tahab?
1: Kindlasti on külalisel päris suur roll selles, et milline see lõplik programm kokku saab, aga valdavalt ikkagi vastuvõtja otsustab ja paneb täpselt paika, kuidas visiit kulgeb. Sest et visiit, iga visiidi puhul koostatakse programm, kus on esimesest minutist, kui see külaline Eesti pinnal jala maha paneb kuni selle hetkeni, kui ta lahkub, on enam vähem minuti pealt paigas, mis toimuma hakkab ja kus toimuma hakkab. Need kohtumised tõepoolest vastavalt visiitide kategooriale või sellel tasemele on osad elementid on ette juba kindlalt paigas mingid kohtumised, aga üldjuhul siis see programm koostatakse vastavalt külalise siis sellisele huvile, visiidi eesmärgile ja ka Eesti poolsele soovile, et kas meil on mingisugune kindel teema, mida me tahame, et saaks selle külalisega ole, et see oleks selle külalise programmis sees. Me suhtleme enne visiidi algust nii pikalt kui võimalik selle teise poole saatkonnaga või siis teise riigi vastava protokolli üksusega, välisministeeriumis oma sisuüksustega, kas siis Euroopa osakonnaga või siin poliitika osakonnaga, kindlasti partneritega riigikogus, riigikantseleist, presidendi kantseleist ja siis kõige selle baasil me paneme selle programmi kokku.
2: No, Jose Manuel Barroso meenub tahtis kunagi sõita Elroni rongiga kindlasti kokku saada Arvo Pärdiga. Ja no sellised soovid oli arvesse võtaks.
1: Jah, kui vähegi võimalik, siis me võtame neid arvesse. Aga meie suurim vaenlane on alati ajafaktor ja tihti peale kõik need soovid ei realiseeru see tõttu, et need ei mahu lihtsalt ajaliselt programmi ära.
0: Kuulge, ma ikkagi aegalt vaatan Ukraina president Volodymyr Zelenskit ja tõepoolest ei saa aru, kuidas ta vastu peab. Kui ta ole parasega kusagil välisvisiidil, siis ta külastab võitlejaid Ukraina rindel, on kusagil Kiievis või mõne teise linna haiglas Barokses Marinski palees Kiievis teda vist sisuliste kohta. Kuidas ta vastu peab? Kas teil on mingisugune inimlik selgitus sellel?
1: Ma olen ise ka selle üle juurelnud ja kõige selle juures ei ole ta kalestunud. Tal on väga hea lastetuba. Ta tänab, näeb inimesi enda ümber ja rääkides vaatab sulle silma, et see kõik on tõesti imetlusväärne, sest sellise tempo ja surve all elades võiks ju isegi vabandada väljada, kui ta oleks teistsuguse nagu suhtumisega väljaspoole.
0: Juba ainuüks siin, et tohutud turvameetmed hakkavad ju närvidel käima lõppkokkuvõttes.
1: No see on arvatavasti tema igapäeva elu ja inimene harjub kõigega, et sellest kahjuks ei pääse.
2: Urmas Eigla, on ju tippkohtumisi, mida teatakse aastaid ette, on ette valmistatud, triigitud peensusteni välja, aga on ka sellised, mis on adok. Ehk siis tuleb vaid mõnepäevas ette teatamisega, mida tuleb kindlasti ka salajas veel hoida. Teil on kindlasti ju Tallinnas kaardistatud oma nii-öelda mingisugune teatud tegevuste ahel ja vajadusel on teil olemas kindlad partnerid hotellide näol, kus majutada, seal on ju selgelt nõud, et kindlasti mingisugune nõue vippidele, millele vastavad vist vähesed hotellid, ma tähelepanekute vahul tean. Presidendi sviit peab olemas olema või pea olema?
1: Tõepoolest meil on sellel hetkel, kui meil tuleb kindel teada, et toimub kas või ootamatult mõni visiit või tuleb kõrgem külaline, siis meil on väga täpselt teada, mida me tegema hakkame. Hotellide osas meil ei ole selliseid kindlaid hotelle, siis üksikuid, kuhu me igal juhul külalise paigutame, vaid meil on suurema raamanke partnerid ja me ei kirjuta üldjuhul külalistele ette, millises hotellis nad peavad peatuma, et kui külalise pool otsustab, et nad soovivad mõnda kindlat hotelli, siis ja see vastab ka, noh, ütleme, julgestusnõuetele, siis nii on. Aga eks meile hotellidega see lugu on, et vanalinna hotellid meile väga hästi ei meeldi, sest et sinna on ka autokolonniga keeruline ligi pääseda, aga kui mõni külaline soovib vanalinna sööbida, siis meie vastu ei vaidle. Päris, ma saan aru küll, kuhu te rihite, et sellised külalised, kes väga tugevad kaitset vajavad, et nende puhul me tõesti arutame koos külalise enda meeskonnaga läbi eelnevalt ja paneme paika, et kus hotellis nad viibivad.
0: Ma põhimõtteliselt nii, et kui külaline avaldab soovi, et ta sooviks sööbida hotellis, kus on vaade vanalinnale või hoopis vaade merele, siis te püüate seda arvestada.
1: Me alati püüame, et meie eesmärk on nii nagu kõigil inimestel, kui nad külalisi vastu võtavad, jätta külalistele hea mulje ja tekitada olukord, kus külaline tunneb ennast oodatuna ja mugavalt.
2: Tuleme siin kuul väiksele pausile ja siis räägime visiitidest. Põnevaid jutte edasi. Raadio Kukku.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kahe vahel 19. juunil Ainar Ruussaar ja Timo Tarve vestlevad Urmas Eiglaga, välisministeeriumi protokolli osakonna juhatajaga. Jätkame visiitide teemadel, ega külalise puhul tuleb alati mustmiljon detaili teada ja tuleb teada teinekord ka üsna delikaatsid isikondmeid, nagu näiteks allergiaid või mingit toidusobimatust muul moel. Kuidas teie seda teate, mida kõrgele külalisele süüa pakkuda, tõesti on ta vegan, tahab ta punast kala, peab ta lugu valgest punasest veinist, need asjad vastuvõtva poolega, ma saan aru.
1: Ja need on need infokillud, mille me kogume enne visiiti kokku. See on üks päris visiiti alguses toimuv kohtumine, kas siis saatkonna esindajatega või mõnikord ka distantsilt, kus me siis küsimegi väga palju erinevaid selliseid visiidi õnnelikuks toimumiseks vajalike detaile nagu ka toidutalumatused, sest me, ja need ei puuduta ainult kõrget külalist, vaid kogu delegatsiooni, sest keegi ei taha ju, et keset mingit söömaaega kellelgi vallanduks allergiline reaktsioon. Ja see on jah info, mis tuleb väga konkreetselt vastaspoolega ette läbi käia. Loomulikult puudutab see need küsimised ka kõike muud, eri huvisid. Noh, tihti peale kõrge külaline soovib omikul näiteks jooksmas käia või sporti teha, siis me peame sellest olema ette teadlikud. On külalisi, kellel on teatud kellaaegadel olnud vaja palvetada, ka selle me oleme ette teada saanud ja kõige sellega me peame visiiti korraldades arvestama.
0: Hümni pikkus, kaitseväe auvahtkonna inspekteerimine, vaiba värvus, vaiba pikkus, kätlemise järjekord. Kas need on reeglitega paika pandud näited?
1: Need on üsna täpselt reeglitega paika pandud elementid tõepoolest ja siin kohal suur tänu ja kummardus auvahtkonna inimestele. Siin sai mainitud vaipu, et pärast täiemahulise sõja algust, venepoolse sõja algust, me oleme otsustanud vahetada välja punased vaibad siniste vastu.
2: Wow.
1: Nii et kui te vaatate ka fotosid või televisioonis näete, siis presidendi kantselei ees, ka Riigikogu hoovis need vaibad, mida me kasutame ja ka välisministeeriumis on nüüd sinised.
2: Hea teada, kui reglementeeritud on protokollis külaliste osavõtt või vastuvõtva poole riietus, viitan jälle Zelenskile, kelle antakse andeks see, mis moodi tema praegu sõjal ringi käib.
1: No riietus üldjuhul peab ikkagi olema selline viisakas, mehed lipsustatud ma ütleks jah, et lihtsalt viisakas ja korrektne, aga tõepoolest president Zelenski puhul see on täiesti isenesest mõistetav, et on selline erand, tegemist on ikkagi sõjas oleva riigi presidendiga, kellel võibolla tõesti oleks kohatu käia lipsustatuna mööda vaipu.
0: Kuulge, kui palju saab Eesti pool soovitada kõrgele külalisele seda, mida ta siin olles avalikel esinemistel ütlema ei peaks? Tete, ajakirjanike hulgas liigub üks kõlakas. Ja kõlakas on selline, et Zelenskile soovitati paari aasta eest mitte öelda, et Eesti võib olla Venema järgmine sihtmärk. Ma kordan, see on selline kuulujutt.
1: No ma kindlasti ei usu, et on üleltse võimalik suukorvistada kõrgeid külalisi, et võib ju olla kohtumistel teemana üleval see, et meile Eestile ei sobi see, kui selline avaldus käib kuskilt maailma pressist läbi või mõnel kohtumise sellega välja käiakse, aga kindlasti Eesti pool ei ütle ette, mida kas kõrge külaline ise või tema pressi meeskond, millised avaldusi teha tohib.
2: Aga kui keegi tahab ikkagi natukene võõrustavale poolele meeldida ja tavaliselt ju tahab, siis ta tahab öelda ka midagi nii-öelda nende oma ema keeles, kui palju siin on ette tulnud seda, et keegi tahab öelda suur aitäh eesti keeles või et aitäh võõrustamast või midagi muud sellist viisakust.
1: Jaa, sedagi tuleb ette ja mul on endal olnud selline meeldiv kogemus, et kui 24. Aastal president Zelenski Eestis käis, siis kutsuti mind ühel hetkel kõrvale nende Ukraina poole siis nõupidamise ruumi ja ma pidin koos Zelenskiga harjutama eesti keele hääldust, tõlkima talle mõned väljendid, see toimus siis enne seda Riigikogu kõnet. Et jah, väikse panuse olen saanud sellesse anda ka mina.
0: Välisministeeriumi protokolli osakond hoolitseb ka Eestis asuvate teiste riikides saatkondade ja konsulaatide ja nende töötajate turvalisuse ja heaolu eest. Kuidas see töö väljaneb? Kas see on selline igapäevane rutiin või?
1: See on tõesti igapäevane rutiin. Nagu ma ütlesin, pool protokolli osakonna töötajatest igapäevaselt tegelebki just selle osaga protokolli tööst ehk diplomaatilise puutumatuse eesõigustega seonduvate küsimustega. Ja see algab sellest, kui uus diplomaat, kes kas on ta siis saadik või diplomaat, Eestisse saabub, siis kõik nad akrediteeritakse meie juures. Välisministeerium väljastab neile kõigile diplomaatilise isikutunnistuse, mis Eesti puhul on erakordne, sest et ta on sarnane meie rahvusliku isikutunnistusega või siis Eesti isikutunnistuse ehk sellega saab dokumente allkirjastada ja seda saab autentimiseks kasutada. Ja lisaks siis selline igapäevane diplomaatide, ehk siis diplomaatise korpuse elu, see puudutab nende sõidukeid, diplomaatiste numbrimärkide väljastamist, eraldamist, sõidukite registrisse kandmine, registrist mahavõtmine, kui saadikud soojuvad kas siis residentsi või uut saatkonna pinda rentida, ka siin on meil oma roll, sest et Eesti riik peab andma ju loa, et see pind muutub ju põhimõtteliselt nagu teise riigi territooriumiks.
2: Kui diplomaate pahandust, see jõuab ka esimese asjana teile ja mis te siis saate teha?
1: see jõuab meile ja me saame meelde tuletada, et hoolimata diplomaatilisest puutumatusest ütleb ka Viini konventsioon, et asukoha riigi seadustest tuleb kinni pidada ja neid tuleb järgida.
0: No, rüütelkonna maja valmimine lahendas vist nii mõnedki murekohad ka teie osakonna töös. Meil on nüüd statsionaarne paik, kus sobib külalisi võõrustada.
1: Just, ja selle üle me oleme väga-väga rahul ja õnnelikud, sest meil puudus tõesti selline pind või väärikas hoone, kus vastuvõtte töösööke või seminare ümarlaudu korraldada, et nüüd on see meil olemas ja ma arvan, et kõik riiklikud institutsioonid, kes seda onet on kasutanud, on sellega väga rahul.
2: Läheme siin kohal taas väike selle jutuajamise pausile ja siis jätkame saadet.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
5: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB Plus on raadio.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad vestlust välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas Eigla, teie juhitav osakond välisministeeriumis tegeleb ka Eesti suursaadikute ametisse määramisega, seotud asjaajamisega, nagu juba räägitud teiste riikide suursaadikute vastuvõtmisega. On jäänud mulje, et suvi ja eelkõige august on see kibekiire periood. Kui palju veel puuduvad akrediteeringud teile muret valmistada?
1: Tõepoolest meie osakond tegeleb nii Eestisse akrediteeritud suursaadikutega, kui meil on oma roll ka Eesti suursaadikute siis ametisse määramise ja neile siis teise riigi nõusoleku küsimisel. August või kõige siis augusti algus on tõesti see pereheitmise aeg. See mõnes mõttes just nagu on ka diplomaatilise aasta vahetus. Et üldjuhul kõik lähetused algavadki 1. augusti, lõpevad juuli lõpuga ja siis on tõesti palju tööd, eriti selles osas, mis puudutab siia saabuvaid välisriikide diplomaate. Eesti suursaadikutega meil on veidi rohkem pikem aeg, mille jooksul me saame tegeleda ja toimetada ja seda me teeme siis koostöös meie maja personaliosakonna ja juhtkonna ja ka presidendi kantseleiga, sest ütleme kõigile suursaadikutele tuleb ju küsida agree või agremaan, ehk siis selle teise riigi ka nõusolek. Samamoodi tegeleme me ka siia tulevate suursaadikute agremaani taotlustega ja meil on oma kindel protseduurika, mis tuleb läbida ja siis meie osakond on just see, kes siis saadab välja need noodid, milles me küsime oma saadikutele asukoha riigi nõusolekut ja siis me oleme ka adressaadid teiste riikide diplomaatilistele nootidele, milles nemad küsivad oma saadikutele Eesti riigi nõusolekut.
2: No, Agre, akrediteeringu küsimiseks võigemini, ma olen kuulnud, et Hiina ja ameeriklastel on alati jube probleem. Jube kaua venitavad ja ei tea täpselt, mida nad seal täpselt uurivad, mis on need peamised takistused või viitamised, millega näiteks vastuvõttev riik, ma ei tea, kas ta põhjendab, et veel ei saa või üldse ei saa või sellest ei räägita.
1: No mõnikord on need takistused ja venitamised kummalised tõepoolest, et meil just iljuti oli ühe suursaadiku puhul ei sobinud tema eluloo kirjeldus CV, kust kuhu nõuti kõiksugu lisa infot juurde, aga ega me päris täpselt seda infot ju ei saa, et mis tõttu see nõusoleku andmine on viibinud.
0: Riikliku protokolli osakonna korraldad on vist ka ametlike riikide vahelise kirjavahetse korraldab, näiteks diplomaatiliste nootide saatmine.
1: Päris mitte. Et tegelikult meil diplomaatilise noote koostavad ikkagi, noh, ütleme, võtame nad kokku siis poliitika osakonnad ise, et mis meilt välja lähevad on õnnitlused.
2: No, te panete piltikult öelda siis ümbrikusse ja margi peale.
1: No jah, et tegelikult selle margi ja paneb peale ja ümbrikusse ka meie haldusosakond, aga et mida meie koostame seda neid noote ja haldame seda diplomaatist suhtlust, mis puudutabki siis protokolli, diplomaatist protokolli, kõik akrediteerimised, erinevad vastava seadusandlusega seotud infovahetus ja lisaks on meie osakonna ülesandeks ka siis välisministri õnnitluste välja saatmine. Ja seda me teeme ka koostöös sisuosakondadega, sest et seal vastav büroo teab täpsemalt, mida sinna õnnitluskirjale veel juurde lisada on vaja.
2: Kas Välisministeeriumi lipuhoidlas on absoluutselt kõigi maailma iseseisvate riikide rahvusvaheliste organisatsioonide lipud ja noodikogus kõikide iseseisvate riikide hümnid?
1: Meie noodikogus tegelikult neid hümne ei ole, et meil on eraldi sõjaväeorkester, kellel me loodan, et on kõikide riikide hümnid noodikogus olemas, aga lippude osas ma tahaks küll loota, et meil on kõikide riikide lipud, aga ma tean, et see nii ei ole, sest riikide lipud ei ole midagi muutumatut. See võib olla täitsa üllatav, et ka Euroopa riigid muudavad oma lippe, mis tähendab, et kui meil tuleb mõni harvem Eestit külastanud külaline, siis me vaatame alati väga täpselt üle, et ega nad ei ole seal lipul mõnda elementi muutnud. Et siin alles iljuti me avastasime, et näiteks Albaania lipul on selle kotka, varbaid ja sulgi
2: kärbitud.
1: Jah, mitte kärbitud, vaid muudatud. Ja sellepärast ma ei saa öelda, et meil on kohe 100%-iline valmidus õige lipulaast üles leida.
0: Ja hiljuti Lapatsis olles üks kohalik ütles seal peatänava kohal olevat lipumerd näidates, et meil on siin tänaval rohkem lippe kui meie välisministeeriumis, võibolla tal oli õigus. Kuulge, mille järgi te visiidi või tseremoonia õnnestumist mõõdate? Koolis pannakse väga lihtsalt hindeid, eks ole? Aga kuidas teie hindeid panete?
1: No protokoll paneb selle hinde selle järgi, kui suur on naeratus lahkuva külalise näol. Kui külaline lahkub rahulolevana, siis me ei ole oma tööd hästi teinud. Loomulikult on ka meile oluline, et kas see visiit ka sisukas oli ja kuivõrd edukad olid kohtumised, aga mis sa salata, igaüks lähtub ikkagi oma konkreetsest töölõigust ja meile on kõige olulisem see, et kogu visiit toimus sujuvalt. Selle käigus oli näha, et külaline nautis Eestis viibimist ja lahkub Eestis teadujulisena.
2: Vahetame nüüd teemat, protokolli osakonnast võiks muidugi lõpmatult rääkida, rääkimata siis kõik võimalikult kentsakatest juhtumitest, ma siirat loodan, et ta kunagi kirjutate sellest raamatu. Aga lähme Lõuna-Ameerikasse, kuivõrd te olete olnud suursaadik ja tõiselt seotud Peru, Chiili, Kolumbiaga. Need hispaaniakeelsed Lõuna-Ameerika riigid kiputakse teinekord väga kergekäeliselt ühe mütsiga võtma, aga need on siiski väga erinevad riigikorralduslikult ja majanduslikult, ehkki kõik hispaaniakeelsed.
1: Tõepoolest ma olin mõned aastat tagasi Eesti mitte resideeriv suursaadik Chiilis, Kolumbias ja Peruus. Ja mul on ka selja taga üks pikem periood Brasiilias, sest 2013 aastal olin mina see diplomaat, kes lähetati sinna tollal saatkonna avamist ette valmistama. Ja ma olen väga seda meelt ja nõus, et Ladina-Ameerika, nii nagu ka, noh, me tihti ütleme Aafrika, et sellist üldistamist on liiga palju, sest need riigid on väga-väga erinäolised. Ja noh, võimatu on täpselt sama iseloomu jooni tuvastada näiteks Peru ja Brasiilia puhul. Majandused on erinevad, noh, ka poliitiliselt on nad tegelikult ju vägagi erinevad riigid. Mingisugune ühine muster seal on, aga samamoodi on see ühine muster ju ka Euroopa riikide puhul.
0: Üks ühine asi siiski neis riikides on Vaikse ookeani rannik, Amazonase ülemjooksu, džunglid, andide mäestik. See on tohutu loodusrikkus, aga see eeldab ka selle rikkuse kaitset. Kui palju need riigid täna keskkonnakaitsesse ja rohepöördesse panustavad? On see nendes riikides teema?
1: See on nendes riikides teema ja vähemalt sõnades, jutupunktides on nad kõik sellel teemal aktiivsed, see tundub olevat läbimõeldud tegevus. Ise asi, kuidas see päris reaalses elus kajastub, et olen ise ka näinud riigis, kus sellest ütleme, keskkonnakaitsest väga aktiivselt räägiti, samal ajal toimus väga suur metsade mahavõtmine ja noh, selliseks põllumaaks või karjamaaks muutmine. Et, aga üha rohkem on see ikkagi teema, sest et ega need metsaressurs kui selline riigi rikkuse allikas, aga see ei ole ka ju lõpmatu, kui selle eest oolt ei kanna või see puudutab ka merd või ookeani ja mageveekogused, siis see ressurss võib ühel hetkel lõppeda.
2: Me see saate lõpetuseks küsimata jätta. Ma usun, et ka Eestis on üritatud või kas on üritatud protokolli kasutada külalise, noh, nii öelda positiivseks mõjutamiseks. Et teinekord ma tea, kas külalist natukene ärritada, teda midagi, ühesõnaga natukene teda mõjutada visiidikäigus midagi ütlema, otsustama, tegema teisiti. Kas saab seda teha näiteks sellega, et sa paned talle lauanõud näiteks valesti või paned talle salfrätiku valet värvi, miski pisik asi, mis teda ärritab?
1: Põhimõtteliselt on see meie puhul välistatud. Aha. Et me väga rangelt järgime just seda, et kõik oleks korrektne. See vähemalt mina küll ei tea ühtegi juhtumit, kus me oleks meelega midagi sellist teinud. Et pigem kui kogemata juhtub, et miski selline väike viga sisse tuleb, siis see on protokolli inimestele asi, millest nad väga kiiresti üle ei saa ja mille üle nad veel pikalt juurdlevad, miks nii läks.
2: Meenub lugu lihtsalt, kuidas üks kurjariigi president mõjutamaks Angela Merkelit protokolli väliselt või koostus protokolli alati talle koera nii-öelda nina alla suskas, teades, et see väga halvasti mõjub külalisele.
1: Meie seda kohe päris kindlasti
2: ja, ei tee. See on hea kuulda.
0: Igatahes suur tänu selle erakordselt huvitava vestlusest Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Heigla ja edu teile.
1: Aitäh, suur tänu kutsumast.
3: Kahevahel. Kahevahel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on 11. Kuku raadio uudistega on eetris Karinaule. Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus täna Vene rünnakutes 3 inimest, teatasid kohalikud võimud, lisades, et vigastada sai viimastel andmetel 22 inimest. Venema kaitseministeerium teatas omakorda, et tulistas ööjooksul alla 239 Ukraina drooni. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadama taristut. Teatas väljaanne The Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksusuitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraph. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus tabada sihtmärke sügaval Venema territooriumil, sealhulgas Moskva piirkonnas, kui relvi kasutataks Ukraina territooriumilt. Rakette testiti hebriidide saartel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähitulevikuks. Iga rakett kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioon koosseisus Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance juba riiki saabunud. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Kongo demokraatlik vabariik teatas, et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956, sellest 247 on lõppenud surmaga. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on epideemia ajal nakatunud ka 75 tervishoiutöötajat. Täna tähistatakse Gröönimaa rahvuspüha, mis on ühtlasi riigipüha ja langeb kokku aasta pikima päevaga. Rahvuspüha kehtestati 1985. aastal, mil Gröönimaa võttis kasutusele ka oma punavalge lipu. Sama kuupäev on oluline ka ajaloos. 21. juunil 2009 jõustus piirkonna laiendatud omavalitsus sätestav autonoomia seadus. Gröönimaa on Taanile kuuluv autonoomne piirkond, kus elab ligi kaudu 56 000 inimest. Viimastel aastatel on see maailma suurim saar olnud meedia tähelepanu all, seetõttu, et Ühendriikide president Donald Trump on teatanud soovis saar ära osta. Eneli Efimova lõpetas USA's Indianapolises toimunud Pro Swim Series võistluse 50 meetri rinnuli ujumise võidu ja 100 meetri rinnuli teise kohaga. Kolmapäeval võitis Efimova rinnuli ujumise sprindi ajaga 30,26. Tegu on tema tänavuse hooaja kiireima tulemusega, mis annab Euroopa hooaja edetabelis kolmanda ja maailma edetabelis kuuenda koha. Eesti rekord kuulub Jefimovale ajaga 29,83. Ja täna kell 11.25 algab astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suvepealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11. Rannahoone seenrõdul, kus toimub suvepealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul jätkub tegevust üle linna ja korraldajad soovitavad külastajatel liikuda sündmuste vahel võimalusel jalgrattaga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja kohati on ka tugevat sadu ning rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 22 ja Pärnus 20 kraadi.
0: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maksima, kõik mis grillimiseks vaja.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
9: Kuku Raadio.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
11: Tere sel pühapäeval siit Kuku otsestuudiost, kui Eestis mõeldakse ilmselt kõiki muid kui ärevaid mõtteid, vähemalt loodame nii. Mina olen Neeme Raud. Me siin Põhjamaades peatume suvise pööripäeva ajal muu maailm, ent mitte. USA-Iraani rahuleppe on täna suur teema kogu maailma ajakirjanduses. Šveitsis peaksid täna algama Ühendriikide Iraani otse läbirääkimised. USA asepresident J.D. Vance, kes pidi Šveitsi saabuma juba varem, kuid lükkas sõitu edasi, on nüüd seal kohal. Kas Hormuusi väin suudetakse siiski avatuna hoida on üks peamisi küsimusi laual? Iraan väidab, et kuna Iisrael jätkab Hezbollah vastaseid rünnakuid Liibanonis, siis USA-ga saavutatud kokkulepped, millest osaks on Iisraeli rünnakute lõpp, ikka ei pea. Iisrael jätkab ju rünnakuid. Samas on Iisrael seni šokis sellest, kuidas president Trump juudiriigi huve eirates Iraaniga kokkuleppe kursile asus. Arutatakse, millised võivad olla peaminister Netanyahu järgmised sammud, kuidas suhet Trumpiga nüüd rahvale esitleda. Varem nimetati Trumpi ju Iisraelis rahvuskangelaseks. Kuid Iraaniga seotud teemad ei ole ainsad uudistes. Ühendkuningriigis kirjutatakse täna hommikul, et peaminister Keith Starmer võib juba homme tagasi astuda. Huvitav, et Ukraina sõda puudutavad teemad on tänases suures maailma meediapildis suhteliselt tagaplaanil, kui siis hoiatatakse ikka nurka surutud Vene juhi Putini võimalike uute julmade löökide eest. London Timesis märgitakse ära ka Eesti, et Ukraina rindel patiseisu jäänud Venema võib nüüd hakata suurema innuga külvama segadust Euroopas, siis Eesti poole vaadates võib alata uus kampaania siin elavate venelaste õiguste kaitseks ja Narva rahvavabariigi loomise nimel. Kui aga otsida maailma meediast ühte teemat, mis pea kõigis inglisekeelsetes suurlehtedes, mida täna hommikul vaatasin, päevakorral on, siis see on president Trumpi näibet nurjunud katse muuta säravamaks Washingtoni keskel parkalal Moolil olev suur bassein, mis Lincolni memoriaali ja Washingtoni monumendi vahel on, Reflecting Pool, mille juures pidas kunagi Martin Luther King ühe oma suure kõne. kuna see bassein, see veesilm seal on suvel, kui Washingtonis on väga kuum täis vetikaid, siis Trump lubas selle USA suure 250. Sünnipäeva eel korda teha, võttis ilma igasuguse konkursita tööle oma Florida maavaldustesse basseine siis rajanud mehe ja lasi basseini põhja värvida USA lipu värvides siniseks, kui igeks kulus 14 miljonit dollarit. Aga vetikad on tagasi, sinine värv koorub, uudishimulikud washingtonlased ja turistid on käinud neid kooruvaid tükke basseinist õngitsemas, mida Trump nimetas eilsetes sotsiaalmeedia postitustes selgeks vandalismiks ja selle eest tuleb määrata neile, kes neid tükke on seal korjanud aastate pikkused vangla karistused, leidis president öösel sotsiaalmeedias postitades. Bassein läheb Trumpi sõnul ilmselt uuesti remonti, kuna mitte vetikad, vaid vandaalid on selle jälle rikkunud. Vaat see teema on üle maailma täna väga suurelt lehtedes. Selline kiirpilk maailma meedia hetke teemadele. Välismäärajas hetke pärast Rainer Saksa analüüs Ukraina ümber toimuvast ja seejärel pikem sissevaade meie suhetesse Austraaliaga ja Austraalia poliitikasse. Stuudiosse tuleb Eesti suursaadik Austraalias, Uus-Meremaal ja veel mitmes sealse regiooni saareriigis Jaan Reinold. Tere hommikust, Rainer Saks!
10: Tere hommikust.
11: Sel nädalavahetusel ongi rahvusvahelistes uudistes seesugune pilt, et Ukraina meie kõige tähtsam teema, meie jaoks kõige olulisem teema on lükkunud selgelt teisele plaanile, räägitakse Iraani-USA leppest ja teistest teemadest. No võt, siin on see hirmutav senaarium, et Ukrainat enam ei märgata.
10: No Ukraina paneb ennast märkama, ma arvan, et ka need rünnakud, mida Ukraina siin viimase 2-3 kuu jooksul on jälle nähtavamalt tegema hakanud, et eks need jätkuvad ja võtavad mingisugused täiesti uued mastaabid. Nii et ma usun, et Ukraina meedia uudistesse tuleb kindlasti tagasi.
11: Samas kui lugeda välisanalüütikute analüüse Ukraina sõjakohta nädala jooksul olen neid jälginud, siis nenditakse praegu enamasti, et sõjas on toimunud selge pööre. Venemaa on patiseisus, Ukraina on tugevamas rollis. On see sinu arvates ennatlik optimism?
10: Ja selles mõttes, et need ajakirjandus nagu sellisel tasemel, nagu sa praegu citeerid, kipub tihti peale sündmustest natukene etterutama, et pööre on toimumaas, võiks öelda, ja võib jõuda sinna, et Ukraina saab initsiatiivi enda kätte ja Venema käest on see eriti see strateegiline initsiatiiv kadumus praegu, nagu käest libisemus. Ja seda ikkagi eelkõige tänu sellel, et Ukraina on suutnud nagu veendada nagu meediat, siis selles, et nende rünnakud kahjustavad väga tõsiselt olukorda Venemaal. Venemaal on tekkinud kütusekriis, mida seal ikkagi viimased 30 aastat olnud ei ole. Ja mida veel vanemad inimesed mäletavad, et Nõukogude Liidu lagunemise puhul oli see üks nagu selge nagu tunnusmärk, et riiki saama tegemusega hakkama. Aga rindel on siiski aktiivsem pool siiamaale veel Vene armee ja ikkagi üritab peale tungida, mis siis, et neil nagu tulemus ei ole, neil pole õnnestunud edu saavutada, aga tegelikult ikkagi see initsiatiiv rindejoonel on veel Vene armee käes. Vaatame kui kauaks.
11: Samas hoiatavad analüütikud, kes märgivad, et oleme võib-olla sisenenud või sisenemas, nagu sa märgid, sõja lõpufaasi, et see on eriti ohtlik aeg. Nurka surutud pool võib hakata meeleheitest andma eriti valusaid lööke. Ukraina puhul räägitakse jälle selle sõja puhul, et Venemaa võib pöörduda strateegiliste tuumarelvade poole. Kui tõenäoline see võiks olla?
10: No, strateegilise tuumarelvaga ei ole võimalik Ukrainat rünnata ja siis pole selleks konteksti ja tegelikult ei ole ka taktikalise tuumarelvaga ründamise jaoks nagu mingisugust konteksti olemas Venemaal. Mida Venema teha saaks teoreetiliselt praegu selleks, et oma siis seda ebaõnnestunud agressiooni Ukraina vastu pikendada, siis see ainuke võimalus on tegelikult viia läbi siis mobilisatsioon. Ja siin on nagu eesootamas riigiduuma valimised septembris tõenäoliselt. No, ei ole usutav, et enne seda Venema president tahaks nagu väga seda mobilisatsiooni teha, mida ta niigi ei soovi läbi viia. Aga kui häda käes on, me nägime aastal 2022 septembris, kuigi president Putin oli kategooriliselt mobilisatsiooni vastuse alguses, kui Vene rinne ja Vene armee kokku kukkus rindel, siis ikkagi nagu otsustati see mobilisatsioon läbi viia. Et see on tegelikult kõige niisugusem tõenäolisem võimalus nii-öelda, kui me tahame nimetada seda eskalatsiooniks. Aga noh, selle kõrval siis Vene armee ja väejuhatus otsivad siis nagu erinevaid, noh, nimetame neid tinglikult innovaatilisi nagu lähenemisi, et kuidagi saavutada uuesti see tehnoloogia sõjas kaotatud nagu positsioon nagu uuesti, et hakata siis Ukraina armeele nagu suuremaid kaotuse tekitama. See on praegu see, mis siis nagu rindel nagu põhjustab Vene armeele nagu kõige rohkem nagu probleeme.
11: Teine hoiatus analüütikutelt on see, et desperaatne Putin võib suurendada nüüd rünnakuid Euroopale ja nagu London Timesis täna Mark Galeotti kirjutab küll sellest, kuidas Venema võib püüda paralyseerida Ühendkuningriiki, et alustatakse või võidakse alustada ka uute pingete üles kruvimist Eestis, eestlaste ja venelaste vahel, Narva rahvavabariigi teema uut tõstmist. On see reaalne oht või on see näide, ma lugesin seda hommikul, et kui välisanalüütikud Vene ohtudest Euroopale kirjutavad, on Narva Next kohe teema, mis neile meenub?
10: No, enne me niimoodi, et ka see suur Britannia isoleerimine on midagi sellist, et kui Venema seda teha oleks saanud, et oleks olnud jõudu seda teha sõja algust, kus seda kohe teinud. Miks ta peaks nüüd siis nagu hakkama selliste utoopiliste projektidega tegelema? Ja ma selle Narva puhul ütleks ka niimoodi, et antud juhul on see ikkagi puhtalt nagu nende ajakirjanike, kes sellest kirjutavad või siis, ma ei tea, seal vaatlejad, mida see fantaasia vili. Et sellised teoreetilisi ohte on olemas mitmel pool ja mis on tõesti probleem, me näeme. Näiteks on need droonid, mis sattuvad siis aegalt siin, kas siis meie õhuruumi või seal Rumeenias või veel mõnes teises kohas. Et need on tõsiselt võetavad probleemid, aga Venema jätkes pooleli sõja Ukrainas niimoodi olukorras, kus tal on suur oht, et kui ta hakkab nüüd sõdima teisel suunal uuesti ka mingisugust eskalatsiooni korraldama, siis võib sealt terendada täielik kaotus. Tähendab, enne peaks ikkagi olema Ukrainas midagi jäädavalt fikseeritud, et minna siis nagu norima tüli NATO-ga. Ja selleks, et norida tüli NATO-ga, see tähendab seda, et sa pead arvestama ikkagi totaalse tuumasõja võimaluse. No, ei ole näha, et Venema teeks selleks ettevõimuse. See on see kõige suurem probleem. Ma ei tea, miks need lugused niimoodi kirjutatakse, aga Venema ju selgelt ei tee ettevalmistusi selleks, et alustada kuskil mujal mingisugust uut sõjalist kampaaniat.
11: Ütlesid, et Ukraina sõjas on hetkel siiski see jäme ots Venema käes. Mis toimub Ukraina vaates praegu sõjas?
10: No, Ukraina üritab saavutada murrangut sellisel kujul. No, ma julgeks seda niimoodi sõnastada, arvestades nende avalike sõnavõtt, mis nad nagu tegelikult, kas nad on seal oma vahel, seal juhtkonnas Ukrainas presidendi ümber, veel midagi välja mõelnud, seda ma ei oska öelda, aga praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige noh, kaotuste ja logistika häirimise näol ja rünnata strateegiliselt Venema jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel

0: suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli. Et noh, mingid niuksed anomaaliad võivad siin tekkida siin lõuna pool, aga minu hinnangul ikkagi Ukraina praegu loodab nagu sellele, et siin paari kuu jooksul tekivad läbirääkimised ja sõjategevus lihtsalt peatatakse, et siis oleks nagu mingisugune uus olukord, mida saaks siis kuidagi moodi üritada diplomaatiliselt hakata siis enda kasuks pöörama.
1: Selle nädala alguses toimus järjekordne suure seitsme tippkohtumine. Uudiseid on vahepeal olnud nii palju, et tundub, et see oli juba mõnda aega tagasi. President Zelenski oli seal kohal ja Euroopa on tugevalt Ukraina selja taga nüüd, kui Ungari on oma vastasseisud ka lõpetanud. Võib vist nii praegu öelda?
0: No, seal tekib jälle aegalt mingisugused uusi väiksemaid emotsionaalsed pursked. Me näeme siin praegu Poola ja Ukraina vahel ja Ja ka see Ungari praegune peaminister ei taha näidata, et ta nagu taandub täielikult nagu endistest peaminister Viktor Orbani positsioonidest, aga et teeb seda samm-sammult ja nagu vähemalt üritab jätta muljet, et on mille nimel nagu siis nagu kaugelda seal. Aga ma arvan seda, et see, mis nüüd puudutab Ukraina läbirääkimiste avamist Euroopa Liidu, Selles osas ma usun jah, tõepoolest ja selles läbirääkimiste protsessis me näeme ainult esialgu, noh, mingisugune tagasilööke ei näe. Ja mis on tegelikult isegi veel olulisem antud juhul Ukrainal on see, et need Euroopa Liidu need rahastusmeetmed mitmed on siis vabastatud ja tegelikult see, mis on Venema jaoks kõige suurem probleem hetkel on see, et Ukrainal peaks olema nüüd järgnevaks 8 aastaks piisavalt raha selleks, et... pidada sõda siis nagu vähemalt praeguses mahus. Ukraina on suutnud oma armee, neid sotsiaalseid tagatisi suurendada ja mis on kõige olulisem on olemas väga suured rahalised vahendid selleks, et investeerida siis nagu uute relvasüsteemide väljatöötamisse ja Euroopase kaitsetööstusettevõtted, no siis erinevate Euroopa Liidu liikmesmaade kaitsetööstusettevõtted on siis tegelikult võtnud nüüdseks jõudnud väga tõsiste ühiste arendusprojektide. Selle kõigega kindlasti võib olla väga rahul ja see on nagu väga, väga suur saavutus. Aga see ei tähenda, et Ukrainal on garanteeritud Euroopa Liidu liikmuse saavutamine. See on hoopis teine teema ja noh, kindlasti, mis on üks täiendav probleem, et kuidas Euroopa mängib välja võtnud sellise nüüd momendi, kus kõik saavad aru, et sõdivad riik Euroopa Liidu liikmeks ei võeta. Ja et nüüd, et Venemaal ei tekiks motivatsiooni pidada seda sõda edasi kasvu juba sellepärast, et takistada Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saada. Aga ma arvan, et selle kõrval on ikkagi veel siin Euroopa Liidu mitme liikmesma põllumehed hakkavad väga tõsiselt takistama Ukraina saamist Euroopa Liidu liikmeks. Ja siin on kindlasti veel ka teisi Euroopas liikmesmaades olevaid siis nagu nii-öelda sotsiaalseid gruppe, kes tunnevad, et see konkurents Ukrainaga Euroopa Liidu sees võib neile olla nagu liiga kurnav ettevõtmine. See probleem kindlasti alles tuleb nähtavaks.
1: Veel üks teema, mis meediast sel nädalal kiirelt läbi käis, USA kohalolu vähendamine Euroopas. Kas peatselt algaval NATO tippkohtumisel võib sinu arvates see üheks keskseks teemaks saada?
0: Ma arvan, et no, mis on nagu halb on see, et no, president Trump ilmselgelt ka naudib selle teema välja mängimist või vähemalt siia maal on nagu seda kuidagi nagu käsitenud nagu ka väga emotsionaalses võtmes, et Ja milles ma ei kahtle on muidugi see, et see USA kohalolek Euroopas nagu füüsiliselt sellise kvantitatiivses mõttes hakkab kogu aeg kahanema. Ja see oleks mingil kujul toimunud tõenäoliselt ükskõik kelle presidendiks oleku ajal. Aga nüüd teine lugu on see, et kui Euroopa Liidu, vabandust mitte Euroopa Liidu, vaid Euroopas osavad NATO liikmesmaad, saavad nagu aru, sellest, et millist USA strateegilist heidutust meil tegelikult on vaja oma selle Euroopa julgeoleku tagamiseks, et kui nad suudavad nüüd nagu need kohad nagu USA-ga koostas nagu välja mängida, siis ma arvan, et see, et kas siin Euroopas on 5 diviisi, Ameerika sõdurid või 3 diviisi, ei oma nagu selles mõttes kõige olulisemat tähendust, et ikkagi Euroopa Liidu pahandistele, Euroopa riikide enda kaitsevõime peab kasvama ja nad peavad näitama, et nad suudavad ise sealt ennast kaitsta, sest vastasel juhul on nad nagu nii juba potentsiaalselt nõrgemas positsioonis, kui no, USA-d oleks võimalik sellisel juhul siduda sõjaga kuskil hoopis maailma teises nurgas ja siis kohe nagu jääb küsimus, et kuidas siis Euroopa enda kaitsmisega toime tuleb. Nagu me näeme ka praegu Iraani konflikti puhul on ju see, et ikkagi üks põhjus, miks USA tahab ka Euroopast välja tõmmata, on see, et Iraanis sõdimine on nende jaoks ebameeldivalt kallis.
1: Ja kiire kommentaar selle intervju lõppu, Rainer, ka sellest, mis hakkab Sveitsis saama, kas see USA-Iraani leppe jääb siin arvates püsima?
0: No see nüüd on küll nagu selline loterii küsimus peaaegu. Kas sõltub sellest, kui mõlemad pooled teevad ja siin kahjuks tuleb tunnistada, et noh, üks nagu asi, mis mõjutab väga palju Iraani tegutsemist, on see, et kas nad usuvad, et USA võib uuesti rünnata. Selliselt nagu ta siin on rünnanud selle aasta alguses Iraani nüüdseid väga valuseid ja tundlike sihtmärke. Ja nagu me näeme, et alati, kui Iraan on järjekordselt venitanud ja USA läbirääkimistel hanitanud, siis kokkuleppel hakatakse jõudma alles siis, kui USA nagu ikkagi päris tõsiselt näitab, et on valmis uuesti sõjategevusega alustama. Ja eks Iraanis teatakse, et president Trump ju tegelikult ei taha uuesti sõjategevusega alustada ja on näha ka see Hormuzi väina tundlikkus ja mitmed teised nüüdsed momentid. President Trump on ennast küllaltki niimoodi avalikult eksponeerinud oma nii-öelda eesmärkid osas see kõik. On annud teatavad eelised Iraanile läbirääkimistel, aga need ei ole lõpmatud. Ja selline närvide mäng kindlasti saab siin veel mitu korda käima. Mitu korda saab veel siin tullakse ähvardama Hormuzi väine uuesti sulgemisega. Siin on Iisraeli ja rünnakud Hezbollah vastu Liibanonis, mida kindlasti Iraan üritab pidevalt nagu peatada ja mida USA tõenäoliselt ei suuda täielikult kontrollida. Need elemente, mis loovad selle määramatuse õhkkonna, on piisavalt palju õhus, et lihtsam on ennustada, et seda lepet ei tule, kui see, et see lepe tuleb 60 päeva jooksul.
1: Rainer Saks, aitäh täna sulle ka ilusat jaanipäeva siit Kuku stuudiost, jaanipäeva eelset ja aegset aega siin suvises rahulikus Eestis.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi tähisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskond, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: Välismääraja.
1: Välismääraja järgmine külaline on Eesti suursaadik Austraalias Jaan Reinalt. Tervist!
10: Tervist.
1: Korraks sealt maakera kukla poolelt kodus tagasi käimas sealses talves siis meie suves siin, aga te esindate Eestit tegelikult laiemalt seal kauges regioonis kui ainult Austraalias.
10: Jaa, ma olen akrediteeritud lisaks Austraaliale ka Uus-Meremaale ja hetkel 4 saareriiki.
1: Nii et see väga kauge regioon. Aga täna räägime peamiselt Austraaliast. Paljude eestlaste jaoks on Austraalia väga kauge maa, aga samas ei ole ka, sest üsna tihti on Austraalia kõneks, kuna paljud meie noored on kasutanud nüüd võimalust seal tööl käia. Kas ja mis tingimustel Austraalia meie noori jätkuvalt vastu võtab?
10: Eestil on unikaalne võimalus alates aastast 2005 osaleda Working Holiday viisaprogrammis. Ja mulle tundub, et see on väga populaarne noorte eestlaste hulgas. kui minu käest tavaliselt küsitakse, kui palju on eestlasi Austraalias, siis me teame umbes numbri statistika järgi. Selles riigis on ka iga 5 aasta tagant on rahvaloendus. Ja kui viimati oli 2021 rahvaloendus, siis hinnati kuskil 11 600 eestlast või Eesti passi kandjat. Kui te küsite, et kui palju neist on, nüüd ütleme selle soodus viisaprogrammiga seal, ma ei oska arvata, aga viimast statistikat välja võttes Austraalia siseministeriumi leheküljelt ma nägin, et neid võiks olla hetkel umbes 1000 ringis. Me ei teagi eestlaste arvu seal, aga me opereerime hetkel umbes 14-15 000 eestlasega kogu riigis.
1: Kas ja mis tingimustel Austraalia meie noori siis vastu võtab?
10: Tingimused on väga soodsad. Sa pead olema Eesti kodanik, 18-30 aastat vana. See viisa võimaldab viibida Austraalias kuni 12 kuud. Ta võimaldab selle juures ka 4 kuud selle aasta jooksul õppida selles riigis. Ja teatud tingimustel saab viisat siis teiseks ja kolmandaks aastaks ka pikendada. Mida ma ütleks, kasutatakse päris sagedasti. Ja selle viisa pikendamise tingimuseks on siis töötada teatud piirkonnas või teatud sektoris, kus tavaliselt on raskem töö või siin on keerulisem töötajaid saada.
1: Maal
10: pigem, jah. Ütleme, põllumajandus, metsandus, puidutööstus, kalandus, pärlipüük, kaevandused. Võibolla, kuivõrd Austraalia on väga tuntud igasuguste looduskahjude poolest, siis ka nende likvideerimisel. Ja noored eestlased ja tööd ei karda ja väga tihti jäävad teiseks ja kolmandaks aastaks
1: ka. No on meil siis ka pärlipüüdjad olnud?
10: Mina pole kohanud, ma pean konsuli käest küsima. Aga jah, Lääne-Austraalias ja ütleme, Tasmaanias ja nendes piirkondades on neid üsna üksjagu eestlasi. Ja veinitööstuses ma olen kuulnud küll mitte see külastanud ühte veinimõisa, kus öeldakse, et palgatakse ainult eestlasi. Ja ei ole harvad need juhud, kui helistatakse saatkonna üldtelefonil küsitakse vabandust, kas teil on soovitud eestlasi mulle farmi tööle.
1: Kui selle viisaga nüüd tulla, siis seal maal neil rasketel töödel peab olema teatud ajas. Ei tähenda, et siis kogu see aasta peab olema kuskil maal.
10: Ja see on teatud aeg. See on 3 kuud või 4 kuud pead sa töötama ja siis saad sa minna siis, kui nii võib öelda, kergema töö peale kuskile. Aga need piirkonnad, kus siis seda raske tööd tehakse, kindlasti peab arvestama, ei ole Sydney, Melbourne, Adelaide või sellised suurlinnad.
1: Pärast võib sinna siis tulla ka.
10: Kindlasti.
1: Enamus eestlasi, kes tööviisaga tuleb, pöördub pärast Austraalia kogemust sealt ikka Eestis silmselt tagasi.
10: Ma tahaks loota, et see on nii ja kui ma kohtun diaspora üritustel inimestega, siis ma alati olen väga rõõmus, et nii palju noori eestlasi on seal kogemusi omandama see taskuraha teenimas ja maailma nägemas, aga ma alati ütlen neile, et pöörduge Eestisse tagasi. Ja tegelikult trend on sinna poole, et ma olen kohanud eestlasi, kes ütlevad, et jah, ma tulin 15 aastat tagasi selle viisaprogrammi alusel 9 aastaks ja ma olen ikka siin, aga soovin pensioneeruda Eestis.
1: Mis siis Austraalia kogemus on, mille meie noored saavad?
10: Ma arvan, et keeleoskus, iseseisvus, tegelikult need palgad, mida makstakse, on ka päris head, sellepärast, et selle Working Holiday Visa programmi liikmeid tööõiguse ja palkade mõistes koheldakse samuti nagu Austraalia kodanike. Sul on võimalik teha ka selline hooajaline või selline casual leping, siis makstakse sulle isegi rohkem. Nii et enne kõik raha kogemus ja keskkond ja võibolla kliima.
1: Aga räägime nüüd eestlastest, kes Austraalias elavad. Ma olin ise just Austraalias, käisin ära kahes sealses Eesti majas Sydneys, kus Eesti maja saab tuleval aastal 100-aastaseks see hoone, ja Melbourneis, kus eestlased 70. aastatel ossid endale terve kino. Nüüd on see maja jäänud suureks, see müüdi just maha ning plaanitakse osta uus väiksem. Aga tundub, et Austraalias on seni väga aktiivne eestlaskond.
10: Jaa, ja üks Eesti maja ei mainimata, see on Adelaide's, mis on tegelikult ka üsna suur. Võibolla, kui te olete näinud Sydney ja Melbourne majasid, siis suuruselt sinna vahepeale. Noh, ta vajab loomulikult ka sellist teenindust või hooldust või remonti, aga ta on siiski seal, igal nädalavahetusel toimunud seal üritused, avatud on Eesti baar ja restoran, ka see toob eestlasi kokku. Aga jah, Sydney üle on eriti hea meel, sest Sydney on selline väga vibrantne linn, varem või hiljem väga paljud eestlased, kes õpivad või teevad äri, jõuavad Sydneysse või Melbourne'i välja. Ja Sydney maja puhul on selline tore kokkulangevus ka, et neil on olemas raha, et seda maja renoveerida. Neil on olemas selline, ma arvan, pikemi jätkusuutlikum plaan, kuidas seda maja arendada. Melbourne'is tõsi, majast loobuti praegu, ma olin ise 2 nädalat tagasi seal maja nii-öelda hüvastijate üritusel. Ja tegelikult see kultuuri ja juurte ja keele tunnetus, mis selle eestlaskonna seas on säilinud, see on nimetusväärne.
1: Eesti jaoks on suhtlemine rahvuskaaslastega mujal saanud välispoliitikas oluliseks teemaks. Millist abi või toetust annab Eesti, kui nii võib küsida Austraalia eestlaskonnale? Mida nad ootavad?
10: koha peal nad ootavad seda, et me paneks neid tähele, et me oleks nendega kaasas. Ja Eesti riigi saadikuna ma püüan võimalikult palju ise osaleda nende üritustel, teha neid kaasa, elada nende muredele, rõõmudele kaasa ja tegelikult kihutan tagant ka enda kolleege, kes seda teevad. Ja samamoodi ma näen, teevad ka Läti ja Leedu näiteks meie saatuse kaaslased, kelle ütleme, diaspora samuti on päris hästi seal maha settinud. See on see, mida me saame teha Canberrast või koha peal. Aga Eesti riigis on ju tegelikult praegu läbi üleilmse eestluse programmi igasuguseid toetusi võimalik saada, kas tulla see õppima, tööle, praktikale või internina. Ja ma pean ütlema, et seda nii-öelda kasutatakse päris hästi. Ma olin tööasjus Tartus ja kohtusin ka noorte austraalastega, kes on sinna tulnud ja ma küsisin, kaua sa siin oled. Ta ütles, ma loodan, et alatiseks.
1: Need olid siis austraalieestlased.
10: Austraalieestlased.
1: Samas ootab Eesti riik, et võõrsil elevad eestlased aitaksid oma riikides ka meie riigi huve edendada ka valitsuse ja parlamendi liikmetega suheldes. Mida ootaks Eesti, milliste positsioonid edastamist Austraali valitsusele?
10: Küsimuse esimesel osal me tahaks vastata veel seda, et meil on see Eesti-Austraalia kaubanduskoda. Ja me ootame tegelikult sellelt Eesti kogukonnalt seda, et nad aitavad ka meie äridel või ettevõtjatel selles regioonis maha setida, sest nii või teisiti saatkond ja saadik tahavad olla abiks, aga meie oleme teatud mullis, me ei ole praktikud, nemad saavad aidata. Aga meie huvi Austraalias loomulikult on see, et meil geograafiliselt niivõrd kauge distantsi tagant on olemas hea liitlane, kes on mõjukas, kes teatavasti on G20 liige, kes on mõjukas selles regioonis, kus meil endal on ainult üks diplomaatine esindus ja see on Canberras. Ja ma pean ütlema, et see suhestumine Austraaliaga on viimasel ajal olnud väga hea. Et kuidas me seda mõõdame? Mõõdame tavaliselt seda läbi visiitide, me mõõdame läbi selliste ühiste seisukohtade kahepoolsetes küsimustes ja üleilmsetes küsimustes, kus paratamatult praegu domineerib kaitse ja välispoliitika. Et kui me räägime visiitidest, siis viimase 7-8 kuuga 3 poliitilise taseme visiiti Eesti poolt. Viimati välisminister enne teda haridus- ja teadusministeri eelmise aasta oktoobri lõpus Riigikogu väliskomissioni suur delegatsioon nii Uus-Meremaal kui Austraalias. Kui me paneme siia juurde veel see, et 5-6 Eesti avalik-õiguslikust ülikoolist olid rektori tasemel visiidil veebruarikuus Uus-Meremaal ja plaanivad tulla järgmisel aastal Austraaliasse. Ma arvan, et see on üsna tihe ja hea kontakt ja kvaliteetne kontakt.
1: Mida nende visiitide käigus siis räägitakse? Miks Eesti poliitikud võtavad ette nii kaugeid reise?
10: Enne kõike, et otsida toetust ja jagada seda infot ja teavet, mida meil on. Välisministri visiit kestis 3 päeva, tal oli ligi 20 kohtumist, avalike esinemisi, samamoodi Riigikogu väliskomissioni delegatsioon. Ma arvan, et me olime esimest korda Uus-Meremaalt tundmas ennast suur riigina, kui toimus eelmise aasta oktoobris Euroopa Liidu Uus-Meremaa esimene ärifoorum. Eesti delegatsiooni seal kõige suurem ja mitte läbi parlamendisaadikute, aga ka ettevõtjad olid kohal. Ja see ongi see, et tegelikult me räägime, kus Eesti on, näiteks miks me võiksime teha äri, miks see geograafiline asukoht ja miks see, mis toimub meie ümbruses praegu nii-öelda julgeoleku mõttes, ei peaks pelutama meie ütleme, partnerid, potentsiaalsed partnerid Austraalias ja Uus-Meremaal. Poliitiliselt me otsime seda tuge, kus Austraalia juba näiteks on väljendanud enda väga häid positsioone ja meile meelepäraseid ja samameelseid positsioone. Ma arvan, et üks või kaks asja, mida võib siin üles lugeda, on kas või see, et Austraalia otsustas ju permanentselt olla kohal NATO küberkaitse oivakeskuses Tallinnas, et praegu see tehnilised protseduurid käivad. Ja mis mitte vähe oluline on ka see, et nad saatsid välja oma kavatsuste kirja, et liituda rahvusvahelise sõjatribunaliga.
1: Kohe küsin ka Eesti äride edukohta Austraalias, aga räägime Austraalia poliitikas. See kauge riik on kindel osa maailma nii-öelda suurest lääne väärtusruumist. Kuidas Austraalia osaleb nendes aruteludes, mis meie jaoks on praegu maailmas kõige olulisemad? Võtame näiteks Ukraina toetamise. Kas see sõda on Austraalia jaoks väga kauge teema?
10: Geograafiliselt kindlasti, mentaalselt mitte enam. Austraalia on NATO välistest partneritest suurim panustaja. Nii sõjalise varustuse mõttes kui ka raha mõttes Ukrainasse. Nad kahtlemata on Ukraina suurimad toetajad regioonis, lisaks Uus-Meremaale, Jaapanile, Lõuna-Koreale. Nad kõik on ka IP4 liikmed, NATO-ga koostöös, mis tähendab, need jagavad igati meie seisukohti Ukraina suhtes. Nad on teinud päris häid panuseid ja mulle meeldib see, et me tegelikult selles Austraalia-Ukraina toetamise loos oleme just praegusel hetkel pöörama suut lehekülge. Ukrainal on väga hea ja aktiivne suursaadik, minu hea kolleeg ja sõber Vassili Mirosinchenko, kes just iljaaegu Perthis Indo-Pacific julgeoleku foorumil pidas, ma ütleks, ajaloolise kõne, mis võiks seda paradigmat muutada, ütleb, et Ukraina ei ole enam julgeoleku tarbija, ta on julgeoleku panustaja ja ta pakub oma abi näiteks drooni ja teiste tehnoloogiate osas ka Austraaliale, kus võib-olla see asi ei ole nii hästi arenenud. Nii et selles mõttes see on selline win-win situatsioon juba ja Austraalia saab sellest koostööst palju võita, nad mõistavad seda ja ütleme, et Austraalia võttis alles kuu aega tagasi vastu oma uue rahvusliku kaitsestrateegia ja esimest korda selle riigi ajaloos on seal mainitud Euroopa, seal on mainitud Ukraina, seal on mainitud need õppetunnid, mida võiks õppida, nii et ma arvan, et see suhe on lähedasem, kui me arvame.
1: Kelle vastu Austraalia end kaitseb?
10: Öeldakse, et president Xi Pekingis ei saa magada, kui ta mõtleb Austraaliale aukusele. Küllap on see nii. Loomulikult Hiina on väljakutse igas mõttes. Esiteks on ta Austraalia jaoks suurim majanduspartner. Kui me võtame ainult emamaa või mandri Hiina, siis on see üle 30% see kaubavahetus. Kui me paneme juurde Hongkongi, siis ligi 40%. Selles kaubandusbilansis on väga märkimisväärne number, mis tähendab selgelt rahvusliku julgeoleku seisukohast on majanduslik sõltuvus Hiinast olemas. Teisipidi Austraalia jaoks välispoliitiline kreedo on Hiinaga suhelda täpselt nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Ja sellest nad lähtuvad. Nad saavad väga hästi aru sellest, et Hiina tegevus regioonis, mis on suunatud enda mõjuala suurendamisele, on neile julgeoleku ohuks. Kui aasta tagasi toimusid Tasmaania merel Hiina lahinglaskmised nende mereväe poolt, sellest Austraaliat ei teavitatud. Qantase lennuki piloodid juhuslikult said sellest teada ja siis sai ka Austraalia valitsus ja avalikus sellest teada. Nii et selles mõttes partnerlusega on nii ja naa, majanduspartnerlus on olemas, aga julgeolekuliselt loomulikult Hiina on väljakutse. Ja lisaks on ta väljakutse selles mõttes, et Austraalia kõhu all olevad sellised India Vaiksookeani väikesaared, kui seal vaakumit ei teki mitte kunagi, kui Austraalia ja Uus-Meremaa peaksid enda mõju ja rahalist abi sellele piirkonnale vähendama, siis paratamatult Hiinal kohal ja valmis seda lahkelt pakkuma.
1: Selle kümnendi alguses oli suur teema Austraalia tüli Prantsusmaaga, kuna loobuti järsult Prantsuse allveelaevade ostmisest ja tehti leping USA ja Ühendkuningriigi tuuma allveelaevade ostmiseks. Kas suhted Prantsusmaaga on nüüd paranenud?
10: Ma ütleks, et on. Ma ütleks, et on paranenud ja milliseid märke me loeme. Esiteks seda, et äsja käis Prantsuse väliskaubandusminister käis Austraalias ja see visiit muide oli märgiline, aga selles mõttes, et see oli esimene Euroopa Liidu liikmesriigi väliskaubandusministri visiit Austraaliasse pärast seda, kui sai teatavaks, et sõlmimisel on kahepoolne vabakaubandusleping. Aga ma paneks selle küsimuse ikkagi rohkem USA konteksti. Et USA on olnud viimased 80 aastat Austraalia jaoks kahtlemata kõige olulisem strateegiline julgeoleku partner ja viimased paar aastat on siin toonud suunamuutusi, aga ka teatud väljakutseid ja see aukus ilmselt kogu see projekt oli lähtus sellest see sõlmimine, et hoida USA-d regioonis. Mõned loomulikult aukusega seotud küsimused on just viimase paari nädala jooksul ärevust tekitanud. See projekt läheb edasi, seda kinnitavad ka ameeriklased, aga võib-olla mitte täiesti sellisel kujul, nagu ta aastal 2023 sai allkirjastatud. Siis oli jutt sellest, et esimeses faasis aastani 2032 antakse või ostab Austraalia ühe uue ja kaks kasutatud tuumaalvelaeva Virginia klassi tüüpi. Aga nüüd alles Shangri-La dialoogi järel sai selgeks, et tegelikult esialgu saadakse kolm kasutatud, aga kindlasti heas korras ja modernset tuumaalvelaeva. Ja siis pärast seda loomulikult alustatakse ka siis oma Austraalia tuumaalvelaevade ehitamiste Adelaidis. Aga ütleme, et see, mis toimub USA's praegu, on tekitanud natuke segadust Austraalia jaoks, eriti tariifipoliitika. Austraalia oli üsna kindel kogu selle tariifidraama nii-öelda alguses, et nad pääsevad kergemalt selles mõttes, et neil on olnud väga hea toimiv vabakaubandusleping USA kui aasta kümneid. Nagu näha, see neid ei päästnud. Nad said tõesti miinimum tariifi 10%. teatud toodetele. Praegu kõige suurem hirm võib-olla neil on see, et farmaatsiatooteid ja selliseid toidulisanditooteid, mille suhtes Austraalia tööstused on väga heal järjel ja kus, ütleme, Ameerika Ühendriikidesse selline aastane ekspordi käive on üle 2 miljardi Austraalia dollari, et juhul kui see peaks saama nii-öelda karistatud tariifidega, siis see omab mõju. Ja see, mis on viimasel ajal toimunud tegelikult ka Iraani ümber, Hormuusi väina blokaad, kütused, arneraskused, mida küll Austraalial hetkel ei ole, ma arvan, et nad on märksa paremas seisus kui enne 28. veebruari, siis ütleme, et avalikkuse toetus USA-le ja sellele julgeoleku partnerlusele on oma madalseisus praegu.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
13: Tere! Kas teil sellist samasugust, aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
12: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
14: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
15: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
16: Välismääraja.
1: Välismäärajas täna Eesti suursaadik Austraalias Jaan Reinolt. Euroopa Liidu ja Austraalia vabakaubandusleppe, meie järgmine teema.
10: Vabakaubandusleppe, see on suur läbimurre. Tegelikult, kui me vaatame ajas tagasi, siis selle aasta esimene poolaasta tõi 3 väga olulist lepingut. Esiteks vabakaubanduslepe, mis 2023. aastal Osakas läbi kukkus viimasel nii-öelda tunnil, et seda ei kirjutatud alla, siis eelmisel aastal pärast maikuised parlamendi valimisi võetis Austraalia poolt jälle üles. No selle taga, vastumeelsus taga Austraalia poolt kindlasti on olnud farmerite tugev lobi. Kindlasti on see olnud probleeme mingite geograafiliste tähistustega ja tegelikult neid kvoote, mis siis maksuvabale kaubandusele seati, lootused olid suuremad umbes 50 000 tonni, aga lepiti kokku natuke pealt 30 000 tonnile. Aga päeva lõpuks ütleme nii, et need pinged ülemaailmses kaubanduses, mis on eriti ka USA-ga vaadates, siis tundub, et andsid hoogu juurde, et see lepe sünniks ja praegu ma saan aru on asi tehnilises faasis, et selles on Brüsselis ja Canberras kokku lepitud ja ootab siis oma ratifitseerimisi. Tõsi, mitte ratifitseerimist Canberras, sellepärast, et seal on küll parlamendi debatid selles küsimuses, aga valitsus teeb oma otsuse ja pole kahtlust, et ta teeb selle otsuse. Teiselt 2 asja, mida siin lühidalt Euroopa Liiduga ära mainida, on ka see, et kirjutati alla strateegilise partnerluse kokkuleppe julgeoleku kaitsepoliitikas, mis loomulikult annab sellise teabevahetuse, infovahetuse, koostöö, teatud planeerimise. Ma usun, et loob ka pinnast ja võimalusi kaitsetööstuse alasele koostööle. Ja kolmas asi, mis tegelikult nii öelda praegu torus, aga läbirääkimised käivad, on Euroopa Horisondi programm, teadus- ja innovatsiooni koostöö. Ja see on kindlasti see asi, kust Eesti ei tohi ilma ega eemale jääda. Me peame seda võimalust kasutama, sest aastast 2027 tõenäoliselt on see juba jõus.
1: Tuleme nüüd Eesti ärisuhete juurde Austraaliaga. Vabakaubanduslepe Euroopa ja Austraalia vahel on olemas. See kindlasti on hea võimalus neid suhteid, hea pinnas neid suhteid arendada, aga konkreetselt Eesti äri Austraalias, Eesti ettevõtted Austraalias.
10: Lühike vastus on, võiks olla rohkem.
1: No Austraalia on nii kaugel.
10: Kui see on ainus takistus, siis olema rõõmus, sellepärast, et distantsi on võimalik võita.
1: Küberruumis seda ei olegi ja meie Trump on ju küber.
10: Täpselt nii. Ütleme nii, et vabakaubanduslepe kindlasti Euroopa Liidu väikestele liikmesriikidele annab tohutult juurde, et me saaks äri teha Austraaliaga. Seda on näidanud muide statistika Uus-Meremaaga, kus see lepe on jõus juba aastast 2024. Mainisid õigesti, et küber ja digiteemad on need, mis köidavad austraallasi ja tegelikult, kus on ka meie võimekus. Ja siin me ei räägi ainult sellest, et panustada Austraalia sellekohasesse võimekusse, aga kogu piirkonda. Sellepärast, et just kattes neid nelja saart lisaks Austraaliale, Uus-Meremaale, Vanuatu, Fiji, Samoa ja Tonga, Eesti kübermaine on väga kõrge ja meil toodatakse palju ja meid oodatakse palju just koostöös Austraaliaga. Et siin oli juttu sellest, et Austraalia annab eelarve toetusi ja finanseerib projekte nende väikeste riikidega, et kasvatada ja hoida oma mõju. Siis Eestil on kindlasti oma know-how võimalik sinna pardale tuua ja sellega me hetkel ka tegeleme.
1: Kui suur on Eesti saatkond Canberras?
10: Ma arvan, et see on Eesti välisteenistuse väikse. Meid on kokku kolm.
1: Reisimist ilmselt on palju, sest regioon on ju suur.
10: Regioon on suur ja Canberra tegelikult on väga tore linn elamiseks ja ka töötamiseks mõnel nädalal kuus, kui toimuvad parlamendi istungid, seal on poliitikud ja otsustajad kohal. Ülejäänud aeg jah kuulub pigem reisimisele. Eesti on ka üks neid väheseid Euroopa Liidu riike, kellel ei ole veel oma kaubandusesindust või trade office sellel mandril. Ma arvan, et see oleks hea perspektiiv. Ma argumenteeriks neile, kes ütlevad, et äri ei ole, aga ma ütleks ka, et äri ei tule, kui meil ei ole kaubandusesindajad.
1: No nüüd raadioeetris on teil hea võimalus võib-olla ärimeeste poole pöörduda, kes ehk kuulavad meid ja mõtlevad, et võib-olla Austraalia. Miks mõelda Austraaliale?
10: Austraalia on 27 miljoniline turg. Siin on puudu just sellistest nišitoodetest. Ma julgustaks üles selliseid teenuse pakkujad ettevõtteid digi küberi valdkonnas. Kindlasti kaitsetööstusettevõtted. Kui meil ei ole võimalik müüa Austraaliasse, siis on võimalik meilt meelitada meie kanti nöelda näiteks, nagu nad ise ütlevad, Ukraina turule lähemale. Sellepärast, et Eestil on suurepärased võimalused selliseid välisettevõtteid siin majutada igas mõttes ja ärikeskkond on hea. Väga raske on öelda, et mida sinna konkreetselt müüa, seda proovima. Siin on alates igasugustest keskkonnatehnika lahendustest kuni tõesti erinevate asjade, nii mida sinna proovitakse müüa. Ja ütleme, et saatkond ju reeglina kuuleb äridest siis, kui kellegi läheb halvasti. Väga palju me ei kuule, me eeldame, et läheb hästi. Aga võiks minna loomulikult veel paremini.
1: Kui palju on Eesti e-residente seal regioonis?
10: See on hea küsimus. Mul ei ole viimast statistikat võtta, aga neid on.
1: Miks seda e-residentsust võetakse seal?
10: Enne kõike, et ikkagi Euroopa turul äri teha. Mulle tundub, et pärast Brexitit on see aktuaalsem kui varem. Väga paljudel Austraalia ettevõtetel, kes muidega vaatavad Eesti suunas, nad ei reisi ilmtingimata Sydneyst, Melbourneist või Perthist Eestisse, nad saadavad oma esindajal Londonist. Ja selleks, et Euroopa Liidus äri teha, selleks nad kasutavad seda. Et ma ei oska öelda, kui suur edulugu see meie jaoks Austraalias on, aga ma tean, et nüüd residente on. Ma tean, et ma ise räägin sellest kogu aeg ja saatkonna töötajad räägivad sellest kogu aeg ja see võiks olla üks päästik siis, mis ka Eesti atraktiivsust tõstab.
1: London tuli meie intervjuusse. Millised on Austraalia suhted oma endise emamaa Ühendkuningriigiga?
10: Ma ütleks väga lähedased. Väga lähedased.
1: Ma olin just Austraalias ja Uus-Meremaal, kus tähistati kuningapäev, aga samas on ka neid, kes leiavad, et aitab sellest.
10: No ma tuleks välispoliitika juurde kõigepealt tagasi. Ütleme nii, et Austraalia peab ennast ka selliseks keskjõuks nagu Kanada ja tegelikult nagu ka Ühendkuningriigi. kõiki välispoliitilisi otsuseid ja initsiatiive, kaasa arvatud see eritribunal, millest me ju rääkisime, seal vaadati, kuidas kõigepealt need riigid reageerivad.
1: Ja see Commonwealth on nende jaoks oluline?
10: Absoluutselt, ja Kanada väga karismaatiline peaminister pidas suurepärase kõne alles veebruaris oma visiidil Canberrasse ja need riigid on üksteise kokku kasvanud ja kõik, mis puudutab välispoliitikat ja igasugust poliitikat, sellised korralised konsultatsioonid Ühendkuningriigiga, need on väga-väga tavalised.
1: Palju antirojaliste seal on?
10: Ei ole kokku puutunud, aga teatavasti referendum oli eelmisel sajandil. Ei välista, et see võib mingil hetkel jälle üles kerkida.
1: Aga see ei ole aktiivne küsimus.
10: Aga mulle tundub, et see on meedia poolt mõnevõrra üles haibitud. Et see võib olla nii aktiivne küsimus, et pigem on aktiivne küsimus libe jää, millel ma astuda ei taha, aga võib olla põlis elanike õigused ja võimalused selles riigis. Et see võib olla paistab rohkem silma kui see, jah, see nii-öelda Commonwealth.
1: See teema, põlisrahvaste õigused, see on Austraalias väga nähtavalt päevakorral. Ma käisin Melbourne'is teatri- ja kultuurifestivalil, iga kontserdi etendus eel rõhutati, et me oleme alal, me oleme maal, mis kuulus kunagi päris rahvastele. Samasugune suur silt oli üleval Sydneys, Austraalia muuseumis, et see on põlisrahvaste territoorium. Seda kuidagi väga teravalt ja tugevalt rõhutatakse.
10: See on traditsioon, hea tava, viisakus. Kui ma ise pean avalike esinemisi, siis ma samamoodi pöördun auditooriumi poole nende sõnadega.
1: Mis sõnadega siis?
10: Et austades selle territooriumi põliselanike, nende eelkäijaid, praegusi ja tulevasi põlvi. Ma ütleks, et isegi uus meremaal on võibolla see rohkem tunnetatav kui Austraalias, aga tõsi see on, et tuntakse teatud auvõlga või kohustust nende inimeste ees.
1: Austraalised ise ütlevad, et see on viimaste aasta kümnete teema.
10: Võibolla viimase paari aastakümne isegi või isegi natuke vähem, et minu ajalugu Austraalias on ainult 2 aastat, aga ma olen kuulnud, et 10-15 aastat tagasi siis tegelikult hakkas see rohkem nagu rakenduma. Aga olles käinud visiidil Lääne-Austraalias, mis on suured kaevanduspiirkonnad ja kus tegelikult nendelt põliselanikelt nii-öelda neid kaevanduspiirkondi või maad ka ära võetakse, siis ma saan aru selle küsimuse sügavusest. Aga teisipidi ka need kohalike põliselanike kogukonnad on riigipoolt väga hästi toetatud, nii et ei saa öelda, et neile väga liiga tehaks.
1: Austraalia on küll kauge maa. Meie siinsetes pingetes tundub, et teemal, aga maailma eest peituda ikkagi ei saa. Ka seal on näha selgelt ja tunda, et kogu maailmas on praegu rahulolematus eluoluga, poliitikaga. Austraalias olles lugesin, et lausa 2/3 austraalastest ei ole praegu oma elu ega riigikursiga rahul. Millest seal selline rahulolematus teie arvates?
10: Austraalias on vähemalt kaks viimast valimistsüklit kõige suurem probleem olnud elukallidus ja elamu probleem. See tähendab seda, et tegelikult noored inimesed, eriti need noored, kes siis töö ja puudustatu selles riiki jõuavad, saavad kodakondseteks loovad oma pered, et nad ei jõua endale elamispinda muretseda. Elukallidus on üha kõrgem, eriti suur hüpe on nüüd toimunud seoses selle kütusekriisiga loomulikult ja seda kogu aeg mainitakse ära. Loomulikult opositsioonile on see väga hea argument alati süüdistada valitsust, et nad midagi sellega ei tee, aga teisipidi ka, noh, kui kõik oli teisipidi, ütleme praegune valitsuspartei oli opositsioonis, siis oli täpselt sama retoorika, et see küsimus on mõnda aega juba üleval ja ilmselt jääb ka, et ma ei näe suuri lahendusi. Siin on küsimus ka selles, et kuidas finanseerida seda, kust see raha tuleb praegu, kui üha rohkem pannakse, siis ütleme rahvusliku kaitsevõime tugevdamisse, siis maksude tõstmine teatavasti on ebapopulaarne. Austraalia valimistsükkel on erakordselt lühike, 3 aastat, mis tähendab seda, et sul on valimisaasta, sul on 1 aasta tööd teha ja siis hakkab uus kampaania pihta, mis tähendab, see ei ole väga kerge. Ja ma arvan, et praegu Austraalia valitsus või tulevased valitsused seisavad ka mõnes mõttes noateral, et mida muuta, kuidas riigile raha juurde tuua, et siin just väga-väga hiljaaegu räägiti ka järgmise eelarve koostamise kontekstis selles, et gaasi ekspordile panna maksud peale, et see tooks sisse. Loomulikult Jaapani peaminister oli siis ka külastamas kohe pärast seda Canberrat ja sellepärast Jaapani tarbija, kes peaks selle kõik kinni maksma teiste hulgas loomulikult saaks kannatada. Nii et siin on väga-väga palju küsimusi, kuidas sellest nii-öelda lõksust välja pääseda.
1: Jan Reinald, Eesti suursaadik Austraalias, Uus-Meremaal ja veel reas selle kauge piirkonna riikides. Küsin lõpetuseks nii, millised on teie peamised eesmärgid suursaadikuna selles maailma regioonis?
10: Mina tahaksin selle 2 järgneva aasta jooksul, mis mu selles ametis Austraalias on jäänud, tahaksin olla toeks Eesti diasporaale, mis on kindlasti üks meie eesmärk. Selles mõttes, et eestlasi maailmas on vähem, ma ei liigitaks neid väliseestlasteks ja kodueestlasteks. Ma arvan, et siin on täpselt nii nagu kaitseväeõppustel, et iga okas loeb, iga inimene, me peame neid lähemale tooma, sellepärast nad on ka meile suurepärased suursaadikud selgitamaks, mis toimub Eestis, eriti praeguses sellises julgeoleku ja pingelises välispoliitika olukorras. Teiseks kindlasti Eesti ettevõtlus. Ma arvan, et see on täiesti avastamatu paik meie jaoks ja ka geograafiliselt keeruline. Sinna pääseda, kallis, tarnahel on pikk ja kindlasti kulukas, aga teisipidi ütleme, see mentaalsus ja lihtsus, äritegemise lihtsus on kindlasti need asjad, mida me peaksime kasutada. Ja loomulikult poliitiline tugi ja igasugune läbikäimine meie valitsuste ja riigitegelaste vahel.
1: Ja ikkagi on Austraalia need kauged saareriigid meie jaoks väga, väga kauged maad. Kui tihti te sealt üldse tagasi Eestis käite, need lennud on, nagu ise just veendusin, brutaalselt pikad.
10: Ja täna õhtul mul siirab üks ees jälle, et tagasi lennata. Aga ma üritan käia vastavalt vajadusele paar korda aastas, igal suvel kindlasti ja siis ka, kui on põhjus tulla. Ja seekordne üks väga oluline põhjus oli see, et me Tartus Eesti Rahva Muuseumis andsime üle presidendi lipu, mis aastal 1944 jõudis läbi Saksamaa põgenikelaagri Austraaliasse. Seda säilitati ja leiti eelmisel aastal ja nüüd on jõudnud oma ajaloolisesse koju Eesti Rahva Muuseumis.
1: Jaan Reinold, Eesti suursaadik Austraalias, Uus-Meremaal ja mitmes saare riigis. Aitäh tänasele intervjuu eest ja sellega on välismääraja tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahulikku, suvist, pühateelset, pühapäeva Eestis.
16: Välismääraja.
17: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
18: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
19: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venema poolt okupeeritud Krimmis peatati täna hommikul kütuse müük eratarbijatele ja kütust jagatakse edaspidi vaid riigiettevõtetele, teatas kohalik kuberner Sergei Aksionov. Otsus tuleb ajal, mil Ukraina on suurendanud rünnakuid Vene kontrolli all olevate varustusliinide ja energiarajatiste vastu. Krimmis on viimastel kuudel teatatud kütusepuudusest ja varasemalt on tarbimise reguleerimiseks kasutusele võetud ka piirangud ja talongisüsteemid. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristut, teatab välja annate Kiev Independent viitega kohalikele Telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjutulatus pole teada. Teadate järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis. Ukraina viimased samme kommenteeris välismäärajale julgulekuekspert Rainer Saks.
0: Praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige kaotuste ja logistika häirimise näol, ja rünnata strateegiliselt Venema jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millel järneks siis läbirääkimised. Venema oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevust. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatud häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse enam opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena võib Vene armee mingitest piirkondest ise taanduda. Või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli.
19: Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus täna Vene rünnakutes 3 inimest, teatasid kohalikud võimud ja lisasid, et vigastada sai viimastel andmetel 22 inimest. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioon koos seisust Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance juba riiki saabunud. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialgse rahuleppe rakendamisest, kuid protsessi on varjutanud jätkuv vägivald Liibanonis. Suurbritannia ajalehe The Observer andmetel valmistub peaminister Keir Starmer homme võimalikuks tagasiastumiseks või lahkumisplaani välja kuulutamiseks. Valitsusallikad on need väited aga ümber lükkanud, vahendab Reuters. Starmer, kes viis tööpartei 2024. aastal valimisvõiduni, on viimasel ajal seisnud silmitsi langeva populaarsuse ja sisepoliitiliste pingetega. Kritiseerijate hinnangul on tema positsiooni nõrgestanud mitmed otsused ja skandaalid, mis on mõjutanud valijate usaldust. Kongo demokraatlik vabariik teatas täna, et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956, sellest 247 on lõppenud surmaga. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja kaks surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Suurt osa Euroopast on tabanud äärmuslik kuumalaine, mis on viinud mitmes riigis erakorraliste meetmeteni. Näiteks Prantsusmaa kehtestas kolmandikus riigis kõrgeima kuumahoiatuse ja piiras avalikel üritustel ka alkoholi tarbimist. Temperatuurid ulatuvad paljudes kohtades 39-41 kraadini. Samal ajal jäeti Pariisis pargid ööpäevaringselt avatuks, et pakkuda elanikele leevendust.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
19: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 kraadi. Tartus on praegu 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 kraadi.
21: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks! Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
22: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
23: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
24: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
25: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
26: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
2: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.

0: Amost ja Lang. Samost ja Lang.
1: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 8 minutit, on 21. juuni, suvi on käes ning Kuku Raadio otse-eetris on Anvar Samost.
2: Ja Rein Lang.
1: Ja alustame tagasivaadet sellele nädalale Eestis sellisest teemast nagu riigieelarve. Et on olnud mitmeid sündmusi, mis riigieelarve on kuidagi päevakorda toonud, ehkki tegelikult ju 2027. ehk järgmise aasta riigieelarve, et alles kuskil rahandusministeeriumi kabinettides koostatakse ja valitsusse jõuab see tõenäoliselt suve lõpuks ja ei tea, saabki vastu võetud enne kui valimised peale tulevad, aga sel nädalal toimus Riigikogus lisaeelarve eelnõu lõpphääletus ja see lisaeelarve sisu võib-olla nagu detailselt ei ole ka oluline, küll aga oluline oli see, et kaks Reformierakonna mitte lihtsalt fraktsiooni liiget, vaid endist rahandusministrit Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev teatasid juba ette ära rahanduskomissioni koosolekul jätsid selle eelarve poolt nädal varem hääletamata ja jätsid lisaeelarve poolt hääletamata ka Riigikogu suures saalis, lisaks neile siis veel Reformierakonna fraktsioonist Signe Kivi. Ja noh, põhimõtteliselt põhjendused olidki väga lihtsad ju, et nii Aivar Sõerd kui Mart Võrklaev ütlesid, et nemad ei näe, et oleks võimalik kuidagi sellises olukorras, nagu meil praegu on, riigieelarve defitsiit prognoositavalt jõuab aasta lõpuks kuhugi sinna 4%, nii et oleks võimalik sellises olukorras, kus me kogu aeg laenu võtame, et riigieelarve puudujääki katta, produtseerida sinna riigieelarvesse täiendavaid kulusid juurde, mis siis, et võib-olla mitte sadades, vaid kümnetes miljonites, aga ikkagi.
2: Jah, vaata Eesti talupoja ühiskonnal teadupoolest on kaks tähtaega, jõulud ja jaanipäev. Ja alati enne neid tähtpäevi räägitakse kõrgendatud toonil rahast. Nii ka enne jaanipäeva. Aga see teema, et Eesti elab üle jõu ja tegelikult meie rahanduslik olukord järjest halveneb, ei ole ju kellelegi mingi uudis. Seda on mõistusega inimesed korrutanud juba vähemalt 2 aastat järjest, kui mitte veel rohkem. Ja Soomes olukord täpselt sama. Soomes peale eelmisi valimisi pandi kokku ju sisuliselt valitsus, mille ainus eesmärk oli stabiliseerida riigi rahandus ja viia tulud ja kulud enam vähem tasakaalu. Eestis ju see teema oli ka esil, aga mitte suugi nii räiges vormis. Eestis pandi valitsus kokku, mille peaeesmärk oli riigi korras rahandus, aga ei olnud mitte nii karmilt öeldud, et peame igal juhul, eks ole, liikuma tasakaalu poole. Aga olukord on läinud järjest hullemaks. Ja no kui kaua nüüd Eesti ühiskonna eliit, poliitikute eliit, paneb pead jaanalinnu kombel liiva sisse, see on omaette väga huvitav teema, et kas saadakse aru ja hakatakse tegutsema, ei saada aru ja ei tegutseta või püütakse tegutseda ja kõik kukub läbi. Neid rahandusministreid Eestis, kes on läinud ametisse ja kuulutanud, et no nii, nüüd me leiame kõik võimalikest allikatest vähemalt miljardi kokkuhoidu, on ju viimase 10 aasta jooksul olnud vähemalt 4. Mitte ükski neist ei ole selles projektis olnud edukas. Ja mis saab nüüd eeloleval aastal? Mina natuke isegi kardan, et kui see künism edasi valitseb, mis täna on Eestis nagu väga kombeks, siis enne valimisi on ju kõige selline ratsionaalsem käik külvata vankrilt raha, nagu saar Aleksander III oma kroonimiste puhul tegi. Leita mingisugused toetused, siin alles hiljuti oli aktsioon, kus puudust kannatavad emad said 20 eurot juurde ja seda serveeriti kui mingit tohutut võitu. Ja siis öeldakse, et pärast meid tulgu või veeuputuseks ole, et las siis uus valitsus kuidagi sööb selle suppi ära. Ehk aasta on jälle läinud. Aga nüüd on juba läinud vähemalt 6 aastat järjest, kus see probleem on ainult süvenenud ja mis see eelmise nädala läbikukkumine, kus ju tegelikult erakondade rahandusgurud said kokku ja tehti siis ettepanek, et teeme midagi nagu Soomes, kus on üle välja poliitiline arusaam, millest jäid eemale muide ainult kommunistid. Et üle välja arusaam, et midagi tuleb ette võtta, et tasakaalustada riigi rahandust. Meil kukkus see esimese katsega kohe kolinal läbi. Mis edasi saab, miljoni dollari küsimus.
1: Ma võin sulle vastata, mis edasi saab. Edasi tuleb valimiskampaania ja pärast valimiskampaaniat veebruari lõpus, märtsi alguses tulevad riigikogu valimised, mis ma arvan, et tekitavad sellise olukorra, kus ühelgi poliitikul, kell on veel vähegi lootust riigikokku tagasi valitud saada või ise arvab, et tal on lootust riigikokku tagasi valitud saada, ei tõuse käsi kärpeid tegema, vaid vastupidi, mingil hetkel ikkagi lööb silmade eest mustaks ja leitakse samasuguste saatusekaaslastega üksmeel ja siis kuskil tõenäoliselt ma pakuks, et augusti lõpus me kuuleme, kuidas toimus näiteks Reformierakonna fraktsiooni koosolek, kus rahandusminister Või siis rahanduskomissioni esimees, mida ma pean tõenäolisemaks, ütleb, et järgmise aasta eelarvesse planeerisime siiski need ja need kulutused, noh, kindlasti midagi julgeoleku valdkonnast, kuna see kõlab valimiskampaanias hästi, aga kindlasti ka midagi sellist, mis on inimestele rõõmu tegemas, kas siis mingisugused maksumuudatused, pigem siis maksualandused, et noh, eelmine saade me siin vist ennustasime, et automaksuregistri osa läheb prügikasti, et aga lisaks sellele veel midagi, et raske on öelda, kuhu suunas see mõte lõpuks keerab, aga kindlasti ei jää asi sellesse suurusjärku nagu see 20 eurone lisatoetus üksikemadele, et see saab olema suurem ja noh, eks ka siis tekib küsimus sellest, et kas need samad Reformierakonna enda fraktsiooni opositsionäärid eelarve küsimustes lähevad ja hääletavad selle riigieelarve poolt, mis kipub kangesti sarnanema Mart Siimani viimase valitsuse riigieelarvega, millele järgmine valitsus pidi tegema kähku negatiivse lisaeelarve 1999. aastal. Et ja isegi sellest tegelikult ei sõltu väga palju sellepärast, et kui riigieelarvet ei õnnestu veebruari lõpuks vastu võtta, sest siis ei saa tulla erakorralisi valimisi, vaid siis tulevad korralised valimised. Et selles mõttes nagu põhiseaduslikus mõttes nagu huvitav situatsioon, aga jah, julgeks arvata, et ei näeme kokkulepet erakondade ega ka opositsiooni või koalitsiooni sises selle kohta, et tuleb kärpeid teha, et näeme seda, et koalitsioon ikkagi kirjutab järgmise aasta eelarve eelnõusse täiendavaid kulutusi.
2: Sinu poolt kirjeldatud must senaarium on täiesti võimalik. Aga ma arvan, et Eestis on üks jagu neid valijaid, kes saavad suurepäraselt aru, et nii edasi purjetada ei ole võimalik. Ja annavad oma hääle siis nendele, kes suudavad adekvaatselt ja arusaadavalt selgitada, miks nii edasi purjetamine ei ole võimalik.
1: Aga oskad sa nimetada mõnda, kes seda adekvaatselt ja arusaadavalt on praegu selgitanud või kavatseb selgitama hakata?
2: No minu mõelest Aivar Sõerd selgitas seda täiesti temale omasel moel enam vähem arusaadavas
1: vormis. Sa pead nagu üksiku kandidaadi või saadiku tasandil silmas.
2: Ja see on selge, et ega Aivar Sõerd kindlasti ei ole see poliitiline juhtfiguur, kes enda järel hakkab vedama neid mõistusega inimesi, kes siis nagu tahaksid korda majja lüüa. Aga see koht on täna tühi. Ja mina siiski julgen loota, et järgmiste valimiste puhul teeb ilma ka see poliitiline jõud, kes kutsub üles mõistusele ja ütleb, et lõpmatuse nii seda rallit pidada ei ole võimalik. Millelt see põhineb, see niisugune kulutamisralli on ju see usk, et kui me teeme kulutusi ka sotsiaalsfääri, nii-öelda investeerime inimestesse ja kõik muu plära sinna juurde, et see stimuleerib majandust, majandus kasvab kuskil 5-6%, mis oligi ju vanasti niimoodi. Ja selle tulemusena tekib ka eelarvesse uut raha, millega siis kaetakse seda kulutamise miinust. Aga me oleme täna soomlastega täpselt samas olukorras, tähendab majandus ei kasva ja selleks on olemas objektiivsed põhjused, mis ei sõltu ei Soome valitsusest ega ka mitte Eesti valitsusest. See on Ukraina sõda, relvastumine ja kõik muud selle järgi tulevad teemad, majanduse konjunktuur, ütleme see digitaalse majanduse natukene eemale jäämine sellest tõusust, mida iganes. Selles ei saa süüdistada nii palju poliitikuid. Aga poliitikud saab süüdistada selles, et nad ei suuda kohaneda nende uute tingimustega. Ehk siis nad ei tee korrektiive nendes plaanides. Ja võtame kas või selline asi, mis Eestis on nagu, minu mõelest täiesti saatanast täna, aga mida ei ole õnnestunud poliitilisel eliidel muuta, see on see kulude indekseerimine. Ehk siis pensionid on indekseeritud, veel mitmed kulutused on indekseeritud ja see paratamatult viibki selleni, et sa lähed nagu pankrotti suunas. Kulud kogu aeg tõusevad, aga tulud ei tule järgi. Ja sotside puhul on ju kõik väga selge. Nemad ütlevad, et kulud ei ole probleem. Probleem on väikesed tulud, tõstame makse, suurendame maksukoormust, mis Eestis ei ole ülearu kõrge muide. mõtku paneme makse juurde, aga see ei lähe elektoraadile peale.
1: Tavainimese seisukohast muidugi on väga raske öelda, et maksud ei ole Eestis kõrged, et kui inimene läheb pood ja näeb tšeki pealt, et käibemaks on 24%, mis vist nüüd mingisugused tõenäosusega juhul, kui Taani uus valitsus tõesti teeb, mida ta on lubanud ja käibemaksu määra alandab, saab kõlema Euroopa kõige kõrgem käibemaksu määr. Aga sa oled väga optimistlik ikkagi jätkuvalt, et mina nii optimistlik ei ole, et siin tegelikult eriti ju väga keegi ei looda, et see

0: mitte kulusid omavahel võrrelda ja ei võimalda võrrelda ka samatüüpilisi kulusid aastate kaupa. Et kui näiteks seesama Aivar Sõerd, kes on kahtlemata väga pädev inimene, tahab teha riigieelarvesse näiteks selle 2027. aasta riigieelarve lugemisel, mis ühel hetkel tuleb paranduse, siis ta peab kõigepealt leidma riigieelarve eelnõus need kohad, kus on need kärpekohad, eks ju. Nagu ettevõtte eelarvega või pereeelarvega on, et ma ei tea, et bensiinikulu on eks ju, X eelmisel aasta, nüüd järgmine aasta, et teeme ta, et X miinus 10, eks ju, või X miinus 20, aga sa pead leidma need kaks X-i sealt ja uskuge mind, ma olen need riigieelarve eelnõusid lugenud, te ei leia sealt neid kohti sellisena üles, et te üldse suudaksite riigu liikme tasandil neid parandusi teha, et seal on nagu programmid, et ma ei tea, terve Eesti ja tark majandus, eks ju, mis ei ole kuidagi nagu kahjuks võrreldavad, et tegelikult see riigieelarve korda tegemine peab algama sellest ja lisaks on seal kuskil loksumas umbes 10% riigieelarve kuludest, ma ei üldse nalja, et sel aastal oli see siis 1,7 miljardit eurot, mis on täiesti pime, et noh, vabandage küll, aga seda, sellest ei saa isegi riigikontroll aru, mis seal sees on ja on korduvalt seda öelnud. See on siis see raha, mis nii-öelda ministeriumidel jääb aasta lõpus üle, mille kohta lõplik aruanne, nii uskumatu kui see ka ei ole, saabub mai lõpus, kuna siis seadus ütleb, et see aruanne peab saabuma. Oli mitmeid aastaid, kus isegi mai lõpuks ministeriumid ei suvatsenud või ei suutnud seda ülevaadet kokku panna. Nüüd see aasta suudeti ja kui sinna dokumentidesse sisse vaadata, siis tegelikult on väga raske aru saada, et kas see on nüüd tegelikult objektiivselt ülejäänud raha. Osa kindlasti on, eks ju, et noh, et ei suudetud mingid asju aastanumbri sees ära kulutada või ära investeerida ja seetõttu nihkus järgmise aastasse või siis on ametnike poolt endale mõnusalt loodud selline pime eelarve nurk, kus on siis hea näiteks selle eelarve vahendite kasutusotstarvet muuta, ilma et riigikogu liikmed saaksid seda hääletada või isegi minister saaks nagu aru, et kuhu siis täpselt mingisugune raha, mis riigikogu liikmete poolt oma eelarvesse pandud on nagu kulus. Et nende asjade, noh, neid asju korda tegemata ei ole ka kärpimine tegelikult noh, eriti võimalik, sest kui me ei tea, kuhu raha täpselt läheb, siis ei ole meil võimalik seda kärbet ka nagu suunata, et siis jääbki üle tegelikult selline nüri kärpimine, et lihtsalt öelda, et ma ei tea, et vallandame 50% ametnikest või lõpetame pensioni indekseerimise ära, et seal ei ole palju, väga palju selliseid peenvalikuid. Aga riigieelarvest veel, et tegelikult see sama Soome mudel, millele sa viitasid, et mina Eestis sellesse ka väga ei usu, sest et noh, ma vaatan ka siin opositsiooni nagu juttu tegelikult enne valimisi ja tõsi, et opositsioon on oluliselt vaoshoitum, kui ta võib-olla näiteks eelmise valimistsükli ees oli. Aga ka nendel ikkagi tundub, et kõigepealt tuleks tegeleda, kuidas siis ma ütlen, et maksumaksjatele valijatele heade tegude tegemisega, kui sellega, et kuskilt nagu kokku võtta. Ja veel üks asi tegelikult, et siin täiesti radaralt läks läbi sel nädalal üks uudis, väike uudis, milles siis öeldi nagu seda rahandusministeerium andis teada, et lõppes hange riigieelarve infosüsteemi hankimiseks. Noh, riigieelarve on nagu mahukas dokument, nagu me siin ütlesime, ja ametnikud teevad sellega tööd selleks, et ta saaks nagu kuskile nagu eelduslikult siis läbipaistvalt ja arusaadavalt ja võrreldavalt vastavasse infosüsteemi üles pandud. Ja selle võitis üks raamatupidamisfirma koos ühe audiitorfirmaga. Minul on selline hirm, et see infosüsteem, ta on oma olemuselt selline struktuur, et see infosüsteem tsementeerib selle tegevuspõhise eelarve mudeli aastateks ära. Ja noh, seda hirmu ei ole siiamaani suudetud ümber lükata, keegi ilmselt ei ole suutnud siin infosüsteemi sisse väljaspoolt rahandusministeeriumi piisava täpsusega vaadata. Üks infosüsteem on erakordselt võimas asi, et ta on võimsam tegelikult kui seadus. Et kui ikkagi vastavat lahtrit ei ole või siis on vastav lahtrit, kuhu tuleb midagi kirjutada, küllab see info sinna vastavasse lahtrisse ka tekib, öelgu poliitikud, mida nad tahavad, et sellest tahaks ka rohkem teada saada, et see on võib-olla sama oluline asi vähemalt kui see, et kas keegi hääletab riigieelarve hääletusel selle poolt või vastu.
1: No sellest on minul kogemus ühest välisriigist. Kui üks Eesti firma jätame praegu reklaami tegemata, sai valmis suurepärase infosüsteemi, mis puudutas siis võõrtööjõu kasutamist, siis me tegime ka ettepaneku, et nüüd tuleks see katta ära see infosüsteem riigis kehtiva seadusega, mille peale siis ametnikud tegid suured silmad, ütlesid, et aga infosüsteem ongi seadus. Mm-hmm. Ja see, mida sa praegu kirjeldad selle rahandusministeeriumi uue eelarvesüsteemiga, võib täpselt samamoodi minna. Aga ei pruugi. Ja tegelikult on ju kõik see kinni ainult ühest asjast, kas seda parlamentarismi mõistetakse tõepoolest sellisena, et parlamendi käes on võim eelkõige muide raha jagamise võim. Ja parlamendisaadikud võtavad selle võimu. See on nende teha. Nad saavad valimistel selleks mandaadi ja neil on täielik õigus

0: see võtta no, või nad tohisevad sündmiste järele.
1: Kohustused, nad lubavad ju oma valijatele
0: seda. Valimistel võib ju valijatele ka lubada, et me ei sekku riigi asjades.
1: Oled kuulnud sellist lubadust?
0: Oi, ma olen kuulnud seda muide ka ajakirjandusest hästi palju, et mida need poliitikud üldse siin segavad meie tööd. Et nad tuleks kõrvaldada riigiettevõtete juhtimisest, nad tuleks kõrvaldada kõik võimalike fondide juhtimisest, las seal teevad showd oma Toompeal.
1: Rahvusringhäälingu nõukogust.
0: Rahvusringhäälingu nõukogu, ja see on küll hea teema. Et ärgu segagu toimetamast, et vajagu seal oma asja, aga no see ei ole parlamentaarne riigikord, see on midagi muud.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 Plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval. Ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Samost ja Lang.
1: Kuku raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang ja korraks veel jätkates selle sama riigieelarve teemaga, siis seda sama Aivar Sõeldi ja Mart Võrklaeva mittehääletamist kommenteerides Reformierakonna asutaja ja pikaajaline esimees Siim Kallas siin samas Kuku raadio eetris ütles sel nädalal, et tsiteerin, Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Tsitaadi lõpp. Et noh, see tegelikult on üks tähelepanuväärne avaldus ja noh, ma ei kujuta ette, missugune on selle mõju näiteks valijate käitumisel lähenevatel valimistel, kuigi ka Reformierakonnalega väga palju enam selle valijate toetuse mõttes allapoole tulla tõenäoliselt ei õnnestu. Küll aga ma arvan, et see Siim Kallase diagnoos, noh, mida ta ütleb, on see, et need põhimõtted, millel Reformierakond asutati, näiteks ka Rein Langi osalusel, eks ju, mis on tänaseks 31 aastat tagasi või? Et need põhimõtted on praeguse Reformierakonna poolt ikka suuresti unustatud ja juttegi suugi mitte ainult eelarve tasakaalust.
0: No kaks asja, jah. Üks on see riigi rahandus, ehk tasakaalus eelarve ja võimalikult madal maksukoormus ja teisalt isikuvabadused, ehk vabadus tervikuna. Et see on need liberaalide lipukiri olnud, aga mina tahan alati meenutada Hollandit, mis on ju sellise turumajandusliku ühiskonna ja eduka turumajandusliku ühiskonna musternäidis. Ka seal oli liberaalne partei nimega VVD, kes oli pikka aega olnud võimul ja ühiskonna surve muutuda sotsiaalsemaks oli nii suur, et VVD-st tuli ära suur osa väga tõsiselt võetavaid poliitikuid ja tegid sotsiaalliberaalse erakonna, mille nimi oli D66, mis purjetas ka võimule ja sai peaministri ameti. Kõrbes, nagu oli ette oodata, ja VVD tuli nagu tagasi oma klassikalise paremliberalistliku maailmavaatega. Mark Rutte oli peaminister tükk aega ja see partei on ka täna Hollandis võimul. Nii et mina loodan, et see on, tuleb jällegi see järgmine pööre. Muide ka Isamaa on olnud ju selles pöördepunktis, eks ole ühel hetkel muutes oma retoorikat, oma sellist maailmavaatelisi seisukohti, läks ta valimistele ja sai tublisti 8 kohta riigikokku ja tuli sealt tagasi, eks ole, ja täna on Eesti kõige populaarsem partei. Aga mis on jah nagu naljakas on see, et nende kahe asjaga, ehk siis vabadus ja korras rahandus, nende unustamise tulemus on vabatahtlikult loovutanud Reformierakond oma hääled kellelegi teisele.
1: Aga noh, Isamaa ja Urmas Reinsalu valikud selles mõttes noh, tõenäolise valimisvõidu järel järgmise aasta märtsis saavad olema väga ühelt küljest huvitavad ja teisest küljest ka Isamaa jaoks, ma arvan, sellised saatuslikud, et Isamaa on ennast positsioneelnud nüüd sellise ütleme kasinuse ja eelarve, ütleme siis noh, pigem sellise reformierakondliku, kunagise reformierakondliku eelarvepoliitika poolele, on räägitud maksudest väga palju, maksude kärpimisest, majanduskasvust, eks ja edasi ja teisest küljest, noh, kui viimast aastat vaadata, siis ka väga selgelt sinna isikuvabaduste, põhiõiguste ja privaatsuse poolele ja noh, kui need jäävad ainult lubadusteks, noh, oletame, et kõik läheb täpselt samamoodi mais, aprillis, juunis järgmise aastal edasi, et siseminister tuleb ja presenteerib ametnike toredeid algatusi selleks, kuidas inimeste kööki ja magamistuppa rohkem kaameraid panna, siis ma arvan, et peab ka Urmas Reinsalu hakkama luubiga oma erakonna reitingut kuskilt taganurgast otsima. Aga sel nädalal ma vaatan, et see isikuandmete teema, noh, ta läheb kogu aeg nagu edasi. Polekski arvanud, et see avalik tähelepanu ja huvi selle vastu nii suur saab olema, aga on ka põhjust, sest et siin ka sel nädalal on mitu sellist huvitavat algatust. Et esiteks justiitsministeeriumist tuli siis nüüd väljatöötamiskavatsus seaduse muudatustele, mis muudaksid kehtivaid seadusi sellisel viisil, et uurimisasutused nagu politsei, kaitsepolitsei, prokuratuur siiski omandaksid mingit sorti juurdepääsu inimeste nutiseadmetele ja e-postkastidele, mitte enam sellisel viisil, nagu me seni oleme näinud, et kapo lihtsalt saadab e-kirja telijale ja telija annab muud kui inimeste e-postkastid välja, vaid ikkagi niimoodi, et neid oleks võimalik vastavalt seadusele ka kohtus kasutada. Riigikohus on nüüd vähemalt 3 korral öelnud, et praeguse seadusalusel, kriminaalmenetluse seadusalusel ei ole. Ja noh, ma kardan, et sellega läheb niimoodi, et sinna seaduseelnõusse kirjutatakse siis see praegune praktika lihtsalt sisse, et siin on väljatöötamiskavatsusel on erinevad osapooled suhteliselt kriitiliselt reageerinud, advokatuur, eks ju, ka prokuratuur ise tegelikult, noh, prokuratuur tahaks ikkagi paremat ligipääsu saada ja kurdab siin, et nemad ei saa mobiiltelefone lahti, ma ütleksin, et mingis mõttes on see väga hea, et on selline Eestis sõltumatu garantii, mis ei luba politseasutustel inimeste kirju lugeda, eks. Et saab siis näha, et kuhu see väljatöötamiskavatsus jõuab.
0: No vaata, kõige selle nende andmete juures, mida me oleme harjunud siis lugema privaatseteks andmeteks, olgu see sõnumisaladus või terviseandmed või mida iganes, me oleme kuidagi väga ettevaatlikuks tehtud, et jumalast keegi ei tohi neid andmeid näha, keegi ei tohi neid kasutada, sellepärast, et selle kasutamisega kaasneb oht. See nüüd tekitab minu meeles sellise teise pendlieffekti, ehk siis julgeolekuasutustelt ja õiguskaitsetelt võetakse ära üks võimalus, millega õiguskord tagada. Tegelikult on ju see võtmekoht on selles, et nad peaksid pääsema meie andmetele ligi, aga see peab olema põhjendatud ja kontrollitav, igal sammul põhjendatud ja kontrollitav. Ja sellega on Eesti Vabariik oma viimastel aastatel kõvasti jätta jäänud. Nüüd selle asemel, et keelata ära nende andmete kasutamine ja muide erinevate andmebaaside ristkasutus, selle asemel tuleks tegelikult mõelda eelkõige sellele, kuidas tagada, et see kasutaja oleks kellegi poolt järelevalvatav. Et kõik need juhtumid, kus keegi uudishimust või siis oma mingite ärilistel eesmärkidel kasutab meie isikuandmeid, et need saaksid paratamatult paljastatud ja süüdlased karistatud. Ehk selles osas me peaksime võtma sellise Ameerika Ühendriikide poliitilise põhilise väärtushinnangu. Me peame usaldama oma neid eriteenistusi, aga me, sest me teame, et see, mida nad teevad, on õiglane ja otstarbekohane. Ja kui nad käituvad valesti, siis nad pannakse kinni.
1: Aga see usaldus on nüüd ära lõhutud viimaste nagu sündmustega väga, väga põhjalikult ja väga näha, raske on näha, et kuidas seda õnnestub nagu, noh, taastada. Et siin on teistpidi küsimus ka selle järelolu osas ju parlamendile. Et mina isiklikult ei usu, et see parlamendi vastav komisjon, milleks on siis julgeoleku asutust järelolu komisjon, on viimaste aastakümnete jooksul sisuliselt oma tööd teinud. Ja see, et ta ei ole oma tööd teinud, see ongi see põhjus, miks me täna oleme olukorras, kus ka parlamendi liikmed ise ei usalda ei prokuratuuri, ei kaitsepolitseametit, ega ka politseametit selles osas, mis puudutab inimeste sideandmete noh, seaduspärast kasutust.
0: No vaata, siin on see konks, et see julgeoleku asutuste järelvalve komisjon. Sellel on õigus välja nõuda ka konkreetsetes asjades materjalid, mis on kaetud riigisaladusega ja sellepärast on see komisjon oma tegevuses üsna piiratud. Aga mitte keegi ei takista Riigikogu põhiseaduskomisjonil ja õiguskomisjonil pidada seda arutelu. Et kuidas ikkagi peaks seadus tagama selle, et meie andmete kasutamine oleks läbipaistev ja läbipaistev järelevalve seisukohast. Arutage, seltsimehed. Aga kui kogu aeg, eks ole, tulevad valitsusest mingisugused initsiatiivid, mis pigem on kõik olnud kaldu õiguskaitsjate täiendavate õiguste suunas, ja jätnud tähelepanuta selle järelevalvesüsteemi, siis see tulemus viibki paratamatult selle usaldamatusene, mida sa väga õigesti teed praegu välja. Me ei usalda enam kedagi, järelikult me ütleme, et paneme kõik need andmed kinni. Need andmete ristkasutus Eestis, kui seda teha seaduse alusel niimoodi, et kõik osapooled võiksid üksteis usaldada, siis see annaks tõenäoliselt majandusele täiendava süsti, no vähemalt 5% kindlasti, eks ole, GDP-st. Aga seda ei ole. Ja see oli see asi, mida see valitsus oleks pidanud tegema. Selles osas väga paljud poliitikast eemale jäänud inimesed või siis ettevõtluses tegutsevad inimesed ütlesid, et see on unikaalne võimalus. Mitte keegi muide ühiskondadest ei ole seda seni suutnud ka teha, aga Eestil oleks olnud see võimalus see ära teha. Aga ei tehtud. See on nüüd lükatud jälle määramatusse. Üks aasta enne valimisi sellega keegi ei tegele. Muideks eelmise nädalal tuli üks tore uudis. Ja teraettevõtjad on teinud ühe mingisuguse sellise masina, mis siis võimaldab tegelikult läbi X-tee neid andmebaase liidestada ja kasutada neid ristkasutuse korras neid olemasolevaid andmeid. Aga see ettevõtte ei tohi neid andmeid kellelegi anda selleks, et selle pealt mingit lisaväärtus siis toota. Nii et see tehniliselt ei ole üldse keeruline, aga seadusandlikult väga-väga keeruline. Ja noh, asjaga tuleb tegelda. Nagu ka siis selle õiguskaitse renomee taastamisega. See on nüüd parlamendi ülesanne. Miks ta seda ei tee? Esitame küsimuse oma valijatena selle küsimuse meie poolt valitud saadikutele.
1: Aga noh, selle usaldusosas on veel üks aspekt tegelikult, et siin on noh, lisaks sellele, et meil on siin mitmeid kohtuotsuseid ja mitmeid konkreetseid juhtumeid, meil on siin taustal ka tegelikult selle tehnoloogia nagu väga kiire areng ja selle tehnoloogia arengu põhjal on ka inimeste käitumismustrid muutunud. Ja kui vanasti oli niimoodi, et inimese noh, terviseandmed ja pangaandmed ja isiklikud kirjad ja ma ei tea veel, mis iganes muud isiklikud suhted olid laiali erinevates kohtades. Et, noh, piltkudades, kui täiesti noh, seaduslikult kohtuloal politsei tuli näiteks teie koju mingisuguse kriminaalmenetluse raames läbi otsimist tegema, siis noh, väga suured tõenäosusega tal ei olnud sellist võimalust, et ta võtab mingi ühe asja teie kodust ära ja seal on kõik need andmed koos. Nüüd see võimalus on olemas sellepärast, et tõesti tihti arvuti või enamasti telefon ongi selleks kohas, kus kõik need asjad korraga kätte saab. Need on oma veel seotud ka, inimene on ise seda sidumist ennast tundes kõige paremini teinud. Et siin oli näiteks see sama Parvel Pruun selle Priit Humala juhtum, eks ju, kus noh, mis on selle usalduse noh, lõhkumise üks ere näide, tuldi ühe nii-öelda süüdistuse raames, mis on tänaseks kohtus lõpuni nagu õigeks mõistetud ja ümber lükatud, ja leiti andmeid seda telefoni või arvutit läbi vaadates, mis puudutasid hoopis muid asju, mille suhtes mingit menetlust polnud veel algatatud, toimus siis nii-öelda õngitsemine ja nende leitud andmete põhjal algatati teine asi, mille no, staatus on siiamaani ebaselge, aga mis ei takistanud selle eelmise kohtuasja raames prokuratuuril kõiki neid arvutist ja telefonist leitud andmeid kohtus kõva häälega ette lugemast. See on ots mõttes ja nii see toimuski, eks ju. Et seda kõik arvestades minul isiklikult on küll selline tunne, et tahaks ikkagi kõvasti vähemaks piirata. Ja siis kui ma loen, noh, ma kujutan ette täiesti noh, nii-öelda hea uskseid prokuratuuri märkusi sellele väljatöötamiskavatsusele, kus prokuratuur kirjutab, et läbiotsimist lubavast kohtumäärusest on praktikas vähe kasu, kui uurimisasutusel puudub võimekus läbiotsitavasse kohta siseneda. No ta peab silmas siis seda, et telefoni siseneda ei ole võimalik, kuna Apple'i turvalisus on lihtsalt nii hea, eks ju. Siis ma kipun arvama, et äkki ongi hea, et ei saa siseneda. Et puudub siis ka see õngitsemisvõimalus, eks? Et see on see usalduse teema, et võib-olla peaks nende väljatöötamiskavatsusse ka noh, kuidagi midagi sellist kirjutama, et kui minnakse mingi konkreetse kriminaalmenetluse raames midagi kindlat asja otsima, siis muid asju ei tohi tõendina kasutada või midagi taolist. Ma ei ole jurist, eks, aga saad aru, mis mõtlen.
0: See, mida sa praegu räägid, ongi kriminaalmenetluse üks vaidluskoht, et kas tegelikult kalastamine, see sõna õngitsemine on lubatav või mitte. Ameerika Ühendriikides 51 osariigist minu, no kui ma nüüd õigesti mäletan, see rohkem kui 20, see on igasugune selline õngitsemine kriminaalkorras karistatav ja prokurör, kes sellega tegeleb, läheb vangimaija. Ja meil ei ole selle kohta ja meil ei ühtegi sätet, et seda nagu ei tohiks teha. Ja see, mida sa kirjeldad, ongi asja tuum. Ehk kuulatakse pealt mingis asjas inimesi. Ja selles asjas mingeid tõendeid ei saada, aga saadakse mingit muud informatsiooni, mis annab võimaluse panna püsti asi hoopiski muudel tunnustel. Aga selleks ei ole kohtu luba olemas, et neid tõendeid saada. Ja no see on see koht, mis tuleb selgeks vaielda. See muide tuleb selgeks vaielda eelkõige parlamendis. See on õiguspoliitiline küsimus. Seda ei saa otsustada ei prokurörid, ei ainuüksi kohtunik,
1: kus see on õiguspoliitika. Aga veel neid samu inimeste isikuandmeid ja sideandmeid puudutavadest asjadest, et pika nagu vastuvaidlemise järel, ma arvan, see võttis aega mingi 3-4-5 aastat, on siis Justiitsministeerium tõesti nüüd jõudnud sinna, et ütleb, et telekomid, sidefirmad ei pea enam, kui see seadus vastu võetakse, mis peagu menetluses on sunnikorras inimeste sideandmeid säilitama, kui selleks äriline vajadus puudub, jällegi saadeti kooskõlastusringile see eelnõu ja kaitsepolitseiamet täpselt nagu ma arvasin, kirjutas vastuse, kus ütles, et jah, et julgeolek olukord on Eestis nii halb, et nemad taotlevad valitsuselt erandit ja mitte enam aasta, vaid lausa 2 aastat peaks selle erandi alusel põhimõtteliselt lõpmatult, kuni Venemaa on Eesti naaber ja ma ei näe, et selline asi kuidagi saaks muutuda, kõikide inimeste ja kõikide isikute sideandmeid Eestis säilitama. Noh, see on ka nüüd selline nagu, noh, kus ma ütlen, et ei saa kõike julgeoleku ohuga põhjendada ja lõpuks selle julgeoleku ohu põhjal ei tohi ise muutuda selleks riigiks või selle riigi sarnaseks, kes meile seda ohtu kujutab.
0: Muide, see sideandmete säilitamise teema, see muutus ju aktuaalseks peale Londoni terrorirünnakuid, kui Suurbritannia siseministriks, toona siis oli Suurbritannia veel ka Euroopa Liidu liige, oli mees, kellel olid tugevad Eesti juured, kes istus minu kõrval, tema naine nimelt oli Eesti soost. Ja tema surus läbi selle loogika, et sideandmeid tuleb säilitada väga pikka perioodi, et siis vajadusel terrorismi vastases võitluses seda kasutada. Loomulikult ilmus sinna juurde kohe ka see klausel, et ei miks ainult terrorismi vastases võitluses, miks mitte ka raske kuritegevuse vastases võitluses, aga Luksemburgi kohus keeras kogu selle initsiatiivi kumuli. Ja nüüd on see, noh, see dilemma on üle 10 aasta juba olemas. Ja mina natuke tegelikult asun siin kaitsepolitsei poolele, sest mingisugused andmed peavad neil ju ometi olemas olema selleks, et nüüd Eestit kaitsta. Kuidas see täpselt teha nii, et need andmed ei läheks lendu mingitel muudel põhjustel ja et sellega ei kaasneks enneolematu serverite ostmine kuskile mingisse serveriruumi.
1: Sama kalastamine.
0: Ja ei tuleks kalastamist. See on see vaidluse koht. Võib-olla siis ei peaks olema kaitsepolitseil tulevikus enam korruptsiooni vastase võitluse kompetentsi. Ka see on üks võimalus, aga see on, ma ütlen, see on õiguspoliitiliste debattide ja tõsise arutelu koht. Ja need, keda me valime, nemad peavad selle otsuse langetama. Me ei saa seda delegeerida prokuröridele. Mulle tundub, et ongi selline arusaamine tänase istuval parlamendil, et võt, las prokurörid ja kaitsepolitseinikud tagavad meie julgeoleku tehku, mis tahavad, eks ole, aga see ei ole õige, selle jääb nagu vastukaaluks mingi kohtuasja ja kohtuasjaga lendab see kõik, eks ole, vastu taevast. Nii et on, mille üle mõtiskleda.
1: Aga tasakaalu puudust kodaniku ja riigi suhetes on siin veel, et siin, kes eile vaatas Aktuaalsed kaamerat, siis nägi kurba lugu sellest, kuidas tavaline tomati või maasika kasvataja, kui ta tahab kuskil maantääres oma toodangud kiiresti müüa, värsket, siis ta ikkagi tegelikult päris niisama lihtsalt sinna mingisugust silti üles panna ei tohi, ta peab saatma taotluse transportiametile, kes heatahtlikult eile otse kaamerasse ütles, et 7 tööpäeva jooksul, mis on väga kiire, me siis ka menetleme ja selle taotlusele vastuse anname.
0: Mina olen mitu korda mõelnud, et ma peaksin lõpetama Aktuaalse kaamera vaatamise, et ei korduks Aadu Hindi fenomenit. Aadu, kes sai ühe Eesti esimese värviteleviisori, vaatas Tbilisi Dünamo ja Tallinna Kalevi korvpallimatši, kus kohtunikud vilistasid mängud Tbilisi kasuks ära ja Aadu tõi jahipüssi ja läskis teleka puruks. Et mina mõtlen, et no niisugune uudis, mis selgelt täiesti jabur. Võtad ette, et riigi esindaja transportiametist keegi Andreejev, eks ole, seletab, et see, mis toimub, et maanteede ääres on sildid, et siin on müügil kala või kartul 20 kiloses kotis, et see on ikka täiesti lubamatu, et sellega seatakse meie elud ohtu ja õnnetused no mõtku aga sünnivad. Et nüüd peab tegema niimoodi, et kui te tahate endale müügikoha sildi panna, peate te kõigepealt esitama taotluse ja riik reageerib tohutu kiirusega. 7 tööpäeva jooksul saadab teile kirja, et seda silti ei tohi panna. No kuhu maani see hoolsusühiskond siis nüüd nagu läheb? Minu esimene küsimus oli, et kõikide raskete liiklusõnnetuste puhul, kus on suur materiaalne kahju või inimvigastused, on andmebaasis olemas materjalid. Et see härra Andreejev oleks võinud siis ütelda, mitu õnnetust nende siltide puudumise tõttu või nende siltide tõttu on juhtunud Eestis viimase 10 aasta jooksul. Mis see probleem on? Ja selle asemel siis noh, tööpäev vajab täitmist, eks ole?
1: See on see sama koht jälle, kus tegelikult tahaks öelda, et oleme nii kaugel, et selgelt ametnik on liiga palju ja kuidagi ükshaaval on väga raske seda kokku ju programmi teostama hakata, et võiks näiteks, ma ei tea, 30% ja 50% koondada ja siis vaadata, et keda on siis põhjust tööle tagasi võtta.
0: No minul oleks...
1: Ja ma räägin täiesti tõsiselt.
0: Konkreetne ettepanek oleks peale seda Aktuaalse kaamera ligi 7-minutilist lõiku, võiks minister tulla
1: esmaspäeval
0: tööle, eks ole, ja öelda, et nüüd on niisugune lugu, et antud ametikoht on täiesti mõtetu, et selle võiks koondada.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
13: Sest ma tulin uuendana.
14: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
15: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Sportireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
16: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
17: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
18: loomulikult Kanal 2-s.
19: Samost ja Lang.
1: Aga maailmas toimuv, jätkuvalt Kuku Raadio stuudios otse-eetris Anvar Samost, Rein Lang, aga maailmas toimuv on sel nädalal ka Eesti ellu erinevatel viisidel oma mõju jätnud, ma ei teagi, kus poolt alustada, kas Euroopa poole pealt või, või veel kaugemalt, aga paratamatult kõik need asjad ühel või teisel viisil viivad meie naabri Venemaani ja noh, ma ei kujuta ette, et missuguse näoga näiteks peaminister Kristen Michal või välisminister Margus Tsahkna taaskord lugesid või kuulasid ühe Euroopa kõrge tegelase, kelleks oli siis seekord Euroopa, mis on siis Euroopa nõukogu peasekretär või? Ma isegi suuda öelda.
0: Ei, tema on ikkagi Euroopa nõukogu kõige tähtsam mees.
1: Ja, esimees siis või president Antonio Costa, vabandust Michal Antonio Costa, eks ju, kes siis teatas, et ikkagi tuleb nüüd tekitada mingisugused kanalid, mille kaudu siis Kremliga Vladimir Putiniga suhelda, asus ka selles osas nagu tegevusi üles võtma, noh, miks ma alustasin sellest, mis näoga nad lugesid või kuulasid, see on see, et veel mõnda aega tagasi, kui oluliselt üldisemas ja tagasihoidlikumas, ka mõistlikumas plaanis Venemaga läbirääkimise teemast rääkis Eesti president, siis Michal ütles, et see on ju Kiiev ära andmine ja Margus Tsahkna nimetas neid avaldusi, see on otses mõttes Kremli ukse taga kraapimiseks. Võt sellist tooni ma nüüd ei märganud, et millest oli mõnevõrra kahju, kuna noh, see Costa algatus tõesti mulle näib sellise mittevajaliku ja noh, kui mitte välis Kremli ukse taga kraapimisena, siis Eesti vaates nagu kahjuliku tegevusena päris kindlasti.
0: No kõiki tehiolusid ei tea, eks ole, aga Costa ise ju väidab, et see ei olnud üldse mingisugune poliitiline kontaktivõtt, vaid lihtsalt tema üks ametnikest üritas elistada Kremlisse ja küsida, et kas see konkreetne suhtluskanal võiks osutuda võimalikuks. Kui see nii oli, siis ei näe nagu sellest suurt probleemi. Aga loomulikult, Venemaal on ju alati kombeks panna lääneriikid ette neid banaanikoori, mille peale on ikka ja jälle prantsatatud kõhuli. Ja mina arvan, et õigus on nendel inimestel, kes täna ütlevad, et ärme nüüd kiirusta. Et seal on nüüd see koht, et kui me räägime, et me oleme nagu objektiivsed, läbirääkijad seal või vahendajad Ukraina ja Venema vahel, siis see ei ole ju mõeldav. Me oleme valinud oma poole. Ja nüüd, kui venelased ütlevad, et olge nüüd objektiivsed, et te peate meie seisukohti ka kuulama, siis kas me peaksime oma toe nagu Ukraina tagant ära võtma ja see ongi vist ilmselt venelaste suur eesmärk praegu.
1: No, venelastel on vesi ahjus ka, sellepärast, et Ukraina ju üle hulga aja on aaranud initsiatiivi ja suhtleb venelastele nendele siis nagu arusaadavate vahenditega. See, mis Moskvas sel nädalal on toimunud, need kaks massiivset õhurünnakut, noh tõenäoliselt Moskva pole sellist õhurünnakut näinud teisest maailmasõjast alates ja noh, eks me alles järgmine nädal saame teada, et mida see keset linna asuva suure nahtatöötlemist teha see hävitamine siis tegelikkuses, igapäevases, reaalses, poliitilises tegelikkuses Putini režiimile tähendab, sest et selge on, et noh, kindlasti tehakse suuri pingutusi, et pealinna kütusega nagu varustada, aga noh, et selleks tuleb ju mingid teised regioonid jälle kütusest nagu tühjaks teha ja seal saab ikka nagu olema nagu olukord, kus Kremli jaoks on väga oluline ise otsida mingid lahendusi sellele probleemile, mille nad 2022. Aasta veebruaris endale tekitasid.
0: Aga meenutan nüüd heldimusega seda perioodi, millel algas Nõukogude Liidu lõplik kokkuvarisemine ja üheks katalisaatoriks oli ju kütuse kriis. Mm-hmm. Ehk 91. aastal, 90. juba, ei olnud ju Eestis saada enam bensiini ja siis hakati seda normeerima, et pikk kütuse järjekord seisid 2 tundi, esitasid auto tehnilise passi tanklas.
1: 40 liitrit.
0: 40 liitrit, pärast oli 20 ja löödi tempel auto tehnilise passi. Ja no siis said isegi kõige suuremat põmpead aru, et asi hakkab lähenema lõpule. Nii et kütuse, autokütuse normeerimine on jumalale meelepärane asi.
1: Ja noh, ega venelastel pole seda vahendajat praegu väga vist loota ka sealt Ameerika Ühendriikide poole pealt, sellepärast, et Ameerika Ühendriikide president tegeleb hoogsalt siis vahevalimisteks soodsa olukorra loomisega, kõik need pingutused Iraani suunale, eks ju, vaherahu või ma ei tea, rahulepingu või mis iganes lepingu või memorandumi allakirjutamine, lootus saada see sama kütuse hind, eks ju, enne valimisi kontrolli alla. No ma ei usu, et, ja noh, kõigest sellest oli märke ka sellel G7 tippkohtumisel, ma ei usu, et Putin õnnestub mingisugust mängu mängida seekord, sest selleks ameeriklastel lihtsalt ei ole aega. Iraan on oluliselt olulisem kui Venema, oluliselt olulisem kui Ukraina nende vaatest ja ma arvan, et ukrainlastel on väga hea šans panna venelased tegema siis asju, mida nad siiamaani pole teha tahtnud.
0: Aga Ameerika presidendi nähas ei tahaks olla, sest lisaks kõigele muudele õnnetustele on talle kaela sadanud ka ebaõnnestunud projekt, millega renoveeriti tiik Washingtoni kesklinnas. Aga see, miks me sellest ka räägime, on see, et kuidas siis mingite initsiatiivide autorid, nagu tõesti Donald Trump oma ülima aktiivsusega on, millega ta on välja tulnud, et kuidas ta suudab seda serveerida enneolematu võiduna. Ja see on tal see nii nagu välja tulnud. Ameerika ühendriikide elektoraadis suur osa tootab Donald Trumpi, sest ta näeb, et see on tegus mees, vatkus aga paneb ja ei kütusind ka nüüd kukkus. Ja tegelikult nende, kui lugeda seda sama lepet, mida ta siis iraanlastega alla kirjutas, siis see tekitab ikka tohutu hulga küsimusi. Ja kas see nüüd saab teoks või mitte, mina pigem arvan, et ei saa, aga elame näeme. Aga see, kuidas terve masin töötab selle nimel, et serveerida olematut tagajärge võiduna ja siit kanna see ka nagu üles Eesti ühiskonda. Et kui keegi suudab tõepoolest näidata avale näoga, et oi, nüüd on saadud hakkama suure asjaga, näiteks 20 eurot on abivajajale veel perekonnale juurde tulnud, siis see, kas see töötab või ei tööta, kas me oleme sama lollid nagu ameeriklased või oleme natuke targemad?
1: Kuule, aga ma viimaks tahtsin küsida, et kui sa nüüd oleksid mitte Rein Lang, vaid näiteks kütusefirma juhatuse liige Rein Lang ja räägiksid praegu seda sama juttu, et kuidas Iraani vaherahu mõjub kütuse hinnale Ameerika Ühendriikides ja kuidas ta mõjub sellele ka Eesti tanklates, et kas sa üldse võiks ikki sellist juttu rääkida, see sarnaneb väga ikkagi mingisuguse turumanipulatsiooniga.
0: See on ju konkurentsiameti fenomenaalne seisukoht, et ärge rääkige, et sellest tuleb pahandus.
1: Ärge avalikult rääkige. See on siis oluline, et ärge avalikult rääkige, et kui te oma vahel räägite, et seda me ei suuda kontrollida, eks ju.
0: Aga ma pean ütlema Eesti ajakirjanduse kaitseks siin, et ta on nüüd ikka pressinud nendelt kütusefirma meestelt välja selle hinnakujundamise mehanismi. Et see oli enne nagu täiesti salajane, eks ole. Nüüd on see ära seletatud, kuidas see käib. Aga loomulikult on siis kõik kütusefirmad huvitatud, et nende narratiiv jääks kõlama, mis kajastub kohe siis posti hinnas veidi kõrgemana. Nüüd selle asemel, et siis vaadata, kas see kõik seadustik on selle asemel konkurentsiamet ütles, et aga hoidke suu kinni ja see lahendab olukorra.
1: Selle toreda olupildiga Eesti elust me tänaseks lõpetame. Tuletan meelde, et ka järgmisel pühapäeval pärast kella 12. uudiseid on Anvar Samost ja Rein Lang taas Kuku Raadio otse-eetris. Seniks kõike head!
19: Samost ja Lang.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraani välisministeeriumi teatel on kõneluste peamiseks teemaks jätkuv konflikt Liibanonis. Ministeeriumi pressiesindaja sõnul süüdistab Teherani Iisraeli Liibanoniga seotud kohustuste rikkumises ja peab seda läbirääkimiste kõige tähtsamaks küsimuseks. Lisaks arutatakse Iraani välismaal külmutatud rahaliste vahendite vabastamist ja meetmeid, mis võimaldaksid suurendada Iraani naftaeksporti rahvusvahelistele turgudele, ütles ta riigimeediale. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioonid juba riiki saabunud. Vahendajatena osalevad kõnelustel Pakistan ja Katar. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnakud Kertsi väina mõlemal kaldal asuvatele kütuse ja sadamarajatistele. Kohalike teadete kohasel puhkesid tulekahjud nii okupeeritud Krimmis Kertsi naftaterminalis kui ka Venemaal Krasnodari krais asuvas Kavkaasi sadamas, mis on Moskva jaoks oluline logistikasõlm. Rünnakud tabasid piirkonda ajal, mil Ukraina on tugevdanud lööke Venema energiataristu ja varustusliinide vastu. Kiievi eesmärk on raskendada Vene vägede varustamist ja isoleerida okupeeritud Krimmi ülejäänud Venemaast. Moskva poolt ametisse nimetatud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas seejärel, et kogu poolsaarel peatati kütuse müük elanikele ja kütust väljastatakse edaspidi vaid riigi ettevõtetele. Ukraina viimaseid samme kommenteeris välismääraja ja saates ka julgulekuekspert Rainer Saks.
2: Praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige kaotuste ja logistika häirimise näol, ja rünnata strateegiliselt Venema jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millel järgneks siis läbirääkimised. Venema oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevus. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatult häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse enam opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena võib Vene armee mingitest piirkondest ise taandada. Või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli.
1: Peaminister Kristen Michali sõnul peab Euroopa jätkama Ukraina igakülgse toetamist ja Venema survestamist. Kuid Euroopa Liit ei saa võtta võimalikes Ukraina ja Venema rahuläbirääkimistes vahendaja rolli. Michal ütles, et läbirääkimised saavad toimuda üksnes Ukraina ja Venema vahel ja need peavad lähtuma Ukraina tingimustest. Ta hoiatas ka soovide eest saavutada kiire rahulahendus iga hinna eest. Tema sõnul nõuab kestva tulemuse saavutamine strateegilist kannatlikkust ja kiirustades tehtud kokkulepped võivad kaasa tuua halbu tagajärgi. Suur-Britannia ajalehede Observer andmetel valmistub peaminister Keir Starmer homme võimalikuks tagasiastumiseks või lahkumisplaani välja kuulutamiseks. Valitsusallikad on need väitedega ümber lükkanud, vahendab Reuters. Starmer, kes viis tööpartei 2024. aastal valimisvõiduni, on viimasel ajal seisnud silmitsi langeva populaarsuse ja sisepoliitiliste pingetega. Kritiseerijate hinnangul on tema positsiooni nõrgestanud mitmed otsused ja skandaalid, mis on mõjutanud valijate usaldust.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Kohati on tugev sadu ja ka rahe. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhoodaga lakkavad. Puhub edela lõunatuul. Saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Ning sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tallinnas on praegu 24, Tartus 23 ja Pärnus 21 graadi.
0: Eelmine.
3: eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
8: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis on teadustarkvara, milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuku Raadio.
12: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab? Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
13: Me kohtusime Indrek viimati siin 8,5 kuud tagasi. Küsimus oli sama, see rõngas oli ka sama. Aga maailm oli selles mõttes kuidagi närvilisem siit meie vaatepunktist vaadates ja võib-olla ka mujalt vaatepunktist, et siis ju Trump oli äsja saanud presidendiks, käis selline igapäev uute uudiste paiskamine. Sina küll veidikene siis tõlkisid Trumpi, sa said nagu aru, et või mida ta plaanib, kuhu ta plaanib liikuda ja võib-olla nüüd ongi huvitav siis teha selline väike vahepeatuseni jõulu. Et kuhu me siis maailmas nagu jõudnud oleme ja kas me ikkagi saame vastata ka sellele küsimusele, mis meist saab või on ikkagi suur küsimärk seal taga. Et mis siis kõige suuremad muutused on sinu meelest olnud?
14: Mis on muutused olnud vahepeal? No siin on muutused minust päris palju. No. Et no Trumpist vist saadaks juba aru. No ma loodan vähemalt, et saadaks rohkem aru vähemalt kui siis, kui me siin stuudios olime.
13: Mhm.
14: Siis rohepöördel on kindlasti nagu tempot alla keeratud. Mm-hmm. Siin on võetakse nagu Euroopa Liidu tasemel on tempot vähendatud, siis on Bill Gates kirjutas ühe kirjatükki siin paar nädalat tagasi, kuidas ikkagi maailmas on tähtsavad probleeme kui rohepööre. Siis noh, rääkimata seda, mida Ameerika Ühendriikide administratsioon on sellega teemaga tegelenud või kuidas ta seda käsitleb. Mm-hmm. Nii et selles mõttes siial on väga suured muutused olnud. Ega nagu muid nagu suuri teemased, mis pole olnud. Ja, Ameerika Ühendriikid ja võib-olla oma tollide kehtestamisega sellega raputasid maailma.
13: Ja siis see multipolaarsuse teema?
14: No see on juba selline pikem trend, mis on võib-olla ainult saanud kinnitust, et see, need asjad sinna pole liiguvad, et see ikkagi Ameerika Ühendriikide selline hegemoonia on läbi.
13: Aga kuidas sa sellest multipolaarsusest aru saad? Et kus need keskmed hakkavad olema ja mida see ikkagi tähendab?
14: No see on, noh kui see nüüd ütleme niimoodi, et pärast seda, kui Nõukogude Liit kokku kukkus, eks oled seal 1990 ja 91, siis ju jäi üks hegemoon alles siia. Ja noh, Hiina on ju kogu aeg pärast seda tõusnud, ega ta ei ole, oli ikkagi 35 aastat tagasi, oli ikkagi väga väike ja nõrgukere. Nüüd tuletame seda isegi meelde, et Hiina sai WTO liikmeks aastal 2001 alles. Et kaubandusorganisatsiooni liige on 24 aastat olnud ainult. Ja mis suunad arengud on toimunud Hiinas vahepeal, et need on ikkagi väga-väga suured ja pead pööritada arengud. Ja noh, eks siis see olemegi nüüd uues maailmas võibolla, et siin on ju ka, et needes majandussuurustest rääkides, et siis kui me vaatame selliselt nominaalsetest suurustes majandusi, siis on ikkagi Ameerika Ühendriikide majandus veel täna suure kui Hiina majandus. Kui me vaatame ostujõu pariteedi järgi, siis on ikkagi Hiina juba palju suurem kui Ameerika Ühendriigid. Ja see on nüüd jällegi, kes millal oma sellises ideoloogilises töös kasutab, missugust süsteemi kasutab, et kuidas näidata kedagi suuremana või kedagi väiksemana, kuidas seda statistikat siis manipuleerida tahetakse parem.
13: Ja.
14: Nii et igal juhul me oleme juba küll mõnda aega juba sellises multipolaarses maailmas.
13: Ja seal on siis ühesõnaga Ameerika ja Hiina või on kuskil veel mingi?
14: Ei, eks see tuleb veel need keskusi ja seal on ikkagi see, et kui suur on su majandus ja kui mitu aatompommi sul on. See on nagu see määra ja minu arust põhiliselt ikkagi. Noh, maavarad ka võibolla, aga jah, et kui suur on su majandus ja mitu aatompommi seal. No ja seal on ikka kõige suuremad majanduse poolest on siis eks ole Hiina, Ameerika Ühendriigid, siis on India. Ja siis on juba neljas on Venema, kui me räägime ostujõu pariteedi järgi.
13: Mis see tähendab ostujõu pariteedi?
14: See on seda, et, no, et kui keegi maksab praest 50 eurot või no, 50 dollarit ja keegi maksab 5 ja keegi maksab 50 senti, aga kõhu saab ikka täis. Et kui me arvestame siis nominaalselt, siis me peaksime arvestama Inglismaal või siis New Yorkis või siis LA's süüakse 50 dollarist praadi ja siis kusagil teises kohas sööks see 5 või siis 50 sendi eest, et sealt tuleb see erinevus mängu. Noh, see on nagu lihtsustatud kujule. Et mis on see hinna indeks, mis on, mida poes asjad maksavad, mida autod maksavad edasi. Noh, et see sama, et ma ei tea, kas ma siin olen rääkinud, nagu spekis näiteks olime 2 aastat tagasi, seal olid juba, siis olid ilusasti Hiina autod kohal, maksid üle 2 korra vähem kui Saksa autod, aga väga hästi sõitsid. Noh, siis võtta kinni, et mis on siis see majandus on, eks ole, kas on nominaalne, on, siis peaks ükskõik Saksa autot ostma, et see oleks poole kallim. Aga kui sa tahad ikka punktist A punkti B, siis see Hiina auto sõitis väga hästi.
13: Nii et ühesõnaga selle järgi sa ütled, et Venemaa on lausa niivõrd tipp.
14: Venemaa on 4. Jah, Jaapan on 5. Et selline on see, see on CIA andmed. See ei ole nagu mingi propaganda, see ei ole Kremli propaganda.
13: Aga mida see näitab siis või mida see tähendab?
14: No see tähendab seda, et mida sa siis toodad reaalselt ikkagi. Nad üritavad selle seda võimalikult naturaalsetes kogustes mõõta. No et kui sa sööd nagu, kui sa tarvid nii palju riisi, siis see riis üritatakse nagu samale hinnatasemele panna igal pool. Või nii palju kartulid, nii palju liha ja need asi.
13: Aga see näitab siis omakorda Venemaa majanduse kohta mida?
14: No ta näitab, et ta tegelikult on palju suurem, kui meile on räägitud. Eks meile kogu räägitakse, et ta on umbes seal Hollandis majanduse suurune, no mis ta nominaalis ongi, Hollandi ja Hispaania seal umbes sama suurus järgus kõik. Aga kui me paneme need ostujõud ja siis samamoodi on ka Hiina kohta, me arvame, sest Venemast räägime Hiinast, räägime Indiast.
13: Ja majandused on ühesõnaga tegelikult suuremad kui see, mis mulje meil on jäänud.
14: No meile räägitakse jah väga palju, noh neid uudiseid genereeritakse, mis räägivad siis nagu nominaalselt. Nominaalne majanduse suurus mõjutab meid tegelikult kõige rohkem siis, kui me lähme välismaale. No et kui me välismaale ei lähe, no see sama oletame, et see sama hiinlane või filipiinlane või keegi muud, ta saab seal oma, teenib seal, kulutab seal oma raha, siis ta ei tunne, et ta oleks vaene. Aga nüüd, kui ta ühel hetkel läheb näiteks New Yorki või LA'sse kusagile, tahab seal söögikohta minna, siis saab aru, et ta on vaene. Ja ta ei taha sellist praeinda, ta ei taha maksta, eks ole põhimõtteliselt, või selle hinnaga ta ei taha poest midagi osta ja midagi muud, aga ta selle vaatamisväärselt vaatab võibolla ära, aga ega ta muud midagi seal ei tarbi.
13: Aga rahvusvaheliselt, kui me räägime ja selles mõttes tõesti, kes on tegija ja kes ei ole, siis kumba skaalat seal peaks vaatama?
14: No tegelikult võiks mõlemat vaadata, aga ikkagi suurusjärgult ikkagi minu arst annab õigema, annab ikkagi selline see ostujõu pariteedi järgi, et mida ta siis toodab, mis see toodangu maht on.
13: siis kui vaatan PVC ennustusi 2050, noh, tõesti pikalt ette, siis suurimad majandused ikkagi on Hiina, India ja Ameerika. Ja noh, loomulikult Indoneesia, aga ka Brasiilia. Ja muide Venema on kuues selle järgi. Ja siis on Mehiko, Jaapan, Saksamaa endiselt ja Inglismaa. Mul paari riigi kohta siin veel nagu täpsustavad küsimused. Alustame Indiast või vabadust, alustame Hiinast. Seal on demograafia probleem nii suur. Kuidas see võimalik on ikkagi, et me ei näe siis seda Hiina ära kukkumist veel 25 aastat?
14: 25 aastat ei juhtu midagi. Seal see demograafia veel ei juhtu midagi. See on ikkagi, demograafias on alati protsessid pikemalt. Kui me võtame ka selle eluea, keskmise eluea, seal on seal 75-80 aastat, eks ole. Siis see nagu ei mõjuta, 25 aastat ei ole demograafias mingi aeg.
13: Mm-hmm. Ja tõsaga meie eluajal siin Hiina domineerib.
14: Jah, seda võib küll öelda, jah.
13: Mm-hmm. Nii, India, eks ole, tõuseb teiseks, on loogiline, Ameerika püsib, ja Indoneesia kasvab aru saadav, Brasiilia.
14: No Brasiilias on ju, peaks olema iive suurem ikkagi ja või korralikum iive, ja Brasiilia on täna juba Venemaaga umbes saamele inimese, kui mäletan, 130 või 135 miljonit peale seal on.
13: Mm-hmm. Ja selles mõttes väga-väga suur riik.
14: Ikka väga suur muidugi,
13: jah. Ja toimib selles mõttes juba üks selle pealt.
14: No seal on juba selleks veel kord, et see on juba suurus, mis ta torbib, mis ta toodab selle ja need asi, mis sa maavarad on, sealt hakkab see kõik asi pihta ja noh, praegu on selles mõttes on ju, noh, kui me räägime nüüd sellest, ma ei tea, kuidas tahtsid edasi liikuda, aga kui me mõtleme seda, et siin, noh, AI-gagi seoses, et mis on nagu toimunud, et võtame nüüd niimoodi, et me oleme siin viimased 10-20 aastat rääkinud õppige programmeerijateks, õppige, no, ei tea, turundajateks, et siis seal need brändid loojad, et seal sinna jääb see raha kõik, eks ole, et siis mitte siis see, kes selle asja valmis teeb, et no mingi sul telefoni või mingi juppi, aga see, kes selle välja mõtleb, see, kes selle ära turundab ja need asja, seda me oleme tegelikult rääkinud, õppime neid ameteid. Aga me oleme selles mõttes, oleme huvitavas ajastus praegu, elame, et noh, näiteks siin Erik Schmidt ütles juba siin mõni aeg tagasi, Erik Schmidt endine Google'i pealik, ütles, et iga seoses, et umbes pooled programmeerid jäävad üle. No, kui ma räägin oma sõprade IT-juhtidega, siis nad ütled, et ikkagi nii hull see asi ei ole, aga noh, nad kõik ikkagi ütled, et see asi areneb väga selgelt selles suunas, ta võibolla ei ole nii kiire, kui me praegu arvame, või siis ütleme siis need ees rääkida arvavad see areng. Aga selgelt on ikkagi osa tööd võtab seal AI ära. Siis kui me võtame turundajatest, no siis see sama, sina tead turundust rohkem kui mina, enne siis ju Meta, siis Facebook ja Instagram ja nemad lubavad juba uuest aastast, et hakkavad ise reklaame tegema firmadele. Oma siis näitama. Ei ole nagu inimese enam vaja. Ehk et ka seal hakkavad tegelikult inimese üle jääma. Ja siis ongi see, et tekib selle olukord, kus selline lihtsam keskmise tasemega töö ei ole nii palju vaja enam teha inimese poolt, selle võtab kõik masin ära, aga seda nagu sellist nagu geeniuse või sellist seda tööd masin ära ei võta. Et sellist nagu väga suurt ja kõrget tippu, seda ei ole veel arvata, et masin ära võtab, et nüüd parimad reklaami mingisugused finessid ja brändid mingisugused asjad sealt tulevad, ei, seda ei ole. Samuti need kõik need programmeerimistööd ka, et sealt ikkagi kogu see arhitektuur ja kõik see on ikkagi ikkagi nagu inimesele jääb, aga selline suurem osa kaub ära.
13: No noortest rääkides kõige suurem probleem on ju selles, et kui sa lähed tööturule, sul ei ole liiga palju kogemusi, siis tegelikult kõik see sinu see esmatasandi töö, on see siis ütleme advokaadibüroos, või on see seal samas reklaamibüroos, siis tegelikult selles on arvuti sinust parem.
14: Ja.
13: Et probleem on ju tegelikult selles, kuidas me üldse saame järelkasvu peale, kui me kasutame arvutit selle esimese kihi ära tegemiseks.
14: No see on juba advokaadibüroode ja need reklaamifirmade nagu oma mure.
13: Ja, aga siis, kes on lõpuks ühiskonna mure.
14: Ja, aga noh, eks saad midagi peavad arutama, et muidu jah, see meistriks ei sünnitagi, eks ole.
13: Ilmselt võib tuua neid näiteid ka, ma ei tea, pangast.
14: Ja igapoolt.

0: Saksamaa . Saksamaa kohta räägid , on siin ka PwC hinnangul ikkagi top 10-s veel 25 aasta pärast . No Saksamaa kohta räägitakse seda , et see kukub umbes homme kokku . Et seal on , kõik on valesti neil . Nii energeetika poole pealt on valesti , kui no kõik need samad autofirmad on , peaks olema ammu käpuli ja nii edasi . Et kuidas see Saksamaa siis saab õitseda ja ilmitseda ?
1: No ega see on ju ka ennustus , eks ole , et see , et võtame mingisuguse , et ta nüüd tänaselt tasemelt , ma ei tea , kasvab 1% näiteks aastas ja siis kui suur ta on . Et see on see , ma arvan , seal niimoodi tehtud , et kuidas sa muud moodi seda ennustad , mis
0: aga sinu tunnetus Saksamaaga näiteks ? Sest no, Saksamaa on ikkagi Euroopa vedur olnud .
1: Euroopa vedur , Saksamaa on Euroopa vedur ja Saksamaal , noh , tänasel endiselt läheb tal ikkagi suhteliselt veel hästi . Ikkagi ma olen jälginud nii palju , jah , et okei, majandus ei kasva, aga tal ikkagi jooksev konto on ülejäägis, ehk siis eksport on suurem kui import. Selles mõttes ei ole nagu midagi hullu. Kuidas ta nüüd 25 aasta perspektiivis peab hakkama saama, noh, ega Saksani on ju tegelikult tark rahvas. Et ega nad ikkagi hakkama saavad, selles ma ka ei kahtle, et nad on ikka targad ja töökad inimesed, et nüüd nad hakkama ei saa seda, ma arvan, et seda ei ole põhjust arvata.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kuulsustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
9: Kuku raadio.
10: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Nii et selle skeemi järgi ta ikkagi on sellise vaba Euroopa vedur siin.
1: No, veel
0: edaspidi.
1: Kindlasti neil ei ole kerge taad.
0: Mm.
1: Ja Hiina võtab väga palju tööd ära praegult. Mm. No, see sama autotööstus, mis on üks ole Saksa A ja O olnud kogu aeg pikka aega. Seal on nendel ikkagi väga, väga raske hetk võib-olla praegult, et seal on nii elektriautod ja siis on hiinlased oma autodega ja need on Vene turu kaotanud. See oli ka Saksa autodele suur turg. Et ega neil seal kerge ei ole. Ja noh, kui ma ükspäev siin vaatasin, näiteks nii Mercedes, BMW kui siis ka Volkswagen Gruppi, eks seal on siis Audi ja Skodade, kes seal kõik on, et kõikide nende turuväärtused umbes 50 miljardit eurot.
0: Mm-hmm.
1: Noh, ütleme niimoodi, et 50 miljardit eurot tundub ju suur raha, see on suurem kui Eesti SKT aastas, aga Teslale üle triljoni.

0: siis üle 20 korra kalli.
1: Kuidas see üldse reaalsuses võiks peegelda? Mis tähendab, et see võimalik?
0: No turu hind, ma võtlen seda, et see turu hind on ka üle 20 korra on Tesla firma, maksab rohkem kui siis kas siis Mercedes üksikuna BMW või siis see Volkswageni grupp. Ja lihtsalt veel nagu toon näited sellisest Ameerika võimsusest praegult ja sellisest investeerimisvõimekusest, et need suured tehnoloogiafirmad alates Amazonid, siis Meta, Alphabet, siis Google firmad ja Apple, kes seal kõik on, nemad investeerivad aastas tänasel päeval, vist Amazon investeerib minu mõneva järgi üle 100 miljardi dollari aastas. Teised paned seal umbes 60 kuni 80 miljardit dollarit aastas. Ehk veel kord, põhimõtteliselt kaks Mercedes firmat võiks ära osta. Kui nad ei investeeriks tolle aastal näiteks, kusagil midagi muud ei teeks, ühtegi andmebaasi ei teeks, kui seda andme neid ladusid ei teesid.
1: Siis... Aga Indrek, kas need rahad, millest sa praegu räägid, on täiesti hoomamatud ju rahad. Ma ei tea, sa oled muidugi lähemalt näinud suuri rahasid kui mina. Aga ikkagi, kuidas sa saad aru sellistest rahadest? Mis see tegelikult tähendab? Kas see on nagu, võtta, mul on taskus natuke raha, eks? Aga see ei ole ju see raha või... Ma isegi ei oska seda täpsemini küsida, aga mulle lihtsalt tundub, et me räägime nagu mingisugusest täielikust paralleelmaailmast, kus on need triljonid ja miljardid.
0: No minu arust ka on see niimoodi, et kui, eriti kui pärast seda Trumpi tulemist valgesse majja. Ma olen vaadanud, et Ameerika Ühendriikis on nagu, no kui me Euroopas räägime, siis on 1-0 on rohkem. No lihtsalt, et...
1: Igal asjal või?
0: No enam vähem, kui nad räägivad investeeringutest ja kõikidest, et nagu 1-0 on nagu eurooplase mõtte maailma võrreldes ikkagi nagu numbrid suuremad kõik või arvud suuremad. 1-0 võrre. Et kui siis ka Trump räägib, et kes investeerib siin, noh, ta muidugi mitte ühes aastas, aga et see investeerib 100 miljardit, see 200 miljardit, see 300 miljardit ja siis tuleb Itaalia peaminister seal kõrval ütleb, et Itaalia firmad on investeerinud, ma ei mäleta, kas oli 30 või 40 miljardit Ameerika Ühendriikidesse. No, firmad kokku läbi ajalo ja siis räägib, et üks firma investeerib 200 miljardit, 300 miljardit järgmise aastat euro Ameerika majandusse. Et need numbrid on seal tõesti kolossaalsed ja no, see triljon on juba täiesti, triljon on miljon miljonit. Et igale eestlasele siis oleks miljon. Siis oleks ka triljoni kokku.
1: Elon Muski väärtus pidi võibolla kasvama triljoni nii.
0: Jah.
1: Ma ei tea, see on tundnud tõesti ebanormaalne.
0: Nojah, see, ega see ongi, mis me ka rääkisime, see natuke puudutas nüüd AI-deks ole, siis kui need tipud jäävad, lähevad aina nagu ülespool ära, altpoolt lõigatakse nagu madalamaks, rohi pügatakse ära kõik, siis jah, see... Talendid hakkavad väga palju maksma arust. Igas valdkonnas.
1: Ja talendid hakkavad palju maksma.
0: No, maksavad juba täna ja lähevad veel rohkem hinda, et need talendid. Noh, võtame ka selles, et kui siin ju oli see Meta, ja, kes pakkus siin 100 miljoneid oma AI-projektile ülemineku tasusid. Noh, võtame jalgpalli, võtame siin inseneerid.
1: Jaa, et parti on juba tippinsenerid on nagu Messi ja Ronaldo innaga.
0: Jaa, ikka vist juba kallimad võibolla varsti, jah.
1: Ja samamoodi mis sa räägid, see tähendab ju seda, et selline kihistumine paratamatult suureneb maailma.
0: Absoluutselt, selle koobalt küll, jah. Et see selline ebavõrdsus jah, kasvab selle koobalt küll. Alasti nagu ütleme nii, et kui sa hakkab pidi kraavi kaevama, siis väga väike erinevus oli kõval mehel ja natukene ebarikumal oli ikkagi nagu võibolla mõni korda oli viskas kõvem mees rohkem traavi päevas. Aga nüüd selle uues maailmas seal on vahelt nagu miljonised võivad olla.
1: Eloni labidas on nii palju suurem kui teistel lihtsalt.
0: Eloni labidas on jah, kaevab sügavalt ja kiiremini. Ja.
1: Aga kas see, et kihistumine suureneb, see ma saan aru on nüüd kindlasti Ameerika teema, kuna me räägime praegu päris palju Ameerika suurtest rahadest, aga kas see siis ikkagi on näha, et laieneb kogu maailma peale?
0: Ei, no see ärimudel on samasugune. Eks, et no, et sul on nagu platvorm ja sul on platvormi töötad, kes siis...
1: See ikka kergid AI põhiliselt, et see AI tuleb ja teeb
0: ei,
1: seda...
0: See ei ole isegi mitte AI, see on juba see, mida kogu see interneti majandus on teinud meil väga palju. Et kui sul on no, näiteks sama platvormi omanik, kes on selle platvormi püsti pannud, siis mis seal platvormi toimub, et tal on ju võimalikult efektiivselt peaks see toimuma niimoodi, et siis see ostja peaks võimalikult vähe raha maksma ja siis tähendab seda, et müüja saab väga väikse raha, et ta kuidagi püsib elus. Põhimõtteliselt on see kogu see platvormi, no, mõnes mõttes ideoloogia. On see siis taksoplatvorm või hotelli platvorm või mis iganes, et ega seal kellegi raha üle ju ei jää. Aga siis need platvormi omanikud, nemad elavad nagu hästi. Ja need, kes siis seal...
1: Torude omanikud siis nii-öelda vanas keeles.
0: Turgude omanik, jah.
1: Ja no, see,
0: turud on tänaselt ainult globaalselt, eks ole.
1: Ja see, kelle on infra.
0: Jah, just see platvorm, jah. Ma siin just mõtlesin selle peale, et tuli uudis siin paranat tagasi, et Baltika läks pankrotti. Ja siis Veereni kvartalis oli ju veel mitu aastat tagasi oli kaks firmat, kes kogu aeg küsid aksionärilt raha juurde. Üks oli siis Baltika ja teine oli Wise. Üks kasvas hästi suureks firmaks ja teine lõpetas oma tegevuse ära. Ja siis sealt kõrvalt tekkis siis hoopis no, näiteks platform oli see samal edukate platform, mis müüb kasutatud riidid.
1: Vintid.
0: Jah. Et temad müüvad kasutatud riidest platformi peal, sai ka miljardiseks firmaks ja see, kes müüs nagu uusi riided, ei saanud omadega hakkama. Et no, maailm on selles mõttes väga no, nagu ma ei oska, mis asjad on, aga ütleme üllatuse täis ja ootamatuse täis.
1: Et kui tahad rikkaks saada, siis tee platform.
0: No juba ajad iljaks jäänud.
1: Aha.
0: Juba ajad iljaks jäänud.
1: Sina ajad iljaks jäänud või?
0: Midugi. Et see äri on möödas, nüüd tuleb mingi muu asja teha selle, kui sa tahad miljardäriks saada.
1: Jaa.
0: Aga miljardäri on ka raske elu, et ära nüüd arvad, et miljardäri on kerge elu on.
1: Oot, räägi sellest vähemalt, miks peaks miljardäri raske elu olema?
0: Sa pead ju vaatama, et see firma sul püsti on, ega see siis niisama. Tulevad uued platformid, võtad sul selle äri ära.
1: Jaa. Et miljardär magab halvemini võibolla kui meie või?
0: No võibolla küll, jah. Sõltub närvisüsteemist.
1: Aga sellest platformist veel rääkides, et tõesõnaga, et need on nagu mõnes mõttes mõneks ajaks tundub, et nagu sa ütled, on tehtud, need on nagu ära jagatud, eks ole, et kellel on seal Facebook ja kellel on mingi muu ja taristu, eks ole, on ära jagatud Eestis tegelikult ja samamoodi. Ja sa ütlesid, et siis tuleks midagi muud välja mõelda, aga mis see midagi muud siis üldse on?
0: No kus mina tean, aga ma teaks, ma teeks. Et ega seda ei tea ju.
1: Ja.
0: Mida täpselt peaks tegema, milles puudus on inimestel ja sa kunagi ei tea, mis on puudu. Veel kord, no, kas sa oleks osanud arvata, et keegi hakkab kasutud riided seal kusagil platvormi peal müüma ja siis selle tegijad saavad miljardäriks. No, ei oleks ju, mina poleks küll lausnud.
1: No esimene mõte ei oleks olnud, jah.
0: Ja.
1: Võibolla nad ei mõelnud ka loomulikult selle peale.
0: Ja, ka, ja, tahaksid,
1: just, ja. Tahtsid lihtsalt, et meil tundus, et see on nagu nish, ja. Mangus see huvi.
0: Ja second hand on pop ja läheb üles ja läks niimoodi üles, et
1: hoia
0: keela.
1: Ja tõenud rupoide lihtsalt silmad lahti ja tegutseda. Mis sul endal praegu põhiline tegevus on, millega sa ise kõige rohkem
0: teed? Erinevad firmad on mul siin suuremad ja väiksemad, millega ma teen. Ma loen palju ja vaata, mis maailmas toimub, tahaks aru saada, et kui see liigub see kõik.
1: No just, sellepärast sa siin oledki, aga räägime sest esimesest poolest, et asi, millega sa oled olnud viimastel aastatel pildis päris palju on Respirei. See on siis see kaelas kantav õhu puhasti
0: ja
1: alustasite siis, kui oli koronaaeg, et ei pea maski kandma ja samas, eks ole, oli suurem tõenäosus, et sa ei saa nakkust. Aga nüüd olete liikunud siis allergikute teenistusse.
0: No mitte enda allergikud kõik, et nagu kes tahavad paremat õhku hingata kui see, mis meil siin ümbruskonnas on.
1: Eestis on hästi õhuga.
0: Eestis on väga hästi õhuga. Eestis on üks väheseid riike, meil on üldse. See mingit andmete järgi on alla 5% maailmas hingab sellist õhku, mis vastab siis maailma tervishoiuorganisatsiooni standardile. Eesti on kindlasti selle protsendi hulgas, et on noh. Nii õhuke piirkond selles mõttes, kus sellele vastab.
1: Ja, no ongi meie, Soome, Island, midagi sellist, eks?
0: Ja, et, ja noh, mõned Aasia riigid ka, eks ole, noh, ma ei tea, Siberis on ka hea puhas.
1: No, ja, et Mongoolias on ka ilmselt siis.
0: Mongoolias linnas ei ole, muuseas Ulaanbaatar on üks, ma olen seal tabelit näinud, et Ulaanbaatar on üks viletsama õhuga rinn. Ma ei ole kunagi käinud Ulaanbaataris, aga...
1: Kipu ka sinna ilmselt.
0: Ei tea, võiks ju minna.
1: Jaha, aga ühesõnaga, kas see on see ikkagi sinu nagu põhiline tegevus?
0: Ei, kas see on põhiline on, ta lihtsalt üks firmadest, millega ma natuke vaatan seda, et kuidas tal läheb.
1: Mm-hmm.
0: Et on ikka teisi firmasid ka.
1: Eesti äridelegatsioon käis möödunud nädalal Kasastanis ja sina käisid Kasastanis nädal omakorda enne seda.
0: Natuke rohkem nädal.
1: Jaja, no ühesõnaga, mõned nädalad enne seda,
0: ja.
1: Et sa ei läinud delegatsiooniga kaasa, või teid sa omal algatuse, mis Kasastanis tegid.
0: See on pikk jutt, kui sa tahad seda kuulata.
1: Ja.
0: Et tegelikult see hakkas võib-olla pihta sellest, et kaks aastat tagasi me käisime Usbekis.
1: Meie on siis?
0: Perega.
1: Mhm.
0: Kooli vaja reisul käisime Usbekistanis.
1: Kus selline mõte tuli?
0: Mul üks vana endine kolleeg oli seal ühe panga nõukogu liige ja siis ta kiitis, et väga huvitav on.
1: Aha.
0: Ja siis ma sain sellest hoogu ja innustust. Rääkisin ja kodustele meeldis see mõte ja väga äge oli.
1: Ja.
0: See, no, see oli väga huvitav kent. Ja nüüd siis oli, kuna oli ka kooli vaheaeg oli ühelt poolt ja teiselt poolt oli see, et meil oli seal, noh, võibolla meil tuleb ka mingi äri sellest kohast ja et siis ma vaatasin, et läheks siis puhkusereisile,
1: mm-hmm.
0: aga teeks natuke tööd ka. Igaks juhuks ütlen, et maksuameti uuri, et ma maksin eraisikuna kinni firma, ei maksud ühtegi lennuki ega hotelli piletid kinni.
1: Ja täna peab julge enam midagi avalikult töötada kohe.
0: Ja et igaks juhuks ütlen ära, et sellised kommed mul ei ole. Ja töösõnaga, aga ma tegin kolm päeva tööd ka ja käisin kohtumistel seal ja saime seal ettevõtjatega kokku ja siis saime kokku ja väga head kontaktid saime Kasahi ühe tublima ülikooliga, et kes on, no ülikool ise on maailma rankingus juba Tartu ülikoolist eespool. Ja siis 15 000 üliõpilast, tehnika ülikool, väga energiline tubli rektor, et No, selles mõttes oli väga huvitav oli see.
1: Ja seal sa siis pidasid väikse loengu?
0: No seal jah, ootamatult kästi mul loeng pidada. No või esineda, jah.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis...
1: Sellest sa rääkisid Eesti ilusast loodusest või?
0: Ei, ma rääkisin sellest, et kuidas saaks seda õhuga, mida saab õhuga teha. Sest et, no seal on ikkagi probleem. Õhuga on Aasias väga paljus kohtas probleem. No nüüd on see, Hiinas on paremaks juba läinud, aga ikkagi endises väga paljus kohtas on selle õhuga probleem.
1: Mida sa siis rääkisid, kuidas saab Kasastanis õhuga paremini.
0: No see läheb spetsiivis, ma ei tea, kas see siin kuulevad huvitab.
1: Aga ma mõtlen, et kas sa rääkisid oma sellest
0: sellest ja me no, rääkisime ka sellest, et kuidas, mida saame edasi koostööst teha, kuidas, mm-hmm. kuidas me seda arendust saame teha.
1: Mm-hmm.
0: Et
1: sa hakkad Kasastanis õhku puhastama?
0: No vaatame, kas nüüd Kasastanis või kus me seal õhku puhastame, me niigi oleme paljus riikides laiali oma selle väikse firmaga. Aga et vaatame, mis sealt veel tuleb. Igal jõul Noh, Kasastan ise on väga perspektiivikas koht, et
1: millest
0: siis nüüd, kui siis loodetavasti presidendi visiidi järgel ka räägitakse, et mis see siis ikkagi on. Noh, see on üheksas territoorium poolest on Kasastan maailmas üheksandal kohal. Tohutu suur territoorium, natuke üle 20 miljoni elaniku ja noh, seal on praktiliselt kogu Mendelejevi tabel. Mis seal on. Suurimad ekspordiartiklid on siis nafta, kuld, vask, ka vili, aga muidugi uraan.
1: Mm-hmm.
0: Et selles mõttes on seal kõik hästi. Neil on see maavarad on,
1: mm-hmm.
0: lapsi on palju, noori on palju.
1: Aha.
0: Selles mõttes on seal nagu...
1: Teise teine õhustiku siin.
0: Jah, teine nagu teise maailm oleks sattunud selles mõttes kohe lausa, et ikkagi Noori on palju, lapsi on palju, silm, saad aru kohe silma järgi seda.
1: Mm.
0: Ja noh, üks väike näide, et lennujaamas oli selline väike kapsel, kus oli siis mõeldud lapse rinnaga toitmise peale.
1: Hmm.
0: Jah, meil nõukogude ajal on mäletan, tuli vähemalt meelde pärast seda, oli ka mingid ema ja lapse toad olid seal. Ma mäletan, Balti jaamas oli selline tuba olemas, kindlasti oli lennujaamas ka. Aga seal on siis nüüd sellised äkkised kookused nagu.
1: Mm-hmm. Et saad rahulikult eralduda ja...
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
3: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
9: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga kuidas seal, sa mainisid Usbekistani enne ja Kasastani, et kuidas seal piirkonnas nii-öelda see üldine nagu mentaliteet või ärimentaliteet on? Et me oleme harjunud siin mõtlema nagu Soome ja Läti ja Rootsi ja võib-olla Saksamaa. Et kas seal see erineb nagu oluliselt?
0: Ma ei ole selles mõttes nagu äri teinud seal, et kindlasti ta erineb. Aga kindlasti on tänasel päeval on see erinevus on väiksem, kui ta oli võibolla 20-30 aastat tagasi, sellepärast, et ikkagi see, kogu see internet on selline ühtlustumisele kaasa aidanud, noh, kogu sellise maailma ühtlustumisele. Aga seal, mis mind üllatus, oli see, et kella aegades peeti nii täpselt kinni, ma olin valmis selleks, et ikkagi jäätakse hiljaks igasugustel kohtumistele. No minuti pealt kõik olid kohal, võibolla isegi varem natukene. Et see oli nagu üllatus mulle.
1: Ja see näitab ka nii mõndagi.
0: Ja. Et see jah. Aga igalul on see perspektiivne koht, no, mida meie sinna müüa saaksime selles mõttes Eesti tervikuna, ma ei oska küll öelda seda, et võibolla ainult oma asukohta, et nemad tahavad oma kaupu välja viia siit kaudu, sest neil ei ole kõige suurem riik, kelle ei ole mereviiri.
1: Kui me tuleme lähemale Eestile ja nendele probleemidele, mis meid siin otseselt pudutavad, siis tegelikult on õudne ju mõelda, et Ukraina sõda on kestnud varsti 4 aastat. Kellele on kasulik, et see sõda ikka veel kestab?
0: No kelle see kasulik on? No kindlasti ta ei ole kasulik Ukrainale, eks ole? Kindlasti ei ole ta kasulik Euroopa Liidule. No kes seal kasulikud on siis, no tõenäoliselt, kes on sellest nagu kasu saanud, on kindlasti Ameerika Ühendriigid, kes saavad siia Euroopasse müüa siis oma nüüd seda vedeldatud gaasi näiteks. Siis on ta kindlasti kasulik olnud Hiinale. Et esiteks Hiina saab odavamalt energiat osta nüüd Venemalt, kui ta enne ostis või rohkem. Ja kindlasti on siis hiinlastele ja teistele on siis ka ütleme siis niimoodi, et täiteks sama autoturust oli juttu autoturg avanenud. Vene autoturg on nende päralt nüüd uued autod, ma ei tea, kui see protsent võib olla seal, aga suur osa on juba Hiina autod kõik, mis müüakse Venemal.
1: Kas Venemal on olnud kasulik või kahjulik?
0: No ikkagi ma arvan kokku, et seda on ikkagi jällegi. Majanduse mõttes majandus on kasvanud vahepeal, mis see kasulik või kahjulik on. Aga samas ajal ta on kui ma mainest tõenäoliselt on ta ikkagi miinusvärgi kokkuvõttes, aga jällegi, mida me loeme?
1: Mm-hmm. No ja, miks ma seda küsin on see, et püüdan nagu aru saada, et kus siin üldse see lahendus saaks olla? Sest et kui sa ütled ka, et mingisugused suured jõud, kas või need kaks maailmaga suuremat jõudu, USA ja Hiina on sellest kasu saanud, vabandust, aga siis see ei ole lõppegi ära.
0: Ma ei tea, ikkagi tahetakse vist ära lõpetada seda, mina saan aru vähemalt. Aga no see sama, et ega seal on nüüd, ma ei ole seal vandenõuteoreetik, aga et ega nüüd selle sõjatööstuskompleksi peale, kui me mõtleme, et kui enne seda oli 2%, oli NATO reegel, et tuleks nagu investeerida siis kaitsetööstusesse ja kõike muud 2% SKT-st, siis nüüd on see juba, eks ole, me räägime 5%. No, osa läheb kindlasti ka palkadeks ja kõikidest, aga me räägime tegelikult 2% kasvust, mis peaks sinna raha vähemalt 2%, no ütleme, seal nad ei vii seda kohe seda 5% peale, see võtab aega mingisugused 5 või mitu aastat, mis nad on seal lubanud kõik, aga oletame seda 2%.
1: Mm-hmm.
0: See. No laies laasus on Euroopa SKT täna selle nominaal SKT on 20 triljonit. No lihtsalt ma arvutan, see on 400 miljard aastas.
1: Au.
0: Mm-hmm. See on see, mida siis nagu sõjatööstus saab aastas ainuks siis, noh, suur särgus, mis Euroopast võib saada.
1: Nii. Ja sa saad öelda sellega, et
0: mis ma saan öelda? Ja üks mõtleb ise edasi.
1: Ei, aga mis sinu nagu tunne sellega seoses on, et kas see on ka siis see asi, miks see kõik nagu ei lõppe, sest et kuskil tekib nüüd üks tööstusharu, mis tegelikult kasvab. Ja me projekseerime teda kasvab.
0: Mida suuremaks me teda siin praegu, nagu siis tulevadki, nendel tekivad ju väga suured hirmutamise vajadus.
1: Ja.
0: Et hirmutada rahvast, et nüüd oleks vaja rohkem osta relvi.
1: Mm-hmm. Aga see ju tulebki järelikult, selles mõttes, et...
0: Ja sellest me ei pääse, jah?
1: Just, ma mõtlengi, et see on ju
0: pakk. Seda tuleb lihtsalt ka, nagu ma arvan, et ka meediamajadel tuleb seda nagu silmas pidada. Mm-hmm. Et ma siin... Ma praegu peast enam numbrid mäleta kõike. Et kui me võtame näiteks, et kui palju on lobiste, näiteks samas Brüsselis või siis ka siin, ja võtame, et kui palju on ka Ameerika Ühendriikides lobiste, ja võtame näiteks, et seal oletame, et 4-5% lobistab sõjatööstuse kasuks. Ma arvan, see protsent võib olla suurem isegi. See on suurusjärgus, on see nagu paar tuhat inimest aast kogu aeg. Vähemalt 2-3 tuhat inimest, võibolla isegi rohkem. Lobistab selle, et müüa rohkem relvi. Et mõtleme selle peale, et need on registreeritud lobistid, aga neil on olemas omal kontoris töötajad, kes neid toetavad. Ehk et suurus järgus 10 000 inimest, väga palju eksi, võibolla on 5, aga ei ole 50 000. Ütleme 5 kuni 10 000 inimest tuleb hommikul selle mõttega tööle, et lobistaks, et müüks rohkem relvi. Nad on parimad ülikoolid lõpetajad enamasti. Kutad, et tuled tööle sellega. Ja mõtled, no irmutame sellega, teeme teist.
1: Aga vaata, siin ongi ju, me oleme selles kahvlis.
0: Jah.
1: Ühest küljest ei tahaks seda hirmufooni ja ei tahaks seda irmutamist. Teisest küljest noh, on eksistentsiaalne küsimus ju täiesti meil õhus. Et mis siis tõesti Eestist saab? On jah.
0: Ja ongi, see ongi keeruline küsimus, aga siin ei ole ühest vastust. See, mida mina räägin, on see, et lihtsalt tuleb ka seda, tuleb kogu aeg meeles pidada. No, kui mingisugust uudist teha või midagi muud, eks ole, et ka seal on ikkagi väga suured huvid. Seal on väga suur tööstusaru on taga. Väga, väga suur. Nagu võtsin, et ainuks Euroopa Liidus suurusjärk on siis nagu, noh, 400 miljardit. Euroopa Liidu, see, mis on Brüsselis, kus jagatakse Rail Balticule raha ja põllumeestele toetusi ja tehakse kergeliiklusteid ja kõike, selle eelarve on 200 miljardit umbes aastas. Nüüd me räägime, et see kasv on siis ainuüksi suurusjärgus umbes 300-400 miljardit või noh, peaaegu 400 miljardit aastas. Euroopa Liidus. Mm-hmm. Et seda, need on väga, väga suured rahad, mida siis nagu luuakse seda fooni, et kohe läheb sõjaks ja edasi. Aga siin mul ei ole ühtegi head lahendust, ma lihtsalt räägin, et seda tuleb arvestada kogu aeg, kui keegi mingi uudist teeb.
1: No, legendaarne väljend on ju see, et olukord on sitt ja see on meie tuleviku väetis. Et kas on olukord juba piisavalt siis S, et sellega nüüd väetadagi tuleviku või on praegu ikkagi meil lihtsalt selline veel peatolek ja paanika, et pole siin mingit väetamist näha?
0: Noh, ma arvan esiteks, et Euroopas ei ole elu. S, nagu sa ütlesid. Et kui me võtame Euroopa tervikuna, võtame selle ütleme elustandard, mida sa selle töötunni eest saad lubada endale, kui pikalt sa töötad ja mis elustandard saad lubada, siis siin on ikkagi, ma arvan ikkagi Euroopa on täna maailmas number üks koht, kus elada. Et ega need Aasias olevad tiigrid seal kõik, kuidas nad töötavad ja Jaapanis on neil aega töötatud, eks ole praksed hulluks ja edasi. Nüüd töötatakse Hiinas samamoodi hulluks, et ega seal ei ole nagu selles mõttes lust ja lillepidu, et isegi me imetleme neid, et kuidas nad arenevad ja kõike muud, aga tegelikult ega seal elu ei ole selles mõttes nii väga. Ja ka Ameerika Ühendriikides on konkurents palju tihedam, palju tugevam konkurents ja ütleme sellist sotsiaalsed toetused ja mis on siin Euroopas olemas, pole kusagil sellist Ameerikas olemas. Et tegelikult ikkagi Euroopas ei ole elule ära midagi, tegelikult väga hästi.
1: Absoluutselt, nõus.
0: Ja.
1: Nii, ja kas see ühtlasi siis tähendab seda, et me ei oskagi siis tuleviku väetada? Et meil ei ole nii, meil ei ole midagi just kui nagu viga, et mõnus on ju tiksuda ja natuke veini libistada ja kõik toimib.
0: Noh, kõik toimib, jah. Vaikselt niimoodi, vaikselt kaanemise suunas on ju. Mõtlen, aga noh, võibolla me liigumegi selles mõttes oma kohale, kus me peaksime olema.
1: Mis see tähendab?
0: No ütleme siis niimoodi, et tänu tööstusrevolutsioonile me saime ikkagi Euroopa sai väga suure tõuke ja startikiirendus oli suurem ja edasi pärast need kõik need koloniseerimised ja kõik see muu haridused ja edasi, et meil on ebaproportsionaalselt palju tarbime nii loodusvarasid kui kõike muud oma elanike arvu kohta, sest Euroopa Liidus või Euroopas on mingi 6% maailma elanikest, Euroopa Liidus tähendab, et laias laas 6% see, kui palju me tarbime maailma toodangust, eks ole, siis seal on ikkagi suurem see protsent. Et võibolla nüüd lähmegi selles mõttes oma nüüd proportsioon taastub meil, et saame oma õige koha kätte. Natuke oleme võibolla veel mõnda aega. Töökultuur on kõrgem ja kõik see muu on aga töötunnid on lühemad, aga töökultuur ja efektiivsus on ikkagi kõrgem veel.
1: Kas seal multipolaarsest maailmast rääkides siis seal Euroopale mingi koht jääb või?
0: Seda, no, kellegas küsida. Sõltub, kellegas ta küsid seda.
1: Sinu käest?
0: Minu käest. No sõltub, kuidas me siin ennast ülal peame. Praegult nagu tundub, et me oleme nagu selle Ameerika Ühendriikide all. Mulle vähemalt niimoodi kõrvalt tundub, aga kui me vaatame meile ka majanduslikku võimsust, mis meil siin on täna, ja need inimeste hulka, kes siin midagi loovad, siis tegelikult me peaks olema ikka omaette keskus. Aga see, kuidas meie Euroopa Liidu juhid siin ennast ülal peavad ja kui see samaki kuidas Ameerika Ühendriik Euroopa Liidule siis tolle kehtestas ja siis kuidas no, natuke kõrvad lontist tuli tegelikult ju tuli delegatsioon tagasi sealt valgest majast ja ütles, et jah, et nüüd jah, meil läks hästi ainult sellised tollid saime no, või see sama pilt, kuidas Trump istub seal oma laua taga ja siis kõik istuvad seal Euroopa suurte riikide juhid istuvad nagu klassivaate tunnis seal toolide peal niimoodi, noh, see ikka midagi ta näitab, aga noh, Euroopa selgelt vajab teissugust juhtimist.
1: Mis see tähendab?
0: Ma arvan, peab kehtestama ennast rohkem, et ikkagi suur majandusblokk, suured võimised majandused ja veel kord, et see ei ole nagu niimoodi lükata tõmmata.
1: Aga miks me praegu oleme lükata tõmmata?
0: No ma ei tea, ma arvan, et see on liidrite värk, et ma ei tea, kas keegi oleks kujutanud ette, et seal, kui oli Helmut Kohl või Margaret Thatcher, et kui nemad oleksid samamoodi Ameerika presidendi kabinetis siis istunud samamoodi. Ma ei usu seda pilt.
1: Et liidrite probleem ei ole mitte nüüd Eestis, vaid siis Euroopas tervikuna?
0: Aga tervikuna ma arvan, jah, see süsteemis selliselt. Aga veel kord see, kus Euroopa koht on, eks ta peab selle või eks me peame selle koha leidma. Ja see, et kui me mõtleme tervikuna, siis Euroopa peab ikkagi hakkama ennast reformima minu arts vähemalt.
1: Sa mõtled nüüd Brüsselit?
0: Jah. Et kui me vaatame seda, et ma siin olen rääkinud inimestele, et kui me neid trendi välja joonistame, mis siin toimuvad, eks ole geopoliitiliselt ümber rivistumised ja nagu uute keskuste esile tõusmine, see on ühelt poolt, teiselt poolt kogu see A-indus, demograafia veel sinna juurde panna, et ega meil, noh, ütleme see sellised järgmised 5-10 aastat on üsna palju selliseid lahtisi otsasid. No, mis teebad ennustamise väga raskeks. Võtse sama Singapuri peaminister andis siin Financial Timesile mõni nädal tagasi väga suurepärase intervjuu, poole tunnis ja rääkis ka, et nüüd on see Ameerika ajastu on möödas, rääkis samasest multipolaarsest maailmas ja see kamust rääkis ka tema, et väike riikidel, mis seal on, et missugused võimalused ja missugused ohudusel võivad tekkida kõik. Aga miks ma seda rääkima hakkasin on see, et kui on hästi palju muutusi ja kui me oleme nõus sellega, et praegu on hästi palju muutusi. No mõni võrdleb seda siin juba 1990 aast hetkega, kui siin Ida-blokk kokku kukkus, et siis kui on palju muutusi, siis me teame, et ellu jäävad ikkagi või paremini arenevad need, mitte ellu jäävad, aga paremini arenevad need, kes on painlikumad, kes on kohanemisvõimelised.
1: Ja siin on väikestel eelis.
0: Väikestel on eelis, aga kui me mõtleme täna selle Brüsseli reeglite peale kõikidele, et siis kindlasti see ei ole nüüd küll koht, kus me oleme väga nagu painlikud ja juht, nagu saaks juhtida. Sellises olukorras juhtimine nõuab ikkagi väga suurt ettevaatlikust, et sa ei tohi nagu rapsida ühelt poolt, aga teisest küll, sa pead nagu kõik asjad ära tegema. Et selline juhtimise kvaliteet sellisel ajastul saab ikkagi olema A ja O. Ja see, et sa oleks piisalt painlik, et selleks, et elu jääda.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on saanud kaks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraani delegatsioonid kohtuvad täna Šveitsis, et jätkata läbi rääkimisi sõjategevuse lõpetamise ja piirkondliku julgulekule. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance, Iraani esindavad välisminister Abbas Araghchi ja parlamendi spiiker. Kõnelust eel teatas Iraan, et sulgeb taas Hormuzi väina, põhjendades seda Iisraeli jätkuvate rünnakutega Liibanonis ja väitega, et USA ei ole täitnud sõja lõpetamise kokkulepet. USA keskväejuhatus lükkas need väited tagasi ja kinnitas, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Vääns avaldas enne kohtumist lootust, et edusamme saavutatakse nii Iraani tuumaprogrammi kui ka Liibanoni relvarahu küsimuses. Iraan rõhutab omakorda, et ootab USA-lt juba sõlmitud kokkulepete täitmist, sealhulgas piirangute leevendamist ja sõjalise tegevuse lõpetamist piirkonnas. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnakud Kertši väina mõlemal kaldal asuvatele kütuse ja sadamarajatistele. Kohalike teadete kohasel puhkasid tulekahjud nii okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminalis kui ka Venemaal Krasnodari krais asuvas Kavkaasi sadamas, mis on Moskva jaoks oluline logistikasõlm. Pärast Ukraina tänaseid rünnakud Kertši väinale peatati Krimmis ka kütuse müük eratarbijatele, teatas Venema toetatud Krimmi kuberner Sergei Aksioon. Ta lisas, et kütust väljastatakse edaspidi vaid riigi ettevõtetele. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ukrainas. Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 20 sai viga. Venemaa teatel tulistad tööjooksul alla aga 239 Ukraina drooni. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Euroopa jätkama Ukraina igakülgset toetamist ja Venema survestamist. Kuid Euroopa Liit ei saa võtta võimalikes Ukraina ja Venema rahu läbirääkimistes vahendaja rolli. Michali sõnul saavad läbirääkimised toimuda üksnes Ukraina ja Venema vahel ja need peavad lähtuma Ukraina tingimustest. Michal hoiatas ka kiire rahu lahenduse eest, märkides, et kestva tulemuse saavutamine nõuab strateegilist kannatlikkust ja kiirustades tehtud kokkulepped võivad kaasa tuua halbu tagajärgi. Peaministri hinnangul peab lõppeesmärk olema olukord, kus Venema nõuab tingimustega, nõustub tingimustega, mis tagavad Ukraina suveräänsuse ja julguleku. Turu-uuringute aktsiaseltsi andmetel teevad tänavu Eestis jaanipäevaks suurimaid kulutusi juhina töötavad keskealised lastega mehed. Piirkondlik võrdlus näitab, et kõige lahtisema käega on Põhja-Eesti elanikud, samas kui pealinlased hoiavad just raha kokku. Eelseisvad pühad mööduvad täiendavate kulutusteta enam kui pooltele madala sissetulekuga inimestele. Sama kehtib Kirde-Eesti elanike muust rahvusest inimeste ja eakate kohta. Regionaalne võrdlus tõi esile pealinna ja maapiirkondade lahknevused, väljas pool Tallinna asuvad Põhja-Eesti elanikud kulutavad pühadele kõige rohkem. Selles piirkonnas plaanis koguni 21% elanikest välja käia üle 100 euro. Täna algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga. Toimuvad purjespordikooli, demopäev, näituste ja trükiste esitlused, laste ja noorte üritused ning traditsiooniline kella viietee Vaasaresorti aias. Pärast lõunal jõuab jahtklubi juurde veesõidukite paraad ja õhtul kulmineeruvad pidustused tasuta kontserdiga, kus astub üles ka Karl-Erik Taukar.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis saju hood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27 ja rannikul kohati 18 kraadi. Tallinnas on praegu 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? aga punast ja hübriidi, aga neliveolist. Vahet on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Tartu linna päev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
7: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskor, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
9: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, küteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
10: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välisma muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.

0: eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ja paindlikkus tuleb tarkusest.
2: No paindlikkus tuleb tarkusest, aga ka see, et kui sa oled siin praegult või noh, ütleme terve Euroopa Liit, on ennast nagu kõikide reeglitega ennast nii nagu raamidesse nagu ankurdanud kinni ja siis ütleks aha, et kui sa siit lähed üle, siis on see nagu kriminaalasi näiteks või see on teine asi, seal on seda ei tohi rikkuda, seda ei tohi rikkuda, seda ei tohi mitte midagi teha põhimõtteliselt. Sul ei ole manööverdamisruumi, ei ole süsteem jätnud enam. Kõik on ära reguleeritud.
1: Aga see ongi vist kohutavalt keeruline olukord, kuidas seda lohe pead nüüd raiuma hakata, eks ole? Et noh...
2: No see seda ei raiu ära.
1: Ei, no mitte, siis ei lauda kindlasti mitte ja. Praegu, aga ma mõtlen, et Ameerikas me nägime mootorsaega, eks ole, Argentiinas alguse saanud mootorsaega raiumist. Kas see Elon Muski tüüpi raiumine siis kuluks ära siin?
2: Ja terves Euroopa Liidus.
1: Jah.
2: Igal juhul. Ma arvan, teisit ei saaks üldse. Siin peaks arvestada, ma arvan, peaks olema umbes 5 Elon Muski. Et kui palju seal oleks vaja lõigata.
1: Aga Ameerika midagi võitis ka sellest Muski möllust?
2: No ta esiteks ta möllas ja tegelikult väga lühikest aega. Minu arust oleks pidanud edasi möllama veel.
1: No see triidu loomulikult selle tegod.
2: Ja seda oli arvatu ju.
1: No ma tegi.
2: Ja, aga et see no see kogu see elu no see ei tee seda 2-3 kuuga ära, mis on siin paarikümne aastaga tekitatud juurde. Ja see aparitu töötab su kogu juurde kogu aeg. Ja ma arvan, et peaks ikka mitu maski olema ja ikkagi paar aastat töötama.
1: See kõlab tegelikult natukene nagu hirmutavalt.
2: Sest mis asi?
1: Mõnes mõttes selline status quo on alati mugav ja mõnus ja ütlesid ka, et tegelikult Euroopas on ju elu hea, eks ole? Veel kord, et tiksume siin, ma ei tea, oleme kinna teatrisse, võtame veini, ajame juttu. Ei taha nagu seda raputust väga, eks ju?
2: No kes see taab?
1: Jah. Aga sa näed, et seda nagu tuleb lausa teha?
2: Ei, no saab ka ilma. Ega siis jällegi, missuguse pika horisondi sa võtad ja ega seda ette ennustada ka raske. No, täna on selge ka, et selle A-induses on Euroopa, on Ameerikast ja ka Hiinast maha jäänud. See on nagu vist kõigile selge. Nüüd, mis see nagu tähendab? No, kas saab ilma elada? No, seda. See sama Nvidia, eks meil maailma kallima firma juht ütles siin mõni nädal tagasi või rohkem, et järgmise selline tase miljonäre tuleb toru luksõppadest ja elektrikutest.
1: Keegi ei oska enam naela seina lüüa, jah?
2: No jah, et ikkagi see sama toru on vaja vahetavalt parandada ka miljardärile. Ja lambid põlevad läbi ja midagi on vaja juhtma, et teise kohta vaja viia. Ja. Nii et see elu on nagu selles väga kiires muutumise.
1: Aga tulles veel kord tagasi siia, et oleks vaja sellist Elon Muskiliku lähenemist sellele Euroopa bürokraatia masinale. Aga kas meil on Eestis ka vaja mingit sellist lähenemist? Või kus on need Eesti probleemid?
2: No, mina saan aru, et suur osa sellest kõik, mis meil see bürokraatia on, tuleb tegelikult Euroopa Liidust. Seda nagu ka seadused juba ütles mulle. Üks riigikogu liige juba üle 10 aast tagasi, et üle poolte tuleb Euroopa Liidust tulevad kõik need seadused. Meil nagu parlament tegelikult tuleb Euroopa Liidu regulatsioonidele tempid alla, seal on mingisugune väike mänguruum on, mis on jäänud, et tegelikult need seadusi loovad juba siis see Brüsseli aparaat, eks ole mitte, siis meie oma aparaat niivõrd palju kui see Brüsseli aparaat.
1: Nii.
2: Nii et seal on vaja rohkem rapsida seal pool ikkagi.
1: Okei. Okay.
2: Aga kui, meil kindlasti on ka vaja, jah.
1: Aga kui Eestis üldse rapsida, siis mida siin peaks tegema nagu radikaalselt? Mis radikaalne muutus aitaks meid siit tänasest hetkest edasi?
2: No jällegi, ega radikaalsed muutusi üldse nagu, siis peavad olema asjad väga hullud, kui radikaalsed muutused toimuvad.
1: Ja kas meil Eestis siis on kõik pigem...
2: Ma arvan, et meil nii hull ei ole, et me peame väga radikaalsed muutused tegema. No me peame kogu aeg nagu kohane, me peame kogu aeg muutuma ennast. Aga et midagi nüüd päris kõik ära lõhume, et seda kindlasti ei ole vaja teha. Et meil on vaja... Sest see, et kui sa hakkad radikaalsest muutma, see tekitab ka uusi riske ja uusi probleeme. No, tuleta meelde ka 90 aastate alguses oli radikaalsed muutused, olid, eks ole, seal ühelt korral teisele minek. Aga see, et me peame selgelt muutuma, see on ju, no, see on ju positiivne.
1: Mm-hmm. Sa mõtled nüüd just seda paindlikuse poolt?
2: No paindlikust ja no, tervikuna, et no, kui me mõtleme selle suure pildi peale, eks ole, siis meil on ikkagi kõige suurem teema on demograafia, millest ma ka siin eelmine kord rääkisin üle poole aasta tagasi. Et siin me ei ole tegelikult midagi teeme, me oleme vastupidise suures liikunud viimased paar aastat. Võtnud toetusi vähemaks ja noortele emadele ei maksa haigekassa kaarti enam ja mis me siin kõik oleme teinud.
1: Mm-hmm.
2: Et,
1: no demograafia on igal pool mure, kui Hiina nii välja.
2: Jah, aga... Üritaks ikka midagi teha seal Hiinas ja Ungaris ja Poolas ja kusad kõik.
1: Kas sa sellisesse tarka migratsiooni ei usu?
2: Tark migratsioon. See on juba tore väljend.
1: Mm-hmm.
2: Et just nagu on olemas ka loll migratsioon, siis kui tark.
1: No, loll migratsiooni me arvan, mida suudame siin näpuga näidata, kuidas asjad ikkagi tuksi läinud.
2: Ja, aga tark migratsioon... Jällegi, et küsimus on sellises nagu, no kuidas seda öelda, absorbeerimise võimes või ma ei tea, kuidas see õige väljend on. Et kui nüüd võtta näiteks ka firmade kasv, oletame, et teeme, et firmad kõik läheb väga hästi, no siis ma ei saa nagu niimoodi, et mul on ühel aastal on 1000 töötajad ja järgmine aasta on 100 000 töötajad. No see firma ei püsi koos lihtsalt. No, isegi 1000 pealt 10 000, see on nagu erilised no, geeniusjuhid, kes selle ära juhivad kuidagi moodi. 1000-lt 2000 on raske, aga tehtav.
1: Sa ise ilmselt teinud seda.
2: Jah. Et see on nagu raske, aga saab hakkama või. Mm-hmm. Eks ole, aga 1000-lt 100 000, ma ei kujuta ette, kas keegi on seda võimele tegema.
1: Ilmselt...
2: Kogu see kultuur, firma kultuur, et see säiliks ja areneks see õiges suunas.
1: Mm-hmm.
2: Samamoodi on ka tegelikult ju sama migratsioonigagi. Mm-hmm. Sisult on see sama.
1: No jah, ma ei mõtlegi päris seda, et me peame suurusjärgu võrra kasvama.
2: No aga ikkagi, kui sul iga aasta tuleb siia ja no, kui me praegu on sündivus on alla 10 000, tegelikult peaks üle 20 000 olema. Ja. Et kui meil, no või 20 000 võiks olla, siis kui meil iga aasta tuleks üle 10 000 võõrast ja uud inimesse sisse, siis see on juba no, nagu 10 aastaga üle 100 000.
1: Ja ongi ju loogiline, et iive ja demograafia probleemidega tegelemine, me räägime väga pikkadest aastatest. Eks siis, aga meil on tegelikult ju praegu hetkel probleem. On ju?
2: Ei, no meil ei ole probleemi.
1: No siiski rakkul väheneb, majandusel on raske. Majandusel võiks minna paremini. Eks siis mu küsimus veelkord on see, et kui mõelda migratsiooni peale ja kui, ja küll, see 10 000 iga aasta juurde on tõesti no, väga hirmutav mõte.
2: Aga kui... No aasta üks Lasnamägi.
1: No just.
2: Või Tartu linn.
1: Jah, et väga raske integreerida. Väga raske, on ja.
2: Ei, no võimatu. Ütle meelde, et võimatu.
1: Võimatu, nii. Aga kuskil äkki on see tasand, nagu sa ütlesid, et mida me saame integreerida, kas me ei peaks hakkama praegu sellega tööle, sest et Rein Taagepera ütles siin samas saates näiteks seda, et kui me praegu sellega ei tegele, siis siganes aastate ütles, 10 aasta pärast on sellega hilja, sest kõik riigid siis tegelevad ja me oleme seal viimaste seas, kes sellega hakkavad tegelema. Et kas me peaks nüüd tegelema homme kutsuma paremaid päid siia Eestisse selveritesse poodi?
2: No, ma arvan, et ja midagi võib ju teha, eks ole, ja küsimus on kas paremaid või jõuansi peaks olema samamoodi välja võtte sellest, aga mina ikkagi ütlen, et meil on sündivusega, aga me ei ole ju tegelikult mitte midagi teinud selleks, et meil oleks sündivus kõrg. Mitte midagi ole teinud.
1: No, meil on väga suur ebakindlus ja hirm ühiskonnas. Ma arvan, et see väga puudutab noori inimesi.
2: Ta kindlasti ja veelkord, et see sama, siis me olime selle idee juba teinud, üks kui ma siin stuudios olin, see sama, mis me Heida Pitsuriga ütlesime, et hakkame maksma lihtsalt palka
3: kõikidele peredele, perepark. Mm-hmm. Et saaks no, kolme lapse eest saaks näiteks juba keskmise palga kätte. No näiteks lihtsalt. Aga see oli pärast huvitaval kombel, kui pärast tegi sotsiaalministeerium, tegi arvutus, et kui palju läheb lapse kasvatamine, läheb kuus maksma, siis see oli natuke üle 500 euro. Meie ütlesime, et võiks 500 eurot iga lapsele maksta siis perele mm-hmm. ja siis see oligi tegelikult kulu, mis sinna läheb.
4: Tegite ühe arvutuse kiiresti, mida ministeerium arvutas natuke pikemalt.
3: Me tegime, ja natuke, ei, me seda teistpidi vaadab, me vaatasime, et kui kolme, nelja lapsega oleks, mm-hmm. oleks seal, et see on nagu keskmine, keskmise koormusega töökoht.
4: Jah, jah.
3: Sellest lähtus ja meie.
4: Kas see keegi on üldse elavnenud selle mõtte peale siin mõnede sõprade sul, et kas mõni poliitik on öelnud, et kuule, et mõtleks läbi ja prooviks teha?
3: Ei, seda ma küll ei ole vist kuulnud küll. Ja jah, isegi nüüd sama kohalike omavalitsuste valimised ju tegelikult me ikkagi ei rääkinud sellest teemast üldsegi. No räägiti jälle mingi trammi seest ja ma ei tea millest veel. Aga et kuidas me peresid toetame? Noh, mingis natuke oli ja enne seal kusagil võibolla mõnes punktis seal, aga see oleks see on ju kõige suurem teema tegelik.
4: Mm-hmm. No selli, ühesõnaga sa põrgatsid sealt immigratsiooni pealt selle palli meie enda jala peale ikka.
3: Ei, no migratsiooniga või immigratsiooniga jah, et aga need numbrid on nii suured, et no, et kui keegi ütleks, et jah, et 2000, 2-3000, 4000 mm-hmm. aastas, selle me, noh, tõenäoliselt, kui me tegeleksime rohkem, kogu sellise kultuurilise teemadega, need sisse tulijate kultuuriliste toetamisega ja no, nüüd hariduse kõige muuga.
4: Mm-hmm.
3: No mul tunnetuslikult sõike saba juurikas ütleks, et saaks hakkama.
4: Mm-hmm.
3: 2-3 tuhat, võibolla 4 tuhat. Aga 10 tuhandet aastas?
4: Ei, no loomulikult mitte. Lihtsalt, kui hakkaksid järgmisel aastal sündima lapsed, no lapsed ühesõnaga praegu, kui meid kuulavad noored, eks ole, saavad innustust sinust, 9 kuu pärast hakkavad lapsed sündima alles tegelikult on ju, ja nüüd liidame siia veel selle üleskasvatamise aja ja kõik ja see, kui nad ise hakkavad seal Prismas ja Selveris käima ja nii edasi, et noh, see on ju, see on väga pikast tulevikust räägime, eks?
3: Jaa.

0: ma tööd enam ei tee. Noh, kas see nüüd on õige põhimõte või mitte, eks ole?
1: Mm-hmm. Ise lähed pensionile või?
0: Ma ei usu seda sellepärast, et need firmased, mille eest ma pean nagu, mida järgi ma pean vaatama, need on piisavalt, et seal nagu pension ei paista.
1: Firmad saab maha müüa vaata, pensioni ikka, ikka saad rahulikult võtta. Ja teosanga sa oled ka pigem nagu selles...
0: Pigem siis... juurde need firmased on, ma pean ennast tagasi hoidma, et ära praegu ühtegi juurde teed, katsuks nagu... Vahepeal uut, katsuks vahepeal pidada natuke.
1: Ja, et sa ei ole ka selle mõttes sellise nagu pensioni usku või selle usku, et peab üldse olema selline aeg nagu pensioni aeg inimesel?
0: Ei, no kindlasti on see, et, et no, kes ei jõua tööd teha enam üldse. Ja kes on, no, ma ei taha sellel teemal väga palju nagu rääkida, see on nagu nii selliselt individuaalne, aga veel kord, et kui ma olen näiteks kogu aeg kontoris tööl käinud, siis ma tõenäoliselt minu füüsiline võimekus tööd teha on, on kõrgem kui see, kui ma olen, ma ei tea, 40 aastat ehitusel tööd teinud näiteks. No, et seal igapäev väljas olnud kusagil, et see, see on erineva raskusega tööd on tegelikult. Ja näid nagu ühe vitsaga lüüa siin, et see on jällegi küsimus. Võib-olla peaks hakkama pinsan nendele, kes ei jõua tööd teha või no, see on igas, või siis see, mis ma olen mõelnud, et pensionid teatud vanusest alates peaks sotsiaalmaks hakkama langema. Selle pealt, mis nagu inimese pealt maksab siis ettevõtte riigile, siis on ka nagu vanemad inimesed on siis konkurentsivõimelisemad lihtsalt tööturul.
1: No see on päris hea idee.
0: Et just, et no näiteks, mis ma olen toonud, võtaks iga aasta sellest 80% sotsiaalmaksu, mis on, ma räägin haigasse maksu, ma räägin see, mis pensionile kassasse läheb seda raha, võtaks iga aasta 1-2% vähemaks. Näiteks. Et siis on see, et, et vanemad inimest on, on no, paratamatult vanem inimene teeb aeglasemalt midagi. Kogemuse suuremad, aga midagi kusagilt on aeglasem, aga maksud madalamad. Palka, konkurentsivõimelisem jälle töötajatel. Et, et sellist mängimist, et, et kellele rohkem, kellele vähem maksusid võtta, seda peaks tegelikult rohkem tegema. Painlikumaks süsteemi tegema. Mitte nagu ühe ülbaalis, mis me räägime, minu lihtsus on nagu kõige suurem määldus, eks ole, no, mis me praegu nagu sellise valitseva propaganda järgi just nagu on, et me oleme see lihtsad inimesed, keerulisi asju ei tohi, kuigi me saame, eks ole, PISA edetabelis saame kogu kõrgemaid kohti, aga kõik süsteemid peab olema väga lihtsalt. No, mis on omaette tore, aga, aga kas see töötab, seda ma ei tea.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uui uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis on teadus tarkvara, milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru. Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Raadio Kuku.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Et inimesed on ikkagi erinevad ja peaks olema rohkem sellist, see mis küll üks partei pakkus selle sõna välja. Ma täpselt tean, mis seal taga küll oli, aga see personaalne riik. Et selles mõttes, et vaadata nagu inimesi individuaalsemalt

0: on sinu mõte?
1: Jah, end of development või siis nagu gruppiti rohkem isegi sama, et võtaks näiteks maksud vähemaks, kui inimene käib vanemas peast tööl. On saab riigile vähemaks. Siis on muutub kohe automaatselt konkurentsivõimelisemaks. No, see selle vastu olla siis näiteks.
0: Mul endal on muidugi tunne, et see maksudebatt varsti avatakse.
1: No oleks tore, viimal aeg.
0: Jah. Kas sa kirjutad sellele mõttele alla, et rikkad peaksid maksma rohkem tulumaksu?
1: Jah. Et noh, see sama, kus me siin ennem rääkisime ka, et kui praegult on need tipud, on nii teravaks läinud kõik. Me seda süsteemi ei ole suuteliselt ära rahastama kogu seda riigisüsteemi, kui me hoiame seda maksu hästi madalal. Ja just see, ja see tippu siis ei, noh, proportsionaalselt ei maksuta rohkem. See sama näide, see sama labidamine näide. Et suur tugev mees seal 100 aastat tagasi pidi seal ka leiva jõge kaevama, eks ole, kui maanduskriis oli. Siis ta viskas tõenäoliselt, jah, ka ikka rohkem kõvasti seda kraavi kui teised taga, aga see vahe ei olnud nii nagu praegult.
0: Aga jut käib siis ikkagi tulumaksust peamiselt, mida peaks üle vaatama?
1: Jah, sest et tarvimismaksud, eks ole, käimaksu sa, noh, sa võid ju, ma ei tea, kuidas sa siis paned, ma ei tea, kallimale veenile kõrgema aksiisimaksu või? No niigi on selle käimaks on kallim. Või siis sa paned, no ma arvan, jah, pigem ikka tulumaks on see ja ettevõtte tulumaks on see ja kinnisvaramaks ja sellised maksud.
0: No jah, saab näha, millal see siis nagu avatakse, aga valimised on pärast ukse ees ja mis põhilised valimiste teemad üldse olema siin Eestis saavad.
1: Seda ei tea.
0: Seda ei tea, jah. Siis... Omal ajal sa võtsid päris tugevalt sõna selles osas, et me väga heldelt siin nuumame Rootsi pankasid ja nad viivad kõvasti raha välja. Midagi sellest muidugi muutunud vahepeal ei ole. Eks oleme kõle kuidagi saanud rohkem neilt riigikassasse mingit täidet ega midagi. Et kas selles vallas, kui mõelda ka veel seda, kuidas võiks jääda rohkem rikkust Eestisse, sa näed, et on üldse midagi vahepeal muutunud, kas või mingi võttemaailmas, Või ikkagi me elame veel sellises klassikalises kapitalismis, kus nagu tulge ja võtke ja tehke ja jätke meile ka midagi natukene?
1: Ei siin midagi muutunud ei ole, minu arvus vähemalt. Ja et on võibolla konkurents on natuke juurdunud vahepeal, et LHV on kasvanud ja teised pangad on ka tugevaks läinud kohalikud pangad. Selle poolest on nagu konkurents suuremaks läinud, jah. Aga kui me nüüd vaatame ka, mis et... ütleme, rentaablust neil täna siin endiselt veel on, siis ja seda õigustab ka keskpanga president oma intervjuus, mis mind jälle üllatas. Et need on natuke, need rentaablus on liiga kõrgest ikkagi endiselt ja noh, Soomeni on veel tükk maad minna näiteks.
0: Mis sa Soomes siis teistmoodi on?
1: No Soomes on, pankadel on see, et seal on kaks suuremat panka, siis on see Norde ja kõige suurem on OP, eks kohalik kooperatiivipank.
0: Koop siis?
1: Noh.
0: Nende koop?
1: Jah, natuke rohkem kui Coop, sest et Coop meil on tarbijate ühistu, mis on siis nagu kaubanduses, on liikunud siis natuke nagu panganduses ja on hästi väike tegelikult, Coop Pank on väike. Aga nendel on see OP Pank on siis nende kohalike säästupankade baasilt tekkinud, see need on siis kõik nagu olnud samasugust kooperatiivi põhimõttele. Ja nemad tahavad seal saada 10-20% oma kapitali tootlust.
0: Nad on selle välja öelnud niimoodi,
1: jah? No jah, ja siis, aga kui turuliider paneb selle standardi paika, siis üle tõmbavad sealt sellest opereerida enam-vähem seal kandis. Aga kui meil turuliidril on seal 20%+ oma kapitali tootus, siis üle panevad seal ka natukene allapoole. Et sealt tuleb see suur erinevus siis.
0: Aga kes seda Eestis ikkagi peaks ja saaks reguleerida? Seda, et Rootsi pangad ei viiksid raha välja?
1: No ega seda otseselt reguleerida ei saa. Et nüüd kirjutame seadusesse. No, minu arst võiks nagu alati, ma ei tea, keskpanga president või rahandusminister või peaministriga kord, kui Rootsast ja pankasid või siis ka Eesti panga juht näeb on ja küsid, et miks see rentaablus on endiselt nii kõrge. Iga kord küsib näiteks või, et küll ta hakkab vaikselt toimima.
0: Kuidas?
1: See on nagu infrastruktuuri ettevõtte tegelikult on pangandused.
0: Jaa. Kuidas rentaabluse siis allapoole saaks?
1: No siis, kui sa kogu aegiga küsid. Miks sul see selline on?
0: Ja lihtsalt nii ei.
1: Ma ei tea, ma arvan küll, et ega siis hakkab karju.
0: Imelik hakkab.
1: No kau sa vastad? Järvekorda teed jälle taad.
0: Mm-hmm. Aga ma mõtlen, et kui laiendada seda pangateemat, et kas sa näed, et see on üldse ka probleem selline kuidagi suhtumine meie poolt, et meil on nagu okei, kui meie majanduses niimoodi käitutakse?
1: No meil on kõik on nagu okei, selles mõttes ka sama energeetika ju. No selles mõttes, et ega see ei ole ainult pangandus, seal on ka muud valdkonnad. Et meil on väike turg, meil on selles mõttes, kui on oligopoole turg, siis seal nagu settib see kuidagi ära selliselt. Et no ka energeetikas, aga no energeetikas natuke raskem, sellepärast meil ei ole oma loodusvaras, et meil põlegi ei tohi enam kaevata, no või tohime, aga siis me peame ennast CO2 maksumaks on nii palju. Et meil on seal probleem täna.
0: Mm-hmm. Aga energeetika koha pealt ei paista ju mitte mingit lahendust praegu.
1: Täna, no jällegi, siin alles tulid uudised välja, et hakkame gaasijaamast ehitama Narva. Et no siis nagu mingid lahendused nagu just nagu oleks.
0: Ja sinu meeles see aitaks?
1: No see on nüüd nii pikk jutt. Ja need reeglid on sellised nagu nad on. Et gaas, import gaas on meil, eks ole, on siis nagu, seda me tohime põletada, oma põlegvi me ei tohi põletada. No tõsi, gaasi, eks ole, põlemisel, noh, meil on ka kodus gaas, mida 25 aasta ma olin seal valge kindaga tõmmata selle korstnast läbi, et ei lähe mustaks, eks ole. Et selle erinevus loomulikult on põlevkivil, aga jällegi me oleme nagu impordis sõltuvad, rajame oma seda energeetikasüsteemi tänases maailmas. No jällegi minu arust siin on see Euroopa Liit ikka väga puusse pannud oma nende reeglite ja kõikidega, et meil on oma ressurss olemas, minu arust me peaks seda põlevkivi rohkem maksaks sama palju, seda saase tasu kui hiinlased näiteks või $10 tonni pealt ja kogu lugu. Ja põletaks põlevkivi, oleks elektr omas käest olemas ja oleks stabiilsus, et kõik oleks korras. Aga veel kord, see on nagu pikk jutt, see no, parem on see, kui päris spetsialist räägib sellega, mina olen nii sama kõrvalt vaatena.
0: Ja.
1: Et seal on ikkagi neid komponente, mis seal on, on nii palju ja vaata sama Juhan Parts ju räägib selle kohta ilusest, et siis kui tema oli siin majandusminister ja käis mööda igasuguseid näitused selle energeetika kõik need suured, mis olid siis enamasti olid tuule energia müüjad olid koos gaasiga müüsid ennast. Et see oli nagu gaasimeeste lobi, et pange aga rohkem tuule energia, et need tuulikud püsti, siis nemad saavad rohkem gaasi müüja põhimõtteliselt. Et jällegi need, see lobistamine, no, me ennem rääkisime siin natuke selles sõjatöösuses, et seal mitu tuhat inimest tulevad hommikul tööle, kes tahaksid rohkem relvi müüa iga päev. Et siis samamoodi on siin, et keegi lükkas kusagil mingisuguse gaasi kuidagi sinna sisse ja siis see gaas on puhas ja siis meie siin vaatame, kuidas selles kliimavöötmes ellu peame jääma.
0: Ka mis me siis saab, jääme ellu või?
1: Muidugi jääme ellu, aga mis me siis on muud variant ei ole, on, et tuleb ellu jääda. Et tega me ju see saade siin on, eks ole, et see, mis me saab, on see, et läheme, trükime samamoodi edasi ja natuke paradama kogu aeg. Ja.
0: Mm-hmm. Peen häälestamine kõlab sinu häälest praegu, et
1: aga on ju liiga hea, et suuri muutused teha. No ma räägin aga Euroopas tervikuna.
0: Jah, aga Eestist rääkides, aga sellepärast ma nagu küsingi ja imestangi, et tegelikult ise kui meil faktiliselt nagu on hea elu, siis mulle tundub, et praegu ikkagi see ühiskondlik foon on muutunud. Noh, on see hirm tulnud juurde, eks ole, selline teate venese kindluse kõikumine on tulnud siin juurde. Et kas see just ei olegi nüüd hea pinnas, et tehagi nagu muutuseid? Et inimesed ju ootaksid seda, et tuleks mingisugune plaan, mingi tugevus, mingi majanduskasv, mingi selgus, turvatunne. No tegelikult inimesed ootavad täiesti uuele tasandile liikumist praegu. On minu nagu mõte. Tõsi, sa ei ole peaminister, nagu see kõlab umbes niimoodi, et peaminister vastake, miks see nii ei ole juba meil plaane, kuidas nagu rahva elatustaset parandada ja kuidas anda riigile ikkagi mingisugused uusi eesmärke. Aga mul tundub, et aeg on praegu selline. Et sellepärast me nagu küsimegi, mis meist saab. Kas sul ei tundu nii?
1: Ja, et, jah, meil on nagu sulle taotud siin 30 aastat pähe, et majanduskasv on hea. Ja majandus peab kogu aeg, majandus peab kogu aeg kasvama. Ja ongi kogu aeg kasvanud, väga ilusti on kasvanud ja me oleme väga tublid olnud ja töökad ja kõike muud. Kui me vaatame ettepoole, siis Euroopas on väga raske sellise demograafiaga on väga raske kasvu saavutada. Tervikuna Euroopas. Ma olen seda paar aastat juba rääkinud, et sellise demograafia, sellise nii palju kui me see tööviljakus peab tõusma, et seda on raske saavutada. Ja kui on see, et kui meil inimesi jääb tööturult vähemaks, keegi ju pikemad päeva ei taha teha. Aga tahaks, et majandus kasvaks. Et tehtagu põhimõtteliselt on see printsiip. Et mina olen lausud, mina ei taha 14 tundi päevas tööd teha.
0: No.
1: Ja, ei jõua.
0: Oled juba teinud ka.
1: Ja, et aga selleks, et nüüd tootult hakkas kasvama, siis peaks need, kes teevad 14 tundi päevas tööd või 12, neid peaks olema hästi palju. Aga siin, kes näljatub, et kes mängib padelit ja kes käib kusagil mõel, et ega meil tegelikult seda valmisolekut majanduskasvuks ei ole. Aga meil nagu kogu aeg taotakse pähe, et majandus ei kasva, ei kasva ja kõik on kehvasti sellepärast, et kuna majandus ju ei kasva, majandus peab just nagu kasvama. Nii. Me oleme, nagu me siin rääkime, Euroopas tervikuna on võrdes Aasiaga, võrdes Ameerika ühendriikidega või üldse Põhja-Ameerika, meil on ikkagi elatustase väga hea. Ka Eesti on täna juba selle kuldse miljardi hulgas. Maailmas 8 miljardi inimest, meil on kuldse miljardi hulgas oma elatustasem poolest. Nii. Siit edasi kasvamine ongi palju raske. Sealt alt tuleb väga palju näljaseid ja kes on väga palju õppinud ja täna saad YouTube'is saab, isegi oda viskas sa võid olümp võiteks tulla, kui vaatad YouTube'ist, oled andekas mees. Et siis kõik loengud on saadaval teadmised, mis maailmas olemas on õppi ainult, kui sa tahad kasvada ja areneda. Et neid tuleb kogu peale. Ja nemad kogu kasvad tarbivad rohkem. Et meil ongi tegelikult sellest asemest edasi kasvamine on väga suur pingutus ja meil see uvab mingisugust uut asja. Uut seda. Nüüd minu selline loogika on see, et võibolla me selle tasemel jagaks natuke teistmoodi ümber, et oleks rohkem lapsi meil ühiskonnas. See on see nagu, mille poolt mina pigem nagu seida, et tegeleks sellel tasemel, kus me praegu oleme, rohkem ümber jagamisega, et oleks rohkem lapsi. Noh, natuke taitab, seda paar tuhat ikka saaks, ma arvan, aastas suuremaks. Ja siis see migratsioon ka näevad kindlasti elu näidanud migratsiooni, et mis need esimest põhjul migrandid on väga nagu töökad ja arendavad majandust ka. Et selleks saaks nagu edasi liikuda tõenäoliselt.
0: Mm-hmm.
1: Nii et tuleks rohkem ümber jagada.
0: Ja seda me saame täitsa teha ilma Euroopa nõusolekut.
1: Seal ei ole Euroopa nõusolekut vaja, et võtta kusagilt rohkem makse ja anda siis nendele, kes on nõus meil lapsi kasvatama veel tänases ühiskonnas.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell. Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman – kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib selle ka ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Puht praktiliselt rääkides, kas sa näed Eestis üldse selliseid parteisid või poliitikuid, kes seda sinu mõtte maailma toetaksid?
1: Ma arvan, et tegelikult ka inimesed saavad aru, et see demograafia on probleem. No kõiki saad tegelikult võibolla lõpuni ei saa aru. No midagi nagu on kostunud, et saab aru, aga on nagu parim näide on selleks, et kui me võtame, no või kuidas mina seletan seda, et kuidas sündivus on probleem, et kui me võtame tänase sündivuse, mis on oletunud 9000.
0: Mm-hmm. Väga madal.
1: Väga madal, nii. Ja korrutame selle keskmise elueaga. 9000 korda 80. See on 720 000 inimest. Nii. Me oleme... Sellest me vist aru ei saa, eks ole. Seda tehet me teha ei oska, see 9 korda 80. Aga küll me oleme nagu harjunud vaatama 10 võistlust televiisorist, on ju nii?
0: Mm-hmm.
1: Või kuulema, kuidas 10 võistlustel läheb. Ja siis on seal, et juba paar ala on ära, siis räägib, et see mees läheb selles graafikus ja see läheb 8500 punkti peale, see läheb 8700 euro. Meie läheme praegult 720 000 graafikus Eesti. Natukes ja siis 50 000, 70 000, no sinna kanti. Praegu on üle 1,3 miljoni. Lihtsalt, et nagu see on nüüd peas. Nii. Nüüd kui meil need tänased sündinud, ehk kes mida on siis 9000, 25 aasta pärast on 4,5 tuhat, eks ole siis pooleks, on naised, pooled on mehed. Kui meil on keskelt läbi 1,2 last, siis meil sünnib 25 aasta pärast umbes 5000 last. 5000 korda 80 on 400 000. Siis me oleme juba 400 000 graafikus. Et me liigume 400 000 inimese graafikus, noh, kui 10 võistusega paralleli tõmmata.
0: Mm-hmm.
1: Noh, ei ole väga perspektiivne selles mõttes kogu see elu, et meil oleks pidanud juba 10 aastat sellega tegelema kogu selle teiega, kogu selle sündivuse teemaga ja just, et kui me saame anda mingit kindlust, siis tuleb seda anda laste vanematele, tuleb koolitada veel rohkem ja kõike muud teha seda, mis siis noortel peredel puudus parasjagu on.
0: Jaa.
1: Et oma abikaasa tegeleb sellega, teevad seal perepesasid, Ja ma selle teemaga olen enam-vähem kursis natuke nägi, et...
0: Mis on perepesa?
1: Perepesa on sellised, et üle Eesti ehitavad neid või rajavatakse siis kohalik omavalitsuste juures, kus noored pered siis sünnist võib-olla isegi juba enne sündi, kuni kooli minekuni saavad käia, koos saavad toetust, saavad, kes on vaja, kuni nagu psühholoogid, kuni selleni välja keegi aitab lapsi hoida vahepeal, kui tahab keegi kusagile minna, siis keegi vaatab järgi, et sellise on seal pikk. See teenuste portfeel on pikk ja lai.
0: Mm-hmm.
1: Et nende noortel peredel on probleeme tegelikult. See ei ole niimoodi, et nad on väga hästi täna elavad. Need on vaja rohkem toetada. Nii rahaliselt kui ka siis nagu moraalselt.
0: Veel kord, demograafia teema, mille sa väga hästi lahti seletasid, ja see maksude teema ka, kus sa näed, et tegelikult see lihtsus enam ei vii meid siit edasi. Et see tõi meid siia, aga edasi enam ei vii. Kas sa näed, et on olemas Eestis poliitilisi jõude, kes teeksid selle muutuse ära? Need kaks muutust, mis sa räägid. Need kaks kõige suuremat asja.
1: No see sõltub valijatest. See sõltub see, et...
0: Kui palju tegelikult sõltub valijatest, kui nüüd päriselt ausõla? Et ikkagi pannakse oma teie programmid välja, kakeldakse mingisugustel X teemadel, eks ole?
1: Ja elavad kokku need lappi targad, kes teevad koalitsioonilepingus ja viskavad kõik välja.
0: Jah.
1: kõik lubadused visatakse välja.
0: Ei, absoluutselt, et ära lükka siia liiga palju siia meie peale, sest tegelikult sa ju ikkagi suhtled väga palju ettevõtjatega. Ettevõtjad on, ma väidan, poliitikutele mõjukamad kui valijad.
1: Seda ei ükski ettevõtja enam ei usu.
0: Kuidas nii? Raha tuleb ju ikkagi ettevõtja taskust.
1: No see on nii väike, mis tuleb. Enamus tuleb riigieelarvest kõik raha.
0: Nüüd ettevõtjate juttu poliitikud ei kuula?
1: Ei kuula.
0: No nii. Ring tõmbab koomale. Juba kõige lõpuks lihtsa valija juurde. Aga siiski, no on lõpuks olemas ka otse suhtus poliitikutega. Ma arvan, et sa ka aegajalt puudud mõnega kokku.
1: No vahest arve.
0: No jah, mitte liiga tihti, aga hea küll. Aga kindlasti sul sõprade seas, kes mõtlevad suga sarnaselt, on ka ju mingid kokku puutud poliitikutega. Ehk siis, et kas sa näed, et see oleks nagu realistlik või siis tõesti tuleb mingi rahvaliikumine teha. Et tõmmata need uued teemad fookusesse ja öelda, et tegelikult me oleme nagu valmis edasi liikuma.
1: No sa küsisid küsimust, ma ei oska selle midagi vastata, ma see on selline.
0: No sõnaga, ma saan aru, su vastus on see, et tegelikult me ei näe praegu mitte mingit initsiatiivi.
1: No initsiatiiv ei ole ja noh, me võtame ka siis need selle praeguse valitsuse ja pärast viimased valimisi, mis meil olid siin 2,5 või 3 aast tagasi vastu. Et seal ju tegelikult esimesed otsused tehti risti vastu pidi kõik selle, mis oli. No alates sellest, et võeti just kõrgemalt, mis oli selle 3. ja 4. lapse kõrgemalt toetust, võeti kohe ära ja kõike muud, mis seal tehti. Seal nagu hakkati täiesti nagu 180 graadi pandi teises suunas minema, noh. Nagu keegi oleks, nagu ma ei tea, oleks hammustanud kusagilt peale. Mõistuse kaotanud.
0: Jah, ja maksudega samamoodi, et ei paista praegu kedagi, kes...
1: No maksud ka, eks ole, praegult ju tõsteti jällegi tegelikult käivaksu tõusuga tõsteti nendel inimesed, kellel on vaesemad, väiksem sissetulekuga tõsteti nende maksukoormust ja siis sellelt, kellel on parem, nendel võetakse maksukoormust vähemaks, siis kokkuvõttes võtame selle peale laenu veel. No selle peale alavastus tulda selle peale, aga noh, ma ei hakka ennast ärituma selle.
0: Võin sulle panna suhkrut natuke vee sisse pärast, et võid ikka natuke ärritada.
1: Ei, selles mõttes, et seal nagu aru ei saa üldse nagu no, mingisugust, et oleks mingisugune nagu suund või loogika või noh, veel kord, soovitan kõigile, kes tahavad kuulata Singapuri näiteks peaministri, mida ma siin ennem rääkisin, kuidas tema intervju räägib, kuidas tema maailma näeb, pool tundi, YouTube'is on olemas Financial Times intervju Singapuri peaministriga, saad aru, räägib, on loogiline. Jah, yes, sa saad aru, et seal on loogika olemas, vähemalt minu sugusele. Aga vaatad meil, siis nagu mul üks sõber ütles, et ta läks, küsis ükskord hullu arsti juures, et kas sa saab tõendit, et ta on normaalne.
0: Kuulab poliitikute juttu.
1: Ja, et tahaks saada nagu tõendit, et teha on normaalne, et siis, et kui jälle hakkab keegi midagi rääkima, siis võtab sahtlist välja, vaatab, et temal on kõik korras.
0: See on küll üks tore tõend, geniaalne mõte.
1: Ja temal on kõik hästi, tema pärast ei pea kahtlema.
0: Ja väheksime kõik vist käima arsti juures igaks üks ära ja selle tõend ära võtma. Ja siis see annabki võibolla taastabki usu jälle ja selles mõttes, et lähe sirma talamaks.
1: Siis öeldi selle peale, et ära seda dokumenti küsi, et see märge maha, et sa oled selle võtnud, et järelikult oli mingi probleem. Siis see vandme baasi märge maha.
0: Ja no aga selge, et siis ühesõnaga tegelikult kui summeerida meie jutt, siis maailmas on toimumas suuremad muutused. Euroopas on veel üsna mugav elu selleks, et siin midagi suurt paistaks. Selles mõttes, et Elon Musk hetkel ei paista, kes tuleb ja võtab selle süsteemi nagu tükkideks lahti. Siis Eesti saab tegelikult päris palju ikkagi ise ka ära teha, kui vaadata üle siis maksundus ja iibe teema, sest et tõesti see arvutus, mis sa näitasid, see on ebameeldiv. Need numbrid ei meeldi. Ma arvan, meile mitte kellelegi tegelikult.
1: No kindlasti ei meeldi kellegi, jah.
0: Jah.
1: Et see...
0: Ei saa ju meeldida. Ei saa meeldida ei teatritegijatele, kellel ei ole publikud, need ei saa meeldida majandusinimestele, kellel ei ole müüja.
1: Ei ole ei klient, ei töötajad, kes töötajaks. Ja
0: kes pensioni maksaks.
1: Ja siis jah.
0: et selles mõttes, et isenesest need lahendused ju...
1: Või vähemalt... Aga selles mõttes jah, väga lihtne, eks sulle korrutad enam-vähem keskmise elu iga on 80 täna, korrutad selle siis sündid arvu ära, saad teada, et noh, mis graafikus liigub või põhimõttes pikas plaanis. Mitte siis nagu kohe sa sellesse graafikus ei lähe, sest inimesed on veel eelmisest vanuse käikudest on ees, aga selles graafikus liigud siis.
0: Jah. No, saab näha selles mõttes, et seal valitsuse juures tegutseb ka ettevõtjate nõukoda.
1: See jääb laiele nüüd ju, seal oli uudis juba.
0: No jah, no tegutses vähemalt, ma ei tea, midagi ikka. Midagi ikka, aga võibolla siis oleks aeg sinna teha, kuidas öelda, kodanike nõukoda, kes siis toovad altpoolt tuuli, et oleks kuulda, et inimesed tegelikult on valmis mingiteks muutusteks ja ma arvan eriti selleks, et me jääksime kestma. Et see on küll nagu asi, kus ma tunnen, et millega poliitikud ei tegele, on vähemalt avalikes sõnavõttudes ja niimoodi mitte, et ma ei näe seda ka nagu plaani. Ma ei näe seda 50 aasta plaani, 30 aasta plaani. Jah, aga see peaks, ma arvan, me oleme piisavalt küpsed täna selleks ja ka piisavalt ohustatud selleks, et see plaan võiks olla.
1: Ja noh, ma ütlen, et see ju oli juba 20 aastat rohkem, see oli Mart Laar, oli veel peaminister mäletan, et siis juba räägiti sellel teemal juba natukene. Ja siis oli, Laaril oli see mõte, ma mäletan, et või oli see Taagepera mõte, et no, et oleks ka selline ministri koht, kes kogu aeg vaataks seda. Mm-hmm. Et kas või seda, et lapsel on kooli õpikus, on nagu perepilk, siis on 3 last või 4 last. Mm-hmm. Et ta nagu jääks see nagu vaikselt siia ajus oppi, et see on nagu pere.
0: Mm-hmm.
1: No, sellist asja me pole ka teinud. See oli 2-5 aastat tagasi, me rääkisime selle teemad.
0: Mm-hmm. Ja see on aga, et sellised meemid kultuurilised, et need oleksid...
1: No jah, et see, et sulle nagu jääb nagu selline midagi silme, et missugune selline ideaal on, et kuhu poole sa tahad pürgida. No või see sama, mis ma rääkisin Kasastanis, eks sulle lennujaamas, palun, kapsel, kus sa saad lasta linnaga toita. Muidu otsi midagi, noh. See ei maksa mitte midagi panna näiteks ka Tallinn lennujaama.
0: Mm-hmm.
1: Selline kapsed püsti. Tore. Jälle keegi läheb mõelda, mõtleb, et vaata kui tore. Kas seda kasutakse, ei kasutata.
0: Mm-hmm.
1: Ja kui palju kasutakse, see on teema.
0: Sümboline tähendus.
1: Sümboolne tähendus, jah. Mm-hmm. Et selle veel on mõeldud.
0: Mm-hmm. No igates jaksu sulle. Mul tundub, et sul ja su abikaasal on tööpõld ikkagi lai. Tore oli kuulda, et ei lähe pensionile, vähemalt sina ei lähe, ma temast ei tea. Aga et siis äkki nende firmade kõrvalt jõuad ikkagi seda asja edasi ajada, sest et ka see rahvastiku kestmine ja see, et meil oleks nagu mõnus siin elada, see on ju tähtis.
1: Jah, ega siin muud varianti ole, jah.
0: Jah. Sa panid praegu prillid ette, tahad midagi veel lõpetuseks lugeda kaasa võtad paperilt või lõpetanud selle netinguga?
1: Võib sellega veel lugeda, mul lihtsalt oli see sama Aasia tõusu peale.
0: Mm-hmm.
1: Ma ütleme seda Aasiat. Nagu sellist suurust me nagu ei teadvusta võibolla enda, vaid mina ei teadvusta. Ma olen küll käinud mitmed korda erinevates Aasia riikides. Aga mul oli tore lugu oli see, et kui Erki Nool on, eks ole, teadupärast siin treenib meil Saaga Vanninest.
0: Ja.
1: Aga me väga palju ei tea, et tal on ka üks tubli 10 võistleja, jaapanlane. Yuma Maruyama. On selline tore jaapani mees. Ja ta on Aasia meister. Mooses.
0: Uh-huh.
1: Ja siis ma ükskord olid seal koos treenisid seal kõik ja siis ma mõtlesin selle peale, et Aasia meister. No esimene emotsioon on see, et ega nüüd no, Euroopa meister on nagu väga kraad kangem. No sükkene emotsioon on kuidagi.
0: Uh-huh.
1: Ja siis hakkasin mõtlema, et palju Aasias nagu inimese elab. 4,8 miljardit. No tõsi, 10 võistluses on Euroopa meistrivõistlused võidetakse kõvema tulemuse kui Aasia meistrivõistlused, aga ikkagi Aasias elab peaaegu 5 miljardit inimest.
0: Ja ta on seal kõige kõvem mees 10 võistluses?
1: Jah. Keeb Erki Noole juurus treenis. Treenib tema, näeb põnedate järgi. Aga mitte see küsimus ole see, et ta on kõva mees, aga lihtsalt, et Aasias on 5 miljardit. Et me unustame selle ära, et Euroopa Liidus on alla poole miljard. 450 miljonit, eks ole, Euroopa Liit. Et see on nagu loomulik, et see jõujooned liiguvad sinna poole, kui nad saavad samasugused sellised nagu haridusele ligipääsu ja kõik see on sarnane, et siis on see paratamatu, et seal on selline jõukese on ikkagi Aasias.
0: Noh, siis enam peaksime oma demograafia kiiremas korras üle vaatama.
1: Jah.
0: Aitäh sulle.
1: Aitäh.
6: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopoodkaastina Postimehes. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti inimõiguste keskus käivitab homme koos mitmete vabaühendustega 6 kuu pikkuse projekti, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste ja vähemuste teemade käsitlemist enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Projekti keskmes on vabaühenduste koostöö parandamine ja ühise arutelu raamistiku loomine, et tõsta põhiõiguste ja võrdse kohtlemise teemad senisest selgemalt avaliku debatti. Algatus aluseks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda rahastab Euroopa Kodaniku Vabaduste Liit. Projekti käivitamist toetab ka hiljutine Euroopa õigusriigi aruanne, mille järgi on Eesti inimõiguste ja kodanikuühiskonna arengus jõudnud varasemast edenemisest pigem paigalseisu faasi. Ravimiamet hoiatab internetis müüdavate peptiidide eest märkides, et nende kasutamine võib kujutada tõsist terviseriski, sest paljude selliste toodete ohutus ja tõhusus ei ole piisavalt uuritud ja nende tegelik koostis ei pruugi vastata märgistusele. Viimastel aastatel on peptiidide kasutamine kasvanud eeskätt fitnessi ja kulturismi ringkondades ja neid seostatakse lihasmassi kasvatamise kaalulanguse ja vananemise vastase toimega. Ravimiameti sõnul põhinevad paljud sellised väited siiski vaid loomkatsetel või laboriuuringutel ja inimandmed on puudulikud. Amet rõhutab, et osa internetis müüdavates peptiididest on mõeldud üksnes teadusuuringuteks ega ole ette nähtud inimeste tarbimiseks. Seetõttu võib nende kasutamine põhjustada ettearvamatuid kõrvaltoimeid või varjata tegelikke terviseprobleeme. USA ja Iraani delegatsioonid alustasid Šveitsis uusi rahukõnelusi, mille keskmes on Iraani tuumaprogramm ja piirkondlik julgeolek. USA poolt juhib delegatsiooni asepresident J.D. Vance, Iraani esindab parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf. Kõnelustel osalevad ka vahendajad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on seotud eelmisel nädalal sõlmitud esialakse kokkuleppega, mis näeb ette relvarahu ja sanktsioonide leevendamist, kuid selle rakendamine on juba sattunud surve alla. Olukorda pingestab Iraani teade, et Hormuzi väin on taas suletud. Teheran väidab, et see on vastus Iisraeli jätkuvatele rünnakutele Liibanonis ning USA poolse kokkuleppe rikkumisele. USA ametnikud on väited tagasi lükkanud ja kinnitavad, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgulekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisrael ei kavatsegi piirkonnas tagasi tõmbuda. Samuti rõhutas ta, et otsus on kooskõlas peaminister Benjamin Netanyahu seisukohaga. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraph. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus ja kauguse tabada Ukraina sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil, sealhulgas Moskva piirkonnas. Rakette testiti hebriidide saarel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähikuudeks. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima, ehk siis punase kuumahoietuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muu hulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes kohas tõusta lausa 41 graadini. Äärmuslik kuumus on juba häirinud igapäevaelu, sundides tühistama 10 rongireise ja katkestama mitmel pool riigis ka õppetööd.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme on selge või vähesem, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, päeval aga 19-25 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 25, Pärnus 21 graadi sooja.
4: Mm. Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
7: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
10: Kuku raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Terviseks.
13: Saadet toetab Confido.
14: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral migreenist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht dr. Siim Schneider. Tere!
15: Tere!
14: Enne kui me migreenini päriselt jõuame, kui palju üldse on erinevaid peavalutüüpe?
15: Peavalu ei ole üks haigus, vaid selle all on palju erinevaid diagnoose. Ja kui me vaatame peavalu rahvusvahelist klassifikatsiooni, siis seal on koguni ligemale 300 erinevat peavalu diagnoosi. Et kui inimene ütleb, et mul on peavalu, siis arsti ülesanne on teha kindlaks, et mis on see täpne peavalu diagnoos ja mis on selle peavalu põhjus. Et kõige olulisem arsti aspektist ongi teha vahet, kas on esmane peavalu, mis tähendab seda, et ja selle alla kuulub näiteks migreen, pingetüüpi peavalu, kobar peavalu, kus see peavalu ongi omaette haigus, aga on ka teised peavalud, mille puhul siis peavalu on mõne muu haiguse sümptom. Näiteks kas on põskoopa põletik või on väga järsk ja kiire vererõhu tõus või insult või trauma, et me võiksime siin tuua nagu näite palavikuga, et palaviku puhul ka me näeme, et midagi organismis toimub, aga nüüd on oluline aru saada, et millest see palavik on, et teiseste peavalude puhul on samamoodi oluline aru saada, miks see peavalu on tekkinud.
14: Kuidas see tavaliselt siis välja näeb, et esmalt patsient, kellel on peavalud, pöördub siis näiteks perearstile ja seal siis perearst juba ise selekteerib välja, et kas on siis see esmane või siis see teisene peavalu ja teie juurde ma eeldan pigem jõuavad siis need esmase peavaluga patsiendid?
15: Just nimelt, oleneb kõik kontekstist, et kui see peavalu on tekkinud järsku, ta tundub nagu noahoobi tüüpi, sellega kaasneb ka näiteks halvatus või käehalvatus, siis tegelikult patsient peaks jõudma kohe EMOsse. Kui see peavalu on pikemat aega kestnud, siis esmane kontakt on perearst, kes siis tõesti teeb selgeks, kas tegemist on esmase peavaluga või teisese peavaluga ja vastavalt sellele siis planeerib edasised uuringud või konsultatsioonid.
14: Mis tähendab see pikemat aega kestnud peavalu? Et ma tean inimesi, neid on küll vähe, aga olen kuulnud ütlemas, et neil ei ole kunagi pea valutanud ja siis samas minul on võib-olla regulaarsemalt pea valud, et võib-olla isegi kui neid on mõnes olukorras pikemat aega, siis ma ei pööra võib-olla nii väga sellele tähelepanu, sest ma olen juba harjunud sellega, et minul valutabki pea rohkem, eriti võib-olla stressiolukorras. Et mis hetkel tasuks siis konsulteerida perearstiga?
15: Sellisel juhul, kui see peavalu hakkab elukvaliteeti häirima, kui peavalu hakkab juhtima sinu kalendrit, sinu elu, kui sa hakkad selle peavalu tõttu töölt puuduma, ei lähe loengusse, leiad vabandusi, miks mitte minna näiteks kontsertile või sünnipäevapeole. Ja kui seda juba korduvalt saab mingiks niisuguseks mustreks, siis on küll täiesti põhjendatud otsida abi.
14: Te mainisite ka, et neid peavalu tüüpe on tohutult palju, mis mainisite numbrid 300. Mis teie esimene selline lähenemine siis on, et kuidas te hakkate näiteks välistama või kuidas te selle õige tüübini jõuate, kui seda valikut tõesti on nii palju?
15: Peavalu puhul kõige tähtsam uuring on täpne vestlus. Ja selle vestluse käigus selgubki, et missuguse peavalu tüübiga on tegemist ja vastavalt sellele siis tuleb otsustada, kas on vajalikud täiendavad uuringud, vereanalüüsid või radioloogilised uuringud, kõige tavalisemalt siis magnetuuring, aga kõige täpsem ja vajalikum uuring on põhjalik vestlus kas siis arsti või õega.
14: Kui sageli te seda veel tunnete või kogete või patsient tuleb teie juurde selle hirmuga, et mul pea valutab, ega mul ameti kasvajat ei ole?
15: Seda tuleb hästi sageli ette ja seal tulebki siis teha kindlaks selle vestluse käigus, kas sellel peavalul on nii-öelda ohumärke, me nimetame neid vahel ka punasteks lippudeks, mis on näidustuseks sellel, et me peame tegema täpsemad uuringud. Aga samas vahel tuleb vestusest välja ka nii-öelda rohelisi lippe, mis saavad patsiendi maha rahustada, et tegemist kindlasti ei ole ohtliku peavaluga ja siis tulebki anda täpne diagnoos sellele patsiendile ja anda ravisoovitused.
14: Juuni on rahvusvaheline migreeni ja teadlikkuse kuu. Kuidas teile tundub, kuidas täna selle teadlikkusega on, kui palju teatakse migreeni kohta ja osatakse seda diagnoosida ja ravida?
15: No, arvestades seda, et migreen on väga levinud haigus, siis see teadlikkus võiks tegelikult parem olla. Ta võiks olla parem nii patsiendi enda hulgas, kui ka siis näiteks ka tööandjate ja ka õpetajate hulgas, et selles mõttes tööd on veel palju teha, et seda teadlikkust parandada.
14: Kuidas siis eristada migreeni teistest peavaludest?
15: Kõige olulisem on eristada migreeni pingetüüpi peavalust, mis on teine kõige sagedasem esmane ehk siis primaarne peavalu. Ja migreenile on iseloomulik see, et meie migreenihaige peavalu on nii-öelda liiga tundlik, et tema närvivõrgustikud ja valusüsteem muutub väga tundlikuks ja sellel on iseloomulik see, et valu on ühepoolne, tuikav või pulseeriv ja mõõdukas või tugev. Selle valuga kaasneb füüsilise kuurmuse talumatus. See tähendab, et patsiendil on raske näiteks ette kummartuda või isegi pead pöörata või trepist üles minna, et see süvendab peavalu. Lisaks on iiveldus või oksendamine ja siis see tundlikkuse üleliigne tundlikkus väljendub selles, et heli ja valgus, mis tavaliselt on täiesti häirimatud, muutuvad siis talumatult häirivaks. Et pingetüüpi peavalul sellist füüsilise kuurmuse talumatust ei ole iiveldust ega oksendamist ja harva on siis ja hoopis väiksemal kujul mingi kas heli või valgustundlikkuse häire.
14: Kui tõsine probleem või kui levinud migreen täna on eestlaste seas, et umbes kui paljud sellega kokku puutuvad?
15: Migreeni on sage haigus, et seda täiskasvanud uuringut uuringute andmetel on 17–18%, et see tähendab iga kuues täiskasvanud inimene on migreeniga kokku puutunud. Täpne arv näitab seda, et kui suur on aastane levimus, see tähendab, et iga kuues täiskasvanud patsient aasta jooksul puutub migreeniga kokku. Et kui me siin mõtleme näiteks bussi peale, kus on 30 inimest erinevas vanuses, siis suure tõenäosusega seal on mitu inimest, kellel on elujooksul kokkupuude migreeniga olnud. Et nii et see on väga sage haigus. Paljud inimesed võib-olla ei tea, et see on üks sagedasemaid neuroloogilisi haigusi üldse.
14: Kui tihti neid migreenihooge võib ette tulla?
15: Seinast seina. See võib olla kord mõne kuu jooksul või kord isegi aastas ja samas võib see olla üle pooltel päevadel kuus ja rasketel juhtudel isegi iga päev. Nii et see on väga erinev ja väga individuaalne. Õnneks enamikul inimestel on tegemist episoodilise migreeniga, mis tähendab, et neid hooge on alla pooltel päevadel kuust. Aga jah, 2–3% inimestest on tegemist kroonilise migreeniga, mis tähendab, et üle pooltel päevadest pea valutab.
12: Terviseks! Saadet toetab Confido.
14: Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht dr. Siim Snyder. Miks tekib üldse migreen? Kas see on kuidagi ka pärilikkuse fooniga?
15: Ja migreenil on väga tugev geneetiline eelsoodumus. Kui kellelgi suguvõsast lähisugulastest on migreeni juba diagnoositud, siis see tõstab migreeni avaldumise riski. Nii et tihti peale me vastuvõtul kuuleme, et jah, et minu emal olid ka samasugused hood või vanaemal olid noorena talumatud peavalud, et siis nad võib-olla ei saanud seda migreeni diagnoosi, aga kirjelduse järgi me saame öelda, et üsna tõenäoliselt oli ka nendel tegemist migreeniga.
14: Te mainisite ka ema ja vanaema, et kas see on rohkem naiste haigus?
15: Kahjuks küll, eriti just fertiilses ehk viljakas eas naistel on seda 3 korda rohkem kui meestel, et see on seotud hormonaalsete teguritega, mis tõttu tõesti naistel on seda tunduvalt rohkem kui meestel.
14: Kas see esimene hoog võib avalduda siis pigem alles seal teismeas või võib lastel ka ikkagi täiesti migreen olla?
15: Lastel võib migreen olla, umbes 10% lastest on migreeni, aga kuni puberteedini on poistel ja tüdrukutel migreen üsna sarnase sagedusega. Peale puberteeti tüdrukutel migreeni sagedus tõuseb ja kõige tavalisem migreeni avaldumise vanus on just noor täiskasvanu iga.
14: Aga kas see võib kuidagi vanusega ka ühel hetkel ära kaduda, mida ma olen ise täheldanud just naistuttavate pereliikmete puhul, et nad on öelnud, et pärast sünnitust just kui nagu kadus ära, et kas see peab paika kuidagi või on lihtsalt see, et teised neuroloogid jälle on maininud või välja toonud, et otseselt ta võib-olla ära ei kao, aga ta muudab oma olemust, et võib-olla ta ei ole lihtsalt enam selline valulik migreen, et võib-olla migreen esineb, aga ei pruugi isegi peavalu päriselt olla. Et on sellised lainetused, et on natuke nagu auraga migreenekki.
15: Migreen, kuna ta on geneetilise eesuudumusega, siis teda ei ole võimalik praeguste võimaluste juures nii-öelda välja ravida. Aga tõepoolest, nagu te mainisite rasedust ja sünnitust, siis kuna raseduse ja siis rinnaga toitmise ajal on vähem naise organismis hormonaalseid kõikumisi, siis see tõepoolest on selline iga, kus paljudel migreenikutel peavalud kas täiesti kaovad ära või muutuvad harvemaks. Ja teine iga, kus siis migreenid vähenevad, on menopaus, kus samamoodi hormonaalsed kõikumised vähenevad ja selle tõttu ka migreenisagedus langeb.
14: Mis siis ikkagi kehas täpsemalt toimub, et see migreenihook just mingil kindlal hetkel näiteks siis välja lööb, et mis peas näiteks toimub? Teinekord on öeldud, et kuidagi avaldub just nädalavahetust, et kui on selline mingi pinge langus, et siis mingil põhjusel lööb see välja.
15: migreeni hooajal muutuvad aju närvivõrgustikud ja valusüsteem väga tundlikuks. Vabanevad põletikumediaatorid, näiteks CGRP ehk kaltsitoniingeeniga seotud peptiid, mis on ka nende uute migreeni ravimite sihtmärgiks. Ja need muutused siis vallandavad migreeni hoo, mida patsient siis tunneb tüüpiliste migreeni sümptomitena. Nüüd te rääkisite nendest vallandajatest, et need vallandajad ei ole põhjus, aga need vallandajad on nagu viimaseks tilgaks.
14: Nagu triggerid.
15: Nagu trigger.

0: kuidagi ikkagi ennetada seda kõike.
1: Ja eluviis on nii-öelda vundamendiks migreeni käsitluses, et noh, kõige olulisem on uni, aga sinna sekka veel piisab vedeliku tarbimine, regulaarne füüsiline koormus, kas aeroobne, viimased uuringud on näidanud, et efektiivne on ka jõutreening ja siis stressi ohjamine, et olgu selleks siis meditatsioon või jooga või pilates, et need kõik on äärmiselt olulised ja tagavad sellise vundamendi ja tõstavad seda migreeni läve, et need võimalikud päästikud, isegi kui sinna tuleb näiteks mingisugune magamate öö või mis iganes stressirikas olukord, et see nii kergesti ei vallandaks migreeni.
0: Aga on siis mingid kindlad toiduained, joogid, mida võiks vältida või mille puhul on teada, et see võib soodustada migreeni hooteket, aga et liiga palju siis lihtsalt ei tarbiks?
1: Üldiselt me soovitame patsientidele just põletiku vastast dieeti, mis tähendab, et rohkelt puu- ja köögivilju ning vähem omega 6 rasvhappeid, ehk neid töödeldud rasvhappeid ja rohkem omega 3 rasvhappeid. Kui nüüd patsient tõesti on märganud oma dieedis mingit kindlat seost mõne toiduainega, siis me soovitame seda vältida. Aga sellist väga ranget dieeti me reeglina ei soovita. Et ainult juhul, kui tõesti tuleb seal mingisugune konkreetne toiduaine välja, mis patsiendil regulaarselt põhjustab migreeni, siis on tark seda vältida.
0: Ma olen kuulnud, et ka minu enda puhul on see paika pidanud, et kui viinamarja isu tekib väga ootamatult ja järsku, siis järgmine päev on kohe migreen.
1: Selle kohta on viimased seisukohad väitnud, et see isu tekkimine mingi konkreetse toiduaine suhtes on üks migreeni eelse seisundi väljendus. Et tekib mingi konkreetne isu sellise toiduaine vastu, aga lisaks sellele on veel näiteks ka haigutamine, üks märk sellest, et migreeni hoog on juba alanud ilma, et veel valu oleks jõudnud tekkida. Et seal on niisugused päris mitmeid selliseid sümptomid, mis iseloomustavad seda faasi, mis eelneb valule.
0: Ja need, kellel on ilmselt olnud auraga migreen, need teavad, et enne valu tekib hoopis selline natukene nagu lainetav pilt, et see annab juba ka märku, et migreen hakkab tekkima, et siis võiks näiteks valu vaigisti võtta.
1: Ja umbes kolmandikul patsientidel esineb auraga migreen, mis tähendab seda, et tavaliselt migreeni valule võib eelneda mingi neuroloogiline sümptom. Kõige sagedamini, nagu te ütlesite, just see visuaalne aura, kus nägemis välja tekib kas auk või mingi vilkuv valgus või siksak. Et see on märk tõepoolest sellest, et migreen on juba alanud ja nii-öelda see on viimane hetk, kus tõesti valmistud juba selleks, et vaadata, et sul oleks ravimid käepärast, et võimalusel leida mõni hämaram ja vaiksem koht, kuhu minna ja võtta ravimid sisse ja nii et sellel hetkel pole enam tark midagi niisugust suurt ette võtta, mis seda migreeni hoogu veel edasi soodustaks.
0: Otseselt ma saan aru, et migreeni siis välja ravida ei ole võimalik, aga on variante küll ja veel, et neid raskemaid päevi ära hoida ja et kuidagi valusid leevendada, et üks asja on siis see valuvaigisti, aga mida veel täna kasutatakse? Et kui on ikkagi see migreen, et on ka iiveldus ja oksendamine, siis see valuvaigisti ka enam sees ei püsi, aga nii õudselt raske on olla seal voodis pimedas ruumis, õudse peavaluga midagi süüa juua ei saa. Et mis abivahendid või võimalused sellisel juhul on?
1: Kõige olulisem on see, et kui see hoog on tekinud, et siis õige aegselt võtta õiges koguses õiget ravimit, et lisaks siis käsimüügi valuvaigistitel on olemas ka spetsiaalsed migreeni ravimid, vajadusel ka iiveldusvastased ravimid, aga nüüd teine osa sellest migreeni ravimist, kui tõesti neid hooge on sageli, kui neid on, nad kestavad pikalt või nad on väga intensiivsed, siis peab mõtlema sellele, et on õige aeg hakata tegema ennetavat ravi, millega me hoiame ära nende hoogude tekke. Nüüd viimasel aastal on järjest rohkem öeldud, et see ennetava ravi eesmärk peaks olema väga ambitsioonikas, et täielik migreeni vabadus. Nii et seda ennetavat ravi soovitatakse alustada üsna varakult, et mida varem me seda alustame, seda parema tulemuse me saame. Et me ei pea ootama, et see migreen hakkaks nagu väga oluliselt meie elu häirima enne, kui me alustame ennetavat ravi.
0: Ja see ennetav ongi siis see, millest me põhimõtteliselt rääkisime ka, et kogu elustiil üle vaadata, süüa rohkem puu ja juurvilju.
1: Ennetav, jah, et ühelt poolt eluviis, aga teiselt poolt on ka niisugused spetsiaalsed ravimid, millega me saame seda migreeni sagedust kontrolli alla.
0: Kui efektiivne see kõik on, milline on täna migreeniku elu, et saab neid kuidagi paremini ohjata ja igapäevaselt ikkagi tööd teha nii, et ei pea koju jääma nende valude pärast?
1: Noh, meil on viimase 10 aasta jooksul nii palju uusi ravimeid tulnud, efektiivseid ravimid, spetsiaalseid ravimid, mis on kohe tehtudki migreeni ennetamiseks, et see on oluliselt muutnud migreeni ravitulemusi ja palju ravimeid on veel kohe siia saabumas meile. Nii et ma ütleks küll, et tulevik on migreeniravis helge.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, ja palju jõudu ja jaksu teile.
1: Aitäh.
2: Terviseks. Saadet toetab Confido. See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Suvereporter.
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku raadios.
9: Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
2: Terviseks.
10: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
0: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime täna allergiatest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog Dr. Krista Ress. Tere!
11: Tere!
0: Kuidas teie hinnangul on täna seis allergiatega? Kas neid on kuidagi rohkem kui võib-olla näiteks 10 aastat tagasi või on teadlikkus nii palju kasvanud selles osas, on leitud mingid leevendused, mingid ravivõimalused isegi ja tegelikult vastu pidi hoopis seis on paremaks läinud?
6: Ma tahaks arvata, et viimase 10 aasta jooksul on seis enam-vähem stabiilselt püsinud ühtemoodi. Et meie teadlikkus mõne spetsiifilise allergeeni ülesleidmisel on suurenenud. Ma oskan mõnda asja võib-olla paremini ravida, aga suures laastus nende allergiate sagedus on ikkagi sama.
0: Kui tihti te näete mingeid täiesti uusi allergeene, mida võib-olla mõni aasta tagasi veel ei tunnudki, ei teadnudki, aga nüüd on kuidagi välja tulnud?
6: No neid haruldasi on meil osakonnas diagnoositud küll ja võib-olla mõned nendest haruldasematest on mõned üksikud toidu allergiad, aga kindlasti võib-olla, mis on natukene nii-öelda teissugusest ooperist, on siis näiteks ka spermaallergia, mis on kõige haruldasem võib-olla ehk, mida me praegu oleme diagnoosinud.
0: Kuidas see avaldub?
6: See on päris ebameeldiv ja paari suhet päris tugevalt häiriv, ehk et iga kokkupuude limaskestaja spermaga võib põhjustada anafülaktilise šoki. Ehk et inimestele, kes soovivad saada lapsi, võib see olla päris suureks takistuseks, aga vahel õnnestub neid ka ilusti aidata järe peale.
0: Natukene nüüd hüppan võib-olla küll ette, aga kas selliste haruldasemate juhtude korral aitab ka näiteks käsimüügi ravim või siis natuke tugevam mingi perearsti poolt välja kirjutatud ravim või on need nii haruldased juhud, et siis tuleb kasutada täiesti teissuguseid lahendusi?
6: Nende ravimite efektiivsus pigem võib-olla sõltub sellest, kui raske on see allergia avaldumine, sest et käsimüügi ravimid on väga head valikus, mis meil käsimüügis kättesaadav apteekides on ja mõnikord ka päris raskete reaktsioonide korral võib neist abi olla, aga lihtsalt õige ravimi ja õige valik on see, mis määrab selle, kas temast on efekti või mitte. Aga tavapäraste kergemate allergiliste reaktsioonide korral on käsimüügi ravimid ilusti omal kohal.
0: Miks allergiad üldse tekivad?
6: Vaat sellele mina vastata ei oska. Sest me teame, et on mõningad pärilikusfaktorid, on mõningad välised faktorid, mis keskkonnamuutused kaasa aitavad, aga päris ühest vastust sellele, miks nad tekivad ja miks ühel on ja teisel ei ole, seda me veel öelda ei oska.
0: Aga millised on need välised faktorid näiteks?
6: Sõltub suuresti endes ka sellest, et mõningad allergeenid, kui nendega kokkupuude on ära ütlemata harv, siis meil on ehk lootust mitte nende suhtes tundlikuks muutuda, aga näiteks tööalaselt tingitud kokkupuuted juuksuritel, kosmeetikutel, võib-olla pagaritel, et keskkonnad, kus nemad töötavad, seal on teatud allergeene rohkem kui üle keskmise, ehk et millega tava kodanik kokku ei puutu nii palju, siis nendel risk nende allergeende suhtes tundlikuks muutuda on oluliselt kõrgem.
0: Mida siin kohal pärilikus täpsemalt tähendab, et kui näiteks vanemal on kassiallergia, kas see tähendab, et lapsel võib ka olla või lihtsalt, et ta ongi üle üldse tundlikum?
6: Pigem tähendab see seda, et allergia soodumus pärandub edasi, ehk et kui minul on allergia ja sõltumata sellest millele, siis minu lastel on samamoodi kõrgem risk millegi suhtes allergiline olla, aga kindlasti ei kandu edasi see, mille suhtes allergiline ollakse.
0: Millised on täna need levinumad allergiad? Et kui me siin rääkisime juba haruldasematest, siis millised täna levinumad on?
6: Meie laiuskraadi kõige levinumad on tolmuleste allergia, mis meid siis kiusab alates septembrist kuni aprilli-maikuuni välja ja mõningates nii-öelda kohtades ka suvisel ajal. Ja lisaks siis tulevad õietolmuallergiad, kus sagedasemate hulgast, et kus tulevad just kevadesel perioodil kaskleppe sarapuu oma õitsemisega, mais, juunis, juulis õitsevad heintaimed, kõrrelised ja siis juuli lõpp ja august ja nüüd ka juba september, sest september kipub meil järjest üha soojemaks minema, seal siis õitsevad korvõielised, mis siis kõik võivad meie nii-öelda kaebusi põhjustada. Et mõnel õnnelikul on üks periood sellest kevadsuvest rikutud, aga mõnel vähem õnnelikul on kogu see periood kaetud mõne õitsva vaenlasega. Ja mõnel siis on lisaks ka veel hallitussente suhtes allergiad, kus siis kevadel ja sügisel vihmaste perioodide ajal kaebusi rohkem tekib. Ja siis muidugi on loomaallergiad, putukaallergiad, need, mis siis on pisut selgemalt aru saadav seos kokkupuutega ja neid noh, on ka, aga mitte siis nüüd nii palju.
0: Miks on nii, et ühel aastal on näiteks siis õietolmu allergikule aasta kuidagi kergem ja järgmisel aastal on tal väga-väga raske olla? Et silmad on kogu aeg sügelevad, vesised, punased ja nohu on ja väga-väga halb on olla.
6: See sõltub suuresti, milline on aasta. Et kui me vaatame, mis meil oli see kevad, siis aeglaselt algav külm, mingi vindu valgusega kevad võtab ka selle õitsemise hoo maha ja õietolmud nii-öelda avalduvad jupi kaupa, väikestes kogustes ja allergikul on seda kergem taluda, aga kui näiteks oleks kevad tulnud ühe hooga ropsti selliselt, et aprilli algusega meil on äkitsi jube soe ilm, siis tegelikult hakkavad üsna kiiresti kõik asjad korraga õitsema ja siis just see nii-öelda korraga ja palju muudab allergiku elu raskeks.
0: Kas allergia võib tekkida ka hilisemas elus või vastupidi, et olla just kui lapsest saati, aga siis ühel hetkel kaob lihtsalt ära?
6: Ma hästi ei taha uskuda, et ta päris ära kaob. Ta tõenäoliselt jääb kuhugi fooni alles, aga ta lihtsalt ei avaldu niivõrd väga. Ja võib olla täiesti, et inimene võib elata 50-teni, 60-teni, tal tegelikult on see allergiku foon kogu aeg olnud, tal ei ole eriti kaebusi olnud ja ta on olnud üsna roosa ja õnnelik. Ja siis ühel hetkel mingisuguse faktori mõjul lähevad asjad kontrolli alt ära ja tal tekivad tugevad vaevused. Ja võib olla ka vastupidi, et laps enne kooli minekut on väga tugevalt allergiline, aga siis mingil hetkel reeglina kipub see just nii-öelda teismeeas olema, kus keha tasakaal pisut muutub sees selliste reorganiseerimiste tulemusena, midagi võib jääda paremini nii-öelda kontrolli alla ja lapsel võib olla kaebusi vähem. Aga me ei saa kunagi öelda, et see haigus päris ära läks, ehk et ta võib millalgi hiljem ebasoodsate asjaolude tulemusel tagasi tulla.
0: Kuidas aru saada, et kui me räägime näiteks heinanohust, et see võib olla hoopis siis allergia või äkki on mõni nohuviirus lihtsalt kallal?
6: Esimeste päevadega võib-olla ongi natuke raske aru saada, sest et kõigil on vesine nohu, kõik aevastavad. Viiruste puhul väga sageli küll meil ei esine näiteks silmade sügelust, aga mõni inimene kurdab ka seda. Nüüd viiruse puhul ühel hetkel läheb see nohusekreet selliseks värvilisemaks ja sitkemaks, siis vesise ja aevastava ninaga allergik jätkab samas laines sinna maani, kuni allergeen ära kaob. See võib kesta nädalaid, see võib olla ainult paar päeva, aga viiruse korral sellel tavaliselt on selline teatud sükkel, sükke nädal poolteist kaks, kus kaebused püsivad.
11: Terviseks!
12: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
0: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime allergiatest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog, immunoloog dr. Krista Ress. Teredas!
6: Teredas!
0: Kas, kui meil on siin praegu ilus suvi parajasti käes, päike paistab, kas päikese allergia on ka olemas? Et ma olen ikka siit sealt aegajalt kuulnud, et päikese käes olles tekivad sellised sügelevad pisikesed punnid, mitte selline tavapärane päikese põletuses tekinud vill, vaid ikkagi väikesed valged punnikesed, mis puutumisel ja päikese käes muutuvad aina nagu selliseks ebamugavamaks ja sügelevamaks.
6: Päikese allergiat kui sellist ei ole vist päris õige öelda, on ülitundlikus valguse peale. Ehk et see UV valgus, mis meieni jõuab, see võib nahka ärritada ja kui nahk ei ole selle valgusega eelnevalt harjunud, mis meie talve puhul on normaalne, me tuleme peaaegu nagu urust ja siis äkki see on palju päikest välja, see loomulikult me tahame seda püüda, aga mingil hetkel nahk võib selle peale ehmatada ja võib nii-öelda ülemäära tugevalt reageerida ja tekitada siis ka kublalise või punetava laigulise lööbe.
0: Mul tuleb meelde, et mul on üks tuttav, kes mainis, et iga kord kui päike paistab ja õues on väga valge, siis ta aevastab alati.
6: Jah, sest et ka ninalimaskes tal on retseptorid, mis tajuvad muutusi ja kui temperatuuri muutus ja valguse peale nii-öelda need närvilõpmed ärrituvad, siis võib ka aevastust esile kutsuda. Ja?
0: Kas linnas ja maal on allergeenid erinevad ja vastavalt siis näiteks linnas suvel olla on allergikul võib-olla lihtsam kui maal, kus loodust taimi ja putukaid on rohkem või ei ole väga siin vahet?
6: Sõltub, mille peale inimene tundlik on. Et kui inimene on tundlik kõrreliste suhtes, siis võib vahel isegi olla, et kui maale ei lähe ja põllu vahele kõndima ei lähe, siis kannatab täitsa olla. aga samas ütleme kevadised allergeenid, mis meil liiguvad siis kui puud õitsema hakkavad, siis väga sageli patsiendi ütlevad, et vahet ei ole, kas ma olen linnas või maal, sest et tegelikult see õietolm liigub üle maakonna ja üle riigipiiri, ehk päikeselised ja kuivad ilmad on need, mis inimestel võib-olla allergikutel elu natuke raskemaks teevad, aga samas näiteks mereääres viibimine, kus siis see õhuniiskus aitab neid allergeene siduda, võib olla täitsa parem variant.
0: Kuidas putukatega on, et kui me rääkisime õietolmallergiast ja selle peamine sümptom on nohu, näiteks sügelevad silmad, kui nüüd näiteks sääsk hammustab mesilane, kuidas aru saada, et see on nüüd näiteks siis allergiline reaktsioon, mitte täiesti tavaline selline putuka mürgi reaktsioon?
6: Igal inimesel on loomupärane reaktsioon mõne piste või hammustuse peale reageerida, sest et see on meie naha kaitsevõimet ja naha nii-öelda terviklikkust häiriv ja meil tekibki sinna punetus. Mõned putukad, ka sääsed, aga peamiselt just sellised mesilased erilased, nõelates sutskavad meid ka mürgiga ja see mürk kärritab nahka oluliselt. Mürk ongi selleks tehtud, et me neist eemal hoiaksime, et nende endi kaitseks, mitte nende lõbustamiseks meil allergede tekitamisel, siis see mürk tekitabki nahas põletikulise reaktsiooni ja on täiesti okei, kui see nii-öelda pistekoht läheb paiste ja kuumab ja on valus. Nüüd, kui inimesel läheb nõelamiskoht paiste ja kuumab on valus, siis see võibki olla lihtsalt selline putuka pistereaktsioon, aga kui inimene saab nõelata näiteks vasakusse kätte, aga tema läheb üle keha laiguliseks või tal tekib üle keha selline reaktsioon või siis kaides, kui ta läheb, saab pista vasakusse laba kätte, aga tal on käsi paistes kuni küünarnukini või kõrgemale, siis see viitab tegelikult juba allergilise reaktsioonile, ehk et see reaktsioon, ükka nagu põletikune reaktsioon, tekib pistekohast kaugemale oluliselt ulatuslikumalt või siis üle keha.
0: Kuidas siis käituma peaks, on mingi selline esmane leevendus või abivahend?
6: Kui on esmane lihtsalt putuka piste ja see nii-öelda väike paikne reaktsioon, siis tuleb siin lihtsalt külma peale panna, rahu anda, kui see kipub sügelema, võib võtta allergiatabletti, mis aitab seda antihistamiiniku, mis aitab seda sügelust maha võtta. Aga kui nüüd on tegemist ikkagi sellise ulatusliku reaktsiooniga, siis samamoodi seda sügelust aitab natukene maha võtta antihistamiinikum, ehk siis nii-öelda allergiavastane tablett, aga ta ei võta seda põletiku protsessi maha. Ja kui on ikkagi väga ulatuslik reaktsioon, siis need külmad kompressid ja tabletid ei aita ja kui meil tekib juba reaktsioon üle keha, siis on vaja kindlasti otsida esmaabi meditsiinipersonali poolt. Et kas kutsuda kiirabi või minna EMO-sse.
0: Mis hetkel aga tasuks minna allergia kahtlusega allergoloogile ja kas peab alati, kui on niigi selge, et mingi allergeen enesetunnet mõjutab, et sööd midagi, suu hakkab sügelema, arvad, et no ilmselt nüüd on allergia, aga et kas ma pean siis tingimata ikkagi minema veel eraldi teste tegema, et võib-olla ühelt poolt on ju hea, et siis tuleb sealt välja veel nii mõnigi allergeen ja siis on edaspidi kuidagi parem neist hoiduda?
6: Ja, või siis hoopis vastupidi, et tuleb välja, et põhjus on hoopis milleski muus. Ehk ise otsuseid tehes me oleme sageli kallutatud mõtlemisega ja teine inimene kõrvalt vaadates vaatab objektiivsemalt ja hindab neid riske natukene ratsionaalsemalt. Me reeglina ei söö ühte asja korraga ja väga sageli võib selle söömise korral põhjustada reaktsiooniga mingisugune muu faktor sinna juurde. Ehk et väga sageli näiteks, kui me avastame, et patsiendil on mingisuguse allergeeni suhtes reaktsioon, siis see ei teki niisama, vaid tekib näiteks ainult siis, kui ta on võtnud valuvaigistit sinna juurde või ta on teinud trenni sinna juurde või ta on olnud mingisugune viirusinfektsioon või tarbinud alkoholi. Ehk et toit ise ei põhjusta probleemi, aga ainult siis, kui on mingi kaasufaktor juures. Ehk et nende asjade peale mõtlemine vajab natukest kõrvalist abi. Ja ise analüüsi tegemine on muidugi ka veel omaette ooper, et mõnikord meie keha reageerib analüüsi näidates millelegi, millele ta tegelikult päris elus ei reageeri. Ehk et mõlemal juhul tasub otsida välist abi just selleks, et saada objektiivset pilti, et enda elu ilma asjata mitte keeruliseks teha.
0: Mis teste allergoloog teeb?
6: Allergoloog saab teha nahateste, sõltub siis allergeenist, kas me otsime toitu või me otsime ravimit või me otsime mingisugust loomset või õietolmuallergit. Me saame teha vereanalüüse, vajadusel me teeme ka provokatsioonteste, kus me siis paneme inimese nii-öelda vägisi kokku sattuma selle allergeeniga, mille suhtes tema arvab või tema ei arva. Mesilasepessa ei pane, sest see läheb pisut ohtlikuks, aga mesilase mürgiga me teeme provokatsioone küll, et vaadata, et kas tegelikult inimene reageerib või ei reageeri selle peale. Ja hindame ka nii-öelda hingamistede funktsiooni, hindame limaskestade põletiku reaktsioone, et kõik see summa-summarum kokku annab selle pildi, et kas päriselt on vaja. Ja vereanalüüsides me sageli saame hinnata, ütleme, et kui inimene mõtleb, et ta reageerib näiteks mingi pähkli peale, siis me saame seda hinnata ka seda riski, kui suur risk tal on selle pähkli söömisel rasket allergilist reaktsiooni saada, et kas on oht, et tal tekib suu sügelus või on oht, et ta lõpetab raske anafylaktilise reaktsioonika, ta vajab elustamist, et need riskid on väga erinevad ja need aitavad inimesel tegelikult oma elu oluliselt paremini korraldada.
0: Mida peaks siis allergik nüüd suveperioodil ennekõike oma apteegis omama või üle vaatama, et kas tal on need varud ikka olemas ja kõik korras, et mis on see esmaabi, millega saaks siis allergilise reaktsioone leevendada?
6: Inimesed, kellel ei ole varem olnud mingisugused allergilise reaktsioone, tal võiks olla kadus paar antihistamiinikumi, ehk siit allergiatabletti, ehk et mõnikord, kui me saame, satume metsa minnes väga suure sääseparve sisse ja need hirmsasti naha peal sügelevad, siis see ka meil aitab natukene, see ei ole allergia alati, aga lihtsalt nahk reageerib selle amustuse peale. Aga inimestelt, kellel on teada, mis allergiat neil juba on, siis nad oskavad reeglina ka nende lõitseperioodidel, nad teavad, millised ravina peavad kasutama, neil on ette antud juba soovitused, aga tähtis on see, et me lihtsalt vaataks enne selle lõitseperioodi tulekut, oma ravimivarud ületa, tuleks meil kindlasti olemas, et me ei läheks maale, unustaks maha oma ravimid, sest et võib-olla meie ilm on nii heitlik, et täna on meil külm ja vihmane ilm, aga homme on jälle päike paistab ja 30 graadi sooja, ehk et me oleksime valmis selleks, et tuulise ja päikese paistelise ilmaga me ei jätaks nautimata seda ilusat suve, mis meil on.
0: Just, et mis oleks siis teie võib-olla sellised kolm soovitust või nõuannet inimesele, kes kannatab mõne suvise allergia käes, et mõned me käisime juba läbi, aga näiteks tõesti see inimene, kes ei talu sellist valgust?
6: Väga sageli aitavad päikseprillid, et ärritust silmadesse ja ninale vähemaks võtta. Kui inimesel tekivad naha peale lööbed päikese valguse peale, siis tasub kindlasti kasutada tugevad päiksekaitsefaktorid, vähemalt 30 või 50 faktorit. Esialgu harjutada nahka päikesega ettevaatlikult, et päiksevannid vanasti soovitati on küll head, aga mõõdukas koguses ettevaatlikult doosi suurendades. Ja kindlasti kaine talupoja mõistus, et kui me teame midagi, mis meid häirib, mis meile kaebusi tekitab, siis ei tasu tema ka nii-öelda rinda pistma minna, vaid et ettevaatlikult samu haaval.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress ja ilusat suve.
6: Teile ka.
11: Terviseks!
13: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Tartu linna päev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
16: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
17: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
18: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis on teadustarkvara, milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.
19: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA ja Iraan peavad Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle, enne kui Iisrael on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance, Iraani esindab parlamendi spiiker Mohammed Baqir Ghalibaf. Kõnelustel osalevad ka vahendajad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on seotud eelmisel nädalal sõlmitud esialakse kokkuleppega, mis näeb ette relvarahu ja sanktsioonide leevendamist, kuid selle rakendamine on juba sattunud surve alla. Olukorda pingestab Iraani teada, et Hormuzi väin on taas suletud. USA ametnikud on selle väite tagasi lükkanud ja kinnitavad, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad nii nimetatud julgulakutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli ei kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Samuti rõhutas ta, et otsus on kooskõlas peaminister Benjamin Netanyahu seisukohaga. Vene võimud peatasid okkupeeritud Krimmis elanikele kütusemüügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Krimmi võimude teatel hukkus tänastes rünnakutes 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi said Kertši piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka vooluta. Ukraina poole sõnul olid sihtmärkideks aga sõjalised ja energeetikaobjektid ja rünnakud on osa nende pikema ajalisest strateegiast kahjustada Vene varustusliine ja energiataristut. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud ka Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 inimest. Mõlemad pooled on viimastel nädalatel intensiivistanud kauglöökide ja droonirünnakute kasutamist, samal ajal kui laiemad rahukõnelused on endiselt seiskunud. Riigikogu riigikaitsekomissioni liikmed osalevad homme Toris võidupühale pühendatud tenu jumalateenistusel ja mälestustule süütamise tseremoonial. Pärast jumalateenistust asetab komissioni esimees Kalle Stoicescu riigikogu nimel pärjaga Tori kalmistul asuva vabadusse ja mälestussamba juurde. Võidupüha tähistatakse Eestis 23. juunil, meenutamaks Eesti vägede võitu 1919. aasta võnnulahingus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse Toris ka mälestustuli, mis viiaks edasi võidupüha sündmustele üle kogu Eesti. Turu-uuringute aktsiaseltsi värske ülevaate järgi teevad Eestis tänavuse jaanipäeva tähistamisel suurimaid kulutusi keskealised juhina töötavad lastega mehed. Kõrgeima eelarvega on ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid, kellest ligi veerand plaanib pühadel kulutada üle 100 euro. Piirkondlikult paistab silmad kõige suuremad kulutajad elavad Põhja-Eestis. Samal ajal kui kiirete Eestis on kõige rohkem neid, kes ei plaani pühadeks üldse raha kulutada. Uuringu järgi loobuvad kulutustes sagedamini madalama sissetulekuga inimesed, eakad ja üksikud või lahutatud inimesed. Ka rahvuslik lõhe on märgatav. Eestlaste seas on kulutamine aktiivsem kui muust rahvusest elanike hulgas. Täna kell 11.25 algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga. Toimuvad purjespordikooli demopäev, näituste ja trükistesitlused, laste ja noortüritused ja traditsiooniline kella 5D Vaasa resorti aias. Pärast lõunal jõuab jahtklubi juurde veesõidukite paraad ja õhtul kulmineeruvad pidustused taas tasuta kontserdiga, kus astub üles ka Karl-Erik Taukar.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme on selge või vähesem Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tartus on praegu 25, Tallinnas 23 ja Pärnus 22 kraadi.
0: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis on teadustarkvara? Milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust? Ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate kordussaadet.
6: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid pärnakuu 3. Laupäeval oodatud temperatuuride ja veel enam oodatud meeleolu juures, mis üsna lähedale meid viimas selle kuu tähtpäevadeni, mis juhtumisega päikese seniidi kõrgeimed seisu tänavusel aastal tähistavad. Ja võimaluse südaööl võrrelda oma kreemikas valged žigulid õue valgusega ning tõdeda, et vahet väga ei olegi. On aeg, kui vastava tähistuseta postkastid on täis tasuta žurnaale, kus järjest seismas reklaamtekstid. Vali lõkkäärde sobivaim märjuke. Leia lauale kergeim vorst. Maksakahjustuste vastu aitab kõige paremini kapsel A, B või C. Sobiv aiamööbel ettevõtte D valikust. Vähemaks, kuid mitte olematuks, on jäänud end konkurentsitult ja alati suve suursündmuseks nimetavate kultuurset ettevõtmiste arv, pirakatest suvelavadest kuni kõik võimalike veesilmadeni välja. Tegelikult on tore, et meie mõtlemisvõimet püütakse aidata, näidates ette, mis tegelikult on rasvaseim, kes tegelikult on parim ja milline toolijalg päriselt ka ei kõigu. Sisuturundajate meelehärmiks aga osutub homo sapiens tihti lugu siiski oma teise nime väärilisemaks, kui nad arvata oskasid ja jätavad nad endid primaadi rolli. Pole kahtlustki, et Tarkade klubi kuulajad ja osalised on sapiensid sama suure algustähega kui hüpeerine sekvoja kusagil Kalifornia salametsas ning hea meel on seda tõestada lähema tunni jooksul ka mängijatega Tartu ja Tallinna stuudiotes. Tallinna stuudios tervitame väsimatuid mälumängusõpru, propageerijaid, aastakümnete pikkuseid harrastajaid ja korraldajaid, keskkonnainseneri Indrek Salist.
8: Tere!
7: Ja käsipalliveterani Jevgeni Nurmlat.
9: Tervist!
7: Tartu stuudias aga ammugi tänavu juba pahkluuni kas sirtsulaukas proove võtnud või pahkliku sigulda kepiga kõrgusi vallutanud Tartu Ülikooli geograafe, kaasprofessorit ja Mercy Hilli kummardajat Jaan Pärna.
10: Tervist!
7: Ja Jaani paarilisena sammuti ülikooli kaasprofessorit ning meest, kes siiski leidnud otsingutel jälgi juba ununema kippuvast Eesti kalmiste kultuuri liivarehad riibu korrektsest geomeetriast auverset Eesti kartograafia tähestiku käpslokis, Taavi Paet.
11: Tere!
7: Tore, et olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile valmis seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadikuulaja Margus Kiis, Tenno Sivadi Inglirannast ja Valeri Küpsis, Kansase staadionilt Ekvadori Kürassoo mängult. Teemadeks on täna Slava Ukraini, geograafia, sport, kultuur ja skoll. Alustame ja anname täna avavalik õiguse tallinlastele. Indrek Jevgeni, palun.
9: Mis see viimane oli?
7: Skoll.
9: Skoll.
8: Uus teema või? Kas me oleks alustanud sellega?
9: School.
7: Võtate school?
9: Jaa.
7: Ehk siis terviseks, olgu tõlge siis ka juba öelnud. Pariis on Prantsusma pealinn, aga samanimeline linn on ka Ameerika Ühendriikide Kentucky osariigi ühe maakonna keskus. USA maakonnal on meie jaoks üldjuhul vähe tähtsad, aga antud maakonna nimest on ühe märjukese nimetus tuletatud. Ja küsimus kõlab, millise märjukese Pariis kui keskuse nimi on õige vastuseni jõudmisel piisavalt kõnekas vihje.
8: Aha, Kentucky, Pariis.
9: No Bourbon on.
8: No aga viski ei ole päris, aga jah. Et selles mõttes joogi mõttes no, ei ole prantsuse jook, aga nimeliselt sobib hästi.
9: Nimeliselt sobib sinna Bourbon. Kentucky ongi.
7: Hää arasite härjal sarvist. Tõepoolest, see on Bourbon, mis siin pikemalt mõelda. Bourboni viski, Bourboni maakond, seda tüüpi viskide kaubamärgi aluseks oma nime Prantsusma Bourboni valitseja dünastia järgi saanud. Tüüpiline näide, mis muu kui Jim Beam. Tartu, teie valik.
10: Nüüd läks küll kohe ära.
11: Nagu võtame teise skooli
10: siis.
7: Ja teine skool, jaanipäevale omaselt, see rubriik läheb kohe esimesele. Eks keskajal olid ikka kloostrid need kohad, kus häid ja paremaid jooke vaaritati, pruuliti, destilleeriti ja nõnda edasi. See traditsioon jätkus paljudes munkade elupaikades ka uus ajal. Kartusiaani mungad ja seejärel ilmikutes tegijad on valmistanud Prantsusmaal järjepidevalt aastast 1737 üht märjukest, mida juba 17. sajandi algul kui pika eluea eliksiiri esitleti. Milline alkohoolne jook? Vastavad ürdilikööri on šampanja ja viina kõrval ka meil rahvalikuks lauluks kujunenud hulkuri valsi esimeses salmis mainitud.
11: No hulkuri valsi kolmas jook. Peaks ju olema, kas see on likööör või mis asi see on, aga chartreuse. Ma ei tea täpselt, mis see on. Ma ei ole sellise sildiga pudelit kunagi näinud, aga...
10: Ja seal hulkuri sul on sõnad peas või?
11: See voolavad vein ja chartreuse.
10: Chartreuse nagu, jah, ma oleks nagu kuulnud, aga ega ma kohe poes saab
11: Ma ei oskaks, mis leti juurde minna. Kui öeldakse, et see on ürdilik köör, siis ma ei vaidle vastu.
10: Ei, see on väga hea pakkumine, et mina ei oleks, et ilmselt me võime siin läbi käia ka igasuguseid muid prantsuse jooke. Noh, et konjaks ilmselt ei ole, mida viiralt jõi.
11: Absint.
10: Absinti, seda vist hulkuri valsis ei...
9: See on Sveitsis päri.
10: Aha. Ja, aidatakse meid, et tegelikult on Euroopa täis igasuguseid naljakaid, väikseid likööri või mingi ürdi moodi asju.
11: Ja ainuke välistav vihje ongi hulkuri välis.
10: Jah, et ühesõnaga Jaan äälda seda uuesti ja
11: Chartreuse.
12: Seal voolamas šampus ja viinin Chartreuse, kuid südamed külmad kui jääd.
7: Kärakaga on meil kõik hästi. Täis panus 1-1 seis. Ja lähme edasi sama rõõmselt.
8: Ootaks geograafiat.
7: Teeme nii. Itaalias Lazio maakonnas Roomast 30 kilomeetrit loodes asub üks linn, mille nimi teatud üldnimetuseks on saanud. No nii näiteks nagu Gouda ja Edam kui juustusordid samanimeliste Hollandi linnade järgi on tulnud. Meie küsitava linna järgi pole aga ükski toiduaine, vaid hoopis teatud, kui nii võib väljenduda asutus nime saanud. Põhjus, miks selle nimega levinud, on tõenäoliselt selles, et Taani pealinnas Kopenhaagenis eelpool mainitust inspireerituna aastal 1843 sama nimega asutus avati ja taolises formaadis või eeskujul üle maailma levinud on. Milline küsimuse sissejuhatuses vihjatud eriliselt kauni mitmekesis arhitektuuri ja sulniste rekreatsiooni võimaldavate rohealadega Itaalia linn ühtlesi siis samasuguse nimetusega asutuste aluseks?
8: Jaa, aga vihjeid oli siin
9: päris palju
8: oma jagu.
9: Aga on mõtteid ka või?
8: On mõtteid.
9: See on meeldiv. Meeldiv kuulda.
8: On käidud ja viivitud Kopenhaagenis pikemalt aega ka.
9: Võt niimoodi. Ja,
8: et ega esimese korraga kohe ei teagi, eks ole, kust see nimi pärit on ja üldnimelt.
9: Ah, nii kaugelt hakkas.
8: Aga no, et Itaaliast on, kas asub Lazio maakonnas? On neil ometi küsimus, aga kuna jah, kõik on siin päris palju räägitud, et siis eks ta siis Tivoli linn ole.
7: See on Tivoli linn Roomas, Lazio maaskonnas, Roomas siis 30 kilometrit loodes, täpselt seal tasub. Tivoli on õige vastus ja Tivoli kui asutus, kui lõbustuspark toob teile teise punkti. Suurepärane. Viljakalt läheme edasi. Olge head, tartlased Jaan ja Taavi.
11: Võtame järgi siis.
10: Jah, võtame ikka geograafia järgi.
7: Geograafia. Tenno Sivadi küsimus Ingerannast tuleb meile see. See Ameerika linn tekkis sisuliselt ühe päevaga. 22. aprillil 1889, kui see piirkond avati asustamiseks ja nõnda nimetatud maajooksude land run tulemusel, asus sinna elama üle 10 000 inimese, millega edestati varrasemat pealinna Guthriet. Seda sündmust mainiti muuseas ka Bobby Troupi jazzilaulus, mille tegi kuulsaks Nat King Cole. Praegu nimetavad sealsed elanikud oma osariigi pealinna armastusega OK City. Linna on kavandatud ka Ameerika kõrgeim pilvelõhkuja, 581 meetri kõrgune Legends Tower, mis peaks valmima aastaks 2030. Mis linn see on?
11: Aga osariigi pealinn.
10: Aga see vana linna nimi, mis seal öeldi, see oli midagi
11: väga... Guthrie.
7: Guthrie.
10: Ei ole.
7: Kirjutatakse Guthrie.
10: Mõte läheb valesti, kui et see ei ole ikkagi mingi kullapalaviku teema või?
11: Jah, minu mõte läks ka lääne rannikule, mis selles mõttes kitsendab, et seal üldse ongi kolm osariiki. Ikkagi neli. Alaska, Washington, Oregon ja California. Nende pealinnad. No ma ei tea, kas Alaska võib välistada. Selle pealinn on Juneau, aga kas sinna võidakse plaanida?
10: Mulle just tundus Alaska kõige sellisem, mine sa hulle tea. Nagu,
11: No aeg on kindlasti selline, mis on nagu California jaoks hiline, sest minu mõelest see California kullapalavik oli, ütleme, mõni aastakümmend varemike vast. Või, aga
10: küsiti linn, ei mida küsiti?
7: Küsime, milline linn, mis tekis ühe päevaga 22. aprillil 1889, kui toimus maa jooks, The Land Run, kus asus elama sinna üle 10 000 inimesega. Ja seda sündmust on mainitud Bobby Troupi jazzilaulus, mille on kuulsaks teinud Nat King Cole. Praegu nimetavad sealsed elanikud oma osariigi pealinna armastusega OK City.
11: Nende ülejäänud osariikidega on ka see, et ma ei tea nende pealinnu kohe.
10: No, aga see pealinna jutt ongi ju USA's on see pealinn võib-olla mingi suvaline linn.
11: Et no ongi, et ma juhuslikult, ma ei tea miks, Alaska pealinna tean, et see on nagu juba kohe väike võit, et kui seda miski ei välista.
10: Sa tead, siin, kus see Alaska pealinn asub mere ääres ka? Või?
11: Peaks olema mere ääres, jah. Et selles mõttes, aga miks ei või mere äärde olla seda, noh,
10: Alaska proovib millegagi olla, kas nad mitte maailma suurim kõrgemat hoonet, vaid
11: esialgu Ameerika. Aga no üks linn, ma ei tea, kas see osariigi pealinn on, aga mis kindlasti hästi kiiresti asustati, oli küll Seattle. See oli küll niimoodi, et ma olen neid animatsioone näinud ja see oli küll täitsa kas just ühe päevaga, aga üks hetk oli nagu mingi putka seal ja järgmine hetk oli ümberringi, no mitte pilvelõhkujad, aga tõesti 10 000
10: no, inimest. Alaskasse muidugi on lihtsalt see, et Seattlesse tunduks loogiline 10 000 inimest saada kuskilt just nagu kiire ajaga, et Alaskasse...
11: No samas 1889, nüüd täpset aastat, küll hiljuti jälle lugesin Jack Londonit, aga enam vähem see aeg või oli... mõned aastat hiljem see Alaska kullapalavik.
10: Aga kas see tähendaks, et Washingtoni osariigi pealinn on see eelitavalt OK siis või? Ja see ei puutu tegelikult üldse asja.
11: Ei, aga OK on hüüdnimi, jah. Ei nii palju puutub, jah. Tõesti Washingtoni.
10: Ja, aga kas võib olla, et... Aga ei küsita ju seda pealinna, lihtsalt see oli üks täiendav vihja vist ju.
9: Ei, seda linna küsitakse.
7: Linna küsime.
10: See sama. Mm-hmm. Et see, et Seattlit küsitakse.
9: Just Seattlit küsitakse.
11: et kui Seattle juhtub
10: ei,
11: olema...
10: Ei, aga Seattle ei ole pealinn.
11: Ma ei tea. Üks, mis on pealinn, üks suuremaid pealinnu, äkki on Portland, mis on Oregoni pealinn.
10: On see järgmine osariik sealt alla tulnud?
11: Jah, jah.
10: Kui Portland oleks, siis oleks ilmselt küsimusse mingi vihje pandud veel, et see on seotud ehitusmaterjaliga või et oleks mingi Portland sementi... Et vaevalt, et siis on Portland. Jäeti ära ühesõnaga kasutada, et seda võib
11: kas Eesti... Kas see Portland peaks olema Inglismaalt hoopis? Et see ei ole see
10: on.
11: Portland,
10: jah. Ja. Aga no seotud ikkagi, et sa saad... Mm-hmm. Aga äkki ikkagi siis Seattle, et keegi tahab sinna ehitada kõige kõrgema, nendest teistest kõrgema maja.
11: Jah, paneme Seattle.
7: Ei ole Seattle seda korda.
11: Ei.
7: Indrek Jevgeni.
8: ma ei tea, kas see on aga siin samasse poolde, lääne poolde.
9: No jah, see Kalifornia pealinn, mis Sacramento.
8: Sacramento, on, aga...
9: Ja tea, Washingtoni pealinn on Olympia vist, aga noh, need nagu...
8: Mille järgi sa need siin valid, jah, eks ole või...
9: No tähendab, nad rääkisid iluse jutu selle ikkagi Alaska kohta ja noh, aasta on muidugi selline ja 10,000 korraga ja siis...
8: Aga Alaskasse sai... Ka Alaskasse oli tollel ajal logistiliselt võib-olla väga keeruline saada 10,000 inimest korraga.
9: 10,000 või?
8: Jah, kuidas sa neid tõid sinna, eks ole, või tood, et...
9: No aga Sacramento oli kindlasti varem, noh.
8: See... No arvad, toib, see on ikka selline sisema linn.
9: Ja mingi olümpia...
8: Ei tea, kui palju me sest olümpiast teame.
9: Me ei tea, me teame sellepärast, et ta nimi on olümpia. Et tal selline, just nimelt selline nimi on...
8: Aga äkki olümpia siis sobikski sama tähega okei, okay, eks ole.
9: Aga mis põhjusel?
8: No öeldi siis, eks ole, land run, et maa jooks, eks ole, et aga...
9: Jaa. Sinna no, pole maad pakuti.
8: Laskas see, noh, ma ei tea, seda maad otsima mindi nii väga, eks ole, et see oli nagu kulla jooks pigem, et... Või...
9: No selles mõttes küll, jah. Aga okei okay city, jah, okei okay city, noh.
8: Oklahoma, no ei city, ilmselt ta ka nagu ei ole, sest Oklahoma on nii ju ikkagi saanud nime osa riigi järgi, eks ole, või kumba pidi see oli, eks ole, aga või on siin äkki hoopis testi vihja, et
9: okei, okay, city,
8: et otseselt nii-öelda sama hääldus, eks ole, kus võis osuda eelmine pealinn Katri, no ma ütlen, see Katri ei kõla ka väga laska moodi,
9: ei kõla, jah.
8: Ma ei ole kuulnud seda nime üldse sellises kontekstis, keegi kant

0: lihtsalt jumal teeb , et see meile öeldi välja , see on muidugi sihuke see tundub nagu lihtsalt narritamisena , et noh , et selles mõttes .
1: No aga äkki siis on jah , selles mõttes , et need olümpiad ja muud on nagu teised lähenemised , aga kui siin on selge viide , võib-olla pärast kahetseme , et kui me ütlevad , et Oklahoma City , et äkki siis ongi .
2: oi , seda pusimist Põhja-Ameerika geograafia kallal , see on Oklahoma City , OK City , äratuntav foneetiline vaste , põhimõtteliselt anagramm siis Oklahomale ja OKC . see pole nüüd ametlik linna hüüdnimi , kasutavad kohalikud reisijad seda siiski vestlustes meeldejääva ja kergemese alternatiivina linna standardsele nimele .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup 1 kilogramm , 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz grillribi punases marinaadis . kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
6: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number . suurest portreeloost selgub , miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett . Eestimaad on vallutanud proteiinihullus . kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha ? loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist . lisaks leiab laupäevasest lehest vastused , kuidas teha suurepärane jaanigrill , peletada sääski ning peamine , mis silma meile lubatakse . Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist jaaniaega .
7: jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku , kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike . aga mida kuulab Mari-Liis nüüd , olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud ? kas listi mahub ka välismaa muusikat ? aga jaanilaule ? palju küsimusi , mis saavad vastuse kuulamise käigus . kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios .
6: Kuku Raadio . tarkade klubi .
8: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: geograafia on nüüd ka ammendunud , meil on kõik küsimused saanud vastatud pärast 4 ehk siis kool ja geograafia . palun , Indrek Jevgeni , Ukrainat , kultuuri ja kultuuri. Sporti ka .
1: no võtaksime siis kõigepealt üldkultuuri , kehakultuuriga .
2: võtame üldkultuuri . sellest on möödas juba enam kui 20 aastat , kui kirjanik Jaanus Vaiksoo kahe autoriga kahasse andis välja Aabitsa , kus on teiste hulgas lugude kangelaseks üks vahva fiktiivne tegelane . Tore mees , pintsak seljas , lips on ees , hullab laste mänguplatsil , laseb liugu , kooke pätsib . hiljem on Vaiksoo vastavast tegelasest ka eraldi raamatuid välja andnud . kõnealune karakter on niisiis vahva ja armas , aga eestlaste argimütoloogias on täpselt sama nimega tegelane , kes nii meeldiv ei ole . Ka hiljutiste kuude jooksul on temast teatud konkreetse teemaga seoses juttu tehtud , kes nii siis . Vaiksoo Aabitsas on küsitav ka perekonnanimega varustatud ning niisugusena kattub see ühe tuntud Eesti korvpalluri omaga , kellel 100. sünniaastapäev tänavu sügisel ette lööb .
1: no see perekonnanimi võiks siis olla
0: Kullam.
1: Veskila .
0: Veskila , jah .
1: sest et on ka oluliselt nooremaid korvpallurid sama eesnimega , kes on hiljuti ka raamatu välja andnud pealkirjaga Maailmameister ja
0: no,
1: et jah, ei ole seda abitsat küll lugenud, aga mingisugused need muud vihjed.

0: argimütoloogia
1: viitavad sellele, et see võiks olla siis Heino.
0: Heino Vestila, jah.
2: Tere!
3: On Heino
2: tuli! No, kas siin maja säid lapsi ka on? Või peab kellelegi vitsu andama?
4: Onu Heino, kui täpne olla korvpallur ja vaikse abitse tegelane siiski koos perekonna nimega, tõesti need korvpalluritest Heinosid on meil palju olnud, me pidasime silmas Heino Kruusi. Ah, Helsingi on ja hõbedat. Ja,
0: Veskil on liiga vanem. Peaks
4: ja siit nopite praegu neljanda punkti ja kipub minema pöördvõrdeliselt siin eelmise saatega. Aga Jaane Taavi, vapralt järgi.
5: Lähmes, me oleme ikkagi spordimehed.
4: Muidugi oled. Ja üks väike loetelu kõigepealt. 10-kordne olümpiamedalist Saksamaa ujuja Franziska von Almsick ja 9-kordne olümpiamedalist legendaarne kergejõustiklane Merlin Otti olid mõlemad kauaaegsed ja nagu nähtub väga edukad maailma tippatleedid. Olümpiamängude kontekstis ühendab neid aga üks konkreetne ja võib-olla mitte nii meeldiv saatus. Sama saatus, milline meestest sai osaks 6-kordsele olümpiamedalistile Harri Kirvesniemile, ungarlasest samuti 6-kordsele medalistile Laszlo Tšehhile ja lauatennises 6 medalit Saksamaale võitnud Dmitri Ovtšarovile. Tegelikult on neid saatuse kaaslasi sadu, kui mitte tuhandeid, aga nad kõik ei ole kindlasti olümpiamängudel vähemalt 6 medalit võitnud.
5: No aga Kirvesniemi ja Otti on kindlasti dopinguga vahel.
6: Jah. Seda ma mõtlesin ka, Almsik, ma tea, ei välista, aga Peeter Tšeh, kas on tõesti?
5: Laszlo on ju, see on mingi vanem mees.
6: Aa, Laszlo Tšeh, ma kuulsin millegi pärast Peeter Tšeh. Aa, no.
5: Aga see oleks ju liiga labane, kui ütled, et kõik on...
6: Aga äkki just olümpial toppinguga.
5: Kas Otti jäi olümpial toppinguga? Otti jäi minu mõelest kuidagi niiviis, et ta...
6: Treening laagris.
5: Vana seas veel midagi, ta võistas üle pikalt ju, ja, käis ja. Veel... Tallinnaski võibolla 40-aastasena jooksmas. Ja, ja kas ta ei võistnud lõpus mingi Sloveenia koondise eest või?
6: Oli jah, ta läks lõpuks Sloveenia lippu all.
5: Aga igastas minul selja ajus on, et Otil oli mingi dopingu, nagu afäär Kirvesneemil oli kindlasti.
6: Kuulus, jah.
5: Ja.
6: No aga siis see oleks ikka loogiline, jah, et mitmekordsed olümpiamedalistid.
5: Aga kindlasti on ka 2-kordsed ja 3-kordsed, kes on maha võetud. See trikk võib olla äkki veel midagi sellist, et kas neil on midagi ära võetud ka veel või noh, selles mõttes, et kui keegi jäi hiljem dopinguga vahele.
6: No Kirvesneemi ei on ju aga 2001 küll, aga kas see puudutas jah mõnda
5: aga neid vist varasemalt. Ikkagi varasemalt ära ei võetud, ja. Ma arvan, et tal oli neid ei mindud kuskile, võibolla ta sai juba Sarajevas või Kalgaris kuskil mõne
6: medal. Sai, jah, aga ma mõtlen, kas ta Naganos vist ei saanud jälle ja
5: aga vastus oleks liiga kuidagi labane, lihtsalt, ei, et olümpiavõitjad. No, aga olümpiavõitjad on kindlasti rohkem, kes on jäänud dopinguga
6: kas
5: vahele.
6: Kas Otti üldse oli olümpiavõitja?
5: Ei, olümpiavõitjad, ta ei ole saanud.
6: Ta oli just need on hästi mitmekordsed olümpiamedalistid kindlasti. Nad on selles suhtes...
5: Sest seal maadluses ja tõstmises, kas seal ei ole ju enamus olümpiamängude puhul ei ole üldse medalikolmikud lukkugi pandud veel, igaks juhuks on need nagu...
6: Ja, ei, need on kindlasti no mingist, ühesõnaga hästi mitmekordsed olümpiamedalistid just.
5: Aga kas vastus saab olla, et nad on hästi mitmekordsed medalistid, kes on jäänud dopinguga vahele? Et...
6: Saab küll, natuke lohisev, aga...
5: Aga siin on nagu 6 ja 9, aga kuskilt tulevad ka 5, 4 ja 3 kordseid...
6: Üle viie kordsed,
5: jah, et see, aga no vastame siis ikkagi, ja. Et dopinguga vahel jäänud olümpiasportlased, kes on saanud medalid.
4: Ei ole, see nüüd õige vastus. Indrek ja Jevgeni.
0: No me mõtlesime siin...
1: Et vahepeal juba öeldi välja selline asja.
0: Et äkki nad olid juba õigel teel. No ega meie ka ei tea, kas see on õige tee, on ju, aga mõte oli Indrekul päris hea, et tegemist on siis sportlastega, kes... Said palju medaleid, aga kulda ei saanudki.
4: See on õige ja täpne mõte. Sõesti õnnetusaatus neil oligi Franziska von Almsick. 0 kulda, 4 hõbedat, 6 pronksi. Merlin Otti igavene teine või kolmas, kui ta me seda nimetame. 0 kulda, 3 hõbedat, 6 pronksi. Kirvesniemil näiteks kõik 6 medalid olidki olümpiamängudel pronksid ainult. Et selles oli see saatuse ebaõnn, aga no samas, kuulge. Sellise medalite arvu juures olla maailma tipus ja nõnda pikki aastaid suurepärane. Viies punkt, Tallinn ja Tartu 1, meil on 4 punkti lõpuni minna, selline teoreetiline viigivõimalus on õhus, nii et pingutades võib igasugused asju juhtuda, jätkake.
1: Võtame kultuuri siis teise.
4: Ja see küsimus tuleb meile kuulevalt Margus Kiisilt. Mälu järgi ütlen, et ta peaks meil debüteerima. Mitmed vormel ühe ässad on olnud ka üllatavalt tugevad muusikud. Näiteks aastal 1986 hukkunud Elio de Angelis oli arvestatav kontsertpianist. 1996. aasta maailmameister Damon Hill on mänginud mitmes rockbändis, tema tiimikaaslane ja aasta hiljem maailmameistriks kroonitud Jacques Villeneuve on lausa albumeid välja andnud. Kuid ainult üks professionaalne rockmuusik on võistelnud F1-sarjas ja seda aastal 1981. Ja selle tõttu kandis ka tema auto ATS-ansambli, kus ta mängis nime suurelt oma külgpontoonidel. See on ka ainuke pop-ansambel, mille nimi on olnud vormelautol sponsorreklaamiks. Mis ansambel see oli? See sama aasta 1981 oli tolle ansambli eelviimaseks tegevusaastaks. Hiljem on ansambel vaid üksikud korrad teinud lühikesi kokkutulekuid.
1: Oho.
4: Selline põnev küsimus kultuuri rindelt.
0: See on, jah. 81. Mis see oli? Pop-ansambel.
4: Pop-ansambel.
1: Aga see, kuidas see oli ATS?
4: ATS oli selle auto. Üks professionaalne rock, muusik.
1: Ja küsimus on nüüd
0: inimesed või ansamblid.
4: Tahame teada. Ja see sama 1981 oli siis ka ansambli eelviimaseks tegevusaastaks.
1: Võt, kuidagi ei tule üldse tuttav ette, jah?
0: Ei.
1: Võib-olla tollel ajal meil sellest nii väga ei räägitud
0: 86. No, ei räägitudki. Me ei teadud siis üldse, et vormel ühte sõidetakse.
1: see nagu ikka vist oli teas.
5: Sojuus ralli oli.
1: Pop ansambel ja rock on, jah, no, pop rock. Et siia maani nagu äkki veel esinevad niimoodi vaikselt.
4: Lühikesed kokkutulekud aegajalt.
0: No, nüüd on küsimus, kui tuntud ansamblist jutt on. Et...
1: No ilmselt ta peab ikkagi üsnagi tuntud olema, et teda küsida. Ja selle ansambli nimi oli siis ka auto peale
4: maailmatud. Jah, ja ainuke kord, kui seda on juhtunud.
0: Ja nüüd debutendid tahavad väga, väga karme küsimusi küsida vähe aluses.
1: Jah, huvitav küsimus on isenest, jah, aga lihtsalt mõni vihje veel oleks aidanud. Aga
0: on tõesti, ei, küsimus on hea, ei, ma ei ütle midagi. Tubli, ainult miks meil, jah.
4: See valis. Jah.
1: Aga siit kuskilt ei ole...
0: Ei, ma mõtlen, et mis ansamblid sulle sina oled meil ekspert. Ja. 80-tate algus, kes meil tipus olid.
1: Lõpetas, jah.
0: Ja lõpetas.
1: 81 oli eelviimane, siis
4: ja. Eelviimane 82, aasta ja 82 lõpetas.
0: Palun mingi valik.
1: On väga, väga, väga suur valik siit üle paarima leida neid... No, võtta enamus need rockareid ju nagu ei sobi niimoodi kaine peaga rooli hoidma, eks ole, seal kiirel autol, et...
0: See peab väga sõike tervislike eluviisidega mees olema.
1: No just, eks ole, jah. Aga no ilmselt siis, et ikkagi see ansambel on siis tuntum kui
0: see mees
1: ise, et no, ta on oma nime ainult, et noh, et...
0: No kuna auto peal oli selle ansambli ole. Nimi, no, et selles on... No see on... Väga huvitav fakti sellest, jah.
1: Fleetwood Mac on sellise pikka tegevuse, kuigi jah, ta on ikka hiljem esinenud, noh, et aegalt siia, nii. Ensemble Wings Paul McCartneyga.
0: Wings on hea see asi midagi.
1: Kuskil ka seal, jah, aegalt siin jälle vist esineb, aga jah, et kuna...
0: Umbes selle ajal lõpetas.
1: Täpselt nüüd ei mäleta ka, et kas siis Paul hakkas nagu üksi tegema neid asju siis, eks seal Paul McCartney. Noh, et vaevalt, et see Paul McCartney ise oli, eks ole?
0: Ei, no selles see küsimus...
1: Aga tema võis endale lubada sellist asja, et autot...
0: Et autot, jah.
1: No äkki oli ansambel Wings?
4: Ei ole ansambel Wings. Ja palun, Jaan ja Taavi.
5: Ma algus ütlen ka kohe, et mõtlesin, et Rod Stewart või keegi võiks, aga ma ei kujutaks ikka ette, et laseks neid nagu...
4: Rooli. Mina ka ei lubaks. Aga ilmselt põhiline takistus...
5: Aga Jaanil ikkagi, ma arvan, et äkki on õige, aga ega ma ka ei tea.
6: Ei, no põhiline takistus, mul on tunne, jah, et ma ei tea, kas Rod Stewartit see takistaks, aga kindlasti see, kui mina tahaks vormeli rooli saada, siis põhiline, mis mind takistab, ilmselt on raha ja mul läks siis mõte sinna, et selle aja ja minu mõelest lõpetas enam vähem. No ühesõna, kes nendest tolle aja bändidest võis kõige rohkem teenida nii palju, et spondeerida vormel ühte.
5: Ta võis olla viimane seal sõidus nagu, et aga...
6: Ja, aga tal ei olnud vahet, tal oli nii palju raha, et ta võis maksta. No ma mõtlen, et äkki see on õppis Rootsi ja Appa.
0: Oi, oi, oi.
4: see on ansambel ABBA. Võidusõitjaks oli bändi laiendatud koosseisu trummar Slim Borgroot, kes teenis vormel ühes muidugi ühe punkti, sai lõpetus kuuenda kohaga, üldse ta lõpetas kaks võistlussõitu. Aga oma elujooksul, eluaastat 1946-2023, jõudis Borgut sõita kõik võimalikes võistlussarjades, võitis osa 87. aastal Kallamaani 24 tunni sõidust ja 80-ndatel kaks korda ka veoautode ringraja sõidu Euroopa meistriks krooniti, nii et selline mitmekülgne mees. Ja tõesti vaatasin ka pilte, täiesti kollane ATS-i auto ja Borgut sees roolimas, ABBA uhkelt külgedelt troonimas. Aga läheme edasi ja suurepärane punkt. Tartule teine, kaks,
5: tegime viis. Tegime tagasi selle kirvesnimi.
4: Tegite kirvesnimiga tagasi praegu.
0: Meil üks tubli, tubli.
4: Ukrainat ja sporti, mida võtate.
5: Teeme sporti.
4: Nii. Esimene olümpiavõitja iseseisvuse taastanud Eestis on niisiis tänavu ka filmikangelannaks saanud Erika Salumäe 1992 Barcelonas, kui mälestusväärselt meie lipp tagurpidi masti heisati. Esimene ühe spordiala maailma meister sinimustvalge lippu all meie riigi uuesti vabanemise järel on aasta võrra hilisemast ajast. 1993 Saksamaal Esseni linnas toimunud mõõduvõtmiselt. Tegemist on jällegi naisterahvaga, kelle nime anagramm on keskaja vanamoor. Huvitaval kombel ongi ta viljeldud ala paljuski keskajast välja kasvanud, kas või märgatavalt hiljem leiutatud jalgrattaga võrreldes, mis naine ja mis spordialal oli esimene iseseisvuse taastanud Eesti värvides maailmameister.
6: No keskaeg viib ikka vehklemisele mõtte.
5: Ma oleks seda kuulnud ikkagi nagu. Oda anagramm tähendab, et...
6: See endast tähtedest tuleb kokku, ümber paigutades tuleb vanamoor, see nimi kokku.
4: Keskaja vanamoor.
5: Ees, perekonna nimi kokku, keskaja vanamoor. No MM kuldasi võib muidugi ka olla mingitel imelikel aladel, aga...
6: Ikka võib. Võib ka olla alve ujumine.
5: Aga siis oleks see mage küsimus äkki ikkagi või, sest...
6: Ja tolla ajal olid alve ujujad, olid... Mis need olid? Tiia Krutov.
5: Ja. Aga kas see anagramm ütleb meile, et see nimi peaks olema pikk nii ees kui perekonna nimi, siis peaks olema... Või vähemalt no, nimi kokku peaks olema...
6: Jah.
5: Erika Salumäe on lühem nimi kui...
6: Ma ei tea, kas on, kus juures.
5: Arvan, et Tallinn teab seda lihtsalt faktina kohe. Et see paneb mind pinge alla.
6: 93...
0: Ärge narveerige, me ei tea.
5: Aga mis see sai, kas see oli üldse esimene medal, oli Indrek Sei sai...
6: See oli medal, ta maailmameistriks ei tulnud.
5: Aga see oli üldse esimene Eesti, ta siis iseseisvund Eesti äkki medal tiitli võistlustelt või midagi sellist.
0: Ja.
5: Aga siis, et 92 sai Erika Salumäe ja siis 93 Essen. Essen on selle, asub ju ikkagi Ruuris vist.
6: Jah, Ruuri tööstuspiirkond.
5: Jah, et seal nagu purjetamine langeb ilmselt ära.
0: Muidugi seal on mingi härm, jah.
5: No võt, et mis võib viia, et sõudmises, et mine sa tea, et Jüri Jaanson maailmeistriks tuli 91 minu mõelest või mingi jah. Selline, aga...
6: Järelikult napilt veel puna
5: ta tuli minu mõelest puna lippu all, jah, et ta ei tulnud Eesti
6: lippu. Tasmaanias ta jah. Sõudis, jah, siis järelikult Austraalia suves. Ja mina mõtlen ikka, kas vehklemine ikka... Ei tule keegi. Keskajast pärit spordialasid ju tegelikult ei ole palju. Muidu on meil nagu
5: antiikreekast või... Ega mis selle keskajaga oli?
6: Et oligi nii-öelda kokkusattumusena see spordiala...
4: Ongi keskajast võrsunud.
6: Noh, vibu laskmine.
5: Vibu ma mõtlesin ka korra ja meil vibus... Nüüd on meil tublid vibu lasked, aga toona võis ka midagi olla. Kaia Parve oli selleks ajaks lõpetanud, eks ju. Ja laskesuusatamine ei tule... Talijalad vist ei tule.
6: No jah, kui Kaia Parve ei ole, siis ei ole vist ükski talijala, jah.
5: Aga judo, aga Sindrek Bertelson ei...
6: Ega see on naine.
5: A naine oli, jah. Nais, vehkle ja Embrich, siis vist võis juba olla, aga vist mitte päris. Ja ei tule kokku kuidagi vist see anagramm. No päris ei saa olla, et oleks Embrich. Ta üsna siis muidugi alustas küll vist.
6: Ja.
5: Ma arvan, et see oli ju ikkagi toona väga tähtis. Et see käis ikkagi, siis toona ilmus ikkagi spordilehtki veel, ma arvan, ta oli spordilehe esikaanel ja ajakiri kehakultuur andis võibolla postrigi välja veel. Et
0: siis oli sporditäht juba.
5: Sporditäht, jah.
6: Ei kindlasti, ma ütlen, et sellised sellised alad nagu allvee ujumine oli kindlasti ka tähtsal kohal, näiteks kui tuli mingeid.
5: No aga ega meie sport nüüd nii kehv ka ei ole, et me ehk ikkagi
6: tol hetkel oli muide.
5: Oli.
6: Tol hetkel tõesti iga
5: teine, aga see Tiina Kruutov oli see kõige ässam, aga tema nimi ei lähe vist kuidagi siia kokku. Ja Hessenit spordialaga seostuvalt ei seosta.
6: No, ei seosta, jah. Aga no ega me ei oska nimetada kõiki vehklemise MM-i ja just EP vehklemise.
5: No aga paiku. Kas varsti peaks midagi formuleerima, aga kas meil on üldse ükski potentsiaalne naiste rahva nimi sellest ajast, kes võiks olla? Mulle tunduks, et kui me mingi nime ütleks, siis vanamoor või hakkame seda vanamoori lahti.
6: Ei tea, aga äkki piisab, kui pool punkti saaks ala eest ju. Vehklemine... EP vehklemine, siis juba...
5: Vist ei olnud sellist kokkulepet meil Timoga.
6: hakkame kompromisse välja
4: kompromisse. Võime selle kokkuleppe teha veel.
5: No tegelikult ei tea, ütleme, et vehklemine rohkem ei
6: tea.
4: Mis Tallinn teab või ei tea?
0: No, teab vist ilmselt teab.
1: Raalisime välja, jah, et sellist pikka nime. Et Oksana tuli sealt eesnimeks välja.
0: Ja siis tuleb Jermakova järgi.
4: Just nii, Oksana Jermakova EP vehklemine, no kompromiss annab siis Tartule pool punkti, Tallinn saab terve punkti ikkagi kätte. Jermakova sai aastal 2000 ja 2004 olümpiavõitjaks, aga tema vahetas kodakondsust ja Venema esindajana tegi seda. Oksana Jermakova ja EP vehklemine, kui täpne olla.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskond, Orthodox Singers, Hooperi Kaala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
11: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: tarkade klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Kaks küsimust on jäänud meil tänast .
3: Sellepärast me ei mäletagi .
2: Ja just . Ja mõlemad on Ukraina küsimused , nii et Ukrainaga au andes me tänase mänguga lõpetame . Esimene küsimus saab kuulduma Tallinnale . Nimetage muuhulgas ukraina keelele tüüpiline hääletu velaarne frikatiiv ehk ahtust väljendav suulae häälik , millega näiteks algab samuti 9. novembril 2022 orkide käest vabastatud ühe Ukraina linna nimi . Aga samas ka teatud teisest riigist ühe tänavu 28. veebruaril surnud Ukraina vastasesse sõtta panustanud või vähemalt selleks loa andnud mehe perekonnanimi . Inglise ja eesti keel mõlemad kasutavad ladina tähestikku , aga kummaski mainitud keeles väljendatakse küsitavat transkriptsioonis erinevalt .
4: No ma ei tea , kes see suri ära 28. veebruaril , kes oli nagu siis nii-öelda nagu siis riigijuht . Et kes nagu selline otsesõnu nagu ütleb , et on sellesse panustanud , et neid nagu palju ei tohiks olla , aga Lukašenko on hea tervise juures ja tema ka nagu distantseerub tegelikult , et
5: no palju neid on , kes suure häälega siin räägivad .
4: No just , eks ole , jah , loa andnud , no kuspoolt nagu otsida , kui seda vihjet pidi minna , et
5: kust mandrilt teda otsida üldse , Euroopast nagu on ju pole ju .
4: Jah , no võib-olla
5: väga suur vastaja
4: Robert Mugabe on juba ammu surnud vist , et tema nimi siis oli nagu ka
2: samamoodi väljendatud .
5: See Ukraina linna nimi on ka ilmselt mingi väike linn .
4: No küsitakse seda , kuidas eesti keeles väljendaks , no võib-olla kõige lihtsam vastus ongi nagu hash täht , eks ole , et ongi nagu Hersoni linn , eks ole , ja inglise keeles on ka hash ja eesti keeles on lihtsalt hash .
5: Herson , jah .
2: aga te ütlesite selle vastuse ka ära . See ongi tugev H inglisepäraselt ka H . Herson ehk Kherson ütlesid ka nime õigesti , see on see vabastatud linn . ja kes ära suri ? Ajatolla Ali Khamenei ehk Khamenei , kelle juhitud Iraan Venemaale Shahed droone tarninud on . nõrga H häälikuna on ukraina keeles G tähega väljendatav näiteks Tšernihiv . ja nii edasi , te olete täna tõesti hea soos , 7. punkt siit tuleb . ja viimane Ukraina küsimus .
3: Raskelt kuidagi tuli .
2: ja tõesti , mängu lõpp ongi keeruline , eks ole , istutud ka . aga pole lugu , lähme edasi . ja küsimus teile , Taavi Jaan . Ukraina koosneb , nagu oleme korduvalt siin mängus tõdenud , 27. esimese järgu haldusüksusest ehk oblastist või üleriigilise alluvusega linnast . enamik nendest oblastitest on saanud nimetuse oblasti suurima linnua järgi . ja nendest omakorda neli ehk linnalt oblastile läinud nime on saanud oma nimetuse reaalselt ja konkreetselt elanud isikute järgi . tuntumad neist on Ivano-Frankivsk , mis on saanud nime Ukraina kirjaniku Ivan Franko järgi . see on siis Ukraina lääneosas . Teine aga idaosas asuv Dnipropetrovski oblast , kus lisaks Dnipro jõele on meeles peetud ka omaaegset bolševiku Grigori Petrovskoid . nimetage nüüd kaks ülejäänud reaalse isiku järgi nime saanud Ukraina oblastit . üks nendest elas ja toimetas 17. sajandil ja teine 20. sajandil .
3: no üks on
6: kas oblastid olid sinu peal , Ukraina oblastid ?
3: No kas just oblastid , aga piirkonnad ma kunagi tegin endale selgeks , nüüd hakkab ka juba , ma just mõtlesin täna , et kas peaks üle vaatama selle kaardi , mis ma koostasin nendest . tegelikult küll maailma atlase põhjal , et ma võtsin sealt need ajaloolis geograafilised nimed , mitte oblastid ei ole minu peal , aga ikkagi ühte oblastit ma ikka tean , mis on kindlasti selle 17. sajandi tegelase järgi , keda õpetati muidugi põhikooli ajalootunnis , see oli Bogdan Khmelnitski , aga nüüd siis see 20. sajand , kes on siis piisavalt mitte vastuoluline , et seda 20. sajand , noh , ta ei saa ju olla , see ärkamisaeg on siis juba läbi ju .
6: täitsa mööda võib-olla , aga kas on üks kirjanik olemas , Nobeli preemia saanud Puunin , kes on ukrainlane mm , -hmm. aga see on , vist ei ole , no ta on 20. sajand kindlasti , aga et kas nüüd nii varase või noh mm , -hmm. et ta oblasti nimeks .
3: kirjanikud , ma arvan , on küll hea tee et...
6: ja mis see Gogol oli aga...
3: Gogol ei ole 20. sajand muidu mul käis Gogol läbi peast, aga 20. sajand oleks näiteks Bulgakov kes Kiievis tegutses, aga ikkagi nojah, seda linna sellist ei tea
6: Hrušov oli ka sealt kuskilt aga tema järgi vist ikka keegi
3: Brežnev ka, nagu me saime paar aastat tagasi teada aga see Luhansk oli muidugi huvitava ajalooga et ta vist kandis kunagi mingit inglase nime aga nüüd peaks ikka Luhansk olema täitsa Ukraina nimi
6: Luhanski oblast
3: Luhansk on kindlasti linn, mis on annud nime oblastile
6: äkki oblast kannab mingit muud nime, aga pole kuulnud
3: Ei, Luhanski oblast
6: ikka. Ja ma mõtlen, et seal ei ole mingit täiendit.
3: Kui seal, no ja seal on midagi, ma mäletan, et seal oli, seda on nagu küsitud ka, et seal oli mingi inglane mängus, kes nagu selle linna või tööstus asutas seal üldse. Aga 20. sajand...
6: Pantera järgi ei ole.
3: Jah, võibolla vahepeal jõuti nimetada palju asju, aga need muudeti jälle ära ja tagasi ei ole ikkagi pandud. No jah, see tuletab küll meelde nime Bender, mis peaks olema üks linn küll, aga see vist on Odessa oblastis ikkagi.
6: Ja see oleks küll kelmikas.
3: Aga vist oli vastupidi ikkagi, et selle linna järgi sai see Ostap põhimõtteliselt nime. Mis me valime? Head varianti teiseks ei ole.
6: Elasek Melnitski.
3: Melnitski kindlasti, jah. 20. sajandi
6: kirjanike veel või... Ei, no ei ole öeldud, et ei ikkagi ole öeldud, et isik, et see ei saa, pärast on mingi trikk, et on hoopis
3: no,
6: mingi...
3: No, Žitomõr näiteks tuleb pärast välja, et on keegi isik.
6: Mingi mõni filmitegelane, multifilmitegelane, mingi...
2: Reaalselt elanud isik, oli küsimus
3: asjad.
5: Jah, jah.
6: Zaed. mõni päris nagu Vene riigi alguse Kiievi mõne mingi...
3: Ei, aga... Kõigi 20. sajand.
6: Ah, 20. sajand õige, jah. No aga lähme poole punkti peale välja siis ja ütleme see Khmelnitski ja...
3: Üks Khmelnitski ja paneme teise siis Luhansk.
2: Khmelnitski annab teile pool punkti ja kenasti kolme peal lõpetad. Palun, Indrek Jevgeni.
4: Aga mõtlesime ka seda teist kaasa.
5: No, mõtlesin ka igasugused filmimehi ja kirjanike ja... Aga...
4: Kolm varianti, mis võibolla sinna kanti sobiks, võiks olla nimed järgi Tšernigov või Lutsk või Mikolaev, et äkki ikkagi see Nikolaev või Mikolaev võiks
5: on
4: olla
5: kellegi järgi saanud, jah.
2: Ei ole see nüüd, aga Melnitski eest ma eeldan, et seda te oleks teadnud.
5: Ja.
2: 7,5 punkti täna siis kokku. Teate, selles nimetuses on nagu paradoks sees. See mees on Sergei Mironovich Kirov ja Kirovgradi oblast ja Kirovgrad on see oblast, mis siiamaani on. Milles asi siis on? Tõesti, esimene on siis Melnitski oblast, Saporižja kasakate legendaarse komandöri või Atamani järgi. Ja Kirovgrad on siis nagu kui ta riigitegelase Stalinlike repressioonide käigus või kui me need vallandanud, siis Sergei Kirovi järgi, kui me tema tapmine vallandas need. Ukrainlased on muutnud oblastile nime annud linnade nimesid. Dnipropetrovskist on saanud Dnipro ja Kirovgradist on saanud Kropovnõtski. Aga oblastite nimesid nad muuta praegu ei saa. Teate miks, sest et see on põhiseaduses, see on need oblastite nimed sisse kirjutatud ja selle muutmiseks läheb vaja parlamendi enamust, aga seda ei saa teha praegu sõjaseisakorra tõttu. Ehk siis põhiseadust muuta. Täna on jällegi väga viljakas mäng, mõned jagatud punktidega. Mõnes küsimuses on lõppenud siis Tallinna ülekaaliku revansiga läinud laupäevase alla jäämise eest 7,5 ja 3. Ühes koos teie abiga jällegi. Valigem siis täna kuuldutest parim küsimus.
4: No see aba oli küll.
5: Aba oli päris hea, jah.
4: Vanavemmik, jah.
5: Ja see... aga noh, siit meie jaoks tore teadmine, sest meil oli teised küsimused kõik väga lihtsalt.
2: Margus Kiis debütant siis oma vormili küsimusega tõepoolest ainus vormili auto, mis on kannud siis popansambli nimetust, mis juhtumisi oli siis apav tõesti väga hea küsimus aitäh Margus Kiisile ja tema saab ka meie poolt auhinnatud. Suur tänu Jaan ja Taavi Tartus. Aitäh Hindrik Jevgeni siin sama Tallinnasse. Ilusat peatsed saabuvit.
5: Aitäh teile.
6: Aitäh.
2: Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Auhinnalaua on selgi korral Postimehe kirjastuse kõrval katnud Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja aegajalt ka mängijana üles astuv Tarmo Niinepuu, kes on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks raamatukauplustele on hea õnnekorral võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängust. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. See tuntud sõna sündis ilmselt esiti tänases mõistes uhuu meditsiinist. Juba teisel kolmandal sajandil peale Kristust soovitas Rooma arst Quintus Serenus Sammonicus oma teoses Liber Medicinalis palaviku, tõenäoliselt malaaria vastu, kanda amuletti, millele oli kirjutatud küsitav sõna kolm nurkselt. Ja nõnda, et iga järgmine rida oleks sõna ühe tähe võrra lühem. Amuletti mõtte olnuks siis vähendada palaviku järgjärgult, nagu sõnagi seda amuletti pealt tegi. Sarnase eesmärgiga olid amulett ja sõna kasutusel ka keskaja meditsiini teadmistes. Milline sõna kõlas küsimus? Õige vastus on, et see sõna on abrakadabra. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõnn kuulaja Lennart Käämerile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 1175. aastal valmistusid teineteisega väga suurel vaenujalal olevad Vladimiri ja Moskva vürstiriigid võimsaks sõjaks. Mõlema poole väed asusid teineteise poole ühel suvepäeval raskelt relvastatuna teele, aga lahinguks lõpuks ei läinudki. Mis põhjustel? Kõlab küsimus. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
1: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on viis. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Lõuna-Soome Ida-Uusima maakohus mõistis ulatuslikus rahvusvahelises narkoasjas süüdi. 27 inimeste määras mitmele neist kuni 13-aastase vangistuse. Kohtu hinnangul tõi organiseeritud rühmitus aastatel 2023 kuni 2025 Soome üle 600 kilogrammi narkootikume, sealhulgas amfetamiini, kokaiini ja kanepit, mille tänava müügi kogu väärtus ulatus üle 40 miljoni euro. Uurimise järgi tegutses võrgustik peamiselt eestlaste osalusel ja narkootikume veeti Soome, muuhulgas läbi Eesti ja parvlaeva liikluse kaudu. Narkootikume hoiti ja jaotati erinevates piirkondades, sealhulgas Espoos. Eesti inimõiguste keskus käivitab homme koos mitmete vabaühendustega 6 kuu pikkuse projekti, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste ja vähemuste teemade käsitlemist enne järgmise aasta Riigikogu valimisi. Projekti keskmes on vabaühenduste koostöö parandamine ja ühiste arutelu raamistiku loomine, et tõsta põhiõiguste ja võrdse kohtlemise teemad senisest selgemalt avaliku debatti. Algatuse aluseks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda rahastab Euroopa Kodaniku Vabaduste Liit. Projekti käivitamist toetab ka hiljutine Euroopa õigusriigi aruanne, mille järgi on Eesti inimõiguste ja kodaniku ühiskonna arengus jõudnud varasemast edenemisest pigem paigalseisu faasi. USA ja Iraan peavad Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle enne, kui Iisrael on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance ja sinna kuuluvad ka Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iraani esindavad välisminister Abbas Araghchi ja parlamendi spiiker. Vahendajana osalevad kõnelustel Pakistan ja Katar. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanoni ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja vähed jäävad niinimetatud julgulekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilometri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Üha enam märke viitab sellele, et Briti peaminister Keir Starmer teatab homme oma tagasiastumises, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ning võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. Pinge on kasvanud pärast viimaseid valimistulemusi, kus leiboristid said lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla aga erakonnas vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ja pidurdab erakonna arengut. Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütuse müügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Tänastes rünnakutes hukkus 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi said Kertsi piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka elektrita. Ukraina sõnul olid sihtmärkideks sõjalised ja energeetikaobjektid ja rünnakud on osa nende pikemaajalisest strateegiast kahjustada Vene varustusliine ja energiataristut. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada üle 20 inimese.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna, ehk siis homme, on selge ja vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus Pärnus 22 kraadi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. vaata nordauto.ee.
6: kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
10: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
13: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis on teadustarkvara? Milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust? Ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi. Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tere kuulaja! Sa oled sattunud kuulama täiesti uut saadet Must Udu. Saadet, mis rändab läbi nende kultuurikihtide, mida igapäeva valgus ei taba. See on saade neile, keda huvitab see, mille ühiskond tavaliselt äärealadele lükkab, kuid mis tegelikult voolab otse kultuuri vereringes. Me räägi siin saates mitte ainult subkultuurist või alternatiivkunstist, vaid ka sellest, mis juhtub siis, kui inimene otsustab käia päris oma rada. Räägime tänavakunstist, tätoveeringutest, räägime muusikast läbi metali või pungi, muusikast selle alternatiivseimatest allhoovustest, pagendatud moest ja nii edasi. Mina olen Eero Soomere. Täna muideks teen ma saatejuhi rollist debüüdi. Olgem siis armulised, püüan endast anda igates parima, kas see osutub ka piisavaks, eks näis. Aga alternatiivkultuuri sees olen ma elanud juba aastakümneid nii nõela kui lavavalguse kaudu. Mind on vorminud bändid nagu Koresoerd ja Katafalk. Muideks Koresoerdiga võitsime me tänavu Eesti muusika auhinna parima metalalbumi kategoorias. See oli üks ütlemata vägev värk. Lisaks olen ma tegutsenud juba paar aastakümmend Eesti tätoveerimismaastikul ja korraldan nüüdseks juba 15 aastat järjest kasvavat tätoveerimisfestivali Street Mirror Expo, mis näiteks toimub ka see aasta ja seda juba 19-20 september Kultuurikatlas. Tänases saates sukeldume me maailma, kus ilu nõuab verd ja seda kõige otsesemas mõttes, ehk tätoveeringud ja tätoveerimine. Ja mitte mingi peen hipster lilleke pahklul, vaid ikka see päris asi, nõel, masin, valu ja Eesti 90-ndate köögi põrandad. Teeme juttu tätoveerimiskultuurist Eestis, selle muredest, ilust ja metsikust arengust. Uurime, mis võis toimuda nende tegijate peades, kes julgesid esimesena nõela haarata ja selle kellegile siis naha alla suruda. Härrased ja prouased, Musta Udu päris esimene külaline on mees, kes on selles maailmas rohkem toimetanud kui paljud nüüdsed tipptegijad, Roman Šestakov. Igatahes, nüüd nõelad teravaks, Must Udu alustab.
2: Tere, Roman! Minu rõõm on suur, et sa nõustasid olema Musta Udu päris esimene külaline. Tervist!
3: Tervist!
2: Kui siin kirjeldada, mis meil siin raadiostuudios toimub, siis siin raadiostuudio laua taga istuvad praktiselt kaks ühevanust meest. Mõlemal on isegi vaatet ühesugune habegi ees, et me oleme mõlemad olnud päris pikalt Eesti tatooskenes või siis sellises tätoveerimisringkondades päris pikalt sees, et ja ma arvasin, et mõistlik oleks alustada see juttu nagu algusest. Et kui sa nüüd natukene meenutad, siis milline oli üldse 90-ndate Eesti, kui siin rääkida tätoveerimisest? Et kui sa peaksid sellele nüüd tagasi vaatas mingi hinnangu andma, siis kas see kuidagi kvalifitseeruks, et seda saaks mingit moodi kunstiks nimetada või oli see ikkagi mingisugune ebamäärane või siis meeleheitlik katsetus kuidagi lääne maailmaga samastuda või oli see mingisugune testosterooni täis meelsuse näitamine või noh, kuidas sulle tundub endale?
3: No, päris ausalt, ega need sellised emotsioone või sellised ei mäletagi. Aga kui tagant poolt sellest küsimusest alustada pihta, siis kindlasti oli see testosterooni näitamine ainu. Võimalik, et ka mingi lääne maailmaga samastumise soov, värvilised raadi, aeg tuli kätte, vabadus tuli ja mis iganes. Aga kunst oli kindlasti sõlmas, et kunst on ju ka 5000 aastane valune tatueering.
2: Ma just mõtlen nagu seda selles mõttes, et mida võibolla tänapäeval enam ei kohta, aga kunagi oli see, vaata, kui keegi tõmbas mingisuguse triibu sulle sinna peale, et siis kui see juba sinna jäi, et siis kõik pidasid jubedaks tatoveerijaks, et see vist on natuke juba muutunud.
3: No jah, palju on muutunud. Juba tähtud, et selles mõttes, kui me alustasime, siis see oli ikka väga, ma ei teagi, puine öelda on vist ka nagu liiga suur.
2: Nojah, aga samas kuskilt ju pidi ju pihta hakkama, et ju ega ju...
3: Absoluutselt.
2: Mm-hmm. Kasutada nüüd see sõna või mängida selle sõna selle kunsti ümber, et hästi palju tänapäeval võtta öeldakse, et sa ei ole mitte tatoveerija, vaid oled justkui nagu tatoo kunstnik. Et nagu kohata nagu tundub, et see tatoo kunstnik või selline, see kunstnik seal lõpus on kuidagi natuke nagu väga meelevaldselt nagu kasutatakse seda või kuidas või sellega
3: on? Ja mina olen sellega jumalast nõus, sellepärast, et tegelikult tatoo kunstnik, hea tatoo kunstnik peaks olla võimeline teenindama seda klienti tänapäeval, kes tahab endale teha näiteks võt täpselt siukest asja. Ja see ei ole kunstniku, tatoo kunstniku mure, teda hakata väga tugevalt seda ära rääkima, et ära seda tee või kui sa oled kliendi teenindaja, põhimõtteliselt sa lõikad juuksed.
2: No jah, just.
3: Kui, et tee siis ära, inimene tahab seda, kui see on õigused, kui see on eetiliselt korrektne ja ei ole mitte mingi error.
2: Ja see on äge, jah, sest et mul on ise kohanud siin Eestis sellised tüüpe, kes sirget ütlevadki, et kuule, et ma ei tea, ma tean, et ta oskab seda teha, aga ütleb, ma lihtsalt ei tee seda ja nii on, et Et noh, mõnes mõttes on sellega okei, on ja mõnes
3: mõttes. Jaa, see on täiesti okei ka samas, on ju. Noh, mingil tasemel võibolla on juba seal, et sa lihtsalt ei taha teha mingisuguseid väga minimalistlike lihtsad asju, sellepärast see pakku seda mitte mingid huvi või jaa nii edasi, aga tegelikult kui see asi kannab tähendust selle inimese jaoks, kes seda enda peale tahab, siis ma ei näe nagu, miks see peaks seda tegema.
2: No just, et noh, kui me räägime siin sellisest fine line'ist, mis on nagu hästi pop tänapäeval, aga seda joont ei ole ka ju väga lihtne vedada, kui sa tahad seda nagu väga hästi teha.
3: Jah, pigem on nii, et mida peenemaks näed lähevad seda keelust, see muutub. Tegi juba ka ring mulle.
2: Üldsegemeetriliselt kujundud. See on väga levind asja, et inimesed tulevad mingi selliste pisemate asjadega ja siis umbes, et taalaas võtab see aega ainult mingi, noh, ma ei tea, 15 minutit, kuna see on mingi ring või mingi joon on ja tegelikult seda vedada on ikka päris crazy värk. Okei, aga siis ma ikkagi, ma ei saa seda küsimata jätta, et mis on üldse selle teekonna poole tõmbas, et enda puhul ma mäletan seda, et selles kõiges ma pean silmast tätoveerimist, selles oli kuidagi nii palju maaget ja uudsust, et sellel oli praktiliselt nagu võimatu vasta panna, et ma pean siin silmas just ise ennast noore inimesena 90-ndatel. Oli see sinu puhul samamoodi või oli tegemist mingis mõttes mingisuguse, noh, sa juba ütlesid ka ratuke, et sa juba protest, võib olla või see nii olla, aga või lihtsalt juhus või kuidas see oli, et...
3: No tegelikult oli see täis juhus. Tegelikult see juhtus nii, et kuna mu vanemad elavad Roosikiresti tänaval siia maani õnneks, et siis ma nagu elasin seal ja oli väga lihtne lollide mäelt sinna käia teha mingid asju. Ja siis olid kaks tüüpi, Puurik ja Boris, kes kelle olid mingid väiksid sidemed seal kuskil maksatu stuudios vist isegi ja nemad ütlesid, et Ronka, et me ei oska joonistada, et kas sa viitsid tõmbab pasaka peale, me teeme üle ja siis kogu see tehnika kuidagi jäi minu juurde vedelema ja siis ma räägin siis juba selle loo ära oli see väga lihtne ja mu sõber Aivo Erin kelle ma kasvasin Roosikiresti tänaval ja ütles mulle ühel hetkel, et Ronka, et kas see tundi ebaloogiline või? Nemad nagu joonistaga tätoveerivad, aga sina nagu joonistad väga ei tätoveeri, et noh, tahad proovida või? Mõtlesin, ma ei tea, davai. Täna just rääksin, et aastal 96 ma tegin selle Sepultura S tähe ja siis selle Metallica Doris ja teisele tõlave.
2: Noh, enda oli ka samamoodi, et mäletan, ma olin kaitseväes, kui ma nägin ka selle 90. Keskel esimesi tätoveeringud, meil oli üks veebel seal. Tüüp tegi käis tussi all niimoodi, et noh, ikka, noh, muska oli punnis, et kõik seda pantrit seal näeks, siis kui mingi metsalaagrid, et samamoodi, siis ikka see käis oli üleval ja siis noorena jälle vaatsid seda, et jube äge, et tahaks. Ja samamoodi hakkasime seal need masined nagu testima ja sellega ma ei kujutanud ette, et minus saab kunagi üldse tätoveeri, et see kuidagi isenesest läks, et noh, tegelikult on päris lahe, me istume siin koos, me oleme väga pikalt selle asjaga tegelenud ja käinud täiesti erinevaid teid pidi ja nüüd äkki saame siin kuidagi siin täiesti sellises kohas kokkuks.
3: Ja lahe on see, et mitte kunagi ei mõelnud selle peale, et sa saab su elukutseks või nii, et raha teenimise võimaluseks on ju, et et noh, sellest me räägime hiljem, aga aga kuidas see on nagu niimoodi expandinud, on ju, et see oli täiesti uskumatu, sel ajal ei suutnud osa üldse ette kujutada, kuhu see üldse nagu üles läheb.
2: Ja see on nagu mul kunagi vanama küsis, et sa teed tatoveeringud, aga, aga mis tööd sa teed? Et, et, no, äga ise ka jalka. No just. Kuidas sinul nendel pöördelistel aegadel infokogumine käis, et ei olnud ju YouTube õpetusi või sotsiaalmeedia foorumeid, kus praegu tasuta või kui ka raha eest õpetusi jagatakse, et ülemäära lihtne ei olnud ju ka kuskilt välismalt vastavat varustust tellida. Et, kas infokorjamine käis mõnest ajakirjast, oli see mõni juhuslik kontakt või, või, või käis kõik sellisel nagu omal nahal kasetamise moel? Et...
3: No õnneks ma nii palju... Viisakas olin, et ma ikka esimesed joonet tegin enda peale, aga muidu mul kirjutasid päris paljud sõbrad sellel alla ja tegelikult see info kogumine ju tegelikult on reaalne praktika. Ajakirju, ma mäletan nüüd ajakirju, et 90. Lõpu ajakirju, mis nägid välja ikkagi suht puised ja suht siuksed, et ja seal tegelikult kopeeriti otse ja tehti igast asju, tegelikult mingit siukest info nagu registrit kuskil polneta vai, et nüüd teeme nii või naa või, et praegu on see nagu nii suur ja nii kunstivorm ja see on täiesti hullus, on ju, mida saab naha sisse ehitada.
2: No just ma arvan, et tänapäeva tatoveerid vist ei kujutagi seda ette, noh, juba hea lause, eks, nagu no, mingid vanased räägivad siin, aga Nad vist väga ei kujutagi seda ette, mida tähendas seda, kui sa said kätte kuskilt mingisuguse saksakeelse tattoo ajakirja, et ja siis nägid need pilte ja siis mõissid, et, et kui palju on minna, kui ägedad asju tegelikult tehaks. Et,
3: ma usun, et saksakeelsed tulid isegi hiljem. Et see usa laks oli ikka kõige esimene just seal valigi tattoo.
2: Ja seal vist ei olnud tegelikult ka mingit infot, kus kohas mingi asju saaksid tellida, mingit värvega midagi sellist.
3: Raha nagu nii olnud.
2: just.
3: Mida sa ikka tellid?
2: No tõsi, jah. Et räägimegi natukene masinatest ja varustusest üldisemalt. Kuidas on, kuidas oma esimese masina said või oli see ka sinu puhul nii, et nagu see tollal väga tavapärane oli, et kõik ehitasid ise oma asju? Või et mis imeviisil sa tollal üldse värve, nõelu ja muud varustust hankisid? Mõnetan omas käest, et see tellimine ei olnud mitte ainult keeruline, vaid nagu enne korraks nagu läbi käis ka, et jube kallis. Mina isiklikult ostsin oma esimese originaal aparaadi järelmaksu, et sisuliselt 3 kuu palga eest, et see oli ikka päris karm värk.
3: Jaa, see võtsi aega, et mingi professionaalsema nii-öelda equipmenti nii üldse jõuda varustuseni, eks ole, see võtis aega. Mul vedas jälle sama puuriku ja Borissi pärast, sellepärast neil oli mingisugune algeline alumiiniumist välja treitud aparaat olemas, mille sisse me toppisime kidrageeli, mille me eelnevalt olime teritanud liivavaberil ja naljakas, et päris hästi teritasime, võtsime aega, noh, et selles mõttes. Aga jah, see ikkagi oli pikk protsess, on nagu jõuda sinna, et nüüd hakkame tellima midagi või siis järgmine level oli see, et me joodame nõelu ise kokku. Läks vähemalt asi ühe kordseks, et peame ei olnud see, et sa kuskil selle kuumutad või keidab.
2: Ja see oli päris karm, jah. Ma mäletan, ise ma sain kuidagi niimoodi, ma sain vaata selle vanakooli koil masinal on see pikk see varas, mille otsas on siis nõelad, ehk siis needle bar. See ühekordne nõel sai sealt otsast ära lõigatud ja siis mul oli terve pakk neid teisi ühekordsed ja ma panin kuidagi mingisuguse rõngaga või pitsisin neid siin alla kinni, et iga kord, kui sa oli sealt nagu tegid seal töö ära, miski selle minema, et aga noh, ikkagi nagu päris rets, et kui sa

0: töötavadki sellega, neile meeldib seda teha, näiteks mingid vanakooli tegijad, eks, et...
1: Ja ta on ka ühvalt arajanud. Ma olen ühvalt arajanud, selles mõttes, et sellel ajal nad olid sellised suht lapsekingades ja plärisesid on ju praegu, nad on tuunitud nagu viimase...
0: Vindine välja
1: just.
0: Ja, et seda enam ei ole nagu vanastul, et kui hakkad tööd tegema, siis enamus aastas remontis.
1: Inimesel on kohe paha olla, vaata, siis käel käisid.
0: Ja, et enamus aastas remontisid ka veel seda ja panid seal kokku ja ei saanud aru, mis ei teinud seda.
1: Mis sa keerama seal pead?
0: Just. See on kõva, jah. Aga mõtlen, et just värbid, aga kuidas nende värbidega oli? Et kas sul oli mingisugune oma koht või kuidas sul sellega käis? Et...
1: Pelikan number 17.
0: Vana hea, see vist käis kõigilt läbi tolla aja inimeste
1: kõigilt. Toimis. Ma arvan, isegi parem kui mõni pärast ilisem kaasaaksem tatuumust värve. Et ta ei tekitanud kellegile mitte mingid vaevus ja allergiad või komplikatsioone üldse mitte mingil juhul.
0: Ja pigem täis ikka paranedes selline sinakam õnne kui musteks.
1: No, aga noh, kõik etapel tegelikult käib ju kõik sinakas on ju läbi.
0: No lõpuks kindlasti, jah. Aga mitte siis nii hele sinine kui vanasti oli. No,
1: see oli ka seal mingi tehnoloogiline error ilmselt, mitte see värvi kala.
0: Ma ise praegu mõtlen seda, et kui need suured sellised masinähitamised käisid, et tegelikult see ju oli ka... Juba hea, et keegi saad midagi peale halva pildi veel ei saanud, et see ju see risk oli ikka päris suur tegelikult.
1: Jaa, ma täna just mõtlesin selle peale, et kuidas üldse käis, et tegelikult vedas.
0: Väga vedas.
1: Jõhkrat vedas, võibolla natukene on seal mängus ka see raud nees riie vaata, no, et mis, et meil ei olnud mingisugust nii-öelda HIV-ed kohe uksed aga.
0: Ja sulle tegelikult oli ikkagi see kontrollitud klient ka, et
1: No jah, ta oli see sõber ilmselt või mingi lähedane tuttav ainu. Me saame suht ruttu, saime sellest aru, et ikkagi oleks hea ikkagi kindlad kätte panna. Õnneks, jumal tänast, ma praegu ma mõtlen jumala palju ja ma mõtlen vaatan päevas ja mõtlen, tänk kaad. Et ei olnud mingit, et kogu see kamp ei ole mingist C-patiidis. Tänapäeval on seda vist ilmselt palju lihtsam teha, korraldada kui siis oli.
0: Absoluutselt, jah, sest et ma ise olen näiteks kuulnud sellisest tegelasest, kes tegi maal suvalistel inimestele pilte ja siis küsit, et kuule, et kuidas siis sa garanteerid selle, et midagi seda edasi ei tule, eks? Ja siis ta vastas selle peale, et noh, eks ta pead ise teadma, kus ta käita on. Et noh, õnneks nagu selline hardcore pask on ära jäänud ja noh, ma omalt poolt julgen täiesti kinnitada, et tänapäeva stuudiod ja tatooartistid on kindlasti jälgivad väga neid hügieeninõudeid.
1: Ei, no kui on ikkagi, kui on hea stuudio, korraks stuudio, sa aru, mis sa teed, siis ma arvan, et see on isegi, ma võiks öelda, et nii ei taha öelda, mitte kellegile puid alla ei pane, aga võibolla isegi safe in place, kui mingi meditsiiniautus käib, kus käib miljon haiget kogu aeg läbi on ja. Et see on konkreetne asi, neil on raha ka, peaks olema natuke. Siis see kõik see safety on selline pandud paika, on ju piiritusega lükkama põrandagi tegelnes on ju.
0: Jah, et sa jälgid seda kõike seda protokolli, et iga stuudial on oma selline kindel protokolli, mida ka no, kõik üldiselt jälgivad, eks? Ma ise mäletan, et kui ma sattusin 90. lõpus või 2000. alguses Pärnus seal selle Tattoo festile, kus olid tollaksed tipptegijad, ma käisin seal ringi sõna otses mõttes suure aukartusega, sest nende inimeste oskusid tundusid olevat pärit kuskil teiselt planeedilt. Oskad sa kedagi tollest ajast eraldi välja tuua, kellest nüüdseks on saanud või noh, keda sa ise oled pidanud teerajaks, kelle töid vaadate alt üles äkki tead ka või oskad sa öelda miks? Mis tegi nad nii eriliseks või oli see tase tollal kuidagi selline nagu ühtlane ja sellised superstaarised nagu välja nagu ei popsanud? Et...
1: See on hea küsimus või? Ma täna mõtlesin just, rääksin ka härra Timon Tatuuriga, kes oli selle ajal nagu võib öelda superstaar.
0: Oli küll, jah.
1: Kes hakkas keldi mustreteks tegema tänu sellel, ma tegin 16 aastaselt endale mingi näljake koopia keldi mustre jala peale ja siis läksin näitasin seal maksat tuudes ja siis tavaliselt mis peale seda hakkas keldi musteli joonistama.
0: Okay.
1: Ma aastat ilm on ta mulle seda tunnistanud, see ei ole oluline üldse. Ta viis selle keldi musteli teema väga kaugele ja no, Eesti mõistes kindlasti väga kaugele. Aga

0: muidu üleüldse, noh, et ega siis tattoo level oli umbes sama hea, kui ta oli üleüldse iga pool nii-öelda. Mm-hmm. Et need väiksed kohad arenevad hästi aeglaselt.
1: Nojah, meil jääb aegaks.
0: Jah, Moskva on ju paneb laksuga taevasse, sellepärast neil on seal nii palju, neil on konkurents, nad suhtlevad, nad teevad selle kiiremini ära. Ja noh, nagu me näemegi kogu see post-sovjeti on ju Poolat ja mm-hmm. Leedut kas või mida iganes on, seal on noh, tüübid, kes on...
1: No see on nii kulmeelne, ikka.
0: Ja seal läid kiiresti, on ju. Mm-hmm. See kõver on nagu sirgeme. Me siin, noh, ma ei hakka sulle rääkima, kuidas ma seda tegin, sellepärast äkki sul on siis 3 klienti rohkem kui mul. Et nagu...
1: No. No jah, see ongi selle väikse sellise riigi väiksuse selline samase konnadiigi värk, mis Eestis on, et, et kahjuks see peksab...
0: Hea ja halb, samal ajal.
1: Täpselt, täpselt, jah. Aga mõtlen jällegi, tulles tagasi selle Timoni juurde, ega meil ju vist kedagi teist nagu nii hullu venda pole, kes on nagu võtnudki nagu sellise ühe asja ja ajanud selle noh, päris nagu peeneks, noh.
0: Jah, sul on õigus. Ma, kui sa nüüd nii ütled, ma pole nii mõelnud, aga jah. Ja ta tubli ja pahandusega kõik see maksatu studio, mida nad tegid ja tema oli servant, kes on siis mulle selle tattoo masina kätte, kes, millega ma tegin siis enda selle proovi tattoo seal kolmandat veeringu elus, mm-hmm. enne kui mind tööle võeti, mm-hmm. mis on surreal.
1: Aga kuidas see oli? Sa lihtsalt öeldi, et sa oskad joonistada, tule istu, et sa ju pidid tegelikult selles mõttes nagu ju kedagi ennem ju teadma ikkagi, et, et sinna tuksest üldse sisse lasti või kuidas?
0: Tulles mitte. See on niimoodi, et Aivo erinõttes mulle, et tee mulle siis õpet, see tore esse siia tee see tori, siis ma tegin talle ära ja siis ta, no ta on siukene veits hull, on ju. Ta jooksis sinna stuudiosse, on ju, tõmbas varukad üles, on ju, ja need küsisid ta käest, kes, kus, on ju. Mm-hmm. Siis ta võiks tarvis, ronka lähme, ma ütlesin, ei lähe kuhugi, ronka lähme. Mm-hmm.
1: Sa tuli läbi?
0: Ma läksin sinna, no. Sina tegin enda. Ma ütlesin,
1: ja ennast
0: võidi... Ma ütlesin, et tõele tahad tulla, või? Ma ütlesin, jah, ja siis nii oligi.
1: Eks siis edas pidi järgnema kõik on lihtsalt ajalugu, eks? Kui me praegu vaatame sotsiaalmeedias ringi, siis tätoveerijad jagavad avalikult oma töid ja töövõtteid. Mis sa arvad, et kas tollel ajal oli tätoveerijad... Tolel ajal olid tätoveerijad pigem koostumeelsed või valvati oma salanippe, nii nagu relvatootjad seda teevad näiteks. No, kõik oli selline ülisalaja, nii et jällegi korraks käis see läbi eelnevalt, et pigem nagu vist ei jagatud enne.
0: No, ma saan tegelikult ikkagi, noh, et see ongi see, mis ma just enne mainisin mm-hmm. ka, et võitsi küünad enda poole, on ju, et mis pidurdab tegelikult progressi, on ju, mm-hmm. päeva lõpul.
1: Täiesti nõus.
0: Ja ega neid asju nagu niimoodi välja sulle ei öeldud. Mida oli seal soistati sinna tänna, keegi teadis kedagi paremini, siis ta tõige ringi selle tagasi. Ja ma vajatud ühte incidenti, mis ei puhuta nagu kreisest tätoveerimist, oli niisugune lugu, et keegi oli siis, ma ei tea, downloadinud või Ameerikast ostanud mingisuguse winniku A4 pabereid, kus olid pisikesed ruudukesed, kus peal hästi palju tribleid. Uh-huh. erinevaid ornamentik, uh-huh. mis tegelikult olid kõik ühes uus. Uh-huh. Ja siis ma nagu täitsa võlli peaga andsin selle oma sõbrane. Uh-huh. See muidugi levitas, et kõikides stuudiodes on ju. Ma jäin sellega täiega vahele. Noh, saad aru selt. No. Ja siis ma lähen sinna nagu maksta tuusse raaja platsis viimisse, siis lähen üles ja seal see pahandus teeb suitsu, kes on ka maks. Samal ajal ütleb mulle ronka. Ütle nii, et sa kogemata unustasid need paperid sinna ajakirja vahele mm-hmm. ja laenasid selle ajakirja oma sõbrale. Mul nagu jalad tudisevad on ju. Ma mõtlen, et mind hakkas siis nagu aknast alla viskama praegu nagu reaalselt. Siis ma lähen vähegi selle loo on ju, ära on ju. Ja siis ta mõeldis, no jah, siis no, juhtus. Et niukene imelik konkurents oli küll praegult on rohkem see läinud ikkagi väga palju rohkem kunstiks on ju. Et mm-hmm. ilmselt ikkagi... Mm-hmm. Et kui sa oled kunstik, sa tunne, et sa oskad ilusti joonistada või keha disainida või midagi, et siis see, et see pigem see tehnoloogiline pool on praegu lihtsamaks läinud.
1: Mm-hmm. Eks me jõudsime tegelikult sinna maani praegu oma jutuga, et see kõik ikkagi käis nagu ikkagi käest kätte ja suus suhu kogu see info pidi liikuma, nii et sellist, noh, nagu praegu on internet sellist asja nagu ei olnud.
0: Foorumeid ei olnud, et ta võinud no, nii või naa või, noh, muidugi see teooria läbi lugemine sind praktikas ei aita, aga...

0: avalik , kus talvistel külmadel talvilmadel visati ka mööblit ahju , sellepärast et oli külm , onju . Tema läks mingil hetkel Rootsi lihtsalt , niuke otsus tuli talle , onju , et aitab , onju . ja siis , no mul on hästi palju asju elus juhtunud , nagu muutvaid või kuidas öelda , siis elu muutvaid kogemusi juhtunud niimoodi täiesti lambist , onju . et siis selle Rootsi stuudio peal nii , et ma helistan mõõdukalt jokkis peaga kellelegi Rock Cafe'st , mäletan , kus ma seisan siiamaani kusjuures . helistan kellelegi , vastu ei võeta , hommikul helistas tagasi , vale number oli Plees , helistas tagasi , Mart Plees , härra Mart Plees , tagasi , ütleb mulle , no mis tahtsid ja . mõtlesin , kuule midagi , et sorry , vale number , valisin valesti . siis läheb jutt edasi , mis teed , muidu , midagi , müün stuudiot , onju , mul op. ja siis Martin Jürmaniga me võtsime vastu selle otsuse 48 tunni peale seda , kui see nagu pakkumine tuli , ta ütles , et Romka , et kui teie seda tahate , siis ma jätan selle teile ja ma lasen selle teise venna üle nii-öelda . tegelikult tal oli ostja olemas , onju . ja see oli üleöö otsus põhimõtteliselt nagu .
1: aga kuidas see oli , kas see , kui sa nüüd ostsid omale stuudio , noh , mis tegelikult ju , mis aastal see võis olla , mis see oli ? 2010 , noh , tegelikult see ju oli selline ka aeg ju , kus ei saanud ka ju ülemäära odav olla , onju , et ta hakkas , see kogu see asi hakkas ju tegelikult ju , noh , ma ei taha su käest summat teada , ma lihtsalt
0: mõtlen . ütleme nii , et tal oli inimlik hind pandud .
1: okei , ja seda mõtlesingi . ja kuidas siis see , sa ütlesid , et oli raske ennast alguses kehtestada seal , aga kuidas sul siis nagu õnnestus , et kas sa siis õppisid rootsi keele ära või sa inglise
0: keele ? Rootsi keelt ära ei õppinud , sellepärast et nad räägivad liiga hästi inglise keelt . Saan aru rootsi keelest , loen rootsi keeles , võin vastu rääkida rootsi keeles , aga ma ei saa öelda , et ma olen tuumafüüsik rootsi keeles .
1: ja arusaadav .
0: Ja siis oli nagu , ma mäletan , kui me istusime Martiniga vahest seal kõrval , on Hiina restoran . Istusime seal Hiina restoranis , vaatasime seda pimedat akent ja mõtlesime , mida kuradit me siin teeme üldse , onju . siis tuli see aeg , et Martin pidi tagasi astuma , sellepärast et tal oli siin liiga palju lavaesinemisi , ta ei suutnud pendeldada , 4 korda nädalas lennata lennukitega edasi-tagasi , onju . ja siis ma jäin sinna üksinda ja siis oligi kaks varianti , noh , et kas sa lükkad selle läbi või jooksed koju , no ja siis ma mõtlesin , et kui me juba seda teeme , et siis teeme selle lõpuni .
1: ja
0: nii oligi ja siis lõpuks tulid need messidele ei saanud ju , mis noh , seda nagu Stockmann , põhimõtteliselt kui ma tahaks nagu sama mastaap nagu Eesti mõttes on see , et sama võrdlus , et kui ma tahaks nagu tulla Street Mirror Expole , siis sa põhimõtteliselt ütled mulle ei , sest I am nobody , sa pead kõigepealt käima Pärnu messil ja siis sellel messil ja siis nii kaua , kui sa öeldakse , et davai , green light .
1: Jah.
0: See on overbooked , no täiesti üle broneeritud mess , kuhu tahavad tulla inimesed , ma ei tea , Brasiiliast . ja lõpuks , kui see juhtus nagu , onju , ja siis lõpuks sai ka , et ma hakkasin seal saama mingi parima värvi tattoo auhindasid iga aasta niimoodi järjest . lõpuks läks nii kaugele välja , et see härra Tumpi , kes neid auhinde välja jagab , nagu surub kätte , ütleb , et it's you again , Roman , ja siis ma sain aru , et nagu Rootsi on ka tehtud , onju
1: päris äge . ma just mõtlengi , kui me siin praegu siin piiri taga tiksume niimoodi , et sa ju oled käinud ka vist USA-s ju seal mingeid asju tegemas , et .
0: USA-s me käisime messidel lihtsalt huvi pärast vaatamas , mis toimub ja nii edasi .
1: okei , aga kuidas see siis nagu oli , et kui sa nagu , see on ju nii kaugel , see on ju täiesti totaalselt teine kultuur tegelikult onju , me arvame , me teame Ameerikast ühte koma teist , tegelikult kui sinna kohale lähed , siis tegelikult see on , pilt on hoopis teine , eks onju .
0: no jaa , no Ameerika ei ole New York , mida sulle filmides näidatakse , kus helikopterid lendavad kõrghoonete koha peal . kõige lahedam mälestus oli Lotta Oeveriga , käisime 2017 Louisianas Alexandrios tattoo messil . kus ma sain ka Best of Day auhinna mingil põhjusel . no ma tegin cover up tattooid ja mingi vend tuli , ütles mul 4 sotti . mõtlesin davai . nagunii midagi teha pole , siis ma tegin talle mingid lilled sinna selle vana käki peale ja siis ta võitis selle auhinna , aga see oli ikka väga weird , noh , selles mõttes see linn oli ise nii tühi , kus mustanahalised käivad 100 meetri tagant , küsivad kas suitsu ja iga teine kinnisvara , esimese korruse kinnisvara putka on tühi seest , midagi toimus seal nagu täiesti nagu , siis me olime mingis Radissonis , oli see kogu see pidu , onju , kohvrid ja hiljaks on mingi

0: ilge ka ma hea oli. Ja kõrval boksis oli tätoveerijate paar, mees ja naine, kellel mõlemal need klokid olid kuradi rippus, kuradi ma
1: metsik värk.
0: Niimoodi. Ja siis mõtled küll, voo, jumal lahe, tüüp oli ka, tegelikult oli jumal chill ja lõpuks see lahendas ära ja nad on sõbralikud ja ägajad ja kui nad ei ole päris, noh, ütleme nii, et neid vaimust vaevatud, et palju on.
1: No see on igal pool.
0: See on igal pool samamoodi selles vahetele.
1: Ma mõtlen nagu seda ka, et kui nüüd sa võrdled seda USA kogemust, et noh, ma olen ise küll Ameerikas või USAs käinud, eks, aga ma ei ole ise käinud ühelgi Expo'l või mingi conventionil, et kuidas sa siis nagu see tase on nagu meie kohalik see Eesti tase ja siis näiteks seal see USAs või nüüdke kui sa siis paned jälle mingi puusalt mingi meelevaldse mingi võrdluse
0: no, ütleme esimene asi on kohe rahva arvuna mis muudab palju koheselt meilgi siin on ja kliendi voolavus infovahetus, kõik on hoopis rohkem ära käis lihtsalt selle pärast, et rahvast on vähem aga ma nüüd tõstaks seda Ameerikat nii kõrgele ka, et see on no see New Yorki tattoo mess on, see oli mingid Robert Hernandez oli kohal, on ju, no ta oli ameeriklane ju. Paul Booth oli kohal.
1: Tema on ameeriklane.
0: Paul Booth oli kohal, jah, seda tüüp oli hea näha, on ju. Lihtsalt nagu mööda jõutamas, on ju. Aga üle üldine, see, mina arvan, et see postsovetlik, just see sõike postnõuka tüübid on kõige retsimad vennad, kelle on lihtsalt vaja nagu on näljased on ju, neil on vaja võijale tõestada, siis kui iga vend hakkab ennast tõestama, vaata, siis see redel läheb hästi ruttudes. Aga kui sul on hea olla, sa oled lapse nime, sest kuradi $250 on, siis sa võid iga päev teha lapse nime ja sul on savi.
1: Jah, ja ma olen täiesti nõus sellega, jah. Nii on.
0: Et paraku nii on.
1: Jah, kui me siin hüppame nüüd jälle ajast tagasi, kui mõelda näiteks siis jälle see 90. lõpp, 2000. algus, kui mõelda tolle aja tatoveerimisfilosoofile, siis milline oli see peamine mõtteviis, et kas see oli tähendus, ornament, vajadus kedagi šokeerida või siis see vana hea, mis siia maani tänapäeval on, et noh, mis on minu absoluutne lemmik, et tee midagi, mis oleks jube äge ja oleks varjud sees koos vau-efektiga, et noh, seda ikka tegelikult veel kohtab ka ju.
0: Jaa, see on normaalne ka, see, mina arvan, et see tähendab seda, et klient täieliku tuhaldab sind, oma keha dekoreerima nii öelda.
1: No aga seal võiks ikkagi teid, nagu ikkagi midagi võiks ikkagi tal juba peas toimuda, mis kujund see võiks olla või kuidas, et noh, õnneks seda väga palju, mis enam ei ole, aga noh, ma ei tea.
0: No ma ei tea, mulle näiteks see meeldib see palju rohkem kui see, et mul on niisugust situatsiooni, kus sõber ütleb mulle, ei, nii, ja nii, see laadama sõbral nagu hea teol teha, nii.
1: No
0: ja, siis tuleb ütleb sulle kahe kuu pärast, sul oli õigus, on ju. Ja siis ma tahaks tal öelda, et kuule taga teeta siis juba enda teada. Nagu miks pole seda ütlema
1: peale? Sul on lisa stress sulle, sina pead elama selle, kui tegi jääks, on ju.
0: Täpselt, on ju. Aga mina ütlen, et tähendus, ornament, šokk on nagu mõnemas väga hea, et nagu märksan, et tegelikult tahetigi võibolla šokeerida, aga väga palju tähendus ka, igasugused ruunimärke oli ja kuidagi tuli see info sisse, et sõike viikingi style veits ja sõikene natukene võibolla parempoolne jut käis sealt läbi on ju. Võibolla sümbolid, mis praegu on keelatud näiteks.
1: Ma olen sugu täitsa nõus.
0: Siis pole see probleem.
1: Ja aga ju siin ju tehti ju tegelikult ju kõike valimatud.
0: From Dusk Till Dawn tuli ka samal ajal. Samal aastal kui 96.
1: Kõige see tribal oli seal kaadani väljas.
0: See oli kõige väiksem nõelaga värvida.
1: See tuleb mulle
0: meeldi.
1: Ja ühe see nõelaga lased seal või see oli päris õudne. See tekitas kui täitsa stressis. Ma ise mäletan, kui tuli mingi sõgi tribal ja siis oli sisetud aparat ja siis oli vaja, noh, sa teadsid juba, see tähendab mingit 7-tundiliselt, mingit raiumist ja see mitte kuhugi sind ei viinu. Ja päris karm. Kui nüüd siin natukene mõtiskleda, siis kuidas see maailm muutunud on? Ma saan aru, et need asjad käis meil siin natukene laualt juba läbi, aga mis on see kõige suurem erinevus, et täna versus 30 aastat tagasi, et kas on siis tehnika, mentaliteet või midagi muud? Et ma saan aru, et 30 aastaga on tegelikult ju kõike muutunud absoluutselt, aga mis on see põhiline erinevus, mis nagu teistest asjadest nagu esile tuuseb? On see siis studiokultuur või arusaam hügieenist või sotsiaalmeedia või kuidas?
0: No õnneks aru saame hügieenist vaata, tõuseb aastate lõikes kogu aeg, tõstetakse seda latti üles selleks, et iga vend mahuks seda raamidesse ära. Aga muidu, mis on kindlasti muutunud, on see, et tätoveering on tänapäeval peavool. See kedagi üllatanud.
1: Jah, see on iga siis, kui on liis sees, eks?
0: Normaalne. Siis oli see, nagu ma mäletan, ma varjasin ise enda vanemate eest enda esimesi tatuusid.
1: Ega mul sama asja tegelikult, ma tegin selle mingid esimesed asjad ära, siis noh, ikka see oli ikka räme rebelik, selles mõttes, et ja et seda pilti saada, sa pidid tegelikult ju kedagi reaalselt, füüsiliselt tundma, et või siis sa pidid kudegi läbi nagu hea tuttava sinna minema, et ei olnud võimalik, et sa paandis
0: teiselt kuskil. Kui no umbes nii
1: vaja. Jah, mis iganes, jah, aga sa pidid midagi selleks nagu tegema, et sinna saada, et see on nii, et sa just, et istud sul interneti seal klubist.
0: Mõte, et noh, et läheks, teeks seda tuu ja siis astud suudesse sisse kohe, mis on sul siin nurga taga.
1: Jah, või siis sa veel võtad nagu nii palju veel aega, et sa väljendad mingisugust rahul olematust, et sa pead mingi aega ootama, nii. Tegelikult see on päris huvitav asja, sest see ongi jah, et ma ise tean ka seda, et või panen tähele, et ei ole ühtegi sellist ühiskonna kihti, kus tätoveerimine pole jõudnud, et kõik on läbi käinud. Et
0: see... Rootsi oli ühti ja näide. Seal ei seal kassapidaja, vissavad kassas, noored tüdrukud, skorpion on kaela peal kõik mõesti.
1: Aga see oli tegelikult juba siis juba paargendast tagasi või see räägid?
0: No, absoluutselt, jah, jah. Mm-hmm.
1: Sest meil vaata hakkab alles tulema see asja alles nüüd vist mingisugune 5-6 aastat tagasi, kus sa näed juba on tekinud mingi näo tätoveeringud ja tätoveeritakse vabalt neid käelabasid ja asju.
0: Mis ei ole ka kõige parem asi vaata, eks USAs, mis on hea USA näide on see, et kuidas Martin Irma ütles mulle, et vaata, et USAs ei tee keegi sulle käelaba peale mida ühtegi tatuud enne, kui sul terve orukas täis.
1: No just.
0: Mis on jumalast okei reegel.
1: Ja ma ise olen...
0: Kirjutamata tatuustuudi reegel.
1: Ja see on üli heas, ma olen ise samamoodi seda teinud, et mul on sama põhimõte, et ennem ma ei tee ühte, ma ei tee sulle kindlaid kätte, ma ei tee sulle salli kaele, ja sellised mingid, ma ei sodi su nägu, sest et kui sa oled noh, ala 18 aasta, noh, isegi noh, 25, 6, noh, et miks sa peaksid tegema näkku midagi, sest et noor inimene...
0: Ma olen selle piiri tõstmisega isegi, noh. Mhm. Selles mõttes vanuse piiri tõstmisega.
1: Ja ma olen isegi täiesti nõus, sest et meil vist praegu on 18 aastateks. Ja õnneks on see pull ära lõppenud, et ema kirjutas kellegile kirja kaasa, et siis sa võisid seda teha, eks.
0: Rootsis tegime. Tegime mingi aeg alates 16 ja siis ühele teed ära, teisele teed ära. Ja siis tuleb äkki massiline kõnede voog, on ju. Mhm. A mõni oma on 15, et mõtsime kõik blokk, me ei tegele selle võrra hakkama, te olete kurdi lapsed.
1: Just.
0: See 21 on ka parana, mina vajab, mõni paar on Rootsis, paar õlut minna jooma, on 25. Mm-hmm. Varem sisse ei lastagi üldse.
1: Jaa,
0: see on... Aga täis võid lüüa ennast kuradi juba 20 aastaselt, mis nagu, no, ma ei tea, parem jõu see õlule.
1: Oi, mulle ka nii hea meel, et see seadus vastu võeti, sest tegelikult lapsed on ju, ma ise olen ka lapsevanem ja vanetan, kui oma lapsa äkki oli, siis no tegelikult on sellised manipulaatorid, et nad suudavad seda ikkalt mingi hetkega täiesti pehmeks rääkida, et ja kui sul on mingi, leiab see kodus see lapsele nõrga koha üles ja siis lõpuks ongi see kiri kaasas ja sa saad omale mingi 16 aastat sellise asja peale, mida sa võibolla, noh, 20-selt juba kahetsed ja ma võin mürki võtta, et noh, 30-selt saad teid see õnnetusellega, et...
0: Meil seda vähem see Rootsi, kus ei tohi ka öelda. Mm-hmm.
1: Aga sa ei tohi seal nagu hakkad no, isegi nagu kahtlusele seadmale seda asja.
0: No, kind of, jah. Nagu, et olid seal niisugused momentid, kus nagu 18-aastane inimene tuleb su juurde tütar laps. Skorpion kaela peale, ma ennem just ütlesin teile lause. Ja ma ütlesin, et su kõik tee seda sulle. Mind jubita.
1: No, mis on jumal äge tegelikult. Eks see otsus...
0: Võiks võtta seal raha, aga ei, no kuule ja maan.
1: Jaa, ma olen ka ise oma klientid löönud, kes tahavad võibolla mingid sellised asju, mis võibolla ei ole väga mõistlik teha, et noh, minu jaoks on see raha väga kõige lihtsam ära võtta praegu. Aga tegelikult jah, mingisugune etika võiks ikkagi tatoveerijatel olla, et...
0: Ja pole see kunagi olnudki minu jaoks, nagu ega ma ei teanud, et see mu elukutsekski saab... Veel seda enam, et aga see pole kunagi me oleks olnud selline raha teenimiskoht, nagu, et no ei, et kõtame täie ära, aga võtame kõik, mis annab.
1: Jaa, aga noh, eks samas jällegi, eks elama peab, eks stuudiod on üle pidada. Ja samas on ju see, et tegelikult ju see kõik see, mis me ju oma klientidele pakume, see ju tegelikult ju maksab, et seal on see kõik see puhtus, et sul oleks hea olla, et see on ikkagi tegelikult ju mingisugune kulu.
0: Absoluutselt.
1: Aga noh, tegelikult sa jookseb praegu väga hea asi läbi tegelikult, mis on just see, et enne mõelge, mis te teete kindlasti maksa teha mingitele nähtavatele kohtadele, noh, ma arvan, mingi alla 25 äkki pole äkki mõistlik äkki vaja. Just näod, käe labad, sallid.
0: Nägu on üldse ekstreemne, sa pead seal üldse välja panema kõigepealt.
1: Just täpselt seda. Ma olen ju näinud sellised tüüpe, kes on juba rebelid oma starust. Ma ei taha siin kellegi liiga teha, aga tegelikult no, isegi tätoveerina sa hakkad nagu mõtlema, et kas on nagu kõige parem otsus, kui ma olen näku midagi teha. No. Ja nüüd siis lõpetuseks. Kui üks noor tahab täna alustada tätoveerina, siis mis on see soovitus, mida 90-ndate Roman oleks pidanud kuulma, aga ei kuulnud? Mis oleks see soovitus või mis on see tarkus, mis vähendaks seda valu ja vaeva tema arengu teel, et tema saaks selline, noh, üks hea tätoveerija? Mis see oleks?
0: No, ma oleks võibolla kuulnud, keegi ei öelnud midagi, aga see... Ma jäätan, et hoolige on ju mõelge selle peale, et see asi ei tule õhtul seeviga maha. Ja ärge korrake samu vigu järjest, et kui sa tegid midagi, see ei toiminud. See on samamoodi proovi. Ilmselgelt see toimida samamoodi. Ja ärge jääge loormeetele puhkama. Iga su töö peaks olema parem kui su eelmine.
1: See on sinu visiitkaart, eks? Ja noh, kindlasti, mis ma omalt poolt või lisaks ka...
0: Ja mitte, et hakata mõtlema kohe, et okan, tattoo maksab nii palju kohe aga raha teenima, no unustage kohe ära.
1: Võt siia, ma tahtsingi jõuda, et on väga palju, noh, siis väga palju, aga on...
0: Enese kriitik osakond tuleb öeldama sisse lülitada.
1: Jõp, nõus. On inimesi, kes tegelikult lähevad tätoveerijana lähevad tööle ja tegelikult on näha, nad ei viitsi seda teha, noh. Ja lihtsalt tehakse selle pärast, et saada raha, eks on. Ja seal need asjad tulevadki ja...
0: Minu jaoks on selle aeg nagu lifestyle, nagu veits rock and roll ka. Ma ei viitsinud oma Rootsi stuudiot, ei tahtnud nagu mõtsi vahepeal, et vai, et business. Lähme kesklinna, teeme midagi põõ. Siis ma mõtlesin, et ma tegelikult on ju vägev ju. Ma kohtan need inimesi, ma näen, ma käin selles skenes ringi, mul on mõnus.
1: Ja see...
0: Ja kuidagi see... Noh, ei olnud nagu see, et tavai läheks Rootsi tõmbas kogu pleki välja sealt, mis saab. Siis ma tuligi tagasi, sest sellepärast, et veri on maksin kui esi ja kodu liiasest tuli peale.
1: Jaa, eks sa ju tahad ju suhelda ka oma sõprade asjadega kõigega, et noh, mul on ikka vana hea nali, mis mul ikka vahe stuudiast läbi käib, on see, et need kõik vanad mehed, kes istuvad pargi pingi peale, teavad kõigest kõike, et need on siis mitte paarmaid või endised tatoveerijad, vaata. Et sa nagu sa, noh, tahtmata sa näed nagu ja sa kuuled, et inimesed ikkagi räägivad sulle igasugused asju võibolla, isegi ka neid asju, mida ei...
0: Psiholoog oled ka, aitatavad juuksuline oleks olla lihtsam, et pädemab tunni ja pärast minema, aga tätoveerina, aga sa pead seda 8 tundi kuulema.
1: Just, sealt kui see Pandora laegas lahti tehakse, siis sealt hakkab tulema ikka nagu ikka korralikult. Et, no. Siin võibolla ka jällegi kuulajatele, kes ennast tätoveerivad ja plaanivad minna, et võibolla nagu noh, ma ei taha nüüd midagi halvasti öelda, aga võibolla kõike ei peaks ka rääkima nagu oma tätoveerijale, sest et kõik ei ole head inimesed, et nagu...
0: Absoluutselt, kindlasti mitte.
1: Aga see komme paljudel on, et lastakse see, kuidagi see uks tehakse lahti ja siis selle tõhtul...
0: Ma ühe suhte inne sell nagu. Ma no. Lihtsalt ei oska mõelda valesti vaata.
1: No jah, siis on ju kõik hästi
0: ära. Kui sa ei oska vaatada järgi, kui sa räägid kogu aeg tõtti, sa ei eelda, et kõige teeniga valetab, on ju. Noh. Nee, jah. Noh, nii ei toimi.
1: Just.
0: 96 on möödas, siis oli vist isegi lihtsam sellega, kui praegu on juba kujutan ette.
1: Võibolla tõesti, jah. Aga, kuule, aga väga tore oli ja ma usun, et siin sai nii mõndagi räägitud ja tegelikult selle jutu ju eesmärk ei olegi ju see, et tulge kõik ja tehke tatoveeringud ja juba äge on, et see pigem... Ka nii võib öelda absoluutselt, jah, et ega see ei ole ju mingi staatuse näitaja, et kui... Et pigem jah, mõelge nagu ikkagi läbi, kui te tahate midagi teha ja see nii lihtne ongi. ka me ei otsi siit saatest absoluutselt mingisugust tõde, vaid just räägime, kuidas mingid asjad olid, on, võibolla, mis võibolla võiks muutuda. Aga mina siin väga tänan selle eest, et sa viitsisid ja suvatsisid tulla ja olla musta udu esimene külaline.
0: Mulle väga et, idee meeldid alguses selle
1: pärast. Ma tean.
0: et põhimõtteliselt see on minu jaoks avalik esimene praegu, mida ma ei ole kuidagi reind. Aga tegelikult ma arvan, et see ei päris hea.
1: Tegelikult on äge, jah. Kuule aga tänud. Ja. See oli päris esimene must udu. Täname, et rändasite koos meiega tätoveerimiskultuuri servaaladele, kus mõtted on teravad ja kontuurid hägusad. Muideks Roman Shestakov ja tema stuudia Monster Deluxe Tattoo on platsis ka Tattoo Festivalil Street Mirror Expo. Kui teid peaks huvitama Eesti tätoveerimiskultuur, siis see festival on teie jaoks just see õige koht. Toimub see äge üritus juba 19-20 september kultuuri katlas, olete oodatud, sest lisaks Romanile on kohal veel üle 120 tätoveerija nii Eestist kui piiri tagant ning kindlasti näete seal veel palju huvitavat. Mina olen Eero Soomere, kohtume taas juba järgmises udus, kus võib-olla saab selgemaks just see, mida tavaliselt ei nähta. Seniseks aga jääge loovaks!

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karina Ole. Soome Ida-Uusimaa maakohus mõistis ulatuslikus rahvusvahelises narkoasjas süüdi 27 inimest ja määras mitmele neist kuni 13-aastase vangistuse. Kohtu hinnangul tõi organiseeritud rühmitus aastatel 2023-25 Soome üle 600 kilogrammi narkootikume, sealhulgas amfetamiini, kokaiini ja kanepit, mille tänava müügi koguväärtus ulatus üle 40 miljoni euro. Uurimise järgi tegutses võrgustik peamiselt eestlaste osalusel ja narkootikume veeti Soome muuhulgas parvlaevadega. USA president Donald Trump ähvardas täna Iraani rünnata, kui Teheran ei lõpeta Liibanoni mõjuka Shia liikumise Hezbollah toetamist. Trumpi sõnul võib USA anda Iraanile tugeva löögi, kui olukord Liibanonis ei rahune. Ähvardus tuli samal ajal, kui Šveitsis jätkuvad USA ja Iraani vahelised rahukõnelused, mille eesmärk on vähendada pingeid Lähis-Idas ja leida lahendus laiemale konfliktile. Iraan omakorda hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle enne, kui Israel on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgeolekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilometri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütuse müügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Tänastes rünnakutes hukkus 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi sai Kertši piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõuna osas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka vooluta. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada üle 20 inimese. Üha enam märke viitab sellele, et Briti peaminister Keir Starmer teatab homme oma tagasiastumises, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ja võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. Pinge on kasvanud pärast viimaseid valimistulemusi, kus leiboristid said lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla erakonnas, vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ja pidurdab erakonna arengut. Prantsusmaa kuulutab homme ligi pooles riigis välja kõrgeima ehk punase taseme kuumahoiatuse, kuna äärmuslik kuumalaine jätkub ja temperatuurid tõusevad mitmel pool 40 kraadi lähedale. Riikliku ilmateenistuse teatel hakkab punane hoiatus kehtima 49. Prantsusmaa mandriosa departemangus. Veel 40. kuulutatakse välja oranži taseme kuumahoiatus. Suurt osa Euroopast tabanud kuumalaine on sundinud mitut riiki rakendama erakorralisi meetmeid. Prantsusmaal on mitmel pool piiratud alkoholitarbimist avalikel üritustel ja võimud kutsuvad inimesi üles vältima keskpäevas kuumust ja jälgima terviseriske. Turu-uuringute aktsia seltsi värske ülevaate järgi teevad Eestis tänavuse jaanipäeva tähistamisel suurimaid kulutusi keskealised, juhina töötavad lastega mehed. Kõrgeima eelarvega on ettevõtjad juhid ja tippspetsialistid, kellest ligi veerand plaanib pühadel kulutada üle 100 euro. Piirkondlikult paistab silma, et kõige suuremad kulutajad elavad Põhja-Eestis, samal ajal kui Kirde-Eestis on kõige rohkem neid, kes ei plaani pühadeks üldse raha välja käia. Ka rahvuslik lõhe on märgatav. Eestlaste seas on kulutamine aktiivsem kui muust rahvusest elanike hulgas. Täna kell 11.25 algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme on selge või vähesem Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on hetkel 24, Pärnus 22 ja Tartus 20 kraadi.
0: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Traditsioonilisel kontserdil laulud sõdurile esinesid armastatud Eesti artistid, teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud kaitseväelaste laste haridusteed toetava Karolin Illenseeri fondi toetuseks. Õhtut juhtisid Hele Kõrve ja Kristjan Kold. Kuula kontserti laulud sõdurile Kukus võidupühal 23. juunil kell 11.
2: Te kuulate kordussaadet. Samost ja lang. Samost ja lang.
3: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 8 minutit, on 21. juuni. Suvi on käes ning Kuku Raadio otse-eetris on Anvar Samost.
4: Ja Rein Lang.
3: Ja alustame tagasivaadet sellele nädalale Eestis sellisest teemast nagu riigieelarve. Et on olnud mitmeid sündmusi, mis riigieelarve on kuidagi päevakorda toonud, ehkki tegelikult ju 2027. ehk järgmise aasta riigieelarvet alles kuskil rahandusministeeriumi kabinettides koostatakse ja valitsusse jõuab see tõenäoliselt suve lõpuks. Ja ei tea, saabki vastu võetud enne kui valimised peale tulevad, aga sel nädalal toimus Riigikogus lisaeelarve eelnõu lõpphääletus ja see lisaeelarve sisu võib-olla nagu detailselt ei ole ka oluline, küll aga oluline oli see, et kaks Reformierakonna mitte lihtsalt fraktsiooni liiget, vaid endist rahandusministrit Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev teatasid juba ette ära rahanduskomissioni koosolekul jätsid selle eelarve poolt nädal varem hääletamata ja jätsid lisaeelarve poolt hääletamata ka Riigikogu suures saalis, lisaks neile siis veel Reformierakonna fraktsioonist Signe Kivi. Ja noh, põhimõtteliselt põhjendused olidki väga lihtsad ju, et nii Aivar Sõerd kui Mart Võrklaev ütlesid, et nemad ei näe, et oleks võimalik kuidagi sellises olukorras, nagu meil praegu on, riigieelarve defitsiit prognoositavalt jõuab aasta lõpuks kuhugi sinna 4%, nii et oleks võimalik sellises olukorras, kus me kogu aeg laenu võtame, et riigieelarve puudujääki katta, produtseerida sinna riigieelarvesse täiendavaid kulusid juurde, mis siis, et võibolla mitte sadades, vaid kümnetes miljonites, aga ikkagi.
4: Jah, vaata Eesti talupoja ühiskonnal teadupoolest on kaks tähtaega, jõulud ja jaanipäev. Ja alati enne neid tähtpäevi räägitakse kõrgendatud toonil rahast. Nii ka enne jaanipäeva. Aga see teema, et Eesti elab üle jõu ja tegelikult meie rahanduslik olukord järjest halveneb, ei ole ju kellelegi mingi uudis. Seda on mõistusega inimesed korrutanud juba vähemalt 2 aastat järjest, kui mitte veel rohkem. Ja Soomes olukord täpselt sama. Soomes peale eelmisi valimisi pandi kokku ju sisuliselt valitsus, mille ainus eesmärk oli stabiliseerida riigi rahandus ja viia tulud ja kulud enam vähem tasakaalu. Eestis ju see teema oli ka esil, aga mitte suugi nii räiges vormis. Eestis pandi valitsus kokku, mille peaeesmärk oli riigi korras rahandus, aga ei olnud mitte nii karmilt öeldud, et peame igal juhul, eks ole, liikuma tasakaalu poole. Aga olukord on läinud järjest hullemaks. Ja no, kui kaua nüüd Eesti ühiskonna eliit, poliitikute eliit, paneb pead jaanalinnu kombel liiva sisse, see on omaette väga huvitav teema, et kas saadakse aru ja hakatakse tegutsema, ei saada aru ja ei tegutseta või püütakse tegutseda ja kõik kukub läbi. Neid rahandusministreid Eestis, kes on läinud ametisse ja kuulutanud, et no nii, nüüd me leiame kõik võimalikest allikatest vähemalt miljardi kokkuhoidu, on ju viimase 10 aasta jooksul olnud vähemalt 4. Mitte ükski neist ei ole selles projektis olnud edukas. Ja mis saab nüüd eeloleval aastal? Mina natuke isegi kardan, et kui see künism edasi valitseb, mis täna on Eestis nagu väga kombeks, siis enne valimisi on ju kõige selline ratsionaalsem käik külvata vankrilt raha, nagu saar Aleksander III oma kroonimiste puhul tegi. leida mingisugused toetused. Noh, siin alles hiljuti oli aktsioon, kus puudust kannatavad emad said 20 eurot juurde ja seda serveeriti kui mingit tohutut võitu. Ja siis öeldakse, et pärast, noh, pärast meid tulgu või veeuputuseks ole, et las siis uus valitsus kuidagi sööb selle suppi ära. Ehk aasta on jälle läinud. Aga nüüd on juba läinud vähemalt 6 aastat järjest, kus see probleem on ainult süvenenud ja mis see eelmise nädala läbikukkumine, kus ju tegelikult erakondade rahandusgurud said kokku ja tehti siis ettepanek, et teeme midagi nagu Soomes, mis on, kus on üle välja poliitiline arusaam, millest jäi teemale muide ainult kommunistid. Et üle välja arusaam, et midagi tuleb ette võtta, et tasakaalustada riigi rahandust. Meil kukkus see esimese katsega kohe kolinal läbi. Mis edasi saab? Miljoni dollari küsimus.
3: Ma võin sulle vastata, mis edasi saab. Edasi tuleb valimiskampaania, pärast valimiskampaaniat veebruari lõpus, märtsi alguses tulevad riigikogu valimised, mis ma arvan, et tekitavad sellise olukorra, kus ühelgi poliitikul, kell on veel vähegi lootust riigikokku tagasi valitud saada või ise arvab, et ta on lootust riigikokku tagasi valitud saada, ei tõuse käsi kärpeid tegema, vaid vastu pidi, mingil hetkel ikkagi lööb silmade eest mustaks ja leitakse samasuguste saatusekaaslastega üksmeel ja siis kuskil tõenäoliselt ma pakuks, et augusti lõpus me kuuleme, kuidas toimus näiteks Reformierakonna fraktsiooni koosolek, kus rahandusminister Või siis rahanduskomissioni esimees, mida ma pean tõenäolisemaks, ütleb, et järgmise aasta eelarvesse planeerisime siiski need ja need kulutused, noh, kindlasti midagi julgeoleku valdkonnast, kuna see kõlab valimiskampaanias hästi, aga kindlasti ka midagi sellist, mis on inimestele rõõmu tegemas, kas siis mingisugused maksumuudatused, pigem siis maksualandused, et noh, eelmine saade me siin vist ennustasime, et automaksuregistri osa läheb prügikasti, et aga lisaks sellele veel midagi, et raske on öelda, kuhu suunas see mõte lõpuks keerab, aga kindlasti ei jää asi sellesse suurusjärku nagu see 20 eurone lisatoetus üksikemadele, et see saab olema suurem ja noh, eks ka siis tekib küsimus sellest, et kas need samad Reformierakonna enda fraktsiooni opositsionäärid eelarve küsimustes lähevad ja hääletavad selle riigieelarve poolt, mis kipub kangesti sarnanema Mart Siimani viimase valitsuse riigieelarvega, millele järgmine valitsus pidi tegema kähku negatiivse lisaeelarve 1999. aastal. Et ja isegi sellest tegelikult ei sõltu väga palju sellepärast, et kui riigieelarvet ei õnnestu veebruari lõpuks vastu võtta, sest siis ei saa tulla erakorralisi valimisi, vaid siis tulevad korralised valimised. Et selles mõttes nagu põhiseaduslikus mõttes nagu huvitav situatsioon, aga jah, julgeks arvata, et ei näeme kokkulepet erakondade ega ka opositsiooni või koalitsiooni sisest selle kohta, et tuleb kärpeid teha, et näeme seda, et koalitsioon ikkagi kirjutab järgmise aasta eelarve eelnõus täiendavaid kulutusi.
4: Sinu poolt kirjeldatud must senaarium on täiesti võimalik, aga ma arvan, et Eestis on üks jagu neid valijaid, kes saavad suurepäraselt aru, et nii edasi purjetada ei ole võimalik. Ja annavad oma hääle siis nendele, kes suudavad adekvaatselt ja arusaadavalt selgitada, miks nii edasi purjetamine ei ole võimalik.
3: Aga oskad sa nimetada mõnda, kes seda adekvaatselt ja arusaadavalt on praegu selgitanud või kavatseb selgitama hakata?
4: No minu mõelest Aivar Sõerd selgitas seda täiesti temale omasel moel enam vähem arusaadavas
3: sa pead nagu üksiku kandidaadi või saadiku tasandil silma.
4: Ja see on selge, et ega Aivar Sõerd kindlasti ei ole see poliitiline juhtfiguur, kes enda järel hakkab vedama neid mõistusega inimesi, kes siis nagu tahaksid korda majja lüüa. Aga see koht on täna tühi. Ja mina siiski julgen loota, et järgmiste valimiste puhul teeb ilma ka see poliitiline jõud, kes kutsub üles mõistusele ja ütleb, et lõpmatuse nii seda rallit pidada ei ole võimalik. Millel see põhineb, see niisugune kulutamisralli on ju see usk, et kui me teeme kulutusi ka sotsiaalsfääri, nii-öelda investeerime inimestesse ja kõik muu plära sinna juurde, et see stimuleerib majandust, majandus kasvab kuskil 5-6%, mis oligi ju vanasti niimoodi. Ja selle tulemusena tekib ka eelarvesse uut raha, millega siis kaetakse seda kulutamise miinust. Aga me oleme täna soomlastega täpselt samas olukorras. Tähendab, majandus ei kasva ja selleks on olemas objektiivsed põhjused, mis ei sõltu ei Soome valitsusest ega ka mitte Eesti valitsusest. See on Ukraina sõda, relvastumine ja kõik muud selle järgi tulevad teemad. Majanduse konjunktuur, ütleme see digitaalse majanduse natukene eemale jäämine sellest tõusust, mida iganes. Selles ei saa süüdistada nii palju poliitikuid. Aga poliitikud saab süüdistada selles, et nad ei suuda kohaneda nende uute tingimustega. Ehk siis nad ei tee korrektiive nendes plaanides. Ja võtame kas või selline asi, mis Eestis on minu mõelest täiesti saatanast täna. Aga mida ei ole õnnestunud poliitilisel eliidel muuta, see on see kulude indekseerimine. Ehk siis pensionid on indekseeritud, veel mitmed kulutused on indekseeritud ja see paratamatult viibki selleni, et sa lähed nagu pankrotti suunas. Kulud kogu aeg tõusevad, aga tulud ei tule järgi. Ja sotside puhul on ju kõik väga selge. Nemad ütlevad, et kulud ei ole probleem. Probleem on väikesed tulud, tõstame makse, suurendame maksukoormust, mis Eestis ei ole ülearu kõrge muide. Mõtku paneme makse juurde, aga see ei lähe elektoraadile peale.
3: Tava inimese esikohast muidugi on väga raske öelda, et maksud ei ole Eestis kõrged, et kui inimene läheb pood ja näeb tšeki pealt, et käibemaks on 24%, mis vist nüüd mingisugused tõenäosusega juhul, kui Taani uus valitsus tõesti teeb, mida ta on lubanud ja käibemaksumäär alandab, saab kõlema Euroopa kõige kõrgem käibemaksumäär. Aga sa oled väga optimistlik ikkagi jätkuvalt, et mina nii optimistlik ei ole, et siin tegelikult eriti ju väga keegi ei looda, et see sotsiaalkulutuste tegemine majandust kasvama paneb, et seda tehakse ikka pigem nagu valijatele meeldimiseks. Ja teiseks, riigieelarve korda tegemine ei tähenda lihtsalt seda, et kuskil suudetakse kulutusi maha tõmmata. Riigieelarve korda tegemine on tänaseks juba selline kompleksne asi, mis peaks isenesest algama sellest, et riigikogu liikmed, kes seda riigieelarvet hääletavad ja ka tavalised valijad peaksid riigieelarvest aru saama. Meil on praegu selline olukord, kus tegelikult on riigieelarve, mille eelnõu on saavutanud mahuliselt täiesti läbimatud mõõtmed, aga mis on veel hullem, et ta on tegelikult ka üles ehitatud sellel tegevuspõhisel mudelil, mis ei lubagi tegelikult kas või näiteks erinevate ministeriumide kulusid oma vahel võrrelda ja ei võimalda võrrelda ka samatüüpilisi kulusid aastate kaupa. Et kui näiteks sama Aivar Sõerd, kes on kahtlemata väga pädev inimene, tahab teha riigieelarvesse näiteks selle 2027. aasta riigieelarve lugemisel, mis ühel hetkel tuleb paranduse, siis ta peab kõigepealt leidma riigieelarve eelnõus need kohad, kus on need kärpekohad, eks ju. Nagu ettevõtte eelarvega või pereeelarvega on, et ma ei tea, et bensiinikulu on X eelmisel aastal, nüüd järgmine aasta, et teeme ta et X-10 eks ju, või X-20, aga sa pead leidma need kaks X-i sealt ja uskuge mind, ma olen need riigieelarve eelnõusid lugenud, te ei leia sealt neid kohti sellisena üles, et üldse suudaksite riigu liikme tasandil neid parandusi teha, et seal on nagu programmid, et ma ei tea, terve Eesti ja tark majandus, eks ju, mis ei ole kuidagi nagu kahjuks võrreldavad, et tegelikult see riigieelarve korda tegemine peab algama sellest ja lisaks on seal kuskil loksumas umbes 10% riigieelarve kuludest, ma ei üldse nalja, et sel aastal oli see siis 1,7 miljardit eurot, mis on täiesti pime, et vabandage küll, aga seda, sellest ja see isegi riigikontroll aru, mis seal sees on ja on korduvalt seda öelnud. See on siis see raha, mis nii-öelda ministeriumidel jääb aasta lõpus üle, mille kohta lõplik aruanne, nii uskumatu kui see ka ei ole, saabub mai lõpus, kuna siis seadus ütleb, et see aruanne peab saabuma. Oli mitmeid aastaid, kus isegi mai lõpuks ministeriumid ei suvatsenud või ei suutnud seda ülevaadet kokku panna. Nüüd see aasta suudeti ja kui sinna dokumentidesse sisse vaadata, siis tegelikult on väga raske aru saada, et kas see on tegelikult objektiivselt ülejäänud raha. Osa kindlasti on, eks ju, et ei suudetud mingid asju aastanumbrises ära kulutada või ära investeerida ja seetõttu nihkus järgmise aastasse või siis on ametnike poolt endale mõnusalt loodud selline pime eelarve nurk, kus on siis hea näiteks selle eelarve vahendite kasutusotstarvet muuta, ilma et riigikogu liikmed saaksid seda hääletada või isegi minister saaks nagu aru, et kuhu siis täpselt mingisugune raha, mis riigikogu liikmete poolt oma eelarvesse pandud on nagu kulus. Et nende asjade, neid asju korda tegemata ei ole ka kärpimine tegelikult eriti võimalik, sest kui me ei tea, kuhu raha täpselt läheb, siis ei ole meil võimalik seda kärbet ka nagu suunata, et siis jääbki üle tegelikult selline nüri kärpimine, et lihtsalt öelda, et ma ei tea, et vallandame 50% ametnikest või lõpetame pensionid indekseerimise ära, et seal ei ole palju, väga palju selliseid peenvalikuid. Aga riigieelarvest veel, et tegelikult see sama Soome mudel, millele sa viitasid, et mina Eestis sellesse ka väga ei usu, sest et ma vaatan ka siin opositsiooni nagu juttu tegelikult enne valimisi ja tõsi, et opositsioon on oluliselt vaos hoitum, kui ta võib-olla näiteks eelmise valimistsükli ees oli, aga ka nendel ikkagi tundub, et kõigepealt tuleks tegeleda kuidas siis ma ütlen, et maksumaksjatele valijatele heade tegude tegemisega kui sellega, et kuskilt nagu kokku võtta. Ja veel üks asi tegelikult, et siin täiesti radaralt läks läbi sel nädalal üks uudis, väike uudis, milles siis öeldi nagu seda rahandusministeerium andis teada, et lõppes hange riigieelarve infosüsteemi hankimiseks. Noh, riigieelarve on nagu mahukas dokument, nagu me siin ütlesime, ja ametnikud teevad sellega tööd selleks, et ta saaks nagu kuskile nagu eelduslikult siis läbipaistvalt ja arusaadavalt ja võrreldavalt vastavasse infosüsteemi üles pandud. Ja selle võitis üks raamatupidamisfirma koos ühe audiitorfirmaga. Minul on selline hirm, et see infosüsteem, ta on oma olemuselt selline struktuur, et see infosüsteem tsementeerib selle tegevuspõhise eelarve mudeli aastateks ära. Ja noh, seda hirmu ei ole siiamaani suudetud ümber lükata, keegi ilmselt ei ole suutnud siin infosüsteemi sisse väljaspoolt rahandusministeeriumi piisava täpsusega vaadata. Üks infosüsteem on erakordselt võimas asi, et ta on võimsam tegelikult kui seadus. Et kui ikkagi vastavat lahtrit ei ole või siis on vastav lahtr, kuhu tuleb midagi kirjutada, küllab see info sinna vastavasse lahtrisse ka tekib öelgu poliitikud, mida nad tahavad. Et sellest tahaks ka rohkem teada saada, et see on võibolla sama oluline asi vähemalt kui see, et kas keegi hääletab riigieelarve hääletusel selle poolt või vastu.
4: No sellest on minul kogemus ühest välisriigist. Kui üks Eesti firma jätame praegu reklaami tegemata, sai valmis suurepärase infosüsteemi, mis puudutas siis võõrtööjõu kasutamist, siis me tegime ka ettepaneku, et nüüd tuleks see katta ära see infosüsteem riigis kehtiva seadusega, mille peale siis ametnikud tegid suured silmad, ütlesid, et aga infosüsteem ongi seadus. Mm-hmm. Ja see, mida sa praegu kirjeldad selle rahandusministeeriumi uue eelarvesüsteemiga, võib täpselt samamoodi minna. Aga ei pruugi. Ja tegelikult on ju kõik see kinni ainult ühest asjast, kas seda parlamentarismi mõistetakse tõepoolest sellisena, et parlamendi käes on võim eelkõige muide raha jagamise võim. Ja parlamendisaadikud võtavad selle võimu. See on nende teha. Nad saavad valimistel selleks mandaadi ja neil on täielik õigus see võtta.
3: No, või nad lohisevad sündmiste järele. Kohustused, nad lubavad ju oma valijatele.
4: Enab valimistel võib ju valijatele ka lubada, et me ei sekku riigi asjadest.
3: Oled kuulnud sellist lubadust?
4: Oi, ma olen kuulnud seda muide ka ajakirjandusest hästi palju, et mida need poliitikud üldse siin segavad meie tööd. Et nad tuleks kõrvaldada riigiettevõtete juhtimisest, nad tuleks kõrvaldada kõik võimalike fondide juhtimisest, las seal teevad showd oma Toompeal.
3: Rahvusringhäälingu nõukogust.
4: Rahvusringhäälingu nõukogu, ja see on küll hea teema. Et ärgu segagu toimetamast, et vajagu seal oma asja, aga no see ei ole parlamentaarne riigikord, see on midagi muud. Raadio Kukku.
0: Samost ja Lang.
3: Kuku raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang ja korraks veel jätkates selle sama riigieelarve teemaga, siis selle sama Aivar Sõeldi ja Mart Võrklaeva mittehääletamist kommenteerides Reformierakonna asutaja ja pikaajaline esimees Siim Kallas siin samas Kuku raadio eetris ütles sel nädalal, et tsiteerin, Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Tsitaadi lõpp. Et noh, see tegelikult on üks tähelepanuväärne avaldus ja noh, ma ei kujuta ette, missugune on selle mõju näiteks valijate käitumisel lähenudatel valimistel, kuigi ka Reformierakonnale ka väga palju enam selle valijate toetuse mõttes allapoole tulla tõenäoliselt ei õnnestu. Küll aga ma arvan, et see Siim Kallase diagnoos, noh, mida ta ütleb, on see, et need põhimõtted, millel Reformierakond asutati, näiteks ka Rein Langi osalusel, eks ju, mis on tänaseks 31 aastat tagasi või? Et need põhimõtted on praeguse Reformierakonna poolt ikkagi suuresti unustatud ja juttegi suugi mitte ainult eelarve tasakaalust.
4: No kaks asja, jah. Üks on see riigi rahandus, ehk tasakaalus eelarve ja võimalikult madal maksukoormus ja teisalt isikuvabadused, ehk vabadus tervikuna. Et see on need liberaalide lipukiri olnud, aga mina tahan alati meenutada Hollandit, mis on ju sellise turumajandusliku ühiskonna ja eduka turumajandusliku ühiskonna musternäidis. Ka seal oli liberaalne partei nimega VVD, kes oli pikka aega olnud võimul ja ühiskonna surve muutuda sotsiaalsemaks oli nii suur, et VVD-st tuli ära suur osa väga tõsiselt võetavaid poliitikuid ja tegid sotsiaalliberaalse erakonna, mille nimi oli D66, mis purjetas ka võimule ja sai peaministri ameti. Kõrbes, nagu oli ette oodata, Ja VVD tuli nagu tagasi oma klassikalise paremliberalistliku maailmavaatega. Mark Rutte oli peaminister tükk aega ja see partei on ka täna Hollandis võimul. Nii et mina loodan, et see on, tuleb jällegi see järgmine pööre. Muide ka Isamaa on olnud ju selles pöördepunktis, eks ole. Ühel hetkel muutes oma retoorikat, oma sellist maailmavaatelisi seisukohti, läks ta valimistele ja sai tublisti 8 kohta riigikokku ja tuli sealt tagasi, eks ole, ja täna on Eesti kõige populaarsem partei. Aga mis on jah nagu naljakas on see, et nende kahe asjaga, ehk siis vabadus ja korras rahandus, nende unustamise tulemus on vabatahtlikult loovutanud Reformierakond oma hääled kellelegi teisele.
3: Aga noh, Isamaa ja Urmas Reinsalu valikud selles mõttes noh, tõenäolise valimisvõidu järel järgmise aasta märtsis saavad olema väga ühelt küljest huvitavad ja teisest küljest ka Isamaa jaoks, ma arvan, sellised saatuslikud, et Isamaa on ennast positsioneelnud nüüd sellise, ütleme, kasinuse ja eelarve, ütleme siis, noh, pigem sellise reformierakondliku, kunagise reformierakondliku eelarvepoliitika poolele, on räägitud maksudest väga palju, maksude kärpimisest, majanduskasvust, eks ja edasi ja teisest küljest, noh, kui viimast aastat vaadata, siis ka väga selgelt sinna isikuvabaduste, põhiõiguste ja privaatsuse poolele ja noh, kui need jäävad ainult lubadusteks, noh, oletame, et kõik läheb täpselt samamoodi mais, aprillis, juunis järgmise aastal edasi, et siseminister tuleb ja presenteerib ametnike toredeid algatusi selleks, kuidas inimeste kööki ja magamistuppa rohkem kaameraid panna, siis ma arvan, et peab ka Urmas Reinsalu hakkama luubiga oma erakonna reitingut kuskilt taganurgast otsima. Aga sel nädalal ma vaatan, et see isikuandmete teema, noh, ta läheb kogu aeg nagu edasi. Poleks ka arvanud, et see avalik tähelepanu ja huvi selle vastu nii suur saab olema, aga on ka põhjust, sest et siin ka sel nädalal on mitu sellist huvitavat algatust. Et esiteks justiitsministeeriumist tuli siis nüüd väljatöötamiskavatsus seaduse muudatustele, mis muudaksid kehtivaid seadusi sellisel viisil, et uurimisasutused nagu politsei, kaitsepolitsei, prokuratuur siiski omandaksid mingit sorti juurdepääsu inimeste nutiseadmetele ja e-postkastidele, mitte enam sellisel viisil, nagu me seni oleme näinud, et kapo lihtsalt saadab e-kirja telijale ja telija annab muud kui inimeste e-postkastid välja, vaid ikkagi niimoodi, et neid oleks võimalik vastavalt seadusele ka kohtus kasutada. Riigikohus on nüüd vähemalt 3 korral öelnud, et praeguse seadusalusel, kriminaalmenetluse seadusalusel ei ole. Ja noh, ma kardan, et sellega läheb niimoodi, et sinna seaduseelnõusse kirjutatakse siis see praegune praktika lihtsalt sisse, et siin on väljatöötamiskavatsusel on erinevad osapooled suhteliselt kriitiliselt reageerinud, advokatuur, eks ju, ka prokuratuur ise tegelikult, noh, prokuratuur tahaks ikkagi paremat ligipääsu saada ja kurdab siin, et nemad ei saa mobiiltelefone lahti, ma ütleksin, et mingis mõttes on see väga hea, et on selline Eestis sõltumatu garantii, mis ei luba politseasutustel inimeste kirju lugeda, eks, et saab siis näha, et kuhu see väljatöötamiskavatsus jõuab.
4: No vaata, kõige selle nende andmete juures, mida me oleme arjunud siis lugema privaatseteks andmeteks, olgu see sõnumisaladus või terviseandmed või mida iganes, me oleme kuidagi väga ettevaatlikuks tehtud, et jumalest keegi ei tohi neid andmeid näha, keegi ei tohi neid kasutada, sellepärast, et selle kasutamisega kaasneb oht. See nüüd tekitab minu meelest sellise teise pendli efekti, ehk siis julgeolekuasutustelt ja õiguskaitsetelt võetakse ära üks võimalus, millega õiguskord tagada. Tegelikult on ju see võtmekoht on selles, et nad peaksid pääsema meie andmetele ligi, aga see peab olema põhjendatud ja kontrollitav, igal sammul põhjendatud ja kontrollitav. Ja sellega on Eesti Vabariik oma viimastel aastatel kõvasti jätta jäänud. Nüüd selle asemel, et keelata ära nende andmete kasutamine ja muide erinevate andmete andmebaaside ristkasutus, selle asemel tuleks tegelikult mõelda eelkõige sellele, kuidas tagada, et see kasutaja oleks kellegi poolt järelevalvatav. Et kõik need juhtumid, kus keegi uudishimust või siis oma mingite ärilistel eesmärkidel kasutab meie isikonid, et need saaksid paratamatult paljastatud ja süüdlased karistatud. Ehk selles osas me peaksime võtma sellise Ameerika Ühendriikide poliitilise põhilise väärtushinnangu. Me peame usaldama oma neid eriteenistusi, aga me, sest me teame, et see, mida nad teevad, on õiglane ja otstarbekohane. Ja kui nad käituvad valesti, siis nad pannakse kinni.
3: Aga see usaldus on ära lõhutud viimaste nagu sündmustega väga, väga põhjalikult ja väga näha, raske on näha, et kuidas seda õnnestub nagu, no, taastada. Et siin on teistpidi küsimus ka seal järelole osas ju parlamendile. Et mina isiklikult ei usu, et see parlamendi vastav komisjon, milleks on siis julgeoleku asutust järelole komisjon, on viimaste aastakümnete jooksul sisuliselt oma tööd teinud. Ja see, et ta ei ole oma tööd teinud, see ongi see põhjus, miks me täna oleme olukorras, kus ka parlamendi liikmed ise ei usalda ei prokuratuuri, ei kaitsepolitseametit, ega ka politseametit selles osas, mis puudutab inimeste sideandmed noh, seaduspärast kasutust.
4: No vaata, siin on see konks, et see julgeoleku asutuste järelvalve komisjon. Sellel on õigus välja nõuda ka konkreetsetes asjades materjalid, mis on kaetud riigisaladusega ja sellepärast on see komisjon oma tegevuses üsna piiratud. Aga mitte keegi ei takista Riigikogu põhiseaduskomisjonil ja õiguskomisjonil pidada seda arutelu. Et kuidas ikkagi peaks seadus tagama selle, et meie andmete kasutamine oleks läbipaistev ja läbipaistev järelevalve seisukohast. Arutage, seltsimehed. Aga kui kogu aeg, eks ole, tulevad valitsusest mingisugused initsiatiivid, mis pigem on kõik olnud kaldu õiguskaitsjate täiendavate õiguste suunas, ja jätnud tähelepanuta selle järelevalvesüsteemi, siis see tulemus viibki paratamatult selle usaldamatusene, mida sa väga õigesti teed praegu välja. Me ei usalda enam kedagi, järelikult me ütleme, et paneme kõik need andmed kinni. Need andmete ristkasutus Eestis, kui seda teha seaduse alusel niimoodi, et kõik osapooled võiksid üksteis usaldada, siis see annaks tõenäoliselt majandusele täiendava süsti, no vähemalt 5% kindlasti, eks ole GDP-st. Aga seda ei ole. Ja see oli see asi, mida see valitsus oleks pidanud tegema. Selles osas väga paljud poliitikast eemale jäänud inimesed või siis ettevõtluses tegutsevad inimesed ütlesid, et see on unikaalne võimalus. Mitte keegi muide ühiskondadest ei ole seda seni suutnud ka teha, aga Eestil oleks olnud see võimalus see ära teha. Aga ei tehtud. See on nüüd lükatud jälle määramatus. Üks aasta enne valimisi sellega keegi ei tegele. Muideks eelmise nädalal tuli üks tore uudis. Ja teraettevõtjad on teinud ühe mingisuguse sellise masina, mis siis võimaldab tegelikult läbi X-tee neid andmebaase liidestada ja kasutada neid ristkasutuse korras neid olemasolevaid andmeid. Aga see ettevõtte ei tohi neid andmeid kellelegi anda selleks, et selle pealt mingit lisaväärtus siis toota. Nii et see tehniliselt ei ole üldse keeruline, aga seadusandlikult väga-väga keeruline. Ja noh, asjaga tuleb tegelda. Nagu ka siis selle õiguskaitse renomee taastamisega. See on nüüd parlamendi ülesanne. Miks ta seda ei tee? Esitame küsimuse oma esitame valijatena selle küsimuse meie poolt valitud saadikutele.
3: Aga no selle usaldusosas on veel üks aspekt tegelikult, et siin on lisaks sellele, et meil on siin mitmeid kohtuotsuseid ja mitmeid konkreetseid juhtumeid, meil on siin taustal ka tegelikult selle tehnoloogia nagu väga kiire areng ja selle tehnoloogia arengu põhjal on ka inimeste käitumismustrid muutunud. Ja kui vanasti oli niimoodi, et inimese terviseandmed ja pangaandmed ja isiklikud kirjad ja ma ei tea veel, mis iganes muud isiklikud suhted olid laiali erinevates kohtades. Piltkõttes, kui täiesti seaduslikult kohtuloal politsei tuli näiteks teie koju mingisuguse kriminaalmenetluse raames läbi otsimist tegema, siis väga suured tõenäosusega tal ei olnud sellist võimalust, et ta võtab mingi ühe asja teie kodust ära ja seal on kõik need andmed koos. Ja nüüd see võimalus on olemas sellepärast, et tõesti tihti arvuti või enamasti telefon ongi selleks kohas, kus kõik need asjad korraga kätte saab. Need on oma veel seotud ka, inimene on ise seda sidumist ennast tundes kõige paremini teinud. Et siin oli näiteks see sama Parvel Pruunsele Priit Humala juhtum, eks ju, kus mis on selle usalduse lõhkumise üks ere näide, tuldi ühe süüdistuse raames, mis on tänaseks kohtus lõpuni nagu õigeks mõistetud ja ümber lükatud ja leiti andmeid seda telefoni või arvutit läbi vaadates, mis puudutasid hoopis muid asju, mille suhtes mingit menetlust polnud veel algatatud, toimus siis õngitsemine ja nende leitud andmete põhjal algatati teine asi, mille staatus on siiamaani ebaselge, aga mis ei takistanud selle eelmise kohtuasja raames prokuratuuril kõiki neid arvutist ja telefonist leitud andmeid kohtus kõva häälega ette lugemast. See on ots mõttes ja nii see toimuski, eks ju. Et seda kõik arvestades minul isiklikult on küll selline tunne, et tahaks ikkagi kõvasti vähemaks piirata. Ja siis kui ma loen, ma kujutan ette täiesti nii-öelda heauskseid prokuratuuri märkusi sellele väljatöötamiskavatsusele, kus prokuratuur kirjutab, et läbiotsimist lubavast kohtumäärusest on praktikas vähe kasu, kui uurimisasutusel puudub võimekus läbiotsitavasse kohta siseneda. No ta peab silmas siis seda, et telefoni siseneda ei ole võimalik, kuna Apple'i turvalisus on lihtsalt nii hea, eks ju. Siis ma kipun arvama, et äkki ongi hea, et ei saa siseneda. Et puudub siis ka see õngitsemisvõimalus, eks. Et see on see usalduse teema, et võibolla peaks need väljatöötamiskavatsusse ka kuidagi midagi sellist kirjutama, et kui minnakse mingi konkreetse kriminaalmenetluse raames midagi kindlat asja otsima, siis muid asju ei tohi tõendina kasutada või midagi taolist. Ma ei ole jurist, eks, aga saad aru, mis ma mõtlen.
4: See, mida sa praegu räägid, ongi kriminaalmenetluse üks vaidluskoht, et kas tegelikult kalastamine, see sõna õngitsemine on lubatav või mitte. Ameerika Ühendriikides 51 osariigist minu, kui ma nüüd õigesti mäletan, see rohkem kui 20, see on igasugune selline õngitsemine kriminaalkorras karistatav ja prokurör, kes sellega tegeleb, läheb vangimajja. Ja meil ei ole selle kohta ja meil ei ole ühtegi sätet, et seda nagu ei tohiks teha. Ja see, mida sa kirjeldad, ongi asja tuum. Ehk kuulatakse pealt mingis asjas inimesi. Ja selles asjas mingeid tõendeid ei saada, aga saadakse mingit muud informatsiooni, mis annab võimaluse panna püsti asi hoopiski muudel tunnustel. Aga selleks ei ole kohtu luba olemas, et neid tõendeid saada. Ja no see on see koht, mis tuleb selgeks vaielda. See, mida tuleb selgeks vaielda eelkõige parlamendis. See on õiguspoliitiline küsimus. Seda ei saa otsustada ei prokurörid, ei ainuüksi kohtunik.
3: Ei, see on õiguspoliitika. Aga veel neid samu inimeste isikuandmeid ja sideandmeid puudutavadest asjadest, et pika nagu vastuvaidlemise järel, ma arvan, see võttis aega mingi 3-4-5 aastat, on siis Justiitsministeerium tõesti nüüd jõudnud sinna, et ütleb, et telekomid, sidefirmad ei pea enam, kui see seadus vastu võetakse, mis peagu menetluses on sunnikorras inimeste sideandmeid säilitama, kui selleks äriline vajadus puudub, jällegi saadeti kooskõlastusringile see eelnõu ja kaitsepolitseiamet täpselt nagu ma arvasin, kirjutas vastuse, kus ütles, et jah, et julgeolek olukord on Eestis nii halb, et nemad

0: siseministriks, toona siis oli Suurbritannia veel ka Euroopa Liidu liige, oli mees, kellel oli tugevad Eesti juured, kes istus minu kõrval, tema naine nimelt oli Eesti soost. Ja tema surus läbi selle loogika, et sideandmeid tuleb säilitada väga pikka perioodi, et siis vajadusel terrorismi vastases võitluses seda kasutada. Loomulikult ilmus sinna juurde kohe ka see klausel, et ei miks ainult terrorismi vastases võitluses, miks mitte ka raske kuritegevuse vastases võitluses, aga Luksemburgi kohus keeras kogu selle initsiatiivi kumuli. Ja nüüd on see, noh, see dilemma on üle 10 aasta juba olemas. Ja mina natuke tegelikult tasun siin kaitsepolitsei poolele, sest mingisugused andmed peavad neil ometi olemas olema selleks, et nüüd Eestit kaitsta. Kuidas see täpselt teha nii, et need andmed ei läheks lendu mingitel muudel põhjustel ja et sellega ei kaasneks enne olematu serverite ostmine kuskile mingisse serveriruumi.
1: Sama kalastamine.
0: Ja ei tuleks kalastamist. See on see vaidluse koht. Võibolla siis ei peaks olema kaitsepolitseil tulevikus enam korruptsiooni vastase võitluse kompetentsi. Ka see on üks võimalus, aga see on, ma ütlen, see on õiguspoliitiliste debattide ja tõsise arutelu koht. Ja need, keda me valime, nemad peavad selle otsuse langetama. Me ei saa seda delegeerida prokuröridele. Mulle tundub, et ongi selline arusaamine tänase istuval parlamendil. Et võtlas prokurörid ja kaitsepolitseinikud tagavad meie julgeolekut ehku, mis tahavad, eks ole, aga see ei ole õige, selle jääb nagu vastukaaluks mingi kohtuasja ja kohtuasjaga lendab see kõik, eks ole, vastu taevast. Nii et on mille üle mõtiskleda.
1: Aga tasakaalu puudust kodaniku ja riigi suhetes on siin veel, et siin, kes eile vaatas Aktuaalsed kaamerad, siis nägi kurba lugu sellest, kuidas tavaline tomati või maasika kasvataja, kui ta tahab kuskil maantääres oma toodangut kiiresti müüa, värsket, siis ta ikkagi tegelikult päris niisama lihtsalt sinna mingisugust silti üles panna ei tohi, ta peab saatma taotluse transportiametile, kes heatahtlikult eile otse kaamerasse ütles, et 7 tööpäeva jooksul, mis on väga kiire, me siis ka menetleme ja selle taotlusele vastuse anname.
0: Mina olen mitu korda mõelnud, et ma peaksin lõpetama Aktuaalse kaamera vaatamise, et ei korduks Aadu Hindi fenomenit. Aadu, kes sai ühe Eesti esimese värviteleviisari, vaatas Tbilisi Dünamo ja Tallinna Kalevi korvpallimatši, kus kohtunikud vilistasid mängud Tbilisi kasuks ära ja Aadu tõi jahipüssi ja läskis teleka puruks. Et mina mõtlen, et noh, niisugune uudis, mis see oli ikka täiesti jabur. Võtad ette, et riigi esindaja transportiametist keegi Andreejev, eks ole, seletab, et see, mis toimub, et maanteede ääres on sildid, et siin on müügil kala või kartul 20 kiloses kotis, et see on ikka täiesti lubamatu, et sellega seatakse meie elud ohtu ja õnnetused, no muudku aga sünnivad. Et nüüd peab tegema niimoodi, et kui te tahate endale müügikoha sildi panna, peate te kõigepealt esitama taotluse ja riik reageerib tohutu kiirusega. 7 tööpäeva jooksul saadab teile kirja, et seda silti ei tohi panna. No kuhu maani see hoolsusühiskond siis nüüd nagu läheb? Minu esimene küsimus oli, et kõikide raskete liiklusõnnetuste puhul, kus on suur materiaalne kahju või inimvigastused, on andmebaasis olemas materjalid. Et see härra Andreejev oleks võinud siis ütelda, mitu õnnetust nende siltide puudumise tõttu või nende siltide tõttu on juhtunud Eestis viimase 10 aasta jooksul. Mis see probleem on? Ja selle asemel siis noh, tööpäev vajab täitmist, eks ole?
1: No, see on see sama koht jälle, kus tegelikult tahaks öelda, et oleme nii kaugel, et selgelt ametnik on liiga palju ja kuidagi üks haaval on väga raske seda kokkuhoiuprogrammi teostama hakata, et võiks näiteks, ma ei tea, 30%, 50% koondada ja siis vaadata, et keda on siis põhjust tööle tagasi võtta.
0: No minul oleks...
1: Ja ma räägin täiesti tõsiselt.
0: Konkreetne ettepanek oleks peale seda Aktuaalse kaamera ligi 7-minutilist lõiku, võiks minister tulla
1: esmaspäeval
0: tööle, eks ole, ja öelda, et nüüd on niisugune lugu, et antud ametikoht on täiesti mõtetu, et selle võiks koondada.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis on teadus tarkvara? Milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust? Ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
6: Samost ja Lang.
1: Aga maailmas toimuv, jätkuvalt Kuku Raadio stuudios otse-eetris Anvar Samost, Rein Lang, aga maailmas toimuv on sel nädalal ka Eesti ellu erinevatel viisidel oma mõju jätnud, ma ei teagi, kus poolt alustada, kas Euroopa poole pealt või veel kaugemalt, aga paratamatult kõik need asjad ühel või teisel viisil viivad meie naabri Venemaani ja noh, ma ei kujuta ette, et missuguse näoga näiteks peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna taaskord lugesid või kuulasid ühe Euroopa kõrge tegelase, kelleks oli siis seekord Euroopa, mis on siis Euroopa nõukogu peasekretär või? Ma isegi suuda öelda.
0: Ei, tema on ikkagi Euroopa nõukogu kõige tähtsam mees.
1: Ja, esimees siis või president Antonio Costa, vabandust Michal Antonio Costa, eks ju, kes siis teatas, et ikkagi tuleb nüüd tekitada mingisugused kanalid, mille kaudu siis Kremliga Vladimir Putiniga suhelda, asus ka selles osas nagu tegevusi üles võtma, noh, miks ma alustasin sellest, mis näoga nad lugesid või kuulasid, see on see, et veel mõnda aega tagasi, kui oluliselt üldisemas ja tagasihoidlikumas, ka mõistlikumas plaanis Venemaga läbirääkimise teemast rääkis Eesti president, siis Michal ütles, et see on ju Kiiev äraandmine ja Margus Tsahkna nimetas neid avaldusi sõna otses mõttes Kremli ukse taga kraapimiseks. Võt sellist tooni ma nüüd ei märganud, millest oli mõnevõrra kahju, kuna noh, see Costa algatus tõesti mulle näib sellise mittevajaliku ja noh, kui mitte päris Kremli ukse taga kraapimisena, siis Eesti vaates nagu kahjuliku tegevusena päris kindlasti.
0: No kõiki tehiolusid ei tea, eks ole, aga Costa ise ju väidab, et see ei olnud üldse mingisugune poliitiline kontaktivõtt, vaid lihtsalt tema üks ametnikest üritas elistada Kremlisse ja küsida, et kas see konkreetne suhtluskanal võiks osutuda võimalikuks. Kui see nii oli, siis ei näe nagu sellest suurt probleemi. Aga loomulikult, Venemaal on ju alati kombeks panna lääneriikide ette neid banaanikoori, mille peale on ikka ja jälle prantsatatud kõhuli. Ja mina arvan, et õigus on nendel inimestel, kes täna ütlevad, et ärme nüüd kiirusta. Et seal on nüüd see koht, et kui me räägime, et me oleme nagu objektiivsed läbirääkijad seal või vahendajad Ukraina ja Venemaa vahel, siis see ei ole ju mõeldav. Me oleme valinud oma poole. Ja nüüd, kui venelased ütlevad, et olge nüüd objektiivsed, et te peate meie seisukohti ka kuulama, siis kas me peaksime oma toe nagu Ukraina tagant ära võtma ja see ongi vist ilmselt venelaste suur eesmärk praegu.
1: No, venelastel on vesi ahjus ka, sellepärast, et Ukraina ju üle hulga aja on aaranud initsiatiivi ja suhtleb venelastele nendele siis nagu arusaadavate vahenditega. See, mis Moskvas sel nädalal on toimunud, need kaks massiivset õhurünnakut, no tõenäoliselt Moskva pole sellist õhurünnakut näinud teisest maailmasõjast alates ja noh, eks me alles järgmine nädal saame teada, et mida see keset linna asuva suure nahtatöötlemistehase hävitamine siis tegelikkuses, igapäevases reaalses poliitilises tegelikkuses Putini režiimile tähendab, sest et selge on, et noh, kindlasti tehakse suuri pingutusi, et pealinna kütusega nagu varustada, aga noh, et selleks tuleb ju mingid teised regioonid jälle kütusest nagu tühjaks teha ja seal saab ikka nagu olema nagu olukord, kus Kremli jaoks on väga oluline ise otsida mingid lahendusi sellele probleemile, mille nad 2022 aasta veebruaris endale tekitasid.
0: Aga meenutan nüüd heldimusega seda perioodi, millel algas Nõukogude Liidu lõplik kokkuvarisemine ja üheks katalisaatoriks oli ju kütuse kriis. Mm-hmm. Ehk 91. aastal, 90. juba, ei olnud ju Eestis saada enam bensiini ja siis hakati seda normeerima. Et pikk kütuse järjekord seisid 2 tundi, esitasid auto tehnilise passi tanklas.
1: 40 liitrit.
0: 40 liitrit, pärast oli 20 ja löödi tempel auto tehnilise passi. Ja no siis said isegi kõige suuremat põmpead aru, et asi hakkab lähenema lõpule. Nii et kütuse, autokütuse normeerimine on jumalale meelepärane asi.
1: Ja noh, ega venelastel pole seda vahendajat praegu väga vist loota ka sealt Ameerika Ühendriikide poole pealt, sellepärast, et Ameerika Ühendriikide president tegeleb hoogsalt siis vahevalimisteks soodsa olukorra loomisega, kõik need pingutused Iraani suunal, eks ju, vaherahu või mida rahulepingu või mis iganes lepingu või memorandumi allakirjutamine, lootus saada see sama kütuse hind, eks ju enne valimisi kontrolli alla. No ma ei usu, et ja noh, kõigest sellest oli märke ka sellel G7 tippkohtumisel, ma ei usu, et Putin õnnestub mingisugust mängu mängida seekord, sest selleks ameeriklastel lihtsalt ei ole aega. Iraan on oluliselt olulisem kui Venema, oluliselt olulisem kui Ukraina nende vaatest ja ma arvan, et ukrainlastel on väga hea šans panna venelased tegema siis asju, mida nad siiamaani pole teha tahtnud.
0: Aga Ameerika presidendi nahas ei tahaks olla, sest lisaks kõigele muudele õnnetustele on talle kaela sadanud ka ebaõnnestunud projekt, millega renoveeriti tiik Washingtoni kesklinnas. Aga see, miks me sellest ka räägime, on see, et kuidas siis mingite initsiatiivide autorid, nagu tõesti Donald Trump oma ülima aktiivsusega on, millega ta on välja tulnud, et kuidas ta suudab seda serveerida enne olematu võiduna. Ja see on tal see nii nagu välja tulnud. Ameerika Ühendriikide elektoraadis suur osa tootab Donald Trumpi, sest ta näeb, et see on tegus mees, vatkus aga paneb ja ei kütusind ka nüüd kukkus. Ja tegelikult nende, kui lugeda seda sama lepet, mida ta siis iraanlastega alla kirjutas, siis see tekitab ikka tohutu hulga küsimusi. Ja kas see nüüd saab teoks või mitte, mina pigem arvan, et ei saa, aga elame näeme. Aga see, kuidas terve masin töötab selle nimel, et serveerida olematut tagajärge võiduna ja siit kanna see ka nagu üles Eesti ühiskonda. Et kui keegi suudab tõepoolest näidata avale näoga, et oi, nüüd on saadud hakkama suure asjaga, näiteks 20 eurot on abivajajale veel perekonnale juurde tulnud, siis see, kas see töötab või ei tööta, kas me oleme sama lollid nagu ameeriklased või oleme natuke targemad?
1: Kuule, aga ma viimaks tahtsin küsida, et kui sa nüüd oleksid mitte Rein Lang, vaid näiteks kütusefirma juhatuse liige Rein Lang ja räägiksid praegu seda sama juttu, et kuidas Iraani vaherahu mõjub kütuse hinnale Ameerika Ühendriikides ja kuidas ta mõjub sellele ka Eesti tanklates, et kas sa üldse võiksidki sellist juttu rääkida, see sarnaneb väga ikkagi mingisuguse turumanipulatsiooniga.
0: See on ju konkurentsiameti fenomenaalne seisukoht, et ärge rääkige, et sellest tuleb paandus.
1: Ärge avalikult rääkige. See on siis oluline, et ärge avalikult rääkige, et kui te oma vahel räägite, et seda me ei suuda kontrollida, eks ju.
0: Aga ma pean ütlema Eesti ajakirjanduse kaitseks siin, et ta on nüüd ikka pressinud nendelt kütusefirma meestelt välja selle hinnakujundamise mehanismi. Et see oli enne nagu täiesti salajane, eks ole. Nüüd on see ära seletatud, kuidas see käib. Aga loomulikult on siis kõik kütusefirmad huvitatud, et nende narratiiv jääks kõlama, mis kajastub kohe siis posti hinnas veidi kõrgemana. Nüüd selle asemel, et siis vaadata, kas see kõik seaduslik on selle asemel konkurentsiamet ütles, et aga hoidke suu kinni ja see lahendab olukorra.
1: Selle toreda olupildiga Eesti elust me tänaseks lõpetame. Tuletan meelde, et ka järgmisel pühapäeval pärast kella 12. uudiseid on Anvar Samost ja Rein Lang taas Kuku Raadio otse-eetris. Seniks kõike head!
8: Samost ja Lang. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis on teadustarkvara? Milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust? Ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Paaris.
3: Mäng.
2: Paaris mäng.
5: Tervetust, head kuulejad. Paaris mängu saade on sellega alanud. Ja mul on au tervitada meie tänast külalist Mariliis Männik. Tere, Manna.
6: Tere, Aavo. Tere kõik armsad raadiokuulajad.
5: Ma arvan, et kui nime järgi ära ei tuntud, siis hääle järgi kindlasti kahe tunti ära.
6: Ei kujuta ette, tead Aavo, ega sellest on juba omajagu ju aastaid möödas, kui ma nimelda raadiotööle lehvitasin. Ma ei tea, kas päriselt igaveseks lehvitasin, aga no vähemalt mõneks ajaks. No Elmari peatoimetaja kohal olin ma viimati, ühelge nüüd, kas 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. No midagi sellist.
5: No aeg läheb ruttu.
6: Ja aeg läheb ruttu, et no neid raadioaastaid kogunes palju, aga ja nüüd on kuidagi ka see juba ilma see raadiote elu päris pikaks veninud.
5: No aga need jalajäljed, mis sa sinna Elmarisse jätsid, on ikkagi vägevad suured.
6: Ei oska seda ka öelda sulle. No kui suured nad ikka on, kõik on, selles mõttes on mul süda väga rahul, et see koht, kust mina läksin siis oma väikseid lapsi kasvatama, see Elmar oli nii mõnusas kohas ja tegelikult on seda täna ka, et no ma ei ütleks, et see kuidagi minu teene on, et see on ikkagi need saatejuhid, see energia, kõik see muusika, muusikud, see on ikka see kõik kokku.
5: No, eks me täna keskendumegi rohkem muusikale ja ma just mõtlesin, et huvitav, kui pikaaegne muusikatoimetaja, peatoimetaja ja mis toimetaja kõik saab hakata muusikat valima, et kas ta suudab kõikidest nendest rollidest lahti lasta ja et sinna alle jääks, alles jääks ainult see Mariliis, aga no ma ei tea, eks vaatame, kuidas see tundub see nimekiri.
6: Kohutav. Nimekiri on imeline, aga see ülesanne on kohutav. Ega ma ei arvanudki, et see midagi väga lihtsalt on, aga lihtsalt saad aru, Aavo, ma hakkan mõtlema niimoodi. Nii, kui siin on juba 2 aeglast lugu järjest olnud, no peab midagi tempokat vahele tulema, et keegi meie saadet üldse jõuaks lõpuli kuulata, et nii morbiidne on kõik ja oi, nii, siin on mees, siin peab olema siis naishäält vahel. See on selles mõttes täiesti pöörane. Aga tead, palun vabandust, ma ei saa mitte midagi teha. Mõned laulud on võib-olla siin saates täna sellised, et ma võib-olla ei oleks ikkagi pannud mõne teise sinna asemele. Aga no, see on see tänane hetk, see tänane päev ja ma arvan, et muusika poole pealt tuleb küll super, super hea saade. Ma ei tea, kuidas selle jutuga on, aga muusika, kõik mis kõlab, on väga hea.
5: No tegelikult on paljud ansamblid ja paljud laulud sellised, mida ei ole siin saates mitte kunagi olnud. Kas või see meie esimene lugu, Marika Uus ja Monitor, head sõnad.
6: Ei ole kunagi olnud,
5: jah? Ei ole kunagi olnud.
6: See tegelikult paneb mind täitsa imestama, sellepärast, et ma ju Marika Uus ja Monitor, jah, selle ajastu ju ikkagi selline no, kullafondi kuuluv laul.
5: Aga väga huvitavad sõnad on sellel. No ma hakkasin kohe, see on ju vana tuttav laul, eks ole. No tegelikult ju Itaalia popimaailmast pärit sealt 80-ndatest, eks ole, Fiordaliso laulis, Non Volio Mica La Luna, kuulesin seda originaali ka, no meie oma on ka tegelikult väga hea, aga sõnad, head sõnad on loetud, miks head sõnad tulevad raskesti huultele, on super.
6: On, see on super heade sõnadega ja no me oskamegi kõik seda refrääni kaasa laulda, aga tegelikult, kui kuulata selle laulu just nimelt neid salme, see, kuidas sealt tulebki see mõte välja, et iga sõna, mida me tegelikult räägime, üksinda kahekesi, ma ei tea, õpetaja klassi ees või meie raadios, mis iganes, sõna on nagu lind ja mitte kunagi tegelikult seda sõna tagasi ei saa võtta. See on ülimalt oluline asi, mida tegelikult minu mõelest inimesed võiksid endale kuidagi kahe kõrva vahele niimoodi tugevalt sätitada, et viha hoos mingisuguste emotsioonide virvarris öeldakse nii palju halba või lihtsalt kuidagi mõeldakse, et ah, et pole oluline, räägin midagi ära, aga tegelikult see kõik kuhugi talletub. Ja veel eriti oluline see heade sõnade rääkimine tõesti, et me oleme väga tugevad kritiseerijad, kõik kindlasti Aavo meid ka keegi praegu kuulab, mõtleb, nii tüütu tahaks juba laulu ja nii edasi, aga tule räägi ise, et või keegi kusagil teenindaja teeb nii head tööd, no me ei lähe talle ütlema, et mis me segame, et lasta teeb rahulikult edasi, aga kui ta meile näiteks praes ülle kukutab, oi siis me kirjutame vihase kirja, anname tagasi sidet, aga et seda kiitmist oleks rohkem. Mis sa arvad, oled sa nõus sellega?
5: No, ma olen nõus, ma just tahtsin öelda, et kas hea sõna võiks päästa maailma, eriti selle tänase maailma, kui me vaatame, mis selle lombitaguse üliriigi kuningas jutumärkides endale lubab nagu sõnalises osas, siis see on ju täiesti pöörane ja täiesti kohutav, mis toimub.
6: See on nii kurb ja see ongi kohutav, kas see hea sõna suudab maailma päästa. Tead, Aavo, võibolla suudab. Me peame uskuma, et suudab. Sellepärast, et kui meie ise ei usu seda, siis kes veel, kuidas näiteks lapsed peaksid seda uskuma, et hea sõna, mis sa sõbrale, lapsevanemale, kellel iganes ütled, et see kuidagi päästab maailma. No, hea küll, ma ei tea, kas ta just päästab, aga ta paremaks paigaks teeb ju kindlasti, sest mõtetel on ju tohutu jõud. Et kui me mõtleme juba positiivselt, me blokeerime ära igasugused negatiivsed mõtted, mis pähe tulevad ja räägime ainult sellest heast, proovime mõelda ainult positiivsed, kuigi on tõesti väga palju kõike seda jama meie ümber. Võibolla siis päästab maailma, võibolla selle laulu kuulamine praegu päästab midagigi selles maailma saava.
5: Natukene omalt poolt aitame sellele kaasa. Tõenäoliselt läheb kaua aega, aga võibolla ikkagi ükskord jõuame sinna. See Monitor on selles mõttes huvitav bänd, et 90-ndate alguses selle baasil moodustus ansambel Two Quick Starteks. Ja mis sealt veel siis kõik tulema hakkas. Aga midagi põnevat oli ka enne ja siit üks näide, Monitor ja Marika Uus. Meie avalugu täna, head sõnad.

0: Ensemble Monitor oli see. Marika Uus laulis meile head sõnad. Tegelikult, kui ma seda saadet alustasin, sellest on nüüd ikkagi kõvasti aega tagasi, siis vanad kollegid ütlesid mulle, et kuule, 10. saates sul kõik lood korduvad. Ei ole nii. See on 125. saade ja näed, monitori pole üldse olnud.
1: No uskumatu ja aga see ongi hea, kui on võimalik inimesi üllatada ja sina oled ka tegelikult ju alati selline tüüp ikkagi olnud, et sellised üllatused, väikesed vimkad ja see ju kuidas sa ise hakkasid järsku saateid tegema, no see oli ju suur ja väga hea üllatus Aavo ja ma ainult kiidu sõnad sinu suunal, et nii äge, et sa seda tegid. Ja 125. saateni oled jõudnud. Sul on veel pikk tee minna, Aavo.
0: No vaatame, tahaks juba pisut puhata, aga see puhkus ongi tegelikult ees suvel. Ei, täna ma ei taha puhata, ma tahan rääkida järgmisest loost, Céline Dioni hümn à l'amour.
1: Céline Dioni on kõlanud siin saates varem, jah?
0: On kõlanud,
1: aga tead, Céline Dioniga on mul nii palju erinevaid lugusid rääkida, et see tänane saade vist venib siin 4-tunniseks, Aavo. Ma ei tea, palju mul on aega. Igal juhul, tead, selle looga, ühesõnaga ma alustan Céline Dionist üldse kõigepealt, et minu täielik absoluutne lemmik juba nooruspõlvest, kõik need südant lõhestavad ballaadid on pealuu sees ja autoroolis vahel, kui olen üks isegi, kui sõidan koos teistega, panen Céline Dioni ja oi, ma laulan nii, et no näost punane ja noh, käsi üritan seal rooli peal hoida, aga vahepeal on seegi keeruline. Umbes 5-6 aastat tagasi pidin minema tema kontserdile Helsingisse. Hästi tore üritus pidi sellest kõigest tulema, kuidas me läheme kõik Céline Dioni kontserdile. Siis tuli meil COVID. Jäeti kontsert ära, lükati edasi. Siis kehva läks tal, eks ole ju tervis kehvaks, et mitte kunagi enam laval ei tule Céline Dion. Mõtlesin täitsa uskumatu, et no see üks artist, keda ma tõesti soovisin oma elus näha ja ei ole võimalik. No mis teha? Nüüd selle aasta talvel hakkas ja järsku tulema välja info, et Céline Dion tuleb uuesti lavale. Ja ma olin täiesti kindel, et see on mingisugune nalja uudis ja et see ei ole võimalik ja kõik oli ju nii halvasti, aga ma võin sulle öelda, et praegu mul on pöidad niimoodi pihus, et selle sügisel ma näen Céline Dioni oma silmaga ära sellepärast, et mul on piletid Pariisi Céline Dioni kontserdile, et see on täitsa uskumatu. Ma väga loodan, et see kõik saab kenasti toimuma, ega iial ju ei tea, mida elu ette toob, eks ole. Aga üks suur unistus täitumas on ja kui mõelda veel täpselt selle laulu peale, ma ei tea, kas sa leidsid selle versiooni, mis ma mõtlesin, leidsid.
0: Ja. Absoluutselt.
1: See live versioon, kus Céline Dion siis laulis Olympia avamisel.
0: Yeah.
1: Oi, see on selline laul, üks ja ainukene Céline Dioni laul, mida ma kaasa ei suuda laulda ja see on sellepärast, et mitte, et ma ei oskaks, hea küll ega ma seda prantsuse keelt ka maru hästi ei oska, aga ma olen õppinud muide 3 aastat. See on lihtsalt sellepärast, et ma tahaks iga kord nutta. See, kuidas ta seda esitas, milline see kõik visuaalselt välja nägi, millise emotsiooniga ta seda kõike tegi. Ja ma olen viimaste aastate jooksul mõned korrad käinud ka Pariisis koha peal väga kalli inimesega ja siis seal samas nüüd ka alles sel sügisel vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, me kuulasime koha peal seal Pariisis veel seda laulu, no nagu ikka võtad iPadi välja ja paned veel seal Pariisis selle Céline Dioni, et see kõik kuidagi, see on nii emotsionaalne, et isegi raske on rääkida. Sina ainult noogutad.
0: No sa oled praktiliselt kõik ära öelnud, mida ma oleks ka tahtnud öelda.
1: Ei, aga räägi sina, mis sinul tundeid tekitab tegelikult see laul?
0: Tegelikult minu jaoks tükk aega Céline Dion oli selline naiste artist, et minu abikaasa väga armastab teda.
1: Oi, ma kiidan su naist, tervitame teda.
0: Ja minu jaoks, ta oli tükk aega selline, ei no muidugi, laulab ja kõik on väga tore ja kenane välja ja nii, aga võt tõesti, see olümpia ja see olümpia oli minu jaoks kõik suuremaid raadioprojekte, no me oleme sinuga koos ka mõne suure projekte teinud, aga see oli siis Kuku raadio, see oli olümpia raadio, kus ma olin ka iga päev peaaegu otse-eetris seda mänge kajastamas ja seda avamist vaadates ja kogu seda vihma ja siis kuidas see Liin laulis, et ma hakkasin siis nutma ja hakkan peaaegu ka igakord nüüd nutma, kui ma seda kuulan, et see oli lihtsalt, no ma ei tea, kõik see asi mängis seal kaas ja seda vihma kallas ja see Eiffeli torni rõdul, kuidas ta seda laulis ja see oli lihtsalt täiesti vapustav.
1: Ja kus juures, kui ma võin eksida, aga kui ma nüüd mäletan õigesti, siis seal oli ju palju teisi toredaid artiste ka, aga Celine Dion oli mu meelest ainukene, kes ei lubanud teha endast nii-öelda seda varuversiooni. On mul õigust, sest et kui midagi nüüd live ülekandes juhtub, siis juhtub, aga et ei salvestatud ette igaks juhuks, et no siis lülitame ruttu ümber. Ma ei tea, mul kui kusagilt praegu ajus hoopis see info tuli, et tema sellises tervislikus seisundis ja kõige selle juures niimoodi minna inimest, et täiesti uskumatu, no ei ole inimvõimetel piire või siis ei ole see Celine Dionil lihtsalt piire. Võibolla ta ei olegi inimene.
0: Aga see avamine oli selles mõttes ju kift, et seal oli, noh, seal ei olnud ju puhas prantsusvärk, seal oli palju erinevaid, nii sportlasi kui ka kuulsusi, aga noh, võibolla siiski Kanada artistina, see Liin ikkagi selline prantsuse keel, see kultuuri esindaja on neile ikkagi oma laulja ka.
1: No ilmselgelt, ja ta on ikka sügava jälje jätnud kogu maailma muusikas, et no ei tea, kes selleks kõigeks veel võimeline olekski, ei, mina ei oskagi praegu nimetada.
0: Aga sel sügisel siis sellel La Defense areenal, kus tegelikult ujuti olümpial, eks ole, toimub nüüd 10 kontserti ujuti, no ma ei kujuta ette, kuidas on teha 10 kontserti. Tõenäoliselt on kõik täis majale, ma vaatsin, et piletid maksavad praegu mingi 400 ja rohkem, ma ei tea, palju nad siis maksid, kui sina ostsid.
1: Ma ei soovi sellest
0: rääkima. Ma olen ise ka sõitnud Pariisi kontserdil ja see on lihtsalt, no see on nii tore asi, mida teha.
1: Oh, see on imeline ja kus juures seal La Defense staadionil ma olen käinud tennist vaatamas. Nii et see oli ka väga, väga omamoodi kogemus, nii et kui kellelgi on võimalik, siis kindlasti kuulake muusikat ja tehke sporti või vaadake spordi võistluseid. On võibolla meie nüüd selline sissejuhatus sellele maailma kõige ilusamale laulule ja otsime siis taskuretid välja.
0: See on Celine Dion, hümn à l'amour. See on siis Pariisi olümpia avatseremoonialt. Vana Edith Piafi. Natuke kurb laul.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . mis on teadustarkvara , milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru ? selgitusi jagab Arvutiteaduse Instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere . saatejuht on Madis Ligi .
2: Kuku Raadio baaris
3: mäng .
4: Mari-Liis Männik on tänases baaris mängus külas . No kuulsime seda vapustavat olümpia avatseremoonia lugu Pariisi mängudelt . Jah , midagi pole teha , ilus suur lugu .
3: Ja paneb uhkama , väga ilus lugu , aga tead , ma ütlen , ega see järgmine lugu ka alla ei jää . No hea küll , täiesti kaks erinevat lugu .
4: No vot , ma just mõtlesin , et kuna meil on see saade nii jaanipäeva lähedal , et üks jaanilugu ikkagi on sees ka , see on Jaan Tätte .
3: jah , mitte siis Fiksi jaanipäev , aga hoopis siis Jaan Tätte .
4: vaata , mis sa tegid .
3: See on mulle väga oluline lugu , sellepärast et kui no natukene võib-olla siis sellist eraelu ka tänasesse saatesse , et kui mina ja minu laste isa siis niimoodi natukene lähemalt hakkasime suhtlema omavahel , siis see laul saatis meid ja tegelikult saadab tänase päevani . et no see Jaan Tätte , noh siin ei olegi ju mitte midagi öelda , sa ütled eestlasele Jaan Tätte ja kõik juba muhelevad .
4: Kas see oli kuskil just hiljuti , ma mõtlesin praegu , et kus see oli , kas Kroonikas või , ta postitas just nimelt Jaan Tätte oma mingeid noorpõlve pilte . ja seal oli üks pilt , kus oli tema , seal oli kaks tüdrukut roheliste seelikutega ja kõik olid sellised noh , 10+ natukene ja siis ta umbes kirjutas , et see oli nüüd üks suvi Vilsandi saarel , mis läks kõik nende seelikute nahka , et tal nagu tekkis huvi tüdrukute vastu ja noh , see võib olla sellest samast perioodist kirjutatud äkki .
3: No mine sa tea ja , et ega ju ühel mehel võib ju pea segi minna küll , kui neid seelikuid ühel imeilusal saarel maru palju äkitselt koos on . aga kohe kindlasti oled sa mees või naine , on ju pea segi , kui ikkagi sa ära tunned teises midagi sellist , mis sind paneb teistmoodi hingama . võib-olla jah , see peopesad lähevad higiseks ja tunned , kuidas põsed õhetavad ja oledki äkitselt selles olukorras , et vaatadki , et kapis mitte midagi pole selga panna , et pean vist minema uusi riideid ostma , et kuidagi parem välja näha . ja kuidagi sa jah , võib-olla kohati naerad mingite naljade üle , mis tegelikult 10 aastat hiljem , kui sa selle inimesega koos elad , võib-olla nii naljakad ei ole , aga milline suur õnn on see , kui need naljad on ikka naljakad . ja sa ikka tahad hommikuti ja õhtuti hea välja näha , et kuidagi tegelikult on ju päris keeruline , Aavo , see nii-öelda see suhte alguse säilitamine argipäevas , et noh , mis mina siin räägin , sinul on siin see jada palju pikem selja taga , et sellest sa võid teha eraldi saate . palun , sulle uue saate idee .
4: tegelikult ma nüüd kuulasin seda lugu mitu korda ja just siia stuudiosse sõites veel ja mõtlesin , et noh , ühest küljest on see hästi lahedalt leitud , see nurk , kuidas rääkida armastusest , mismoodi on võimalik armastuslaulu kirjutada , eks ole . aga teisest küljest on see selline väga egoistlik , sest siin räägitakse kogu aeg , et mina , on ju .
3: ja vaata , mida sa tegid .
4: et mina , noh okei , sina tegid midagi , aga nüüd mina seda , toda , mul on nii , mul on , kõik on ainult iseendast .
3: on jah .
4: et see on nagu sulle meeldib see tunne või see on kuidagi nagu nii uus ja põnev , et oi-oi-oi , mis muga toimub .
3: jaa , aga kui sa tegelikult mõtled , Aavo , siis me ise olemegi ju kõige olulisemad . me ise olemegi kõige olulisemad maailmas , sest kui me oleme iseendaga rahul ja mulle tundub , et siis on ikkagi võimalik ka väljapool , siis on sinu ümber inimesed ka rõõmsamad ja õnnelikumad . ei ole nii või ?
4: No ma vist pean nõustuma, jah.
3: Ma arvan küll, et on nii, et tegelikult kui enda peas on mõtted korras ja siis on see hea välimus ka veel seal juures, vaatad peeglisse, mõtted, täiesti lõpp. No super hea hommik on, kuigi tegelikult võib-olla oled öösel 2 tundi maganud ainult on. Et no ikka meie endi seest algab see kõik.
4: Siit siis jaanipäeva tervitused paaris mängu poolt Jaan Tettelooga. Vaata, mis sa tegid.
5: Vaata, mis sa tegid. Vaata, mis sa tegid.

Vaata, mis sa tegid. Vaata, mis sa tegid. Öösel mitu korda kõnnin mööda sinu majast ma. Miks veel ikka tuli põleb, miks ei maga saa? Kas su kardinate taga äkki inimesi kaks tunnen kui?

0: vissza minuga teid .
1: väike jaanipäeva meeleolu , selline põneva nurga alt kirjutatud armastuslugu , noh , täiesti geniaalne vend on Jaan Tätte . Tegelikult , kas see meister Jaan , tema poeg , ta teeb ikka nii erilist asja , et see , me oleme meister Jaaniga mänginud saates , et ta on täitsa pöörane tüüp on see ka .
2: on jah , nad mõlemad on pöörased , et no hea meelega , minu elus võib küll iga pidu minna , nii et vähemalt mõne laulu ükskõik siis kumma esituses seal peo õhtul kõlab , nii et jah .
1: tead , aga kuna see on paarismäng , siis ma ise pean ka mõne loo valima ja kuna sa tegid ühe vangerduse siis vahetult enne saadet , siis ma teen nüüd kahe vangerduse ja natuke improviseerin siin .
2: nii , väga põnev .
1: aga tead sa , mulle tundus , et see , no ma olen olnud niimoodi bluusilainel siin pikalt ja Raul Ukaredaga siin tegime mõned ajad tagasi saate ja eks ma seda bluusi kuulanud ja mingis mõttes , noh , mulle tundus , et see Jaan Tätte selline mõtisklemine kitarrisaatel ja okei , seal paar väikest pilli oli veel , on nagu Eesti bluus , et selline meie kodukootud selline
2: Eesti villane või ?
1: Eesti villane jah , et paneks sulle ühe bluusi siia . aga ma tegelikult tahtsin Maria Muldauri sulle mängida , kes on selline vanema põlvkonna selline folgi ja bluusi daam , aga nüüd ma panin hoopis ühe teise loo .
2: noh , miks siis ?
1: No ma ei tea , tunne muutus vahepeal . see on ka üks hästi lahe lugu , aga teeb siin koostööd Erik Piibiga , kes on ka selline tõsine bluusimees , keda ma palju kuulan ja Rory Blockiga laulavad siin koos , see on 2004. aastast . Sisters and Brothers on see plaat ja see pealkiri on Don't ever let nobody drag your spirit down . ja see on selline sõnum , noh , mul on tunne , et palju laule täna omavad mingisugust tähendust või sõnumit , on ju , ja siin on minu arust ka tähtis sõnumit ära lase kellelgi oma seda , no kuidas me seda spirit'it tõlgime , see on nagu vaim ,
2: on ju . siis on
1: ju . ära lase kellelgi oma vaimu murda või painutada või et hoolitse tema eest , selline hästi tore , mõnus lugu minu arust .
2: kas see on see laul , et kui mina , Aavo , küsin nüüd sinu käest , et Aavo , mis on sellised lemmikud või sellised , kohe kindlasti peab kuulama bluusilood , siis see oleks üks , mida sa soovitaksid ?
1: miks mitte , jah , miks mitte . seda saadet tehes on tegelikult läinud nii , et mul ongi raske nagu mingit ühte või ka kümmet lemmiklugu nimetada , et neid on sõltuvalt , ma ei tea , meeleolust ja aastaajast on hästi erinevaid , aga seda ma hea meelega aeg-ajalt panen jälle peale .
2: no aga naudime .
1: Siin siis teistele ka pakkuda kuulamiseks ja eriti muidugi sulle .
2: aitäh .
1: see on Erik Piip , Rory Block , Maria Muldaur , Don't ever let nobody drag your spirit down .

0: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis on teadustarkvara, milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: Erik Piib oli see, kes seda jõuku siin juhtis Sisters and Brothers aastast 2004. Loomulikult, kui meil on saates Marilis Männik, siis Eesti muusikat on tõenäoliselt palju. Ja seda on ka. Setode kergotamine on järgmine lugu. Ma ei tea, kas sa ise oled ka natuke setu või?
2: No täielikult, ega mis siin salata, jah, et suure uhkusega tunnistan, et nii minu ema kui minu isa on ikkagi puhas tõhugu setod, jah, et väga äge selline sats, kuhu kuuluda, jah, tõesti suure uhkusega.
3: Ja see kergotamine on tegelikult, see on mingi selline pingi tants või? Mis see on?
2: Ah, tead, kergotamine. Kui me räägime sellest setode ansamblis, siis tead, minu pärast sa võid võtta üks kõik tegelikult, mis loo ja panna siia saatesse sellepärast, et no lihtsalt, no minu see top 10 ei saa kuidagi ilma selle ansamblita olla. Ja ma tegelikult selle kergotamise valisin ka sellepärast, et oleks midagi rütmikamat siin saates, sest hing tegelikult, ja tead kui veide, Raavo, ma olen ise, mulle tundub vähemalt, et ma olen pigem selline lõbus inimene, selline, noh, kõik küll me saame üle ja tataratata, aga muusika, mida ma kuulan, on no ainult üks nut ja hala ja ballaadid ja morbiidne ja kõik, et ma tegelikult see kergotamine on lihtsalt teiste inimeste pärast, et oleks natuke tempot saata, et isegi sina panid bluusi, näed vahele sellist mõnusat rahulikud tiksungit, et no nüüd on aeg üles ärgata vahepeal.
3: No eks see on selline muusika, mida oleks ikkagi õigem laivis vaadata, eks ju?
2: Ja no Viljandi folgil näiteks, ma ei tea, peaaegu vist kõik aastat olen sinna setoda ja ikka platsile ka ära mahutanud ennast, et no nad on live band puhtalt ikka.
3: Ja nad on huvitav band, et nad on sisuliselt nagu rockstarid, kuigi nad on ju tehniliselt võttes on see selline etno band.
2: No ikka staarid, no ikka puhtalt staarid, ei ole siin midagi, et jah, live band kindlasti, aga no mingisugused lood on jälle, et kui kuulad kusagilt, no siis mina hakkan paratamatult enda juurte peale mõtlema, vanavanemate peale, no kõik kuidagi mõtted suunduvad siis ikka sinna seto oma poole, et
3: see on 2008. aastal see plaadi peale pandud, eks ole, Lätsi Tarra tagasi oli see plaat, aga Jalmar teeb siin ka ikka käelt veel, jah?
2: Jaa, ikka peaks tegema, et no ja kui Jalmar teeb häält, siis seda kuuleb ju kogu maa, et seal ei ole variantigi. Aga no ühesõnaga ma ei tea, mis me siin ikka pikalt rääkime, et
3: no kuidas sa Elmaris sisse juhataks? Järgmise loo.
2: No nii, armsad Kuku Raadio kuulajad, nüüd kuuleme sellist laulu, mille ajal teie võiksite ka kõik mõelda nendele sugulastele, kes igapäevaselt täna teie ümber on või kes on juba meie hulgast lahkunud. Igal juhul selline juurte tunnetus võiks selle järgmise lauluga tulla, ükskõik kas te olete setod või ei ole, aga no muidugi no kõikidele setodele eriline tervitus.
3: See on siis setod ja kergotamine.

0: No, niimoodi käiski see kergotamine, et kuidagi üle pingi hopsti sinnapoole, hopsti teisele poole.
1: Noh, nagu elus ikka ja, ja kui ikkagi ja, Jalmarile sõna anda, siis Jalmar minu meelest käib isegi DJ-ks praegu juba mõnda aega, nii et kui ei kutsu tervet Setode bändi enda juurde, siis Jalmar üksinda tõmbab ka kindlasti peo käima.
0: Mm-hmm. Aga nüüd selle järgmise looga on selles mõttes huvitav, et vana tuttav lugu, aga mina ei mäletanud, et ma oleks seda versiooni kuulnud ja jube kift. Ütlen kohe ära siis, mis on, et kuuled ka aru saavad. See on Usu ometi, see on vana Karega Uksi lauldud mahavaki lugu, aga Rolf Roosalu ja Tiit Kikase versioonis.
1: Ja seda lugu on nad teinud oma kontsertil Helgus. Mm-hmm. See on ka selline kontsert, millest ei taha mitte kunagi ilma jääda. Ja kui sa seal oled, siis... No seal vist teistmoodi ei olegi võimalik. Sa oled seal koha peal mingisuguses täiesti teises dimensioonis.
0: See laulu on kirjutanud ju Heini Vaikma, aga sõnad Doris Kareva ja ma ise mäletan oma lapsepõlvest seda põlemise värki seal ja noh, lapsena täpselt ei saanud nagu aru ka, mis seal tegelikult toimub, aga ikkagi väga sügav armastuslugu jällegi.
1: Ja Rolf, kuigi ma väga armastan ka seda Karekauksi esitatud versiooni, aga minuga on see lugu, et ilma Rolf Roosaluta ma ei ole nõus mitte ühtegi toppi koostama. Sellepärast see Rolf, no ta on täiesti ka müstiline inimene ja müstiline olend siin Eestima peal, et see tema hääl ja tema olemine, see tõesti mõjub kuidagi teraapiliselt ja eriti need kontserdid, need vähesed kontserdid, mida ta annab. Ja see laul Usu ometi, see tõesti puudutas mind just eelmise aasta lõpus oli see kontsert nüüd jälle kirikus, et see puudutas kuidagi jälle mingisugust sellist paika mu südames, et ma isegi vist ei teadnud, et see koht seal südames üldse olemas on. Ja see tõttu ma valisin just nimelt selle laulu täna siia saates, et oleks siis nii öelda seda Karekauksi osa ja oleks ka Rolfi. Aga tead, kui ma enne Aavo ütlesin sulle, et mu suur unistus on näha Celine Dioni, siis tead, mul on üks unistus veel. Kui ma kuidagi saaksin näha Rolf Roosalu laua sahtlisse. Tead, ma arvan, seal on neid laule, seda muusikat kirjutatud tegelikult tohutult palju ja ma nii väga loodan, et ühel hetkel ka see unistus täitub ja ta selle sahtli lahti tõmbab ja hakkab tulema sealt sellist muusikat, et tervel maailmal on suu lahti, et no tema see vokaalne võimekus, no sellest ei ole üldse mõtet rääkida, eks ole, aga ma tean, et temas on veel väga palju peidus, et ma loodan, et ühel päeval see unistus ka täide läheb ja siis saab teha näiteks sellise topi, et Rolfi kõik enda loodud lood, kus ta on ja autor, esitaja ja nii edasi, et lihtsalt üritame siis kuidagi neid järjekorda panna, et no uskumatu inimene, väga tore.
0: Ma olen siin, et Roosalu Tartu poiss, 1982 sünni aasta, Elleri muusikakool, siis käis EMTAS, hästi palju on teinud muusikale, mul endal on isiklik mälestus ühest Augusti Bluesi sellisest kesköisest peost, kus nad tegid Bee Geesi, mis on ka vokaalselt väga nõudlik, aga no Rolfil tuli see nad täitsa suurepäraselt. Ja no samad taustahel, et ma arvan, olid ka selleki Marvi Vallaste ja Dagmar Oja, kes ka siin projektis kaasa teevad, et see ikkagi... See oli mega ja rahvas oli täiesti hullumas.
1: No aga nii ongi, kui see Rolf ikka lavale tuleb, siis tal on kuidagi see publik kohe oma peo peal, aga noh, tegelikult ma tõesti see tema vokaalne võimekus ja see, kuidas ta haarab ja kuidas ta teeb ka missuguse kirega ja kuidas ta üldse ellu suhtub, et oh, ja kuul praegu mõtlen, tal on ka ju Setomaal on talu. Palun näed, jõuame jälle ringiga Setomaani, aga tegelikult see ei ole selle loo puhul üldse oluline. Oluline on Rolf ja see lugu, see Usu ometi laul.
0: Nii siis kuulake Rolfi vokaali, aga kuulake ka seda sõnumit.
1: Just.
0: Rolf Roosalu, Usu ometi.

0: Maris .
1: Mäng .
0: Ralf Roosalu viis meid teise saatetundi Marilis Männikuga , teeme täna seda paaris mängu . Ja järgmine on üks põnev bänd , Elmari kuulajad teavad seda bändi väga hästi , ma ei tea , võib-olla mõned Kuku kuulajad ikkagi ka on kuulnud pundist nimega Trobikond .
1: See kõlab nii toredasti , bänd nimega Trobikond väga armas bänd , ansambel ja selline Trobikond tõepoolest on eksisteerinud ja juba ju aastakümneid .
0: väga muutlik koosseis on
1: no kuidas võtta , on ka liikmeid , kes on olnud seal ju aegade algusest peale aga tõepoolest tegemist siis ansambliga , mis koosneb Raadio Elmar saatejuhtidest ja no eks veidikene ikka see koosseis muutunud on ja aga selline reegel on , et kes ikkagi Elmaris saateid tegema tuleb , see selles ansamblis osalema peab ja muide ma mäletan , kui Henri Laumets tuli esimest korda töövestlusele ja siis ma ei mäleta , kas ta kohe uksest sisse astudes või mis hetkel , aga igal juhul ta ütles , et igaks juhuks , Mari-Liis , ma ütlen teile ära , et ma ei oska üldse laulda . ja siis ma mõtlesin , et mis seal ikka , et tore või noh , et see ei olegi oluline , et ikkagi , et kui sa saatejuhiks kandideerid , et noh , pigem paneme rõhku rääkimisele . ei no teil on see Trobikond , et ma ei oska üldse laulda ja siis mul on see kuidagi väga hästi meelde jäänud , aga ta on iga aasta olnud , ta sai tööle ja ta on iga aasta selles laulus osalenud , mõnikord oleme teda räppima pannud , mõnikord võib-olla no lihtsalt natukene vaiksemaks keeranud tema häält , aga no näed , laulab , ei ole midagi .
0: Kuule , aga Mari-Liis , kas mul on õigus , kui ma mõtlen niimoodi , et see Trobikond oli ju tükk aega kaverite bänd , aga see on nüüd puhas ikkagi nagu selle bändi jaoks kirjutatud lugu , viis ja sõnad ja .
1: ja see on väga eriline laul , sellepärast jällegi , kui ma nüüd ei eksi , kui mu mälu mind alt ei vea , on ei see vea. Esimene Trobikonna laul , millel oli päriselt noot .
0: Vau .
1: Ja Marek Sadam on siis see mees , kes on kirjutanud sellise teksti , no mitte muidugi ainult selle laulu puhul temaga , väga palju on tal laule , mille sõnu kuulates tegelikult võidki lihtsalt pikali kukkuda ja imestada ka , kuidas üks inimene neid sõnu oskab ritta panna jah , selle loo ta ekstra Elmari saatejuhtide tegi , see salvestusprotsess on mul väga hästi meeles , ta oli terve selle aja seal stuudios , ta kommenteeris , ta õpetas , ta julgustas , ta ütles , ei , sinus on veel midagi peidus , sinus on uuesti , et selles mõttes meil ei olnud mitte mingisugust varianti kuidagi alt latti minna , et no see oli see laul , mis tõesti minu meelest Elmari saatejuhtide ikka nagu viimase välja pigistas , me ei ole ju keegi lauljad . et jah , meil on küll koorijuhi haridusega ja väga musikaalseid inimesi , aga me ei ole keegi jumala eest lauljad . et selles mõttes mul oli vahepeal Marekist isegi natuke kahju , kui ta seal stuudionurgas istus ja ütles , no suu lahti , tundega laula rohkem , no kuidas sa ütled , ma ei mäleta , mis see minu lause seal oli , et ma mäletan , see ühesõnaga see refrään ka , et kuidas me kokku saame salajases paigas , no kas sa nii lauladki , et jah , väga eriline laul , jah .
0: ja selle viisi autor on Piret Laikre , no Pireti laul on paaris mängus ka varem olnud sees ja vaatasin , et sel aastal Laikrete pere sai aasta suurpereks , no on vägev suurpere ka .
1: no ma ei saa aru , kus need tiitlid kõik varem olid juba ammu , nad peaks iga aasta saama minu meelest päriselt ka , sellepärast et Piret ja Tõnu ja kõik nende lapsed , no see minu meelest no ei ole võimalik , kuidas nii armas perekond üldse saab olla , et neid on nii palju , nad on tõesti selline ehe näide maailma kõige armsamast suurperest ja no Pireti , noh , tõesti , ma ei tea , vist need lapsed vist , need on läbi imbunud muusikast ja nad ise , terve see perekond , et ülitore laul ja ka sellisest saame kokku olukorrast , et võib-olla ka tänases päevas , kus seda nutimaailma ja seda sõnumi saatmist on maru palju , et vahel võtta see hetk ja saadagi kokku , et vaadata üksteisele silma ja rääkida päriselt , et kuidas läheb , mitte ei saada sõnumit , et jõu , et mis teed ja noh, tegelikult juba unustasid äragi, et sa selle sõnumi saatsid, et, et saada kokku, et ükskõik on see siis selline salajane paik või mitte, et tuleks ikka inimestega kokku saada.
0: Järgmine lugu paarismängu saates, Trobikond, me kokku saame.
2: Me kokku.

0: imesid.
1: Mesimurakased hommikused udud, meile õpetanud headust taipama.
0: Kes küll päevamustrit nõnda moodi kuudus, kipun hullumoodi õnne paitama.
2: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
0: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palu.

0: Miten me paaris mängus totaalse kannapöörde, vahetame sajandit, vahetame meie stiile, ajastuid, kõiki asju. Sa oled palunud mängida Beatlesi lugu I want to hold your hand.
1: Jaa. No elu peabki ju selline olema, et tuleb nii trobikonda kui Beatleid, et kannapööre ei ole üldse elus halb. Sageli on seda kannapööret väga vaja, et ükskõik, kas me räägime siis muusikast või me räägime, ma ei tea, elukutsevalikust. See kannapööre, mulle see sõna, nii hea, et sa selle tegelikult praegu kuidagi välja ütlesid, mulle meeldib see sõna, et seda on elus vaja, et ja see ongi täpselt see, et nii trobikonda kui biit, et elus peab olema tasakaal.
0: No see on armastuslugu, üllatus.
1: Minu puhul täitsa hämmastav.
0: Aga no, see on jälle selline noored mehed räägivad siin armastusest, et tahaks kätt hoida.
1: No kuule, lihtsalt missugune naine ei soovi, et keegi õrnalt tema kätt hoiab. Kui need noormehed on need piitlikutid, no selles mõttes, millest me räägime isegi täna aastal 2026, no silmad löövad ikka särama küll. Mina kuulasin nooruspärs hästi palju piitleid tegel, ma kuulasin hästi palju Eesti muusikat väga-väga palju, aga piitlid kuidagi ka mingite teatud lauludega no lahutamatu elu osa ja jällegi see laul on natukene tempokam, et ma oleks võinud siia vabalt sulle ka Yesterdayd või kõike muud, aga ma loodan, et keegi on selle Yesterday siin saates ära mänginud.
0: Ei ole kusjuures.
1: Ei ole. Ära räägi, aga ma ei taha ka.
0: Ei, paneme, see on väga hea lugu.
1: See on väga hea lugu.
0: See on, no minu arust oli see Beatlesite teine suur hit. She Loves You oli esimene, jälle armastuslugu selline. No just. Ja siis tehti ju niimoodi, et need avaldati ju need plaat erinevates kohtades eri aegadel. Praegu kuidagi läheb kohe üle maailma, eks ole. Inglismaal tuli see singel välja, läks kohe tabelite tippu ja siis planeeriti sellist suurt lanseeringut seal Ameerika Ühendriikides. Aga keegi oli selle plaadi Inglismaalt juba singlikese niimoodi tasku pannud, Ameerikasse toonud ja hakkasid raadiotes mängima. Plaadi firmale see üldse ei meeldinud, mis mõttes. Me tassime Ed Sullivani show, selline üleriigiline show. Teeme seal sellise suure show ja kuulutame välja Beatlesite uue loo. Juba jaamad mängivad ja järjest läheb kulutulena edasi. Inimesed nagu metsikult kuulavad. Lõpuks plaadi firma andis alla, tõstis käpad üles, et okei. Anname plaadi välja. Ja siis juhtus see, et laenati kokku kõik Ameerika plaadi pressid, et pressida piisaval kogusel seda plaati, mida hakati niimoodi nõudma, et see oli nagu Beatlesite esimene suur hit Ameerika Ühendriikides ja noh, siis edasi on juba noh, rest is history või kuidas nad ütlevad, eks ole.
1: Aga kuidagi ei pane imestama sellepärast, et see laul esimesest taktist peale ta lihtsalt haarab, see selline mõnus tempo, selline, no keha kohe hakkab kaasa kuidagi selles rütmis liikuma, et no ei saa, see lugu ei jäta mitte kedagi külmaks.
0: Ja legend räägib, et see Paul McCartney tüdruksõber Jane Asher, nad istusid Lennoniga selle Asheri keldris ja niimoodi vastastiku pingpongitasid, üks ütles ühe fraasi, teine vastas siis teise fraasi ja siis samamoodi nende riffidega ja plaks niimoodi pandi see lugu kokku. Ja...
1: No selline paarismäng.
0: Täpselt paarismäng. Et niimoodi sündis popmuusika ajalugu.
1: Ja aga no ma usun, et on paras hetk siis kuulata seda üliägedat laulu meie saates.
0: No see on kõige vanem lugu aastast 1964. Meet the Beatles oli Ameerikasse plaat, kus see siis avaldati singlina ennem seda. The Beatles, I want to hold your hand.

0: paaris
1: mäng.
0: Marilis Männik on tänases paaris mängus külas. Olime korraks Inglismaal peaaegu, et otsapidi Ameerikas ka, aga tuleme ikka koju tagasi. Curly Strings kannan kaasas kalleid. Nende mitte kõige vanem lugu aastast 2021 on see.
1: Nendega on ka see lugu, et väga mitu erinevat varianti, mida ma tegelikult soovisin tänasesse saatesse valida. Aga ma otsustasin selle loogasuks sellepärast, et võibolla just ongi üks põhjus, et ta ei ole nende kõige varem lugu. Ja et ei ole võibolla nii ära leierdatud kui mõned, mis juba ju siin une pealt kõik suured ja väiksed kaasa hakkavad laulma, aga kas sa ütlesid juba laulu pealkirja? Ma nüüd suutsin ära unustada juba.
0: Kannan kaasas kalleid.
1: Jaa. No on ju ilus pealkiri juba sellel lool.
0: Väga ilma, ilus pealkiri.
1: Ilma, et sa peaksid üldse sinna sõnadesse veel kuidagi kiikama, sa juba tunned ära, et see laul on nii ilusa sõnumiga, et minu pere, minu suguvõsa, minu sõbrad on päriselt sellised, et meile kohe meeldib, kui on pidu ja selline suur pidu ja kus juures alles hiljuti maikuus õnnestus osaleda ka ühtede sugulaste peol, kus oli ansambel Curly Strings kohal.
0: Wow.
1: Ja no kui need neli inimest lavale tulevad, eks ole Eeva, Villu, Taavet ja Peeter, no siis see pidu ju no, paratamatult, no see saab ikka sellise hoo üles, et kohe korralik pidu on, aga see kannan kaasas kalleid, see tegelikult kuidagi võibolla mingis mõttes see meenutabki seda minu suguvõsa ka, et ega kui see onu, kes iganes laulma hakkab, võibolla ta ei peagi viisi, aga see on sulle nii kallis see, mida ta laulab ja kuidas ta laulab ja see jääb sulle elu lõpuni meelde, et ma ütlen see, kui mina ei saa sellest aru, kui sugulased omavahel ei suhtle, et minnakse tülli, ma ei tea, ühe või teise või kolmanda asja pärast, et mulle see üldse ei meeldi sellepärast, et tegelikult ju sugulased, me ei saa neid valida esiteks, sõpru saab. No,
0: seal öeldakse laulus ka, et me ei saa valida, aga seda enam on kallid, eks ole?
1: No just, et võibolla peaks ise peeglisse vaatama, et aga et äkki on no, kuidagi viga minus, et miks siis tülis niimoodi ollakse. Et mina olen küll väga õnnelik, et mina sugulasi, või no, et sellised sugulased on sattunud eluteele ja mina kannan kaasas, me käime väga palju näiteks kalmistul, no ja setod ju loomulikult käivad söövad kotletti seal haud, peal ja edasi, aga see on nagu minu elu osa, see on nii loomulik. Kuidagi see Curly String, see sama laul, ja mis mul veel praegu meelde tuleb, et tegelikult Villu ja Eeva ja Taavet, kõik need neljakesi ja sellel samal peol, mida ma juba mainisin, mul on lapsed, kes tohutult huvituvad erinevatest instrumentidest ja no kontrabassid, gitarrid, mandoliinid, viiulid, Eeva ja Villu ja kõik nad olid niimoodi, aga tulge poisid, et noh, et saate pilli katsuda ja et näed teeme, et kuidas ta ikka heli täpselt teeb ja mitu keelt on, et see on tegelikult nii suur osa võibolla sellest ka, sest Curly Stringsi ansambist üldse, et nad on ju ise ka nii armsad avatud ja sellised vahetud inimesed, et ilmselgelt nad tahaksid tegelikult puhata seal kahe seti vahepeal, aga ei, et nad räägivad lastega, kes on võibolla 3-aastane, 4-aastane ja leiavad endas seda jõudu, et tutvustada pille, sest nad ütlevad, aga see on ju loomulik, et see on nii äge, nii tore, et keegi huvitub sellest, et jah, ma usun, et eriti siin Eestis on ikka oluline, et kes seal laval ikka päriselt on ka, et
0: mul on üks tore mälestus oma erialast, et kui käis Curly Strings, meil mõni aeg tagasi kukkus laivi tegemas või tulid terve bändiga siis raadiosse külla ja siis tihti peale saadakse nimekiri ette, et mis teil siis noh, vaja on, et see asi niimoodi kõlama panna ja seal on igasugused mikrofonid, juhtmed, värgid, asjad, mingisugused seadmed on ju, et siis see koosnes see nende list nagu ühest reast, et üks suur mikrofon, palun. Ja noh, ma mõtlesin, et noh, see on mingi nali, on ju, et noh, et ma olin seal kõigeks valmis, on ju, aga siis kui nad kohale tulid, no siis see oligi täpselt, kes see stuudiot pandi püsti üks mikrofon, nad karglesid seal ümber võrdsel kaugusel, siis kui kellegil oli soolo astus lähemale ja kui nad lausid koos, nad lausid võrdselt kauguselt ja täpselt nii oligi, see kalas nagu super, noh, see oligi kõik, mis neil vaja oli.
1: Ja see, kuidas, see on ikka muusika, et see on tõeline pai kõrvadele selles mõttes, et tänapäeval muusikat tehakse iga, alati ongi tehtud igasugust muusikat, aga minu jaoks see musikaalsus ja ka see muusika voolamine, üks kõik, et on see väga tempokas laul või pigem aeglane laul, et see kõik töötab, see kuidagi nende enda olemus, nende kirjutatud muusika ja ilma nendeta, mina küll ei tahaks, et praegu Eesti muusikamaastik oleks, et nad annavad nii palju juurde, jah, nad laulavad selles laulus armastan ihust ja hingest, et ma armastan oma kalleid inimesi ihust ja hingest, aga ma armastan seda ansamblit ka ihust ja hingest täitsa.
0: Järgmine lugu paarismängu saates. Girly Strings, kannan kaasas kalleid.

0: No võt, enam pruuniks ei jõua saada teiseks juuniks kuidagi moodi, aga suvi tegelikult on ju alles ees.
1: Suvi on ees ja tõepoolest saaga oma kallite inimestega kukku, kallistage, rääkige, et me ei tea ju kunagi, mis see homne päev meile ette toob, et tõesti kuidagi püüame. See on nii raske ja vahepeal täiesti võimata, aga püüame kuidagi elada selles tänases päevas, olla tänulikud sellest, et meil on kas siis vanemad kõrval olemas, on meil lapsed, on meil ägedad naabrid, no nii palju tegelikult millest tänulik olla, et kuidagi, et me ei unustaks seda ära, jah.
0: Kui ma siin saatesse kutsusin, siis ma ise nagu huvitavalt mõtlesin, et okei, Eesti muusikast, noh, kindlasti tuleb palju, aga mida sellest muust muusikast siia saatesse sisse tuleb ja järgmine on üks näide, see on Billie Eilishi lugu Birds of Feather.
1: Ja natukene kindlasti üllatav minu sõpruskonnale, kes võibolla seda saadet hetkel kuulavad, et selline laul siis männik on sul nüüd seal listis, aga see laul on väga, väga kummalist teedpidi minuni kuidagi jõudnud ja üldse see pilli, ma käisin maikuus jällegi, ma ei tea, mis selle aasta maikuuga oli, aga ma käisin lapsega kinos vaatama siis sellist filmi, kus siis James Cameron muide kujutad ette, on teinud. Noh, miks minust ei ole, et James Cameron on huvitav filmi teinud? On teinud temast filmi, et siis sellest tuurist Hit Me Hard and Soft. Ja siis, kui ma selle filmi ka ära nägin, siis ma sain ikka aru, et täiesti lõpp, et olgu, ma olen kinosaalis küll ilmselgelt kõige vanem, et seal kõik muud poisid ja tüdrukud olid tunduvalt nooremad kui mina, aga mingil kummalisel moel see pilli mõjub mulle sellisena, et ma ei saa nagu ühtpidi temast aru, kes ta on, natukene on nagu temast kahju, siis ma suu ammul imestan, kui andekas ta on, kui head muusikat, kuidas ta laulab, milline ta laval on. No täiesti uskumatu ja tegelikult täna ma tunnen, et täiesti õige laul õiges topis.
0: 2024 oli see Hit Me Hard and Soft ilmumisaasta ja mõtlesin, et Birds of Feather, et mis nad sellega mõtlevad, aga tuleb välja, et see on selline inglise keelne kõnekäänd, Birds of Feather Flock Together, ehk et kuidagi nagu sarnased sobivad kokku või noh, see natuke ka sinna eelmise laulu ooperis, et kuidagi nagu oma soguseltsiga on hea koos olla ja noh, ka sellise sõpruskonnaga, kes ühtemoodi mõtlevad, kuidagi nagu sellist ideed kannab see laul.
1: Kannab jah, ja vaata Pilliga on selline lugu ka, et on ju maailmas palju neid inimhingi, kellel ei ole seda suguseltsi toeks, kellel ei ole neid sõpru, et sa tunned võibolla, et sa oled täiesti üksinda ja see pilli on nii palju toeks. Mulle tundub, et terve põlvkond on hetkel kasvamas tema lauludega. See on täiesti hullumeelne, missugused fännide hordid tal on ja tegelikult ta, mis on hästi tänuväärne, ongi see, et Pilli on hästi aus ise oma elu kajastamisel. Ta räägib julgelt ärevusest, depressioonist, oma kehaprobleemidest, mis tale nagu tundub üht või teist või kolmandat pidi. Ja täna on meil selline ajastus, et ja muidugi me võime öelda, et noh, mis siin 30 aastat tagasi, 40, meil ei olnud mingit depressiooni kellelgi ja noh, meil on mingit kehaprobleeme. Aga täna on see olukord, et noortel on tegelikult väga suur pinge sellest peal, et noh, kuidas ikka mind, et noh, et kuidas Pillil on ju väga sageli see, et noh, ma olen siin dressipükstes laval, et ma peaks just kui olema kleidis selleks, et ma oleksin kuidagi ihaldusväärne, et aga ei, et kui ma tunnen ennast nende stressipükstes kõige paremini, et noh, just see teebki mind nagu atraktiivseks, et kuidagi, et ta on toeks, ta on tohutult toeks praegu sellele põlvkonnale. Ma nägin elus esimest korda, et kinos rahvas tõusis püsti mingite laulude ajal mind ette tantsima, plaksutati laulude lõpus Eestis. Eestis, siinsamas Eestis hüppasid noored püsti, et see on tore, kui keegi toob seda välja, et igal inimesel on õigus olla tema ise ja kui on probleem, siis tegeleme sellega ja oma muusikaga kedagi aidata. No suurim õnn, kui selline võimalus on, et ta on nii äge. Ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima.
0: Huvitaval kombel on ta jah, väga omanäoline, täitsa oma teed minev artist, aga samal ajal on ta ka üli suur superstaar, et noh, ma ei tea, 10 Grammit ja 2 Oscarit ja kõik võimalikud muud asjad ja tal on komplekt neid suuri Grammisid, siis aasta plaat, aasta album, aasta laul, aasta parim uus artist, kõik sellised tähtsad Grammid, kõik on ta just kui nagu mängleva kergusega saanud, noh tõenäoliselt ei ole mängleva kergusega, et eks nad venaga koos ja nad muusikat teevad ja...
1: Kui ma eksi, kas ta on vist veidike enne üle 20? Ma arvan, umbes selline võib teal see vanus olla, no uskumatu.
0: Peaks olema 2001 sünni aasta.
1: On, jah?
0: Jah.
1: No näed, siis kiired arvutused ja avo, kui vanad on...
0: No 25 sinna tänne, ma ei ole kuupäeva.
1: No umbes tea, nii ta on, jah.
0: Aga... No meie vaatest on ta ikka veri nooreks.
1: Absoluutselt, ja no ma räägin, et kusagil on üks põlvkond, kes tema lauludega praegu üles kasvab.
0: Aga kas sa märkasid, et kui me rääkisime sellest Pariisi avamisest, et kui oli lõpetamine, siis Billie Eilish oli seal laval?
1: Jah, on küll nii, et aga ma usun, kuigi ta on juba nii palju saavutanud, ma millegi pärast usun, et need suurimad saavutused on tal veel ees, ma ei tea.
0: Aga kuulame selle loo, Billie Eilish, Birds of Feather.

0: Maris
1: mäng.
0: Tänast Maris mängu teeme Marilis Männikuga ja kui siin alguses oli juttu, et sa olid pikalt Elmariga seotud ühte ja teispidi ja lõpuks ka peatoimetajana, siis praegu on sinu lemmik asi, millega sa tegeled, nii palju kui mina aru saan, see unistuste päev.
1: Heategevusfond, minu unistuste päev ja tõesti ka juba aastaid täidame siis üheskoos haigetelaste unistusi. Et ma sellega olen tegelenud kuidagi tõesti kogu südamest, et see on asi, mis mind toidab ja miks mulle veel meeldib selline vabatahtliku roll on see, et meie lapsed ju õpivad mitte meie sõnadest. Et ma võin rääkida 100 korda, et tuleb teha head ja annetame ja no ma võin sellest kõigest rääkida lõputult, mitte keegi ei kuula mind, aga kui nad näevad, et ema seda teeb, siis sageli nad üritustel kaasas, aitavad mõelda, mis iganes siis mulle tundub, et see on üks asi, mida ma soovin enda poegadele edasi anda, et selline hea tegevus, vabatahtlik tegevus peab olema kuidagi nagu oma kodust kaasa tulnud, et ükskõik, kas sul on võimalik aega annetada, raha annetada, siis tuleb seda teha ikka, et jah, ei tohi kuidagi ennast nii-öelda hätta jätta, aga kui on võimalik, siis tuleb aidata neid, kes seda vajavad, et see unistuste päeva fond mulle hästi meeldib, et me oleme Lõuna-Eestis siin nii mõnusalt selle kõik kuidagi käima saanud, meil on nii palju häid toetajaid ja need armsad lapsed, kes meile teele on sattunud ja satub veel noh, mingis mõttes kahjuks väga palju, et iga laps on nii eriline, nii oma looga, tema unistused on täiesti erinevad ja see on kuidagi ja nii loomulikuks elu osaks saanud, et ilma nagu ei kujutage enam ette, et annab sellist head tunnet iga kell absoluutselt.
0: No ma vaatan, et mitte ainult see oma poisid ei ole märganud, kuidas sa tegutsed vaid ka teised, sest sul on selline tiitel nagu aasta vabatahtlik 2024.
1: Oh, ma ei tea, milleks need tiitlid. Ma ei tee absoluutselt seda mitte ühegi tiitli pärast, see on nii kulunud jutt ilmselt, aga see tuli mulle hästi ootamatult sellepärast, et kuidagi ilmselt see on minu kodust nii loomulikult kaasa tulnud, et siin ema eluaegne sotsiaaltöötaja ja nii edasi, et see on kuidagi nii loomulik, et kui, ja kus juures, mis on hästi oluline, kui sa midagi lubad, siis see tuleb ikka ära ka teha, et eriti kui sul on selline vastutus, et noh, mõni laps ootab, et sa nüüd täidad tal unistusi, et see tuleb ära teha, et noh, ma ei tea jah, miks ma sellise tiitli sain, aga no muidugi väga tore, see on oluline, aga oli väga üllatav, see kõik käib kuidagi mööda minne, see on nii loomulik.
0: Kui me tuleme tagasi muusika juurde, siis järgmine on minu valitud lugu ja enamus tänased lugusid on kuidagi sellise sõnumiga, mis kõnetab ja see lugu kõnetab mind väga. Kusjuures, jah, ühes saates sai mainitud seda meest Avishai Cohen, kes on selline jazz bassi, ehk selle kontrabassi mängija, aga ka laulab ja mängib ka klaverit teine kord. Ja 2017 andis välja albumi nimega 1970 ja sellelt tahaks mängida lugu Song of Hope ja see on selline muusika, kus selline noh, maailma tasemel jazzimees, kes on seal aastaid mänginud koos näiteks Chick Corea trios ja siis noh, teeb natuke nagu sellist popi või natukene sellist lihtsamat muusikat ja minu arust seda pidi see asi töötab nagu üli hästi, kui väga head muusikud võtavad ja teevad, okei, me teeme midagi lihtsamat ka, sest paljud küsivad, et noh, miks sa ei laula, no aga ma siis laulan teile natuke on ju, et sealt taustalt kuskilt on kuulda seda noh, milleks nad tegelikult need muusikud võimelised on, aga nad teevad seda sellises hästi kergesti seeditavas vormis, mis on hästi mõnus, aga see sõnum ikkagi on eriti täna väga oluline. Aastal 2017, ma ei tea, elu oli lust ja lille pidu, meil polnud ei koroonat, ei ühtegi suurt sõda tükkaega olnud. Ja ka siis oli vaja inimestel lootust ja kirjutati lugu Song of Hope, aga seda enam on seda lootust vaja täna. Ja kui ma väga olega kuulesin, mis mulle Rau Lukkar ja saates muusikast rääkis ja tema ütles kuidagi niimoodi, et muusikaga ei saa maailma parandada, et ei ole mõtet liiga keeruliseks laulu teha. Aga samas tuleb ikkagi rääkida olulistest asjadest ja minu arust siin on selles mõttes õige tasakaal, et see lugu võib kellegile anda natuke

0: teile teda ei saa selles mõttes ka siis rünnata, et, et sa nüüd ründad juute, ta on ise juut, aga ta ütleb, et see, mis seal toimub, on ebanormaalne ja minu arust ka, noh, ma ei taha kedagi tembeldada, et üks on süüdi ja teine on süüdi, aga, aga see, mis toimub, ei ole normaalne minu arust.
1: Ei, see kindlasti ei ole normaalne ja, ja kusjuures ma mõtlen, et tegelikult ka see minu viimane välja valitud laul tegelikult võiks selle sama sissejuhatuse teha.
0: aga võtame veel järjekorras. Võtame järjekorras, see viimane lugu alles tuleb, aga enne seda pakun kuulamiseks Avishai Cohen'i lugu Song of Hope.

0: Sellist väikest lootust pakkus Avishai Cohen meile Song of Hope. Aga see viimane lugu, no see sobib väga hästi viimaseks looks. Mari Kalkuni palve.
1: Kui ma neid laule välja mõtlesin, siis ma panin lihtsalt järjest niimoodi see. Ja see laul oli täiesti teises kohas ja ma ei teadnud, kas sa mängid neid laule nüüd järjekorras või me kuidagi muudame neid koos. Ma mõtlesin, ma panen igaks juukste sealt eestpoolt ära sinna viimaseks lauluks. No jälle lõi see muusika toimetaja vist välja. Et ma panen igaks juukse, et kui ikkagi saatejuht Aavo otsustab, et me läheme täpselt selles järjekorras, siis on see palve on see lõpulugu, sest see ongi see laul, millega ongi.

0: väga ilus seda tänast saadet lõpetada, no me oleme palju rääkinud siin nendest laulude sõnumitest ja kõigest, no ma ei tea, kas sina oskad midagi selle palve kohta üldse öelda?
1: Ma mõtlesin selle kohta niimoodi, et tegelikult Mari Kalkun on selline isiksus ja selline laul ja et võibolla need sõnad igaühe suhu ei painduks, aga kui Mari neid laulab, no siis ma lihtsalt jään kuulama ja no sisuliselt no tardun, sest et ta laulab nii ilusti ja nii veenvalt ütleb seda palvet. Kõige vägevam.
0: Kõige vägevam, tee nii.
1: Ja.
0: Kõige vägevam. Ja see on nii ilusasti öeldud ja nii õigesti, et me ju ei tea, kes siis või kus siis ja kas üldse. Ja kui me hakkaksin rääkima, ma ei tea, jumalast või kellest iganes või kolmandast või neljandast, siis see kuidagi ei töötaks. Aga see sõna kõige vägevam, mina usun, et kusagil see kõige vägevam on. Ja miks me ei võiks paluda, et ta teeks nii, et me jääks alles, et meie lapsed oleksid terved, et meie vanemad oleks hoitud. Et keda sa veel siis palud, et seda kõige vägevamat?
1: Ja seal on nii tore, et ta tegelikult palub midagi ka ise endalt, et ma tahaksin ise endalt ka ühte koma teist paluda, sest siin sees, siin peases on sul nagu mitu võitlevat. Üks tahab diivani peale minna, teine tahab jooksma minna.
0: Ja täpselt, nii on ja kogu aeg igasugused valikud on meil elus, et kas otsustad siis ühtpidi või teistpidi. Maril on neid laule palju, mis võiksid nüüd kõlada, näiteks ka elukoor, mis tegelikult ma kaalusin ka korraks seda sellepärast, et ma olen tohutu suur laulupidude fänn, ise ka väga palju seal kaare all käinud laulmas viimastel aastatel küll pigem siis publiku poole peal. Ma olen kunagi kindlasti seal kaare all ka veel ja seal näiteks oli see sama elukoor, no täiesti, no kana nahk ainult peal, külma värinad peal aest jalad allani, aga mulle kuidagi tundus, et just nimelt sa oled ise ka täna mitu korda maininud seda poliitilist olukorda ja üleüldse seda maailma, seda hullust, no seda absurdsust, kuidas nagu tehakse mingid kokkuleppe, et mitte kedagi tegelikult ei huvita need kokkuleppe, sest need ei pea, iga päev on uus suund, inimesed tegelikult elavad väga palju hirmus, me võibolla täna ei mõtle hetkel igapäevaselt sellest, et noh, mis võib kõik saada. Tead, sest inimesed on väsinud, me lihtsalt ei võibolla ei jaksa ja sa kuidagi, vähemalt mina üsna teadlikult üritan hetkel hoida seda distantsi, et kui ma mõtleks iga päev selle peale, mis võib veel sellel aastal juhtuda või järgmisel aastal juhtuda siin Eestis, ma oleksin hull peast valmis, et sellel ei tohi keskenduda. Me peame mõtlema ja seda kõige vägevamat paluma, et meie putukad jääksid alles, meie metsad jääksid alles, et meie lapsed ei peaks nägema mingisugust õudu, vaid saaksid elada selles armastuses ja hoidmises. Tahaks ju niimoodi?
1: Tahaks tõesti ja Mari Kalkun pakub siin sellise hea hetke korraks peatuda ja mõelda selle albumi pealkiri on ka hästi tore, Õuna Aia album aastal 2020.
0: No mis saaks ilusam olla? No näidake mulle inimest, kui tal öelda õunaaed, et missuguseks tema nägu läheb need õied seal õunapu küljes.
1: Ja loodame, et tulevad ka viljad.
0: Ja mida sügisel noppida, millest moosi teha keldrisse. Ja, ja loodame, et tulevad ka viljad. Oi Aavo, nii tore, et sa kutsusid mind saatesse.
1: Marilis, jah, meie saade on läbi väga põnevad muusikalised leiud ja väga põnevad jutud siia juurde. Oli rõõm sinuga seda saadet siin stuudios teha.
0: Ära siis unusta kiigata õhtuti taeva sisse. Aitäh sulle, Aavo!
1: Aitäh Mariliis, aitäh kõigile kuulejatele, kes meiega need kaks tundi veetsid. Meie saadet jääb lõpetama Mari Kalkun looga palve. Ja kui kõik läheb hästi, siis enne suvepuhkusi tuleb veel üks paarismäng, veel ühe huvitava külalisega. Kohtumiseni!

0: Maris .
1: Mäng .
0: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: Raud. Siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Eesti on suve ja lähenevate pühade lainel. Ilm on soe, hommik särav. No mida elult veel tahta? Nautigem seda ilusat päeva ja nädalavahetust ja pühade aega. Siin Kuku hommikus selle ilusa päeva alustuseks täna mõtteid teatrist. Linnateatril algab just täna suve puhkus. Milline oli nende esimene hooaeg vanas uues majas? Siis käime ära väga eriskummalises Melbourne'i Eesti majas, mis just maha müüdi endises kinos, mille Melbourne'i eestlased 70 aastatel ossid ja enda omaks tegid. Natuke sürrealistlik oli seal suure saali rõdul istudes vaadata kaugel Austraalias meie rahvusmotiividega, Kalevipoegade ja teiste vägilastega kaunistatud saali. Sinna jõuame teises saate tunnis. Siis sirvime ka uut ajaloolist romaani, mis just äsja ilmus Erki Koordilt, kus eestlasest sõjasulane Markus 1395. Aastal vanal Liivimaal selja sirgu ajab vandenõu kursi komtuurkonnas. Uus romaan meie lugemislaual ka sellest teises siin saate tunnis. Kuid esmalt edasise pikema jututa suvine motiiv muusikas.

0: muretu Prantsusmaa suve hommik. Alates tänasest on siin Eestis paljud puhkusel, kes lühemal jaanipuhkusel, kes juba pikemal suve puhkusel. Puhkus algas täna ka Linnateatris, kus sel esmaspäeval sain kokku teatriühi Mihkel Kübara ja kunstilise juhi Uku Uusbergiga, et teha kokkuvõtte esimesest hooajast vanas uues teatrimajas.
1: Hooaeg on ilusti lõpule jõudmas see esimene hooaeg, et ta on olnud kas just selline, aga täpselt selline nagu, aga me keegi ette ei näinud, kuidas see täpselt välja kujuneb siin ja kõik see uus maja ja uus kompleks ja sellega harjumine, aga tegelikult on väga-väga ilusti, et kõik lavastus, mis seast on tulnud minu meelest väga ilusad ja inimestel on palju rõõmu olnud ja inimesed on saanud tulla lõpuks ja kaua oodatud kompleksi, nii et selles osas on ainult väga hea meel tagasi olla siin.
0: Kunstilise poole pealt.
2: Tõesti on seda kaua planeeritud. Ja see, et me see aasta ju tulime, alguses kohe tulime viie uuslavastusega ühel õhtul, kokkuvõttes tulime sellel hooajal 13 uuslavastusega, et see ei ole see samm, mis nüüd alatiseks jääb olema, vaid selle mõte oligi kuidagi, et nii kollektiiv kui publik saaks kohe just kui täis elamuse ja saaks näha kõiki neid saale, mis meil on ja seda uut maja ja et oleks võimalik väga palju teatris käia ja tõesti on tunne, et on tõesti pärast seda üksikul saarel olemist, mis seal Salmes omal kombel oli, on kuidagi väga uues ja heas laengus ja kõigil on heas mõttes palju tööd. Ka publik on meid üles leidnud ja on väga palju ka neid lavastusi, mis me oleme juba varem välja toonud, aga oleme nad siia justkui ruumiliselt adapteerinud natuke uues. Ja et ka kõigil neil lavastustel on väga hea minek sees, et tõesti on hea tunne, millega minna puhkusele.
0: Kui palju teile on öeldud, et see on Põhjamaade kõige modernsem vana uus teater?
1: 16 erinevast hoonest kaasaegne teatrikompleks, maa-alused saalid ja sinna juurde, et seda, kui on nüüd mõni väliskolleeg käinud ja tehnoloogiliselt vaadanud, siis seda, et tõepoolest, et siin on väga head võimalused teatri tegemiseks ja nende saalide mitmekesisus annab mitmeid pusletükke, kus just, ma ei tea, õigel materjalil, õige lavastajaga kõige parem elamus inimestele pakkuda. Ja selles mõttes on ta tõesti, et need inimesed, kes on tulnud siia, on väljaspoolt ka vaatavad niimoodi suurte silmadega. Küll on tõsi, et ega siin on ka sellised asju, mida võib-olla enne ehitust ei märganud või oleks võinud tähelepanelikum olla, aga see kõik on sellise suure kompleksi ja suure ehituse puhul ei taha seda sõna kasutada küll, aga ka tavapärane, et tuleb üllatusi ja me ei ole veel päris valmis, et ka ehituslikus mõttes või selles mõttes on siin veel üks jaguud minna, et teater, ütleme, täies hiilguses saaks siis, ütleme, veel kõike nautida, mis siia on ehitatud, nii et vaja veel tööd teha.
2: Aga ta on, ütleme, selline kõige-kõigem seda teatripraktik. Kõige enam otsib seda, et lavastus oleks omanäoline, unikaalne. Ja et seda küll see teatrikompleks ju vaieldamatult lihtsalt ongi, et ta on tõsiselt omanäoline, ma arvan, terve maailma kontekstis.
0: Kui palju tullakse Linnateatrisse, et näha seda uut uhket maja? Paljud inimesed, kellega ma olen siin viimase kahe etenduse ajal rääkinud, on siiski esmakordselt, et tahtsime ikkagi maja kõigepealt ära näha. Kui palju tullakse juba etenduste pärast?
1: Kindlasti see ühiskondlik huvi sellega kompleksi vastu, et ta ehitati ju vaatati üle 5 aasta lõpuks ja planeeriti ju 60 aastat. Et kindlasti see huvi on, aga maja kindlasti on veel paljude lavastamata ja kindlasti neid inimesi ka veel satub siia, kes on väga põnevil majast.
0: Samas räägitakse linnas, et sellist kogupauku nagu avaõhtul 5 etendust te lihtsalt ei suuda enam mängida, sest ei ole tehnilist personaali, et 5 saali korraga käima panna.
1: Igal õhtul 5 paralleeliga tõepoolest, et on natuke võib-olla palju, aga neid hetki, kus teater 5 paralleelsusega nii inimeste kui ka ütleme, teatri sisemises mõttes see tõeliselt kompleks elab, siis tegelikult on seda väga-väga meeli ülendav näha olnud, et missugune elu siis siin selles kompleksis käib, et see tegelikult on väga, väga poeetiliselt, väga ilus vaatepilt siin.
0: Aga tehnilist personali ei napi?
1: 5 paralleeliga igal õhtul tõesti me niimoodi ei jaksa mängida. Küll see, et 2, 3, 4 paralleeli õhtus, seda selleks see teater on nüüd taristu mõttes ehitatud ja sellega meie meeskond tuleb täna toime.
0: Mida veel räägitakse linnas? Et Linnateater on võtnud sellise moraalimajaka koha Eesti teatrimaastikul, et paljud etendused on usuteemadel, paljud etendused on vaimsusest, et siin vanalinnas on see, millega te publikut tõmbate just sellised väga selgete sõnumitega lavastused.
2: Olen ise ka siit sealt natuke seda kuulnud. Ja
0: vastab tõele?
2: No eks ta on nii ja naa jällegi, et see, mis tõele vastab, on, et me oleme praegu sellises ju väga suures ülemineku ajas üldse maailmana ja et teater on üks neid väheseid paiku, kus kohas saavad inimesed väga koondatult ühes koos mõelda mingitel mõtetel, et on sellel hooajal küll olnud teadlikult seda suunda, et inimestel oleks ikkagi maksimaalselt vertikaalsel teljel võimalik kaasa mõelda selle üle, mis on inimene ja mis on elu. Aga et see eesmärk ei ole küll kuidagi olla moraalimajakas, vaid lihtsalt ta on niivõrd suur teater ja ta peabki olema selline kultuuritempel. Ja et me loodame, et meil mahub siia ikkagi kõiki mõtteid.
3: Vaatajate seas olles, kui etenduselt minnakse siin kahe lavastuse puhul, on ikkagi arutatud, et nüüd peab hakkama siis lahti mõtestama seda, mida me nägime. Et kas see ongi mõte, et panna inimesed mõtlema? Teatrisse tullakse ju ka sellepärast, et lihtsalt aega veeta ja kuidagi positiivsel emotsioonil lahkuda.
2: No jah, aga meil minu hinnangul ka on väga palju seda teatrit ja kõige paremal juhul isegi on seda teatrit, kus kohas sul on väga positiivne meeleolukas ja meelelahutuslik õhtu ja samal ajal on sul ikkagi väga palju mõtteid, mida mõelda, et see ma arvan on iga teatri praktiku pealis ülesanne, et vaataja ühtepidi tunneks ennast väga hästi saalis ja teispidi, et ta koju minnes on justkui sunnitud edasi mõtlema.
3: Need suured usualased mõtted on tõesti väga suured pärast usklik etendust näiteks. Sealt jätkub mitmeks päevaks neid mõtlemisi, kas on ikkagi põrg olemas või mitte.
2: Kas see oli küsimus?
3: Jah, see oli küsimus, et kuidas siis edasi siit mõelda?
2: No see ongi igaühe vabadus, kuidas sealt edasi mõelda, et kui usud siis on, kui ei usu siis ei ole.
3: Aga kuidagi tundub inimestele osale vaatajatest, et teil on selline läbiv joon, et usk on tulnud teie teatrisse üheks oluliseks teemaks?
2: No usk on tegelikult ju kultuuriline ilming, ta ei ole, ta ütleme, on ühtepidi ju ilmutuslik kogemus inimestel, kellel see on. Aga suuresti ta on kultuuriline ilming ja Eestis teadupärast sellega on paras katkestus. Et oli aeg, kus kohas oli ju, kui vaadata, kui palju on Luteri kirikuid Eestis ehitatud, et oli selle kultuurilise ilminguga suurem kontakt ja tänaseks on see ikkagi vähene ja ma ei pea seda kuidagi ka pahaks. Mulle tundub, et meie rahvas on tegelikult kõige paremas mõttes nagu pärismaalased, ehk siis nagu indiaanlased, et meie vertikaal avaneb metsas, mere ääres, aga on hea, kui on filosoofilist ruumi, kus kohas sa saad mõelda selle üle, mis laiaslases on kõik selle armastuse müsteeriumi nimel, mis on elu. Ja seda me küll arvame, et on hea, kui teatris antakse võimalus sellel teljel kaasa mõelda.
3: No öeldakse aga nii, et nüüd on vanalinnas meil Tallinnas kaks teatrit, mis neid teemasid lahkavad, on teatrum ja nüüd siis linnateater.
2: No mõnevõrra, kui vaadata maailma kirjandust, ei ole otseselt kirjandusteost, mis neid teemased ei lahkaks. Ja ma arvan, et ei ole ka olemas lavastusi, mis kas või kuidagi allhoovuses selle teemaga ei tegele. Kas või sellest, kuidas tänaseks võib-olla selle vertikaaltelje tühimiku on täitnud raha ja on väga menukaid raha lavastusi. Ja et kui hulluks see võib ajada, kui sul ei ole filosoofilist ruumi, mis sind kuidagi hoiaks millegi muu küljes ja nii edasi ja nii edasi. Et mina ise ei näe seda selles mõttes sellise kitsa nišiliku asjana, mida just kui juba on kaks teatrit, kes sellega tegelevad, et seda on palju. Et mingis mõttes kogu kultuur tegeleb elu mõtestamisega, siis mulle meeldib siis kasutada seda mõistet vertikaalteljel.
3: Aga siin oli nüüd viide rahamaale, mida draamateater edukalt mängib, et rahaetendus ja siis vastandute sellele?
2: Ei, üldse ei vastandu, vaid pigem ma arvan, et see rahamaa ja üldse raha teema ongi väga seotud sellega, et lääne ühiskonnas on toimunud üks teatud selline salajane nihkumine, kuidas see raha on muutunud selliseks, kapitalistlik kord on nii palju muutnud meie aluspõhimõtteid, et me oleme sellega vahepeal püsti hädas. Ja selles tunneb inimene, iga üks tunneb midagi ära ja ma lihtsalt pigem just nagu rahama toetuseks ütlen, et ma arvan, et ka seal on vertikaal telg kuidagi nagu allhoovusena märgatav.
4: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: Oleme tänasel laupäeva hommikul Linnateatris. Minu jutuajamine Uku Uusbergi ja Mihkel Kübaraga läheb edasi.
3: Linnateatris on väga suur trupp.
1: 36.
3: 36. Üks on vähemalt laekunud Evelin Võigemast, kõik rääkisid sellest. Ja see oli juttu, et nii suur trukk, kuidas hoida kõiki näitlejad õnnelikuna?
1: kuidas hoida õnnelikuna? Ma arvan seda, et kui näitlejatel on ilusid rolli, ilusid väljakutseid, iga õhtune etenduste mängimine, see sama paralleelsust, millest meil oli juttu, see õhtune kohtumine erinevates saalides, publikuga kohtumine, et eks see ongi see teatri juurde käiv, mis teeb näitlejad õnnelikuks, teeb kõik tehnilised ja kogu selle teatri rahva, kes siin töötab, teeb õnnelikuks, et sellist võluvitsa ei ole, aga kogu see teater ongi see, kus on omamoodi see imedema ja õnnema kõige paremas mõttes, poeetilises mõttes.
3: Kas kõigile näitlejatele jagub tööd?
1: Kõigile näitlejatele jagub tööd ja ohtralt tööd, et sellises teatris sellise suurusega on igal näitlejal, on ilusti mitmeid rolle ja on ilusad koormused on.
3: Kuidas mängukava planeerides tagada seda, et näitlejatel oleks tööd? No on võimalik valida tükke, kus on väga palju osalisi.
2: Niimoodi tulebki planeerida, et seda tuleb planeerida. Ehk siis sellega peabki tegelema. Ja kui trupp on suur, siis sellega peab väga palju tegelema. Et sa mõtledki terve hooaja kokkuleppeid ja läbirääkimisi pidades sa pean, noh, mitte saa, vaid maa, siis peanäitejuhina peangi seda silmas pidama. See on üks selline nähtamatu töö, millega ma olen juba ammu tegelenud ka seal Salmepäevil, see linnateater oma siis lavastuste arvus suurendas oma lavastuste arvusid ja see tähendas ka, et kõik näitlejad jaotusid võrdsemalt erinevate lavastuste peale ja praegu on küll, ma ütleks, on töises mõttes on kogu trupil on iga ühel on täiesti piisavas mahus rolle mängukavas ja mitte keegi ei istu jõude. Ja see on pigem ikkagi just hoiabki näitlejat õnnelikuna. Praegu võib-olla on isegi liiga palju, et järgmise hooaja me planeerime natuke rahulikumalt uuslavastuste sammu mõttes ja see, et teatrist lähevad näitlejad aegalt ära, et see käib asja juurde, kui seal ei ole mingisugust pinget konflikti, vaid lihtsalt, et inimesed tahavad teha kannapööret, inimesed tahavad selle ainuma ajaliku elujooksul veel midagi kogeda. Et see on, tegelikult on see väga ilus ja aus ja julge samm, seda suurtes teatrites tuleb ikka ette.
3: Meie meedias tahtsime skandaali näha. Yeah. Teie omalt poolt väitsite Evelin ja teie skandaali ei olnud, lihtsalt ongi normaalne elurütm.
1: No ma võiks öelda seda, et see võib olla ühiskondi ka repertuaari, teatri, näitle ja töö. See ei ole lihtsast, kui mina kõrvalt vaatan, kes ma ei ole olen õppinud tundma seda teatrit, see ei ole nagu meelakkumine, ei ole see, et need igaõhtused väljakutsed ja saanud prooviprotsessid, et see on üsna intensiivne ja vaimselt ja füüsiliselt ikkagi väga-väga suur pingutus ja mina imetlen meie näitlejad selles mõttes, et kes on kogu selle salmeperioodi ja praeguses hetkes on nagu imeliselt kaasa tund sellega ja tõesti see nagu kuts, et inimesed tulevad, inimesed lähevad ka muudes valdkondades, inimesed aegalt otsivad uusi väljakutsed, nii et ei tasu teatris kogu aeg skandaali otsida.
2: Jah, ütleme, et see üks selline nähtamatu koormus, mis on repertuaariteatri näitlejal, ei ole ainult see sama, et kui palju ta mängib või kui palju tal on uusi rolle, on üks teatud selline, noh, ma ei taha, aga ütlen siis orjus, et sa pead olema ootel, millal teater sinu plaanid paika paneb, teatab välja mängukava. Seni sa ei saa planeerida teisi väljakutseid, sa ei saa planeerida reise, sa pead olema selles mõttes kogu aeg teatri jaoks olemas, sest muidu seda puslet ei ole ka võimalik kokku saada. Ja lihtsalt tänane päev on nii palju võimalusi pakkuv, et repertuaari teatris püsi palgal olemine on natukene suurem väljakutse ja kuna palk ei ole ka nüüd võrreldes Eesti hindadega eriti, aga ka tegelikult kahjuks ka Eesti keskmise palgaga, et palk ei ole ka miski, mis nüüd hoiaks nii tugevalt kinni ja seetõttu on see, kui vaadata veel, mis toimub suurtes teatrites, siin on neid minemisi ja see on üks asi, mis käib ilmselt nende suurte teatrite juurde alati ja mida rohkem see aeg sellisela on, nagu ta on, et seda rohkem see võib osutuda uueks normaalsuseks.
3: Palk, need küsimused jõuavad teatri direktorini. No me kõik teame, et näitlejad saavad suhteliselt kesiselt makstud teatris, aga nad jäävad ja on teatris. Et see ei ole peamine motivaator ilmselt enam. Ammu.
1: Ei, kindlasti mitte, jah, et eks see töötasu temaatika teatris on...
3: Siin üldse teatri üle on midagi kaasa rääkida või on riiklik tabel, mille järgi te seda kõike teete?
1: Ütme, et eks me oleme ju teatrina samamoodi pingutanud, et kui vaadata linnateatrit, et meil on nii riigi kui ka linna kui ka siis oma osalus, et see, et siin kohal on, et kui meie oleme oma teatrina suutnud olla mõned aastad, kas rohkem tublimad ja vähem tublimad, siis sealt on jah võimalik ka, aga üldjoontes jah see töötasu, mis ütleme, paneb ohkama.
3: Saab avalikult ka rääkida sellest numbritest.
1: Ei, noh, mis nendest numbritest rääkida, et siin on kultuuritöötaja miinimumi numbrid on ühte või teistpidi läbi käinud. Et
3: palju see on? Alla 2000 jätkuvalt?
1: Jah, bruto palgana on ta kultuuritöötaja miinimum, on siis alates käesolest aastat 1700. Tallinna linnateater ei ole riiklik sihtasutus, nii et meie need määrad on ju vähe hiljem siia teatrisse kui aasta algusest. Ka see on, ma arvan, kogu teatrite kõige üks suuremat probleem, ikkagi on töötasu ja mitte selles mõttes, et elu lihtsalt on näidanud nendel aastatel, kui palju ta siis eest ära läheb sellele, et kus töötasu järgi jõuab. Ja eks muidugi teatrijuhi vastutus on see, et nii-öelda rahastajatega läbi rääkida ja samamoodi ise teater vaadata, et kuidas me siin saame toimetada ja nii edasi. Et eks meie olukorra on teinud ka teatrit mõttes keeruliseks see sama ka ütleme teatrite rahastamise reform, mis on mõned aastad olnud, kus linnateater on võibolla kõige valusamalt saanud pihta, et need kokkulepped, mis on olnud võibolla paarkümmend aastat selle teatri rahastamise kontekstis, et siis siin riik on teinud teatavaid muudatusi selles osas ja see sellise suurusega teatriga iga aasta olla siis sellises teatavas ärevuses või ootuses, et mis nüüd see riiklik toetus tuleb või ei tule või kui suur siis see tuleb, et see ei ole seda tööd kindlasti kergemaks teinud. Oleme ilmselt jõudmas nüüd linna ja riigiga mingisse võibolla stabiilsemasse kokkuleppesse, aga näis, et sellest on natuke vara veel rääkida. Et nii nagu minister on ka välja käinud vähemalt avalikus meedias, et ta otsib seda lahendust, et riik samamoodi on linnateatri juures.
2: Jah, see kultuuritöötaja miinimum üle Eesti on siis praegu vist 1720 isegi, jah. Ja meie oleme siis suutnud neid palku minu teada pisut kõrgemaks sättida läbi selle, kuidas oleme siis majanduslikult asjaga tegelenud. Aga ta tõsi on, et selles seisus, kus kohas on hinnad tänases Eestis ja et kuidas öelda, et teatri juhtimise üks sellised nähtamatud pealis ülesanded on just, et hoida seda miskit, mis ei ole raha, et siin oleks hea töötada.
3: Et see... no, ilmselt jääbki siis teatri prestiiž, et siin teatris lihtsalt on prestiižikas töötada, kui raha ei maksta, aga ma tahan siin töötada.
2: On ka inimesed. On see, et kui inimesed ja nende vaheline elu on aus ja inimlik ja ikkagi kuidagi hoitud ja mitte selline kärsitu, kõikides osakondades ja kõikide osakondade vahel ja lõpuks siis juhid koos töötajatega, et see on ka miski, mis ikkagi on ülioluline, ehk siis selline see sama armastuse müsteeriumi selline konsentratsioon meie vahelises elus, et see on mulle tundub ausalt öelda isegi kõige olulisem asi, mida juhtides kogu aeg 9 korda mõõta ja siis 10. korraga teha see otsus ja kuidagi olla selles kontaktis inimestega maksimaalselt inimlik ja kuidagi hoida ja ka avada, et kui sul on halb või väga halb valik, et siis inimesed saaksid aru, mis see olukord on ja et ta selles mõttes on suur väljakutse teatritele ja ma arvan ka kõikidele teatrijuhtidele, et selle töötasu juures hoida inimesi ärksana ja tahtelisena teha seda tööd, mille mõte ei ole ju kunagi kellelgi olnud raha.
3: Te olete seda suutnud?
2: No seda ei saa meie ise mõõta, et me oleme vähemalt...
3: Teil tehakse töötajate rahulolu uuringud näiteks, kus te saate vaadata siis mingit barometrit?
2: Sellisel kujul see alles tuleb, aga see noh, käib omal kombel ju läbi sellise igapäevase dialoogi ja et noh, tõsi on, et seda ei saa ise vastata, et kindlasti on rahulolematust ja kindlasti on rahulolu ja on inimesi, kes rohkem näevad, millega oleme silmid, see on inimesi, kes seda võibolla vähem näevad ja on millegi suhtes rahulolematud, see käib kuidagi asja juurde, aga mida saab küll täielikult käsi südamel vanduda, et me oleme seda väga oluliseks pidanud, et see kõik, mis on olnud väga turbulentne eri olukord 5 aastat, et selle juures säilus inimlikkus ja avatus.
1: Siin on võibolla selle raha teema juures võibolla proovida kummutada seda ühiskondlikku arvamust samamoodi kõikide suurte repertuaariteate ja riiklike teatrite osas, et see sama omamoodi see arvamine, et seal on ju avaliku sektori toetus, jah, tõsi, nii ta ongi, aga et justkui, et seal ei ole ju miskit häda, et mis neil viga, et ega nende suurte repertuaari teatriga samamoodi, et sama see oma tublidus või see, kuidas teater pingutab ja see, missuguse intensiivse tempoga või miskuste koormustega need inimesed siin majas tervikuna töötavad, siis see nagu võrreldamatu võib-olla mõne väiksema sellise, ma ei tea, kas ma ei taha öelda, kas projektiteatriga või väiksema kooslusega, et siin on ikkagi üle 150 inimese on iga päev selle nimel töötamas, et jõuaks etendus vaatajateni. Et see vahepeal ma vaatan seda diskussiooni, siis mulle tundub see, et selline, et ah, mis teil viga, te olete suured, et see ei ole kaugelki nii lihtne, et see elukultuuri sektoris täna oled sa suur või väike, ei ole kellelgi kuidagi noh, mingit pidi nagu tohutult kerge, et siin nagu oleks kuidagi võrdsemate seas.
3: Räägime suurtel teemadel edasi. Nädalavahetusel oli nüüd vestlusringis, kus arutasime seda, et Elon Muskis sai triljonär, AI tuleb meie ellu ja jutt jõudis sellene, et Eesti kultuur nii hakkab ühel hetkel hääbuma. Me ei saa nendele suurtele jõududele, eriti selle tehisaru tulekule kuidagi vastu.
2: No saame ikka, käime teatris ja teeme teatrit. Mina selles mõttes just Eesti kontekstis selle üle ei muretse ja ma tunnen, et see teatri eksootilisus läbi selle, et sa peadki siia ennast kohale tooma. Ja teised, kes siin töötavad, toovad ka ennast kohale ja nad on mingisuguse hookuspohkusega vaeva näinud, et selle väärtus aina kasvab.
3: Ja me tahame kuulata seda, mis laval toimub oma keeles.
2: Absoluutselt. Ja see on midagi, mis mulle tundub, et kes vähegi inimene on, et ta ei saa seda enda seest välja opereerida. Ükskõik, kui väga ta püüab sammu pidada ka tehisintellekti ja kõige muuga, aga see soov eestlasena, eestimaalasena, eesti keelt tundva inimesena käia eestikeelses mõtlemise ruumis, et see soov, ma arvan, ei kao kunagi.
3: Laupäeval oligi mul huvitav kogemus, vaatasin kõigepealt teie usklike etendust ja siis läksin Alex Elasse, kus oli välja müüdud saal kaks korda õhtu jooksul üks Londoni stand-up koomik. Ja enamus oli kuskil 30. eluaastates. Teatris olid inimesed pisut vanemad ja siis oli see noorem publik. Mõtlesin, kas nad lähevadki sellesse ingliskeelsesse ruumi ära, kus need Briti koomikud, Ameerika telestaarid kujundavad nende maailma ja nende väärtushinnanguid või kuidas neid saada ikkagi meie kultuuriruumi ka. Sellised mõtted olid mul laupäeva õhtul.
2: No ise ma olen, mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen taltsutanud seda, et ühe juhtumi põhjal luua üldistusi.
3: Üldse. Üldistusi ei saagi luua, aga mõtted ikka tekivad.
2: Ja. Ei, mõtted tekivad ja olukord on igal juhul see selline super vabadus on oma olemuselt ongi selline väljakutse, aga see on iga inimese individuaalne teekond. Seal ei ole moraali majakaks olemise õigust mitte kellelgi. Kõik inimesed elavad nagu nad elavad ja see kõik on tervitatav, aga ma ise arvan, et ma küll ei tea, kes need inimesed seal olid, aga et kindlasti nende seas leidub väga palju inimesi, kes saaksid ka usku ja lavastuses suure elamuse ja kes saaksid mõnest muust meie lavastuses suure elamuse, et inimene on selles mõttes ikkagi kõik võimas ja väga, väga mitme värviline. Et ma ise selle põhjal ei arvaks, et meie kogu ühiskondlik ja ka noor ärgas ühiskondlik rahvas oleks kuidagi hukas.
3: Ma ei arvagi, et nad hukas on, aga nad on triivimas, mulle tundub, kuidagi ingliskeelsesse ruumi. Et nende meelelahutus on juba ingliskeelne, et see kodumaine jääb kuidagi kõrvale. Samas lugesin täna just Ameerika ühe suure televõrgu NBC uudiste peadirektori intervjuud, kus ta ütles, et tema näeb märk, et ühiskond hakkab väsima sellest suurest infoküllusest ja tagasi tahetakse tulla just kvaliteedi juurde, et on tuntud ajakirjanikud, on tuntud saated, on tuntud teatrid, näitlejad, et seda, mis internetis tuleb, seda on niivõrd palju ja kuna AI seda toodab juba enam, siis inimesed hakkavad sellest väsima, mis toob nad ringiga nüüd tagasi.
2: Ja ma olen ka üsna veendunud, et see niimoodi on ja ütleme, see sama stand-up on ju seal ikkagi oli päriselt inimene, mitte tehisintellekt ja kindlasti väga karismaatiline inimene. Ega see ei olegi, et on nüüd keegi kuidagi hukas, et seda ma mõtlesin, et ehk sa ise niimoodi tajusid seda, aga et...
3: No mina tajusin seda, et nad triivivad teise keele keskkonda.
2: Jah, aga ma tean, et... et seda ohtu on ka ju, kui räägitakse sellest, kuidas keskkooliõpilased või nagu mu vend Pärt rääkis, kuidas ta sai šoki, kui mingisugused väga sümpaatsed koorilauljad, teismelised koorilauljad ütlesid omavahel kirglikult, kas me actually saimegi selle koidu selgeks või? Ja siis, et see, kuidas anglitsismid elavad, noh, juba seal eesti keele sees, aga siis jällegi ma arvan, et see inimene kasvab ja kui ta jääb eesti keelsesse ruumi, siis ta ühel hetkel hakkab seda rohkem hoidma väärtustama, et see on just kui nagu üks teatud loodus, mis meie see keskkond ja meie inimesed ja meie, kes me oleme ise juba vanemad, me saame seda kuidagi noh, nagu vaikselt niimoodi kutsuda ja et ma ise arvan, et see pigem on ikkagi suur voorus, et meie rahvas on võimeline ingliskeelses maailmas nii operatiivselt hakkama saama, aga et talle see eestikeelne ruum jääb ikkagi väga võluvaks ja ma arvan, et see sama, kes ütles, et see selline, ütleme noh, nagu kvaliteetne kindla peale süvenemisega loodud meelelahutus, et see on mille miski, mis just hakkab järjest rohkem hinda minema, et seda ma arvan teatrikunst juba sellepärast on, et seda tõesti tehakse 2 või 3 kuud, nähakse vaeva, iga päev saadakse kokku ja et sellepärast ma ise usun, et see jääb alati siia kõrvale ja et inimesed ei kao teatri küljest ära, vähemalt meie ka teatri inimestena väga näeme vaeva selle nimel, et see nii ei läheks.
1: No selles mõttes, et see nõnda ingliskeelse keele ruumi, see pole ju ka, ütleme täna ja nüüd ja praegu ainult nähtus, see tegelikult on ju võibolla viimase 20 aastat väike rahvana, noh, võiks öelda niimoodi kaasas käinud. Lihtsalt vaadates neid noori, kes ka linnateatris käivad, ütleme erinevatel etendustel, erinevaid lavastusi jälgimas ja vaatamas, siis tegelikult on, ma olen väga optimistlik Eesti noorte osas, et tõepoolest anglitsismid ja kõik see käib asja juurde, väga huvitavaid tagasiside olnud teismelistelt noortelt, et mida nad on näinud siis, et millest nad on vaimustatud olnud siin, ma ei tea, suures saalis või väiksemas saalis ja just näinud seda, mis näitlejad teevad ja ma arvan, et see üks kokkupuute ka Eesti keelne repertuaari teater ja see ka füüsiline ja vaimne kokkupuute tolle lõhtul tolles teatri saalis, et see on selline asi, mis me võibolla vahest ise ei tunnista seda, aga inimene igatseb seda niukest vaimujõudu ja seda saab ainult läbi sellise konkreetse kontakti ja tuletab meelde seda täpselt seda eesti keelt ja see kõla on teatris ka, et sa kuuled, et ta kõlab ka ilusasti, et see on ma arvan üks väga ilus lugu meil siin.
2: Ja me ju nüüd uuest hooajast ju käivitasemegi selle sammu, et meil on iga etenduse küljes on meil eraldi kohad poole hinnaga noortele, et me kuidagi, sest muidu see pileti hind on ju selline, mis juba noorele läheb väga-väga raskeks.
1: Et see on tore, mida rohkem nad näevad, seda vahvam on.
2: Ja kas või näiteks minu üks lavastus Ifigeneia, aga Memnon Elektra, ma ei ole nii arutlevaid ja suuresõnalisi tagasisidesid, kui ma sain selle lavastuse kohta just keskkooliõpilastelt, ei ole ammu kogenud. Ja see kõik annab väga-väga sügavalt seda lootust, et see kõik need erinevad hoovused eksisteerivad paralleelselt. See lihtsalt on see uus aeg, et neid hoovusid on väga palju ja siis kõik kuidagi elavad oma elu individuaalselt ja vabalt ja siis eks me niimoodi seal kõik püüame kutsuda enda juurde, kellel meil on tunne, et siin midagi on.
0: Uku Uusberg, Linnateatri kunstiline juht ja Mihkel Kübar, teatri juht, rääkisid hetke pärast annab Linnateatri lõppenud hooajale oma hinnangu ka ajakirjanik ja teatrikriitik Heili Sibrits, keda siia stuudiosse ootan.
4: Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
0: Ja nüüd on laupäeva hommikuses stuudios hea meel öelda. Tere hommikust, Heili Sibrits.
5: Tere hommikust.
0: Kõigepealt räägime Linnateatrist. Uus hooaeg, vanas, uues kodus. Kui edukas see sinu, kui ajakirjaniku, kui teatri kriitiku pilgu läbi on olnud?
5: Sa oled mind praegu väga keerulisse olukorda, sest ma tahaksin väga-väga rääkida, et see on olnud imeline, see on fantastiline.
0: Ei
5: sest
0: ole,
5: maja või? On olnud, maja on imeline, maja on fantastiline. Aga see repertuaarivalik on minu jaoks küsimusi tekitav ja küsimusi just tekitav selles, kus loomulikult igal kunstilisel juhil on võimalik teha oma nagu nägemuse järgi, ta peabki nagu oma ideid ellu viima. Aga kui ma vaatan seda neid lavastusi, mis on etend, just jõudnud publiku ette uues majas sellel esimesel hooajal, siis nendel on üks väga suur ja läbiv teema, inimese aitamine Jumala juurde. Mul ei ole mitte midagi selle teema vastu, aga kui siukses suures repertuaariteatris, nagu tegelikult on linnateatr, kus on väga suur trupp, kus on mitu saali, on noh, nii tugevalt üks teema domineerimas, siis minu arust see vaesustab seda teatripilti, mitte ainult linnateatris, vaid vaesustab ka Eesti teatris üldse, et ma tunnen muret, aga samas ma võtan mütsi maha Uku eest, et ta on suutnud seda teha, et aga ma väga loodan, et see ei saa olema nüüd igal hooajal see põhi sõnum, et jah, seal kõik lavastused ei tegele inimese ja religiooni küsimustega, seal on lavastusi, kus siis on ka mingid muud teemad olulised, aga ikkagi see, et inimene laseks südamesse Jumala või mõtleks selle pikaajalisema nagu pildi peale, mitte ainult oma elu peale.
0: Et sul on tekinud tunne, et see on üks läbiv teema.
5: See on väga, väga läbiv teema, jah. Ja kui need lavastused on veel plakatlikud, lihtsad, Uku oligi ju meil uus siiruse maaletooja, selle uus siiruse kõneleja.
0: Uus siirus?
5: Siis kui Uku alustas lavastamist, siis jah, see termin tuli tema ka kasutusele, sest see oli hästi teissugune käekiri, mida ta tehti ja seda nimetati siis uus siiruseks.
0: Mis see tähendab siis?
5: See tähendabki seda, et tal olid laval siuksed, ütleme, kivirähkilikud, armsad, toredad inimesed, kelle jaoks on need inimeseks olemise põhiväärtused väga olulised küsimused ja ta oligi, noh, see siirus oligi laval ja uus siirus sellepärast, et see oli midagi uut, on ja. Et jah, et see siirus ja see lihtsus on alati tema üks käekiri olnud, aga praegu jah, mul on siuke, nagu ma ütlesin, et ma olen keeruses olukorras, et ma ei taha midagi halba öelda, aga ma ootan, et seal tuleks ka teissugust repertuaari. See on oluline suur teatrimaja, see ei ole siuke väike nišikas teater.
0: Mul on väga hea meel, et Heili, me hakkame siin saates stuudios kohtuma sinuga väga sageli, sest sellest nädalast ilmselt ka kuulajad on kuulnud uudist, Postimees ja Kuku on nüüd ühes paadis ja siin saade ja Postimees nädal, leht, mida sina igal nädalavahetusel meie lugemislauale tood, teevad nüüd esimese avavaugu koostööks ja siin meie uus rubriik nüüd igal laupäeva hommikul selles saates.
6: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
0: Nii siis laupäev, nädalavahetus Kukuga, nädalavahetus Postimehega ja võtame siis nädalavahetuse lehe, värske lehe täna ette.
5: Ja mul on ka väga suur rõõm siin teiega olla, sest et Postimees nädal sai just maikuus 5-aastaseks. Meil alles hiljuti oli üks lugeja uuring, kus me tahtsime teada, kuidas siis nagu meie lugejad Postimehe nädalaga rahul on. Ja tuli välja, et nad on väga-väga rahul ja nad ootavad Postimees nädalat laupäeva nagu vana sõpra külla. Et kes siis tooks neile uudiseid sellised, mis siis räägiksid sellest vanast sõbrast endast, ja siis ka natuke kaugematest sõpradest, keda pole näinud, nad ütlevad, et see on üks rutiini osa, et laupäeva hommikul võtad lehe lahti, jood kohvi, täpselt nagu see raadiosaade siin on.
0: No loodame, et raadiosaadet kuulatakse kõigepealt, siis me juba piilume lehte ja siis kohe, kui saade on läbi, võite lehe lahti võtta, aga võib ka vastupidi teha, me oleme nüüd üks sama meedia ettevõtte.
5: Just, ja see nädal mul on tohutult hea meel selle Postimees nädala numbri üle, sellepärast, et no, selles Postimees nädalas on mitu erinevat väga tugevat lugu, tegelikult kõik nad lood mulle lähevad korda alati. Ja kui ma seda ütlen, siis ma ei valeta, sest ma olen selle ikka väga kirglik selles osas. Aga meie selle aasta Jaani persoon ongi Jaan. Jaan Tätte. Et no siin võib jälle mõtla, issa jumal, mida see Jaan uuesti räägib või ta on nii palju olnud. Eks see ongi see nädala persoonide valik hästi keeruline, sellepärast, et lugejad tahavadki nagu piisavalt tuntud, mitte liialt ära leierdatud, aga samas nagu mitte tundmatud. Et ja Jaan Tätte ongi see, et me kõik teame teda, aga mis elu ta tegelikult täna elab, kuidas ta elab? Ja võt selle portree on suutnud Madis Jürgen imeliselt edasi anda. Ja näiteks kujutad ette, et Jaan Tätte No kõigepealt, kui Madis Jürgen talle helistas, siis ütles Jaan Tatetalat, no see on sinu mure, kuidas sa selle intervju saad. Minul pole seda tähelepanu vaja. Mul on praegu nii palju tööd, mul pole üldse aegagi. Ja siis selgus, et Jaan Tate praegu käibki järjest esinemas sellepärast, et noh, eks ta peab ju siis suvel teenima selle raha, mida ta talvel teenida ei saa kontsertitega. Ja kui ta veel 3 aastat tagasi elas kontserti vaheaegadel telgis, sõjutad Eesti super mega staar, keda me kõik armastame ja jumaldame tema lugusid, ööbib telgis, mitte kuski fancy's hotellis. Ja nüüd on ta ostnud endale no, autosuvila, elab autosuvilas ja Madis käis tal seal autosuvilas külas, tegid kohvi, tegid suitsu, rääksid elust ja ilmast. Ja siis vahetult enne kontserti ütleb Jaan Tate, et ma pean ühe rituaali tegema, ma pean midagi tegema ja mida sa siis teeb, kujutad ette, kallab endale pähe pudelist mere vett. Saimad miks? Tuleb välja, et Jaan Tatele üldse ei meeldi enda juuksed, oma soeng, et ütleb, muidu nagu lutu on ju peas. Ja siis, kui noh, laval sul on 2 võimalust Jaan Tate sõnul, et kas sul oled sõgi ilus mees on ju või hästi kole. Aga tema on valinud hästi koleda ja siis see merevesi aitab seda soengut sättida niimoodi, et ta näeks veel koledam välja ja veel armsam. Aga noh, neid detaile, kuidas Jaan Tate elab, millised ta valikud on, millal tõstis näiteks oma viimased riided, mida ta näeb looduses, sest et kui ta ongi loodusega kooskõlas, siis ta on ka

0: jõudnud ka siia. Ameerikas on see hullus kestnud juba mõnda aega, aga nüüd ka siis siin.
1: Noor põlvkond pöörab tähelepanu tervislikule eluviisile. Kui Krister küsiski seal noortelt, kes meil rääkisid sellest valgust, ja mitte noored, vaid ka vanemad, meieealised ja veelgi vanemad võivad seda valgu hullusega kaasa minna, et miks te seda teete? Et miks see niimoodi on? Siis ei olnud see vastus see, et ma tahan täna seksikas ilus ja kuum välja näha, vaid seal oli pikem plaan. Tulevik, et olla terve ka vananemalt. Aga jah, selles loos meil vaatavad ka tervised, asjatundjad annavad siin seal oma kommentaari, et kas see on nagu ikkagi, kas see on nagu trend, müüt või seal on taga midagi tõelist, et kas me kõik peaksime rohkem hakkama valku sööma, aga tõsi see on, inimesed söövad Eestis rohkem valku, sest poed kinnitasid ka seda. Kui sa lähed ka umbes jogurtileti juurde ja vaatad, siis nagu pakenditel on välja hakatud tooma, et see sisaldab nii palju valku, see sisaldab niimoodi valku, sellepärast, et inimesed otsivad, tahavad ja teevad oma ostuotsuseid selle järgi. Väga põnev lugemine, väga, väga soovitan.
0: Üks lugu lühidalt mahub meie siia saate lõiku veel.
1: No jaanipäev loomulikult. Meil on väga hea Jaani retseptid. Kiiresti ütlen teile, kui te ei tea, mida teha, kuidas grillida liha, pange keefiri, sealiha, kanaliha, kõike, natuke sinepit, mädariket, soola, pipart ja ööpäevaks marineerume suurepärane, aga teine asi, tahate endale armastust leida? No, kui ei leia siis nagu seda
0: sõna ja õit
1: ei leia ja kui sa ei leia ka veel 13 meeles peal ille õit, mida siis ära kuivatad ja õigel hetkel siis oma tulevasele partnerile sisse söödad, siis on veel lihtsam viis. Lähed sauna, vihtled ja siis võtad enda keha külge jäänud ühe lehekese, saunaviha lehe, no ma arvan siis kaseleht oleks kõige parem, kuivatad selle ära ja siis selle söödad oma unistuste partnerile sisse ja siis tuleb igavene armastus. Sellest Marju Kõivupuu meile räägib.
0: Ja Postimees nädala puhul on alati tore see, et see on nii mahukas leht. Tavaliselt meie elus on palju kiirust, palju sellist pealiskaudset. See on leht, millega saab aega veeta nädala vahetusel. Heili Sibrits, aitäh selle sissevaate eest. Ja siin nüüd laulab Jaan Tätte.

on külm, ta väga rahulik on külm. Iga vesi jõuab üks kord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti

päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peab.

vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selles saatetunnis räägime eestlastest kaugemal, kui meie siin esmalt räägime Austraalias Melbourneis elavatest eestlastest, kes just müüsid maha oma Eesti maja. Olin hiljuti seal ja räägime siis seal Eesti maja suures saalis veel viimase juttu. Ja siis räägime eestlastest ka neist, kes meist ajas kaugemal, 14. Sajandil, nii nagu Erki Koort meie esivanemaid oma uues romaanis näeb. Aga alustame delikatessidega. Nii on selle ansambli nimi, kellelt siin esimene lugu.

0: me jätkame saadet väga erilises kohas. Me istume, no kujutage ette, selline ajalooline suur kino rõduga. Uhked eesriided, kardinad ja see suur saal siin, no silma järgi mahub siia ikkagi sadu inimesi, on tegelikult Melbourne'i Eesti maja saal. Ja see Eesti maja osteti 70. aastatel, see ongi endine kino ja nüüd just asja müüdi see maja ära. Minu kõrval on Kristel Alla. Tervist!
1: Tere!
0: Te olete siis Melbourne'i Eesti seltsi üks hingedest.
1: Ja ma olen nüüd isenesest Melbourne'is elanud alates 2019. aastast ja tegev siis parastat juhatuses ja igasugustes ringides ja nii edasi ka.
0: Räägime kõigepealt sellest majast. Kui ma siia sõitsin kesklinnast, taksoga oliks pooletunnine sõit, Melbourne'is on liiklus korraldatud nii, et pidevalt on valgusfooris punane, et siin sellist kiirustamist linnas ei ole, aga kui kohale jõudsin, siis olin suure maja ees, Estonian House, suurelt kirjutatud ja astusime sisse sellisesse suurde endisesse kinno. Räägime sellest ajaloost kõigepealt. Millal see hoone üldse ehitati?
1: Hoone ise on ehitatud 1920. aastatel. Aga Eesti kogukonnale on ta kuulunud 1971. aastast ja avati siis kogukonna üritustele järgmisel aastal, 1972. Ja sellest ajast alates on siin siis toimunud sadu üritusi, igasugused teatrietendusi, rahvatantsu, gruppide üritusi, siin on laval, on lasketiir, siin on igasugused väiksed sopikus, on laste mängukohad, siin on pannood seintel, siin on Gunnar Neeme maalid igal pool. See on ikka hästi vahva maja, mulle väga meeldib siin käia.
0: See saal siin on väga-väga suur. Kas on ka üritusi, kui terve see saal saab täis?
1: Jah, ma ise olen näinud siin 400 plus inimest. Sellistel suurematel üritustel nagu Balti festival või siis ka oli meil siin suur majalehjade aega ütlemine paar nädalat tagasi. Siis oli meil 200 inimest, aga väidetavalt pikema ajaliselt siin viibinud hinged väidavad, et siin on isegi 800 inimesega üritusi olnud, sest me tegelikult oleme üürinud selle maja välja ka.
0: Ja selles suures majas siis kõikjal Eesti teemalised, Eesti motiividega, kunstiteosed, Eestit on siin väga näha, aga nüüd siis kõik see on juba eilne päev Melbourne'i eestlaste jaoks. Maja müüdi ära. Kes selle ostis?
1: Selle ostis üks baari ja restorani omanik, pigem suurem kontsern, kes siin sul on lubanud siin täpselt samamoodi hakata pidama suurt restorani. Me siin kujutame kõik ise ette, et kuidas see välja hakkab nägema, aga nad on lubanud meile, et nad hoiavad sellise esiakse pildi suhteliselt muutmata, et suuri sellised renovatsioone tegema ei hakka, sest see oli üks neid tingimusi, mida meie kogukond müües siis tahtis, et seda väga ümber ehitataks. Ikkagi kallis meile.
0: Aga miks see kõik ära müüdi? Maja on ju väga uhke ja suur. Või on see probleem selles, et seda maja ei saanud enam täis?
1: Jah, probleem on selles, et vaikselt on hakanud meil kogukond väiksemaks ja väiksemaks jääma. Oli siin isegi 2018. aastal näiteks oli meil tegelikult ainult paar üritust aastas, sellepärast, et rahvas lihtsalt ei tulnud kohale. Ja eks, maja tähtsus on natukene teistsugune ja kogukonna tähtsus on natukene teistsugune, et see Eesti ühendus peale selle nõukaaja lõppemist on ju tegelikult kerge saada ka seda otse ja ei pea selleks kogukonnas üritustel nagu kohal käima, et see eestluse tähenduse mõju on natukene teistsugune ja ka kerge on ju edasi tagasi siin reisida. Et meil ongi kõige suuremaks probleemiks ongi see, et maja enam ei täitu nii väga, et meil on küll paar sellist suuremat üritust aastas, aga maja hakkab vanemaks jääma. See tähendab seda ka ütlesi, et me peame tegelikult tema ülal pidamiseks, see võtab aina rohkem raha. Ja kogukonnal seda raha natuke nii palju ka ei ole.
0: Saite sellest ilmselt ka päris palju raha, kui see müüki pandi?
1: Jah, ametlik summa on 3,25 miljonit.
0: Austraalia dollarit?
1: Jah.
0: Mida selle summas nüüd siis, mis selle summas siis edasi nüüd saab? Panete selle panka eestluse tuleviku jaoks või kavatsete nüüd uue maja osta?
1: Meil on nüüd mõttes kaks erinevat varianti. Kuna tegelikult me peame välja kolima juba 13. augustiks, see on paari kuu jooksul. Ja me oleme siin tegelikult viimased paar aastat juba otsinud päris innukalt seda uut maja. Et üks ja eelistatud variant on see, et me leiamegi uue maja ja kolime oma asjad kõik sinna ära ja siis hakkame üritusi seal tegema, mis on küll natuke potentsiaalselt väiksem, aga siis meie kogukonnale suuruselt sobiv. Ja kui on siis mingisugused suuremaid üritusi, siis saame alati midagi üürida ka. Aga teise variantina, kuna kell tiksub muud kui halastamatult, siis on teine variant ka see, et me paneme esialgu oma arhiivi ja muud asjad vaikselt panipaika ja otsime rahulikult, kuni me leiame selle õige maja, millel on õige hing ja mis on meie nägu. Selle ajal, kuni me seda otsime, siis teeme oma üritusi ka erinevates üritud kohtades. Meil on tegelikult pakutud nii meie Läti kogukonna poolt, kui ka Leedu kogukonna poolt, kes siin Melbourneis on, nad on pakkunud meile võimalust, et hei, kasutage meie maja.
0: Räägime sellest kogukonnast. Kui suur see kogukond siis on? Te ütlesite, et üritustel võib siin olla kuni 400 inimest, et kui on suuremad kogunemised, aga kui aktiivne see Melbourne Eesti tuumik on?
1: Meil on kohal käijaid keskmiselt, ma ütleksin 40-50 sellistel tavalistel üritustel. Me on iga aasta sellised traditsioonilised üritused nagu iseseisvuspäeva pidamine ja vahel ka taas iseseisvuspäeva. Nüüd oleme nendel üritustel võib isegi siin 80 inimest kohale tulla kohati.
0: Ma kujutan ette, et 80 inimest selles suures endises kinos, see on nii kadu väike, nad kaovad lihtsalt ära selles suures ruumis.
1: Pool ruumist on enam-vähem täis võib-olla. Kõige suurem, mis meil üldse on traditsioonile, on jõululõuna. Ja seal me olemegi piirangu pannud, et võib-olla natuke üle 200 inimese vaju mahub sisse, aga rohkem mitte sellepärast, et meil peab olema ka ruumi niimoodi liikuda ja esineda ja süüa rahulikult ka. Aga see tuumik on aina väiksemaks jäänud, et siin vanemad olijad ütlevad, et meil on küll suur kogukond neid teise ja kolmanda generatsiooni Eesti ja austraallasi, kes paljud juba tegelikult ei räägi eesti keelt või siis mõistavad seda mingisugusest teatud suuruses, aga nende tavakeel on juba inglise keel. Et neid on meil tegelikult väga palju, et kui ma ise peaksin ütlema, et kui suur osa meil siin Melbourne kogukonnast kohal käib, palju on need siis eestlased, kes on Eestis sündinud või siis need, kes on siin Austraalias sündinud, siis ma ütleks, et rohkem siin Austraalias sündinud on sellised suuremad käijad regulaarselt.
0: Lisaks nendele pidulikele üritustele, aktused, jõululõuna, siin käib ka selline ringitegevus, rahvatantsurühmad. Ma olin just Sydney Eesti majas, seal on üks võtmeteema ikkagi rahvatantsijat koolt.
1: Jah, selle üle on meil väga hea meel. Ma olen ise ka rahvatantsija ja juba 2 aastat siin regulaarselt meie rahvatantsutrendides käinud.
0: No, tundubki, et rahvatants on Austraalia eestlaste jaoks praegu selline peamine selgroog.
1: On, jah. Ja ma ütleks lisaks sellele juurde ka koorid, laulukoorid, sest meil on kodukaja, mis on naistekoor, mis ka väga aktiivselt on ka koos käinud ja mis samamoodi tantsu ja laulupeol eelmisel aastal käis. Nemad on väga tublid ja käivad ka esinemas üle Melbourne erinevates kogukondades ja alati ka meie üritustel. Ja lisaks sellele on meil laste mängugrupp ja laste rahvatantsijate grupp, kes alati ka esinevad meie suurtel üritustel, neid on hästi tore vaadata.
0: Selline siis Melbourne eestlus. Millal te ise üldse siia sattusite Austraaliasse? Jutu ja puhta eesti keele järgi võib öelda, et te olete Eestist.
1: Jah, ma olen Eestis sündinud ja siia tulin 2007. aastal ning esialgu siis seljakoti rändurina, nii nagu paljud meist tulevad, käisin aasta aega, töötasin ja reisisin Austraalias ringi ja siis 10 kuu möödudes siis Herne põllul Bundabergis kohtusid silmad ühe Austraalia noormehega ja siis see oli esialgne põhjus, miks ma siia jäin. Ja ma olen suure osa siis ajast elanudki Queenslandis, Bundabergis, Päiksrannikul käisin ülikoolis ja Brisbaneis käisin ülikoolis ja siis seatsingi sammud ühel hetkel Melbourne, mis oli siis vahetult ennast korona aega 2019. aastal. Ja see sattus nüüd ka tore ja õudne aeg samal ajal olema, kus Melbourne pandi kõvasti lukku ja mul ei olnud siin mitte ühtegi inimest, keda ma tegelikult nagu tundsin, sest meil vahetud enne seda korona aega.
0: Austraaliasest olite siis juba lahku läinud.
1: Jah.
0: Melbourne saabusite üksi.
1: Jah.
0: Nii, aga siis kuidas see Melbourne vastu võttis ja kuidas siis elu kujundamine siin algas?
1: Melbourne oli sellel hetkel, pandi kohe suhteliselt ruttu lukku ja me olime ju üks maailma kõige lukustatumaid kohti, kus siis ma mäletan väga hästi, kuidas ma olin selles 36 korruselises, 36. Korrusel, 42 korruselises kesklinna hoones. Istusin ja vaatasin oma ilusat vaadet üle kesklinna, aga tegelikult kodust ju kaugemale väga ei tohtinud minna kui 5 kilomeetrit ja seal kesklinna raadiuses noh, paar parki on, aga merd, mille järel ma kõvasti eestlasena igatsesin, seda ma, sellele ma ligi ei pääsenud, nii et see oli selline tore iseenese kasvamise hetk ja selline enese leidmise aeg, kus mind siis istutati maha ja sain uue töökoha ja töökohal suhtlesin ka inimestega niimoodi, et läbi arvuti ekraani. Jah, põhimõtteliselt niimoodi üle isegi aasta aja.
0: Mis töökoha saite?
1: Ma teen teadustööd pereuuringute instituudis Austraalias, just lõpetasin oma lepingu, töötasin 6 aastat. Laste ja perede vaimne tervis on üks minu erialasid. Ma tegin oma doktorikraadi teemal, kuidas kõige paremini avalikus tervishoius tõlgendada teadustulemusi praktikasse ja poliitikasse.
0: Paneme siin Austraalia jutule täna punkti, aga nädala pärast jätkame. Kristel Alla on töötõttu jälginud ja uurinud ka seda, kuidas on Austraalias rakendunud eelmise aasta lõpus lastele ja noortele kehtestatud sotsiaalmeedia keeld ja sellest pikemalt nädala pärast väga aktuaalne teema, sest just ju lugesime, et samalaadset keeldu kaalub ka Ühendkuningriik ja kaaluvad veel mitmed riigid. Eestis on küll võetud seisukoht, et selline keeld ei toimiks ja seda tegelikult kinnitab Austraalia näitel ka Kristel Alla, aga juba nädala pärast siin saates. Muusikas nüüd aga Melbourne'i ehk kõige säravam staar maailmas, kes on nagu Melbourne'i rocki ja popi muuseumis nägin üli pisike, 1,52 meetrit, ehkki videodes mõjub ta oluliselt pikemana tänu sageli pikkust lisavatele platform kingadele Kylie Minogue, Melbourne'i au ja uhkus, siin üks tema igihaljaid hitte.

0: Suomi Kukus. Neeme Raud. Siin.
1: Uus raamat suve lugemiseks Vandenõu kursi kontuurkonnas. Autor Erki Koort on stuudios. Tervist.
2: Tere.
1: Romaani sündmustik kulgeb vanal Liivimaal 1395. aastal. Teos on mõtteline järg varem ilmunud raamatule Veritasu Tartus, aga peategelane sõjasulane Markus on ka teistes varasemates romaanides kättemaks Kirumpääl ja Salakuulaja Vasseliinas. Kuidas sellised romaanid sünnivad? Millist uurimistööd pead tegema või on kõik suuresti fantaasia, et nii võinuks olla?
2: Tegelikult peab päris palju tegema seda tööd sellepärast, et mitte eksida. Et huvitav on see, et näiteks nendes 14. sajandi romaanides on minu jaoks olnud hästi tähtis, et kes tolle ajal oli näiteks piiskop, milline ta oli, millised tema päritolu oli, millised tema iseloomuomadused olid. Aga kui ma näiteks kirjutasin 90. spioonikat, siis absoluutselt ei olnud tähtis, kes oli minister sellel ajal. Et see on hästi huvitav, et ma olen püüdnud nagu ajalooliselt olla mõlemas ajastus, mida ma olen käsitlenud kirjanduslikult võimalikult ajastudruu, aga ütleme keskaja suhtes on ta meist kaugemal, mõneti on teda lihtsam kirjutada, sest 90. aastat inimesed mäletavad, 13. ja 14. sajandit ei mäleta keegi. Arhiivid on suuresti hävinenud ja noh, ütleme, et kui siin Tallinnas ringi käia ja mõelda näiteks mõne romaani tegevuspaigaks Vana Tallinn, siis on dekoratsioonid olemas. Tartus, Kirumpääl, Vasseliinas ega ka kursis ei ole mitte mingisugused dekoratsioone. Et ühelt poolt see seab piiranguid, et mitte eksida, et sa ei saa nagu minna täiesti fantaasiamaailma, aga teiselt poolt on ka see, et sa saad jälle lasta mõttel vabamalt lennata.
1: Kes siis on peategelane? Eestlane Markus.
2: Eestlane Markus pärit Pugolast, mida tänapäeval tuntakse missona. Ja mind köitis, kui ma hakkasin Kirumpää romaani kunagi kirjutama, siis mind köitis väga see, et Heiki Valk oli kunagi, kus teiste arheoloogidega juhtinud välja kaevamist Siksala kalmistul, mis ongi tegelikult see Pugola kalmistu. Ja sealt siis avastati, et haudades oli relvapanuseid, mida mujal Eestis enam selle ajajärgu kohta ei esinenud. Ja samamoodi ühest hauast tuli välja tseremoniaalne mõõk, mille puhul siis oli seda peet, vähemalt arheoloogide tõlgenduses peeti seda vasalli vande kinnituseks. Ehk et Võrumaal tegutses siis 14-15. Sajandil küla, mille siis teokohustusi on mitte põllul käia, vaid oli piirivalvata. Et 800 aasta vanused piirivalvurid Võrumaalt. Ja mulle väga meeldis see paigutada see peategelase nagu lähtekoht sinna külla. Et ta oligi nii-öelda vaba mees vabalt maalt, kes tahtis vabalt oma asju ajada ja teadis, et ainus asi, mida ta saab teha, on usaldada ise ennast.
1: Vaba mees vabal maal. Kui vaba see tollane Eesti siis oli? Saksa teema tuleb ju ka kohe romaanis.
2: Ja tõepoolest, selle vabaduse nii-öelda üle on päris palju vaieldud. Et 1224 peale Tartu langemist ja 27 peale muu langemist, ajalukäsitlusest koolidest me mäletame, et peale seda algas kohe orjaöö. Tegelikult see ikkagi päris niimoodi ei olnud, et need malevate formatsioonid tegelikult osalesid nii maa kaitsmisel uue välisvaenlase vastu, aga osalesid ka Liivimaa kodusõdades, et tordu ja piiskopid oma vahel pidasid korduvalt sõdu maha. Ja mõnes mõttes oli tegemist Liivimaa kodusõdadega selles mõttes ka, et nendes osalesid meie otsesed esivanemad. Et see, millal täpselt see nüüd see muutus toimus, seda on ajaloolased on ajas oluliselt teise kohta paigutanud. Aga minule meeldis just see, et ma tahtsin anda eestlasest karakteri või eestlasest peategelase, et teised suurepärased romaanid nagu Pornhöe, eks seal tegutseb Vene vürst, Harglal tegutseb saksasoost kaupmees, on ju, kes ei olnud küll eks aadlimees, oli käsitööliste nii-öelda sellest kiltkonnast või kaupmees, rohukaupmees. Ja samamoodi von Focke ka, et väga suurepärane tegelaskuju Ain Küütilt ja väga suurepärased romaanid, peategelane on ikkagi sakslane. Et minu jaoks oli just oluline et ta oleks eestlane.
1: Sirge seljaga eestlane.
2: Sirge seljaga eestlane, kes teab, et ta...
1: Ja nad olid olemas.
2: Nad olid olemas. Ja no selle kohta, et kui palju näiteks ka Eesti ülikuid sulandus sakslaste hulka või saksastusid või noh, ütleme nii, et nad sulandusid kõrki hulka, kes siis oli, noh, oli saksakeelne ja hiljem noh, ka saksameelne.
1: Küsisin selle Saksa asja kohta, sest olin ise just Saksamaale tuurida Balti sakslaste ajalugu ja seda, kuidas nemad seal seda pikka perioodi oma esivanemate elus meenutavad praegu ja meenutatakse palju, mul oli üle 15 intervju, mäletatakse ja meenutatakse, et see oli siin Eestis ja Lätis Liivimaal nende vanemate, esivanemate kodumaa, mis võeti neilt 20. aastatel, kui mõisad võeti ja siis uuesti 39. aastal, kui sõja eel Saksamaale tagasi pöörduti, mitu inimest meenutas seda, et kui 20. aastatel need varad ära võeti, siis läksid esivanemad Saksamaale tagasi, aga tulid uuesti Eestisse, sest tundsid, et siin tegelikult on see nende kodu. Kuidas sakslaste eestlaste suhted sinu romaani kirjutatud on?
2: Mitmes kihis, et tegelikult sakslastega ju tollaaegne eestlane puutus kokku, nad olid aadlikud või rüütelkond nii-öelda, vaimulikond ja ka sõjasulased siis, kes tulid ja kaupmehed samamoodi, kes tulid siis Saksamaalt, samamoodi asustati siia erinevatel aegadel ümber siis talupoegi Saksa aladelt. Ma raamatutes ei vaevanud ennast selle keelebarjääriga, sellepärast see oleks teinud väga keeruliseks, et kõik räägivad ühes keeles, mis iganes siis oli, nad said vastastiku teineteisest aru. Ütleme niimoodi, et nii nagu ka päriselus on ka raamatutes nii häid sakslasi kui halbu sakslasi, tarku sakslasi ja salakavalaid sakslasi. Et see läbilõige on selliselt, aga no fakt on see, et see kõrgkiht koosnes ikkagi sakslastest ja kui vaadata, kuidas jah, et 1920-ndatel maareformiga võeti mõisad ära, aga noh, ütleme, et see maa omand liikus nende sajandite jooksul ja noh, ka alati mitte kõige selgemaid või selliseid tänapäeva mõistes aksepteeritud kanaleid pidi. Et loomulikult oli ka neid, kes ühe või teise mõisa ossid, eks, ja näed ei ikkagi sellest ilma. Aga see noh, ajalugu on nii mitmekehiline ja keerukas ja noh, Eesti maareform oli üks vasakpoolsemaid maareforme Euroopas ju tegelikult.
1: Aga Saksamaal Balti sakslastega kohtudes tuli ka see mõte, et tegelikult on just nagu sa ka rõhutad, meeldib see meile või mitte, meie ajalood väga läbi põimunud eestlaste, Balti sakslaste omad ja sakslased olid ülemad, aga nad tõid ka meie esivanemate kultuuri Euroopat ja ellu tuli palju saksalikku. On neid, kes ütlevad, et me peaksime oma ajaloo pilti, kus sakslasi nähakse pidevalt vaid halvadena, nii nagu nõukogude aegses ajalukirjutuses seda meile pähe taoti, et me peaksime ehk ka teisi toone tooma.
2: No jah, võtta, meie jaoks ilmselt see mõisnike ja sakslaste kuvand sulab kokku üldise ülemkihi kuvandiga, mis toona noh, Euroopas oli valdav, aga ta ei olnud igakord nii rahvuspõhine. Noh, Saksamaal olid sakslased nii ülem kui alamkihis, kui vaimulikis, kui kaupmeskonnas. Et seal see rahvuse nii-öelda eripära ei tulnud selliselt nii teravalt esile. Meil oli varanduslik, mis seal salata, varanduslik jaotus oli ikkagi väga rahvuspõhine mingil perioodil Eestis. Ja sellest tekkis ka see trots ja tekkisid ka need konfliktid. Aga noh, kui mõelda selle peale, et näiteks kas või 13. sajandil muistse vabadusvõitluse ajal, kui maa vallutamine alles käsil oli, siis noh, tänapäeva mõistes oleks see, ütleme niimoodi, et enne kuulmatu, sest noh, piiskop Albert, kes juhtis siis seda ristisõda, tema vend oli see, kellest ta tegi Tartu piiskopi, nende vend omakorda oli toomkapiitli pealik siis Tartus ja õemehele nad läänistasid mõisaid seal Tartu piiskopkonnas. Et noh, tänapäeva mõttes puhas toimingupiirangu rikkumine, millest ka meil siin viimasel ajal räägitakse. Aga noh, tollel ajal see niimoodi käiski, et see ei olnud teistmoodi, noh, mõnes mõttes ei olnudki mõeldav.
1: Ja samas ikkagi, kui mõelda nende Balti sakslastega vesteldes, kui nad räägivad ikkagi ajaloost, mis viib 400 aastat tagasi, et tänu neile tuli siiski ka meie eestlaste ellu midagi Euroopast.
2: Ja kindlasti, tänu sellele, et me olime üks kultuuriruum, oleme me täna siinpool Peipsit oma riigiga. Et me ei maksa ka seda ära unustada, et kui meie elus ei oleks olnud Saksa mõju, siis suure tõenäosusega oleks olnud see Vene mõju. Et räägitakse ka noh, täna järjest rohkem või noh, ütleme uute uuringutega järjest rohkem sellest, et ikkagi Lõuna-Eestist ja ka Ida-Eestist noh, pressis õigeusk ikkagi peale, et selle vallutussõdade või sõdade, ristisõdade tulemusena tegelikult tekkis siia see Huntingtoni järgi tsivilisatsioonide murrangujoon. Et muidu ta oleks võibolla kusagil Baltimere põhjas see murrangujoon.
1: Aga tuleme romaani juurde tagasi. Mis seal keskseks intriigiks on?
2: Keskseks intriigiks on see, et nii nagu ma ütlesin, et piiskopid ja ordu, noh, see, mida meil koolis omal ajal õpetati, oli selline ühtne monstrum, noh, tegelikult üldse nii ei olnud, et seal oli väga palju allhoovusi, nende omavahelisi tülisid, vallutussõdasid. Ja tegelikult 14. Sajandil Tartu piiskopkonna ajalugu on ääretult huvitav, et seda, kuidas ordu püüdis takistada piiskopi ametisse saamist ja hiljem püüdis ka teda kohalt kangutada ja lõpuks läks seda tal ka korda. Aga seal tekib tüli sellise kohaga nagu Kursi komtuurkond. See on üks hästi pisikene komtuurkond, tegelikult kogu Liivi ala kõige pisem selline valitsetav maaisanda piirkond. Aga Kursi oli ääretult oluline selles mõttes, et seal oli hästi palju lubjapõletust ja lupja vajati siis linnust ehitamiseks ja seda siis sealt läks kõikele. Ja seal püütakse intrigeerida siis ka tüli nende erinevate osapoolte vahel ja siis endine sõjasulane Markus otsitakse maa alt või metsa seest üles ja saadetakse siis noh, mõnes mõttes salaoperatsiooniga või erioperatsiooniga siis seda olukorda lahendama, et piiskopkonna ja ordu vahel või selle kursikomtuurkonna vahel siis sõda ei puhkeks. Et tema ülesanne on sõda ära hoida.
1: Mis edasi saab, saame lugeda raamatust Vandenõu kursikomtuurkonnas. Meile suve lugemiseks autor Erki Koort. Aitäh täna intervjuest.
2: Aitäh.
0: Siin suvehommiku muusika.
1: Siia suvise laupäeva keskpäevatunni ette nüüd veel muretut suveaega sobivat muusikat.

siin saade on tänaseks kuulatud. Kena laupäeva, kena nädalavahetust, kena jaaniaega, kena suven on ette. Heid soove on täna eriti palju. Lühidalt, nautigem ja kuulmiseni.

Neeme Raud siin mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Oleme seetris tähendused teejuhtide 220. vestlusringiga ja seda puhku on meil siis salvestus Tartus ja hea meel taas siis tutvustada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Siim Lill.
4: Tere, tere.
3: Tere tulemast, Jaanus Sooväli. Öelge
4: tervist.
3: Niimoodi enda tutvustuseks veel. Mõlemad olete, kumbki pole kaugelt esimest korda sellest uudias, aga öelge enda kohta veel paar. Võibolla on enesemääratlus muutunud selle aja jooksul, kui me pole näinud.
4: Noh, aga siis ma alustadakki. No,
5: ma olen ikka kultuurisõber, miks ma siin nii palju olen olnud juba siin saadetes, ma ei teagi.
3: See on huvitav rääkida, see on väga lihtne põhjus.
5: Et ju siis sa ei ole minust veel tüdinud.
3: Oi,
5: ja,
3: oi.
5: No, mina tulen siia lihtsalt selleks, et ennast harida alati. Mul on väga tore alati need vestluskaastega olla, aga kultuurisõber ja no, õpetaja ka ametilt ja igast asju võib juurde panna. Luuletaja näiteks võib öelda, ütleme.
3: Miloši sõber,
5: ütleme, no kindlasti veel saab asju juurde pookida, kui vaja.
6: Jah, et mina olen siis ametipoolest mõtteloo teadur Tartu ülikoolis ja
3: filosoofi teaduskonnas
6: ja Nietzschega mõnda aega tegelenud ja õpetan ka muidugi mõningaid asju ülikoolis, aga sellega võib-olla peaaegu piirdukski.
3: No Nietzsche nimi käis läbi ja Nietzsche on meid taas kokku toonud jälle mitte esimest korda, me oleme taast rääkinud. Mihkel ja sina oli, rääkisime Traugöödi ja sünnist, eks sa juba päris selle pealkirjaga.
6: Siis Petersonist rääkisime.
3: Jah, Peter, Jordan, Friedrich ja Moirad.
6: Ja üks oli veel.
3: Ja süvapsühholoog ja ristiisa.
6: Täpselt.
3: Ja. Aga enne kui ma tänase nurga juurde tuleb rääkige, palun veel, võibolla sest on juba juttu tulnud, aga et kuidas teie üldse esimene kokkupuude Nietzsche, kuidas huvi tema vastu tekkis ja mis, kuidas see tee tema juurde?
6: Mina tutvusin taga juba keskkoolis tegelikult, et ja osaliselt Dostojevski kaudu. Ja sõnaga, ma lugesin Dostojevski romaane tollal üsna intensiivselt ja siis kas mingis järelsõnas või mingisuguses sekundaarallikas siis toodi ka Nietzsche nimi sisse. Ja siis ta nagu tundus hästi selline huvitav ja selline tormiline mõtleja ja siis ma nagu hakkasin vaatama, et kes ta siis selline on. Ja siis sattus mulle pihku Jaan Unduski Eke Homo tõlge.
3: Eegi ja, omal esimene raamat, mis sa lugesid, jah?
6: Just, see oli esimene raamat, mis on hästi kummaline, sest see tegelikult on ju Nietzsche üks viimasemaid raamatuid ja mingis mõttes nagu, noh, sageli hea maitse vastane mõnele mulle sobis. Ja siis ka see Unduski järelsõna seal taga on muidugi selline traktaadi mõõtu, et see on peaaegu, see on üle 100 lehekülje vist isegi ja see oli ka nagu mingis mõttes selline valgustav. Mm-hmm. Aga ma läksin kummalisel kombel ikkagi ülikooli teoloogiat õppima. Ja noh, teatavasti Nietzsche nagu religiooni suhtes on, eriti kristluse suhtes on võrdlemisi kriitiline, aga ma lõpetasin ja ma lõpetasin teoloogia usuteaduskonna ära, mu juhendaja oli Marju Lepajõe ja lõputöö teema oli Nietzsche ja vastutus. Nietzsche ja selles mõttes noh, Marjuga oli väga hea seda koostööd teha.
3: See on siis magistritöö?
6: See on bakalaureuse töö veel, et juba bakalaureuse töö usuteaduskonnas oli tegelikult Nietzschest. Ja siis nii ma olen temaga ka edaspidi tegelenud, et magistritöö oli, noh, seal oli ka Nietzsche sees, aga see natuke keskendus juba võibolla rohkem ka prantsuse filosoofiale. Ka doktorantuuri ajal oli Nietzsche alati oluline ja nii ma olen, jah, nii see on oluliseks ta on jäänudki.
3: Nii et siis lühidalt kokku võttes esmatutvust Dostojevski kaudu.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Siin.
5: Nagu sina oled suur Nietzsche sõber, siis mina olen see väike Nietzsche sõber, kes alles kasvab suurtesse jalajälgedesse, aga mina vist keskkooli ajal ma mäletan, et Zarathustra küll sattus lauale ja muidugi ka, mis ta nüüd on, Antikristus. See sattus mulle lauale puhtalt pealkirja pärast, kuna mind keskkooli ajal paelusid sellised antikristlikud ideed, nagu ikka, millegi vastu tuleb mässata ja mulle meeldis väga black metalit kuulata ja sealt selleks nitsiaanlikud mõjud tulevad sisse, aga see süvenemine ei olnud nagu väga, väga suur, et erinevalt kõikides nendest suurkujutest, kellest ma võibolla siin mõningaid mainime ka, et kes Nietzsche avastasid kuskil teismeas ja lugesid paralleelselt Kantiga ja et siis meie põlvkond on natukene võibolla alla käinud selles suhtes, et see Zarathustra, ma ei ole kindel, kas ta, et ka lõpuni üldse sai loetud, siis ma läksin ka õppima usuteaduskonda ja peab ütlema, et ega Nietzschet seal tegelikult väga palju ei puudutatud, et oligi, et kuna Marju oli mul ka juhendaja ja sõber, siis tema ikka susiseb, tuleb Nietzschet ka lugeda, kui ma ei õigesti eksi ja mingi hetk soovitas ka sinu bakalaureuse tööd, aga kummalisel kombel Nietzschele ma nüüd pead ei saanud, aga väga palju ei keskenduta, et sa võid need õpingud läbida niimoodi, et sulle jääbki võibolla meelda ainult, et Jumal on surnud, aga mis selle taga on, täpselt ei tea. Aga paralleelselt selle kõigega, no, mina olen siuke kirjandussõber, et kus ta mulle nagu siis külge ei oli just läbi kirjanduse, ilukirjanduse ühtepidi ja teistpidi siis võibolla sellise tõsiteaduse piirimail olevat isikute kaudu just see sama Jung, kelle autobiograafiat ma näen siin samas laual, et Jungi kaudu ja Jungi mahukas kommentaar Zarathustrale, see on üks paras pähkel ja just selliste kirjanduse ja psühoanalüüsi ja muu säärasega flirtivate teoste kaudu on see Nietzsche mulle kuidagi külge siis jäänud. Ja muidugi religioossed küsimused eelkõige, et me võibolla siin jälle jõuame selleni, et Nietzsche saab läheneda mitut moodi, nagu poeedile juurde või siis Nietzsche kui filosoof ja Nietzsche kui, ma ei tea, profet näiteks, et mis iganes, neid teid on palju.
3: No ma siis lühidalt enda, tutvustan enda nurka ka, et sest esimeses tähenduse teejuhtide vestlusringist hakkab sama 6 aastat, kui me siis olime siin tegel sama stuudios, aga siin kõrva stuudios Piret Kuuse ja Mihhail Lotmaniga ja ega ei olnud teist ideed, kui rääkida see Charles Peirce Snow raamatust 2 kultuuri, et see tundus olevat võitme küsimus, et reaal ja humanitaariaduste kokku sobimatus ja sealt see tee algas. Sellel on nüüd järgnud EBS-is kursused, olulised raamatud ja looduse tagasi tulek, üks on siis raamatutele, mis tunduvad olulised olevat ja teine sellisele, ütleme, kontrakultuuri eeskõnelejatele pühendatud sarise, mis siis hakkas 2021. aastatest. Ja plus siis need 39 või 38 numbrit lehte, et see on see, et Nietzsche ei ole ma jõudnud selle teekonna käigus. Tulen täiesti tabula rasana põhimõtteliselt, nii palju kui me oleme teinud, Peterson muidugi oli ja see, kes rääkis Nietzschest palju, sealt ta tekkis mul, sealt ta mu ekraanile üldse tuli, aga konkreetselt tuli psühhoteraapia käigus ette üks Rita Zarathustrast, mis algas sõnadega või saksa keeles wohl bin ich ein Wald dunkler Bäume und kuidas seda siit läks?
6: Peas praegu ei ole, aga...
3: No, Zarathustra tantsu laulus, sealt on ta, sealt sündis see otsus. See oli eelmise aasta kevadel. Sealt sündis see otsus siis teha nüüd selle aasta kevade kursus siis Nietzschele sama nurk, süva psühholoogi ristiisa. Ma otsin kohe üles selle tsitaadi, see on üks huvitav ja selle oleme me siis üles ehitanud niimoodi, nüüd oli täna eile sai läbi või üleile on siis, meil on seal 8 õhtut, üks on sissejuhatus, siis Andreas Weisbach andis ülevaate ühiskondlikus poliitilistes oludes, põhimõtteliselt Saksa keisiriik. Kaie siis mu partner ja nii töös kui elus, teeb järgmisel kolmapäeval hobikunstnikuna, keskendub siis Kaspar Friedrich David ja Böcklin on tal need kaks määrmärki. Noh, Wagner tuleb sealt ka muidugi sisse, aga eelkõige ta tuleb kunsti poole pealt. Ja nüüd neljandal õhtul on siis, räägib Ahto Lobjakas Zarathustrast ja pärast seda on siis minu neli õhtut sisustada ja ma olen need siis sisustanud niimoodi, nimetanud nad linnade järgi. Need puhtud Nietzsche elulugu ja nimetanud nad siis linnade järgi Röcken, Basel, Sils-Marie ei ole linn muidugi, aga ja lõpuks siis Weimar, et kustast endast ei ole suurut enam midagi rääkida, aga see järelmõju seal. Et, ja tänane saade on siis pealkirjaga Lauliku lapsepõlv, tööpealkirjaga, ja tahaks siis rääkida Röckeni perioodist, keskenduda eelkõige siis eluluule. Ja miks nii? On see, et nüüd 38. lehes oli mul intervjuu Hollandi filosoofi Bernardo Kastrupiga, kes ütles, et no ega see tema käest ma kuulsin, vaevalt see originaalne on, et Nietzsche tegi oma üksikisikuna läbi selle, mida meie hulluks minemise künnisel olev kultuur teeb siis praegu korpusena, et vaadata läbi Nietzsche, et see on see just teha, et miks mind eelkõige huvitab Nietzsche elu, et hakkame sealt pihta, mul teisi küsimusi, ja ma ütlen paar asja veel, enne kui ma nüüd teile sõna annan, et on siin elu võtnud sakutada jaanuaris oma jagu ja kõik need plaanid, mis olid lugeda ja ei ole jõudnud, ühesõnaga need ei saanud teoks, olen teda nuusutanud siit ja sealt ja on jäänud kõrva kaks asja. Alan Bloom ütleb oma raamatus The Closing of the American Mind, et Nietzsche toob religioosse küsimuse tagasi filosoofia keskmesse. See on nüüd, ütleme, kui me räägime eluloost, siis see küsimus on seal taga, mis mul nagu blingib. Ja teine, lugesin siis Jaanuse saatesõna moraaligeneoloogiale. Ja loen siit ka ühe lõigu ja siis lähme ta. Et aastal 1994 oli Filippo Futt ise analüütilisse traditsiooni kuuluv sunnitud esitama moraaligeneoloogiale pöendatud artikli kogumikus küsimuse. Miks nii paljud tänapäeva moraalifilosoofid ise ära neis need, kes kuuluvad angloameerikaliku analüütilisse koolkonda, väldivad Nietzsche rünnakut moraalile ja jätkavad nii, nagu see erakordne sündmus mõtlemise ajaloos poleks heales aset leidnud. Ja siis on David Owen, kelles mina ei olnud midagi kuulnud, ütleb siin siis ka seda, Jaanus viitab talle, et David Owen ütleb, et Nietzsche senine laiaulatuslik eiramine analüütilises leeris kehastab selle traditsiooni filosoofilise vastutuse nurjumist. Et need võiksid olla need kaks küsimust, mis seal võib-olla jõuame seal kusagil lõpus, aga hakkame pihta tema eluloost, mis siis nii palju kui mina saan aru algab 17 või 15. oktoobril 1844 Röckeni nimelises Saksa väikelinnas. Kes tahab alustada?
5: Ma võib-olla alustaksin üldse Unduski väikse tsitaadiga, mis on selles Ecce Homo järelsõnas, mida juba sa mainisid siin. Ja loen selle ette ja siis kommenteerin, et miks ma selle koha loen. Odavate asjade massi ja lägavas maailmas umbusaldatakse teksti kui eset, kui valmistoodet. Süvapsühholoogiast mõjustatud kultuuriteadus otsib tõde meelsamini varjatust, intiimsest segadikest, kaanaalustest kantidest, seostades avalikust ikka mingi paratamatu maskimänguga. Mustanditele asu, mis ei ole veel allutatud ei kompositsiooniga, stiililusionismile, ei mingile sotsiaalsele sundtõlgendusele, näib tal olevat midagi autentsemat ja sügavamat kui valmis, see tõndab kiletatud, kaanetatud, silmakirjastatud, avalikuks tarbimiseks sisse pakitud töö. Interpretatsiooni iha, üks võimuhimu liike, ehk soov panna võõras aines maksma oma isiklik tahe, käib loogiliselt paaris tungiga tagasi toormaterjali, see tähendab süütu algainese juurde, ning leiab oma ohvriga surnud autori sahtli põhjades. Et see on...
3: See oli nüüd Unduski. Kuidas? See oli Unduski tekst või?
5: See on Unduski tekst, et see
3: Eke
5: on...
3: Eke oma eraldsõna, jah?
5: Jah, täpselt.
3: See on läbi käis juba.
5: Et see on täpselt, võib-olla see, et võib-olla kõigepealt peaks küsima, et... et miks üldse Nietzsche-suguse autori puhul, või noh, teiste autori puhul ka, aga praegu konkreetselt, et miks siis üldse elulukku süüvida? Et see on võib-olla natukene sarnane, et need tekstid, mis siis pärast Nietzsche sahtlipõhjast leiti ja kokku koondati ja mis on väga head tekstid on, et kas neid peaks avaldama?
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
6: Pöördumegi korra võib-olla tagasi Röckenisse, et jah, et sellest tõepoolest, et miks üldse uurida filosoofi elu, elulugu, et see on tõepoolest küsimus. Noh, siin varasematest saadetest on juba läbi käinud, et Heideggeri järgi, noh, Heidegger ütleb näiteks Aristotelese kohta, et ta sündis, kirjutas ja suri. Ja see on kõik, mis on oluline tema kohta. Et rohkem meil ei ole vaja temast midagi teada.
3: Et selles osas on tema elulugu meie omadega kaunis sarnane ka.
6: Jah, täpselt. Aga Heideggeri järgi nagu tõepoolest see elulugu on teise järguline ja meil ei ole vaja sellest midagi teada. Nietzsche siin muidugi ei nõustu. Et Nietzsche lähenemine, noh, mis on ka siit juba varasematest sartest läbi käinud, on ikkagi võrdlemisi selline psühholoogiline. Mm-hmm. Ja tema silmis ikkagi ka üksik isik, see indiviid, kes loob ja kirjutab, on oluline. Et looming tema silmis ei ole kunagi impersonaalne või mitte ise, nad isiklik, see on väga isiklik. Ja ta no, väidabki nagu kogu metafüüsika kohta tegelikult, et sageli need suured metafüüsilised filosoofid nagu Leibniz või Spinoza või noh, ka Kant mingis mõttes, et sageli nende filosoofi on tegelikult mingisuguste isiklike eelarvamuste süstemaatiline kaitsmine. Ühesõnaga, et neil on mingi isiklik motivatsioon ja siis nad rüütavad selle sellisesse süstemaatilisse, loogilisse süsteemi ja näitavad, et see tegelikult on neutraalne objektiivne tõde, aga õigupoolest nad kaitsevad mingisugust isiklikku eelarvamust. Et ja kui see nii on, siis elulugu loomulikult on oluline ja seda tuleb vaadata. Mis ei tähenda muidugi seda, et geenius on nagu geniaalsus taandub pelgalt mingisugustele eluloolistele seikadele, seda kindlasti mitte. Et geenius on alati suurem kui need tingimused, millest ta sünnib või millest ta esile kerkib. Ühesõnaga, teda ei saa nendele tingimustele taand, aga need tingimused ometigi kujundavad teda, mängivad rolli ja on olulised. Selles mõttes. Ja Nietzsche puhul see olulisus tegelikult nagu hakkab väga hästi silma. Et sinna me ilmselt nüüd jutu käigus jõuame, et miks see, kuidas see silma hakkab ja miks see oluline on. Aga Röcken jah, et sa alustasid oma küsimust Röckeniga, et Röcken on tegelikult väike küla, ta on väga väike küla, et teda ei saa isegi linnaks nimetada.
3: Nagu siis Marijatki mitte.
6: Jah, täpselt. Et seal elab võib-olla, Nietzsche ajal võis seal elada 200-300 inimest. Praegu elab seal võib-olla mingi 500-600 inimest.
3: Oled sa käinud seal?
6: Ma olen käinud seal, jah. Olen käinud seal. Et, ja see on mingis mõttes selline üsnagi tülliline koht ja Nietzsche hiljem nimetab seda oma paradiisiks. Ja mis on ka nagu noh, religioosne, eks ole, sümboolik ja nii edasi. Et see on üsna idülliline koht, et seal on kirik ja kiriku lähedal võib-olla mingi 10 sammu oli nende maja, nende elumaja. Kahe korru selline võrdlemisi suur maja, nii maja ees on aed, nii ühesõnaga Nietzsche, kui ta hommikul näite küles tõusis, astus uksest välja, oli sellises idüllilises aias, kohe kõrval on selline kirik, kus juures selle kiriku, see on väga vana kirik, et selle esimesed, ma ei tea, konstruktsioonid pandi paika juba vist 11. sajandil, ühesõnaga, või 12. 11. või ka, ühesõnaga väga vana kirik, eks ole. Et see oli väga idülliline koht, jah, tõepoolest, et ja seal on ka siis Röckenis on siis ka Nietzsche haud, eks ole, Nietzsche on sinna maetud kirikuseina häärde, aga seal on ka skulptuur, väga huvitav skulptuur selle kiriku kõrval kohe ja see omal ajal tekitas see mõningaid noh, küsimusi inimestes, noh, kiriku kõrval. Ühesõnaga, skulptuur on selline, kus on nagu 3 Nietzschet, 2 Nietzschet on alasti, ja hoiavad kaabut oma suguelundi ees ja kolmes Nietzsche on ema käevangus. Ja nad kõik kolmekesi seisavad Nietzsche aua ääres.
3: Aha.
6: Ja see on selline skulptuur ja siis muidugi noh, see on tõlgendamise küsimus, et miks selline skulptuur ja kas see sobib kiriku kõrval või mitte. Sõnaga, ma võib-olla seda praegu ei hakka lahkama, aga igal juhul jah, et seal on ka selline
3: väga huvitav. Kolmes Nietzsche koosne skulptuur.
6: Jah, täpselt. Mm-hmm. Kaks Nietzsche on alasti ja sõnaga, seal on noh, selle õigustus, selle skulptuuri nagu üks õigustus on see, et mingisuguses kirjas kellele, ma ei mäleta täpselt kellele, ta kirjeldas, et ma külastasin oma enda hauda. Ühesõnaga, ja seal ongi, et seal on nagu see haua plaat, eks ole, ja siis kolm Nietzschet, niimoodi üks on ema käevangus, külastavad seda Nietzsche enda hauda. Ühesõnaga, et noh, see on nagu mingis mõttes väike õigustus sellele skulptuurile. Seda saab tõlgendada väga mitmeti, et ma ei ole ka nagu selles mõttes on, noh, mingit kindlat seisukohta välja kujundanud, mida see täpselt tähendab, aga noh, loomulikult seda saab tõlgendada. Igal juhul see on väga huvitav, et sinna nagu tasub minna ja Nietzsche päris haud on ka seal kohe seal samas lähedal.
3: Aga ta on seal siis, jah?
6: Ta on seal, jah. Õe ja ema ja isa kõrval.
5: No aga lähme siis kohe elulukku sisse. Et suur antikristlane pärineb ju siis meil nii ema kui isa poolt päris tugevasti kristlaste peredest. Või isa oli kohalik kirikõpetaja ja ema samamoodi oli kirikõpetaja tütar.
6: Mm-hmm.
5: Et kui nad sinna kolisid, siis ideaalis ju võiks tõesti olla paradiisi tüll, aga nüüd kui lugeda need elulugusid, siis vähemalt esialgu, enne kui Nietzsche polnud sündinud, siis vähemalt emale see küll päris paradiisi ei olnud, sellepärast, et maja valitses, kes ta siis nüüd on, ämm. Ja ämm oli selline kindlameelne naisterahvas, kes ei talunud helisid väga palju. Ja lisaks sellele oli vist seal veel kaks õde, Nietzsche isapoolset õde, kes kirjelduste järgi olid väga neurootilised. Neil oli ravimikarp alati käepärast ja siis lugesin veel ühte kirjeldust, et kui tuli noor perenaine Maija, siis nad keelasid tal igasugused majapidamistööd ja kokanduse ja muud asjad. Ja paistab, et vähemalt tema elu esialgu väga õnnelik ei olnud. Aga siis sünnib Nietzsche, pärast Nietzsche sünnib kohe ta õde.
3: Kas see Nietzsche on esimene laps?
5: Nietzsche on esimene.
3: Või see viri muidugi.
5: Õde, kes keda Nietzsche hiljem elitavalt laamaks kutsub.
3: Elisabeth siis.
5: Jah, Elisabeth ja siis lõpuks vend Joosef vist oli ta nimi.
6: Jah.
5: Ja teine asi, mis seda paradiisilt ka õnne rikub, on see, et vist võibolla siis see tähtsündmus, mille juurde ma arvan, me tuleme veel ja veel tagasi, on see, et see kirikõpetest isa, kes juttude järgi oli, tal olid ka kesid vist mingid ood peal ja et ühesõnaga teeb haigeks. Kohalik tollaeks diagnostika järgi on tal siis ajude pehmenemine.
6: Mhm.
5: Ja jääb lausa voodi haigeks, siis kui Nietzsche on 4-aastane, ta sureb. Aga enne seda, kui lugeda neid Nietzsche enda meenutusi, siis paistab, et neil isaga on väga tihese side, et ta mist ainukene, kes saab olla, siis kui isa kirjutab oma kõnesid või need jutlusi, et saab olla seal isa juures ja on ka need kirjeldused, et kui Nietzsche tavad sellist raevood ja krambid ja nagu visklemised juba no, väikse seas, et siis ainukene asi, mis tema sellist meeletust rahustas oli see, kui isa mängis klaverit. Et siis see juba see muusika tuleb ka siit kohe hästi noorelt sisse, et on isegi öeldud, et muusika enne kõnet oli, et see oli olulisem Nietzsche jaoks kui miski muu. Jah, aga see tähtsündmus on just see isa surm. Mm-hmm. Ja siia kohe juurde veel teine surm, et kui isa sureb, siis üks pool aastat hiljem sureb ka ta väike vend ja Nietzsche ise on kirjutanud, et ta näeb päev enne, näeb unes, et kuidas ta isa aud avanes, isa tuli välja auast, läks sinna sama kirikusse ja naases kirikus siis väike laps kätte vahel ja läks auda tagasi. Ja noh, järgmisel päeval vend, ma ei teagi, mis, teda äkki tabasid samamoodi mingid.
6: Jah,
5: ja.
6: Igal juhul ta jah, suri.
3: oli see siis äksurm või mingi
5: äksurm jah , et see Nietzsche näeb und päev enne ja siis järgmisel päeval
3: nii , et see ei olnud see , et ta oli seal haige voodi
5: all ? ei , see oli äksurm jah . ja noh , siin on muidugi spekuleeritud siis , et kuna just sealt isaliini pidi on , paistab olevat väga tugevaid niisuguseid kahtlusi või noh , probleeme , tervislikke probleeme , et kas see hilisem hullumeelsus , et kas see ei olnud olla siis üks mm-hmm. üks selline tugev liin , mis nagu mängis rolli .
6: jah .
3: aga jätkamegi siit Jaanusega , see isa , see on ilmselgelt , on see murranguline sündmus , et
6: ja noh , selle isa surmaga ju tegelikult see Röckeni periood , see paradiisi periood saabki otsa , jah . et ta jah , perekond kolib siis Naumburgi ja siit mingis mõttes hakkabki see Naumburgi periood , et aga jah , nagu öeldud , et Nietzsche ja see noh , ilmselt selle juurde me veel tuleme tagasi , aga väga huvitav on see , et selline 14-aastane Nietzsche juba kirjutab oma eluloo . nii , ja siis ta selles eluloos nagu vaatabki sellele Röckeni perioodile tagasi ja kirjeldab seda
3: sellise... see on Naumburgis siis on see , või on see , see on Schulfortas või mis ?
6: Kui ta on 14 , siis ta on , aga Schulfort on Naumburgile väga lähedal , selles mõttes , et aga see on jah , see periood jah , et jah . Ja muidugi noh , see korra veel selle Röckeni kohta , et selle kiriku lähedus sellele elumajale ja see on tõesti nagu öeldud , need on väga lähedal ja seal on selline aed vahel ja et see mingis mõttes võiks sümboliseerida sellist jumala lähedust noorele Nietzschele . Sest noor Nietzsche on väga religioosne , väga kristlik , nii nagu kogu perekond , et ka ema on kristlik , noh isa noh , teatavasti pastor , eks ole , et ja siis Naumburgi kolides jah , hakkavad seal vaikselt toimuma muutused , aga mitte nagu äkitselt , et see on pikk protsess , see on vaevaline protsess , see on valuline protsess , aga jah , et sellega , isa surmaga jah , Röckeni periood mingis mõttes lõpeb .
5: ja see kolimine on muidugi , tundub väga dramaatiline olevat , et siis kui sa ütlesid , et seal tollal elas võib-olla mingi paar-kolmsada inimest , siis nüüd kolimise käigus linna Nietzsche šokeeribki , seal vist oli üle 10,000 inimese
6: juba . jah , tõenäoliselt jah .
5: et esiteks see , et see on linn , see on suur , ja teiseks see , et inimesed ei tunne teineteist ja kuskil kirjutab , et see on kummaline , et kuidas inimesed noh , ümberringi ei tunne üksteist , et on harjunud sellega , et kõik teavad kõiki , ja muidugi vist see vaesus ka , et too hetk nad jälle elavad sellesama ämmaga , ma ei tea , kas need tädid siis tulid kaasa või ei tulnud , vist ei tulnud .
6: Vist isegi tulid .
5: ühesõnaga , olud läksid hästi kitsaks ja need tädid ja ämm on ikkagi
3: mitte ühtegi meest ei olnud majapidamises .
5: mitte ühtegi meest ei olnud ,
3: jah . panin veel eluloost tähele .
6: see on oluline , jah . sest Nietzsche ise mainib ka seda oma selles eluloos , et oli nagu naiste kantseldada , selles mõttes .
5: ja kui ma ei eksi , siis kui ta kooli läheb , siis ta lähebki alguses mingisse sellisesse vaeste kooli 50. aastal , et mis ta siis on ?
3: Kuuene
5: või kus talle ilmselgelt väga ei meeldi , sellepärast et teda kogu oma selle hoiaku pärast hakatakse üks väikseks ministriks vist
3: väike pastor oli minu
5: pastor
3: jah , väike pastor oli vist
5: jah , pastor muidugi , mitte minister , ei ole küll , pastor jah no, ma ei tea , kas pastori poeg nagu ta oli
3: just
6: ma ei tea , kas see oli vaeste kool , aga see oli jah , toomgümnaasium mingi toome kool
5: ma lihtsalt kuskil lugesin , et ämm põhjendas seda , et hea oleks , kui ka paremast eluoludest inimesed õpingute alguses näeksid vaesemaid eluolusid , aga noh , tõenäoliselt oli põhjuseks ikkagi see , et nad lihtsalt olidki vaesed . aga see vist ei kesta kaua , et siis ta kohe läheb edasi , ma ei tea , kuidas see haridus , mul on see kuskil siin nüüd kirjas .
6: jah , ta saab riiklikku stipendiumi , et minna õppima Schulfordasse ja Schulford oli nagu pikkade traditsioonidega eliitkool .
3: see on 1854 ma loen praegu siit .
6: nii , siis ta oli järelikult 10-aastane .
3: kümme aastat .
5: ja seda vist suuresti ka tänu sellele , et no isa positsiooni
6: täpselt , et isa oli jah , täpselt pastor ja siis tänu
3: ja see on see oluline , et ta on internaatkool ka , et kodus , koduga on
6: täpselt nii . ja Schulfortas siis ta jah hakkabki, selles mõttes juba ilmselt isegi enne Schulfortat ta kirjutas luuletusi, ta kirjutas noote, nii tegi suurel hulgal igasuguseid märkmeid, tähelepanekuid, ühesõnaga noh, ilmutas sellist uudisimu ja annet juba väga arakult. Ja nagu öeldud, et siis kui ta no, 14 aastasena, kui ta kirjutab selle oma esimese eluloo, et siis ta vaatab nagu, ta alustab seda nagu vana mees. Ja sõnaga, et ma olen nüüd juba 14 aastane, et paljutki ma ei mäleta, mis on elus olnud. Et olnud on nii palju, paljutki ma ei mäleta. Et, ja sõnaga, see on üsna nagu kummaline ja märkimisväärne. Ja nüüd 14 eluaasta ja 20 eluaasta vahel kirjutab ta umbes 9 sellist väikest autobiograafiat.
2: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
6: Aga võib-olla kuulajat huvitab, et kust me kõik selle informatsiooni võtame. Ja sõnaga, et mis need allikad Nietzsche eluloo kohta üldse on. Et ja sellega seoses on ka üks väga huvitav lugu. Et on üks selline, ta oli muusikalselt, Kurt Karl Jans, kes kirjutas kolmeköitelise biograafia Nietzschest. Ja tegelikult oli muusik, nii ta algselt oli huvitus Wagnerist, nii, ja Wagneri kaudu siis ta avastas Nietzsche ja pühendaski oma elu nagu Nietzsche eluloo uurimisele.
7: See oli Jans või?
6: Paul Jans jah, on perekonna Z-iga lõpus. Ja see on nagu põhiallikas, kust kõik teised on võtavad enamasti oma andmed, kaasa arvatud Safranski ja nii edasi. Ja see Kurt Paul Jans tõesti, ta on väga huvitav, ta on ka, kuna ta on muusik, ta on ka Nietzsche, ta oli väga huvitatud ka Nietzsche heliloomingust ja ta on Nietzsche heliloomingut esitanud või korraldanud selle esitusi. Ja selles mõttes, ja tõesti ta kirjutas nagu kolme köitelise suure sellise...
7: Mis aastas või oli siin?
6: Kas esimene köide võis ilmuda 76 äkki või midagi sellist? Seda võib, 1976.
7: Jah, mõtlen.
6: Et seda vist oli 1976 esimene köide ja kõik ilisemad elulood nagu toetuvad väga suures osas nagu sellele samale.
5: Ja see on vist eraldi teema üldse, et see Nietzsche retseptsioon, et kuidas, millisena teda kujutatakse ja kuidas tekib see suur müüt, et kui meil on siin eesti keeles ilmunud Stefan Zweigi kolmosaline, ma ei tea, mis ta isegi on, biograafilise žanri meister, Stefan Zweig on ju kolmosaline teos, Hölderlin, Kleist ja Nietzsche, et siis siin on, Zweig oli omal ajal kõige müüdum ilukirjanduslik autor, tohutult müüdid raamatud enne siis, kui Hitler tuli võimule ja kõik need raamatud põlema pandi Saksamaal. Et siin on juba see müüt nagu täies oos, et siuke tohutult piinatud geenius, et ta tegelikult elulooga ei tegelegi minu mõttes siin Zweig, et kui ta veel, ma ei tea, Mesmerist või Freudist kirjutab, siis on siuke elulooline, aga Nietzsche puhul see lihtsalt on juba selline.
6: Puhas paatoslik selline tuhkamine.
7: Tal on üldse paatos.
5: Aga no see on veel eriti Nietzsche nagu tohutu ja seda vastandab teda siukse kööte või siukse puhuta ratsionaalsusega, et siis mulle tundub, et Zweigi juures on nagu see kulminatsioon, kus ta on nagu Nietzsche see müüt on nagu paiskub massidesse totaalselt.
6: Aga noh, ta kirjutab hästi, eks
5: ole? Ta kirjutab hästi, jah. Aga et kui elulugu nüüd vaadata, et ega, noh, jällegi, et kuidas see kujuneb, et seal on see, et ei ole ainult need haigused, et ei ole ainult sellist pessimismi, et noh, ja ei ole ainult ka see, et on tohutu geenius, näiteks matemaatikast ei see üldse hakkama.
7: Ja ma tassin öelda, et matemaatika
5: nii. Keskpärane,
6: matemaatikas oli keskpärane. Selles mõttes mitte, et ta üldse hakkama ei saanud, selles Schulforte lõputunnistusel vist matemaatika oli 3.
5: Teda ei tahetud ikkagi edasi lasta, ma saan aru, sellepärast, et tal oli mingi asi ei tegema.
6: Mingis klassis või?
5: Jah, lõpupoole kuskil.
6: Aa, et seda ma...
5: Kui ta ülikooli läks, et ma just teile lugesin veel üle, et teised...
6: Ja kust kohast?
5: Mingist elul mul oli nüüd hästi palju ees, ma leian selle sulle pärast. Et kuna ta kirjutas ma selle, mis iganes, et kus see tööd kutsuti, et ülikooli minna,
6: Lõputöö
5: oli tal väga hea, siis teised õpetajad veensid nagu matemaatika õpetajad, ma saan aru, et ikkagi noh, võiks sellega, okay. võiks siis kolme panna, ma eeldan. Tuttav tunne mul kooli õpetajana.
7: Räägime koolisõpradest ja lapsepõlvesõpradest, mida me seal teame.
6: Jules Fortas on üks ta parimaid sõpru Gerstorff. Kas ma võtan nime ees, nime, mis ta võis olla? Ta oli kamerherra.
7: Karl von.
6: Karl von
7: Sama Gerstorff. Vana kui Nietzsche.
6: Ja ta jääb nagu Nietzsche sõbraks nagu väga pikaks ajaks. Ja neil on pikk kirjavahetus. Ja ka Gerstorff oli suur hiljem suur Schopenhaueri huviline. Ühesõnaga, neil olid ühesed huvid ja sageli jah, Nietzsche saadab tale kirju ka hilisemas elus. Ühel hetkel vist neil tekis ka väike konflikt, aga kui ma eksi, siis see lahenes. Siis on veel üks sõber, aga ma ei täpselt ei mäleta, kas see oli Jules Forta ajast, on Toissen.
7: Jah, Paul Toissen, jah.
6: Mis ajast, kas seal on kirjas?
7: Ta ikkagi...
6: Ka Jules Forta.
7: Jules Forta ajast, jah.
6: Ja Toissen selles mõttes oli indoloog, ja see on aga Aasia kultuuri uurija ja tuntud indoloog. Ja Toisseni kaudu Nietzsche natuke tutvus ka noh, hinduismiga ja sellist India usunditega ja noh, tal oli selle vastu võrdlemisi suur ja,
7: mõlemad
6: huvi.
7: On sama Toisseni aasta noorema, aga põhimõtteliselt kõik ühe aasta poisid.
6: Ja Toissen samamoodi jällegi oli väga huvitatud Schopenhauerist ja see, nad nagu jagasid seda Schopenhaueri ja ka osaliselt Wagneri huvi.
5: Kas sa tead, millal see Schopenhauer Nietzsche lugemislauale tuleb?
6: Jah, et see oli, kui ta oli 21.
5: 21 alles.
6: Kui ta oli 21 alles. Ta leidis selle juhuslikult antikvariaadist.
7: See on samasugune, nii kui Thomas Puddenbrook leiab ka edasi juhuslikult minu mõnes Schopenhaueri.
6: Täpselt.
7: Eks ole?
6: Jah, täpselt, täpselt. Ja kus juures Nietzsche leiab juhuslikult antikvariaadist ka Dostoevski. Ühe Dostoevski ülestähendus juba rändalt. Ühesõnaga jah, et ta 21 aastaselt juhuslikult leiab antikvariaadist Schopenhaueri maailm kui tahe ettekujutus Wille und Vorstellung, die Welt als Wille und Vorstellung, mis noh, võib siin kuulele lihtsalt nagu öelda, et mis on umbes noh, 1700 lehekülge. Eks ole, et ühesõnaks on
7: tohu.
6: Eesti keeles olemas.
5: Kus linnast ta siis on?
6: Bonnis.
5: Bonnis ei ole Bonnis.
6: Ei, Baselis. Peale Bonni ta läheb veel Leipzigisse.
5: Ja siis
6: Baselis. See on Bonnis. Bonni ta tegelikult kauaks ei jäägi. Et sellest me võib-olla veel räägime. Aga jah, et leiab selle Schopenhaueri.
7: Ja kas saab Baseline välja jõuda täna?
6: Jah, hästi.
7: Sellised lõpuga minu on
6: tunda. Kui ilust jõuama. Ja ta satub sellest Schopenhaueri teosest niivõrd suurde vaimustusse, et noh, müüdi järgi, noh, nagu öeldud, 2007 loeb ta selle teose ühe ööga läbi, ühesõnaga magamata, noh, ma ei tea, kas see vastab tõele, eks ole, aga need annud vist pärinevadki Jansi biograafiast, ühesõnaga, et ta või ta kuskil kirjas äkki mainib, ühesõnaga, noh, tõesti magamata, või noh, ütleme, 24 tunniga loeb selle läbi 1700 leheküljega, noh, väidetavad müüdi järgi. Nii.
7: No ta sai kõvasti trenni ka muidugi seal kloostrikoolis.
6: No loomulikult ja et tal see töövõime pidi olema nagu päris suur. Ja see muidugi oli tõesti nagu sündmus tema elus. Ja see sündmus nagu jääb kestma ja saatma teda noh vähemasti järgnevaks ütleme 5, 6, 7 aastaks. Ja ta nagu seedib seda sündmust ta nagu seedib läbi, eks ole, ja lõpuks ta muidugi jõuab siis sellise Schopenhaueri kriitikani ja väga noh, sellise intensiivse kriitikani, aga jah, et see on nagu erakordne sündmus tema elus.
7: Kas see Schopenhauer kui kasvataja see jääb samasse perioodi siis või on see juba tagasi vaade?
6: See on natuke ilisem ikkagi, aga ka mitte väga palju ilisem. Ühesõnaga, see on kirjutatud pärast tragöödia sündi. Ja, ühesõnaga, aga ikkagi nagu kuulub Nietzsche varasesse loomingusse ühesõnaga. Aga see on kirjutatud jah, pärast tragöödia sündi. Nüüd ülikooli päevil oli üks selline juhtum, kui korra Schopenhauer, noh, lihtsalt mul tuleb praegu meelde, siis ma räägin selle ruttu ära, mul tuleb jälle meelest ära. Ühesõnaga, ta ühel päeval otsustas, et külastab Kölni. Ühesõnaga, sõitis Kölni, noh, tutvus seal vaatamise, lasi endal pakikandil vaatamisväärsusi näidata. Ja lõpuks palus pakikandjale ennast restorani juhatada. aga see juhatab ta noh, lõbumaia, viita lõbumaia ja Nietzsche on nagu noh, 21 aastane vist umbes, noh, umbes sama periood, kui ta Schopenhaueriga tutvub. Ja Nietzsche on siis nagu seal nagu hämmeldunult seisab seal noh, nende poolalasti piigade seltsis ja ei oska midagi peale hakata. Esimene asi, mis ta teeb, ta näeb nurgas klaverit. Läheb kohe klaveri juurde, istub maha ja hakkab, lööb mõned akordid. Ja siis ta kirjas hiljem Toissenile, sellel samale sõbrale Toissenile kirjutab, et kui ma olin need mõned akordid löönud, siis ma tundsin, kuidas rahu valgub minu üle ja ma olin jälle vaba.
7: Mis ta ütles, et ainus, mis teda nendest krampidest välja tõmbas, oli see isa mängitud klaver.
5: See on see kurikuulus. No, see on see sama, see Bonni aastani, kui ta tõltaks... No kui me oleme juba Bonnis, on ega no,
6: ei, loomulikult.
5: Gümnaasiumi lõpetas ära. Üks asi veel, mis gümnaasiumist, et minu jaoks oli huvitav see, et kuidas seal neid haigusjuhtumid raviti oli, et pandi pimedasse tuppe, tal pandi kaane. Kaane pandi. Et see ei tundu väga meeldiv, et neid haigusjuhtumid oli ikka päris palju, need võisid kesta...
7: Kus sa tehti?
5: Gümnaasiumajal. Neid oli päris palju, need võisid kesta ikkagi nädala, isegi rohkem. Ja siis sa oled seal nädal aega, oled seal pimedas toas ja sul pannakse kaane külge, et see ei tundu väga meeldiv. Aga Bonni ta läheb jah siis 64, läheb teoloogiat õppima.
6: Ja. Teoloogiat ja klassikalist filoloogiat.
5: Ja filoloogiat, jah, et see, jah, sealt tuleb see...
7: Ta on siis 20-aastane.
5: Jah. Aga kui selle portelli juhtum juurde minna, siis see on siuke, võt see on nüüd jällegi see juhtum, mis... kus tulevad need lõputud eluloolised spekulatsioonid ja detailid. Minu mõttes, kas Toomas Mann oma sellest doktor Faustuses kujutab seda ja see on see, et kus ta ise ütleb, et ta läks ära, aga nüüd kõik hakkasid spekuleerima. Ma ei tea, millel siis põhinevalt mingitel ilisematel juhtudel, et seal sai ta esimest korda süüfilise.
6: Noh, jah,
5: ei, no,
6: selles mõttes me võime spekuleerida.
5: No, aga see on alati, et see mingi mis uvi nagu läheb kuskile, et siis eluloolised seigad alati, siis võt, see on see, mis paneb inimesed, vere paneb keema. Võt, kus nüüd käis bordellis ja sai süüfil. Aga noh,

0: saaks Schopenhaurist järsku veel palju. Teeme Schopenhauri peale veel ühe ringi ja siis võiks Wagner, siis Wagneriga saab või...
1: Aga see juba Baseli periodi põhimõtteliselt.
0: Ja põhimõtteliselt rohkem, ja. Aga ta ikkagi...
2: Esimene,
0: ja
2: tutub natuke enne. Kohtumine, kas neil ei ole mitte... Kus see esimene kohtumine on enne Baselit, natuke neil.
1: Hästi veidi enne. Hästi veidi enne.
0: Aga teeks, mis teda seal Schopenhaurist siis nii puudutas?
1: See on väga, väga hea küsimus selles mõttes, et, et nagu öeldud, Nietzsche juba nagu oma märkmetes ja sellistes autobiograafilistes sketchides ta arutleb selle sama Jumala küsimuse üle ja tema jaoks nagu Jumala küsimus võtab sellise vormi, et kas ajalool, et kas kõigepealt kas inimelul, üksikul inimelul ja üldse ajalool on mingi siht ja mingi mõte. Ja sõnaga, et kuhu see kõik lõpuks välja jookseb.
0: Telos.
1: Telos, täpselt. Ja see küsimus vaevab teda. Ja loomulikult ta nagu, noh, sel teismelisena ta ikkagi, noh, see küsimus vaevab teda, aga lõpuks ta ikkagi lahendab selle kuidagi ära ja ütleb, et ikkagi Jumal on olemas, eks seal inimesel on vaba tahe. Noh, ühesõnaga mingis mõttes sellised traditsioonilised lahendused. Et ühesõnaga ei ole ikkagi sellist... pimedat determinismi, kus valitsevad ainult loodusseadused, vaid kõigel ikkagi kogu sellel protsessil, kogu ajalool on ikkagi teatud mõte, teatud siht, kuhu see kõik välja jookseb. Ja nüüd Schopen, aga samas ta ikkagi juba näeb, juba nagu teismelisena seda teist poolt ja ta nagu noh, ise kirjeldab, et aga samas, et kui me vaatame nagu ajalooliste sündmuste rikkus, kui me vaatame sõdu, kui me vaatame noh, darwinism, eks ole, hakkas olla levima, et kui me vaatame nagu evolutsiooniteooriat, siis see mõte, et ajalool on nagu mingi siht ja eesmärk, et see tundub üha vähem ja vähem usutav. Ja see on see vaevatud. Ja nüüd Schopenhauer lahendab seal, või noh, selles mõttes Schopenhauer ütleb, et ei ole, mitte mingit sihti ei ole.
0: Lihtsalt tahe.
1: Pime tunglemine, eks ole, sihitu pime tunglemine. Ja põhimõtteliselt, et elu on kannatus. Schopenhauer, elu on kannatus.
0: Ja väljapääsu paistab, see annab muusika seal põhimõtteliselt.
1: Täpselt, muusika, kunst, täpselt. Täpselt.
0: Kunst ja eriti muusika. Siis haagib päris hästi.
2: See muusika vist on ju põhiline, väga suur asi, mis teda kõidab ja see, mis nüüd Wagneriga kohe alguses ka ühendab. Aga muidugi just see pime tung, et see, mis nagu Jung kui kirjeldab oma autobiograafis, et ta loeb raamatuid ja ta näeb enda ümber on ju seda, et on see irratsionaalne ja selline tumedus olemas, kui keegi kirjuta sellest. Ja siis, kui ta leiab selle Schopenhauer järsku, siis see on nagu ilmutus täielik. Et on võimalik ka nii mõelda.
0: Ja sa räägid nüüd Jungist.
1: Et see on Jung enda jaoks või?
2: Jah, ma räägin Jungist,
1: Et ka tema jaoks oli Schopenhauer avastamine selline suur kogemus.
2: Jah, absoluutselt. Et mul on tunne, et Nietzsche puhul võibolla samamoodi veidi.
1: Ja see muidugi siis, noh, Nietzsche nagu saab väga hästi aru, et see muudabki nagu või selline Schopenhauerlik maailmakäsitus muudabki tõepoolest elukannatuseks.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Tänane entsüklopeedia on pühendatud meist paljude lemmikromaani sarjale Forsythide saaga. Enne kõike aga selle autori John Galsworthy elule ja loomingule. Nüüd juba ikooniline perekonnanimi Forsythe oli esimest korda kirjas lühijuttude kogumikus Devoni mees, mis valmis üsna täpselt 125 aasta eest. Galsworthy avaldas oma esimese teose John Sinjoni pseudonüümi kasutades. Üks mainitud kogumiku lugusid kandis pealkirja Swithin Forsythe'i päästmine. Mõne aasta pärast arendas autor siis juba oma õiget nime kasutades samast teemast kuulsa romaanisarja esimese osa, Varakas mees. Ole Veskol esituses kuulete, kuidas see pikk ja mitmeti õpetlik saaga algab.
4: Forsythe'idele oli nende majade asukoht elulise tähtsusega. See polnud ka ime, sest majades kehastus kogu nende edukuse hing. Nende põllumehe seisusest isa oli sajandi algusest tulnud Dorchirist. Superior Dust Forsythe, nagu sõbrad teda nimetasid, oli alul olnud ehitustööline ja tõusis hiljemini ehitusmeistriks. Oma elu lõpupoolel rändas ta Londoni, kus ta surmani maju ehitas ja haigiti maeti. Oma 10 lapsele pärandas ta üle 30,000 naela. Kui vana Julian temast mõnikord rääkis, ta tegi seda harva, siis nimetas ta teda tugevaks ja tüsedaks meheks, kes polnud kuigi peen. Forsythe'ide teisel sugupõlvel oli tunne, et tema peale just eriti uhkolla ei võinud. Ainsaks aristokraatseks jooneks, mille nad ta iseloomust leidsid, oli harjumus juua Madeirat. Tädi Hester, autoriteet perekonna ajaloalal, kirjeldas teda järgmiselt. Ma ei mäleta, et ta iial midagi oleks teinud. Igatahes minu ajal mitte. Ta oli majade omanik, mu kallis. Ta juuksed olid umbes seda värvi kui suonu Swissini omad. Keha ehitus kaunis tüse. Pikk? Mitte just väga. Ta oli olnud 5,5 jalga pikk ja laigulise näoga. Värske jumega mees, mäletan, et ta jõi Madeirat. Aga küsige tädi Annilt, mis oli isa? Ta teotses maaga all Dorchiris, mere ääres. Forsythe'id olid kõik nii rikkaks saanud, et neil kõigil oli teatav seisukoht, nagu tavaliselt öeldakse. Neil oli igasuguste ettevõtete aktsiaid, ainult riigivala pabereid mitte, erandiks oli Timothy, sest miski polnud neile hirmsam kui oma raha pealt ainult 3% saada. Nad kogusid ka pilte ja toetasid säärased heategevaid asutusi, milledest nende teenijail haiguse puhul kasu võis olla. Oma müüritöölisest isalt olid nad pärinud arusaamise ehituse asjust. Kui nad ehk sünnipäraselt kuulusidki mõnda algelisse usulahku, siis olid nad nüüd loomuliku asjade käigu tõttu riigikiriku liikmed ja lasksid oma naistel lastel kaunist korrapäraselt käia pealina moodsaimais jumala kodades. Mõnedel neist oli oma isiklik maksuline tool kirikus, mis kõige praktilisemal viisil väljendas nende poolehoidu Kristuse õpetusele. James oli kogu aeg mõtiskelnud. Viimaks küsis ta oma peoperemeest vennalt, mis ta oli maksnud maja eest Montpellier Square'il. Ta ise pidas seal üht maja mitu aastat silmas, aga selle eest nõuti nii palju. Vana Julian jutustas ostu üksikasjust. 22-aastase lepingu tähtajaga, kordas James. Just sama maja, mida mina tahtsin. Maksid selle eest liiga palju. Vana Julian kortsutas kulme. Ega ma seda ei vaja, ütles James ruttu. Mulle oleks see säärasi hinnaist liiga kallis. Soomes tunneb seda maja. No ta võib sulle öelda, et see on liiga kallis. Tema arvamust võib usaldada.
5: Oh, mina vilistan ta arvamuse peale, ütles vana Julian.
4: No, ja Mrs. James, sina pead ju alati oma tahtmise saama. Soomsi arvamus on õige. Head päeva. Me sõidame alla Hurlinghami. Räägitakse, et June läheb Walesi. Oled homme üksi. Mis sa peale hakkad? Parem tule süü meie juures lõunat. Vana Jolion ei võtnud kutset vastu. Ta läks esiukseni kaasa, vaatas, kuidas nad sõidukes istusid ja pilgutas neile silma. Oma paha meele oli ta juba unustanud.
3: Forsythide perekonna lugu aastaid kirjutades muutus mõneti koguni autor ise, ent sellest pisut pikemalt veidi allpool, kui nii sobib raadiosaates öelda. Nüüd on õige aeg meenutada John Galsworthi lapsepõlve ja noorust, ta isikliku elutee algust. Tulevane kirjanik sündis kuninganna Victoria alamana Thamesi äärses Kingstoni linnakeses, millest Londonini on vähem kui paarkümmend kilomeetrit. Forsythide esmailmumise ajal oli autor juba 34-aastane kirjanik, mõnegi teose autor, teda kiideti, kuid raamatud ei läinud, nagu öeldakse, kaubaks. Ta isa, kelle nimi oli samuti John, tegi edukat juristikarjääri. See oligi peamiseks põhjuseks, miks ta kirjanikukarjääri alustanud poeg pidi esialgu pseudonüümi kasutama, et kui poisist asja ei saa, jääb vähemalt Galsworthi nimi, nii öelda kannatamata. Isa papalaga õnnestus oma teistelgi tegevusaladel mõndagi saavutada, enne kõike varakaks meheks saada. Kui lisada, et perekond kolis peagi väikest paleed meenutavasse avarasse majja Maldoni küla lähedal, pole midagi imestada, et Coombe Warreniks kutsutud elamu sai Forsythide kodupaiga Robin Hilli, nii öelda prototüübiks. Pärast alghariduse omandamist õppis John Londoni kuulsas Harrow koolis, millele loogiliselt jätkusid tudengiaastad Oxfordi ülikoolis. Temast sai diplomeeritud jurist, kes esialgu hakkas isa nende perefirmas abistama. Oma esimese romaani Jocelyn avaldas John Galsworthi aastal 1898, mis peale loobus juristitööst. Onupoja pulmas kohtas ta Ada Nemesis Pearson Cooperit, kes läks mehele Arthur Galsworthile. Tol päeval sõlmitud abielu polnud paraku õnnelik ning pärast lahutust jäi pilt ilus Ada üsna pea küll Galsworthiks edasi, kuid siis juba Johnny naisena. Adast sai kirjaniku Muusa ning tulevase romaanisarja Irene. Nii kõlab muusikas tema teema ühes paljudest teleseriaalidest, mis tehtud Forsythide saagast.

0: John Goldsworthil tuli oma rahvusvaheliselt aktiivse perefirma tõttu asju ajamas käia mõneski riigis, koguni Kanadas. Ühel neist reisidest sai ta tuttavaks ja sõbraks Joseph Theodor Konradiga, Poola päritolu meremehega, kelles sai Joseph Konradi nime all edukas kirjanik, Nostromo ning Lord Jimmy autor. Pole huvituseta lisada, et selle Lordi loo tõlkis eesti keelde Anton Hansen Tammsaare. John Goldsworthy pidas lisaks Konradi loomingule eriliselt lugu ka Ivan Turgenevi teostest. Goldsworthy kirjutas oma raamatutes ning näidendeis sageli kriitiliselt ühiskonnale olulistel teemadel. Neid oli toonases Edward VII aegses kuningriigis ohtrasti. Heaks selle kohaseks näiteks sobivad kriitikute poolt kiidetud maamaja ning näidend hõbekarp. Esimese maailmasõja aastatel käitus Goldsworthy tõelise patrioodina. Ta annetas suure osa oma autoritasudest sõjameeste ning nende perede abistamiseks. Kirjanik läks vabatahtlikuna Prantsusmaale, et seal massöörina sõdurite tervist armeehaiglas kohendada. Siin kohal tasub lisada, et kirjanik tavatses kogu oma ülejäänud elu rahastamiseks kasutada vaid poolt ta honoraridest. Ülejäänu annetas kirjanik mitmesuguseks heategevuseks, peamiselt vaeste, eriti laste aitamiseks. Paraku kirjanikul ja ta naisel lapsi polnud. Ehk mäletate, et heategevuse eriti laste aitamisega tegeles romaanisarja viimses osas ka autori kirjanduslik tütar Fleur. Pärast sõja lõppu jätkuski Goldsworthy loometöö peamiselt Forsythide saaga uute osade kirjutamisega. John Goldsworthy kuulus nende hulka, kes aastal 1921 otsustasid asutada maailma kirjanike ühendava rahvusvahelise organisatsiooni. Vähe sellest, John Goldsworthys sai Penn klubi esimene president, ta ise ning kõik Forsythid elasid kuningriigis. Järgnevas katkendis otsustab Soamesi isa James selgusele jõuda, kas kuulujututa poja abielu probleemidest peavad paika või mitte. Mikrofoni ees on Ole Veskola.
1: Kõigist nendest, kelle kõrvu puutusid imelikud kuuldused Basinist ja Irinist, ärritus James kõige rohkem. Ta oli ammugi unustanud, kuidas ta omal ajal ise pikkana ja kahvatuna kastanpruuni põskhabemega tiirles Emily ümber. Ta oli ammugi unustanud nood ajad oma lootuste ja kartuste ja kahtlustega sellele, kas see abielu küllalt mõistlik oli, sest Emily oli küll ilus, kuid tal polnud midagi, ka ta ise teenis tolla ajal vaevalt 1000 mail aastas. Oli unustanud imeliku võidetamatu külgetõmbejõu, mis teda oli edasi tõuganud, kuni ta tundis, et sureb, kui ta ei saa naituda tüdrukuga, kelle olid nii heledad, kenasti tagasi kammitud juuksed. James oli käinud läbi tule, kuid ta oli käinud ka läbi aastate jõe, mis tule kustutab. Talle oli osaks saanud kõige kurvem kogemus kõigist kogemustest. Ta oli unustanud, mis on armastus. Ja nüüd jõudis temani see kuuldus. See kuuldus ta poja naise kohta. Ebatõeline, tabamatu kuuldus kui viirastus, kuid ka võrratud õudust ennustav nagu viirastus kunagi. Ta katsus sellest selgusele jõuda, kuid sellest oli niisama vähe kasu, nagu oleks ta katsunud ise endale kohastada mõnne neist kurbmängudest, mida ta iga päev õhtulehest luges. Ta lihtsalt ei suutnud. See ei võinud tõsi olla. Kõik oli teiste tühi jutt. Aileen ei saanud Soamesiga nii hästi läbi, kui ta oleks pidanud saama, kuid ta oli väike armas olend. Kõiges oli too uus maja süüdi. Ta oli algusest peale umbusklik olnud selle mõtte vastu. Milleks oli Soamesil vaja maale elama minna? Ja kui ta nii väga tahtis raha raisata ja endale maja ehitada, miks ei võtnud ta siis esmajärgulist asjatundat tolle noore Bosinni asemel, kellest keegi midagi ei teadnud? Ta oli ju ammugi öelnud, kuidas see lugu lõpeb. Kuulda oligi, et maja maksis Soamesile kaugelt rohkem, kui ta oli kavatsenud selle peale kulutada. Ja äkki tuli Jamesile mõte, et peaks minema ja ise järele vaatama. Tal oli tunne, nagu võiks ta telliskivist, lubjast, puust ja kivist koosnevat ja kahtlustatava mehe enda ehitatud hooned vahtedes näha otse Irene kohta liikuvate kuulduste südamesse. Ta ei lausunud seepärast kellelegi sõnagi, vaid läks voorimehega jaama ja sõitis rongiga Robin Hilli. Poolili olevas majas töötasid pikkamisi mehed särgi väel. Aegajalt kuuldus toksimist, metallikratsimist, puusaagimist ja käruratuste müdinat pikki laudu. James otsis endale teed kruusahunnikute vahelt. Töötati parajasti peatee kallal, kuni ta Eesukse ette jõudis. Siin peatus ta ja vaatas üles. Sellelt vaatekohalt polnud palju näha. Sellest vähesest sai ta kohe ülevaate. Kuid ta seisis siin mitu minutit ja kes teab, millele ta mõtles. Selliselt üles vahtivana üllatas Jamesi Bosinni. Jamesi pilk pöördus tagasi taevaavarusest ja vaatas Bosinni näkku, mis väljendas mingit lõbusat põlgust. Kuidas käsi käib, Mr. Forsyth? Tulite ise maja vaatama. Just selleks oli James tulnud, nagu me teame. Seepärast oli küsimus tal ebameeldiv. Ta sirutas siiski käe ja ütles, ilma et Bosinnile näkku oleks vaadanud. Kuidas käsi käib? Bosinni astus iroonilise naeratusega ta eest kõrvale. James haistis midagi kahtlast selles viisakuses. Tahaks neisiti väljas ümber vaadata, ütles ta, ja näha, mis te olete teinud. Ümmarguseks tahutud kividega sillutatud terrass, mõne tollise kallakuga vasemale käis ümber maja kagu ja edelapoolse külje ja lõppes kallakult mulla sisse, mida parajasti mätastega katma hakati. Mööda seda astangut hakkas James ees minema. Kui palju see siis maksis, küsis ta nähes, et astang läks teisel pool majanurka edasi. Kui palju te arvate, küsis Bosinni. Kust mina tean, vastas James natuke nõutult. Arvatavasti 200 või 300 naela.
0: Norra laulukuulsuse Sisseli esituses kõlab Irene'i laul aastal 2002 ekraanidele jõudnud Forsythide saaga teleseriaalist.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Nüüd mõne minuti jagu sellest, millele juba saate alguses vihjasin. Romaanisarja alustades oli John Galsworthi üsna vasakpoolsete vaadetega mees. Teose tekstist leiab vaevata lõike, milles paljastub autori kriitiline lausa põlastav suhtumine Soamesi ning kogu Forsythide klanni. Aastatega aga sai kirjanikule selgeks, et sotsialismi pelgalt loosungite ning räigete valedega just nagu ehitanud Nõukogude Liit polnud kaugeltki see paradiislik tuleviku ühiskond, mille osaks oleks ka noor Galsworthi enam vähem meeleldi saada tahtnud. Ajapikku kirjaniku silmad tänu aktiivsele huvile ühiskondlike nähtuste vastu avanesid ning pärast Fleuri sündi on märgata autori suhtumise muutust isaks saanud Soamesi. John Galsworthi suur teos võeti vaimustunult vastu, nii mõnigi kriitik arvas, et tegemist on uue ajastu Thackeriga, kelle edevuse laata võib tõepoolest Forsythide saagaga nii sisus kui vormiski võrrelda. Mõlemad suur teosed on lisaks kirjanduslikele väärtustele ka omamoodi ajaloo kroonikad Inglismaast Victoria ning Edward VII ajalsest Galsworthi romaanisarjas tegutsevad kolme põlvkonna Forsythid. Kaasaegse komöödia lõpuosas Luigelaul on ju juttu üldstreigist, mis toimus sajandi eest aastal 1926. Sellegi romaani lehekülgedel löövad veel kaasa Fleur, John ning koguni Soames, kes romaani lõpus oma tütart tulesurmast päästes hukkub. Siin kohal on paslik meenutada, et Forsythide saaga tõlkis eesti keelde Marta Sillaot selle jätku kaasaegse komöödia Helga Kross. John Galsworthile omistati mitu kodumaist auhinda, muide rüütliks löömise aust, ütles Galsworthi ära. Aastal 1932 määrati kirjanikule teenitult Nobeli kirjanduspreemia, millega tunnustati Galsworthi panust inglise kirjanduse arengusse ning sügavalt inimlikku ja sotsiaalset mõtlemist ta teostes.
2: Elu otsani ei unusta June hommikut, mil ta Timesi usaldusväärsete kohtuteadete alt leidis alapealkirja Ringkonna kohus 13. Ja selle alt Forsythi nõude asja Bosini vastu. Nagu mängur, kes oma viimse mündi mängu paneb, oli ta valmis kõike kaalule panema selle panusega. Polnud tema loomuses arvestada kaotust. Võimat on öelda, kus ta teadis. Võibolla ütles talle seda armastava naise vaist, et Bosini alla jäämine selles protsessis oli kindel. Sellele eeldusele igatahes ehitas ta oma kavatsuse nagu kindlale alusele. Kell 12:30 oli ta 13. ringkonnakohtu rõdul ja jäi sinna, kuni otsus Forsythi nõudmises Bosini vastu oli tehtud. Bosini puudumine kohtust ei teinud teda rahutuks. Ta oli vaistuliselt tundnud, et arhitekt end kaitsma ei tuleks. Pärast asjaarutuse lõppu ruttas ta alla ja sõitis voorimehega Bosini korteri ette. Ilma, et keegi teda oleks näinud, läks ta lahtisest majauksest sisse ja kolmele alumisel korral olevate büroode ustest mööda. Raskused algasid alles siis, kui ta jõudis ülemisele korrale. Tema helistamisele ei vastatud. Tal tuli nüüd otsustada, kas alla minna ja keldri korral elavad majavaidjad paluda, et ta laseks teda sisse ja lubaks Mr. Bosini tulekut oodata. Või kas jääda kannatlikult ukse taha? Lootes, et keegi üles ei tule. Ta otsustas ukse taga oodata. Veerand tundi möödus trepikojas külmetades ja valvates. Siis meenus talle, et Bosini harilikult oma korteri võtme jättis uksemati alla. Ta vaatas järele ja leidiski võtme. Mõne minuti kõhkles ta, kas võtit kasutada. Lõpuks avas ta ukse ja jättis selle lahti, et iga tulija näeks, et ta asja pärast seal viibib. See polnud sama June, kes 5 kuu eest värisedes seal käis. Kannatus ja enda ohjandamise aeg oli ta tundelisust vähendanud. Käesolevale külaskäigule oli ta nii kaua mõelnud, seda nii üksikasjaliselt kujutelnud, et selle õudused juba enne aeg olid läbi tuntud. Ta polnud seal, et ka seekord jälle nõrkeda. Kui ta nüüd nõrkeks, ei saaks keegi teda aidata. Nagu mingi poegi valvab ema loom, ei püsinud väike väle olen toas paigal, vaid rändas seinast seina, akna juurest ukse juurde, sõrmitsedes kord üht, kord teist asja. Igal pool oli tolmu. Tuba polnud vist mitmel nädalal enam puhastatud. Ta vaatas magamistuppa, aga see oli hooletult tehtud, nähtavasti mehe töö. Ta hiilis elutuppa tagasi ja märkas nüüd, et puudusid kõik väikesed asjakesed, mis Basinile armsad olid olnud. Kõik oli läinud. Ja see näis Junile ta kavatsuste suhtes head ennustavat, kuigi ta rüütellikus südames viha tekkis mõtte juures, et maailm Basinit selliselt kohtles. Vaadates kohta, kus Jaapani vaas oli seisnud, tundis ta äkki kummalist veendumust, et keegi teda silmitseb. Ta pöördus ümber ja nägi Airini avatud ukse vahel. Natuke aega vaatlesid nad teineteist vaikides. Siis astus Jun ukse poole ja sirutas käe. Airin ei võtnud ta kätt vastu. Jun peitis põlatud käe selja taha. Ta hallid silmad muutusid vihast kalgiks. Ta ootas, et Airin rääkima hakkaks. Airinil oli pikk hall kasukas seljas. Reisimüts jalg paistis kuldsete juuste laine lauva kohal. Kasukmantli pehme kohevuse mõjul tundus ta nägu kitsas nagu lapse nägu. Vastandina Juni põskedele polnud ta põskedes värvi. Need olid tuhmvalged ja nagu külmast näpistatud. Tumedad varjud olid tal silmade all. Käes hoidis ta kannikeste kimpu. Ta vaatles Juni, ta huuled ei naeratanud. Endasse kiindunud suurte tumedate silmade mõjul tundis tütalaps kogu tõusvast vihast hoolimata natuke endist veetlust. Lõpuks hakkas ta ise siiski esimesena rääkima. Miks sa siia tulid? Kui tundes, et temalt seda sama võidi küsida lisasta. See hirmus protsess. Tulin talle ütlema, ta kaotas selle.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuuendal õhtutunnil oli toas juba pime. Ainult rohelise kupliga petrooliumilamp heitis valgust türgi vaibale, riiulitelt võetud köidetele, ühele lahtisele raamatule kuldäärega koobalt sinisele kohviserviisile ja antiiksele idamaise tikandiga kaunistatud järile. Talvisel ajal, kui kardinad oli aknaette tõmmatud, tundus tuba paljude raamaturiiulite ja tammepuust lae ning seinte tõttu päris pime. Ruum oli nii suur, et valgus sõõr kaminatule ees, kus istus Keith Durant, mõjus väikese saarekesena, aga just see talle meeliski. Need 2 tundi õhtusöögi eel raamatute, kohvi, piibu ja vahel ka väikese uinakuga pakkusid talle pärast hommikust pingutavat dokumentide uurimist ja närvesöövaid kohtuistungeid rahu ja lõõgastust. Punastes türgi tuhlites ja vanas pruunis sametkuues sobis ta hästi kokku selle toaga, tulepaiste ja pimeduse kontrastiga. Kunstnik oleks vaimustanud tema teravate joontega kollakas nägu, ebamäärast värvi silmade kohal. Need olid kas hallid või pruunid, kaardusid mustad kulmud. Hallinevad juuksed olid ikka veel tihedad, kuigi ta iga päev tundide viisi kandis kohtuniku parukat. Kuidas seal niimoodi istus, mõtles ta väga harva oma tööle. See polnud talle raske, sest ta oli harjunud oma pikka aega pingul hoitud tähelepanu keerulistelt argumentatsioonidelt ja lahendust ootavatelt üliküsimustelt kõrvale juhtima. Töö oli tema selgele koolitatud mõistusele ülihuvitav. Ta suutis peaaegu instinktiivselt kõik ebaolulise kõrvale heita ning noppis taktikaliste ja inimlike joonte virvarrist välja ainult seaduse silmis olulised punktid. Mõnikord oli see muidugi ka igav ja väsitav, nagu näiteks täna. Tal oli kahtlus, et tema klient oli valet vandunud ning Keith Durant tundis end peaaegu kohustatud olevat tema kaitsmisest loobuma. See haiglane kahvatu noormees polnud talle juba alguses peale meeldinud. Ta vahtis ehmunud pilgul enda ette ja vastas närviliselt ning põiklevalt, mis oli liigagi sagedane ilming neil silmakirjaliku tolerantsi ja kidura inimsuse uimapäevil. Keith Durant oli võtnud riiulist 3 raamatut, Goethe Voltaire, millist imet suutis küll see prantslane hävitavale pilkele vaatamata teha. Ühe Goethe Burtoni reisikirju ja Stevensoni Uus 1001 ööd. Viimast oli ta lugeda tahtnud. Sel õhtul tundis ta vajadust end rahustada, soovi kogu mõttetööst välja lülituda. Kohtusaal oli olnud väga täis ja umbne, koduteel puhus pehme lõunatuul, saabuvast vihmast raske õhk mõjus uimastavalt. Keith Durant tundis end roidunult, väsinult ja närviliselt. Ta üksildane maja näis sel õhtul võõras ja troostitu. Keith keeras lambitahi madalamale ja pööras näo kaminatule poole, lootes veidike tukastada enne igavat õhtuainet Tellassonide juures. Ta oleks tahtnud, et oleks kooli vaheaeg ja Maisie pansionaadist tagasi. Palju aastaid lesepõlve pidanud ja naiste seltskonnast võõrdunud, igatses ta nüüd tõepoolest oma väikese tütre järele. Kummaline, et mõned mehed ei suuda päevagi ilma naisteta elada. Van Lawrence oli end täiesti naistele raisanud ja kogu oma tahtejõu kaotanud. Mees oli hukatuse äärel, elas peos suhu ning lasi oma andel täielikult känguda. Oleks võinud uskuda, et Šoti päritolu ta päästab, aga kes vajuks veel nii peatumatult hukatusse kui šotlane, kes on libedale teele sattunud. Kummaline, kui erinevalt väljendus ema veri poegades. Keith Durant arvas, et võlleb kogu edu just oma päritolule. Äkki meenus talle protsess, mis ta juriidilise südametunnistuse rahutuks muutis. Nagu tavaliselt oli ta arvanud end kõike teadvat, kuid polnud kaugeltki veendunud, et andis õiget nõu. Tõepoolest. See, kellel puudub otsustusvõime ja jõud tehtud otsuse juurde kindlaks jääda, kohtus ei kõlba üldse millekski. Mida vanemaks ta sai, seda selgemini tundis ta, et esmane nõue igas olukorras on mehine otsustav käitumine. Kahtlemine, kõhklused, sentimentaalsus, kõik on selle dekadentliku ajastu halin ja nutulaul. Üle ta mehelikult iluse näo libises peaaegu kuratlik naeratus. Või oli see ainult meelepete, võbisevate leekide peegeldus. Sest hetke pärast oli ta veelgi unisem ja jäi tukkuma.
2: Ryan Simmul luges teile katkendi John Gothelsi jutustusest esimesed ja viimased. Lisaks Forsythede saagale kirjutas Gothelsi õige mitmesuguseid raamatuid. Tõenäoliselt ei saavutanud ta järgmine romaanisari peatüki lõpp niisama kõrget tunnustust vaid põhjusel, et Forsythede saaga oli pea kõigi ülilemmik. Tänaseni lavastatakse Gothelsi realistlikke probleemdraamasid Võitlus ja Katus, mis oluliselt elavdasid inglise teatrielu. Kokku kirjutas John Gothelsi 28 näidendit, 5 lühijuttude ning 3 luulekogumikku. Tema esseed on välja antud 11 eri raamatus. John Gothelsi avaldas sageli oma mõtteid ajalehe artiklites. Ta kirjutas Sulepea ning Tindiga, kõik ta teose trükkis, enne kirjastusse saatmist proua Goldsworthisest assistenti ega sekretäri kirjanikul polnud. John Goldsworthi ulatusliku loomingu hulka kuuluvad lisaks sarjadele ka mitmed meisterlikud üksikromaanid, näiteks Tume õis, Pühak ja Saare variserid. Katkendid sellest Leo Anvelti poolt tõlgitud teosest kuulete Jüri Krjukovi esituses.
3: Dõuveri jaama raamatukioski ees seisis tagasihoidlik, päevitunud näo ja lühikese heleda habemega Sheltoni nimeline hästi rõivastatud mees. Ta kavatses Londonisse sõita ning oli oma reisikoti juba 3. klassi vaguni nurka paigutanud. Pärast pikaajalist reisi oli tal meeldiv kuulda nii äsja ilmunud romaani pakkuva müüja lamedat häält, habeka konduktori enesekindlaid vastuseid, kui ka abielupaari kohmakaid jumalaga jätusõnu. Kärusid lükkavad väledad pakikandjad, jaama hallus ja viisakas tuimavõitu huumor, mis oli omane inimestele, nende ilmeile ja häältele, kõik see andis talle kodutunde. Ta oli kahe vahel, kas osta Harborough turu, mida oli kord lugenud ja millest oleks kindlasti teistki korda mõnu tundnud, või Kaalili Prantsuse revolutsiooni, mida ta polnud lugenud ja mille nauditavuses kahtles. Ta tundis, et peaks ostma viimase, kuid ta ei tahtnud ka loobuda esimesest. Kui ta seal niivisi kõhkles ja arutles, hakkas tema vagun juba täis saama. Nii ostis ta siis ruttu mõlemad raamatud ja läks vagunisse oma kohale, et kaitsta siin oma peremehe õigust. Miski ei paljasta inimesi paremini kui reisimine, mõtles ta. Kupee oli peaaegu täis. Shelton pani reisikoti üles pakivõrku ja istus oma kohale. Aga ära sõidu hetkel trügis sisse veel üks reisija, kahvatu näoga tüdruk. Loll oli, et 3. klassi tulin, mõtles Shelton ajalehe tagant oma naabreid tunnistades. Neid oli 7. Eemal nurgas istus hallipäine külataat. Suus rippus tal sanga meenutav tühi allapoole pöördunud kahaga piip ja ta näol oli tuim ilme, mis oli tingitud enda tühisuse tundest. Selline ilme tekib inimestel, kelle elu möödub raskeis katsumusis. Tema kõrval arutasid punase näoga turjakas isand ja kitsanäoline halbja oma aedade olukorda. Shelton uuris nende silmi ja korraga üllatas teda nende kummaline vaade. Neis oli ühtaegu nii valvsat sõbralikust kui ka liitlaslikku umbusaldust ja nende reipad, isegi lustakad hääled näisid kogu aja kõlavat ettevaatlikult. Sheltoni pilk eksles eemale ja otse põrkas tagasi ühelt veidi turtsakalt ja endaga ülimalt rahul olevalt, peaaegu Rooma profiiliga näolt, mis kuulus mustvalges kostüümis lihavale daamile, kes luges Strand Magazine, mida ta käes hoidis. Tema teine jämeda käevõruga ehitud ning mustast kindlast vabastatud käsi lebas siledana ja matsakana süles. Daami kõrval istus noorem eretavate põskedega naisolevus ja silmitses kahvatud tüdrukut, kes oli äsja vagunisse astunud. Selles tüdrukus on midagi, mis neile ei meeldi, mõtles Shelton. Tema pruunid silmad näisid ilmselt hirmunud. Tema rõivad olid välismaise lõikega. Äkki kohtas Shelton ühe teise silmapaari pilku. Need pungis sinised silmad vahtisid kõhna kõvera ninaga näost mingi teravmeelse kelmikusega ning pöördusid Sheltoni pilgu eest otse kohe kõrvale. Neist ei Sheltonine mulje, et teda hinnatakse, pilgatakse, meelitatakse ja otse kui pühendataksegi millessegi. Oma pilku Shelton ei langetanud. See sangviiniline nägu, kaks päeva ajamata punaka habemega, pika ninaga, täidlaste huultega ja irooniaga pani ta pead murdma. Küüniline nägu, mõtles ta, aga ülitundeline ning siis jällegi liiga küüniline. Noormees, kellele nägu kuulus, istus jalad põlvist laiali, pükste tolmused otsad ja saapad lükatud pingi alla. Tema kullased sõrmeotsad liikusid otse kui keeraks ta sigarette. See nooruslik narmendav kuju mõjus kummaliselt võõrana selles ümbruses ning võrgus tema peakohal polnud ainsatki pakki. Heitunud tüdruk istus selle jumala vallatu isiku kõrval. Võibolla oli just mehe närune välimus põhjuseks, mis pärast tüdruk nimelt tema oma usaldusosaliseks valis. Monsieur, küsis ta, kas te räägite prantsuse keelt? Täiuslikult. Siis võite ehk mulle öelda, kus nad piletid ära võtavad? Noormes raputas pead. Ei, ütles ta, olen välismaalane. Tüdruk kohkas.
2: John Goldsworthy oli 30. aastate alguses oma kuulsuse tipul. Igada uut teost oodati ning esimesel võimalusel ka loeti. Ta otsustas kirjutada veel ühe romaani triloogia, mis seotud Forsythidega. Peatüki lõpp ilmus trükist paraku alles pärast autori surma. Selle viimane osa kannab pealkirja Teisel pool jõge. Paraku teadsid vaid vähesed kirjaniku raskest, mitme juurpõhjusega haigusest ja üks nendest oli ajukasvaja. See pärast ei käinud ta Stockholmis Nobeli preemiat isiklikult vastu võtmas. 65-aastane John Goldsworthy suri jaanuaris 1933 Londoni Hampsteadis vaid mõni kuu pärast Nobeli preemia saamist.

telesarjaga, mille Soamesi kehastas Eric Porter ning ta tütart Fleuri tänaseni tegus Susan Hampshire. Pole vast huvituseta lisada, et John Goldsworthy kirjutas koos oma abikaasaga uue versiooni Prosper Mérimée ning Georges Bizet kuulsast Carmenist. Teos ilmus eraldi raamatuna ning sai üsna menukaks ajal, mil inglased hakkasid üha rohkem ka teiste rahvaste kirjanduse ning heliloomingu vastu huvi tundma. Saate lõpulooks valisin Bizet Carmeni asemel siiski muusika, mis rikastas Forsythide saaga teleseriaali. Nii kujutas helilooja Geoffrey Burton aastal 2002 ekraanidele jõudnud sarja finaalis ette uute alguste võimalust nii alles jäänud Forsythidele kui kogu toonasele põlvkonnale, kelle hulka kuulusid ka tänaste inglaste vanavanemad. Head kuulamist ning kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Pluss . Mõista Euroopat paremini .
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval siit Kuku otsestuudiost, kui Eestis mõeldakse ilmselt kõiki muid kui ärevaid mõtteid, vähemalt loodame nii. Mina olen Neeme Raud. Me siin Põhjamaades peatume suvise pööripäeva ajal muu maailm, ent mitte. USA-Iraani rahuleppe on täna suur teema kogu maailma ajakirjanduses. Šveitsis peaksid täna algama Ühendriikide Iraani otse läbirääkimised. USA asepresident J.D. Vance, kes pidi Šveitsi saabuma juba varem, kuid lükkas sõitu edasi, on nüüd seal kohal. Kas Hormuzi väin suudetakse siiski avatuna hoida on üks peamisi küsimusi laual. Iraan väidab, et kuna Iisrael jätkab Hezbollah vastaseid rünnakuid Libanonis, siis USA ka saavutatud kokkulepped, millest osaks on Iisraeli rünnakute lõpp, ikka ei pea. Iisrael jätkab ju rünnakuid. Samas on Iisrael seni šokis sellest, kuidas president Trump juudiriigi huve eirates Iraaniga kokkuleppe kursile asus. Arutatakse, millised võivad olla peaminister Netanyahu järgmised sammud, kuidas suhet Trumpiga nüüd rahvale esitleda. Varem nimetati Trumpi ju Iisraelis rahvuskangelaseks. Kuid Iraaniga seotud teemad ei ole ainsad uudistes. Ühendkuningriigis kirjutatakse täna hommik et peaminister Keith Starmer võib juba homme tagasi astuda. Huvitav, et Ukraina sõda puudutavad teemad on tänases suures maailma meediapildis suhteliselt tagaplaanil, kui siis hoiatatakse ikka nurka surutud Vene juhi Putini võimalike uute julmade löökide eest. London Timesis märgitakse ära ka Eesti, et Ukraina rindel patiseisu jäänud Venema võib nüüd hakata suurema innuga külvama segadust Euroopas, siis Eesti poole vaadates võib alata uus kampaania siin elavate venelaste õiguste kaitseks ja Narva rahvavabariigi loomise nimel. Kui aga otsida maailma meediast ühte teemat, mis pea kõigis inglisekeelsetes suurlehtedes, mida täna hommikul vaatasin, päevakorral on, siis see on president Trumpi näib, et nurjunud katse muuta säravamaks Washingtoni keskel parkalal moolil olev suur bassein, mis Lincolni memoriaali ja Washingtoni monumendi vahel on, Reflecting Pool, mille juures pidas kunagi Martin Luther King ühe oma suure kõne. Kuna see bassein, see veesilm seal on suvel, kui Washingtonis on väga kuum täis vetikaid, siis Trump lubas selle USA suure 250. Sünnipäeva eel korda teha, võttis ilma igasuguse konkursita tööle oma Florida maavaldustesse basseine siis rajanud mehe ja lasi basseini põhja värvida USA lipu värvides siniseks, kui igeks kulus 14 miljonit dollarit. Aga vetikad on tagasi, sinine värv koorub, uudisimulikud washingtonlased ja turistid on need käinud neid kooruvaid tükke basseinist õngitsemas, mida Trump nimetas eilsetes sotsiaalmeedia postitustes selgeks vandalismiks ja selle eest tuleb määrata neile, kes neid tükke on seal korjanud, aastate pikkused vangla karistused leidis president öösel sotsiaalmeedias postitades. Bassein läheb Trumpi sõnul ilmselt uuesti remonti, kuna mitte vetikad, vaid vandaalid on selle jälle rikkunud. Vaat see teema on üle maailma täna väga suurelt lehtedes. Selline kiirpilk maailma meedia hetke teemadele. Välismäärajas hetke pärast Rainer Saksa analüüs Ukraina ümber toimuvast ja seejärel pikem sissevaade meie suhetesse Austraaliaga ja Austraalia poliitikasse. Stuudiosse tuleb Eesti suursaadik Austraalias, Uus-Meremaal ja veel mitmes sealse regiooni saareriigis Jaan Reinold. Tere hommikust, Rainer Saks!
3: Tere hommikust.
2: Sel nädalavahetusel ongi rahvusvahelistes uudistes seesugune pilt, et Ukraina meie kõige tähtsam teema, meie jaoks kõige olulisem teema on lükkunud selgelt teisele plaanile, räägitakse Iraani-USA leppest ja teistest teemadest. No võt, siin on see hirmutav senaarium, et Ukrainat enam ei märgata.
3: No Ukraina paneb ennast märkama, ma arvan, et ka need rünnakud, mida Ukraina siin viimase 2-3 kuu jooksul on jälle nähtavamalt tegema hakanud, et eks need jätkuvad ja võtavad mingisugused täiesti uued mastaabid. Nii et ma usun, et Ukraina meedia uudistesse tuleb kindlasti tagasi.
2: Samas kui lugeda välisanalüütikute analüüse Ukraina sõja kohta, nädala jooksul olen neid jälginud, siis nenditakse praegu enamasti, et sõjas on toimunud selge pööre. Venemaa on patiseisus, Ukraina on tugevamas rollis. On see sinu arvates ennatlik optimism?
3: Ja selles mõttes, et need ajakirjandus nagu sellisel tasemel, nagu sa praegu citeerid, kipub tihti peale sündmustest natukene etterutama, et pööre on toimumaas, võiks öelda, ja võib jõuda sinna, et Ukraina saab initsiatiiv enda kätte ja Venema käest on see eriti see strateegiline initsiatiiv kadumus praegu, nagu käest libisemus. Ja seda ikkagi eelkõige tänu sellel, et Ukraina on suutnud nagu veendada nagu meediat siis selles, et nende rünnakud kahjustavad väga tõsiselt olukorda Venemaal. Venemaal on tekkinud kütusekriis, mida seal ikkagi viimased 30 aastat olnud ei ole. Ja mida veel vanemad inimesed mäletavad, et Nõukogude Liidu lagunemise puhul oli see üks nagu selge nagu tunnusmärk, et riiki saama tegevusega hakkama. Aga rindel on siiski aktiivsem pool siiamaale veel Vene armee ja ikkagi üritab peale tungida, mis siis, et neil nagu tulemus ei ole, neil pole õnnestunud edu saavutada, aga tegelikult ikkagi see initsiatiiv rindejoonel on veel Vene armee käes. Vaatame kui kauaks.
2: Samas hoiatavad analüütikud, kes märgivad, et oleme võibolla sisenenud või sisenemas, nagu sa märgid, sõja lõpufaasi, et see on eriti ohtlik aeg. Nurka surutud pool võib hakata meeleheitest andma eriti valusaid lööke. Ukraina puhul räägitakse jälle selle sõja puhul, et Venema võib pöörduda strateegiliste tuumarelvade poole. Kui tõenäoline see võiks olla?
3: No, strateegilise tuumarelvaga ei ole võimalik Ukrainat rünnata ja siis pole selleks konteksti ja tegelikult ei ole ka taktikalise tuumarelvaga ründamise jaoks nagu mingisugust konteksti olemas Venemaal. Mida Venema teha saaks teoreetiliselt praegu selleks, et oma siis seda ebaõnnestunud agressiooni Ukraina vastu pikendada, siis see ainuke võimalus on tegelikult viia läbi siis mobilisatsioon. Ja siin on nagu ees ootamas riigiduuma valimised septembrist tõenäoliselt. No ei ole usutav, et enne seda Venema president tahaks nagu väga seda mobilisatsiooni teha, mida ta niigi ei soovi läbi viia. Aga kui häda käes on, me nägime aastal 2022 septembris, kuigi president Putin oli kategooriliselt mobilisatsiooni vastuse alguses, kui Vene rinne, Vene armee kokku kukkus rindel, siis ikkagi nagu otsustati see mobilisatsioon läbi viia. Et see on tegelikult kõige niisugusem tõenäolisem võimalus nii-öelda, kui me tahame nimetada seda eskalatsiooniks. Aga selle kõrval siis Vene armee ja väejuhatus otsivad siis nagu erinevaid niisugused, nimetame neid tinglikult innovaatilisi nagu lähenemisi, et kuidagi saavutada uuesti see tehnoloogia sõjas kaotatud nagu positsioon nagu uuesti, et hakata siis Ukraina armeele nagu suuremaid kaotuse tekitama. See on praegu see, mis siis nagu rindel nagu põhjustab Vene armeele nagu kõige rohkem nagu probleeme.
2: Teine hoiatus analüütikutelt on see, et desperaatne Putin võib suurendada nüüd rünnakuid Euroopale ja nagu London Timesis täna Mark Kaleotti kirjutab küll sellest, kuidas Venema võib püüda paralyseerida Ühendkuningriiki, et alustatakse või võidakse alustada ka uute pingete üles kruvimist Eestis, eestlaste ja venelaste vahel, Narva rahvavabariigi teema uut tõstmist. On see reaalne oht või on see näide, ma lugesin seda hommikul, et kui välisanalüütikud Vene ohtudest Euroopale kirjutavad, on Narva Next kohe teema, mis neile meenub?
3: No enne niimoodi, et ka see Suur-Britannia isoleerimine on midagi sellist, et kui Venema seda teha oleks saanud, et oleks olnud jõudu seda teha sõja algust, kus seda kohe teinud. Miks ta peaks nüüd siis nagu hakkama selliste utoopiliste projektidega tegelema? Ja ma selle Narva puhul ütleks ka niimoodi, et antud juhul on see ikkagi puhtalt nagu nende ajakirjanike, kes sellest kirjutavad või siis, ma ei tea, seal vaatlejad see fantaasiavili. Et sellised teoreetilisi ohte on olemas mitmel pool ja mis on tõesti probleem, me näeme ju. Näiteks on need droonid, mis sattuvad siis aegalt siin, kas siis meie õhuruumi või seal Rumeenias või veel mõnes teises kohas. Et need on tõsiselt võetavad probleemid, aga Venema jättes pooleli sõja Ukrainas niimoodi olukorras, kus tal on suur oht, et kui ta hakkab nüüd sõdima teisel suunal uuesti või mingisugust eskalatsiooni korraldama, siis võib sealt terendada täielik kaotus. Tähendab, enne peaks ikkagi olema Ukrainas midagi jäädavalt fikseeritud, et minna siis nagu norima tüli NATO-ga. Ja selleks, et norida tüli NATO-ga, see tähendab seda, et sa pead arvestama ikkagi totaalse tuumasõja võimaluse. No ei ole näha, et Venema teeks selleks ettevalmistus. See on see kõige suurem probleem. Ma ei tea, miks need lugusid niimoodi kirjutatakse, aga Venema ju selgelt ei tee ettevalmistusi selleks, et alustada kuskil mujal mingisugust uut sõjalist kampaani.
2: Ütlesid, et Ukraina sõjas on hetkel siiski see jäme ots Venema käes. Mis toimub Ukraina vaates praegu sõjast?
3: No Ukraina üritab saavutada murrangut sellisel kujul, no ma julgeks seda niimoodi sõnastada, arvestades nende avalike sõnavõtte, mis nad nagu tegelikult, kas nad on seal oma vahel, seal juhtkonnas Ukrainas presidendi ümber, veel midagi välja mõelnud, seda ma ei oska öelda, aga praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige no, kaotuste ja logistika häirimise näol ja rünnata strateegiliselt Venema jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millel järneks siis läbirääkimised. Venema oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevus. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatud häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena või Vene armee mingitest piirkondest ise taanduda või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli. Et noh, mingid niuksed anomaaliad võivad siin tekkida siin lõuna pool, aga minu hinnangul ikkagi Ukraina praegu loodab nagu sellele, et siin paari kuu jooksul tekivad läbirääkimised ja sõjategevus lihtsalt peatatakse, et siis oleks nagu mingisugune uus olukord, mida saaks siis kuidagi moodi üritada diplomaatiliselt hakata siis enda kasuks pöörama.
2: Selle nädala alguses toimus järjekordne suure seitsme tippkohtumine. Uudiseid on vahepeal olnud nii palju, et tundub, et see oli juba mõnda aega tagasi. President Zelenski oli seal kohal ja Euroopa on tugevalt Ukraina selja taga nüüd, kui Ungari on oma vastasseisud ka lõpetanud. Võib vist nii praegu öelda?
3: No, seal tekib jälle aegalt mingisugused uusi väiksemaid emotsionaalsed pursked. Me näeme siin praegu Poola ja Ukraina vahel ja ka see Ungari praegune peaminister ei taha näidata, et ta nagu taandub täielikult nagu endistest peaminister Viktor Orbani positsioonidest, aga et teeb seda sammult ja nagu vähemalt üritab jätta muljet, et on mille nimel nagu siis nagu kaugelda seal. Aga ma arvan seda, et see, mis nüüd puudutab Ukraina läbirääkimiste avamist Euroopa Liidu, selles osas ma usun jah tõepoolest ja selles läbirääkimiste protsessis me näeme ainult esialgu, no, mingisugune tagasilööke ei näe. Ja mis on tegelikult isegi veel olulisem antud juhul Ukrainal on see, et need Euroopa Liidu need rahastusmeetmed mitmed on siis vabastatud ja tegelikult see, mis on Venema jaoks kõige suurem probleem hetkel on see, et Ukrainal peaks olema nüüd järgnevaks 8 aastaks piisavalt raha selleks, et pidada sõda siis nagu vähemalt praeguses mahus. Ukraina on suutnud oma armee neid sotsiaalseid tagatisi suurendada ja mis on kõige olulisem on olemas väga suured rahalised vahendid selleks, et investeerida siis nagu uute relvasüsteemide väljatöötamisse ja Euroopa see kaitsetööstusettevõtted, no siis erinevalt Euroopa Liidu liikmesmaade kaitsetööstusettevõtted on siis tegelikult võtnud nüüdseks jõudnud väga tõsiste ühiste arendusprojektide. Selle kõigega kindlasti võib olla väga rahul ja see on nagu väga, väga suur saavutus. Aga see ei tähenda, et Ukrainal on garanteeritud Euroopa Liidu liikmuse saavutamine. See on hoopis teine teema ja noh, kindlasti, mis on üks täiendav probleem, et kuidas Euroopa mängib välja võtnud sellise nüüd momendi, kus kõik saavad aru, et sõdivat riiki Euroopa Liidu liikmeks ei võeta. Ja et nüüd, et Venemaal ei tekiks motivatsiooni pidada seda sõda edasi kasvu juba sellepärast, et takistada Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saada. Aga ma arvan, et selle kõrval on ikkagi veel siin Euroopa Liidu mitme liikmesma põllumehed hakkavad väga tõsiselt takistama Ukraina saamist Euroopa Liidu liikmeks ja siin on kindlasti veel ka teisi Euroopas liikmesmaades olevaid siis nagu nii-öelda sotsiaalseid gruppe, kes tunnevad, et see konkurents Ukrainaga Euroopa Liidu sees võib neile olla nagu liiga kurnav ettevõtmine. See probleem kindlasti alles tuleb nähtavaks.
2: Veel üks teema, mis meediast sel nädalal kiirelt läbi käis, USA kohalolu vähendamine Euroopas. Kas peatselt algaval NATO tippkohtumisel võib sinu arvates see üheks keskseks teemaks saada?
3: Ma arvan, et mis on nagu halb on see, et president Trump ilmselgelt ka naudib selle teema välja mängimist või vähemalt siiamaal on nagu seda kuidagi nagu käsitanud nagu ka väga emotsionaalses võtmes, et ja milles ma ei kahtle on muidugi see, et see USA kohalolek Euroopas nagu füüsiliselt sellise kvantitatiivses mõttes hakkab kogu aeg kahanema ja see oleks mingil kujul toimunud tõenäoliselt ükskõik kelle presidendiks oleku ajal, aga nüüd teine lugu on see, et kui Euroopa Liidu vabandust mitte Euroopa Liidu, vaid Euroopas osavad NATO liikmesmaad saavad nagu aru sellest, et millist USA strateegilist heidutust meil tegelikult on vaja oma selle Euroopa julgeoleku tagamiseks, et kui nad suudavad nüüd nagu need kohad nagu USA-ga koostus nagu välja mängida, siis ma arvan, et see, et kas siin Euroopas on 5-5 Ameerika sõdurid või 3-5 ei oma nagu selles mõttes kõige olulisemat tähendust, et ikkagi Euroopa Liidu pahandistele Euroopa riikide enda kaitsevõime peab kasvama ja nad peavad näitama, et suudavad ise sealt ennast kaitsta, sest vastasel juhul on nad nagu nii juba potentsiaalselt nõrgemas positsioonis, kui USA oleks võimalik sellisel juhul siduda sõjaga kuskil hoopis maailma teises nurgas ja siis kohe nagu jääb küsimus, et kuidas siis Euroopa enda kaitsmisega toime tuleb. Nagu me näeme ka praegu Iraani konflikti puhul on ju see, et ikkagi üks põhjus, miks USA tahab ka Euroopast välja tõmmata, on see, et Iraanis sõdimine on nende jaoks ebameeldivalt kallis.
2: Ja kiire kommentaar selle intervju lõppu, Rainer, ka sellest, mis hakkab Sveitsis saama, kas see USA-Iraani leppe jääb sinu arvates püsima?
3: No see nüüd on küll nagu selline loterii küsimus peaaegu. Sõltub sellest, kui mõlemad pooled teevad ja siin kahjuks tuleb tunnistada, et üks nagu asi, mis mõjutab väga palju Iraani tegutsemist, on see, et kas nad usuvad, et USA võib uuesti rünnata. Selliselt nagu ta siin on rünnanud selle aasta alguses Iraani nüüdseid väga valuseid ja tundlike sihtmärke. Ja nagu me näeme, et alati, kui Iraan on järjekordselt venitanud ja USA läbirääkimistel hanitanud, siis kokkuleppel hakatakse jõudma alles siis, kui USA nagu ikkagi päris tõsiselt näitab, et on valmis uuesti sõjategevusega alustama. Ja eks Iraanis teatakse, et president Trump ju tegelikult ei taha uuesti sõjategevusega alustada, ja on näha ka see Hormuzi väina tundlikkus ja mitmed teised näksed momentid. President Trump on ennast küllaltki niimoodi avalikult eksponeerinud oma nii-öelda eesmärkid osas. See kõik on annud teatavad eelised Iraanile läbirääkimistel, aga need ei ole lõpmatud. Ja selline närvide mäng kindlasti saab siin veel mitu korda käima. Mitu korda saab, et siin tullakse ähvardama Hormuzi väina uuesti sulgemisega. Siin on Iisraeli ja rünnakud Hezbolla vastu Liibanonis, mida kindlasti Iraan üritab pidevalt nagu peatada ja mida USA tõenäoliselt ei suuda täielikult kontrollida. Need elemente, mis loovad selle määramatuse õhkonna, on piisavalt palju õhus, et lihtsam on ennustada, et seda lepet ei tule kui see, et see lepe tuleb 60 päeva jooksul.
2: Rainer Saks, aitäh täna sulle ka ilusat jaanipäeva siit Kuku stuudiost, jaanipäeva eelset ja aegset aega siin suvises rahulikus Eestis.
0: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Välismääraja järgmine külaline on Eesti suursaadik Austraalias Jaan Reinolt. Tervist!
4: Tervist.
2: Korraks sealt maakera kukla poolelt kodus tagasi käimas sealses talves siis meie suves siin, aga te esindate Eestit tegelikult laiemalt seal kauges regioonis kui ainult Austraalias.
4: Jaa, ma olen akrediteeritud lisaks Austraaliale ka Uus-Meremaale ja hetkel 4 saareriiki.
2: Nii et see väga kauge regioon. Aga täna räägime peamiselt Austraaliast. Paljude eestlaste jaoks on Austraalia väga kauge maa, aga samas ei ole ka, sest üsna tihti on Austraalia kõneks, kuna paljud meie noored on kasutanud nüüd võimalust seal tööl käia. Kas ja mis tingimustel Austraalia meie noori jätkuvalt vastu võtab?
4: Eestil on unikaalne võimalus alates aastast 2005 osaleda Working Holiday viisaprogrammis ja mulle tundub, et see on väga populaarne noorte eestlaste hulgas. Kui minu käest tavaliselt küsitakse, kui palju on eestlasi Austraalias, siis me teame umbes numbrist statistika järgi. Selles riigis on ka iga 5 aasta tagant on rahvaloendus ja kui viimati oli 2021 rahvaloendus, siis hinnati kuskil 11 600 eestlast või Eesti passi kandjat. Kui te küsite, et kui palju neist on, nüüd ütleme selle soodus viisaprogrammiga seal, ma ei oska arvata, aga viimast statistikat välja võttes, Austraalia siseministeriumi lehekület, ma nägin, et neid võiks olla hetkel umbes 1000 ringis. Me ei teagi eestlaste arvu seal, aga me opereerime hetkel umbes 14-15 000 eestlasega kogu riigis.
2: Kas ja mis tingimustel Austraalia meie noori siis vastu võtab?
4: Tingimused on väga soodsad. Sa pead olema Eesti kodanik, 18-30 aastat vana. See viisa võimaldab viibida Austraalias kuni 12 kuud. Ta võimaldab selle juures ka 4 kuud selle aasta jooksul õppida selles riigis. Ja teatud tingimustel saab viisat siis teiseks ja kolmandaks aastaks ka pikendada, mida ma ütleks, kasutatakse päris sagedasti. Ja selle viisa pikendamise tingimuseks on siis töötada teatud piirkonnas või teatud sektoris, kus tavaliselt on raskem töö või siin on keerulisem töötajaid saada.
2: Maal
4: pigem, jah. Ütleme, põllumajandus, metsandus, puidutööstus, kalandus, pärlipüük, kaevandused. Võib-olla, kuivõrd Austraalia väga tuntud igasuguste looduskahjude poolest, siis ka nende likvideerimisel. Ja noored eestlased ja tööd ei karda ja väga tihti jäävad teiseks ja kolmandaks aastaks
2: ka. No on meil siis ka pärlipüüdjad olnud?
4: Mina pole kohanud, ma pean konsuli käest küsima. Aga jah, Lääne-Austraalias ja ütleme, Tasmaanias ja nendes piirkondades on neid üsna üksjagu eestlasi. Ja veinitööstuses ma olen kuulnud küll mitte see külastanud ühte veinimõisa, kus öeldakse, et palgatakse ainult eestlasi. Ja ei ole harvad need juhud, kui helistatakse saatkonna üldtelefonil küsitakse vabandust, kas teil on soovitada eestlasi mulle farmi tööle.
2: Kui selle viisaga nüüd tulla, siis seal maal neil rasketel töödel peab olema teatud aja. See ei tähenda, et siis kogu see aasta peab olema kuskil maal.
4: Jaa, see on teatud aeg. See on 3 kuud või 4 kuud pead sa töötama ja siis saad sa minna siis, kui nii võib öelda, kergema töö peale kuskile. Aga need piirkonnad, kus siis seda raske tööd tehakse, kindlasti peab arvestama, ei ole Sydney, Melbourne, Adelaide või sellised suurlinnad.
2: Pärast võib sinna siis tulla ka?
4: Kindlasti.
2: Enamus eestlasi, kes tööviisaga tuleb, pöördub pärast Austraalia kogemust sealt ikka Eestis silmselt tagasi.
4: Ma tahaks loota, et see on nii ja kui ma kohtun diaspora üritustel inimestega, siis ma alati olen väga rõõmus, et nii palju noori eestlasi on seal kogemusi omandamas ja taskuraha teenimas ja maailma nägemas, aga ma alati ütlen neile, et pöörduge Eestisse tagasi. Ja tegelikult trend on sinna poole, et ma olen kohanud eestlasi, kes ütlevad, et jah, ma tulin 15 aastat tagasi selle viisaprogrammi alusel 9 aastaks ja ma olen ikka siin, aga soovin pensioneeruda Eestis.
2: Mis siis Austraalia kogemus on, mille meie noored saavad?
4: Ma arvan, et keeleoskus, iseseisvus, tegelikult need palgad, mida makstakse, on ka päris head, sellepärast, et selle Working Holiday Visa programmi liikmeid tööõiguse ja palkade mõistes koheldakse samuti nagu Austraalia kodanike. Sul on võimalik teha ka selline hooajaline või selline casual leping, siis makstakse sulle isegi rohkem. Nii et enne kõik raha kogemus ja keskkond ja võib-olla kliima.
2: Aga räägime nüüd eestlastest, kes Austraalias elavad. Ma olin ise just Austraalias, käisin ära kahes sealses Eesti majas Sydneys, kus Eesti maja saab tuleval aastal 100-aastaseks see hoone, ja Melbourneis, kus eestlased 70. aastatel ossid endale terve kino. Nüüd on see maja jäänud suureks, see müüdi just maha ning plaanitakse osta uus väiksem. Aga tundub, et Austraalias on seni väga aktiivne eestlaskond.
4: Jaa, ja üks Eesti maja ei mainimata, see on Adelaide's, mis on tegelikult ka üsna suur. Võib-olla, kui te olete näinud Sydney ja Melbourne majasid, siis suuruselt sinna vahepeale. Noh, ta vajab loomulikult ka sellist teenindust või hooldust või remonti, aga ta on siiski seal, igal nädalavahetusel toimunud seal üritused, avatud on Eesti baar ja restoran, ka see toob eestlasi kokku. Aga jah, Sydney üle on eriti hea meel, sest Sydney on selline väga vibrantne linn, varem või hiljem väga paljud eestlased, kes õpivad või teevad äri, jõuavad Sydneysse või Melbourne'i välja. Ja Sydney maja puhul on selline tore kokkulangevus ka, et neil on olemas raha, et seda maja renoveerida. Neil on olemas selline, ma arvan, pikemi jätkusuutlikum plaan, kuidas seda maja arendada. Melbourne'is tõsi, majast loobuti praegu. Ma olin ise 2 nädalat tagasi, seal on maja nii-öelda hüvastijate üritusel. Ja tegelikult see kultuur, kultuuri ja juurte ja keele tunnetus, mis selle eestlaskonna seas on säilinud, see on imetlusväärne.
2: Eesti jaoks on suhtlemine rahvuskaaslastega mujal saanud välispoliitikas oluliseks teemaks. Millist abi või toetust annab Eesti, kui nii võib küsida Austraalia eestlaskonnale? Mida nad ootavad?
4: Kohapeal nad ootavad seda, et me paneks neid tähele, et me oleks nendega kaasas. Ja Eesti riigi saadikuna ma püüan võimalikult palju ise osaleda nende üritustel, teha neid kaasa, elada nende muredele, rõõmudele kaasa ja tegelikult kihutan tagant ka enda kolleege, kes seda teevad. Ja samamoodi ma näen, teevad ka Läti ja Leedu näiteks meie saatuse kaaslased, kelle, ütleme, diaspora samuti on päris hästi seal maha setinud. See on see, mida me saame teha Canberrast või koha peal. Aga Eesti riigis on ju tegelikult praegu läbi üle ilmse eestluse programmi igasuguseid toetusi võimalik saada, kas tulles õppima, tööle, praktikale või internina. Ja ma pean ütlema, et seda nii-öelda kasutatakse päris hästi. Ma olin tööasjus Tartus ja kohtusin ka noorte austraalastega, kes on sinna tulnud ja ma küsisin, kaua sa siin oled. Ta ütles, ma loodan, et alatiseks.
2: Need olid siis austraalieestlased?
4: Austraalieestlased.
2: Samas ootab Eesti riik, et võõrsil elavad eestlased aitaksid oma riikides ka meie riigi huve edendada ka valitsuse ja parlamendi liikmetega suheldes. Mida ootaks Eesti, milliste positsioonid edastamist Austraalia valitsusele?
4: Küsimuse esimesel osal ma tahaks vastata veel seda, et meil on see Eesti-Austraalia kaubanduskoda. Ja me ootame tegelikult sellelt Eesti kogukonnalt seda, et nad aitavad ka meie äridel või ettevõtjatel selles regioonis maha setida, sest nii või teisiti saatkond ja saadik tahavad olla abiks, aga meie oleme teatud mullis, me ei ole praktikud, nemad saavad aidata. Aga meie huvi Austraalias loomulikult on see, et meil geograafiliselt niivõrd kauge distantsi tagant on olemas hea liitlane, kes on mõjukas, kes teatavasti on G20 liige, kes on mõjukas selles regioonis, kus meil endal on ainult üks diplomaatiline esindus ja see on Canberras. Ja ma pean ütlema, et see suhestumine Austraaliaga on viimasel ajal olnud väga hea. Et kuidas me seda mõõdame? Mõõdame tavaliselt seda läbi visiitide, me mõõdame läbi selliste ühiste seisukohtade kahepoolsetes küsimustes ja üleilmsetes küsimustes, kus paratamatult praegu domineerib kaitse ja välispoliitika. Et kui me räägime visiitidest, siis viimase 7-8 kuuga 3 poliitilise taseme visiiti Eesti poolt. Viimati välisminister enne teda haridus- ja teadusministeri eelmise aasta oktoobri lõpus Riigikogu väliskomissioni suur delegatsioon nii Uus-Meremaal kui Austraalias. Kui me paneme siia juurde veel see, et 5-6 Eesti avalik-õiguslikust ülikoolist olid rektori tasemel visiidil veebruarikuus Uus-Meremaal ja plaanivad tulla järgmisel aastal Austraaliasse. Ma arvan, et see on üsna tihe ja hea kontakt ja kvaliteetne kontakt.
2: Mida nende visiitide käigus siis räägitakse? Miks Eesti poliitikud võtavad ette nii kaugeid reise?
4: Enne kõike, et otsida toetust ja jagada seda infot ja teavet, mida meil on. Välisministri visiit kestis 3 päeva, tal oli ligi 20 kohtumist, avalike esinemisi, samamoodi Riigikogu väliskomissioni delegatsioon. Ma arvan, et me olime esimest korda Uus-Meremaalt tundmas ennast suur riigina, kui toimus eelmise aasta oktoobris Euroopa Liidu Uus-Meremaa esimene ärifoorum. Eesti delegatsioonis oli kõige suurem ja mitte läbi parlamendisaadikute, aga ka ettevõtjad olid kohal. Ja see ongi see, et tegelikult me räägime, kus Eesti on, näiteks miks me võiksime teha äri, miks see geograafiline asukoht ja miks see, mis toimub meie ümbruses praegu nii-öelda julgeoleku mõttes, ei peaks pelutama meie ütleme partnerid, potentsiaalsed partnerid Austraalias ja Uus-Meremaal. Poliitiliselt me otsime seda tuge, kus Austraalia juba näiteks on väljendanud enda väga häid positsioone ja meile meelepäraseid ja samameelseid positsioone. Ma arvan, et üks või kaks asja, mida võib siin üles lugeda, on kas või see, et Austraalia otsustas ju permanentselt olla kohal NATO küberkaitse oivakeskuses Tallinnas, et praegu see tehnilised protseduurid käivad. Ja mis mitte vähe oluline on ka see, et nad saatsid välja oma kavatsuste kirja, et liituda rahvusvahelise sõjatribunaliga.
2: Kohe küsin ka Eesti äride edukohta Austraalias, aga räägime Austraalia poliitikas. See kauge riik on kindel osa maailma nii-öelda suurest lääne väärtusruumist. Kuidas Austraalia osaleb nendes aruteludes, mis meie jaoks on praegu maailmas kõige olulisemad? Võtame näiteks Ukraina toetamise. Kas see sõda on Austraalia jaoks väga kauge teema?
4: Geograafiliselt kindlasti, mentaalselt mitte enam. Austraalia on NATO välistest partneritest suurim panustaja. Nii sõjalise varustuse mõttes kui ka raha mõttes Ukrainasse. Nad kahtlemata on Ukraina suurimad toetajad regioonis, lisaks Uus-Meremaale, Jaapanile, Lõuna-Koreale, nad kõik on ka IP4 liikmed NATO-ga koostöös, mis tähendab, nad jagavad igati meie seisukohti Ukraina suhtes. Nad on teinud päris häid panuseid ja mulle meeldib see, et me tegelikult selles Austraalia-Ukraina toetamise loos oleme just praegusel hetkel pöörama suut lehekülge. Ukrainal on väga hea ja aktiivne suursaadik, minu hea kolleeg ja sõber Vassili Mirosinchenko, kes just iljaaegu Perthis Indo-Pacific julgeoleku foorumil pidas, ma ütleks, ajaloolise kõne, mis võiks seda paradigmat muutada, ütleb, et Ukraina ei ole enam julgeoleku tarbija, ta on julgeoleku panustaja ja ta pakub oma abi näiteks drooni ja teiste tehnoloogiate osas ka Austraaliale, kus võibolla see asi ei ole nii hästi arenenud. Nii et selles mõttes see on selline win-win situatsioon juba ja Austraalia saab sellest koostööst palju võita, nad mõistavad seda ja ütleme, et Austraalia võttis alles kuu aega tagasi vastu oma uue rahvusliku kaitsestrateegia ja esimest korda selle riigi ajaloos on seal mainitud Euroopa, seal on mainitud Ukraina, seal on mainitud need õppetunnid, mida võiks õppida, nii et ma arvan, et see suhe on lähedasem, kui me arvame.
2: Kelle vastu Austraalia end kaitseb?
4: Öeldakse, et president Xi Pekingis ei saa magada, kui ta mõtleb Austraaliale aukusele. Küllap on see nii. Loomulikult Hiina on väljakutse igas mõttes. Esiteks on ta Austraalia jaoks suurim majanduspartner. Kui me võtame ainult emamaa või mandri Hiina, siis on see üle 30% see kaubavahetus. Kui me paneme juurde Hongkongi, siis ligi 40%. Selles kaubandusbilansis on väga märkimisväärne number, mis tähendab selgelt rahvusliku julgeoleku seisukohast on majanduslik sõltuvus Hiinast olemas. Teisipidi, Austraalia jaoks välispoliitiline kreedo on Hiinaga suhelda täpselt nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Ja sellest nad lähtuvad. Nad saavad väga hästi aru sellest, et Hiina tegevus regioonis, mis on suunatud enda mõjuala suurendamisele, on neile julgeoleku ohuks, kui aasta tagasi toimusid Tasmaania merel Hiina lahinglaskmised nende mereväe poolt. Sellest Austraaliat ei teavitatud. Qantas lennuki piloodid juhuslikult said sellest teada ja siis sai ka Austraalia valitsus ja avalikus sellest teada. Nii et selles mõttes partnerlusega on nii ja naa, majanduspartnerlus on olemas, aga julgeolekuliselt loomulikult Hiina on väljakutse. Ja lisaks on ta väljakutse selles mõttes, et Austraalia kõhu all olevad sellised India Vaiksookeani väikesaared, kui seal vaakumit ei teki mitte kunagi, kui Austraalia ja Uus-Meremaa peaksid enda mõju ja rahalist abi sellele piirkonnale vähendama, siis paratamatult Hiinal kohal ja valmis seda lahkelt pakkuma.
2: Selle kümnendi alguses oli suur teema Austraalia tüli Prantsusmaaga, kuna loobuti järsult Prantsuse allveelaevade ostmisest ja tehti leping USA ja Ühendkuningriigi tuuma allveelaevade ostmiseks. Kas suhted Prantsusmaaga nüüd paranenud?
4: Ma ütleks, et on paranenud ja milliseid märke me loeme. Esiteks seda, et äsja käis Prantsuse väliskaubandusminister käis Austraalias ja see visiit muide oli märgiline, aga selles mõttes, et see oli esimene Euroopa Liidu liikmesriigi väliskaubandusministri visiit Austraaliasse pärast seda, kui sai teatavaks, et sõlmimisel on kahepoolne vabakaubandusleping. Aga ma paneks selle küsimuse ikkagi rohkem USA konteksti. Et USA on olnud viimased 80 aastat Austraalia jaoks kahtlemata kõige olulisem strateegiline julgeoleku partner ja viimased paar aastat on siin toonud suunamuutusi, aga ka teatud väljakutseid ja see aukus ilmselt kogu see projekt oli lähtus sellest see sõlmimine, et hoida USA-d regioonis. Mõned loomulikult aukusega seotud küsimused on just viimase paari nädala jooksul ärevust tekitanud. See projekt läheb edasi, seda kinnitavad ka ameeriklased, aga võib-olla mitte täiesti sellisel kujul, nagu ta aastal 2023 sai allkirjastatud. Siis oli jutt sellest, et esimeses faasis aastani 2032 antakse või ostab Austraalia ühe uue ja kaks kasutatud tuumaalvelaeva Virginia klassi tüüpi. Aga nüüd alles Shangri-La dialoogi järel sai selgeks, et tegelikult esialgu saadakse kolm kasutatud, aga kindlasti heas korras ja modernset tuumaalvelaeva. Ja siis pärast seda loomulikult alustatakse ka siis oma Austraalia tuumaalvelaevade ehitamist Adelaidis. Aga ütleme, et see, mis toimub USA's praegu, on tekitanud natuke segadust Austraalia jaoks, eriti tariifipoliitika. Austraalia oli üsna kindel, kogu selle tariifi draama nii-öelda alguses, et nad pääsevad kergemalt selles mõttes, et neil on olnud väga hea toimiv vabakaubandusleping USA kui juba aastakümneid. Nagu näha, see neid ei päästnud. Nad said tõesti miinimum tariifi 10% teatud toodetele. Praegu kõige suurem hirm võib-olla neil on see, et farmaatsiatooteid ja selliseid toidulisanditooteid, mille suhtes Austraalia tööstused on väga heal järjel ja kus, ütleme, Ameerika Ühendriikidesse selline aastane ekspordikäive on üle 2 miljardi Austraalia dollari. Et juhul kui see peaks saama nii-öelda karistatud tariifidega, siis see omab mõju. Ja see, mis on viimasel ajal toimunud tegelikult ka Iraani ümber, Hormuusi väina blokaad, kütused, arneraskused, mida küll Austraalial hetkel ei ole, ma arvan, et nad on märksa paremas seisus kui enne 28. veebruari, siis ütleme, et avalikkuse toetus USA-le ja sellele julgeoleku partnerlusele on oma madalseisus praegu.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Välismäärajas täna Eesti suursaadik Austraalias Jaan Reinolt. Euroopa Liidu ja Austraalia vabakaubandusleppe, meie järgmine teema.
4: Vabakaubandusleppe, see on suur läbimurre. Tegelikult, kui me vaatame ajast tagasi, siis selle aasta esimene poolaasta tõi 3 väga olulist lepingut. Esiteks vabakaubanduslepe, mis 2023. aastal Osakas läbi kukkus viimasel nii-öelda tunnil, et seda ei kirjutatud alla, siis eelmisel aastal pärast maikuised parlamendi valimisi võetis Austraalia poolt jälle üles. No selle taga, vastumeelsus taga Austraalia poolt kindlasti on olnud farmerite tugev lobi. Kindlasti on seal olnud probleeme mingite geograafiliste tähistustega ja tegelikult neid kvoote, mis siis maksuvabale kaubandusele seati, lootused olid suuremad umbes 50 000 tonni, aga lepiti kokku natuke pealt 30 000 tonnile. Aga päeva lõpuks ütleme nii, et need pinged ülemaailmses kaubanduses, mis on eriti ka USA-ga vaadates, siis tundub, et andsid hoogu juurde, et see lepe sünniks ja praegu ma saan aru on asi tehnilises faasis, et selles on Brüsselis ja Canberras kokku lepitud ja ootab siis oma ratifitseerimisi. Tõsi, mitte ratifitseerimist Canberras, sellepärast, et seal on küll parlamendi debatid selles küsimuses, aga valitsus teeb oma otsuse ja pole kahtlust, et ta teeb selle otsuse. Teised 2 asja, mida siin lühidalt Euroopa Liidu ära mainida, on ka see, et kirjutati alla strateegilise partnerluse kokkuleppe julgeoleku kaitsepoliitikas, mis loomulikult annab sellise teabevahetuse, infovahetuse, koostöö, teatud planeerimise. Ma usun, et loob ka pinnast ja võimalusi kaitsetööstuse alasele koostööle. Ja kolmas asi, mis tegelikult nii öelda praegu torus, aga läbirääkimised käivad, on Euroopa Horisondi programm, teadus- ja innovatsiooni koostöö. Ja see on kindlasti see asi, kust Eesti ei tohi ilma ega eemale jääda. Me peame seda võimalust kasutama, sest aastast 2027 tõenäoliselt on see juba jõus.
2: Tuleme nüüd Eesti ärisuhete juurde Austraaliaga. Vabakaubanduslepe Euroopa ja Austraalia vahel on olemas. See kindlasti on hea võimalus neid suhteid, hea pinnas neid suhteid arendada, aga konkreetselt Eesti äri Austraalias, Eesti ettevõtted Austraalias.
4: Lühike vastus on, võiks olla rohkem.
2: No Austraalia on nii kaugel.
4: Kui see on ainus takistus, siis olema rõõmus, sellepärast, et distantsi on võimalik võita.
2: Küberruumis seda ei olegi ja meie Trump on ju küber.
4: Täpselt nii. Ütleme nii, et vabakaubanduslepe kindlasti Euroopa Liidu väikestele liikmesriikidele annab tohutult juurde, et me saaks äri teha Austraaliaga. Seda on näidanud muide statistika Uus-Meremaaga, kus see lepe on jõus juba aastast 2024. Mainisid õigesti, et küber ja digiteemad on need, mis köidavad austraallasi ja tegelikult, kus on ka meie võimekus. Ja siin me ei räägi ainult sellest, et panustada Austraalia sellekohasesse võimekusse, aga kogu piirkonda. Sellepärast, et just kattes neid 4 saart lisaks Austraaliale, Uus-Meremaale, Vanuatu, Fiji, Samoa ja Tonga, Eesti kübermaine on väga kõrge ja meil toodatakse palju ja meid oodatakse palju just koostöös Austraaliaga. Et siin oli juttu sellest, et Austraalia annab eelarve toetusi ja finanseerib projekte nende väikeste riikidega, et kasvatada ja hoida oma mõju. Siis Eestil on kindlasti oma know-how võimalik sinna pardale tuua ja sellega me hetkel ka tegeleme.
2: Kui suur on Eesti saatkond Canberras?
4: Ma arvan, et see on Eesti välisteenistuse väikse, meid on kokku 3.
2: Reisimist ilmselt on palju, sest regioon on ju suur.
4: Regioon on suur ja Canberra tegelikult on väga tore linn elamiseks ja ka töötamiseks mõnel nädalal kuus, kui toimuvad parlamendi istungid, seal on poliitikud ja otsustajad kohal, ülejäänud aeg jah kuulub pigem reisimisele. Eesti on ka üks neid väheseid Euroopa Liidu riike, kellel ei ole veel oma kaubandusesindust või trade office'it sellel mandril. Ma arvan, et see oleks hea perspektiiv. Ma argumenteeriks neile, kes ütlevad, et äri ei ole, aga ma ütleks ka, et äri ei tule, kui meil ei ole kaubandusesindajat.
2: No nüüd raadioeetris on teil hea võimalus võib-olla ärimeeste poole pöörduda, kes ehk kuulavad meid ja mõtlevad, et võib-olla Austraalia. Miks mõelda Austraaliale?
4: Austraalia on 27 miljoniline turg. Siin on puudu just sellistest nišitoodetest. Ma julgustaks üles selliseid teenuse pakkujaid ettevõtteid, digi, küberi valdkonnas, kindlasti kaitsetööstusettevõtted. Kui meil ei ole võimalik müüa Austraaliasse, siis on võimalik meil meelitada meie kanti nii-öelda näiteks, nagu nad ise ütlevad, Ukraina turule lähemale. Sellepärast, et Eestil on suurepärased võimalused selliseid välisettevõtteid siin majutada igas mõttes ja ärikeskkond on hea. Väga raske on öelda, et mida sinna konkreetselt müüa, seda proovima. Siin on alates igasugustest keskkonnatehnika lahendustest kuni tõesti erinevate asjadeni, mida sinna proovitakse müüa. Ja ütleme, et saatkond ju reeglina kuuleb äridest siis, kui kellegi läheb halvasti. Väga palju me ei kuule, me eeldame, et läheb hästi. Aga võiks minna loomulikult veel paremini.
2: Kui palju on Eesti e-residente seal regioonis?
4: See on hea küsimus. Mul ei ole viimast statistikat võtta, aga neid on.
2: Miks seda e-residentsust võetakse seal?
4: Enne kõike, et ikkagi Euroopa turul äri teha. Mulle tundub, et pärast Brexitit on see aktuaalsem kui varem. Väga paljudel Austraali ettevõtetel, kes muidega vaatavad Eesti suunas, nad ei reisi ilmtingimata Sydneyst, Melbourneist või Perthist Eestisse, nad saadavad oma esindajal Londonist. Ja selleks, et Euroopa Liidus äri teha, selleks nad kasutavad seda. Et ma ei oska öelda, kui suur edulugu see meie jaoks Austraalias on, aga ma tean, et nüüd residente on. Ma tean, et ma ise räägin sellest kogu aeg ja saatkonna töötajad räägivad sellest kogu aeg ja see võiks olla üks päästik siis, mis ka Eesti attraktiivsust tõstab.
2: London tuli meie intervjuusse. Millised on Austraalia suhted oma endise emamaa Ühendkuningriigiga?
4: Ma ütleks väga lähedased. Väga lähedased.
2: Ma olin just Austraalias ja Uus-Meremaal, kus tähistati kuningapäev, aga samas on ka neid, kes leiavad, et aitab sellest.
4: No ma tuleks välispoliitika juurde kõigepealt tagasi. Ütleme nii, et Austraalia peab ennast ka selliseks keskjõuks nagu Kanada ja tegelikult nagu ka Ühendkuningriig. Kõiki välispoliitilisi otsuseid ja initsiatiive kaasa arvatud see eri tribunal, millest me ju rääkisime, seal vaadati, kuidas kõigepealt need riigid reageerivad.
2: Ja see Commonwealth on nende jaoks oluline?
4: Absoluutselt ja Kanada väga karismaatiline peaminister pidas suurepärase kõne alles veebruaris oma visiidil Canberrasse ja need riigid on üksteise kokku kasvanud ja kõik, mis puudutab välispoliitikat ja igasugust poliitikat, see

0: etenduse eel rõhutati, et me oleme alal, me oleme maal, mis kuulus kunagi päris rahvastele. Samasugune suur silt oli üleval Sydneys Austraalia muuseumis, et see on põlisrahvaste territoorium. Seda kuidagi väga teravalt ja tugevalt rõhutatakse.
1: See on traditsioon, hea tava, viisakus. Kui ma ise pean avalike esinemisi, siis ma samamoodi pöördun auditooriumi poole nende sõnadega.
0: Mis sõnadega siis?
1: Et austades selle territooriumi põliselanike, nende eelkäijaid praegusi ja tulevasi põlvi. Ma ütleks, et isegi Uus-Meremaal on võibolla see rohkem tunnetatav kui Austraalias, aga tõsi see on, et tuntakse teatud auvõlga või kohustust nende inimeste ees.
0: Austraalised ise ütlevad, et see on viimaste aastakümnete teema.
1: Võibolla viimase paari aastakümne isegi või isegi natuke vähem, et minu ajalugu Austraalias on ainult 2 aastat, aga ma olen kuulnud, et 10-15 aastat tagasi siis tegelikult hakkas see rohkem nagu rakenduma. Aga olles käinud visiidil Lääne-Austraalias, mis on suured kaevanduspiirkonnad ja kus tegelikult nendelt põliselanikelt nii-öelda neid kaevanduspiirkondi või maad ka ära võetakse, siis ma saan aru selle küsimuse sügavusest, aga teisipidi ka need kohalike põliselanike kogukonnad on riigi poolt väga hästi toetatud, nii et ei saa öelda, et neile väga liiga tehaks.
0: Austraalia on küll kauge maa. Meie siinsetes pingetes tundub, et teemal, aga maailma eest peituda ikkagi ei saa. Ka seal on näha selgelt ja tunda, et kogu maailmas on praegu rahulolematus eluoluga, poliitikaga. Austraalias olles lugesin, et lausa 2/3 austraalastest ei ole praegu oma elu ega riigi kursiga rahul. Millest seal selline rahulolematus teie arvates?
1: Austraalias on vähemalt kaks viimast valimistsüklit kõige suurem probleem olnud elukallidus ja elamuprobleem. See tähendab seda, et tegelikult noored inimesed, eriti need noored, kes siis töö ja puudustatu selles riiki jõuavad, saavad kodakondseteks, loovad oma pered, et nad ei jõua endale elamispinda muretseda. Elukallidus on üha kõrgem, eriti suur hüpe on nüüd toimunud seoses selle kütusekriisiga loomulikult ja seda kogu aeg mainitakse ära. Loomulikult opositsioonile on see väga hea argument alati süüdistada valitsust, et nad midagi sellega ei tee, aga teisipidi ka, noh, kui kõik oli teisipidi, ütleme praegune valitsuspartei oli opositsioonis, siis oli täpselt sama retoorika, et see küsimus on mõnda aega juba üleval ja ilmselt jääb ka, et ma ei näe suuri lahendusi. Siin on küsimus ka selles, et kuidas finanseerida seda, kust see raha tuleb praegu, kui üha rohkem pannakse, siis ütleme rahvusliku kaitsevõime tugevdamisse, siis maksude tõstmine teatavasti on ebapopulaarne. Austraalia valimistsükkel on erakordselt lühike, 3 aastat, mis tähendab seda, et sul on valimisaasta, sul on 1 aasta tööd teha ja siis hakkab uus kampaania pihta, mis tähendab, see ei ole väga kerge. Ja ma arvan, et praegu Austraalia valitsus või tulevased valitsused seisavad ka mõnes mõttes noateral, et mida muuta, kuidas riigile raha juurde tuua, et siin just väga-väga hiljaaegu räägiti ka järgmise eelarve koostamise kontekstis selles, et gaasi ekspordile panna maksud peale, et see tooks sisse. Loomulikult Jaapani peaminister oli siis ka külastamas kohe pärast seda Canberrat ja sellepärast Jaapani tarbija, kes peaks selle kõik kinni maksma teiste hulgas loomulikult saaks kannatada. Nii et siin on väga-väga palju küsimusi, kuidas sellest nii-öelda lõksust välja pääseda.
0: Jan Reinald, Eesti suursaadik Austraalias, Uus-Meremaal ja veel reas selle kauge piirkonna riikides. Küsin lõpetuseks nii, millised on teie peamised eesmärgid suursaadikuna selles maailma regioonis?
1: Mina tahaksin selle 2 järgneva aasta jooksul, mis mu selles ametis Austraalias on jäänud, tahaksin olla toeks Eesti diasporaale, mis on kindlasti üks meie eesmärk. Selles mõttes, et eestlasi maailmas on vähem, ma ei liigitaks neid väliseestlasteks ja kodueestlasteks. Ma arvan, et siin on täpselt nii nagu kaitsevõõpustel, et iga okas loeb, iga inimene, me peame neid lähemale tooma, sellepärast nad on ka meile suurepärased suursaadikud selgitamaks, mis toimub Eestis, eriti praeguses sellises julgeoleku ja pingelises välispoliitika olukorras. Teiseks kindlasti Eesti ettevõtlus. Ma arvan, et see on täiesti avastamatu paik meie jaoks ja ka geograafiliselt keeruline. Sinna pääseda, kallis, tarnahel on pikk ja kindlasti kulukas, aga teisipidi ütleme, see mentaalsus ja lihtsus, äritegemise lihtsus on kindlasti need asjad, mida me peaksime kasutada. Ja loomulikult poliitiline tugi ja igasugune läbikäimine meie valitsuste ja riigiteegelaste vahel.
0: Ja ikkagi on Austraalia need kauged saareriigid meie jaoks väga kauged maad. Kui tihti te sealt üldse tagasi Eestis käite, need lennud on, nagu ise just veendusin, brutaalselt pikad.
1: ja täna õhtul mul seisab üks ees jälle, et tagasi lennata, aga ma üritan käia vastavalt vajadusele paar korda aastas, igal suvel kindlasti ja siis ka, kui on põhjust tulla ja see kord

0: Üks väga oluline põhjus oli see, et me Tartus Eesti Rahva Muuseumis andsime üle presidendi lipu, mis aastal 1944 jõudis läbi Saksamaa põgenike laagri Austraaliasse. Seda säilitati ja leiti eelmisel aastal ja nüüd on jõudnud oma ajaloolisesse koju Eesti Rahva Muuseumis.
1: Jaan Reinold, Eesti suursaadik Austraalias, Uus-Meremaal ja mitmes saare riigis. Aitäh täna selle intervju eest ja sellega on Välismääraja tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahulikku suvist pühateelset pühapäeva Eestis.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Samost ja Lang. Samost ja Lang.
2: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:08 minutit, on 21. juuni. Suvi on käes ning Kuku Raadio otse-eetris on Anvar Samost.
3: Ja Rein Lang.
2: Ja alustame tagasivaadet sellele nädalale Eestis sellisest teemast nagu riigieelarve. Et on olnud mitmeid sündmusi, mis riigieelarve on kuidagi päevakorda toonud, ehkki tegelikult ju 2027. ehk järgmise aasta riigieelarvet alles kuskil rahandusministeeriumi kabinettides koostatakse ja valitsus see jõuab see tõenäoliselt suve lõpuks ja ei tea, kas saabki vastu võetud enne kui valimised peale tulevad, aga sel nädalal toimus Riigikogus lisaeelarve eelnõu lõpphääletus ja see lisaeelarve sisu võib-olla nagu detailselt ei ole ka oluline, küll aga oluline oli see, et kaks Reformierakonna mitte lihtsalt fraktsiooni liiget, vaid endist rahandusministrit Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev teatasid juba ette ära rahanduskomissioni koosolekul jätsid selle eelarve poolt nädal varem hääletamata ja jätsid lisaeelarve poolt hääletamata ka Riigikogu suures saalis, lisaks neile siis veel Reformierakonna fraktsioonist Signe Kivi. Ja noh, põhimõtteliselt põhjendused olidki väga lihtsad ju, et nii Aivar Sõerd kui Mart Võrklaev ütlesid, et nemad ei näe, et oleks võimalik kuidagi sellises olukorras, nagu meil praegu on, riigieelarve defitsiit prognoositavalt jõuab aasta lõpuks kuhugi sinna 4%, nii et oleks võimalik sellises olukorras, kus me kogu aeg laenu võtame, et riigieelarve puudujääki katta, produtseerida sinna riigieelarvesse täiendavaid kulusid juurde, mis siis, et võib-olla mitte sadades, vaid kümnetes miljonites, aga ikkagi.
3: Jah, vaata Eesti talupoja ühiskonnal teadupoolest on kaks tähtaega, jõulud ja jaanipäev. Ja alati enne neid tähtpäevi räägitakse kõrgendatud toonil rahast. Nii ka enne jaanipäeva. Aga see teema, et Eesti elab üle jõu ja tegelikult meie rahanduslik olukord järjest halveneb, ei ole ju kellelegi mingi uudis. Seda on mõistusega inimesed korrutanud juba vähemalt 2 aastat järjest, kui mitte veel rohkem. Ja Soomes olukord täpselt sama. Soomes peale eelmisi valimisi pandi kokku ju sisuliselt valitsus, mille ainus eesmärk oli stabiliseerida riigi rahandus ja viia tulud ja kulud enam vähem tasakaalu. Eestis ju see teema oli ka esil, aga mitte suugi nii räiges vormis. Eestis pandi valitsus kokku, mille peaeesmärk oli riigi korras rahandus, aga ei olnud mitte nii karmilt öeldud, et peame igal juhul eks ole liikuma tasakaalu poole. Aga olukord on läinud järjest hullemaks. Ja no kui kaua nüüd Eesti ühiskonna eliit, poliitikute eliit, paneb pead jaanalinnu kombel liiva sisse, see on omaette väga huvitav teema, et kas saadakse aru ja hakatakse tegutsema, ei saada aru ja ei tegutseta või püütakse tegutseda ja kõik kukub läbi. Neid rahandusministreid Eestis, kes on läinud ametisse ja kuulutanud, et no nii, nüüd me leiame kõik võimalikest allikatest vähemalt miljardi kokkuhoidu, on ju viimase 10 aasta jooksul olnud vähemalt 4. Mitte ükski neist ei ole selles projektis olnud edukas. Ja mis saab nüüd eeloleval aastal? Mina natuke isegi kardan, et kui see künism edasi valitseb, mis täna on Eestis nagu väga kombeks, siis enne valimisi on ju kõige selline ratsionaalsem käik külvata vankrilt raha, nagu saar Aleksander III oma kroonimiste puhul tegi. Lõita mingisugused toetused, siin alles hiljuti oli aktsioon, kus puudust kannatavad emad said 20 eurot juurde ja seda serveeriti kui mingit tohutut võitu. Ja siis öeldakse, et pärast meid tulgu või veeuputuseks ole, et las siis uus valitsus kuidagi sööb selle suppi ära. Ehk aasta on jälle läinud, aga nüüd on juba läinud vähemalt 6 aastat järjest, kus see probleem on ainult süvenenud ja mis see eelmise nädala läbikukkumine, kus ju tegelikult erakondade rahandusgurud said kokku ja tehti siis ettepanek, et teeme midagi nagu Soomes, mis on, kus on üle välja poliitiline arusaam, millest jäid eemale muide ainult kommunistid. Et üle välja arusaam, et midagi tuleb ette võtta, et tasakaalustada riigi rahandust. Meil kukkus see esimese katsega kohe kolinal läbi. Mis edasi saab? Miljoni dollari küsimus.
2: Ma võin sulle vastata, mis edasi saab. Edasi tuleb valimiskampaania, pärast valimiskampaaniat veebruari lõpus, märtsi alguses tulevad riigikogu valimised, mis ma arvan, et tekitavad sellise olukorra, kus ühelgi poliitikul, kell on veel vähegi lootust riigikokku tagasi valitud saada või ise arvab, et tal on lootust riigikokku tagasi valitud saada, ei tõuse käsi kärpeid tegema, vaid vastupidi, mingil hetkel ikkagi lööb silmade eest mustaks ja leitakse samasuguste saatusekaaslastega üksmeel ja siis kuskil tõenäoliselt ma pakuks, et augusti lõpus me kuuleme, kuidas toimus näiteks Reformierakonna fraktsiooni koosolek, kus rahandusminister Või siis rahanduskomissioni esimees, mida ma pean tõenäolisemaks, ütleb, et järgmise aasta eelarvesse planeerisime siiski need ja need kulutused, noh, kindlasti midagi julgeoleku valdkonnast, kuna see kõlab valimiskampaanias hästi, aga kindlasti ka midagi sellist, mis on inimestele rõõmu tegemas, kas siis mingisugused maksumuudatused, pigem siis maksualandused, et noh, eelmine saade me siin vist ennustasime, et automaksuregistri osa läheb prügikasti, et aga lisaks sellele veel midagi, et raske on öelda, kuhu suunas see mõte lõpuks keerab, aga kindlasti ei jää asi sellesse suurusjärku nagu see 20 eurone lisatoetus üksikemadele, et see saab olema suurem ja noh, eks ka siis tekib küsimus sellest, et kas need samad Reformierakonna enda fraktsiooni opositsionäärid eelarve küsimustes lähevad ja hääletavad selle riigieelarve poolt, mis kipub kangesti sarnanema Mart Siimani viimase valitsuse riigieelarvega, millele järgmine valitsus pidi tegema kähku negatiivse lisaeelarve 1999. aastal. Et ja isegi sellest tegelikult ei sõltu väga palju sellepärast, et kui riigieelarvet ei õnnestu veebruari lõpuks vastu võtta, sest siis ei saa tulla erakorralisi valimisi, vaid siis tulevad korralised valimised. Et selles mõttes nagu põhiseaduslikus mõttes nagu huvitav situatsioon, aga jah, julgeks arvata, et ei näeme kokkulepet erakondade ega ka opositsiooni või koalitsiooni sisest selle kohta, et tuleb kärpeid teha, et näeme seda, et koalitsioon ikkagi kirjutab järgmise aasta eelarve eelnõus täiendavaid kulutusi.
3: Sinu poolt kirjeldatud must senaarium on täiesti võimalik, aga ma arvan, et Eestis on üks jagu neid valijaid, kes saavad suurepäraselt aru, et nii edasi purjetada ei ole võimalik. Ja annavad oma hääle siis nendele, kes suudavad adekvaatselt ja arusaadavalt selgitada, miks nii edasi purjetamine ei ole võimalik.
2: Aga oskad sa nimetada mõnda, kes seda adekvaatselt ja arusaadavalt on praegu selgitanud või kavatseb selgitama hakata?
3: No minu meelest Aivar Sõerd selgitas seda täiesti temale omasel moel enam-vähem arusaadavas
2: vormis. Sa pead nagu üksiku kandidaadi või saadiku tasandile silma.
3: Ja see on selge, et ega Aivar Sõerd kindlasti ei ole see poliitiline juhtfiguur, kes enda järel hakkab vedama neid mõistusega inimesi, kes siis nagu tahaksid korda majja lüüa. Aga see koht on täna tühi. Ja mina siiski julgen loota, et järgmiste valimiste puhul teeb ilma ka see poliitiline jõud, kes kutsub üles mõistusele ja ütleb, et lõpmatuse nii seda rallit pidada ei ole võimalik. Millel see põhineb, see niisugune kulutamisralli on ju see usk, et kui me teeme kulutusi ka sotsiaalsfääri, nii-öelda investeerime inimestesse ja kõik muu plära sinna juurde, et see stimuleerib majandust, majandus kasvab kuskil 5-6%, mis oligi ju vanasti niimoodi. Ja selle tulemusena tekib ka eelarvesse uut raha, millega siis kaetakse seda kulutamise miinust. Aga me oleme täna soomlastega täpselt samas olukorras. Tähendab, majandus ei kasva ja selleks on olemas objektiivsed põhjused, mis ei sõltu ei Soome valitsusest ega ka mitte Eesti valitsusest. See on Ukraina sõda, relvastumine ja kõik muud selle järgi tulevad teemad. Majanduse konjunktuur. Ütleme see digitaalse majanduse natukene eemale jäämine sellest tõusust, mida iganes. Selles ei saa süüdistada nii palju poliitikuid, aga poliitikuid saab süüdistada selles, et nad ei suuda kohaneda nende uute tingimustega. Ehk siis nad ei tee korrektiive nendes plaanides. Ja võtame kas või selline asi, mis Eestis on nagu minu mõelest täiesti saatanast täna, aga mida ei ole õnnestunud poliitilisel eliidel muuta, see on see kulude indekseerimine. Eks siis pensionid on indekseeritud, veel mitmed kulutused on indekseeritud ja see paratamatult viibki selleni, et sa lähed nagu pankrotti suunas. Kulud kogu aeg tõusevad, aga tulud ei tule järgi. Ja sotside puhul on ju kõik väga selge. Nemad ütlevad, et kulud ei ole probleem. Probleem on väikesed tulud, tõstame makse, suurendame maksukoormust, mis Eestis ei ole ülearu kõrge muide. Mõtku paneme makse juurde, aga see ei lähe elektoraadile peale.
2: Tava inimese esikohast muidugi on väga raske öelda, et maksud ei ole Eestis kõrged, et kui inimene läheb pood ja näeb tšeki pealt, et käibemaks on 24%, mis vist nüüd mingisuguse tõenäosusega juhul, kui Taani uus valitsus tõesti teeb, mida ta on lubanud ja käibemaksumäär alandab, saabki olema Euroopa kõige kõrgem käibemaksumäär. Aga sa oled väga optimistlik ikkagi jätkuvalt, et mina nii optimistlik ei ole, et siin tegelikult eriti ju väga keegi ei looda, et see sotsiaalkulutuste tegemine majandust kasvama paneb, et seda tehaks ikka pigem nagu valijatele meeldimiseks. Ja teiseks, riigieelarve korda tegemine ei tähenda lihtsalt seda, et kuskil suudatakse kulutusi maha tõmmata. Riigieelarve korda tegemine on tänaseks juba selline kompleksne asi, mis peaks isenesest algama sellest, et riigikogu liikmed, kes seda riigieelarvet hääletavad ja ka tavalised valijad peaksid riigieelarvest aru saama. Meil on praegu selline olukord, kus tegelikult on riigieelarve, mille eelnõu on saavutanud mahuliselt täiesti läbimatud mõõtmed, aga mis on veel hullem, et ta on tegelikult ka üles ehitatud sellel tegevuspõhisel mudelil, mis ei lubagi tegelikult kasvan näiteks erinevate ministeriumide kulusid oma vahel võrrelda ja ei võimalda võrrelda ka samatüüpilisi kulusid aastate kaupa. Et kui näiteks sama Aivar Sõerd, kes on kahtlemata väga pädev inimene, tahab teha riigieelarvesse näiteks selle 2027. aasta riigieelarve lugemisel, mis ühel hetkel tuleb paranduse, siis ta peab kõigepealt leidma riigieelarve eelnõus need kohad, kus on need kärpekohad, eks ju. Nagu ettevõtte eelarvega või pereeelarvega on, et ma ei tea, et bensiinikulu on eks ju, X eelmisel aastal, nüüd järgmine aasta, et teeme ta et X-10, eks ju, või X-20, aga sa pead leidma need 2X sealt ja uskuge mind, ma olen need riigieelarve eelnõusid lugenud, te ei leia sealt neid kohti sellisena üles, et üldse suudaksite riigikogu liikme tasandil neid parandusi teha, et seal on nagu programmid, et ma ei tea, terve Eesti ja tark majandus, eks ju, et mis ei ole kuidagi nagu kahjuks võrreldavad, et tegelikult see riigieelarve korda tegemine peab algama sellest. Ja lisaks on seal kuskil loksumas umbes 10% riigieelarve kuludest, ma ei üldse nalja, et sel aastal oli see siis 1,7 miljardit eurot, mis on täiesti pime, et vabandage küll, aga sellest ei saa isegi riigikontroll aru, mis seal sees on ja on korduvalt seda öelnud. See on siis see raha, mis nii-öelda ministeriumidel jääb aasta lõpus üle, mille kohta lõplik aruanne, nii uskumatu kui see ka ei ole, saabub mai lõpus, kuna siis seadus ütleb, et see aruanne peab saabuma. Oli mitmeid aastaid, kus isegi mai lõpuks ministeriumid ei suvatsenud või ei suutnud seda ülevaadet kokku panna. Nüüd see aasta suudeti ja kui sinna dokumentidesse sisse vaadata, siis tegelikult on väga raske aru saada, et kas see on tegelikult objektiivselt ülejäänud raha. Osa kindlasti on, eks ju, et ei suudetud mingid asju aastanumbri sees ära kulutada või ära investeerida ja seetõttu nihkus järgmise aastasse või siis on ametnike poolt endale mõnusalt loodud selline pime eelarve nurk, kus on siis hea näiteks selle eelarve vahendite kasutusotstarvet muuta, ilma et riigikogu liikmed saaksid seda hääletada või isegi minister saaks nagu aru, et kuhu siis täpselt mingisugune raha, mis riigikogu liikmete poolt oma eelarvesse pandud on nagu kulus. Et nende asjade, neid asju korda tegemata ei ole ka kärpimine tegelikult eriti võimalik, sest kui me ei tea, kuhu raha täpselt läheb, siis ei ole meil võimalik seda kärbet ka nagu suunata, et siis jääbki üle tegelikult selline nüri kärpimine, et lihtsalt öelda, et ma ei tea, et vallandame 50% ametnikest või lõpetame pensioni indekseerimise ära, et seal ei ole väga palju selliseid peenvalikuid. Aga riigieelarvest veel, et tegelikult see sama Soome mudel, millele sa viitasid, et mina Eestis sellesse ka väga ei usu, sest et ma vaatan ka siin opositsiooni nagu juttu tegelikult enne valimisi ja tõsi, et opositsioon on oluliselt vaoshoitum, kui ta võibolla näiteks eelmise valimistsükli ees oli, aga ka nendel ikkagi tundub, et kõigepealt tuleks tegeleda kuidas siis ma ütlen, et maksumaksjatele valijatele heade tegude tegemisega kui sellega, et kuskilt nagu kokku võtta. Ja veel üks asi tegelikult, et siin täiesti radaralt läks läbi sel nädalal üks uudis, väike uudis, milles siis öeldi nagu seda rahandusministeerium andis teada, et lõppes hange riigieelarve infosüsteemi hankimiseks. Riigieelarve on nagu mahukas dokument, nagu me siin ütlesime, ja ametnikud teevad sellega tööd selleks, et ta saaks nagu kuskile nagu eelduslikult siis läbipaistvalt ja arusaadavalt ja võrreldavalt vastavasse infosüsteemi üles pandud. Ja selle võitis üks raamatupidamisfirma koos ühe audiitorfirmaga. Minul on selline hirm, et see infosüsteem, ta on oma olemuselt selline struktuur, et see infosüsteem tsementeerib selle tegevuspõhise eelarve mudeli aastateks ära. Ja noh, seda hirmu ei ole siiamaani suudetud ümber lükata, keegi ilmselt ei ole suutnud siin infosüsteemi sisse väljaspoolt rahandusministeeriumi piisava täpsusega vaadata. Üks infosüsteem on erakordselt võimas asi, et ta on võimsam tegelikult kui seadus. Et kui ikkagi vastavat lahtrit ei ole või siis on vastav lahtr, kuhu tuleb midagi kirjutada, küllab see info sinna vastavasse lahtrisse ka tekib öelgu poliitikud, mida nad tahavad. Et sellest tahab ka rohkem teada saada, et see on võibolla sama oluline asi vähemalt kui see, et kas keegi hääletab riigieelarve hääletusel selle poolt või vastu.
3: No sellest on minul kogemus ühest välisriigist. Kui üks Eesti firma jätame praegu reklaami tegemata, sai valmis suurepärase infosüsteemi, mis puudutas siis võõrtööjõu kasutamist, siis me tegime ka ettepaneku, et nüüd tuleks see katta ära see infosüsteem riigis kehtiva seadusega, mille peale siis ametnikud tegid suured silmad, ütlesid, et aga infosüsteem ongi seadus. Mm-hmm. Ja see, mida sa praegu kirjeldad selle rahandusministeeriumi uue eelarvesüsteemiga, võib täpselt samamoodi minna. Aga ei pruugi. Ja tegelikult on ju kõik see kinni ainult ühest asjast, kas seda parlamentarismi mõistetakse tõepoolest sellisena, et parlamendi käes on võim eelkõige muide raha jagamise võim. Ja parlamendisaadikud võtavad selle võimu. See on nende teha. Nad saavad valimistel selleks mandaadi ja neil on täielik õigus see võtta
2: no, või nad lohisevad sündmiste järele. Kohustused, nad lubavad ju oma valijatele.
3: Ei, nad valimistel võib ju valijatele ka lubada, et me ei sekku riigi asjadest.
2: Oled kuulnud sellist lubadust?
3: Oi, ma olen kuulnud seda muide ka ajakirjandusest hästi palju, et mida need poliitikud üldse siin segavad meie tööd. Et nad tuleks kõrvaldada riigiettevõtete juhtimisest, nad tuleks kõrvaldada kõik võimalike fondide juhtimisest, las seal teevad showd oma Toompeal.
2: Rahvusringhäälingu nõukogust.
3: Rahvusringhäälingu nõukogu, ja see on küll hea teema. Et ärgu segagu toimetamast, et vajagu seal oma asja. Aga no see ei ole parlamentaarne riigikord, see on midagi muud.
0: Kuku Raadio. Samost ja Lang.
2: Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang ja korraks veel jätkates selle sama riigieelarve teemaga, siis selle sama Aivar Sõeldi ja Mart Võrklaeva mittehääletamist kommenteerides Reformierakonna asutaja ja pikaajaline esimees Siim Kallas siin samas Kuku Raadio eetris ütles sel nädalal, et tsiteerin, Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi, tsitaadi lõpp. Et noh, see tegelikult on üks tähelepanuväärne avaldus ja noh, ma ei kujuta ette, missugun on selle mõju näiteks valijate käitumisel lähenudatel valimistel, kuigi ka Reformierakonnalega väga palju enam selle valijate toetuse mõttes allapoole tulla tõenäoliselt ei õnnestu. Küll aga ma arvan, et see Siim Kallase diagnoos, noh, mida ta ütleb, on see, et need põhimõtted, millel Reformierakond asutati, näiteks ka Rein Langi osalusel, eks ju, mis on tänaseks 31 aastat tagasi või? Et need põhimõtted on praeguse Reformierakonna poolt ikkagi suuresti unustatud ja jutt tegi suugi mitte ainult eelarve tasakaalust.
3: No kaks asja, jah. Üks on see riigi rahandus, ehk tasakaalus eelarve ja võimalikult madal maksukoormus ja teisalt isikuvabadused, ehk vabadus tervikuna. Et see on need liberaalide lipukiri olnud, aga mina tahan alati meenutada Hollandit, mis on ju sellise turumajandusliku ühiskonna ja eduka turumajandusliku ühiskonna musternäidis. Ka seal oli liberaalne partei nimega VVD, kes oli pikka aega olnud võimul ja ühiskonna surve muutuda sotsiaalsemaks oli nii suur, et VVD-st tuli ära suur osa väga tõsiselt võetavaid poliitikuid ja tegid sotsiaalliberaalse erakonna, mille nimi oli D66 ja mis purjetas ka võimule ja sai peaministri ameti. Kõrbes, nagu oli ette oodata, ja VVD tuli nagu tagasi oma klassikalise paremliberalistliku maailmavaatega. Mark Rutte oli peaminister tükk aega ja see partei on ka täna Hollandis võimul. Nii et mina loodan, et see tuleb jällegi see järgmine pööre. Muide ka Isamaa on olnud ju selles pöördepunktis, eks ole ühel hetkel muutes oma retoorikat, oma sellist maailmavaatelisi seisukohti, läks ta valimistele ja sai tublisti 8 kohta riigikokku ja tuli sealt tagasi, eks ole, ja täna on Eesti kõige populaarsem partei. aga mis on jah nagu naljakas on see, et, et nende kahe asjaga, ehk siis vabadus ja korras rahandus, nende unustamise tulemus on vabatahtlikult loovutanud Reformierakond oma hääled kellelegi teisele.
2: Aga noh, Isamaa ja Urmas Reinsalu valikud selles mõttes noh, tõenäolise valimisvõidu järel järgmise aasta märtsis saavad olema väga ühelt küljest huvitavad ja teisest küljest ka Isamaa jaoks, ma arvan, sellised saatuslikud, et Isamaa on ennast positsioneelnud nüüd sellise, ütleme, kasinuse ja eelarve, ütleme siis, noh, pigem sellise reformierakondliku, kunagise reformierakondliku eelarvepoliitika poolele, on räägitud maksudest väga palju, maksude kärpimisest, majanduskasvust, eks ja edasi ja teisest küljest, noh, kui viimast aastat vaadata, siis ka väga selgelt sinna isikuvabaduste, põhiõiguste ja privaatsuse poolele ja noh, kui need jäävad ainult lubadusteks, noh, ütleme, et kõik läheb täpselt samamoodi mais, aprillis, juunis järgmise aastal edasi, et siseminister tuleb ja presenteerib ametnike toredeid algatusi selleks, kuidas inimeste kööki ja magamistuppa rohkem kaameraid panna, siis ma arvan, et peab ka Urmas Reinsalu hakkama luubiga oma erakonna reitingut kuskilt taganurgast otsima. Aga sel nädalal ma vaatan, et see isikuandmete teema, noh, ta läheb kogu aeg nagu edasi. Poleks ka arvanud, et see avalik tähelepanu ja huvi selle vastu nii suur saab olema, aga on ka põhjust, sest et siin ka sel nädalal on mitu sellist huvitavat algatust. Et esiteks justiitsministeeriumist tuli siis nüüd väljatöötamiskavatsus seaduse muudatustele, mis muudaksid kehtivaid seadusi sellisel viisil, et uurimisasutused nagu politsei, kaitsepolitsei, prokuratuur siiski omandaksid mingit sorti juurdepääsu inimeste nutiseadmetele ja e-postkastidele, mitte enam sellisel viisil, nagu me sen oleme näinud, et kapo lihtsalt saadab e-kirja telijale ja telija annab mud kui inimeste e-postkastid välja, vaid ikkagi niimoodi, et neid oleks võimalik vastavalt seadusele ka kohtus kasutada. Riigikohus on nüüd vähemalt kolmel korral öelnud, et praeguse seadusalusel, kriminaalmenetluse seadusalusel ei ole. Ja noh, ma kardan, et sellega läheb niimoodi, et sinna seaduseelnõusse kirjutatakse siis see praegune praktika lihtsalt sisse, et siin on väljatöötamiskavatsusel on erinevad osapooled suhteliselt kriitiliselt reageerinud, advokatuur, eks ju, ka prokuratuur ise tegelikult, noh, prokuratuur tahaks ikkagi paremat ligipääsu saada ja kurdab siin, et nemad ei saa mobiiltelefone lahti, ma ütleksin, et mingis mõttes on see väga hea, et on selline Eestis sõltumatu garantii, mis ei luba politseasutustel inimeste kirju lugeda, eks. Et saab siis näha, et kuhu see väljatöötamiskavatsus jõuab.
3: No vaata, kõige selle nende andmete juures, mida me oleme harjunud siis lugema privaatseteks andmeteks, olgu see sõnumisaladus või terviseandmed või mida iganes, me oleme kuidagi väga ettevaatlikuks tehtud, et jumalest keegi ei tohi neid andmeid näha, keegi ei tohi neid kasutada, sellepärast, et selle kasutamisega kaasneb oht. See nüüd tekitab minu meeles sellise teise pendli efekti, ehk siis julgeolekuasutustelt ja õiguskaitsetelt võetakse ära üks võimalus, millega õiguskord tagada. Tegelikult on ju see võtmekoht on selles, et nad peaksid pääsema meie andmetele ligi, aga see peab olema põhjendatud ja kontrollitav, igal sammul põhjendatud ja kontrollitav. Ja sellega on Eesti Vabariik oma viimastel aastatel kõvasti jätta jäänud. Nüüd selle asemel, et keelata ära nende andmete kasutamine ja muide erinevate andmete andmebaaside ristkasutus, selle asemel tuleks tegelikult mõelda eelkõige sellele, kuidas tagada, et see kasutaja oleks kellegi poolt järelevalvatav. Et kõik need juhtumid, kus keegi uudishimust või siis oma mingite ärilistel eesmärkidel kasutab meie isikonid, et need saaksid paratamatult paljastatud ja süüdlased karistatud. Ehk selles osas me peaksime võtma sellise Ameerika Ühendriikide poliitilise põhilise väärtusinnangu. Me peame usaldama oma neid eriteenistusi, aga sest me teame, et see, mida nad teevad, on õiglane ja otstarbekohane. Ja kui nad käituvad valesti, siis nad pannakse kinni.
2: Aga see usaldus on nüüd ära lõhutud viimaste nagu sündmustega väga, väga põhjalikult ja väga raske on näha, et kuidas seda õnnestub nagu, noh, taastada. Et siin on teistpidi küsimus ka selle järelolu osas ju parlamendile. Et mina isiklikult ei usu, et see parlamendi vastav komisjon, milleks on siis julgeoleku asutust järelevalve komisjon, on viimast aastakümnete jooksul sisuliselt oma tööd teinud. Ja see, et ta ei ole oma tööd teinud, see ongi see põhjus, miks me täna oleme olukorras, kus ka parlamendi liikmed ise ei usalda ei prokuratuuri, ei kaitsepolitseametit, ega ka politseametit selles osas, mis puudutab inimeste sideandmete seaduspärast kasutust.
3: No vaata, siin on see konks, et see julgeolekuasutuste järelvalvekomisjon. Sellel on õigus välja nõuda ka konkreetsetes asjades materjalid, mis on kaetud riigisaladusega ja sellepärast on see komisjon oma tegevuses üsna piiratud. Aga mitte keegi ei takista Riigikogu põhiseaduskomisjonil ja õiguskomisjonil pidada seda arutelu. Et kuidas ikkagi peaks seadus tagama selle, et meie andmete kasutamine oleks läbipaistev ja läbipaistev järelevalve seisukohast. Arutage, seltsimehed. Aga kui kogu aeg, eks ole, tulevad valitsusest mingisugused initsiatiivid, mis pigem on kõik olnud kaldu õiguskaitsjate täiendavate õiguste suunas, ja jätnud tähelepanuta selle järelevalvesüsteemi, siis see tulemus viibki paratamatult selle usaldamatusene, mida sa väga õigesti teed praegu välja. Me ei usalda enam kedagi, järelikult me ütleme, et paneme kõik need andmed kinni. Need andmete ristkasutus Eestis, kui seda teha seaduse alusel niimoodi, et kõik osapooled võiksid üksteis usaldada, siis see annaks tõenäoliselt majandusele täiendava süsti, no vähemalt 5% kindlasti, eks ole GDP-st. Aga seda ei ole. Ja see oli see asi, mida see valitsus oleks pidanud tegema. Selles osas väga paljud poliitikast eemale jäänud inimesed või siis ettevõtluses tegutsevad inimesed ütlesid, et see on unikaalne võimalus. Mitte keegi muide ühiskondadest ei ole seda seni suutnud ka teha, aga Eestil oleks olnud see võimalus see ära teha. Aga ei tehtud. See on nüüd lükatud jälle määramatus. Üks aasta enne valimisi sellega keegi ei tegele. Muideks eelmise nädalal tuli üks tore uudis. Ja teraettevõtjad on teinud ühe mingisuguse sellise masina, mis siis võimaldab tegelikult läbi X-tee neid andmebaase liidestada ja kasutada neid ristkasutuse korras neid olemasolevaid andmeid. Aga see ettevõtte ei tohi neid andmeid kellelegi anda selleks, et selle pealt mingit lisaväärtus siis toota. Nii et see tehniliselt ei ole üldse keeruline, aga seadusandlikult väga-väga keeruline. Ja asjaga tuleb tegelda. Nagu ka siis selle õiguskaitse renomee taastamisega. Ja see on nüüd parlamendi ülesanne. Miks ta seda ei tee? Esitame küsimuse oma valijatena selle küsimuse meie poolt valitud saadikutele.
2: Aga selle usaldusosas on veel üks aspekt tegelikult, et siin on lisaks sellele, et meil on siin mitmeid kohtuotsuseid ja mitmeid konkreetseid juhtumeid, meil on siin taustal ka tegelikult selle tehnoloogia nagu väga kiire areng ja selle tehnoloogia arengu põhjal on ka inimeste käitumismustrid muutunud. Ja kui vanasti oli niimoodi, et inimese terviseandmed ja pangaandmed ja isiklikud kirjad ja ma ei tea veel, mis iganes muud isiklikud suhted olid laiali erinevates kohtades. Piltkudes, kui täiesti seaduslikult kohtuloal politsei tuli näiteks teie koju mingisuguse kriminaalmenetluse raames läbi otsimist tegema, siis väga suured tõenäosusega tal ei olnud sellist võimalust, et ta võtab mingi ühe asja teie kodust ära ja seal on kõik need andmed koos. Nüüd see võimalus on olemas sellepärast, et tõesti tihti arvuti või enamasti telefon ongi selleks kohas, kus kõik need asjad korraga kätte saab. Need on oma veel seotud ka, inimene on ise seda sidumist ennast tundes kõige paremini teinud. Et siin oli näiteks see sama Parvel Pruunsele Priit Humala juhtum, eks ju, kus, mis on selle usalduse lõhkumise üks ere näide, tuldi ühe süüdistuse raames, mis on tänaseks kohtus lõpuni nagu õigeks mõistetud ja ümber lükatud ja leiti andmeid seda telefoni või arvutit läbi vaadates, mis puudutasid hoopis muid asju, mille suhtes mingit menetlust polnud veel algatatud, toimus siis õngitsemine ja nende leitud andmete põhjal algatati teine asi, mille staatus on siiamaani ebaselge, aga mis ei takistanud selle eelmise kohtu asja raames prokuratuuril kõiki neid arvutist ja telefonist leitud andmeid kohtus kõva häälega ette lugemast. See on ots mõttes ja nii see toimuski. Eks? Et seda kõik arvestades minul isiklikult on küll selline tunne, et tahaks ikkagi kõvasti vähemaks piirata. Ja siis kui ma loen, ma kujutan ette täiesti hea uskseid prokuratuuri märkusi sellele väljatöötamiskavatsusele, kus prokuratuur kirjutab, et läbiotsimist lubavast kohtumäärusest on praktikas vähe kasu, kui uurimisasutusel puudub võimekus läbiotsitavasse kohta siseneda. No ta peab silmas siis seda, et telefoni siseneda ei ole võimalik, kuna Apple'i turvalisus on lihtsalt nii hea, eks ju. Siis ma kipun arvama, et äkki ongi hea, et ei saa siseneda. Et puudub siis ka see õngitsemisvõimalus, eks. Et see on see usalduse teema, et võibolla peaks välja töötamiskavatsusse ka noh, kuidagi midagi sellist kirjutama, et kui minnakse mingi konkreetse kriminaalmenetluse raames midagi kindlat asja otsima, siis muid asju ei tohi tõendina kasutada või midagi taolist. Ma ei ole jurist, eks, aga saad aru, mis ma mõtlen.
3: See, mida sa praegu räägid, ongi kriminaalmenetluse üks vaidluskoht, et kas tegelikult kalastamine, kas see sõna õngitsemine on lubatav või mitte. Ameerika Ühendriikides 51 osariigist minu, no kui ma nüüd õigesti mäletan, see rohkem kui 20, see on igasugune selline õngitsemine kriminaalkorras karistatav ja prokurör, kes sellega tegeleb, läheb vangimaija. Ja meil ei ole selle kohta, meil ei ole ühtegi sätet, et seda nagu ei tohiks teha. Ja see, mida sa kirjeldad, ongi asja tuum. Ehk kuulatakse pealt mingis asjas inimesi. Ja selles asjas mingeid tõendeid ei saada, aga saadakse mingit muud informatsiooni, mis annab võimaluse panna püsti asi hoopiski muudel tunnustel. Aga selleks ei ole kohtu luba olemas, et neid tõendeid saada. Ja no see on see koht, mis tuleb selgeks vaielda. See muide tuleb selgeks vaielda eelkõige parlamendis. See on õigus poliitiline küsimus. Seda ei saa otsustada ei prokurörid, ei ainuüksi kohtunik.
2: Ei see on minister, eks ju. Aga veel neid samu inimeste isiku andmeid ja sideandmeid puudutavadest asjadest, et pika nagu vastuvaidlemise järel, ma arvan, see võttis aega mingi 3-4-5 aastat, on siis justiitsministeerium tõesti nüüd jõudnud sinna, et ütleb, et telekomid, sidefirmad ei pea enam, kui see seadus vastu võetakse, mis praegu menetluses on sunnikorras inimeste sideandmeid säilitama, kui selleks äriline vajadus puudub, jällegi saadeti kooskõlastusringile see eelnõu ja kaitsepolitseiamet täpselt nagu ma arvasin, kirjutas vastuse, kus ütles, et jah, et julgeoleku olukord on Eestis nii halb, et nemad taotlevad valitsuselt erandit ja mitte enam aasta, vaid lausa 2 aastat peaks selle erandi alusel põhimõtteliselt lõpmatult, kuni Venemaa on Eesti naaber ja ma ei näe, et selline asi kuidagi saaks muutuda, kõikide inimeste ja kõikide isikute sideandmeid Eestis säilitama. Noh, see on ka nüüd selline nagu, noh, kus ma ütlen, et ei saa kõike julgeoleku ohuga põhjendada ja lõpuks selle julgeoleku ohu põhjal ei tohi ise muutuda selleks riigiks või selle riigi sarnaseks, kes meile seda ohtu kujutab.
3: Muide, see sideandmete säilitamise teema, see muutus ju aktuaalseks peale Londoni terrorirünnakuid, kui Suurbritannia siseministriks, toona siis oli Suurbritannia veel ka Euroopa Liidu liige, oli mees, kellel olid tugevad Eesti juured, kes istus minu kõrval, tema naine nimelt oli Eesti soost. Ja tema surus läbi selle loogika, et sideandmeid tuleb säilitada väga pikka perioodi, et siis vajadusel terrorismi vastases võitluses seda kasutada. Loomulikult ilmus sinna juurde kohe ka see klausel, et ei miks ainult terrorismi vastases võitluses, miks mitte ka raske kuritegevuse vastases võitluses, aga Luksemburgi kohus keeras kogu selle initsiatiivi kumuli. Ja nüüd on see, noh, see dilemma on üle 10 aasta juba olemas. Ja mina natuke tegelikult tasun siin kaitsepolitsei poolele, sest mingisugused andmed peavad neil ometi olemas olema selleks, et nüüd Eestit kaitsta. Kuidas see täpselt teha nii, et need andmed ei läheks lendu mingitel muudel põhjustel ja et sellega ei kaasneks enne olematu serverite ostmine kuskile
2: mingisse serveriruumi. Sama kalastamine.
3: Ja et jah, ei tuleks kalastamist. See on see vaidluse koht. Võibolla siis ei peaks olema kaitsepolitseil tulevikus enam korruptsiooni vastase võitluse kompetentsi. Ka see on üks võimalus, aga see on mõtlen, see on õigus poliitiliste debattide ja tõsise arutelu koht. Ja need, keda me valime, nemad peavad selle otsuse langetama. Me ei saa seda delegeerida prokuröridele. Mulle tundub, et ongi selline arusaamine tänase istuval parlamendil. Et võtlas prokurörid ja kaitsepolitseenikud tagavad meie julgeoleku tehku, mis tahavad, eks ole. Aga see ei ole õige. Selle jääb nagu vastukaaluks mingi kohtuasja ja kohtuasjaga lendab see kõik, eks ole, vastu taevast. Nii et on, mille üle mõtiskleda.
2: Aga tasakaalu puudust kodaniku ja liigi suhetes on siin veel, et siin, kes eile vaatas aktuaalsed kaamerat, siis nägi kurba lugu sellest, kuidas tavaline tomati või maasika kasvataja kui ta tahab kuskil maante ääres oma toodangut kiiresti müüa, värsket, siis ta ikkagi tegelikult päris niisama lihtsalt sinna mingisugust silti üles panna ei tohi, ta peab saatma taotluse transpordiametile, kes heatahtlikult eile otse kaamerast ütles, et 7 tööpäeva jooksul, mis on väga kiire, me siis ka menetleme ja selle taotlusele vastuse anname.
3: Mina olen mitu korda mõelnud, et ma peaksin lõpetama Aktuaalse kaamera vaatamise, et ei korduks Aadu Hindi fenomenit. Aadu, kes sai ühe Eesti esimese värviteleviisari, vaatas Tbilisi Dünamo ja Tallinna Kalevi korvpallimatši, kus kohtunikud vilistasid mängud Tbilisi kasuks ära ja Aadu tõi jahipüssi ja läskis teleka puruks. Et mina mõtlen, et no niisugune uudis, mis selgelt täiesti jabur. Võtad ette, et riigi esindaja transpordiametist keegi Andreejeveksale seletab, et see, mis toimub, et maanteede ääres on sildid, et siin on müügil kala või kartul 20 kiloses kotis, et see on ikka täiesti lubamatu, et sellega seatakse meie elud ohtu ja õnnetused no muudkui aga sünnivad. Et nüüd peab tegema niimoodi, et kui te tahate endale müügikoha sildi panna, peate te kõigepealt esitama taotluse ja riik reageerib tohutu kiirusega. 7 tööpäeva jooksul saadab teile kirja, et seda silti ei tohi panna. No kuhu maani see hoolsusühiskond siis nüüd nagu läheb? Minu esimene küsimus oli, et kõikide raskete liiklusõnnetuste puhul, kus on suur materiaalne kahju või inimvigastused, on andmebaasis olemas materjalid. Et see härra Andreejev oleks võinud siis ütelda, mitu õnnetust nende siltide puudumise tõttu või nende siltide tõttu on juhtunud Eestis viimase 10 aasta jooksul. Mis see probleem on? Ja selle asemel siis tööpäev vajab täitmist, eks ole?
2: No, see on see sama koht jälle, kus tegelikult tahaks öelda, et oleme nii kaugel, et selgelt ametnik on liiga palju ja kuidagi ükshaaval on väga raske seda kokkuhoiuprogrammi teostama hakata, et võiks näiteks, ma ei tea, 30% ja 50% koondada ja siis vaadata, et keda on siis põhjust tööle tagasi võtta.
3: No minul oleks...
2: Ja ma räägin täiesti tõsiselt.
3: Konkreetne ettepanek oleks peale seda Aktuaalse kaamera ligi 7 minutilist lõiku, võiks minister
2: tulla esmaspäeval
3: tööle, eks ole, ja öelda, et nüüd on niisugune lugu, et antud ametikoht on täiesti mõtetu, et selle võiks koondada.
0: Kuku Raadio. Samost ja Lang.
2: Aga maailmas toimuv, jätkuvalt Kuku Raadio stuudios otseetris Anvar Samost ja Lang, aga maailmas toimuv on sel nädalal ka Eesti ellu erinevatel viisidel oma mõju jätnud, ma ei teagi, kus poolt alustada, kas Euroopa poole pealt või veel kaugemalt, aga paratamatult kõik need asjad ühel või teisel viisil viivad meie naabri Venemaani ja ma ei kujuta ette, et missuguse näoga näiteks peaminister Kristen Michal või välisminister Margus Tsahkna taaskord lugesid või kuulasid ühe Euroopa kõrge tegelase, kelleks oli siis seekord Euroopa, mis on siis Euroopa Nõukogu peasekretär või? Ma isegi suuda öelda.
3: Ei, tema on ikkagi Euroopa Nõukogu kõige tähtsam mees.
2: Ja, esimees siis või president Antonio Costa, vabas Michal Antonio Costa, eks ju, kes siis teatas, et ikkagi tuleb nüüd tekitada mingisugused kanalid, mille kaudu siis Kremliga Vladimir Putiniga suhelda, asus ka selles osas nagu tegevusi üles võtma, miks ma alustasin sellest, mis näoga nad lugesid ja kuulasid, see on see, et veel mõnda aega tagasi, kui oluliselt üldisemas ja tagasihoidlikumas, ka mõistlikumas plaanis Venemaga läbirääkimise teemast rääkis Eesti president, siis Michal ütles, et see on ju Kiiev ära andmine ja Margus Tsahkna nimetas neid avaldusi, see on otses mõttes Kremli ukse taga kraapimiseks. Võt sellist tooni ma olid ei märganud, et millest oli mõnevõrra kahju, kuna see Costa algatus tõesti mulle näib sellise mittevajaliku ja kui mitte päris Kremli ukse taga kraapimisena, siis Eesti vaates nagu kahjuliku tegevusena päris kindlasti.
3: No kõiki tehiolusid ei tea, eks ole. Costa ise ju väidab, et see ei olnud üldse mingisugune poliitiline kontaktivõtt, vaid lihtsalt tema üks ametnikest üritas elistada Kremlisse ja küsida, et kas see konkreetne suhtluskanal võiks osutuda võimalikuks. Kui see nii oli, siis ei näe nagu sellest suurt probleemi. Aga loomulikult, Venemaal on ju alati kombeks panna lääneriikid ette neid banaanikoori, mille peale on ikka ja jälle prantsatatud kõhuli. Ja mina arvan, et õigus on nendel inimestel, kes täna ütlevad, et ärme nüüd kiirusta. et seal on nüüd see koht, et kui me räägime, et me oleme nagu objektiivsed läbirääkijad seal või vahendajad Ukraina ja Venema vahel, siis see ei ole ju mõeldav. Me oleme valinud oma poole. Ja nüüd, kui venelased ütlevad, et olge nüüd objektiivsed, et te peate meie seisukohti ka kuulama, siis kas me peaksime oma toe nagu Ukraina tagant ära võtma ja see ongi vist ilmselt venelaste suur eesmärk praegu.
2: No, venelastel on vesi ahjus ka, sellepärast, et Ukraina ju üle hulga aja on aaranud initsiatiivi ja suhtleb venelastele nendele siis nagu arusaadavate vahenditega. See, mis Moskvas sel nädalal on toimunud, need kaks massiivset õhurünnakut, no tõenäoliselt Moskva pole sellist õhurünnakut näinud teisest maailmasõjast alates ja noh, eks me alles järgmine nädal saame teada, et mida see keset linna asuva suure nahtatöötlemist teha see hävitamine siis tegelikkuses igapäevases reaalses poliitilises tegelikkuses Putini režiimile tähendab, sest et selge on, et noh, kindlasti tehakse suuri pingutusi, et pealinna kütusega nagu varustada, aga noh, et selleks tuleb ju mingid teised regioonid jälle kütusest nagu tühjaks teha ja seal saab ikka nagu olema nagu olukord, kus Kremli jaoks on väga oluline ise otsida mingid lahendusi sellele probleemile, mille nad 2022 aasta veebruaris endale tekitasid.
3: Aga meenutan nüüd heldimusega seda perioodi, millel algas Nõukogude Liidu lõplik kokkuvarisemine ja üheks katalisaatoriks oli ju kütusekriis. Mm-hmm. Ehk 91. aastal, 90. juba, ei olnud ju Eestis saada enam bensiini ja siis hakati seda normeerima. Pikk kütuse järjekord seisid 2 tundi, esitasid auto tehnilise passi tanklas.
2: 40 liitrit.
3: 40 liitrit, pärast oli 20 ja löödi tempel auto tehnilise passi. Ja no siis said isegi kõige suuremat põmpead aru, et asi hakkab lähenema lõpule. Nii et kütuse, autokütuse normeerimine on jumalale meelepärane asi.
2: Ja noh, ega venelastel pole seda vahendajat praegu väga vist loota ka sealt Ameerika Ühendriikide poole pealt, sellepärast, et Ameerika Ühendriikide president tegeleb hoogsalt siis vahevalimisteks soodsa olukorra loomisega, kõik need pingutused Iraani suunal, eks ju, vaherahu või mida rahulepingu või mis iganes lepingu või memorandumi alla kirjutamine, lootus saada see sama kütuse hind, eks ju, enne valimisi kontrolli alla. No ma ei usu, et ja noh, kõigest sellest oli märke ka sellel G7 tippkohtumisel, ma ei usu, et Putin õnnestub mingisugust mängu mängida seekord, sest selleks ameeriklastel lihtsalt ei ole aega. Iraan on oluliselt olulisem kui Venema, oluliselt olulisem kui Ukraina nende vaatest ja ma arvan, et ukrainlastel on väga hea šans panna venelased tegema siis asju, mida nad siiamaani pole teha tahtnud.
3: Aga Ameerika presidendi nahas ei tahaks olla, sest lisaks kõigele muudele õnnetustele on talle kaela sadanud ka ebaõnnestunud projekt, millega renoveeriti tiik Washingtoni kesklinnas. Aga see, miks me sellest ka räägime, on see, et kuidas siis mingite initsiatiivide autorid, nagu tõesti Donald Trump oma ülima aktiivsusega, millega ta on välja tulnud, et kuidas ta suudab seda serveerida enne olematu võiduna. Ja see on tal see nii nagu välja tulnud. Ameerika Ühendriikide elektoraadis suur osa tootab Donald Trumpi, sest ta näeb, et see on tegus mees, vatkus aga paneb ja ei kütusind ka nüüd kukkus. Ja tegelikult nende, kui lugeda seda sama lepet, mida ta siis iraanlastega alla kirjutas, siis see tekitab ikka tohutu hulga küsimusi. Ja kas see nüüd saab teoks või mitte, mina pigem arvan, et ei saa, aga elame näeme. Aga see, kuidas terve masin töötab selle nimel, et serveerida olematud tagajärge võiduna ja siit kanna see ka nagu üles Eesti ühiskonda. Et kui keegi suudab tõepoolest näidata avali näoga, et oi, nüüd on saadud hakkama suure asjaga, näiteks 20 eurot on abivajajale veel perekonnale juurde tulnud, siis see, kas see töötab või ei töötab,

0: et ärge avalikult rääkige, et kui te oma vahel räägite, et seda me ei suuda kontrollida, eks ju.
1: Aga ma pean ütlema Eesti ajakirjanduse kaitseks siin, et ta on nüüd ikka pressinud nendelt kütusefirma meestelt välja selle hinna kujundamise mehanismi, et see oli enne nagu täiesti salajane, eks ole. Nüüd on see ära seletatud, kuidas see käib, aga loomulikult on siis kõik kütusefirmad huvitatud, et nende narratiiv jääks kõlama, mis kajastub kohe siis posti hinnas veidi kõrgemana. Nüüd selle asemel, et siis vaadata, kas see kõik seaduslik on selle asemel konkurentsiamet ütles, et aga hoidke suu kinni ja see lahendab olukorra.
0: Selle toreda olupildiga Eesti elust me tänaseks lõpetame. Tuletan meelde, et ka järgmisel pühapäeval pärast kella 12. Uudiseid on Anvar Samost ja Rein Lang taas Kuku Raadio otse-eetris. Seniks kõike head!
2: Samost ja Lang. Kuku Raadio.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Me kohtusime Indrek viimati siin 8,5 kuud tagasi. Küsimus oli sama, see rõngas oli ka sama. Aga maailm oli selles mõttes kuidagi närvilisem siit meie vaatepunktist vaadates ja võib-olla ka mujalt vaatepunktist. Et siis ju Trump oli äsja saanud presidendiks, käis selline igapäev uute uudiste paiskamine. Sina küll veidikene siis tõlkisid Trumpi, sa said nagu aru, et või mida ta plaanib, kuhu ta plaanib liikuda ja võib-olla nüüd ongi huvitav siis teha selline väike vahepeatuseni jõulu. Et kuhu me siis maailmas nagu jõudnud oleme ja kas me ikkagi saame vastata ka sellele küsimusele, mis meist saab või on ikkagi suur küsimärk seal taga. Et mis siis kõige suuremad muutused on sinu meelest olnud?
3: Mis on muutused olnud vahepeal? No siin on muutused minust päris palju. No Trumpist vist saadaks juba aru. No ma loodan vähemalt, et saadaks rohkem aru vähemalt kui siis, kui me siin stuudios olime.
2: Mhm.
3: Siis rohepöördel on kindlasti nagu tempot alla keeratud. Siin on võetakse nagu Euroopa Liidu tasemel on tempot vähendatud, siis on Bill Gates kirjutas ühe kirjatükki siin paar nädalat tagasi, kuidas ikkagi maailmas on tähtsaid probleeme kui rohepööre. Siis rääkimata seda, mida Ameerika Ühendriikide administratsioon on sellega teemaga tegelenud või kuidas ta seda käsitleb. Nii et selles mõttes siial on väga suured muutused olnud. Ega nagu muid nagu suuri teemased, mis pole olnud. Ja, Ameerika Ühendriikid võibolla oma tollide kehtestamisega sellega raputasid maailma.
2: Ja siis see multipolaarsuse teema?
3: No see on juba selline pikem trend, mis on võibolla ainult saanud kinnitust, et see, need asjad sinna pole liiguvad, et see ikkagi Ameerika Ühendriikide selline hegemoonia on läbi.
2: Aga kuidas sa sellest multipolaarsusest aru saad? Et kus need keskmed hakkavad olema ja mida see ikkagi tähendab?
3: No see on, kui see nüüd ütleme niimoodi, et pärast seda, kui nõud oli kokku, kus oled seal 1990 ja 91, siis ju jäi üks hegemoon alles siia. Ja Hiina on ju kogu aeg pärast seda tõusnud, aga ta oli ikkagi 30 aastat, 35 aastat tagasi oli ikkagi väga väike ja nõrgukere. Nüüd tuletame seda isegi meelde, et Hiina sai WTO liikmeks aastal 2001 alles. Et kaubandusorganisatsiooni liige on 24 aastat olnud ainult. Ja mis suunad arengud on toimunud Hiinas vahepeal, et need on ikkagi väga-väga suured ja peadpööritad arengud ja eks siis see olemegi nüüd uues maailmas võibolla, et siin on ju ka, et needes majandussuurustest rääkides, et siis kui me vaatame selliselt nominaalsetest suurustes majandusi, siis on ikkagi Ameerika Ühendriikide majandus veel täna suure kui Hiina majandus. Kui me vaatame ostuju pariteedi järgi, siis on ikkagi Hiina juba palju suurem kui Ameerika Ühendriikid. Ja see on nüüd jällegi, kes millal oma sellises ideoloogilises töös kasutab, missugust süsteemi kasutab, et kuidas näidata kedagi suuremana või kedagi väiksemana, kuidas seda statistikat siis manipuleerida tahetakse.
2: Ja,
3: nii et igal juhul me oleme, minu arvates me oleme juba küll mõnda aega juba sellises multipolaarses maailmas.
2: Ja seal on siis ühesõnaga Ameerika,